0: Sharifa Swarts wat destyds jou rol gehad het in Terrence April wat ons program bestuur, was hulle toe gevra of ek sou kan sien om by Anastasia oor te vat, want sy toe akademiese pos aanvaar, en ek was toe nogal dadelik bly daaroor, want dit het my die geleentheid gegee om my belangstelling in onderwys met my liefde gesprek en radio te verbind. So ek was baie bly daaroor, en ek het destyds miskien nie waarskynlik nie besef hoe groot deel dit van my lewe sou word, want om elke week vir so lank dit te doen, dit is amper soos dit in jou, dit word soos muscle memory, as 'n mens daaraan dink, want jy weet, elke week dink ek, o gits, ek moet nog hierdie week op die lug uitgaan. Nou, ek was aanvanklik baie bewus daarvan dat die program reeds 'n identiteit en 'n loyale luisteraarsgroep gehad het. So, jy stap nie bloot in en maak het jou eie nie. Jy leer eers die ritme van die program ken. So, ek moes ook leer wat luisteraars regtig van die program verwag en wat 'n soort gesprekke hulle waardevol vind. So, met die tyd het ek natuurlik op my eie manier van onderhoud voer ontwikkel. Maar ek hou ook daarvan wanneer 'n gas 'n ingewikkelde onderwysonderwerp eenvoudig en toeganklik kan maak dat enigiemand dit kan verstaan, al is jy ook nie eens betrokke by onderwys nie. Vir my is dit ook belangrik dat 'n luisteraar na 20 minute moet voel ek verstaan hierdie onderwerp nou baie beter, of minstens ek het iets om oor verder te dink wat dit betref. So dit het oor die jare vir my 'n baie belangrike maatstaf vir die program geword.
1: Nou, wat is dit wat jy onthou van daai eerste paar programme as aanbieder?
0: Ek dink ek was daai tyd baie meer bewus gewees van, weet, ek het net soveel tyd op die lig en weet, as wat ek vandag is, weet, omdat 'n kort program is, weet, moet jy jou gaste lei om alles wat belangrik is binne 20 minute te sê. En ek dink ek het aanvanklik nogal daarmee gesukkel. En ook om onderwerpe te kry wat nie net wat mense regtig in belang stel of iets meer oor wil van hoor, weet jy, mense moet ons nou aanbied met jou luisteraars se oor in gedagte. So ek het baie vinnig geleer dat 'n mens baie goed moet voorberei, maar ook moet bereid wees om in jou voorbereiding iets oop te los vir wanneer daar 'n interessante antwoord byvoorbeeld van 'n gas kom, wat ons nou altyd die kenner op die gebied is, jy's maar net die aanbieder. So ek het in die begin baie keer gedink, wat moet ek nou volgende vra, maar met ervaring leer 'n mens eintlik dat jou werk is nie om die vraag te vra, jou werk is eintlik om te luister na wat die persoon sê. So ek dink ek is nou gemakliker met stilte en met opvolgvrae en om regtig te hoor wat mense sê. Ek onthou my eerste program het gegaan oor alternatiewe assessering, so dis nou wanneer mense nie kan skryf of lees, daai tipe van dinge nie, en dit was vir my ook 'n lekker leergeleentheid om daaroor te begin. Dit was ook 'n moeilike program want ek het nie regtig geweet wat om te vra nie.
1: Het jy ooit gedink dat jy soveel jare later nog die program sou aanbied?
0: Glad nie, dit was 'n aanvanklike jaar kontrak, so ek het net voorsiening gemaak vir myself en dink, okay, dis nou 52 onderwerpe vir 'n jaar, maar mens begin ook nie met die gedagte, ek gaan nou 650 hiervan doen nie, weet jy, dit gebeur ons nou maar een program op 'n slag, so wat my steeds verbaas is nou, is dat na al die jare, het ons nooit iets herhaal nie. Ons het elke week 'n nuwe onderwerp, en wanneer ons 'n onderwerp weer herbesoek met 'n opvolgprogram, dan het ons altyd gegaan om dit verder te bespreek of om nuwe verwikkelinge te gee. So dit is nogal wat my nogal bietjie vang toe ek nou dit die syfer kyk, is dat ons het regtig 650 onderwerpe gaan identifiseer oor die jare. En gelukkig verander onderwys mis nou voortdurend, want kinders word in 'n heeltemal ander wêreld groot, so daar's dan elke week iets nuuts om oor te praat.
1: Nou, een van die vrae wat omroepers beslis baie kry, omroepers en aanbieders, is hoe weet jy week na week waaroor om te praat? Hoe neem jy daardie besluite, Johan?
0: Weet, ek probeer en ek luister wat tans in skole en huise en in die groter onderwyswêreld gebeur. Jy weet, luisteraars is wonderlik. Ek kry voortdurend voorstelle elke week wat mense vra, hulle wil meer hieroor weet of ek moet hieroor gesels, of ek moet dalk met die ou praat. Weet, en natuurlik jy help ook altyd met oulike voorstelle. En dan het ek natuurlik self gesien wat nog op skole, so soms sit ek net eenvoudig my hoed as 'n ouer op en doen 'n program omdat ek self meer wil weet oor hierdie onderwerp. Soms is dit iets aktueel, soms is dit oor nuwe navorsing, soms het 'n onderwerp waaroor ons al lankal eintlik moes praat, maar nog nie by uitgekom het nie. Weet, so ek vra dikwels, wat sal 'n onderwyser of 'n ouer of iemand wat in onderwys belangstel nuttig wees om meer van te hoor? En ek hou ook daarvan om onderwerpe te kies wat mense laat dink en nie noodwendig miskien eenvoudige antwoorde het. Al het ons net 20 minute om daaroor te praat, kan 'n mens nogal by die essensie daarvan uitkom. En ek probeer ook altyd die menslike kant van die onderwerp vind, want weet, ek vra altyd, wat kan 'n onderwyser of 'n skoolhoof of 'n ouer môre doen met die inligting en as ek iets vra, wat ek wil dit baie prakties probeer maak sodat dit nuttig is vir hulle.
1: Jy het al met honderde mense gesels, watter soort gesprekke bly jou die meeste by?
0: Ek dink nie dis noodwendig die bekendste gas of die grootste onderwerp wat 'n mens onthou nie. Ek onthou dikwels die gesprekke waarin iemand skielik iets sê, jy weet, wat 'n onderwerp op 'n heeltemal nuwe manier, weet, vorendag bring of iets nuuts oor die onderwerp vir 'n mens sê, weet. Ek hou van gesprekke waar die teorie skielik prakties word, waar jy kan hoor hoe idee byvoorbeeld 'n kind of 'n onderwyser of 'n skool regtig kan help of beter die wêreld vir hulle beter maak. So die menslike verhale bly my by. Ek dink die onderwerp wat ek dalk die meeste geniet is, ons doen elke jaar so 'n paar programme oor mense wat diep spore in onderwys getrap het. Net ook om 'n bietjie erkenning te gee vir wat hulle gedoen het, want sulke mense gaan baie keer sonder die erkenning uit die onderwys uit. Nou sulke programme maak vir my trots op ons land, want ongeag die uitdagings maak mense in die onderwys nog steeds dinge werk. En natuurlik ook die gesprekke waar ek self dan die tyd nog so 'n bietjie oor die onderwerp bly dink. Jy weet dit hang so in jou kop en jy dink, dit was nou nogal iets waaroor ek lekker gedink het saam met die gas. Radio gee jou ook toegang tot mense met ongelooflike kennis en ervaring en ek word gereeld herinner aan hoeveel kundigheid daar werklik in Suid-Afrika is. Ons hoor maklik net van alles wat in onderwys verkeerd loop, maar deur die jare het ek in die program mense ontmoet wat ernstig is oor onderwys en hulle dink oor onderwys en hulle probeer ook nuwe dinge. So mense wat navorsing doen, oplossings soek en binne moeilike omstandighede steeds goeie werk doen, is mense wat ek graag mee gesels op ons in die onderwys, want dit gee my eintlik hoop vir ons onderwys. Daar's ongelooflik baie mense in onderwys wat elke dag verskil maak sonder dat iemand noodwendig van hulle werk weet. Ek dink die program het vir my baie meer bewus gemaak van daardie stille goeie werk wat eintlik oral in ons land gebeur. En soms dink ek dis ook een van die belangrikste rolle van die program om daardie mense en idees 'n stem te gee.
1: Was daar 'n spesifieke gesprek wat jou eie denke oor onderwys verander het?
0: Weet jy, ja, ek het niks geweet van selfgerigte leer 'n klomp jare gelede nie en ek dink die gesprekke saam met die Noordwes Universiteit en ek dink spesifiek aan Josef de Beer, Elsa Mens en nou deesdae Dorothy Loubser. Daardie gesprekke het vir my baie beteken en het nogal vir my denke redelik beïnvloed oor leer en wat belangrik is. So ek het aanvanklik iets soos baie mense regtig gedink dit beteken eintlik maar net dat 'n kind moet onafhanklik op sy eie kan werk, jy weet, daar los ek hulle. Maar deur die gesprekke en die navorsing het ek besef dat dit baie meer kompleks is as dit en dat weet dat leerders miskien meer toenemend verantwoordelikheid moet aanvaar vir hulle leer en hulle by die eenheid vir selfgerigte leer in Noordwes Universiteit het regtig nou 'n wetenskap daarvan gemaak en dit hulle doen in diepte navorsing. So daardie gesprekke het nogal vir my baie interessant gewees want ek is baie geïnteresseerd oor hoe kinders leer om te leer en natuurlik nou met KI en die hoeveelheid inligting wat vandag beskikbaar is, dink ek dit gaan net al hoe meer belangriker word iets so selfgerig lees. So ek dink dit was een van my groot ontdekkings deur ons in die onderwys om bietjie meer daarvan te kon leer. Ek het selfs een van hulle konferensies bygewoon en ek kon daar op die in die veld kon ek dan toe van hulle, weet uit die perd se bek al die lekker mense kry om te gesels wat alles weet van selfgerigte leer.
1: En hoe sou jy sê die gesprek oor onderwys verander sedert jy die program begin aanbied het?
0: Ek dink die onderwerpe het beslis verbreed. Toe ek begin het was KI byvoorbeeld nog iets wat net in wetenskap fiksie bestaan het. Skole het nog gefokus om kinders en onderwysers te leer om hoe om op 'n rekenaar te werk. Jy weet tegnologie het natuurlik nou 'n enorme deel van die gesprek geword en nou verander KI die hele landskap weer. Ek dink ook ons praat baie meer openlik oor goed soos geestesgesondheid, neurodiversiteit, inklusiewe onderwys en die verskillende behoeftes van leerders. Ek meen toe ons in die begin praat het hieroor dat mense nog nie regtig geweet wat neurodiversiteit is nie en dit kyk ook nou heeltemal anders na goed soos ADHD, autisme, disleksie en diskalkulie. In hierdie program het ek geleer dat 'n mens dit jou nie meer terughou in die lewe nie, dit word eintlik soos 'n superpower. So ons praat ook baie meer oor die welstand van onderwysers. Hoe gaan dit met ons onderwysers? Wat kan ons vir ons onderwysers doen om beter die druk te hanteer? Hoe kan ons skole help om beter te funksioneer? Ek dink ook die rol van beheerliggame het baie verander en die belangrikheid van ouer betrokkeheid by die skool. Nou daar het FETSAS oor die jare die mees ongelooflike onderwerpe vir my gestuur en ons het dit gedoen. Ons was deel van elke 3 jaar se beheerliggaam verkiesing wat ook vir my baie lekker was om dit dan op die lig saam met almal te beleef. En dan wat ek interessant vind is dat die kernvraag nog dieselfde bly. Hoe help ons 'n kind om te leer, te groei en in sy of haar potensiaal te ontwikkel? Ek moet ook sê, ek dink een van die groot veranderinge is ook die hoeveelheid inligting wat vandag beskikbaar is. 'N Ouer of 'n onderwyser of 'n skool of kan letterlik binne sekondes inligting oor byna enige onderwerp kry. Dit was nie so toeganklik toe ek met die program begin het nie, maar nou is dit daar. En meer inligting beteken nou nie noodwendig beter inligting nie. En daar's ongelooflik baie raad en baie sterk menings oor kinders in skole en onderwys.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Ek dink as ek nou hieroor moet praat, so daar's geen enkele resep vir goeie onderwys nie. Maar een ding, dit kom oor en oor terug en dit is verhoudings. En dat verhoudings tussen ouers, skole en kinders ongelooflik belangrik is. Weet, 'n kind leer beter wanneer hy of sy gesien, geken en veilig voel. So goeie onderwys gaan ook vir my oor 'n onderwyser wat sy vak ken, maar terselfdertyd die kind vir hom leer ken en dit sy werk maak om die kind leer ken, ook die kind te probeer verstaan binne hulle konteks. So die beste onderwysers vir my bly self nieuwsgierig en bereid om te leer en goeie onderwys is ook uiteindelik baie meer as punte. Ek dink ons is baie keer so geneig om kinders en wat hulle kan doen om te skakel in punte. Ons werk met mense wat besig is om groot te word en ek dink dit is vir my baie keer ook die lekker gesprek om op hierdie program te hê. Ek dink iets anders wat het my ook geleer het is om versigtig te wees vir grootstellings soos hierdie is nou die antwoord of alle kinders moet so leer. Ek dink elke keer wanneer mens sulke absolute uitsprake hoor, raak 'n mens eintlik so klein bietjie ongemaklik, want kinders verskil, skole verskil, gemeenskappe verskil. So wat in een skool byvoorbeeld wonderlik werk, gaan nie noodwendig presies dieselfde in 'n ander skool werk nie, maar almal luister na die program, so mense moet ook gereeld voorsiening maak dat daar iets vir almal is op 'n gereelde grondslag. Maar daar's tog sekere beginsels wat my altyd oor en oor tog geld. Goed soos verhoudings en veiligheid en goeie vakkennis, om nieuwsgierig te bly en onderwyser wat miskien werklik die kind voor of hom of haar raak sien, ook te erken dat metodes oor tyd verander, dat tegnologie verander en dat hoe ons dink en praat oor onderwys tog nou moet tred hou met die tyd. Maar 'n kind se behoeftes om gesien, geken en ernstig opgeneem te word, verander nie so maklik nie. En ek dink dis waarskynlik een van die sterkste boodskappe wat ek probeer uitdra in die 650 programme.
2: Johan, wat maak vir jou steeds na al hierdie programme 'n goeie radio-onderhoud?
1: Ek dink voorbereiding is baie belangrik. Jy moet genoeg weet om goeie vrae te kan vra, so ek lees ongelooflik baie daarop op. En dan moet jy ook leer om te luister, en 'n bietjie van jou voorbereiding te kan vergeet om nog te leer. Ek dink die beste is 'n goeie opvolgvraag as jy regtig iets uit jou gas uit kan kry, om die beste om hulle ook goed te laat lyk. Ek probeer eenvoudige vrae vra, die gas met die interessante antwoord gee, nie die aanbieder nie. So ek probeer my stem, is nog my weird om vandag so baie te praat, maar ek probeer om so min as moontlik te sê om die gas soveel tyd te gee om vir ons te vertel wat hulle weet. So en hou ek ook van gaste in 'n onderhoud wat sê wat hulle moet sê en dan klaar praat. Jy kry mense wat vir 10 minute praat en dan moet ek hulle elke keer in die rede val en te sê ek het nog so baie vrae, maar om te kan sê wat jy moet sê in, jy weet, in 'n kort tydjie is ook 'n kuns op sy eie. En natuurlik, soms is die belangrikste ding wat jy as aanbieder kan doen is om stil te bly. Weet, daai tydjie is ook so 'n swanger pause op die lig waar jy nie dadelik ingaan met jou volgende vraag nie, wat jy wag en dan kom daar baie keer die juwele wat eintlik so belangrik is wat mense moet hoor.
2: Ja, daai wat iemand net 'n oomblik gehad het om te dink.
1: Ja.
2: Baie waar. Nou, wat hou jou na soveel programme nog nieuwsgierig oor onderwys?
1: Ek dink onderwys gaan oor mense en mense bly interessant. So daar kom voortdurend nuwe navorsing, nuwe tegnologie, nuwe uitdagings. So elke generasie leerders dwing ons ook om, weet, te kyk na ons ou aannames. Ek meen ek is nou hoeveel donkie jare terug opgelei as 'n onderwyser destyds en hoe dinge net verander het in my leeftyd is verbuisterend. So ek dink elke dag wanneer mense glo jy het uiteindelik al die antwoorde onderwys, moet jy waarskynlik op om 'n program hierdie aan te bied want dit hou nooit op nie. So ek dink na 650 program het ek baie meer vrae as antwoorde en ek dink is eintlik 'n goeie plek om te wees.
2: En dan laastens Johan, wat wil jy vir die RSG luisteraars sê wat oor die jare saam met jou na ons in die onderwys geluister het?
1: Eerstens baie dankie. Dankie dat julle saam met my luister, dat julle elke week saam met my nieuwsgierig is en dat julle ook bereid is om saam met my te dink en nuwe goeders te verken. Ek dink 'n radioprogram bestaan uiteindelik omdat daar iemand aan die ander kant is wat bereid is om deel van die gesprek te wees. Ek waardeer vir al die mense wat vir my terugvoer gee, wat vra, wat onderwerpe voorstel of wat sê dat 'n bepaalde gesprek hulle gehelp het of glad nie gehelp het nie. Partykeer sê hulle ook vir my jy het met die pot heeltemal misgesit en dit is ook vir my lekker om te hoor. So dankie aan al die honderde mense wat bereid is om hulle kennis en hulle ervaring en stories met my te deel as gaste. Jy weet, ek moet tydkeer ek al onderhoude in die middel van die nag met mense gevoer, want hulle is

0: so besig, dis altyd wat hulle het. So ek hoop die program het oor die jare mense laat dink, soms iets prakties gegee moet om te probeer en dalk so nou en dan iemand 'n bietjie anders na 'n kind of na onderwys laat kyk. So ek is nog steeds nieuwsgierig en ek dink daar's nog baie gesprekke wat ek graag wil voer.
1: Dankie Johan, dis 'n voorreg om hierdie ongelooflike mylpaal saam met jou te vier en ons sien uit na die volgende 650 programme.
0: Er is hier vir SAIK Opvoedkinders se 30ste verjaardag saam met voormalige aanbieders van opvoedkundige programme.
2: Ek is Eben Kruiwagen en was van die eerste dag in 1996 tot Julie 2008 betrokke by wat destyds bekend gestaan het as die opvoedkundige afdeling van die SAIK. Vakirasen, wat ek in Durban in die 80er jare leer ken het terwyl ek daar as junior omroeper regisseur gewerk het, was die hoof van die nuwe afdeling. Omdat ek sedert 1990 by die destydse Radio Suid-Afrika se kantoor in Kaapstad hoofsaaklik as drama-regisseur werksaam was, was my belangstelling juis om die opvoedkundige moontlikhede van die radiodrama te ondersoek nadat ek 'n boek oor The Arches of Ambridge gelees het. Met uitkomsgebaseerde onderrig, wat toe die nuwe Suid-Afrika die gonswoord was, was dit dus vir my die logiese keuse om by hierdie opvoedkundige inisiatief betrokke te raak. Maar hiervoor moes ek 3 maande in Johannesburg deurbring terwyl ons deur 2 Australiërs wat opvoedkundige programme doen onder bestuur touwys gemaak is. Dit was nie ten opwindend en ek glo 'n stap in die regte rigting om vir al ons jong mense die waarde van lewenslange leer te help ontdek. Van harte geluk SAIK Opvoedkunde, 'n volle 30 jaar oud. Toe so voort.
0: En daarmee is ons kom aan die einde van vandag se ons in die onderwys. Onthou jy kan weer na vandag se program luister as 'n potgooi. Laat dit af by rsg.co.za of jy kan ook na ons luister op RSG se nuwe app. Skryf gerus vir my e-pos by johanvanlill@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my Johan van Lill. Totsiens.
3: RSG. Dis die M. Die lent.

0: RSG in vennootskap met Solidariteit Skole Ondersteuningssentrum bied vanjaar se matriekhersienprogram aan. Saam gaan ons vir die volgende vraestelle voorberei. Fisiese wetenskappe vraestel 1, dit is ons fisika vraestel, as ook fisiese wetenskappe vraestel 2, die chemie vraestel. Dan Afrikaans vraestel 1 en 3, wiskunde vraestel 1, Afrikaans vraestel 2, rekeningkunde, wiskundige geletterdheid, wiskunde vraestel 2, Engels vraestel 1 en 2 en laaste maar nie die minste nie, besigheidsstudies. Goeienaand Kompaspan en baie welkom by ons matriek eindeksamen hersienreeks. Julle het gevra en hier is dit weer. As jy die druk van die eindeksamen begin voel, is jy op die regte plek. Ons help jou voorberei met kundige onderwysers, duidelike verduidelikings en praktiese wenke sodat jy met selfvertroue by die eksamenlokaal kan instap. Kom ons spring weg.
1: Goeienaand Kompas matrikulante. Ek is Juffrou Sandra van der Merwe van die Hoërskool Menlo Park en ek sien uit daarna om vanaand vir julle 'n hersieningsles in wiskundige geletterdheid aan te bied.
2: Voordat ons gaan kyk wat moontlik van jou verwag word in elke vraestel afsonderlik, wil ek graag vir jou 7 goue reëls gee wat van toepassing is op beide vraestelle. Nommer 1: gebruik jou leestyd slim. Lees, dink en beplan voordat jy begin. In wiskundige geletterdheid, as jy jou vraag reg lees, is jy al halfpad daar. Nommer 2. Alhoewel jy geen kleur op jou antwoorde mag gebruik nie, keer niks jou om sekere belangrike inligting op jou vraestel vir jouself uit te lig in kleur nie. Nommer 3. Hou jou tyd dop. Jy het 180 minute vir 150 punt vraestel. Dit gee vir ons ongeveer 1 minuut per punt. Moenie vassteek by een vraag nie. Nommer 4. Werk altyd netjies. Maak jou werk maklik om te lees en te volg. 'N netjiese antwoordboek help jou en die nasiener. En nommer 5. Indien jy 'n fout begaan het, moenie paniekerig raak nie. Trek jou fout netjies dood en gaan na die addisionele spasie aan die agterkant van jou antwoordboek en begin weer jou vraag te antwoord. Dui dit ook so mooi aan vir die nasiener om te merk. Nommer 6. Kontroleer jou sakrekenaar. Maak seker jy draai jou antwoord korrek van jou sakrekenaar na jou antwoordboek reg oor. En nommer 7. As daar gevra word om 'n stelling geldig of ongeldig te bewys, wys al jou berekeninge en gee 'n duidelike gevolgtrekking.
0: Ons bederf jou elke week met 'n boodskap van 'n bekende. Kom ons hoor wie jou hierdie week sterkte wil toewens.
3: RSG en al die matrikulante wat leer vir die eindeksamen, ek wil net sê good luck. Hoop is die beste. Ek weet is hektiek nou, maar moenie worry nie. Leer lekker hard, kom deur dit en Desember celebrate ons lekker in die vakansie. Gooi nat.
4: Kompas, altyd op het.
2: Kom ons gaan kyk wat moontlik vir jou in vraestel 1 voorlê. Die temas wat in vraestel 1 geassesseer word is ongeveer 60% finansies, 35% datahantering, asook 5% waarskynlikheid. Vraag 1 bestaan uit vlak 1 vrae. Hier moet jy jou definisies baie goed ken. Hulle kan of dit vir jou in 'n pasklom A by B vra, of hulle kan vir jou die definisie in konteks vra. Wat ons hierby bedoel is, gestel hulle vra vir jou definieer die term begroting en hulle gee vir jou 'n begroting van die skool. Dan moet jy sê, 'n begroting is beplanning van die moontlike inkomste en uitgawes in 'n skool. Dan is dit ook belangrik dat jy baie mooi moet kyk of hulle vir jou vra om 'n getal in die korrekte formaat te gee en of jy die getal in woorde moet uitskryf. In die korrekte formaat gaan jy moet weet dat 'n miljoen 6 nulle bevat, 'n miljard 9 en biljoen 12. Ken ook afkortings en akronieme. Baie keer vra hulle ook vir jou om 'n persentasie van 'n gegewe bedrag uit te werk en konsentreer asseblief op jou afronding. Lees baie mooi. Wil hulle die antwoord hê tot die naaste 3 desimale plekke, naaste heelgetal ensovoorts. Konsentreer dan ook op finansiële dokumente, naamlik ERP5, 'n salarisstrokie, 'n bankstaat, klererekeningstate of 'n mediese fondsstaat. Vraag 2 is ons finansies vraag. Onder finansies is daar heelwat subtemas wat geassesseer kan word. Kom ons begin by BTW. Dis belangrik dat jy vir jouself 'n metode sal hê om van BTW eksklusief na BTW inklusief te beweeg. Met ander woorde, van BTW uitgesluit na 'n produk met BTW ingesluit. Elke leder het maar sy eie spesifieke manier hoe hy dit doen, maar 'n baie vinnige manier is om die bedrag met 1,15 te maal. Dan ook, om van inklusief weer terug te gaan na eksklusief toe, deel ons met 1,15. Soms is dit ook nodig dat hulle vra, wat is die BTW op hierdie BTW ingesluite bedrag? Dan gebruik ons formule, dit wat ek graag wil hê, op dit wat ek het. Ek wil graag die 15% hê en ek het reeds die 115%, daarom maal ek my bedrag met 15 op 115. Nog 'n tema wat jy nie moet onderskat nie, is rente. Maak seker dat jy weet wat is die verskil tussen enkelvoudige en saamgestelde rente. Onthou, alle rente is enkelvoudige rente, tensy hulle in die vraag aandui dat dit saamgestel is. Wanneer dit saamgestelde rente is, moet jy daarop let dat jy soms jou persentasie deur 'n sekere getal moet deel, afhangende wat die vraag van jou vereis. Indien dit jaarliks saamgestel is, hanteer jy die persentasie net soos wat hy is. Indien dit halfjaarliks is, deel jy jou persentasie deur 2, omdat dit elke jaar 2 halwe jare bevat. Kwartaalliks gaan ek my persentasie deur 4 deel, maandeliks deur 12 en daagliks deur 365. Tariefstelsels kom gewoonlik by 'n water- of elektrisiteitsrekening in. Wat baie belangrik hier is, is om agter te kom hoe groot elke trappie van die waterverbruik is. Kom ons gestel, daar is 2 trappe. Die eerste trap wissel van 0 tot 6 kiloliter water, terwyl die volgende een van 6 tot 10,5 kiloliter water wissel. So ons kan sê, die eerste trappie kan 6 kiloliter water hou en indien hy verkoop word teen 'n koers van R17,50 en ons kliënt het al 6 kiloliter water gebruik, kan ons sê 6 x R17,50. Ons uitdaging agter is om te kyk hoeveel kiloliter water die tweede trappie vir ons inhou. Hier gebruik ons dan die maksimum van trappie 2 en die maksimum van trappie 1. Indien trappie 2 van 6 kiloliter na 10,5 kiloliter strek, kan ons dan sê 10,5 kiloliter minus die vorige trappie se maksimum wat 6 kiloliter is, dit gee vir my 4,5 kiloliter en indien dit teen R24,30 verkoop word per kiloliter en ons kliënt het al 4,5 kiloliter water gebruik, kan ons sê 4,5 kiloliter maal R24,30. Elektrisiteitstariewe werk presies op dieselfde manier. Die intervalle is net soms groter. Maak ook seker dat jy na die opskrifte kyk, sou hulle vir jou elektrisiteitstariewe vra. Dikwels gee hulle vir jou die inligting in sent per kilowattuur. Maak seker dat jy ook die omgekeerde kan doen by tariewe. Dis waar hulle vir jou die totale bedrag van die rekening gee en hulle vir jou vra hoeveel eenhede hierdie gesin die maand gebruik het. By persoonlike belasting is dit belangrik om die hele proses mooi te verstaan en presies te weet wat elke term beteken. 'N Hoë orde vlak vraag sal byvoorbeeld behels om te bewys hoe 'n vaste bedrag in die belastingtabel in 'n spesifieke belastingkategorie bereken is. Hulle kan ook vir jou vra om met berekeninge te bewys dat die belastingdrempel vir 'n spesifieke ouderdom korrek bereken is. Maak seker dat jy die verskil mooi ken tussen belasbare inkomste en persoonlike inkomstebelasting betaalbaar. Belasbare inkomste kan ons kry deur jou bruto inkomste te vat en moontlike pensioenfonds donasies en anniteite af te trek. persoonlike inkomstebelasting betaal word, gebruik jy jou belasbare inkomste en jy gaan na jou belastingtabel en jy gebruik jou kortings. Indien jy jou maandelikse belasting vir 'n persoon moet uitwerk, moet jy dan jou finale antwoord deur 12 deel. Let op dat hulle soms kan noem dat ons gevallestudie 'n bonus kry elke jaar en dit beteken dat sy maandelikse salaris nie net met 12 gemalsel word nie, maar eerder met 13. Baie belangrik ook, nie ten oud berekeninge, dis 'n formule wat nie altyd gegee word in 'n vraestel nie, maar wat baie handig te pas kom. Ons gebruik dit gewoonlik by inflasiekoers, persentasie toename, persentasie afname, winspersentasie of persentasie afslag. Indien jou formule niet minus uit op oud mol 100 vir jou 'n toename gee, beteken dit dat die antwoord positief moet wees. Indien jy egter 'n negatiewe antwoord kry, beteken dit dat dit 'n afname was.
0: Welkom of welkom terug by Kompas, saam met my Heisel en ons kundige onderwysers wat ons uithelp met hersienlesse vir ons matriekeksamen hersienreeks wat die 4 Augustus afgeskop het en volstoom voortgaan tot die 6 Oktober elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ons hersien nou verder, so let mooi op.
2: Laastens, maar beslis nie die minste nie, het ons wisselkoerse. Dis die omskakeling tussen rand en ander geldeenhede in 'n gegewe wisselkoers. Maak seker dat jy in elke scenario kan agterkom watter geldeenheid die sterker een en watter een die swakker geldeenheid is. Vraag 3 is jou datahantering. As jy beter kan doen in datahantering, sal jou punte ook beter wees. So maak seker dat jy dit leer. Die datasiklus bestaan na die volgende stappe. Samel data in, organiseer die data, stel die data grafies voor, ontleed die data, maak afleidings of voorspellings. Baie gewild deesdae is om 'n onbekende getal in 'n datastelsel te bepaal. Maak seker jy weet hoe om dit te doen. Dan moet jy ook die 5-syfer opsomming vir 'n datastel ken. Dit bestaan uit jou minimumwaarde, jou kwartiel 1, 2, 3, as ook jou maksimum waarde. Ken en weet hoe om jou interkwartiele omvang uit te werk, K3-K1. Maak seker jy weet hoe 'n mond- en snordiagram werk en dit kan interpreteer. Persentiele. Onthou die beginsel. As jy 'n punt van 73 vir 'n toets behaal, beteken dit nie dat jy op die 73ste persentiel sal wees nie. Byvoorbeeld, 'n student behaal 'n punt van 73% in die eksamen, en dit is in die 92ste persentiel van die graad. Dit beteken egter dat 92% van die graad 'n punt van 73% of minder in die eksamen behaal het en slegs 8% van die graad het 'n punt hoër of gelyk aan 73% behaal. Wanneer jy 'n tendens moet verduidelik, gebruik die woorde neem af, neem toe en bly konstant. Onthou, vraag 4 en 5 sal kombinasie vrae wees en dit sal meer gevorderde vrae wees. Neem jou tyd, lees aandagtig deur en maak seker dat jy die vraag reg beantwoord.
4: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
2: Vraestel 2 bestaan uit die volgende temas: 55% meting, 40% kaartwerk en ongeveer 5% waarskynlikheid. Vraag 1 is natuurlik weer jou vlak 1 vraag. Ken jou definisies in konteks. Maak ook seker dat jy weet 'n algemene rigting en aanwysings gee is nie dieselfde vraag nie. Ons algemene rigtings bestaan uit 8 in geletterdheid. Ons mag gebruik noordoos, suidwes, as ook noordwes, noordoos, suidwes en suidoos. Om aanwysings te gee, verduidelik jy hoe om van een plek op die kaart na 'n ander te gaan. Noem landmerke, straatname, gebruik rigtingaanwysers of lynweg links en regs.
5: Jy moet ook die type kaarte kan identifiseer. Ons kry straatkaarte, streekskaarte, provinsiale kaarte, routekaarte, nasionale kaarte, profielkaarte, strookkaarte, maar nooit net padkaarte nie. Wanneer jy afstandspoed en tydberekeninge doen, maak seker jy weet hoe om hierdie formule te kan manipuleer. Maak seker ook van jou eenhede, gewoonlik gebruik ons kilometer per uur, maar het mag dalk wees dat hulle dit in meter per sekonde ook wil hê. Ken die omskakelings tussen metrieke en imperiale eenhede, vereenvoudig verhoudings, weet hoe om resepte groter en kleiner te maak en eenhede wat in die resepte te gebruik om te skakel. Maak seker jy weet hoe om met tyd te werk, digitale sowel as analoge tyd, sowel as in die 12 uur en die 24 uur formaat. Vraag 2 handel oor meting. Ken jou definisies ook in konteks? As volume definisie gevra word en die vraag handel oor 'n swembad, moet jy na 'n swembad in jou verduideliking verwys. Jy moet die volgende formules kan gebruik en manipuleer. Omtrek, oppervlakte en volume. Baie belangrik, jy gaan die verskil tussen volume en kapasiteit moet ken. Dikwels vra hulle vir jou om die hoeveelheid verf te bereken wat met die verspreidingstempo te paard gaan. Jy gebruik dan die oppervlakte wat jy moet verf deel deur die verspreidingstempo van die verf. Maak seker dat jou eenhede dieselfde is as die eenheid waarin die finale antwoord vereis word voordat jy berekeninge doen. Want omskakelings tussen vierkante eenhede van byvoorbeeld vierkante millimeter na vierkante sentimeter is nie net deel deur 10 nie. Nee, dis gedeel deur 10 kwadraat. Met ander woorde, gedeel deur 10, gedeel deur 10. Omskakelings tussen kubieke eenhede van byvoorbeeld kubieke millimeter na kubieke sentimeter is deel deur 10 tot die mag 3. Met ander woorde, gedeel deur 10, gedeel deur 10 en weer gedeel deur 10 in plaas van net 10. Die dubbele omskakeling hierbo kan in die meeste gevalle vermy word as die omskakeling gedoen word voordat enige ander berekeninge gedoen word. Byvoorbeeld, afmetings op die skets is in millimeter, maar die oppervlakte moet in vierkante sentimeter bereken word. Skakel eers om van millimeter na sentimeter en doen dan die oppervlakte berekening. Soms moet jy ook berekeninge gebruik om 'n fout te identifiseer en dan moet jy dit kan regstel. LMI. Jy moet weet LMI staan vir liggaamsmassa indeks. Jy moet dit kan bereken en jy moet die gewigstatus volgens 'n gewigstatus tabel kan identifiseer. Jy moet iemand raad kan gee oor hulle LMI en jy moet ook vir kinders veral op 'n groeikaart kan adviseer op watter persentiel die kind lê. Maak seker jy kan die LMI formule ook manipuleer. Dit is nie altyd te sê dat dit die LMI is wat onbekend is nie. Dit kan ook wees dat die LMI gegee word sowel as die massa en dan word daar verwag dat die lengte uitgewerk moet word. Of die lengte in die LMI word gegee, maar die gewig of massa moet bereken word. Vraag 3 handel oor kaarte en planne. Die gebruik van 'n strookkaart is bloot om afstande te bepaal. 'n Strookkaart is nie volgens skaal geteken nie. Jy moet 'n kaart kan gebruik met 'n skaal om afstande of in die werklikheid of op die kaart te bepaal. Of kaart afstand en die afstand in die werklikheid kan vir jou gegee word en dan moet jy die skaal bepaal. Jy moet ook 'n staafskaal kan omskakel na 'n ekwivalente getalskaal. Modelle. Skryf instruksies hoe om 'n spesifieke voorwerp te monteer. Skryf dit in kolvorm, dit maak dit soveel makliker om te merk. Of hulle kan vir vra om die instruksies om 'n voorwerp aan mekaar vas te sit in die regte volgorde te plaas. Verpakkingsprobleme. Hoeveel blikkies pas in 'n boks? Konsep. Onthou, jy kan nie met 'n halwe blikkie werk nie. Jy rond altyd af. En indien jy met ronde voorwerpe werk wat jy in 'n boks moet pak, gebruik jy altyd die deursnee en nie die radius nie. Baie belangrik.
1: Jy mag nooit net die volume van die blikkie vat en die volume van die groter boks met mekaar deel en dan 'n antwoord kry nie. Dit gaan vir jou outomaties 0 gee vir daardie antwoord. Laastens het ons waarskynlikheid. Waarskynlikheid kan hulle van jou verwag om of 'n boomdiagram of 'n twee-rigting tabel te voltooi. Hulle kan van jou verwag om hulle uitkomste te lys uit die boomdiagram of die twee-rigting tabel. Definieer waarskynlikheid ook in konteks. Waarskynlikheid se antwoorde kan of as 'n breuk, 'n desimaal of 'n persentasie gegee word. Gee spesiale aandag aan afronding. Ken ook jou terme soos onmoontlik, onwaarskynlik, gelyke kans, onwaarskynlik en seker met elke gepaardgaande persentasie. En dan die formule vir waarskynlikheid is net so belangrik. Waarskynlikheid is die totale aantal gunstige uitkomste gedeel deur die totale aantal moontlike uitkomste. Liewe graad 12s, dit bring my aan die einde van ons les. Hierdie in 'n netedop is wat jy kan verwag aan die einde van die jaar. Onthou, vir verdere hersiening kan jy ook www.skole.co.za besoek en op die volksskool banner klik. Daar kan jy toegang kry tot ekstra oefenvraestelle en verdere ondersteuning deur 'n tutor of fasiliteerder op volksskool direk. Baie sterkte met julle voorbereiding.
0: Ons sluit elke episode af met 'n wenk van 2025 se toppresteerders. Hier is vanaand se spesiale boodskap. Luca van Tonder van St. John's College.
6: Ek het ten minste baie sterk motivering gehad om te dink dat dit nou 11 onderskeidings sou wees. Dit wat die meeste gehelp het, was die vermoë om nuuskierig te wees. Nuuskierig oor die werk wat ek doen, nuuskierig om te sien of my studeermetodes sou werk, en nuuskierig om meer te kan leer, om my kennis te kan groei en regtig om net myself te kan geniet met alles wat ek doen.
0: Daarmee kom vanaand se episode van ons matriek eindeksamen hersien reeks tot 'n einde. Baie dankie aan almal wat saamgewerk het om hierdie uitsending moontlik te maak en dankie aan elke matrikulant wat by ons ingeskakel het. Onthou, ons doen elke Dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 hersiening tot die 6de Oktober. Tot volgende keer, lekker leer en lekker slaap. Totsiens.
7: RSG Landbou is vanjaar vir die eerste keer deel van die Woordfees op Stellenbosch. Ons saai uit vanaf die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom sluit by ons aan vir 'n paar spesiale opnames. Vrydag 9 Oktober en Saterdag 10 Oktober vanaf 10 tot 11 soggens. Jy kan uitsien na gesprekke met rolspelers in die plaaslike wyn- en sitrusbedryf, die werk van die oudste landbougenootskap in Suid-Afrika en nog vele meer. Kom kuier gerus saam.

0: daar by my.
1: As deel van 'n spesiale opname tydens die Stellenbosch Woordfees, gesels ek, Christel Webb-Joubert, met Geraldine van der Merwe, projekbestuurder van Vriende van Afrikaans. Wie is hulle en wat doen hulle? Kom kuier saam op Dinsdag 6 Oktober tussen 11 en 12 by die RSG en ADKV vierkant, net agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom maak 'n nuwe vriend in Afrikaans.

0: in vanaand se program. Die akteur Albert Pretorius gesels oor 'n relatiewe nuwe toneelstuk te sien by die Baxter. Die ballet Carmen is te sien in Johannesburg. Die pianis en komponis Marcel Dedenham gesels oor sy feesdebuut. En die akteur André Odendaal vertel van sy pad na Soek Mekaar. Goeienaand. Maak seker om vir die volgende 50 minute ingeskakel te bly, want jy staan die kans om komplimentêre kaartjies te wen. Ek het 10 dubbelkaartjies om weg te gee vir die produksie Die Ander Dogter, waarin Sandra Prinsloo te sien is. Ek vertel jou later wat jy moet doen om deel te neem. Hier is die musikant Nicoline Gibbons.
1: Op donderdag aand 17 September bied Nicoline Gibbons 'n klavieruitvoering aan in die Odeon Auditorium op die kampus van die Vrystaatsuniversiteit in Bloemfontein. Die konsert is getiteld Sanctuary, Music to Come Home To. En die keuse van musiek is werke wat breë some het, wat stadiger ontvou. So daar's 'n rustigheid omtrent hierdie konsert. Dit bevat die bekende Tempest Sonate van Beethoven, Mad Rush van Philip Glass en ook die magistrale B-mol majeur sonate van Schubert D960. Kaartjies is beskikbaar by Quicket of by die deur en die konsert begin om 7:00 die aand.
0: Ek gesels met die veelbekroonde akteur Albert Pretorius. Albert, dis so 'n groot voorreg om met jou te gesels. Welkom.
2: Hallo, gaan dit af?
0: Nee, wat kan nie klaar nie. Luister, jy reig daarom een toekenning na die ander in. Is dit vir jou belangrik om te wen?
2: Ek het nie te veel om oor awards nie, as ek eerlik moet wees. Ek vind dit altyd klein bietjie absurd dat ons, jy weet, 'n tipe vorm van wen of verloor het in die kunste. Jy weet, vir my in die kunste wen almal. Net oor, jy weet, ons stories, hoe vergelyk mense, dit is so subjektief en so. So vir my gaan dit altyd maar oor die werk en ja, om exciting werk te doen en die werk so goed as moontlik te doen. En ja, so, dit is, weet, ek klop op my skouer is altyd baie lekker. Maar ek sal nou nie sê, as ek nie wen, heil ek myself aan die slaap of iets nie.
0: Maar kan ek net sê, daar's 'n opregtheid in jou spel, in die karakters wat jy aanvat. En 'n mens kan sien dat dit gaan vir jou oor die storie en die karakter. So ja, dit spreek boekdele.
2: Ach, ja, ek vind dit nie anders om het te doen nie. Ek dink as mens vir ander goede doen, is dit nogal bietjie, ek weet nie, bietjie minder, of ek weet nie, ja, dis mens wil ons maar, ek dink een van die groot doele van die lewe is om job tot die beste van jou vermoë te doen, of eintlik alles tot die beste van jou vermoë te doen, maar ja, ja, to tell the story.
0: Wel, ons nog 'n story wat jy vertel, jy is te sien by die Baxter Studio, maar dis twee akteurs, vertel vir my van die stuk.
2: Ja, so die stuk se naam is The Fifth Step, die vyfde stap. En die vyfde stap in Alcoholics Anonymous, AA, is die stap waar jy, nadat jy in die vierde stap 'n lys gemaak het van alles wat jy sleg al gedoen het in jou lewe, moet jy in stap 5 dit vir jou sponsor sê. So dit is 'n baie groot stap en ek weet vir baie mense in AA is dit een van die moeilikste stappe. So die play se naam is The Fifth Step en dan tackle ons die vyfde stap van hierdie program, van die AA program. En dit is basies hierdie twee karakters, die ouer man James en die jonger ouetjie Luca. En James neem vir Luca onder sy vlerk. James is nou al hy is al oor die 20 jaar nigter en hy word nou Lucas se sponsor. En dan is dit hierdie beautiful verhouding tussen hierdie twee mans. En wat vir my so exciting is oor alles is, dit is nie 'n romantiese verhouding nie, dit is nie familie nie, dit is nie net vriende nie, jy weet, daar's iets ongelooflik intiem oor iemand se sponsor wees en 'n sponsie wees. Jammer oor die Engels, maar like ons praat die hele tyd van sponsor en goeders, ek weet nie wat dit eintlik is in Afrikaans nie. Maar hierdie absolute intieme verhouding tussen 'n sponsor en 'n sponsie, en dan ja, gaan die toneelstuk oor, jy weet, al die goeders wat uitkomt tussen hulle twee, al die geheime, die goed wat men sê, wat jy niet sê nie, wat jy, jy weet, paranoia, het is twee mans wat baie eerlijke gesprek het oor macht om dinge. Mm. En dan is het ook baie snaaks, jy weet, soms as twee mans met mekaar kom en praat, is daar wille goed wat uitkom, maar ook verskillike snaakse goed. So, het is nogal een donker komedie. Ons het gisterand ons eerste gehoor gehad en daar was mense het gelag op plekke wat ons rarig nou nie gedink het, gaan land nie. En dan, ja, skielik is al die gekekkel. So, het was nogal lekker om een gehoor te en te hoor hoe mense het geniet.
3: Ja, so terloops, sponsor, ek het ook gewonder oor wat die Afrikaans is. Ek het vir Ina Strydom, ons taalguru by RSG gevra, en sy het gesê, kyk, borg, wat het ons nou in Afrikaans sal wees, maak nie heeltemal sin nie, sy sê toe, ja. Jy is rugsteen vir iemand. Maar ek was toen nieuwsgierig oor hoekom die persoon een sponsor genoem word. En interessant genoeg sê hulle geskiedkundig, kom dit van een persoon wat responsible is for someone else.
2: Oe, is responsible, sponsor, oe, so ja. Dit is meer, dan sit in Afrikaans eindelijk verantwoorder,
3: ja.
2: Verantwoorder.
3: Precies, ja.
2: Oké, okay, wow.
3: Vertel vir my van, watter karakter speel jy?
2: So ek speel James, die ouwe ouwe wat nou al lang nuchter is, hy het een vrou en een kind, en hy kom baie, jy weet, hy is baie ordentlik, en hy is jy weet, hy is solid, hy lyk like soos iemand wat die lewe lekker aanpak en goed, maar natuurlijk is menswees ook slordig, en menswees het al sy geheimpies en dinge, so uiteraard kom daar ook van sy dinge na bo, ek dink dit is 'n ongelooflike mooi kyk na die mensdom oor manlikheid, oor toksiese manlikheid, oor dan natuurlik ook geloof, jy weet, geloof, of, ja, nie soos religion nie, die stuk is in Engels, so al die Engelse woorde kom op, maar dat was een verskil tussen religion en faith,
3: ja.
2: So dit kyk nogal na albei die goeders, en waarin jy glo, en sulke dinge, maar ook op een, ja, baie insiggewende manier, op een manier wat ek het nog nie in die theater rare gesien het nie.
3: Ja, want dit is nogals, hulle het baie intieme gesprekke, soos jy in die begin ook gesê het, ek meen, daar word oor hulle sekslewe gepraat, daar word oor geloof, wat nogals vir partij mense ook nie een gesprek is wat hulle altyd mee, jy weet, gemakkelijk mee is nie, so hulle delf nogals regtig diep.
2: Absoluut, kyk, absolute eerlijkheid word verwag, nee, want as jy nie eerlijk met jyself kan wees nie, kan jy nie eerlijk met iemand anders wees nie, so dit alles gaan, jy weet, om skoon te raak, om jouself weg te beweeg van enige skuldgevoelens, want dit kan jou weer laat drink. En so jy maak rarig, dit is amper soos in die Rooms-Katholieke kerk, a confession, die vijfde stap vooral.
3: Ja.
2: So ja, baie eerlijke, baie brutale gesprekke, vooral oor seks, vooral oor geloof, want die ding is ook met enige verslaving, jy weet, dit skuif soms in ander richtings, en baie mense raak dan verslaaf aan seks, raak verslaaf aan kos, raak verslaaf aan oefen. So dit is om baie bewust te wees en eerlijk te praat oor al die dinge. En die ding met die AA-program is ook een van die stappe, die eerste stap is om die oor te gee aan iets groter as jy. En die bewoording is, jy moet die oor gee aan God. So dan kom die hele gesprek van geloof en die dinge in, want jy weet, vir iemand wat bijvoorbeeld nie in God geloof nie, dan moet jy in iets wat jy as goddelikheid sien, jy weet, vind. So vir partij mense kan het hulle kreativiteit wees, of een stoel, of wat ook al. Solank jy net in iets groter as jy glo.
3: Ja.
2: Maar bring natuurlijk in die stuk dan, want die een persoon glo, die ander een glo nie, of die een het geglo, die een de vrou gaan kerk toe, sikker dinge. So het maak nogal een baie interessante dynamika, as die mense begin kyk, jy weet, gestruktureerde geloof, versus wat jy glo in jouself, daai dinge, so dit, ja, dit is baie interessante gesprekke rondom dit wat gebeur voorlik.
3: Wie is die acteur wat teenoor jou speel, wat die rol van Luca vertolk?
2: Well, Luca word vertolk deur 'n wonderlike jong akteur, Lyle October. Hy het ook by die Universiteit van Kaapstad geswat so 'n paar jaar terug en toe was hy die laaste paar jaar deel van die Baxter Theater se company, the Fires Burning Company. So hy ken die Baxter verhoog baie goed. Ons het een keer voorheen al saamgewerk. Ons het so 'n paar jaar terug Othello gedoen by die Baxter. Ek het Iago gespeel en hy het Montano gespeel. So ons het so 'n paar toneeltjies saam gehad. Maar dit is nou die eerste keer wat ons, jy weet, saam so groot ouetjie aandurf.
3: Ja. Dit is, as ek reg is, die stuk oorspronklik, dis nie 'n baie ou stuk nie. Ek dink dit is in 2024 geskryf en dit was 'n opdrag van die Nasionale Teater in Skotland. Is dit belangrik oor waar die stuk afspeel of is daar nie reg verwysings na die tyd en plek nie? Gaan dit meer oor die verhouding?
2: Well, ja, dit is redelik nuut. Baie van die taal wat bietjie Skots of Iers oorgekom het, het ons aangepas vir Suid-Afrika. Maar die temas is vlik is so universeel en so groot dat dit enige plek kan afspeel. Natuurlik, jy weet, soos as daar 'n daal in is, jy weet, het ons nou weggevat, of as jy, daar was spesifieke plekname gewees, soos, jy weet, hy plekke afgebrand in London, jy weet, dan sou jy het nou verander Suid-Afrika toe. Maar, die themas is so groot en universeel, ek voel ek kan enige plek afspeel. En natuurlik met goed soos selfone en so, weet jy, dit speel in vandag af.
3: Ek weet hierdie storie gaan oor twee mense wat wil ophou drink en wat opgehou drink het. Maar ek moet net die vraag en ek weet dit het nou niks te doen met the fifth step nie. Maar jy het so 'n briljante dronk persoon gespeel in Nêrens Noord-Kaap. Ek wil sommer net uit 'n tegniese perspektief uit. Hoe speel mens dronk?
2: Hulle sê altyd die geheim met dronk speel is om ligter te probeer speel, want jy weet, elke keer as jy 'n dronk ou ontmoet op straat of wat ek al, of iemand word uitgevang, hulle het te veel gedrink, hulle probeer nie dronk wees en dronk speel en rondval nie, hulle probeer ligter voorkom, so dit is altyd vir my ook die snaaks, jy weet, as iemand regtig gekletter is, dan probeer hulle so ligter as moontlik wees, so ek dink die triek is, imagine jy is dronk en dan probeer jy ligter speel.
3: Dis moeilik.
2: Nee, wat?
3: Hoorie, baie dankie vir die gesels. Gee gou vir ons net die datums. Julle het nou reeds geopen, soos ek sê, by die Baxter Studio. Tot wanneer is julle te sien?
2: Ja, ons speel tot 26 September by die Baxter in Kaapstad. En dis elke aand 8 uur van Dinsdag tot Saterdag en dan tot Saterdag 3 uur ook middag vertoning.
3: En dan Albert, so laaste vraag, hoekom sou jy wil hê moet mense dit kom kyk?
2: Dit is rarig net, ek het nog nie so 'n tipe gesprek tussen twee mans op 'n verhoog gesien nie. Ek dink ons leef in 'n plek en 'n tyd waar mans nie maklik moeilike gesprekke het nie. En soos ek sê, hierdie verhouding is so intiem, maar dit is ook nie 'n vriend of 'n verhouding, jy weet.

0: om dit as 'n ballet uit te beeld?
1: Well, I can't speak for Veronica for why she was inspired by the story of Carmen. Her ballet still connects to the opera, to the narrative, the story of Carmen as a free-spirited woman that would not be restricted or shackled by life or by relationships or by men. And Veronica herself, she's a strong woman. She's a powerful, charismatic choreographer, and she's contributed much. So I think in Veronica, it was a challenge for her to tell a powerful female story of a woman that refused to be dictated to and that carved her own path. So I think I can only imagine that it was exciting for her to tackle the story, because it's a story about female empowerment. And it's great to have in the studio two strong female leaders in our company, Kim Vieira, our ballet mistress, and Nicole Ferreira-Dill as our associate ballet mistress, taking on the task of conveying Veronica's vision. It's a love story, it's a tragedy, and if we look at the themes of jealousy, of love, of betrayal, of freedom, of rebellion and tragedy, it's quite a lot to take on and to convey. And I think Veronica is so trusting in Nicole and Kim to convey the story, because they also performed these works under Veronica. They worked under Veronica as a choreographer, and they are the perfect conduits to carry forward this vision. So her creating the work in 1987, I don't think she would have looked forward 39 years to think that the young dancers that she was engaging with in the 90s and 2000s would then become the ones that are going to continue her vision.
0: Nicolas, as na jou toe kan kom, jy het vroeër nou genoem die verskillende werke wat jy vanjaar as deel van die 25ste viering al opgevoer het. Sommige van hulle is echt klassiek, andere is weer bietjie meer modern. En dan het jy die Bakai gehad, wat 'n kontemporêre werk is, heeltemal 'n ander tipe styl. En nou is jy weer by 'n klassieke werk. Is dit maklik vir julle wat nou die dansers moet afrig en vir die dansers self om so vinnig van styl te verander?
2: Weet jy, ek dink dis wat so ongelooflik is oor die dansers by in wat in Joburg Ballet is, dat hulle kan so maklik die verskillende style doen. Ek dink is altyd vir hulle makliker om die klassieke style te doen, want ons is meer klassiek. Maar ja, hulle doen, Bakai was regtig 'n wonderlike seisoen. Ek dink die dansers het regtig baie, baie goed gedoen met die style. Ek dink dit het regtig, dit het hulle gepas. Maar ja, om terug te kom na klassieke ballet, ek dink nie dis, jy weet, dis wat ons elke dag doen. So ek sal nou nie sê dit is moeilik om weer terug te kom na die styl toe nie. Wat ek sal sê is, Veronica se styl is baie spesifiek. So ek sal nie noodwendig sê die klassieke styl nie, maar meer Veronica se styl wat ons moet probeer, jy weet, vir die dansers leer. Want haar styl, sy het 'n baie spesifieke styl. Ja, so dit is meer, ons probeer die styl en bietjie die Spaanse styl, jy weet, dis wat ons vir die dansers moet leer vir Carmen.
0: Die werk is gebaseer op 'n opera, waar daar baie verhaal gegewe is, is 'n bepaalde story wat vertel word. In die opera self het ons die partituur, dit is die musiek, en natuurlik het hulle ook die spraak of dan nou die dialoog. Maar in dans is dit baie moeilik om daardie selfde boodskap, die verhaal gegewe uit te beeld. Hoe uitdagend is dit vir 'n balletgeselskap om byvoorbeeld te werk wat so as 'n opera bekend is, dan nou ook op 'n dansvloer as het ware of 'n verhoog uit te beeld?
2: Ek dink dis wat ballet so spesiaal maak, want dit is, jy vertel die story met jou lyf, en jy vertel dit, die story moet van jou gesig en van jou lyf en van jou hart afkom, sonder om een woord te sê.
0: Maar ek wil graag ook gesels oor die verskillende pare van dansers wat julle het. Ek het nou 'n bietjie ingesit en gesien dat van die dansers so aan die kante, wanneer hulle nie aan die beurt kom nie, dan oefen hulle ook maar so op hulle eie die passies, maar as eintlik miskien 'n danser op wie daar nou gefokus word. So dit is vir julle uitdagend om met hierdie verskillende pare te werk. Nie almal het dieselfde styl of is miskien op dieselfde vlak as dit mense so kan stel. wel nie. So daar is sekere goed waarna jy baie fyn moet oplet om die oefensessies ook in te werk.
2: Verseker, geen paar, jy weet, geen danser is dieselfde nie. So ons moet ook vir die dansers daai vryheid gee om vir hulle self die karakter, jy weet, ontwikkel. Hulle moet die karakter ontwikkel. Daar's verseker 'n raamwerk en ons moet in die raamwerk bly wat Veronica vir ons gegee het. Maar elke paar of elke danser bring ook hulle eie interpretasie en elke danser, alhoewel dit bly in die struktuur van die ballet, maar ons gee vir hulle so bietjie daai vryheid om so bietjie die karakter ook, jy weet, hulle is 'n bietjie van hulle self in die karakter in te sit, as ek so kan sê.
0: Dan, ek wil hê, jy moet so bietjie gesels oor die feit dat soms is dit moontlik dat jy 'n orkes sit saam met wie jy optree, maar in baie gevalle is dit baie moeilik om 'n orkes in die hande te kry. Koste is ter sprake en dan moet jy oorgaan na opgeneemde musiek. Hoe belangrik is dit dat die dansers daai aanpassing moet ken en daarvan weet en ook bewus wees dat jy weet, dat is nie altyd 'n regstreekse orkes nie, maar dit kan ook 'n opname wees of andersom.
1: Yes, for the dancers to perform to live classical music, it's one of the greatest privileges of this art form because the moment in the performance, every performance is different. Every evening has a different energy. Every matinee has a different energy. And as Nicole was detailing, that every partnership has a different interpretation. And different people tell stories with their bodies through gestures, through technique in different ways. And there's a chemistry that exists between the dancers on the stage and with the conductor and with the musicians and the conductor. And sometimes that chemistry is so electrifying that people are just spellbound, that the music is created in the moment with the tension of the time. So for us, we always strive to have live music for our performances, and it always keeps the dancers on their toes, because in the studio, we rehearse to recorded music and the tempo is always the same. You know how long the pauses are, you know how long to hold certain positions, when your entrances and exits are, how long you need to hold a pirouette or when you need to sustain and release. However, with live music, you have to be in the moment, and that focus brings about such an electricity that you have to see a performance a few times because it'll be different every time. On this occasion, unfortunately, we won't be having live music. It would be to the recorded music. But what that does is it gives an assuredness to the company, confidence that they know the music, they know the tempo, so that when they get onto stage, there's not another element of stress that they get on stage, because it is stressful when you don't know when your music's going to start or how slow it's going to be, whether you have to jump higher or travel further because the music is still going. So it is exciting to have live music, but this time we'll have a recorded performance, and for the dancers it means that they can just focus 100% on each other, 100% on the storytelling, 100% on the presentation to the audiences. So that's what we have at this stage.
0: Nicole, ek het effens vir jou gevra oor die verskillende danspare en die uitdagings wat hulle in die gesig staar. Maar kom ons kyk na wie is die hoofdansers in die verskillende hoofrolle wat julle gaan hê.
2: So vir Carmen en Don José het ons Moni Christina en Revillon. Maar ja, hulle dans ook verskillende rolle in die ballet. Dan het ons vir Ryoko Yegu en Ivan Domiciano. En hulle kom nou vir 'n rukkie saam waar hulle, weet, 'n baie spesiale verhouding het en 'n spesiale paring het wat hulle al opgebou het in die laaste paar seisoene. En dan het ons vir Dara Hurides en Bruno Miranda, wat ook in, het is 'n nuwe paring wat ons het. So ons sien nogal uit om te kyk hoe dit werk en hoe hulle, ja, hoe hulle met mekaar gaan werk. En ek dink wat baie spesiaal is, is Monique en Revel, dis al twee hulle 10 jaar in die geselskap. So ek dink dit gaan spesiaal wees vir hulle om dit half te vier. Ons het dan ook baie, 'n paar jonger dansers wat leer. Ek dink is altyd goed vir jonger dansers om die rol te leer, om te sien wat hulle moet aanwerk. Hulle het altyd so baie om te leer en ek dink dis 'n goeie geleentheid vir hulle. So ons het byvoorbeeld Latoya Mokoena, Savannah Jacobson, Gabriela Gironi, Miles Carrot, Miguel Franco Green en Mario Gaglione, wat hulle leer almal die hoofrol. Jy weet, ons wil hê hulle moet goed doen, ons wil hê hulle moet ook 'n vertoning kry. So ons sal ook natuurlik kyk hoe dit opbou en kyk as hulle 'n vertoning kan kry. Ons wil natuurlik hê almal moet 'n kans kry. Nie almal kan altyd 'n kans kry nie, maar ja, ons wil regtig sien hoe die jonger dansers bietjie vat en kyk wat hulle daarmee doen.
3: Dit was Nicole Ferrare-Dill en Dane Hurst van Joburg Ballet en hulle het met Terrence April gesels. Die balletproduksie Carmen open 25 September. Dit is by Joburg Theatre en kaartjies kan deur webtickets gekoop word.
4: Kaapstad Stadsballet se Velvet Feathers vind plaas hierdie maand by Nova Foundation in Tukai teen buitengewone kuns, argitektuur en landskappe vir slegs 3 opvoerings. Met keurige uittreksels uit die ikoniese Swanemeer, saam met David Nixon se Winter Dances, skep Velvet Feathers 'n heerlike ontmoeting tussen beweging, kreatiwiteit en plek. Gehoore kan in glasie Boschendal Mozzarella wijn en canapés voor die vertoning geniet, as ook exclusieve selfgeleide toegang tot Nova Foundation's uitstallings in Beeldetuin. Velvet Feathers is een seldsame geleentheid om Kaapstad Stadsballet van naby te beleef, om wereldklas ballet te ervaar, omring deur Afrika kunst, terwyl jy in een van die stadse mees indrukwekkende kulturele bestemmings bevind. Kom vir die ballet, bly vir die kuns en beleef die magie. Opvoerings vind plaas 26 en 27 September en kaartjies is beskikbaar deur webtickets.
3: Ek gesels met Marcel Dedenham, die eerste keer hier op RSG Kuns en ek sien uit daarna om alles van hom te leer. Marcel, baie welkom.
5: Baie dankie, Christel. Dankie dat ek hier kan wees.
3: Jy is pianis en komponis, maar vertel gou vir my, waar het alles begin? Het jy van kleins af geweet dis wat jy wil doen?
5: Okay, so ek is gebore in Pretoria. Ek het groot geword in die Moot area en my pa was vir baie jare orrelis gewees in die kerk. So hy speel ook klavier. En ek dink, dit is eintlik maar waar my inspirasie vandaan gekom het. Ek kan nog onthou van klein tyd af toe ek en my broer nog in die kerk moes gesit het en hy het orrel gespeel en ons het daar onder by die orrel voete moes ons gestil het en mooi stil gesit het. So ja, nee, ek beide my ouers is musikaal en ek dink dis maar waar my liefde van musiek vandaan gekom het, maar ek dink definitief van my pa af wat ook nou klavier gespeel het en wat orrel gespeel het, wat my half geïnspireer het.
3: Het jy musiek gaan studeer?
5: Yes, ek het. Ek het musiek les begin toe ek 9 jaar oud was. En toe het ek maar my NISA grade en al die klavier eksamens gedoen, die klassieke eksamens tot graad 8. En toe het ek by TUT gaan studeer, die oude Pretoria Technikon. Waar ek nou jazz gaan studeer het. Ek het my eintlik geweet ook ek wil musiek doen al van hoërskool af. Ek was maar net half nie heeltemal seker wat ek wil doen nie. En toe het my muziekonderwijzer vir my gesê, al voorgestel, ek moet eerder maar gaan kyk na die lichte muziekprogram of die jazzprogram by TUT.
3: Goed, het is nogals baie keuses wat mens moet maak, want ek meen, jy musieke besluit tussen klavier en orrel, omdat jou pa jou geïnspireer het, en soos jy sê na die lichte muziek jazz teenoor, jy weet, 'n konsertpianis, is jy gedwing of het jy toe nou jou plek gevind, toe jy nou meer uitgevind het oor die kursus?
5: Nee, ek was glad nie gedoen nie. Ek het eintlik van myself gesê, soos ek sê, ek het geweet ek wil graag musiek doen. Ek het nou klavier gespeel. Ek het nie regtig orrel gespeel nie. Ek het meer aanklank gevind by klavier. Maar ek het vir myself al gesê, ek wil graag musiek doen, maar ek is nie seker of ek die klassieke route wil volg nie. Vooral om 'n konsertpianist te word. Dit was my nog altyd baie lekker om saam met mense musiek te maak. En vooral, ek skryf al liedjies van kleins af. En dit was my lekker geweest om te sien, hoorie, maar bietjie met die jazz afdeling, is daar daai improvisasie, is daar daai geleentheid om musiek te maak, en ek dink dit is wat my laat verkoop het. Al het ek eintlik niks geweet van jazz af nie. Ek nie groot geword met jazz en juist nie.
3: Ja. Ons gesels juist oor jou produksie Oorsprong, wat 'n debuutproduksie by vanjaar se Artklop Kunstefees is. Jy is nie alleen op die verhoog nie. Vertel vir my, wat kan kykers verwag? Wat behels die produksie?
5: Oké, okay, so oorsprong is basies eintlik ek het die idee gekry, dit is half soos 'n musikale reis van my geskiedenis waar ek al begin musiek skryf het. Dit behels basies van my eerste jazzkomposisie wat ek in 2014 geskryf het, net toe ek klaar geswat het, tot die musiek wat ek nou skryf. En eintlik maar die hooftema van my produksie gaan oor om meer ja te sê in lewe, om eintlik nie te bang te wees nie, om weg te beweeg van onsekerheid af. Een van die komposisies wat ek geskryf het, met die titel Uncertainty, en dit spreek nou juist daartoe om te sê, jy moet half net probeer in lewe om te doen wat jy graag wil doen, en bly ek aan jouself of die persoon wat jy graag wil wees. En ek dink dis maar basies wat ek nou probeer, want die jazz is ook nie so groot nie, maar baie van die muziek wat ek skryf is ook nou nie heeltemal, dis nou nie, daar's verskillende style in jazz ook, en dit sal besluit in van blues tot by funk, tot by bietjie van 'n samba style, en dan het ek ook paar van my verwerkings wat ek besluit het om te doen, om Afrikaanse muziek te vat, meer bekende liedjies, en dit te verwerk in 'n meer jazz style. Mm. Okay, saam met my op die verhoog, ek is baie bevoorregd om die verhoog te deel met Werner Spies op kontrabas en basgitaar, en Pieter Roret is op dromme, en dan as gaskunstenaars Anna Davel op sang en Gideon Dednam op saksofoon.
3: Is dit familie?
5: Deren is my vrou, ja.
3: Ah. Oesel julle beide is in die bedryf?
5: Ja, ons is, sy speel saksofoon, sy het by Tikkies geswat, en ons het eintlik maar ontmoet, net so hier aan die einde van my studies, so ons het nie saam gestudeer nie, maar ja. In my laaste jaar deel van ons uittreksamen is ons moet julle recital aanbied, en dan moet ons klomp instrumente by mekaar maak en ons reël basies alles. En toe het ek haar nommer gekry by een van my studente som wie ek geswat het. En ja, toe het ek die deur op op die sy daar. So die eerste oefening was moeilik geweest. En ja, ons is nou al vir 7 jaar getroud en al 12 jaar saam.
3: Ja, so 'n mooi storie. Nou goed, oorsprong, dit is te sien soos ek gesê het by Aardklop. Weet jy wat die datums is?
5: Yes, ja, so my produksie is die 2 Oktober 9:30 die oggend en dan die 3 Oktober 1:00 die middag.
3: Goed. Dis nou jou produksie, maar soos ek reg verstaan, is jy by nog 'n produksie betrokke ook by Aardklop.
5: Ja, ek speel eintlik vir nog 2 produksies. Ja. Die eerste produksie is Sê dit soos dit is, saam met Leon Groop, en dan die ander produksie is Beste voetjie voor met Sandel Meyer.
3: En as jy dan net pianis?
5: Ja, vir beide konserte is ek die pianist en ek help met die musiek.
3: Is dit vir jou nou bietjie anders om nou jou eie produksie te hê? Ek meen die verskil van om net pianist te wees in jou eie produksie, was dit vir jou 'n aanpassing gewees?
5: Ja, nee, definitief, en ek dink dit is hoekom hierdie vir my so belangrik is, is en waaroor die konsert gaan, is vir my om daai eerste stap te neem en om myself daar buite te sit as kunstenaar.
3: Ek het gesels met die pianis en komponis Marcel Dednam. Gaan kyk gerus na Oorsprong by die Aardklop Kunstefees. En nou vir daardie beloofde kompetisie. Die aktrise Sandra Prinsloo is te sien by The Lesedi by Joburg Theatre in die produksie Die Ander Dogter. Die produksie hardloop van 18 tot 27 September. Lara Voet is die regisseur en dit is uit Frans vertaal deur Naomi Morgan. Ek het 'n heerlike gesprek gehad met Naomi oor die werk en jy's welkom om te gaan luister na die potgooi. Gaan soek gerus by rsg.co.za onder RSG Kuns na Die Ander Dogter. Om deel te neem aan die kompetisie, stuur gerus 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50. SMS die woord Sandra, dan jou naam en van, jou e-posadres, asook die naam van jou stad of dorp waar jy woonagtig is. Stuur dit dan na 45889, dis 45889 en onthou die kodewoord Sandra. Die kompetisie sluit môre, Woensdag 16 September om 10:00 die oggend.
6: Ek is Megan Jeffrey Prins, 'n pianis en docent aan die Universiteit van Pretoria. Jy luister na RSG Kuns elke Dinsdag aand tussen 8 en 9.
3: Ek gesels met die akteur Andrei Odendaal en ons gesels oor 'n debuutproduksie by vanjaar se Aardklop Kunstefees. Dit is Pad na Soek Mekaar. Andrei, vertel vir my van die teks.
7: Okay, hallo julle. Christel, ja, so Pad na Soek Mekaar is Paul Sabalepsie teks. Dis die eerste keer wat enige van sy werk in sulke meer as 50 jaar in Afrikaans gedoen word. So dis nogal 'n historiese oomblikie vir ons. Ruta Landman het die vertaling gedoen, 'n pragtige vertaling gedoen daarvan. So ons is baie bly om haar aan boord te hê. En ja, Paul het die teks jare terug geskryf, maar dit was net 'n 20 minute skets in Engels. En toe het vele mense na bitter winter gesê, maar Paul, hoekom doen jy nie werk in Afrikaans nie? En so het dit nou gekom dat ons dit nou in Afrikaans doen. Hy het die teks toe uitgebrei, dit is nou so hier in 5 minute. Hoopelik as jy gehoor lag, is dit nog 'n bietjie langer, want dit is baie, baie snaaks op baie plekke. So dit is hoe die hele ding ontstaan het, is uit hierdie 20 minuut se skets wat hy meer as 20 jaar terug al geskryf het.
3: Waar speel dit af? Want dis net jy op die verhoog, dis 'n eenman vertoning, is reg?
7: Ja, dis ek en 'n stoel en 'n tafel en 'n glas en een sigaret. En dit speel af in 'n kroeg, ergens op die pad. En hy sit en gesels met 'n ander persoon wat oor kan die tafel sit, maar dis die gehoor sien nie daai persoon nie. So eintlik is die gehoor maar die ander persoon met wie hy praat. Die hele tyd is hy stories vertel van hoe op die pad was, wat hy alles ondervind het op die pad. Hy het karre verkoop. Hy was 'n car salesman op sy dag. En klankstelsels was sy ding. So daar's ook baie verwysings na musiek, ouer musiek, wat my generasie, maar ek seker ook die jonger generasie sal herken, so Sting. Weet nou nie of die ouens Joe Cocker ken nie, maar ja, so hy sit in die kroeg en hy vertel vir hierdie ou sy story, terwyl hy al hoe dronker raak. So ja, dit is die essensie van die teks.
3: Is ek reg as ek sê dit herinner so bietjie aan Dop?
7: Wel, omdat ek dronk is.
3: Is dit al ooreenkom?
7: ja, kyk, in Dop was daar daarom iemand anders op die verhoog. Hierdie karakter is heeltemal anders. En sy stories is heeltemal anders. Hy is heeltemal 'n ander mens as die ou en Dop. Ek dink die enigste ooreenkoms is die kroeg, die feit dat dit in 'n kroeg afspeel en die feit dat hy dronk word.
3: Hy's 68. Ek dink is Derek de Wit is sy naam. Hy's 68.
7: Ja.
3: Neem ek aan hy's aan die einde van sy loopbaan. Dink hy oor die lewe? Watter kwessies spreek hy aan, of is dit letterlik net 'n terugdink aan sy lewe?
7: Nee, dis 'n terugdink. Hy spreek geweldig baie kwessies aan. Hy was in die weermag. In sy jong dae, so hy praat daaroor, oor sy direkte ondervinding in die weermag. Hy spreek kwessies aan soos trofee jag, wat aangaan in die wêreld. Hy spreek goed aan soos wapenbesit, hoekom party mense dink dit is nodig. Hy spreek jy weet die feit aan dat hy sonder werk is. Hy is op 68 en ek dink dit is wat die raakpunt is vir baie mans in ons land, nie net Afrikaanse mans nie, is daai nagevolge van die weermag wat by jou bly vir die res van jou lewe, veral as jy 'n direkte combat was op die grens.
2: Ja.
7: Wat het aan jou psychisch doen, emotioneel, vir die rest van jou lewe. Jy weet so, hy spreek al hierdie kwesties, ooral in die tekst word goedjies geplant oor, jy weet die feit, dat daar soveel oorloë in die wêreld is, die feit dat het amper sport geword het vir mense om dood te maak, jy weet of het nou dier of mens is. So ja, so dit is, een typische Paul tekst, van Paul skryf mense wat hy geken het, of wat hy ergens teëgekom het in sy lewe. Dan vat hy dit as 'n idee, die karakter as 'n idee. So ja, hy is aan die einde van sy lewe, ek wil nie alles weggee nie, maar hy spreek baie contemporaire issues aan, wat waaroor mense nou nogal baie praat op die oomblik.
8: André, hoekom die titel Pad na soek mekaar?
7: Ek dink dis omdat hy sy hele lewe op die pad gespandeer het. En nou dat hy op hierdie punt is in sy lewe, soek hy eintlik na alles wat hy geken het, maar ook alles wat hy verloor het in sy lewe. So hy soek, dit is maar die mens se soeke na vervulling of na vergifnis, jy weet wat jy dit ook al wil noem. En ek dink daarvan die titel, maar die titel kan op 'n manier misleidend wees, want as 'n mens nou die stuk sien, dan is het eintlik glad nie wat jy verwag nie, want die titel kan jy laat dink, dis 'n verskriklike treurige storie, en dit is dit, maar dit is ontsettend snaaks ook, meeste van die tyd.
8: Ja, ek het in die persvrystelling gelees iets van waarheid en fantasie, wat teenoor mekaar staan, is dit so?
7: Ja, nee, absoluut, so hy praat oor baie goed wat waar is in sy lewe en in baie mense se lewens, en dan is hy te geneig tot oordadigheid ook en langdradigheid, jy weet. Hy sê op 'n stadium in die tekst, sê hy vir die ander ou, jy moet net sê as ek jou so'n bietjie moeg praat, hoor, want ek weet ek kan baie keer 'n bietjie aangaan. So dit is 'n mengsel van feite en fantasie.
8: Hoorie, maar dit moet nogals spreek van 'n goeie dramaturg, 'n goeie akteur, as jy dit kan regkry om 'n gehoor vir bietjie meer as 'n uur, een persoon op die verhoog, besig te kan hou en dinge aan te spreek. Dis nogals uitdaging, né?
7: Dis vreesaanjaend. Jy weet, ek het 28 jaar laas was ek alleen op die verhoog. Dit is nie my gunsteling ding om te doen nie. Maar nou ja, dit is nou, die tekst het nou na my kant toe gekom. Dis totaal vreesaanjaend. Ek het al met Frank gepraat. Ek praat met mense wat al baie eenman vertonings gedoen het, net om my moed in te praat, jy weet. Ek sê vir Frank, gister het ek met hom op vroeg, sê vir my, jy weet, jy, ten minste is jy alleen op die vroeg, so as jy jou woord of het, kan jy net flauw neerslaan, jy weet, en maak ons op jy. Maar nee, dit is verskriklik uitdagend. Soos jy sê, jy weet, jy moet jou story ken om mense vir meer as 'n uur net na jou te laat kyk, jy weet. Dus dit verg een technische vaardigheid, denk ek, van een acteur wat nogal uitdagend is.
8: Wel, as daar iemand is wat het kan doen, dan is dit jy. So baie sterkte.
7: Nee, jy dink so, Christel. Ja. Nee, ons is maar bietjie senuweeagtig, maar wat het ek dink en glo, ek het dit al vir 'n paar mense gewys, Toby is my teksadviseur, as ek dit so kan stel, en hy is baie positief oor die stuk, so dit gee my moed. Jy weet, as iemand soos hy sê, nee, hierdie kan mooi werk. So
8: julle is nou by Aardklop te sien die 29ste en 30ste September, ook die 1ste Oktober. Is daar dan planne om dit verder te vat?
7: Ja, Nee, kyk, ek gaan maar probeer doen wat al die ouens doen, jy weet die Amandas en die Franks en sulke mense. Ek gaan maar op die pad gaan. Na die tyd, ek dink ons sal Centurion Theater toe gaan, ons het nog die datums daar nie. Ons sal dit in die Weskaap by 'n hele paar plekke gaan speel en hier in Gauteng. Ok, ja, so nee, die plan is om maar op die pad te gaan met Pad na soek mekaar.
3: Die akteur Andrei Odendaal. Kyk gerus uit vir Pad na soek mekaar by die Aardklop Kunstefees in Potchefstroom. Onthou, al vanaand se onderhoude is beskikbaar as potgooi en moenie vergeet van die kompetisie nie. Stuur gerus enige navraag na cwebjubber@gmail.com. Geniet die res van jou aand. Groetnis, tot volgende week.

0: Het jy al gehoor van 'n pampoen wat 653 kilogram weeg? Wel, Wikus Lambregt het die reuse pampoen op sy erf in Meyerton gekweek.
1: In die begin was het net van plant die pykie in die grond, gooi hom nat en hoop vir die beste. Maar nou is ons al op hierdie stadium waar jy kyk vir die beste genetica in die wêreld waarvan Suid-Afrika nou al van die beste beskik.
0: Hy is die wenner van vanjaar se Goliat van Gat pampoenkompetisie en ons hoor in Woensdag se RSG Landbou wat dit behels om so 'n produk te lewer. Hoe gaan dit met die rooi vleisbedryf in die Noord-Kaap en aartappelproduksie in die Limpopo provinsie is ook in die kollig. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: van niks tot sowat 100 lede in net 4 jaar. Ansri Pool is die voog van Hoërskool Bergvlam se ATKV jeugtak in Nelspruit. 'N Tak wat 4 jaar agter mekaar erkenning gekry het vir uitnemendheid. Woensdag aand in Kompas praat sy oor leesvaardigheid, kultuurprojekte en hoekom Afrikaans nie in 'n boks gedruk moet word nie.
1: Om met Tippie te leer lees. Want soos Tippie sê, as jy kan lees, kan jy leer.
0: Woensdag aand om 7:30, skakel in.
2: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet dit is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
3: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: Bafana Bafana aanhangers, hierdie een is vir julle. Die pad na Afcon 2027 begin hier. Vind uit wie die beroemde Bafana Bafana trui oor die kop gaan trek wanneer die groep amptelik bekend gemaak gaan word vir die Afcon 2027 kwalifikasiewedstryde. Wie gaan dit maak? Wees gereed om die land te verteenwoordig. Moenie hierdie groep bekendstelling misloop nie. Dis die Bafana Bafana Afcon 2027 kwalifikasiewedstryde se groep aankondiging. Regstreeks op SABC 1 en SABC Sport om 12 namiddag. Een nasie, een span, een droom. Net op SABC Sport.
5: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
6: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
5: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
6: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
5: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan jy die kans om R5000 te wen.
6: Met die komplimente van Verseker
5: en die ATKV.
7: Goudvars Afrikaanse vermaak, die lente, slegs op RSG.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
1: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die landse demokrasie te ondersteun. Van die jaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde en Vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
2: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
3: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
2: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
4: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
5: Ons praat vanoggend oor die rooi vleisbedryf in die Noord-Kaap. Vind uit hoe gaan dit met aardappelproduksie in die Limpopo provinsie en ons stel jou voor aan die wenner van die 2026 Goliath van Gat pampoen kompetisie, Wikus Lambrecht. Môre, baie welkom by vandag se RSG Landbou. My naam is Lise Roberts en ek hoop jy geniet die volgende paar minute saam met my. Pak en Klausier het sy naals oorals ingeslaan en die Noord-Kaap het tot op hede die ligste daarvan afgekom. Medewerker Koos de Pisani het tydens die afgelope Agri Noord-Kaap Kongres met Jolandi Botha, bedryfsbeampte van die rooi vleisprodusent organisasie Noord-Kaap, gesels om uit te vind hoe dit met die rooi vleisbedryf gaan en wat boere kan doen om hulself in 'n beter posisie te plaas om die beste prys moontlik vir hul diere te kry.
6: Die rooi vleisbedryf het 'n paar ups en afs gehad hierdie jaar. Ons het goeie reëns gehad, maar die pryse is nie altyd dieselfde nie en Beck & Closier het sy invloed gehad. Maar ek gesels vandag met Jolandi Botha, bedryfsbeampte van die RPO in die Noord-Kaap, oor die stand van rooi vleis. Jolandi, het die rooi vleisbedryf oor die laaste, kom ons sê, paar jaar verander?
7: Koos, ja, ek dink die hele industrie van die begin van die primêre produsent tot daar waar die eindproduk is, die hele waardeketting het groot veranderinge deurgegaan. Ek dink dit was baie nodige veranderinge geweest. Dit bring ons op standaard in vergelyking met ander lande waarvan ons uitvoere gaan. Dit help ons ook om ons stelsel baie meer gedigitaliseer te kry en dan baie belangrik, ek dink dit is waar die groot waarde geontsluit word, is die prosesering van data en die data wat ons deesdae kan versamel om beter besluite van primêre produsent tot op die eindproduksent te kom. So ja, daar was baie beweging, baie verandering, maar ek dink ons beweeg in definitief in die regte rigting in.
6: Nou, waar staan die uitvoere van rooi vleis? Want dit is maar 'n iets wat almal bekommer op hierdie stadium.
7: Ja, so as ons nou net gaan kyk na bees, want bees was ons die meeste geaffekteer met die back and closure. Van die uitbreke van 2025 het ons algehele uitvoere met 26% verlaag. En as ons gaan kyk 66% van al ons uitvoere is tussen 5 lande, wat nogals vir ons 'n groot risiko is, want as een van die lande hulle grense toemaak en nie meer wil invoere vat nie, dan dit 'n groot effek op ons plaaslike mark. En daar gaan ek sommer 'n voorbeeld gebruik van China. Ons van 2024 tot 25 het ons amper 4000 ton minder verkoop en die randwaarde daarvan is 13,1 biljoen rand. Nou as jy moet gedink, daai vleis moet dan terugkom in jou plaaslike mark om geskuif te word en die enigste manier hoe jy kry is as jy die prys verlaag, wat op die ou net dan die primêre produsent se prys ook laer maak en dan minder winsgewend maak, of hulle begin net minder slag en dan die ouens is die slagplekke nie en dan kan hulle ook nie so volhoubaar boer nie.
6: Nou, julle van die RPO, julle wil nou graag die rooi vleisbedryf in die ingeheel wil julle graag, dis as jy net as jy op die wendpad sit. Maar wat verwag die RPO van produsente om die vleisprys op die wendpad te hou eintlik?
7: Mense kyk nou baie keer van hoe die verbruiker na die produk kyk en om daarmee in internasionale standaarde te kry sodat ons die markte kan oopmaak, moet alle boere eerstens op 'n elektroniese naspeurbaarheidstelsel behoort. RPO bied AIMS aan, AIMS Lite, dis 'n gratis stelsel vir die ouens. Die tweede ding is hulle moet hulle diere kan individueel kan identifiseer. So dit is waar die oorplaatjies inkom met hulle unieke nommerstelsel. Die derde ding is hulle moet rekord hou. En hierso is baie belangrik entingsrekords en ons praat nie net van back and close hier nie. Enige tipe ander entings by skape, bloutonge, by beeste knopvel, al daardie entingsrekords moet jy op hy stelsel aanteking en daarvan hou. En dan is dit ook baie belangrik dat jy ook dan hierdie stelsel daai data kan deel met ander stelsels. So jy moet op 'n regte stelsel wees wat hierdie data om met ander lede kan deel.
6: Jylle wil graag die rooi vleisbedryf help. Wat is die houding van die boere ten opsigte van hierdie vereistes wat jylle stel?
7: Kyk, die boere is, daar's kostes verbonde vir hulle, so dit sit alweer 'n finansiële las op ons boere wat ons ten 100% verstaan. So ons gesprek met die voerkrale en abattoirs is dat die boere op 'n manier vergoed moet word, want dit, al hierdie goed wat hulle in werking stel, is data wat vir hulle dit baie meer winsgewend gaan maak om 'n voerkraal te bedryf of 'n abattoir te bedryf, want hulle gaan vir die eerste keer data kry wat vir hulle 'n akkurate voorspelling kan gee van hoe dier byvoorbeeld presteer in 'n voerkraal, wat voorheen nie maklik was nie, en dis waar jy baie keer die kommentaar gekry het van ou wat 'n goeie kwaliteit dier verlewer en ou wat 'n minder goeie kwaliteit dier het dieselfde pryse gekry het, want daar was nog nooit datamerkers gewees om regtig te sê, is dit net jou woord wat ons nou moet vat of is daar egter bewyse hoe dit geonderskei kan word?
6: En hoe sien julle die toekoms van die rooi vleisbedryf veral in die Noord-Kaap?
7: Ons het 'n baie groot rol om te speel en 'n baie groot impak. Ek dink die Noord-Kaap tik baie van die bokse wat die verbruiker tans soek. Hulle soek maar die goed wat jy weet, jy moet na jou die mense kyk wat op jou plase werk. Dit is maar kultuur van ons Noord-Kaapse mense. Ons kyk maar na mekaar. Plase en hulle plaaswerkers werk altyd goed saam. Ons het groot bewyding is nie hoë druk bewydings nie, so die dier se welstand word altyd in ag geneem en ons voere en die goeders wat ons vir hulle gee is ook van baie hoë kwaliteit en die vleis wat ons produseer, veral met ons skaap. Ek dink jy daar's 'n ander provinsie wat saam met ons daar kan kry nie. So ons het 'n baie goeie geleentheid om baie markte oop te kry en as jy gaan kyk, as ons die kompartimentalisering wil implementeer met uitvoere, dan gaan die Noord-Kaap een van die eerste provinsies wees wat ons dit gaan kan regkry, wat dat baie meer markte kan kry. So die Noord-Kaap is eintlik die gesogte provinsie, sou ek sê, vir enige rooi vleisprodusent om te kan produseer.
5: En so gesels Jolandi Botha, bedryfsbeampte van die rooi vleisprodusente organisasie Noord-Kaap. En Koos de Pisani het tydens Agri Noord-Kaapse kongres met haar gesels. De Brede Villiers het met FB Kutsie van Aartappels SA onlangs gesels tydens hul streeksvergadering by die Vivu Boerebemarkingsdag in Limpopo. Kom ons luister.
8: FB Kutsie, hy is Aartappels SA se bestuurder inligting en streeksdienste. FB Limpopo is 'n kragtige streek wanneer dit by aartappelproduksie kom. Watter tendense sien Aartappel SA tans in volume invloei op die varsproduktemarkte en watter raad het jy vir boere wat onder druk is met wisselvallige pryse?
9: Dankie Depree. So Limpopo is die voorstrewende streek. Hulle plant so 12,000 hektaar gemiddeld op die 5 jaar gemiddeld. En hierdie jaar was hulle volumes bietjie meer onder druk gewees. Die eerste gedeelte van hulle vroeë oes, 'n bietjie meer laer volumes wat deur die mark gekom het, maar hy begin nou optel. Daai lande het 'n bietjie ryp landjies wat 'n koue skare gekry het, dalk 'n bietjie laat roes, maar die hoë volume markte gaan nou begin. Daai produk gaan nou deur die mark begin beweeg. Die prys het nie reageer soos wat ons wil hê hy moet reageer nie op die varsprodukte mark as 'n geheel. Is die volume is bietjie onder druk, wat 'n goeie ding is in term van prysvorming, maar die prys bly sywaarts beweeg en dit is vir ons op hierdie oomblik 'n bietjie van 'n bekommernis.
8: Ons is nou in die middel van die seisoen. Hoe kan Limpopo boere hulle markagent en voorraad beter bestuur om die pryse in die mark te beskerm?
9: Die marke staan uit 'n direkte lyn. Dit is omtrent so 32% van die produk wat om die mark gelewer word en dan hang maar af van die jaar so 38 en 35% wat deur die varsprodukte mark gaan. Dit is baie belangrik, wanneer 'n produsent stuur na die mark toe, laat hy nie die room om die mark stuur en die slegter goeders op die varsprodukte mark neersit nie, want die prysvorming vind plaas op die varsprodukte mark. So stuur dieselfde kwaliteit wat jy om die mark stuur, direk op die mark, sodat die prysvorming korrek kan plaasvind en dat jy die regte prys kan kry vir jou produk.
8: Watter realistiese uitvoergeleenthede is daar tans vir Suid-Afrikaanse aardappels in streeksverband soos Mosambiek of Namibië of selfs verder oor see?
9: So Aardappels Suid-Afrika werk hard daaraan om nuwe uitvoermarkte te probeer ontlok. Dit is 'n langtermynvisie want dit vat lank om hy verhoudings te bou, maar ons gevestigde markte is definitief Mosambiek, as die grens oop is Botswana, Namibië, deur Namibië na Angola toe en dan ook 'n bietjie in Zimbabwe. Die Mosambiek mark het verlede jaar wat 'n rekordjaar was in terme van volumes wat geproduseer is in Suid-Afrika, het die mark saam gegroei in Mosambiek. So dit sê vir my, daar's definitief vir ons 'n geleentheid met ons bure.
8: FB, hoe kan 'n boer wat vandag hier op die Vivo inligtingsdag sit, data en inligtingstelsels prakties gebruik om beter aanplantings en bemarkingsbesluite te neem?
9: Aardappels Suid-Afrika is trots daarop om te sê dat ons het 'n baie goeie data stelsel wat al oor baie jare verbeter is. Ons het 'n toep wat ons gebou het en ons het ook 'n platform vir die boere. Hulle kan hulle lande gaan intrek en ons het ook baie noue verband en verhoudings met ons boere om inligting te kry om by ou ene van die dag die regte insigte te gee. So boere kan op 'n daaglikse basis gaan kyk na die app wat ons gebou het. Daarso is prys van produk, hoeveel produk is geskuif, hoeveel produk het mark toe gekom en dan gaan daar ook die markverslag uit oggend en middag wat baie meer granulêre detail gee vir die boere wat hulle kan gebruik.
5: Die stem daarvan FP Kutse van Aardappels SA en De Pre de Villiers, ons medewerker, het met hom gesels. Nou, terwyl ons oor aardappels gesels, kom ons luister wat het met aardappelverkope gebeur in Augustus maand.
10: Dit is Anje Venter, streekskoördineerder by Aardappels Suid-Afrika en hier volg die markverslag vir die tydperk van Augustus 2026. Aan die einde van Augustus het die gemiddelde weeklikse aardappelprys oor alle klasse en groottes op R65.34 per 10 kg sak gestaan, wat 'n 4% stygging week tot week weerspieël. Gedurende die eerste 36 weke van 2026 het varsprodukte markverkope die 5-jaar gemiddeld met ongeveer 2.1 miljoen 10 kg sakke oorskry. Die gemiddelde prys vir die eerste 36 weke was R4.41 per 10 kg sak laer as die 5-jaar gemiddeld, met die huidige week 36 prys wat R2.10 per 10 kg sak laer is as die 5-jaar gemiddeld. In Augustus het die gemiddelde daaglikse voorraadvlakke oor die nasionale varsprodukte markte 710.000 10 kg sakke bereik. Dit verteenwoordig 'n afname van 367.000 sakke in vergelyking met Augustus 2025 en 52.000 sakke minder in vergelyking met Julie 2026. Totale verkope vir Augustus 2026 het 8.4 miljoen 10 kg sakke beloop, wat 1 miljoen 10 kg sakke minder is as in Julie 2026. Wanneer Augustus 2026 met Augustus 2025 vergelyk word, is 'n 26.64% afname in verkope waargeneem. Die klasverdeling vir Augustus het geringe veranderinge getoon in vergelyking met Julie. Klas 1 het 67.9% van alle verkope uitgemaak, met 'n afname van 3.1% vanaf Julie se 71%. Klas 2 verkope het met 5.1% afgeneem, terwyl klas 3 met 2.5% afgeneem het en klas 4 verkope met 0.3% afgeneem het. Wat die grootte verdeling betref, het groot, groot medium en medium aardappels die mark oorheers en 82,5% van alle klas 1 verkope uitgemaak. Klein medium, klein en baba aardappels het die oorblywende 17,5% uitgemaak. Verkope van groot aardappels het met 0,1% toegeneem, terwyl verkope van groot medium aardappels met 1,5% afgeneem het in vergelyking met Julie 2026. Op streeksvlak het die Limpopo-streek die verkope gelei en 45% van die totale aantal 10 kg sakke wat verkoop is verteenwoordig, gevolg deur die Wes-Vrystaat met 28%. Die Sandveld, Noord-Kaap en Oos-Vrystaat het elk 7% tot die totale verkope bygedra. Gedurende hierdie tydperk het Limpopo 3.1 miljoen 10 kg sakke gelewer wat sy posisie as markleier bevestig. Dit is gevolg deur die Wes-Vrystaat met 2 miljoen 10 kg sakke en die Sandveld met 591.000 10 kg sakke. Die Oos-Vrystaat het 507.000 10 kg sakke gelewer, terwyl die Noord-Kaap 502.000 10 kg sakke gelewer het. Dit sluit die aardappelmarkverslag vir Augustus 2026 af. Vir verdere insiggewende inligting gaan besoek gerus ons webtuiste, asook ons Facebook, Twitter en LinkedIn profiel. Gaan laai ook die Potatoes SA toep af op Play Store of op App Store om daaglikse leverings deur verskillende streke asook daaglikse verkope en pryse op die varsprodukte markte te monitor.
5: Sê dankie aan Anja Venter van Aardappels SA. Wikus Lambrecht is vereer as die wenner van die Goliath van Gat pampoen kompetisie vir 2026 met 'n pampoen van 653 kg. Nou hy het hierdie trofee ontvang vir die swaarste pampoen tydens vanjaar se TLISA kongres. Nou vir die luisteraars wat nie weet nie, Goliath van Gat pampoen kompetisie vind jaarliks in Pretoria plaas en dit is baie meer as net 'n pampoen kompetisie. Maar kom ons hoor wat sê Wikus. Wikus, goeiemôre. Ons almal weet nou jy plant elke jaar 'n pampoen of pampoene aan, maar wat is jou eintlike werk?
11: Goeiemôre Lise. Ag baie dankie vir die geleentheid, jong. Ja, ek is eintlik 'n skoolwerker van beroep, 'n elektromeganikus. So hierdie pampoen is my eintlik met 'n stokperkie of 'n passie, maar eintlik meer 'n stresperkie as jy dit so kan stel.
5: Waar bly jy, Wikus? Waarvan van waar af kom jy?
11: Ek is afkomstig van Meyerton hier in die Midvaal omgewing Gauteng area, ja. Mm.
5: Nou dis nie die eerste jaar wat jy as wenner aangewys is nie, is ek reg?
11: Dis reg, ja. Ek is geëerd om seker die vierde maal al die Goliath van Gat kompetisie te kon wen met die grootste pampoen waarvan my grootste hier by die 890 kg was, ja, ja. So dis nogal baie. Ja.
5: Jou belangstelling aan pampoene, waar kom dit nou vandaan?
11: Jonge, kom ons seker van 'n klein tyd af. Ek onthou nog toe ons bediende my nog op haar rug gedra het en ons het spinasie so in die tuin geplant. Ek onthou nog hoe gaan ek nog so voor en agter toe ons die spinasie gegroei het. En selfs dan nou op skool kon jy nou jou gunsteling stokperkie wat ook al op jou tafel uitgedeeld het. En ek het toe nou daar so 'n klomp saadjies geplant op my tafel tot boontjies en mielie sonneblomme en dit binne in die klas het hulle gegroei. So dit was nogal iets merkwaardigs. Mm. En van daar af het ek nogal net by eie groentetuintjie gehad en dinge. En eendag het my oom my genooi na 'n pampoenskou toe, wat langs die R59 was. Mm. En daar was nog groot pampoene en ek het hierdie goed gesien, dog nee, wag, ek wil dit ook graag doen. En daar was toe nou so 'n pampoenbierstalletjie gewees. En ek het nou daar so 'n slikkie van daai pampoenbier gaan vat. En so teruggesit en geding, ja, ek gaan hierdie doen en ek wil hierdie pampoen nog groter groei. En dis nou na waar die pampoen gog aan my gebyt het.
5: So dit het eintlik gaan oor die pampoen bier, hierdie pampoenie.
11: En dit is seker al 12 jaar terug wat dit gebeur het.
5: Ja. OK, nou verduidelik vir ons hoe jy te werk gaan, want ek verneem dis nou eintlik planttyd, né? So vertel ons van die saad en van die grond en die ideale omstandighede, hoe gaan jy te werk?
11: Dis reg, ja, kyk, dis amper nou 'n groot hele wetenskapstorie. Van waar ek begin het, in die begin was dit net van plant die pypjie in die grond, gooi hom nat en hoop vir die beste. Maar nou is ons al op hierdie stadium waar jy kyk vir die beste genetica in die wêreld, waarvan Suid-Afrika nou al van die beste beskik. En ja, so jy kies jou beste saadjie uit, wat jy nou gedink hierdie seisoen die beste gaan groei. So jy sien hem al aan jou gedagtes hoe hierdie pompoen nou al ten voorskyn gaan kom. Maar die belangrikste van alles is seker om jou grond reg te kry. So die wat ernstig is oor hierdie pompoen storie, ons stuur grondtoets weg en goed, dan laat het ontleed. En dan sien ons nou wat jy tekort het en dan maak jy dit nou reg volgens die ontleding. Want dis seker die belangrikste van alles is om jou fondasie van jou grond reg te lê. As jou fondasie nie reg is nie, dan val jou huis se dak later in mekaar. Dis maar hoe gewoonlik aan die groeiers verduidelik. Maak seker jou grond is reg. En dan jou ideale omstandighede wat jy nodig het is, kom ons sê, jou nagtemperature moet nie laer as 15 daal nie in die dag. Probeer jy nie hoor as 35 daar kan nie, want anders dan sluit jou plant af, as het nou kouer is as 15 of hoor is as 30. So jy het maar jou skaai net en goed wat jy oor het en jy het genoeg water wat jy vir die plant mag gee en goed. So jy begin nou al om alles reg te kry vir die oomblik as jou pompoen nou lekker aan die groei is. So van saaitjie tot en met wanneer jy jou pompoen pluk, het jy omtrent so 160, 170 daar nodig van ontkieming tot wat jy hem nou oplaai en hem hopelijk na gooi van gat toe kan vat vir die competitie. Ja. Dus hy is omtrent so 4-5 maanden, is een hele lang story.
5: Maar plant jy nou net een of probeer jy een paar om te kyk wat groei?
11: Ja, kyk, as ons nou begin, dan plant jy nou in poikies en dan groei hulle nou en dan kyk jy wat jy is die sterkste, dan plant jy so 2 of 3 langs mekaar en hulle hou nou so 'n bietjie 'n resies. Dan kyk jy nou wat jy nou is die sterkste van die 3. Dan knip jy die ander 2 af en dan die ene wat nou vir die mooiste sterkste lyk, hy groei nou aan. Maar ek het op hier waar ek bly is in die dorp. So ek is omtrent so 100 vierkant meter op die een stuk en dan 40 vierkant meter agter. So ek plant 2 om hulle te kruis bestuif en so aan, maar ek fokus eintlik net primêr op my 10 by 10 waar ek nou my pompoen groei wat hopelik gaan vir die kompetisie.
5: Wat dink jou bure daarvan? Loer hulle so om die draad om te kyk hoe groot word hierdie pompoen. Hulle is seker net so opgewonde soos jy.
11: Ja, kyk, so in die begin was het maar een baie vreemde story. Ja. Omdat ek skof te werk, kom ek partij keer laat die aand by die huiste, en dan het jy nou een lysie wat jy moet doen. Jou pompoen gaan gespuit met calcium of iets, die net met jou blare te versterk. So dan haal ek weer blauwer en dan blaas ek nou by ongeluk in die aand nou al hier rond. So die bure links van my en achter van my, hulle het nou al die 6 voet muur gelig, wat 8 voet is. Maar ek gee nie om nie, want dit is op my nou baie stiller ook. Jy voel nou amper of jy per plaas bly, wat die muur die klank wegvat.
5: Ja, ek hoor jou. Nou, jou wenpampoen van jaar was nou 653 kilogram. Ek sien jy het ook 'n skorsie van 492,3 kilogram gelewer, Vaderland. Dis 'n groot skorsie daai. En jy het nou al vir my genoem dat jy oor die 800 kilogram pampoen ingekom het. So waarna streef jy? Wat nou gaan nou vir jou ideaal wees?
11: Ja, ek streef graag ook om die 1 ton te kanaal, soos wat hulle onder in die Weskaap aan reg gekry het in 'n paar dele van die wêreld en goede. Dit is maar seker waar mens voor mik, en dan, ja, die skorsie is maar eindelijk ook ietsie wat ek hier op die kant geplant het. Ek hou ook die record van die skorsie, wat 677 kilogram is so goed, maar laas jaar het die reen my so bietjie gevang, en dan ja, het ook nou al so paar ander groot groentes ook gegroei, wat paar records hou.
5: Jo, sal maar op die stadium bietjie met jou 'n draai moet kom maak om te kyk wat jy alles doen. Om jy af te sluit, alhoewel dit nou vir jou 'n prestasie is, is hierdie kompetisie meer as net probeer die grootste pompoen groei kompetisie. Beskryf vir my jou indrukke van hierdie hele geleentheid, want dit is eintlik 'n spesiale geleentheid.
11: O ja, nee, dis seker. As jy so begin met die pompoen stories en jy maak vriende en almal wat pompoen wil groei is so opgewonde daaroor en net die samesyn, die kameraadskap, hoe ons mekaar bystaan en raad uitdeel en help waar jy kan. Dit is so 'n opbouende stokperkie eindelijk en jy maak jy net vriende hier so rond, dit is selfs oorsee, nou wat jy sociale media het gesels, jy so met iemand in die VSA wat in Colorado bly of onder in Tasmania wat daar onder in New Zealand, so dit is 'n baie lekker gevoel. En aan die dag as jy daar by die pampoenskou kom en jy sien almal se gesigte, hoe opgewonde, vir al die kindertjies en hulle spring op die pampoen, hulle kan foto's almal neem. Dis amper soos visvang. Jy sien nie 'n ou 'n vis vashou en sy gesig is suur nie. Dis altyd so opgewonde. Dis dieselfde maar so met die pampoen. En dan ja, die stories en die sprookies wat dan agter hierdie pampoene aangaan. Ag, jy kan boeke van vol van dit skryf.
5: Mm-hmm. Ek wil net nog een vraag vra. Die pampoen self, wat gebeur met die pampoen? Ek wil eet iemand die pampoen of deel hulle dit uit of wat gebeur?
11: Dit is reg, ja. Soos wat ons verlede jaar gedoen het, het ons help in hand van solidariteit, wat is die pampoen hierso voor geskenk het, soos om hierso ingebring by my erf, weer terug, opgesny en almal het nou wat pampoen verleng of 'n stukkie skorsie gesoek het, kom pampoen haal en goede. Die skorsie was nogal baie lekker. Ek het hom nog self geëet. Ek het nog nie van die pampoen geëet nie, want jy eet mos nie eie kindertjies en goed nie.
5: Ja.
11: Maar ja, dan kom almal nou wat pampoen wil hê en dan kom deel dit uit en dan die saad en dan word dit weer opgeneem, uitgedroog en dit word nou weer verkoop vir volgende seisoen so kompetisie om te behelp met befondsing en daai dinge. Maar by jy kyk, meng jy hom met saam met nog 'n boerpampoen of ietsie en dan is dit baie lekker, sê die mense. Ek kan daar nou daarmee saamstem.
5: Ja. Ek is baie baie geluk en sterkte met die volgende seisoen wat vir julle voorlê. Ek hoop jy bereik eendag daai 1 ton wat jy graag wil hê. En ja, ons sê baie dankie aan Wikus Lambrecht. Wikus is vanjaar vereer as die wenner van die Goliath van Gat pampoen kompetisie vir 2026 met 'n pampoen van 653 kg. Dis alweer tyd om te groet. Baie dankie dat jy vandag saamgekuier het. Net iets oor môreoggend, behalwe vir ons gereelde bydraes. Chris Derksen met ons vleispryse, Johan van der Berg met ons weer vooruitsigte, het ons ook onlangs die Brahman Beestelers Genootskap se nasionale veiling bygewoon. Ons gesels met Sietse Smit en ook met Carla de Kok, die eienaar van die Brahman Bull, wat die hoogste prys behaal het. Ons praat weer môreoggend. Totsiens.
12: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
0: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
13: Lees bring die gees.
14: By die Toyota Stellenbosch Woordfees. Boekklubs en boekrakke. 'N Fiksiefees. Dag van poesie, 'n feesdigter en literêre reëse. Kom luister, vra en wonder saam by die Easy Equity Skrywersfees. 3 tot 11 Oktober. Dis hoogtyd.
13: Dis hoogtyd.
14: Kaartjies by Quicket.
15: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
16: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
17: Kyk Top Billing elke donderdag aand om 7:00 op S3 vir die beste van die goeie lewe. Terwyl ons nuwe huise en bestemmings verken en Suid-Afrika se kreatiewe mense ontmoet wat dit waag om groot te droom en dit te verweesenlik. Dis Top Billing donderdag om 7:00 met 'n herhaling Sondag om 1:00 namiddag op S3 en Dinsdag om 9:30 namiddag op SABC1 of stroom dit enige tyd op SABC+.
18: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
19: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente. Slegs op RSG.

0: Jy
1: luister na RSG's tyd vir die vroegoggend gedagte. Aan die woord is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van Ab Marketing.
2: Dinge gebeur, soms klein en soms groot dinge, maar ongeag of dit binne die konteks van ander se groot tsunamies is en nie so erg is nie, bly wat ook al met jou gebeur, jou uitdaging, jou pyn. Dis die dinge wat in jou hart en lewe uitspeel en wat jy moet hanteer. Of wat so erg is, dat dit eintlik jou lewe en emosies uitmekaar uitskeur. Wanneer jy die vrymoedigheid het om jou hart op die tafel te sit en vir iemand te sê wat om en in jou aangaan, is die laaste ding wat jy wil hoor, hoe erg dit met hulle gaan. Hoe hy of sy al jou soveel erger is en nog voordat jy eindelijk klaar gepraat het, het jy al soveel gehoor dat jy eindelijk maar net wil wegstap. Geen mens kan ten volle perspektief en heling vir jou erg bied nie. Nog neem ek die vrymoedigheid om 'n paar waarhede te noem. Die lewe is maar 'n baie wankelrige hangbrug waaroor ek en jy van ons geboorte tot ons sterfte loop. Daarom het ons toue langs ons waaraan ons moet vashou, dinge wat ons kan help wanneer die lewensbrug woes swaai. Dis dalk praktiese wenke, raad van ander, die woord van God, sommer net iemand se vashou. Nie een van ons kan alleen oor die lewensbrug loop nie. Ons het medelopers nodig. Sommige wys ons waar om te trap, ander hou ons rug van agter vas. Afkyk en vaskyk teen die stormwaters onder jou, gaan jou net verder ontstel. Kyk vorentoe en sien nou reeds hoe jy voet aan wal sit, hoe dit verander, hoe die lewe weer lig is. Hou vas aan jou geloof, die geloof wat aan jou bevestig dat God homself lank reeds in jou gevestig het, vir goeie en slegte tye, vir gesondheid en siekte, vir lag en huil. Jy ken die bekende woorde van Romeine 8 vers 18, dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God in die toekoms sal laat aanbreek nie. Hou vandag daaraan vas dat jy op die hangbroe van jou lewe vasgehou word. Kyk op en sien die lig bo jou. Dis sy lig. Kom ons bid. Here, ek is so bly, ek hoef nie vandag vir u 'n lang storie te vertel oor alles wat in en om my afspeel nie. U ken my omstandighede en u ken my. Vandag gee ek maar net my erg, myself, weer in u veilige hande. Amen.
1: Het was die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van Ab Marketing. Jy kan haar kontak by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

0: En die ses hier nuus, die lyk van 'n 8ste vermoorde vrou in Ekurhuleni gevind. Uitspraak vandag verwag in die ANC se saak teen die verkiesingskommissie en 4 November is amptelik 'n openbare vakansiedag. Goeiemôre, ek is Helena van Vuren. Die getal liggame van vermoorde vroue wat tot dusver in die Ekurhuleni gebied aan die Gautengse Oosrand gevind is, het tot 8 gestyg. Die waarnemende polisieminister Firoz Kachalia het dit by 'n media-konferensie in Johannesburg bevestig. Hy was vergesel deur onder andere die Gautengse premier Panyasa Lesufi en die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane. Die 8ste liggaam is in 'n rivier naby die Tembisa winkelsentrum gevind. 4 van die liggame is sedert Saterdag ontdek, waaronder die van die drawer Elizabeth Moselagomo. Slegs 2 van die liggame is tot dusver geïdentifiseer. Die polisie het intussen 'n R400 000 beloning aangebied vir inligting wat kan lei tot inhegtenisnemings in verband met die moorde. En vervolgings verkiesingsnuus. Uitspraak in die ANC se saak teen die verkiesingskommissie oor die registrasie van sommige van sy kandidate word vanoggend verwag. Uitspraak in die saak is gister in die Appelhof in Bloemfontein voorbehou. Die ANC voer aan dat die party onregverdig uitgesluit word van deelname aan die 4 November plaaslike regeringsverkiesings nadat hy 181 van sy kandidate nie op die OVK se stelsel kon registreer voor die sperdatum op 28 Augustus nie. Die ANC beweer dit is deur 'n tegniese fout veroorsaak en dat daar 'n probleem was met die finale indiening. Die OVK se regsverteenwoordiger Terry Motau het egter die aantuiging bevraagteken. Hy sê die ANC het nog nooit probleme gehad met die kommissie se reëls nie, maar gebruik nou 'n tegniese probleem as 'n verskoning om nie sy kandidate betyds te registreer nie. 45 partye kon nie al hul kandidate betyds registreer nie. Intussen het president Cyril Ramaphosa 4 November amptelik as 'n openbare vakansiedag verklaar. In 'n verklaring doen hy 'n beroep op alle kiesers om die openbare vakansiedag te gebruik om hulle demokratiese reg uit te oefen om te stem. Hy het ook werkgewers aangemoedig om werkers wat wel op 4 November moet werk, die geleentheid te gee om te gaan stem. Die SA First Forum het die vertrek van sowat 300 asielsoekers en vlugtlinge uit Durban verwelkom. Die groep het die afgelope 4 maande voor die kantore van die Departement van Binnelandse Sake uitgekamp, voordat hulle gister na die Lindela repatriasiekamp in Kleursdorp geneem is. Sowat 80 lede van die groep het in Durban agtergebly en sê hulle hoop die regering kan hulle help om veilig na hulle gemeenskappe terug te keer. Die vlugtlinge het in Mei buite die kantore in Durban saamgetrek uit vrees vir hulle veiligheid tydens die landwye betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. Die Amerikaanse president Donald Trump het uitgevaar teen 'n hooggeregshof beslissing wat sy regering verhoed om posstemme te beperk in die middeltermynverkiesings in November. Trump het die uitspraak as hoogs polities bestempel en die regters daarvan beskuldig dat hulle bang is vir die demokrate. Die beslissing is 'n terugslag vir Trump wat wil hê dat elke deelstaat lyste met die name van kiesers inhandig voordat die posdiens stembriewe by hulle aflewer. Volgens die Hooggeregshof is daar nie genoeg tyd om die veranderings te implementeer voor die verkiesings in minder as 8 weke nie. En ten slotte, weer die hoofnuus. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, het bevestig dat die liggaam van 'n 8ste vermoorde vrou in Ekurhuleni aan die Oosrand gevind is. 'n Beloning van R400 000 is ook uitgereik vir inligting oor die moorde. Dit is dat die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
1: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
2: En vanoggend se programkenner sê die polisie moes beter kommunikeer nadat die eerste liggame aan die Oosrand gevind is. Uitspraak soos jy nou gehoor het in die waarskynlik vanoggend gelewer in die ANC se saak teen die OVK en ondanks 'n media verklaring wonder Suid-Afrikaners hoekom dat jong president Paul Mashatile so lank uit die openbare oog bly. Daar kom die monitor die span vanoggend te Jan Esterhuis en Wessel Pretorius, Johan Pieterse en ek is Oudo Karelse.
3: Goeiemôre, ek is Elsabie Richard May met die reisigersweervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin met 'n waarskuwing. Baie koud, nat en winderige toestande word tot Vrydag verwag oor die suidelike dele van Namakwa in die Noord-Kaap, asook die Kaapse wynlande, Sentraal Karoo en Klein Karoo in die Wes-Kaap. Hier volg die minimum en maksimum temperature: Pretoria 13-29, Johannesburg 11-27, Vereniging 11-28, Mbombela 14-29, Polokwane 14-31, Mahikeng 11-30, Vryburg 8 en later 28. Bloemfontein 6-23, Kimberley 9-24, Appington 10-23, Kaapstad 13-17, George 11-14, Mbeki 13 en later 16. Kugompostad 14-19, Durban 18-27, Richards Bay 17-30 en Pietermaritzburg 12-29. Vir meer inligting besoek gerus die Weerdiens webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
4: Goeiemôre, ek is Lizaan Groenewald met die verkeersnuus op Monitor. In die Wes-Kaap en Kaapstad op die N1 stad in by Nelson Mandela Rylaan staan 'n voertuig, die linkerbaan word versper en in Gauteng in Pretoria staan 'n voertuig op die N1 Noord voor die oprit na Garsfonteinweg. Stuur nog van jou verkeersnuus na 45889 teen R1.50 per SMS met die eerste woord verkeer.
5: Die Protea vrouwenspelers behaal loopbaan beste syfers in die derde T20 wedstrijd teen Zimbabwe. Tatiana Smith wen haar saak teen Swem Suid-Afrika. En wat is Suid-Afrikaanse plan om Bosnië-Hertsegovinië die naweek in die Davisbeker te verras? Ek is Sean Jooste vir RSG Sport.
2: Nou, vandag is internasionale dag vir interventionele kardiologie, dus amptelik deur die Verenigde Nasies ingestel om Dr. Andreas Grundzig te eer, wat op 16 September 1977 die wêreld se eerste suksesvolle hartballonprosedure op 'n wakker pasiënt uitgevoer het. Dunbuise word gebruik om verstopte are te herstel eerder as 'n oop hartoperasie. Dit is baie eenvoudiger, die pasiënt ervaar minder pyn en kan baie vroeër huis toe gaan. Nou, ons op jou weet, is jy daarvan bewus dat hartsiektes een van die grootste oorsake van dood is? En wat doen jy om jou hart op te pas? En ons praat natuurlik mos nou van fisies op te pas. En onthou tog om vanmiddag tussen 12 en 1 in te skakel op Spectrum vir ons eerste verkiesingsdebat, die Kolleval op die Tshwane Metro, en partye soos die ANC Action SA, die Dian Vryheidsfront Plus is deel van die paneel. Is jy reg om te stem? 8 weke bly oor. Watter kwessie in jou munisipaliteit voer jou aan om te stem soos jy gaan stem? SMS het deur na 45889, dit kost jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Dis 'n fees aanlyn. Standaard tariewe geld.

0: Radio.
1: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Dis 10 minute oor 6 en ons begin met verkiesingsnuus. Die kieshof in Bloemfontein sal na verwagting vanoggend 'n bevel uitreik nadat hy uitspraak voorbehou het in die saak tussen die ANC en die verkiesingskommissie. Klik op die indieningsknoppie van die OFK se aanlyn stelsel is een van die kwessies wat sentraal staan in die ANC se hofsaak. Die party het versuim om sy kandidaatelys vir 6 munisipaliteite betyds voor die sperdatum van 5 uur namiddag op 28 Augustus in te dien. Die ANC voer aan dat die tegniese probleme met die stelsel sy indienings beïnvloed het, maar die OFK sê daar was geen fout met sy stelsel nie. Ons praat nou hieroor met die grondwetkenner, advokaat Annemarie de Vos. Goeiemôre.
3: Goeiemôre Oudo.
2: Watter president, regspresident, kan hierdie saak moontlik skep vir toekomstige aanlyn indiening van kandidaatelyste by die OFK?
3: Wel, die hof sal natuurlik duidelikheid moet gee oor wat beteken elektroniese indiening wat voltooi is. Die vraag, as die hof nou die ANC hier gelyk gee, dan gaan ander partye natuurlik dit kan volg en sê dat as hulle ook nog nie behoorlik ingedien het nie, moet hulle ook nou geleentheid gegee word. So dit sal dan natuurlik 'n presedent skep. Jy weet, ek wil net miskien net verduidelik wat die probleem is. Jy weet, enige persoon wat 'n aanlyn vorm invul, jy weet, jy kan teruggaan na die vorm toe, jy kan hom verander, weer goedjies insit, en uiteindelik wanneer jy daai indien knoppie druk, dit is op meeste rekenaars sê dit submit, so groen die nommerkie, as jy daai ding druk en hy gaan in, dan kan jy nie meer aan die vorm verander nie, en ek dink dit is hoekom die OVK so daarop aandring, dat jy moet die goed behoorlik indien, en dit is die vraag, is dit behoorlik ingedien? As jy dit net op jou vorm ingevul het, of moet jy die vorm, na hulle toe stuur, so dat jy hom nie meer kan verander.
2: Maar dis makkelijk om in die wêreld te sê, maar ek het nie geweet ek moet dit of dat doen nie. Maar regsverteenwoordiger van die DA, advokaat Michael Bishop, het gister tydens die verrigtinge gesê, die OFK het partye deur middel van e-pos aan die sperdatum herinner, en ook werkswinkels aangebied. In watter mate kan sulke stappe van die OFK dan 'n rol speel in die hofse beoordeling van die ANC se saak?
3: Ek dink nie dit gaan 'n rol speel nie, want dit is eintlik 'n regsvraag wat die hof moet beantwoord, en dit is wat beteken jy moet jou goed indien. Is dit moes jy die finale stap geneem het, of is hulle argument daai finale stap is eintlik irrelevant, solank die lyste en die inligting wat daar is en die OVK dit in die hande kan kry, is dit goed genoeg. Maar vanuit 'n verkiesingsoogpunt en verkiesers self, dink ek dit speel 'n rol. Dit wys vir ons die OVK het hulle werk gedoen, almal was bewus van die feit dat wat hulle moet doen, wat is die noodsaaklike stappe wat gedoen moet word, en dit is maar 'n nalate aan die ANC se kant om so laat in die aand te probeer om nog die saak te beredder.
2: Die groot bron van kommer hier is, indien die ANC nou hierdie saak verloor, kan hulle natuurlik hulle self aan die res van Suid-Afrika se howe wend om nog steeds 'n beslissing te kry oor hierdie saak. En as dit die geval is, wat doen dit dan aan daai 4 November datum vir die verkiesing?
3: Jong, ek dink, ja, hulle het natuurlik die reg om die, hulle kan, as ek hulle is, hou ek die grondwetlike hof dringend nader, vir verlof tot appel, en om die saak aangehoor te kry, en die grondwetlike hof kan altyd die verkiesing seker uitstel, hulle kan sê die lyste kan laat gepubliseer word, en dit het al in die verlede gebeur dat die grondwetlike hof ingemeng het met die tydsruim of die tydsuiteensetting van die OVK. Ek glo egter nie in hierdie geval is dit van so dringende aard of is dit van so 'n wesenlike aard dat die OVK, dat die grondwetlike hof moontlik hier sal ingryp nie. Ek dink as die beslissing teen die ANC gaan, dan gaan daar heel wat, ek dink 181 kandidate van die ANC, wat vanweer die tegniese stap uitgesluit gaan wees.
2: Ander kant van die muntstuk hier, Annemarie, as jy kies of vir die ANC se guns beslis, is daar dalk die moontlikheid dat

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: 'n Vaste besluit maak en sê, jy moet die voorwaardes van die OVK nakom en dit sluit in, jy moes daai indien knoppie gedruk het voor 5. As jy dit nie gedoen het nie, dan is dit tot daarna toe.
2: Ek sê vir dankie vir jou tyd, dit was advokaat Annemarie de Vos, 'n grondwetkenner. Die Wes-Kaapse polisiekommissaris luitenant-generaal Sizakele Djantjie sê vier wapens bly die wapen van keuse in die meeste moordsake in die provinsie. Djantjie en die provinsiale polisieleierskap het die media in Kaapstad ingelig met die bekendmaking van die provinsie se kwartaallikse misdaadsyfers vir die 2026-2027 boekjaar wat April tot Junie dek. So wat 610 onwettige vuurwapens is gedurende die 3 maande gekonfiskeer. Die moordsyfer het egter van 1140 geval in April tot Junie 2025 tot 1071 in dieselfde tydperk van die huidige boekjaar gedaal. Elsie Richard May het meer besonderhede.
3: Mitchells Plain, Delft, Mfuleni, Gugulethu, Nyanga, Kraaifontein en Philippi Oos is steeds onder die 30 polisiekantore landwyd met die hoogste bydrae tot geweldsmisdaad. Luitenant-generaal Djantjie sê die verspreiding van vuurwapens bly 'n groot uitdaging. Hy voeg by dat 62% van die moorde in die Kaapstad metrogebied plaasvind.
4: The weapon of choice remains the firearm for the commission of violence and violent crime. Ours is to rid the community of legal firearms and ammunition through targeted approach, executing of covert and overt intelligence-driven operation is going to be the order of the day as we constantly target the legal firearms and ammunition.
3: Hy sê pogings duur voort om te verhoed dat onwettige vuurwapens vanuit buurlande die Wes-Kaap binnekom.
4: We have bilaterals with the different countries. There are efforts that are being made in terms of dealing with the illegal firearms that are coming across the border. But unfortunately, the firearms, they will still be continuing coming because it depends as well in terms of what are the legislation those other countries do have in terms of the prevention of movement of firearms.
3: Owerhede sê bendeverwante misdaad bly die grootste dryfveer van moorde. Verkrachting is ook onder die ernstige misdade wat 'n toename getoon het. Die Wes-Kaapse Gemeenskapspolisieeringsraad verwelkom die afname in die provinsie se moordsyfer, maar dring aan op suksesvolle vervolging en skuldigbevindings van diegene wat hulle aan misdaad skuldig maak. Die voorsitter van die raad, Francina Lucas, sê hulle bly bekommerd oor die toename in geweldsmisdaad op die Kaapse vlakte. Volgens Lucas is een sterfgeval reeds een te veel.
5: Ons wil hê dat die polisie harder moet werk om die vuurwapen en die dwelms in ons gemeenskap, om dit uit ons gemeenskappe uit te kry, maar dan weer eens doen ons 'n beroep op ons gemeenskapte om voor een dag te kom met inligting sodat die polisie kan positief reageer op hierdie inligting.
3: Owerhede sê pogings om misdaad te bekamp word verskerp, veral in misdaadbrandpunte reg oor die Wes-Kaap. Hierdie verslag is saamgestel deur Andile Mbanjwa en ek is Elsabe Richard May vir SAK nuus.
2: Die polisie het 'n beloning van R400 000 uitgeloof vir geloofwaardige inligting wat kan lei tot inhegtenisnemings in verband met die moord op minstens 8 vroue aan die Oosrand in Gauteng. Die waarnemende minister van polisie Verhos Kachalia en die waarnemende polisiekommissaris Puleng Dempane is egter op hoogte gebring van die ondersoekende reeks moorde op vroue oor die afgelope 2 maande. Die vroue se liggame is in gebiede soos Kempton Park, Olifantsfontein, Kleiwil en Springs gevind. Die baan het bevestig dat slegs 2 van die 8 vroue reeds geïdentifiseer is, maar ondersoek nog of daar 'n verbintenis is tussen die gevalle.
6: The 8th victim was picked up from Olifantsfontein. This particular victim was found or discovered at Clayville River opposite Tembisa Mall. So indeed we are confirming the issue of the 8th victim. On arrival, the police found that particular victim

0: in the river, and we are dealing with that case.
1: Intussen het 'n professor in strategiese kommunikasie, Corneille Duyves, buite na gister aan Monitor gesê dat die polisie beter moes kommunikeer na die eerste liggame gevind is, sodat die gemeenskap meer waaksaam kon optree. Die stelling word ondersteun deur die voormalige polisiekommissaris van die Weskaap en misdaadontleder Dr. Lennet Max.
2: Dit is altyd die polisie se plig om met die gemeenskap as 'n vennoot te kommunikeer. En ek is van mening dat die polisie 'n plig gehad het toe hulle die eerste liggaam gevind het, moes hulle dit bekend gemaak het aan die gemeenskap om hulle in te lig rondom die moontlike gevare, sowel as die feit dat hulle 'n liggaam daar gekry het, sodat die mense wat in daardie area beweeg dan ingelig is om voorkoming op te tree. Ek dink dit was 'n regtige nalatigheid van die Suid-Afrikaanse polisie om nie dit publiek te maak en te kommunikeer dit aan die gemeenskap nie.
1: Nou, die polisie het sover nog net vlamme doodgeslaan oor die moontlikheid dat 'n reeks moordenaar bedrywig is. Ons praat dan verder daaroor met 'n dosent in polisiepraktyk verbonde aan Noordwes Universiteit, Kobus Steenkamp. Goeiemôre, welkom terug.
3: Goeiemôre, Udo.
1: Eerstens, stem jy saam met die voormalige kommissaris en professor Duyves Buitendag oor die wyse waarop die polisie gekommunikeer het oor die moorde?
3: Udo, vir my is dit ook duidelik dat die polisie nie 'n sinvolle kommunikasieprotokol gevolg het nie. Ek stem heeltemal saam dat die polisie, dat die verantwoordelikheid van die polisie is om sodra hulle liggaam kry, soos in hierdie geval, dat hulle vroegtydig moes kommunikeer. Ek dink dit is ook 'n vorm van misdaadvoorkoming en om mense daarom 'n billike geleentheid te gee om maatreëls te tref vir hulle eie veiligheid.
1: Ons sit nou met 8 liggame, soos gister bevestig, almal van vroue. Waarop sal die polisie nou fokus om 'n verbintenis te bewerkstellig tussen die verskeie moorde in op die Oosrand?
3: Broer, ja, daar's basies 3 elemente waarop hulle sal fokus. Die een is die konteks van die misdaad toneel self. Dan sal hulle fokus op die forensiese getuienis wat hulle op die misdaad tonele kry. En dan 'n ander belangrike element sal wees om 'n slagoffer identifikasie en 'n studie te doen rondom die tipe slagoffer in hierdie geval. So dit is die 3 elemente wat hulle sal gebruik om 'n poging aan te wend om 'n verband te vind tussen hierdie misdaadtonele.
1: Ek wonder net hoe belangrik word goed soos dieselfde mense wat die misdaadtoneel roskam en hanteer. En miskien moet ons hier begin. Wie presies is die multidissiplinêre taakspan wat nou ontplooi is na die Oosrand? Is dit 'n staande eenheid in die polisie of hoe?
3: Die minister se verklaring gisteraand was eintlik 'n bietjie teleurstellend in die sin dat ons het al 'n geruime tyd gepraat oor vertroue terugwen van die gemeenskap en ek dink 'n goeie ding sou gewees het, Udo, dat hy daai taakspan waarvan hy praat voorgestel het aan die publiek. Maar normaalweg bestaan so 'n multidissiplinêre taakspan bestaan uit 'n leidinggewende speurder met 'n paar hulpspeurders wat sekere werk doen en dan ook sal hulle 'n patoloog hê wat deel vorm van so 'n taakspan. En natuurlik dan die forensiese wetenskaplaboratorium sal individue hê wat die fisiese analises doen op die bewyse wat hulle op die toneel kry.
1: En soos ek nou gesê het, dit word nou uiters belangrik dat elke toneel presies dieselfde manier hanteer word, né?
3: Ja, kyk hier, die protokol op 'n misdaadtoneel, hulle sal eers kyk. Hulle sal nie noodwendige aanname maak dat daar verbintenis tussen die tonele is nie. So hulle sal elke toneel op sy eie manier hanteer asof dit 'n unieke misdaadtoneel is.
1: Sê my, oor watse kundigheid sal die mense wat nou op hierdie taakspan beskik, wat die gewone ondersoekbeamptes dalk nie het nie?
3: Hulle sal beslis speurders moet aanstel wat jare ondervinding het in die oplos van moorde. Dit sal beslis 'n element wees wat hulle in ag neem. Dan baie van hierdie speurders word in die buiteland ook opgelei. Dit sal tipies ook deel van hulle profiel wees, 'n buitelandse opleiding. En dan sal hulle ook gebruik maak van die sielkundige ondersoekeenheid in Pretoria, wat spesifiek fokus op die dader karakterisering van hierdie type misdade. As daar 'n halve aanduiding is dat daar 'n verbintenis tussen hierdie misdaadtonele is.
1: En weet jy wat oor die jare gebeur het met spesialisering in die ondersoekkapasiteit in gevalle van reeksmoordenaars, soos byvoorbeeld in die geskiedenis onder die leiding, mense onder die leiding van iemand soos Piet Beyleveld? Beskik die polisie nog oor speerders met hierdie spesifieke vaardighede?
3: Bro, dit is 'n baie spekulerende vraag, maar kom ons gesels daaroor vir 'n oomblik. Ek meen as jy gaan kyk na die oplossyfer vir moord in Suid-Afrika, op hierdie stadium 1 uit elke 14 moorde word opgelos, en dit gee nie 'n goeie, of dit skets nie 'n goeie prentjie op hierdie stadium nie. Die mens wil graag hoop dat daar kapasiteit is. Die minister praat dat hy van dat hoogste gespesialiseerde mense gaan aanstel in hierdie of aangestel het in hierdie multidissiplinêre span. Maar as jy gaan kyk regtig na die statistiek en ook die veiligheids verslag wat so rukkie terug bekend gestel is, dat daar is nie baie vertroue dat die polisie meer oor die vermoë beskik nie van die Piet Beylevelds van die verlede nie. Ek dink ons moet ook aanvaar dat daai tydsglas het leeg geloop, en die polisie sal daai kapasiteit weer moet bou sistematies.
1: Reg, kom ons sluit af net waar ons begin het, die kwessie van kommunikasie. Ek het nou reeds gesê daar was gister 'n kans vir Brou om aan die publiek hierdie multidissiplinêre taakspan bekend te stel. Is daar ander elemente van hoe die polisie nou moet kommunikeer wat jy dalk met ons wil deel?
3: Okay, dis 'n baie belangrike vraag wat jy daar vra. Wat my ervaring op hierdie stadium rondom die kommunikasie aangaande hierdie hele aangeleentheid is dat daar's op hierdie stadium te veel mense wat oor die saak praat. Hulle het op een stadium met hulle 'n wyks verteenwoordiger aan die woord, en dan sien ons die provinsiale kommissaris is aan die woord, en dan die minister. Hulle sal moet besluit dat daar een persoon nou aangestel word met 'n bepaalde kommunikasieprotokol in plek wat met die publiek kommunikeer om verwarring uit te skakel. Dan die ander geval is hulle sal moet versigtig kommunikeer rondom die tegniese aspekte, die forensiese aspekte wat hulle vind op die misdaad toneel. Ons as publiek sal nie kan aanspraak maak op daai inligting nie, want dit gaan 'n effek hê of die misdadiger opgespoor gaan word. En dan die laaste ding wat hulle, die derde ding wat ek sou voorstel, is dat indien hulle begin gesels oor die koppeling, die moontlike koppeling van hierdie misdaad tonele, dat hulle dit nie doen alvorens die dader karakterisering plaasgevind het en hulle seker is, 100% seker is, dat daar 'n verbandhoudende aspekte is binne hierdie misdaad toneel konteks nie.
1: Ek sê vir jou baie baie dankie vir jou tyd. Dit was Kobus Steenkamp, dosent in polisiepraktyk by Noordwes Universiteit. Menseregte is een van die besprekingspunte by die 69ste Statebondkonferensie in Kaapstad. Die parlement is die gasheer van die 6-daagse konferensie wat 800 parlementslede van regoor die Statebondslande bymekaar bring. Celine Merrington het met die voorsitter van die Nasionale Raad van Provinsies se Huis vir Internasionale Betrekkinge, Bekkie Gadebe, gepraat.
4: Die kwessie van menseregte is weer eens onder die loep na die liggame van verskeie vroue in die Kempton Park gebied gevind is. Gadebe sê een van die besprekingspunte by die konferensie is menseregte en spesifiek die bevordering van die regte van vroue en mense met gestremthede. Hy het erken dat geslagsgebaseerde geweld steeds 'n bron van kommer is.
5: In South Africa, the gender-based violence is a problem. It didn't only occur because of these 6 bodies. Né? But what is critical is that the parliament in 2024, it fast-tracked a bill to ensure that we deal decisively so with gender-based violence, and then the issue of allocating the resources to the law enforcement agencies is done as of yesterday. As I say that, it is sad that this thing has happened, but I think that we must send the condolences to the families who have lost their loved ones.
4: En Suid-Afrika sal deelneem aan 'n sessie oor hoe om menseregte te bevorder, veral vir gemarginaliseerde groepe.
5: So we know very well that sometimes in other countries the rights of women is not the same as the rights of men. Né? So as South Africa, you know very well we've got a serious stand against that. We as South Africa, we are going to espouse those values which are there in the constitution, that there must be equality. It's dealing also with the people with disabilities.
4: Intussen het Gadebe bygevoeg dat die onttrekking van die Nigeriese afvaardiging aan die konferensie iets is wat nie ligtelik opgeneem moet word nie.
5: We cannot also underestimate the impact which Nigeria has made of not coming here, because as we know very well that we need a coordinated Africa. As we are speaking about the Continental Free Trade Agreement, whereby we are pushing that the goods of Africa, the natural resources of Africa, must be processed within Africa so that we can be able to create jobs for our youth, which is unemployed, fight the poverty which is there within the African continent. So we need everyone on the table.
4: Die konferensie duur tot aan die einde van hierdie week. Zelene Merrington, Kaapstad.
6: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
1: Dis 6:31 en hier is wat voorlê. Ondanks 'n medieverklaring wonder Suid-Afrikaners hoekom dat jong president Paul Mashatile so lank in die openbare oog is. En ons praat met Pietie Novel oor Suid-Afrika se tennis Duiwesbeker kragmeting by die Irene Buiteklub hierdie naweek. Bly ingeskakel.
6: Er is geen verkeer.
7: Ons begin in Gauteng in Pretoria op die N1 Suid by Regal Rylaan was 'n botsing in die linkerbaan. In KwaZulu-Natal op die N3 Suid by die Lynnfield Park afrit staan en versper 'n voertuig die linkerbaan en in die Weskaap in Kaapstad op die R300 Noord na die afrit vanaf Hendelweg staan 'n voertuig in die linkerbaan. Dit is al vir nou, maar indien jy op iets afkom, laat weet ons by 45889 teen R1.50 per SMS met die eerste woord verkeer.
1: En dit is vandag internasionale dag vir interventionele kardiologie. Ons wil weet hoe of wat doen jy om jou hart op te pas?
8: Goeiemôre, dis Baren vir Rey wat praat. Ek het geen simptome gehad nie. Verlede jaar bronkietes gekry. Dokter toe en 'n week later het hulle vir my 3 stents ingesit. Ek het geen simptome gehad van enige hart of enigiets nie. Ek het nooit sleg gevoel nie. Net toe begin siek raak het, was ek baie moeg. En hierdie jaar het ek nog 'n stent gekry. Die 4de een. Ek is baie bly vir daai prosedure. Dat ek nie nodig gehad het om te sny nie. Die dokter het dit as 'n opsie oorweeg, maar ek het eers die stents probeer.
1: Baie dankie daarvoor. En dan wys iemand uit op die smislyn. Dis Fynkam nie Roskam nie. Roskam perd is 'n perdebossel, né? Het ek regtig gesê Roskam? Sorry. 45889 sê SMS-lyn. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
9: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sien jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
10: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
6: Wêreldnuus.
1: Esther de Klerk sluit nou bets aan vir internasionale nuus. In Amerika het 'n nuwe visumbeperking ingestel teen buitelanders van Suid-Afrika. Waaroor gaan dit, Esther?
11: Oor Amerika se minister van buitelandse sake Marco Rubio sê die beperkinge is van toepassing op individue van Suid-Afrika wat Amerika beskou as verantwoordelik of betrokke te wees in grondhervorming sonder onteiening, rassediskriminasie of die aanhitsing van geweld teen ras of etniese minderheidsgroepe. Die VSA se departement van buitelandse sake sê Suid-Afrika het geval daarin om bekommernisse wat vroeër deur Amerika uitgelig is aan te spreek. Die Suid-Afrikaanse regering het deurlopend Amerika se beweringe ontken dat daar onder meer 'n volksmoord in Suid-Afrika is. Ons korrespondent in die VSA, Sherwin Bryce Peace, het meer besonderhede.
12: The new policies being implemented in terms of a section of the Immigration and Nationality Act that allows the Secretary of State to prevent a foreign national from entering the United States when there were reasonable grounds to believe that person's entry or proposed activities would have potentially serious adverse foreign policy consequences for the United States. The new policy gives Washington a mechanism to deny visas to specific individuals it determines were involved in enacting or implementing the South African laws or policies covered by the announcement. Certain immediate family members may also face restrictions, but as yet no individuals have been publicly named as targets.
11: Dit is die SAIK se korrespondent in die VSA, Sherwin Bryce Peace.
1: Ons bly by die VSA waar president Donald Trump die hoogste hof in die land gekritiseer het.
11: Nou dit volg nadat die hof uitspraak gelewer het dat Amerikaanse kiesers wel met behulp van posstemme in die komende November midtermyn verkiesing kan stem. Trump het die hof se beslissing as hoogs polities beskryf. Die BBC se Sarah Smith berig.
13: The ruling is a blow for President Trump as it overturns his plan to rewrite the rules on postal voting, or mail-in ballots as they're known here, for the midterm elections in November. Donald Trump wanted each state to turn over lists of voters' names and addresses before the postal service would deliver ballots to them. Each envelope would also need to have a specific unique barcode. The Supreme Court said there's not enough time for state and local officials to implement the changes before the elections in less than 8 weeks' time. Voting by mail has already begun in several states.
11: This is BBC se Sarah Smith.
1: Litouwse minister van verdediging Robertas Kaunas sê die oorlog in Oekraïne is besig om uit te brei nadat NAVO vegvliegtuie hommeltuig oor Litouwe se lugruimte afgeskiet het.
11: Nou Litouwe se krisisbeheersentrum sê die hommeltuig is deur Belarus afgevuur en is naby 'n suidelike dorp afgeskiet. Kaunas sê die hommeltuig was met 'n plofstof gelaai. Hy het Rusland vir die voorval blameer en sê al hoe meer aanvalle sal volg as Rusland nie gedwing word om oor 'n vredesplan te onderhandel nie.
14: Karas vyksta penktus metus Ukrainoje.
15: The war in Ukraine has been going on for 5 years, and although it seems to be 1,000 kilometers away, well, it seems very far away, the war is sadly spreading. Russia does not want peace. It refuses to sit down at the negotiating table.
11: Die stem daar van Litouwse minister van verdediging Robertas Kaunas wat deur middel van 'n tolk praat.
1: Dit was Esther de Klerk met 'n oorsig oor vandag se wêreldnuus. Terug op eie bodem, wat jong president Paul Mashatile se volgehoue afwesigheid uit die openbare oog, het mense aan die wonder oor waarom hy so lank wegbly en of sy ambisies vir die ANC presidentskap in 2027 hierdeur gepotjie gaan word. Mashatile het wel gister in 'n amptelike verklaring gesê dat hy goed herstel na mediese prosedure, maar dat hy sy dokter se advies gaan volg en rus terwyl sy kantoor sy pligte hanteer. Maar met geen openbare verskynings, geen foto's en geen video-onderhoude in maande nie, wonder mens wat aangaan. Ons praat hier oor met professor Piet Kroukamp, verbonde aan die Noordwes Universiteit se Sakeskool. Piet, goeiemôre.
16: Goeiemôre Oudo.
1: Kan ek net vinnig vra oor hierdie nuwe visuminperking op teen buitelanders van Suid-Afrika, deur Amerika? Ek wonder nou net, as die grondhervormingswetgewing jou as swart Suid-Afrikaners bevoordeel, kan hulle jou dalk wegwys as dit kom by 'n visum aansoek as gevolg daarvan?
16: Ja, Marco Rubio het dit aangekondig, wat my eintlik snaaks is, in die verlede het hy selde of ooit in geveg betrokke geraak wat eintlik maar gedryf is deur die president homself, maar dit ek het onlangs 'n bietjie gepraat met mense by Durko en dit lyk vir my dat hulle bewus is van hierdie potensiële aksie al vir 'n geruime tyd en dat dit saamgevoeg word met die ander argumente. Daar sou nee, onthou daar's mos daai Corneille Mulder het mos 5 punte wat hy sê by die Trump administrasie wil afdwing in Suid-Afrika. Corneille is nou deesdae die Ramaphosa, hy is nou deesdae Trump se regterhand mos. Maar eintlik is so dit gaan daarmee saam en as ek dit reg verstaan, wou Dirk op 'n stadium 'n bepaalde voorlegging voorberei het om te reageer daarop, maar dit draal nou as gevolg van dink ek 'n gebrek aan konsensus hoe om daarop te reageer. En dit is maar hierdie is maar net Marco Rubio het blykbaar 'n kolly streep in die grond getrek en nou verhoog hulle maar die druk 'n bietjie.
1: Reg, terug na ons hoofgesprek. Masatile se verklaring gister bevestig dat hy steeds op doktersadvies rus, maar dat dit verskaf steeds geen besonderhede oor sy gesondheid nie. Is 'n kort geskrewe medieverklaring vandag genoeg om die publiek en sy politieke teenstanders gerus te stel of vererger dit net die situasie en die spekulasie rondom hom?
16: 'n Paar goedeling is hy het nie die ding self geskryf nie. Maar dit klink soos hy dit geskryf het. Dis geskryf, dis die mense sy kantoor geskryf. So ons het nog steeds nie 'n piep of 'n woord van hom gehoor nie. Die ander ding is om te sê dat hy baie klein mediese intervensie gehad het, né? En dan 3 maande buite aksie te wees. Die feite korrespondeer mos nou nie met mekaar nie. So in plaas van om helderheid te skep, maar die water net nog verder weet as soos hulle in Engels sê. En dan die ander ding is ons weet reeds vir 'n geruime tyd loop daar gerugte dat hy iets geëet het wat nie met hom korrespondeer nie. En ek onthou in September 2024 het hy ook gesuggereer dat hy by 'n sosiale okasie was en daarna baie siek gevoel het en sy kantoor het 'n dag of wat later die waarskynlikheid van voedselvergiftiging het hulle probeer ondermyn deur te sê nee, dis nie ter sprake nie, hy was maar net gedehidreer. Maar dit is asof hy self baie keer hierdie waarskynlikheid dat hy vergiftig kan word die narrative soos ja, aardige woord lewendig hou. Nou hy volg natuurlik in die voetspore van David Mabuza, dieselfde verskynsel gewees het daar kortop, maar dis 'n ding wat binne die ANC, daar's altyd 'n pertinente vrees. Ek onthou met die laaste leierskapverkiesing, die Thabo Mbeki het op die verhoog gesit en daar was so botteltjies water vir elkeen. En toe kom sit, toe kom sy veiligheidswag en hy vat daai bottel water weg wat voor Thabo staan en hy sit 'n ander een daar. So daai vrees vir vergiftiging is iets wat die ANC geen ander politieke party het nie, dis hulle eie daai.
1: Mense sou verwag dat Masatile hierdie verkiesingsperiode sou gebruik het om sy voetspoor by te gaan tenk te vergroot. As hy nou dit nie kan doen nie, is hy iemand binne die ANC wat dalk voordeel sal trek uit sy afwesigheid uit.
16: Luister maar nie, die verskriklike tragiese deel van hierdie verhaal is dat almal sê Mafikile Mbalula is sy enigste waardige opponent binne die ANC om uiteindelik by hom oor te neem na volgende jaar wat is 2027 Desember 2027 'n nuwe leierskapverkiesing moet wees. Maar Oscar Mbayani, jy sal onthou, hy was met die laaste leierskapverkiesing was hy 'n Pomosatiri se opponent geweest en as Roland Lamola nie ingemeng het en ek dink iets so 328 stemme gekry het, dan moes dit baie goeie kans dat Oscar die adjunkpresident van Suid-Afrika was en hy was ook die voorkeurkeuse op daai stadium van Ramaphosa. Nomvula Makonjani en Pomosatiri is die enigste twee lede wat nie op Ramaphosa se sluit was nie, wat van die opponerende sluit af om waar te sê van Zweli Mkhize se sluit af gekom het en deel geword het van die top 7 van die ANC. Maar een van die plekke waar mense die duidelikste gesien het, ons almal is baie bewus van wat die laaste paar dae gebeur het met die opstel van die lyste die vir burgemeester aanwys van burgemeesterkandidaate van die ANC. Nou binne in die twee dae daar moes hierdie verskriklike geveg ontstaan met die takke, met die provinsiale uitvoerende komitees van die ANC oor lyste wat verander is en dan in die proses is die ANC se verkiesingskommissie is ook daarbey betrek. En in daai geveg het Nombule Makonjani het vir Paul Masatile baie gemis omdat hy 'n vermoë het om noem dit maar pushback. Wanneer daar aan lyste verander word, arbitreer verander word, geleme moet land het van die lyste verander. Die reëls en regulasies in terme waarvan die lyste verander is, het skielik ter sprake gewees oor of jy as jy so lank gevonde is wanneer uiteindelik as jy nou weer skoon, kan jy weer op ANC se kieslys verskyn as 'n burgemeesterkandidaat. Nou in daai geveg het Nomvula Makonjani wat buite die Ramaphosa dampkring is, dit sy vir Paul Masatile verskriklik gemis, want hy was 'n force gewees, toe reken hy was 'n ou gewees wat kon gesê het vir Fikile nee, dit gaan nie so gebeur nie, of hy kon gesê het vir Galemo Botlante, jy kan nie die lyste so verander nie. So dit is sy afwesigheid het al klare groot rol binne die ANC. En ek dink die mense wat daar binne is, soos Nomvula Makonjani wat selfs presidentsiële ambisies het ten spyte van ons vrese vir haar, hierdie mense begin dink aan 'n ander lewe na Paul Masatile. En ek vermoed die waarskynlikheid dat hy gaan terugkom. Kyk, hy onthou hy net in Gauteng dat hy traksie. En nie een van die ander 9 provinsies het aan die ander 8 het hy enige traksie nie. KwaZulu-Natal is eintlik 'n primêre vyand hoewel hy baie van sy tyd daar spandeer. Hy kon homself nooit vestig in Mpumalanga wat 'n baie belangrike provinsie is nie. En geen ander provinsie wou inkop op sy kandidatuur nie. So ek dink die idee dat hy gaan oorneem uiteindelik as ANC president was nog altyd 'n vergesogte idee. Hy kon nooit traksie vind, hy is bewus daarvan. En hy al gesien hoe loop hy. Dis 'n man wat 'n moeisame stap het. Dis 'n jaar jonger as ek. So ek dink nie hy's ooit werklik gesond nie.
1: Professor Piet Kroukamp, politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit se Sakeskool. Nou SAFA se leierskapverkiesing is nou agter die rug en Dr. Danny Jordaan dien tans 'n 4de termyn as president. Maar wat beteken vir die eis dat die beheerliggaam onder administrasie geplaas word weens moontlike onreëlmatighede binne die organisasie? Bennett Bailey is die herverkose president van SAFA Kaapstad en was ook gekant teen die herverkiesing van Jordaan. Hy praat nou weer met ons. Bennett, goeiemôre.
17: Ja, goeiemôre.
1: Het jy absolute plesier. Het jy en ander wat die verkiesing teengestaan het en Danny Jordaan teengestaan het, nou al aanvaar dat hy nie Sandile Lesungu verkies is as president nie? En tweedens, was die verkiesing, leidingsjylle, was het vry en regverdig?
17: Op die eerste een, toe die verkiesing klaar is, het ek, want ek het mos nou daar gestaan en gekyk en gesien hoe die persone gaan stem, het ek om gehad gelukwens van wat daar gebeur het voor ons. Okay? Het ek om gelukwens en gesê, ek hoop ons kan saamwerk, soos ons voorin toe gaan. Die verkiesing is klaar, so nou moet ons werk.
1: Goed.
17: Dit is wat ek gedoen het. Ek het ook met Zungu gaan praat en vir hom gesê, Tough luck next time.
1: Reg, nou, toe ons laas gepraat het, was daar 'n aanduiding dat SASKOK, ons oorhoofse sportbeheerliggaam in Suid-Afrika, gehoor sou gee aan julle eis vir 'n ondersoek. Is daar vordering op my grondslag?
17: Ja en nee. Ja, hulle het antwoord gegee. Nee, hulle sê nou, SAFA moet self ondersoek, want ons het klomp aantuigings gemaak, en hulle voel nou, SAFA moet dit self ondersoek. Hulle kan nie vir SAFA ondersoek nie. SAFA moet hulle self ondersoek. Wat ek vind is bizar. Hoe vra jy nou? Is amper soos gender-based violence. Jy gaat polisiestasie toe en dan lê jy 'n klag en dan sê die polisie vir jou, gaan huis toe, want die man gaat jou ondersoek.
1: So wat gaan jy daar omtrent doen?
17: Ons dink nog wat gaat ons maak. Want is dit staan soos Paul Bobate dat hierdie goed moet gaan ondersoek word, want daar was sekere onreëlmatighede wat ons aangemeld het, en ons voel dat dit regtig moet ondersoek word. Want kyk, daar is van die verkiesings op streekvlak wat ons voel wat nie reg was nie. Dit was glad nie reg nie. En dis moet gaan ondersoek word, en dit kon. Dit kon die verkiesing uitslag verander het.
1: Julle het ook aan SAFA Kaapstad geskryf van FIFA om te sê julle moet SAFA onder administrasie plaas. Sal julle nou na die verkiesing hierdie van die tafel haal, of is die nog steeds 'n eis wat staan?
17: Kyk, FIFA het nog geensins geantwoord nie. So dit sal ons maar daar laat vir nou, soos ons van mekaar sê, Steve Biko het gesê, black man, you on your own. En het lyk nou, ons is on ons own.
1: So wat gaan julle nou on your own doen onder hierdie termyn van Danny Jordaan? Wat is het wat julle of jy eerste wil sien gebeur in hierdie termyn?
17: Kyk, daar is toch van die goed, is hierdie goed van die streke wat ondersoek moet word. Dit staan soos op Paul Bowate, want dat, ons kan nie so ingaan nie. Want nou is demokrasie beteken, het net effect op die wat nou op Danny Jordaan se kant is, dit moet ondersoek word. Maar van ons kant af, gaan ons voort met ons voetbal, ons gaan voort om het te promote. Soos byvoorbeeld gister het ek 'n vergadering gehad met ons topklubs, en vir hulle gesê, volgende jaar gaan ons het wat ons noem, ons Academies League, vir die topspanne, en waar ons speel van onder 10, 12, 14, 16, 18, waar ons speel in 'n liga, omself die topspanne, en die anders is die feeder systems in het. So ons gaan voort, ons het nog ook ons, wat ons nou begin het, ons vroue liga, die top 1, So ons gaan voort nou om te accelerate en te doen wat ons gesê het ons gaan doen voor die verkiesing en nou na die verkiesing nou gaan ons net aan.
1: Is die FIFA sokker wêreldbeker bonus al in SAFA se rekening?
17: Dit weet ek self nie.
1: Wanneer gaan jy vir ons uitvind?
17: Oh, die CEO kan as jy miskien net 'n call kan slaan na die CEO toe en van vra, kyk, goed. Wanneer word dit betaal?
1: Dit was Benne Bailey, die herverkose president van SAFA Kaapstad. John Jooste, goeiemôre.
18: Goeiemôre, Oudo.
1: Die Protea vroue span se T20 reeks teen Zimbabwe is in die sakkie, nou mik hulle om skoonskip te maak.
18: Ja, die Proteas wen die derde van 5 T20 wedstryde teen Zimbabwe met 80 lopies en beklink die reeks nou met 3-0. Suid-Afrika het 200 vir 1 op die telbord geplaas met die kaptein Laura Wolfhard wat haar hoogste telling nog 126 van 62 balle aanteken en dit is ook haar 18de internasionale 100-tal. Sy is nou gelyk met Smriti Mandana van Indië. Die paaltjiewagter Karabo Meso teken ook 50 nie uit nie van 51 balle aan. Dis haar hoogste telling nog, maar sy gaan egter die res van die reeks weens 'n liesbesering misloop. Zimbabwe is vir 120 uitgebal met Annelie Derksen wat haar beste syfers nog behaal met 5 vir 15. Nomizo sê die vennootskap met 'n senior speler wat self lopies nodig gehad het, het uit goeie kommunikasie bestaan.
19: It was just clear minds, you know, like not to get over ourselves, you know, like she made me feel good about myself. I made her feel good about herself. You know, she's been struggling for the past two games, but today was just commitment and just pure, like, clear conversations. But after that ball went in the air, I was also anxious, you know, I was like, hopefully she drops it or it drops shot, but she just came down and said, you just got to keep things simple. Don't try too hard because it will just come naturally.
1: Swim Suid-Afrika Zone het ingestem om Tatiana Smith haar volle rente te betaal.
18: Ja, dit is 'n rente wat geëis is op die $35,000 prysgeld van die 2023 Wêreldswemkampioenskap in Japan wat vir meer as 'n jaar terughou is. Nou, ek sien ook Smith en haar man het intussen ook 'n klagte ingedien by die inligtingsreguleerder en versoek dat SSA se ooreenkoms met die Swemklereborg Arena openbaar gemaak word nadat Smith boete van €46,000 gedreig is omdat sy tydens die kampioenskap spiro-toerusting eerder as die voorgeskrewe arena-uitrusting gebruik het en die boete is later teruggetrek.
1: Ek mis weer tyd om vir Vian Spies haar prokureur te bel om uit te vind wat daarmee gaan gebeur. Op die sokkerveld son het sake verloop soos ons sou verwag.
18: Ja, dit is in die derde ronde van die Engelse Liga beker. Liverpool het Tottenham Hotspur met 3-1 afgeransel. Ipswich verloor 4-2 tuis teen Arsenal. Fulham klop West Ham United 3-2 en Brentford vir Reading met 2-1. Beide in wegwedstryde. Nou vanavond is dit Manchester United teen Brighton en Hove Albion en Coventry City teen Aston Villa onder die Premier Liga spanne.
1: En die bepalings vir die komende Afrika beker netbal kampioenskap in Kenia is nou bevestig.
18: Ja, die toernooi bestaan uit twee groepe van 5 spanne elk. Die Proteas is in groep A saam met Botswana, Namibië, Tanzanië en Zimbabwe en begin hulle veldtog op dag 1 teen Tanzanië. Die twee beste spanne behalwe Suid-Afrika en Uganda kwalifiseer vir die 2027 Wêreldbeker in Sydney, Australië. Die Proteas en Uganda het reeds gekwalifiseer. Nou, Suid-Afrika het 'n moeilike taak voor hulle die naweek in die Davisbeker en moet Bosnië-Hertsegowina in Irene ore aansit om 'n plek in die Wêreldgroep 1 uitspeelronde te kry. Nou, ons praat vanoggend met die spankaptein Pietie Novel oor die taak wat voor lê en wat 'n oorwinning vir Suid-Afrikaanse tennis sal beteken. Pietie, goeiemôre.
20: Goeiemôre, Sean. Hoe gaan dit?
18: Ja, baie goed, dankie. Pietie, Bosnië-Hertsegowina kom hierdie naweek in as die nommer 39 span ter wêreld. Suid-Afrika is 58ste, dan het jy ook vir Damir Jumur, 'n voormalige wêreldnommer 23, wat meer as 150 plekke hoër as Suid-Afrika se topgeplaaste speler is. Hoeveel waarde heg jy aan hierdie ranglysverskil en wat het Suid-Afrika volgens jou wat nie deur hierdie syfers weerspieël word nie?
20: Ja, nee, ons sit ons hande vol. Jy weet, op papier is hulle 'n baie sterk span in vergelyking met ons manne se ranglysposisies, maar natuurlik speel ons tuis wat 'n groot voordeel is. Ons speel in die hoë ligdruk by die Irene Country Club waar ons ook vroeër in die jaar sukses behaal het. So dit is ook voordelig vir ons en ons gebruik ook 'n tipe bal wat tot ons voordeel is want ons mag aangesien ons die tuisnasie is. So ons hoop maar die tuisvoordeel en al daai dinge wat vir ons gaan help omdat ons by die huis kan speel, natuurlik ook op harde bane speel waar hulle primêr 'n kleibaan spesialis spelers is, kan hopelik jy weet tot ons gunstel.
18: Nou, om weer by die wêreldgroep 1 uit te kom, sal Suid-Afrikaanse spelers die geleentheid gee om gereeld teen van die beste spelers ter wêreld mee te ding. Nou, as jy kyk na wat jy deur jou akademie gesien het en na die ontwikkeling van spelers soos Philip Henning, voel jy die fondasie vir 'n herlewing van Suid-Afrikaanse tennis word nou gelê en hoe belangrik kan oorwinning hierdie naweek vir daardie groter prentjie wees?
20: Ja, wanneer ons die Reynald Davis Cup beker wedstryde speel in Suid-Afrika, is dit baie belangrik. Jy weet, al die jong kinders wat moontlik na die wedstryde kan kom kyk, jy weet, hulle kyk op na die spelers, selfs ons eie spelers, al is hulle ranglysposisies nie so hoog in vergelyking met die top 100 spelers nie, is daar nog steeds baie van die kinders wat opkyk na die span. Daar's 'n ongelooflike atmosfeer, so die Davis beker self beteken baie vir plaaslike tennis en dit gebeur net 2 keer per jaar, so dit is goed. En ja, dit sal 'n groot verskil maak om terug te kom in die wêreldgroep 1 posisie sal absoluut fantasties wees en om te kan meeding dan teen nog sterker lande op 'n meer gereelde basis. Maar ja, dit bly maar moeilik. Jy weet, ons span is ook maar net so goed soos die spelers wat daarin is en in sommige gevalle sal hulle bo hulle vermoë moet presteer om sekere wedstryde te kan wen. En dit is dalk die geval hierdie naweek. Ons sal maar moet sien, weet hoe goed ons kompetisie gaan aanpas tot die kondisies waarin ons gaan speel. Maar as hulle speel so goed as wat hulle op papier is, dan sal dit 'n baie moeilike wedstryd wees.
18: En praat ons vinnig deur die span wat jy vir die stryd gekies het. Philip Henning natuurlik in uitstekende vorm, Alec Beckley ook onlangs 'n toernooi gewen. En weet jy reeds wie julle dubbelspel kombinasie gaan wees vir hierdie stryd?
20: Ja, weet jy, ons ek het 'n baie oop verhouding met die manne in die span en ons bespreek wie's op vorm en wie lyk goed. Natuurlik wanneer ons hierdie tyd van die jaar speel, het die manne al reeds baie gespeel en hulle kom van oral af waar hulle reeds besig om te speel. Na die naweek dan vertrek hulle weer oral oor die wêreld om op ander plekke te gaan speel. So almal is op goeie vorm. Die laaste 2 dae se oefening, laaste 3 dae wat ons bymekaar is, het baie baie goed gelyk en ons raak eintlik maar net aan die kondisies gewoond en maak seker die manne is skerp. Maar ons het nog nie 'n finale besluit gemaak. Natuurlik sal Philip heel waarskynlik in die nommer 1 posisie speel. Hy het al so baie ondervinding daan, so baie wedstryde daar gewen. Die nommer 2 posisie is moeilik want dis Alec Beckley en dis Kolo Monsi wat albei baie baie goed gedoen het die laaste 2-3 maande. Kolo Monsi het die semifinaal van die ATP Challenger gemaak wat ook by Arini was en dan direk daarna 2 futures $25,000 toernooie gewen in 'n ry en Alec Beckley het 4 uit 5 finale gemaak ook van daai vlak van ITF toernooie. So almal kom in goeie vorm en ons sal maar besluit dubbels kombinasie dieselfde. Ons is maar nog besig om te kyk wat se kombinasies gaan die beste wees. Maar ons hoop maar ons kry dit reg.
18: En baie dankie vir jou tyd vanoggend. Was die kaptein van Suid-Afrika se Davis beker span, Pietie Novel, en ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
7: En dan ons laaste verkeersverslag in KZN op die N2 Suid na die afrit. Vanaf Umhlanga weg was 'n botsing, die regterbaan word versper en in die Weskaap in Kaapstad op die N2 inwaarts by die afrit vanaf Jacques Gerwel Rylaan was 'n botsing in die linkerbaan. En dit is dan al van my kant af ry veilig.
1: En dit is nog terugvoer oor wat jy doen om jou hart op te pas.
0: Ek is weer Atien Aranje van Prins Albert, 2 hartomleidingsweg by Gevaard Hospitaal en ek sit vandag in die sak en as die foutiewe are uit my bene te gehaal het en in my hart gesit. Ek sit met 'n hart vol stents wat die are en die stents toe is. Ek was my man vir die 2de keer in die operasiesaal en hulle kon niks doen aan nie. Al wat ek nou moet doen is net behandeling ontvang wat vrek die is.
1: En alles van die beste daarmee, maar baie dankie dat jy jou storie met ons kon deel. Reg, ons groet dan namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, monitor ons vandag onder redaksie van Jean Esterhuizen en Wessel Pretorius en ons produksieregisseur is Johan Pieters. Onthou skakel in tussen 12 en 1 vanmiddag vir ons eerste verkiesingsdebat. Die kollig van vandag op Tshwane Metro en die voorteenwoordigers is die ANC Action SA, die DA en Vryheidsfront Plus en natuurlik jou menings. Tot môre toe, totsiens.
2: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
21: Dit is nou presies 7:00 in die nuus. Nuwe visumbeperkings op Suid-Afrikaners wat na die VSA wil reis. Verskerpte polisieoptrede na die moord op 8 vroue in Ekurhuleni en die kieshof gee vandag uitspraak oor die ANC se saak teen die OVK. Goeiemôre, ek is Verloots. Die VSA het nuwe visumbeperkings aangekondig wat gemik is op diegene wat betrokke is by sekere wetgewing en beleid in Suid-Afrika. Die Amerikaanse minister van verdediging, Marco Rubio, sê die beperkings is van toepassing op individue wat volgens die Amerikaanse regering deel is van grondbeslaglegging sonder vergoeding, rasgebaseerde diskriminasie en die aanhitsing van geweld teen ras en etniese minderhede. Die VSA sê die Suid-Afrikaanse regering het versuim om toepaslik op te tree teen kommer wat die Trump-regering vroeër uitgelig het. Die nuwe beleid gee die VSA 'n meganisme om visums aan spesifieke individue te weier wat volgens Amerika betrokke is by ongeregtighede volgens die Amerikaanse beskouing. Geen individu is nog uitgesonder nie. Die Suid-Afrikaanse regering hou vol dat die VSA se standpunt oor gebeure in Suid-Afrika verwerp moet word. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, sê wetstoepassers sal hulle in die volgende paar weke toespits op Kempton Park en die omliggende gebiede aan die Gautengse Oosrand, nadat die liggame van 8 vermoorde vroue in die gebied gevind is. Hy het gepraat by 'n mediakonferensie in Johannesburg oor die moorde die afgelope 2 maande op vroue in Ekurhuleni. 4 van die liggame is die afgelope week ontdek. Die polisie het aanvanklik gesê 7 liggame is gevind, maar het gisterand bevestig dat 'n 8ste lijk gekry is. Kachalia sê polisie sigbaarheid in die gebied sal opgeskerp word.
22: The police will lock down this area in the coming weeks. Community will see the presence of the South African Police Service and we will mobilize all necessary law enforcement capabilities.
21: Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, 'n beloning van R400 000 is uitgereik vir enige inligting wat kan lei tot die inhegtenisneming en skuldigbevinding van die moordenaar of moordenaars. Vervolgens verkiesingsnuus. President Cyril Ramaphosa het bevestig dat 4 November 'n openbare vakansiedag is. Dit is reeds in die staatskoerant gepubliseer. Ramaphosa het 'n beroep gedoen op alle kiesers om die openbare vakansiedag te gebruik om hulle demokratiese reg uit te oefen om te stem. Hy het ook werkgewers aangemoedig om werkers wat wel op 4 November moet werk, die geleentheid te gee om te gaan stem. Uitspraak in die ANC se saak teen die verkiesingskommissie oor die registrasie van sommige van sy kandidate word vanoggend verwag. Uitspraak in die saak is gister in die Appelhof in Bloemfontein voorbehou. Die ANC voer aan dat die party onregverdig uitgesluit word van deelname aan die 4 November plaaslike regeringsverkiesings nadat hy 181 van sy kandidate nie op die OVK se stelsel kon registreer voor die verstryking van die 28 Augustus sperdatum nie. Die ANC beweer dit is deur 'n tegniese fout veroorsaak en dat daar 'n probleem was met die finale indiening. Die OVK se regsverteenwoordiger Terry Motau het egter die aantuiging bevraagteken. Hy sê die ANC het nog nooit probleme gehad met die kommissie se reëls nie, maar gebruik nou 'n tegniese probleem as 'n verskoning om nie sy kandidate betyds te registreer nie. 45 partye kon nie al hulle kandidate betyds registreer nie. Die Kaapstadse burgemeester en DA-leier Jordan Hill-Lewis sê die argument van sekere politieke partye oor ruimtelike apartheid in die metro is onwaar. Hy het deelgeneem aan 'n debat van burgemeesterskandidate in Kaapstad wat deur die SAIK aangebied is in die aanloop tot 4 November se plaaslike verkiesing. Ruimtelike apartheid is die doelbewuste ontwerp van stede en dorpe om rassegroepe apart en ongelyk te hou. Hugh Lewis sê dit het moontlik in die verlede bestaan, maar dat die DA baie gedoen het om dit te verander. Die SA First Forum het die vertrek van sowat 300 asielsoekers en vlugtelinge uit Durban verwelkom. Die groep het die afgelope 4 maande voor die kantore van die Departement van Binnelandse Sake gekamp voordat hulle gister na die Lindela Repatriasiesentrum in Kreersdorp geneem is. So wat 80 lede van die groep het in Durban agtergebly en sê hulle hoop die regering kan hulle help om veilig na hulle gemeenskappe terug te keer. Die vlugtelinge het in Mei buite die kantore in Durban saamgetrek uit vrees vir hulle veiligheid tydens landwye betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. Die forum sê hy het niks teen die vlugtelinge nie, maar dat hulle die stad se verordeninge oortree en dat dit mense se waardigheid aangetast het om op straat te bly. Nou kyk na die markte, die rand verhandel tans teen R16.22 teenoor die dollar, R21.84 teenoor die Britse pond, R18.72 teenoor die euro en R11.56 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie gemeng gesluit. Die indeks van alle aandele het met 1,4% gestyg. Die nywerheidsindeks was 0,6% in die groen en die finansiële indeks het 1% bygevoeg. Die top 10 hulpbronindeks en die edelmetaal en mynbouindeks het al twee met 0,3% gedaal. Markte in Europa was bykans onveranderd teen marksluiting. Brittanje se FTSE 100 het met 0,4% verswak. Duitsland se DAX was 0,2% laer en die CAC 40 in Frankryk het 0,3% verloor. Aandelebeurs in New York het in negatiewe terrein gesluit. Die Dow Jones was 0,5% swakker en die Nasdaq het 0,8% verloor. In Asië verhandel markte tans hoër. Japan se Nikkei het tot dusver met 0,5% gestyg. Hong Kong se Hang Seng is 0,1% fermer en China se Shanghai Index is 0,5% in die groen. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,323 en platinum teen $1,794 per fyn ons. Die prys van Brent olie steeds oor $100, dis tans $108.03 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus. Die VSA het nuwe visumbeperkings aangekondig op diegene wat betrokke is by wetgewing en beleid in Suid-Afrika wat volgens die Amerikaanse standpunt neerkom op rassediskriminasie en ongeregtighede teen minderheidsgroepe. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vuren. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
21: Om daai gloeilamp te vervang kan wag, maar 'n Outsurance Essential motorversekeringskwotasie vir jou ouer motor moet heel bo aan jou lys wees. Die 60-jarige Bernard betaal slegs R284 per maand vir sy 2009 Opel Corsa Utility. Eise word in kontant uitbetaal en hy kan sy eie paneelklopper kies. Kry Outsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150.000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV. Bepalingsvoorwaardes en inligting aanlyn. Ek kykie na die minimum en maksimum temperatuur of kom ons fokus net op maksimum temperature. Dis van belang vir vandag in Gauteng, Pretoria 29, Johannesburg 27 en Vereniging 28. In Mpumalanga, Mbombela later 29, Emalahleni 27, Ermelo 25, Standerton 27, Skukuza warm 35. Ook warm in Limpopo vandag, Polokwane 31, Palaborwa 34, Tzaneen 33, Messina 36, Lepalane 34 en Mokopane 32. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 29, Mahikeng 30, soos Rustenburg 30, Vryburg 28. Vrystaat, Bloemfontein 23, Welkom 26, Bethlehem 24, Kroonstad 27, Fort Smith 22, Vicksburg 23 en Sasolburg 28. Noord-Kaap, Appington 23, Kimberley 24, De Aar 19, Bosmasburg 22, Alexanderbaai 18, Springbok 14, Kalvinia 13 en Sutherland 8. Weskaap, Kaapstad 17, Vredendal 18, Ribbesdal 13, George 14, Mosselbaai 15, Woester 14, Beaufort West 12 en Oudtshoorn 'n maksimum van 13. Weskaap, Kobega 16, Makanda 15, Nkoba 17, Graaf Reinet 15, Oos-London 19, Port St. John's, later 23, Mthatha 23, Kumane 21 en Tonkei 16. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 'n maksimum van 27, Richards Bay 30, Pietermaritzburg 29 en Umnambiti ook later vandag 30.
3: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer.
9: Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
4: Jy neem meer as wat jy gee. Ek dink 'n bietjie tyd weg van mekaar mag dalk goed wees vir ons. Net vir 'n jaar.
5: Gee jou geld ruimte om te groei. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir twee te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld.
21: Of jy nou 'n restaurant, 'n haarsalon, 'n konstruksiebesigheid of 'n klein handelwinkelbedryf, wat ook al jou besigheid doen, verseker bied besigheidsversekering vir meer as 700 verskillende tipes besighede met tot 25% van jou besigheidspremies in kontant terug na 4 ononderbroke eisvrye jare. Met 'n reeks dekkingsopsies kan jy jou versekering volgens jou besigheid se spesifieke behoeftes saamstel, van jou besigheidsvoertuie en bates tot openbare aanspreeklikheid en meer. Wat ook al jou besigheid benodig, kry 'n besigheidsversekeringskwotasie by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn. Is nou 11 minute oor 7. Ons skakel oor na Gustav Renske in Blyn en die RSC span wat vanoggend vir 'n Op en Wakker buite-uitsending uit Loxton in die Karoo is.
8: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
23: Baie dankie vir ons, is op toer, ja, deur die land, soos ons ry. Gister was ons met die kultuurkaravaan op Vryserburg, waar ons heerlik gekuier het, die mense se stories daar gehoor het. Willem vra my gistermiddag, hoekom het ons, of ons nou, hoe die ervaring is, om binne in die karavaan uit te saai, want het was snerpend koud, dankzij jou, Phil, wat vir ons hierdie koude temperatuur gegee het, en die wind het gewaai, toe moes ons nou daar binne gaan sit, vir ons een nesie maak daar in een hoek, ingeskrop. Maar die mense kan ons gesien het, deur die groot venster daar, die skoolkinders het verbygekom, toe die skool oopgemaak het, en dan sien ons ook die boere van die distrik, almal boer met skaap. Die skaap is die ding waarom alles draai in die omgeving. En dan in die snerpende kou, dan loop die boer daar in die hoofstraat af met die kortbroeke. En dan hoe meer jy dit raak en hoe kouer kry jy self. So dit was Vryserburg gister, ons het die klank van die Karoo gehoor. Leandra het vir ons gesing met die mooie liedjes van haar, want die mooie woorde. Sy het so gesing van die kogelmander met sy plat bek en die skilpad wat vir meerkat kielie.
24: Ja, en nou is ons vanoggend op Loxton in die Hardemans Karoo, want ons is op pad na ons volgende RSG en verseker kultuurkaravaan dorp, en het is Jacobsdal. Dit is nou in die Vrystaat, so ons maak vandag klaar hier. Ons kan nie wag om Vrydag met Jacobsdalse wonderlike mense saam te kuier nie, en om tot daar te kom moet ons natuurlijk nog reis en ons moet slaap tussenin, en daarvoor sorg lekker slaap, al vir die hele reis. Hulle maak seker dat ons elke aand 'n behoorlike nagrus agter die blad kry. Gisteraand het ons in die Karoosgaste huis geslaap, is hier so in Margareta Prinsloostraat hier in Loxton. Lieflike huis, en dit is gastekamers met platlandse gasvryheid in die Karoo dorpie Loxton. Dit is hierdie streek natuurlijk een van die hoof wolproduserende distrikte en is een van die grootste knoffelverbouingstreke in Suid-Afrika ook. En met die kamers kom kyk, die kamers is allemaal anders gemobileer, elke een lyk uniek, men slaap toch te lekker. So ons sê, baie dankie vir lekker slaap, wat sorg dat ons behoorlik uitgerus is wanneer ons uitsaai in die oggend.
25: Ja, ons was gister in 'n koud en nat Vryserburg, soos Gustav genoem het, maar ons was lekker bederf met musiek, reeldans, het toneelstuk deur die kinders van die dorp, ongelooflike kos en verskillende ervarings. Jy dink maar, dis 'n klein en rustige dorpie, maar elke mens het 'n unieke story en dis 'n gemeenskap wat ongelooflik baie omgee vir mekaar. En so gepraat van gemeenskap, ons inhoudsregisseur is Pieter Stein en ons tegniese regisseur is Diane van der Berg, al die pad in Johannesburg, en hier by ons in die Karoo is Itumeleng Mokgatle.
24: Ons kyk na 'n paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. Ons gaan nou binnenkort gesels met Dries Wiese. Hy is een van Loxton's legendes, sê hulle. Hy is 'n boer in die distrik en hy het ook hier groot geword.
23: Jy hoor hom gereeld gesels op RSG oor weersake. Hy woon hier op Loxton en hy kuier vanoggend ook hier by ons, bietjie later vanoggend, professor Hannes Rautenbach. Hy gaan gesels oor die weer en oor semigreer.
24: Dan die stories almanak na die 8 uur nuus op sy plek. Albie Grobbelaar bring vanmôre hulde aan die tegniese baanbrekers uit die SAIK se vroeë geskiedenis, met spesifieke fokus op die korporasie se heel eerste hoofingenieur. Hy was die Hollander Bill Ilarius. En dan kom kuier 'n Oostenrykse dokter wat al lank hier op Loxton woon, ook so 'n bietjie later saam met ons om die ontbyttafel.
23: Net na 9:30 vanoggend gesels ons met 'n historikus oor Beiersnoede wat 'n predikant was wat hier op Loxton in die pragtige historiese kerk bedien het. Maar voor ons daarmee kom, gaan ons eers 'n draai maak op die paaie. Hier in Loxton is die verkeer nie te besig vanoggend nie, maar op ander plekke in die land mag dit dalk wees. Hier is Blyn.
6: Er is geen verkeer.
25: Ons begin in die Weskaap op die N7 Noord tussen verkeersopeenhoping by Bosmansdamweg wat vertragings veroorsaak. En op die N7 Suid by die N1 inwaarts Wingfield Wisselaar is druk verkeer verwag vertragings. En ons beweeg na Gauteng op die N1 Suid was 'n botsing reg van voor, net voor Rigelaan. En ek sien in KZN vanoggend op die N3 in albei rigtings se padwerk tussen die Ash

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Ja.
2: Wat een voel gaan ons vanmorgen vir jou onthul so'n bietjie later. Wie klink so? Wie maak so? Kom ons speel hom gauw weer, asjeblief Dian.
1: Dat was hy.
2: Ja, as jy denk jy weet. Stuur vir ons een SMS met jou raaiskoot na 45889, onthou elke SMS kost R1.50, en dan as jy reggeraai, sal ons jou naam noem, ons ook die raaiskoot te noem, net so voor 8 as dat tyd is. 45889 R1.50 per SMS.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
4: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons landse buurte en dorpe so uniek maak.
3: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
4: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel het op Facebook en tag Verseker die ATKV en RSG.
3: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
4: Met die komplimente van Verseker
3: en die ATKV.
5: Landwyd en wêreldwyd op RSG, wat jy vandag moet weet.
1: Daar is al 17 minute, amper 18 minute oor 7 uur vroeg oggend in Laxton. Ons kyk so vinnig deur die nasionale media net om te kyk wat die opskrifte is in die koerante. Die Burger in die Weskaap se opskrif: Tugstappe kom na Pemmi se gevloek. Dis die verskoning wat verwerp is van die minister van water en sanitasie. Die DA en Action SA hou by die klagtes, die ANC tree op. Te min te laat is wat die hoofberig hier vanmôre sê oor Pemmi Majodina op die voorblad van die Burger vandag. Nog 'n berig, dan ook voertuig in rivier na ongeluk. Man sterf en tweelingsus is beseer. 21-jarige man van die Dorens wat dood is en sy tweelingsuster daar in die hospitaal na hierdie motorongeluk gisteroggend in Stilbaai, waar tydens hulle voertuig in die Goukou rivier beland het, daar in Stilbaai se omgeving. Die berig vanmôre hier op die voorblad van die Burger. Netwerk24.com, die Madlanga kommissie se drama wat voortduur daar, ook berigte hier oor die FSA wat stappe aankondig teen SA amptenare oor Afrikaner diskriminasie, soos hulle dit noem. Amerika het hierdie nuwe beleid aangekondig wat gemik is op Suid-Afrikaanse amptenare wat onder meer rassediskriminasie teen lede van etniese minderhede of rassegroepe in Suid-Afrika moontlik maak. Dis hierdie verklaring van Marco Rubio wat aangehaal word, die minister van buitelandse sake van Amerika. Dis op netwerk24.com, marulamedia.co.za vanoggend oor die man wat verdink word van 'n bedrogspil van R54 miljoen, 'n beleggingsbedrogspil. Hy was betrokke daarbij, hy staan nou tereg op altesaam 2330 aanklagte van bedrog. Hy staan in die hof in Palm Ridge in Gauteng. Times Live vanoggend, ja, die story oor die Oostrand, hulle sê nog hierso 7 bodies in falling crime stats, die Ekurhuleni contradiction, daar is nou al 8ste lichaam gevind daar. Residents fear the serial killer as bodies of women found despite an official drop in crime. Dit is net so vinnige oorsig oor vanoggendse opskrifte.
6: Weet jy, ons het so gewoond geraak aan kragonderbrekings, droëkrane en slaggate. Is dit te veel gevra om goeie basiese dienste te verwag? Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie, sodat ons dorp sommer vir almal kan werk.
7: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Nou, ons het gister en eergister heerlik gekuier in Vryserburg en ons het wonderlike stories van die kontrei en sy mense gehoor. Marina, of Marinda Oberholzer, sy was die dinamiese dame wat ons rondgeneem het met haar bakkie. En ons het met 'n paar plaaslike inwoners ook gesels. Hulle is allemaal betrokke by verskeie projekte. Hulle dra baie hoedens en hulle maak het werk op hulle dorp. Ons het ook een markdag daar gehad, spesiaal rondom ons besoek saamgestel en het ons getrakteer op middag ete, net soos wat jy in die Karoo kry. Daar was braaivleis, vars roos, koek, slaai, gestoofde perskes, daar was plaaslike gebak. Baie dankie daarvoor, as die mense vanmorgen ingeskakel is, ons het 'n lekker tyd gehad in Vryserburg.
1: Al die kos is so lekker en so gesond, so gesond, sonder enige, jy kan sommer proe. Dis goeie kos daar. Ja, absoluut, ja. Ons is op pad Jacobsdal, toe ons het nou so gery oor Williston, Carnarvon, want ons moet 'n teerpad ry, want hierdie karavaan kort 'n teerpad. So ons 'n teerpad ry, op pad na Jacobsdal, toe waar ons Vrydag weer 'n spesiale RSG en Verseker Kultuurkaravaan

0: sending gaan hè. En op pad daartoe het ons nou hier op Loxton in die Hardemans Karoo oorgestaan en ons karavaan staan gemaak en vanoggend hier by ons in ons baie mooi ateljee in hierdie baie mooi gasthuis met sy wonderlike oorspronklike kunswerke rondom ons is 'n leierboer van die distrik en dit is Dries Wiese. Dries, goeiemôre en baie welkom hier by ons. En dankie.
1: Ja, Gustav, baie dankie. Dankie vir die uitnodiging. Goeiemôre aan al die luisteraars.
0: Ja, ek moet eintlik sê ons is dankbaar dat ons hier kan wees hier saam met jou. So ons moet by jou hoor van Loxton en van jou grootwordjare op hierdie dorp en hierdie omgewing. Jy en jou seun boer nou onder andere op die plaas Kasteel. So dis hierdie ook soos oral waar ons kom geslagte in die familie en so aan. Vertel vir ons van jou grootwordjare.
1: Ja, Gustav, dis eerstens 'n baie groot voorreg om hier groot te raak. My oupa het hier in die vroeg 30er jare ingetrek, 1930s. My pa is hier, het hier groot geraak. Ek is gebore in Pretoria West en ek het hier groot geraak. Ja. Ek is bevoorreg om 'n paar kleinseuns al te hê. So hulle is al die vyfde geslag wat hier in Loxton bly.
0: Ja.
1: En wat 'n voorreg om hulle hier op die plaas groot te maak. Julle stel my nou voor as 'n legende. Ek dink nie daar is meer in ons geslag legendes nie.
0: Ja.
1: Die legendes wat vroeë jare hier was is, ek dink die laaste een is 14 dae terug begrawe hier in Loxton. Ons geslag tyd raak te belangrik. Ons almal jaag teen tyd. En legendes het tyd nodig om werklik legendes te raak.
0: Ja.
1: So, my grootwordjare, ek het op die plaas Biesiespoort groot geraak, net hier buite Loxton.
0: Mm-hmm.
1: En ongelooflike grootwordjare gehad. Ja. Ek het 4 jaar hier op Loxton skool gegaan. En toe is ek in Nawen toe, weer vir 4 jaar. En my laaste 4 jaar was ek toevallig waar julle nou na uitsaai Vrydag in Jacob Landboudal.
0: Dis reg.
1: So dis my alma mater.
0: Ja.
1: Net so groot voorreg gewees om daar ja. Op skool gaan. So dis my grootwordjare.
0: Okay.
1: Ek het na matriek in 78 is ek weermag toe en ek het 81 begin 'n boer en op die plaas Kasteel.
0: Op die plaas Kasteel en die kasteel, dis nie die naam nie, daar is 'n kasteel.
1: Ja, die plaas se naam is eintlik van Aswegensfontein.
0: Ja.
1: En maar om van Aswegensfontein te skryf elke slag is 'n helse lang woord. So en daar is 'n kasteel op die plaas waar daar gebou is wat ons dan ook in gebly het.
0: Ja.
1: En in die volksmond is dit nou bekend as Kasteel.
0: Ja, ja.
1: So ons boerdery is Kasteel boerdery, ons stoetery is Kasteel, so
0: daar werk dit nou.
1: Ja, dit werk so.
2: Nou, omdat ons op pad is Jacobsdal toe met ons kultuurkaravaan en jy het genoem dat jy op Jacobsdal op skool was. Jy was daar op Landboudal, dit is die landbouskool daar op Jacobsdal. Sê vir ons 'n bietjie vertel van daai jaar op die landbouskool.
1: Jong, dit was ongelooflike jare. Ons het nog die onderwysersmeester genoem.
0: Ja, o ja.
1: In 78 het die twee skole, die hoërskool op die dorp en die landbouskool saamgesmelt. So ek was bevoorreg om die eerste matriekklas te wees waar daar ook meisies was op die landbouskool.
2: Lekker vir jou.
1: Nou, dit was 'n wonderlike tyd. Ons skoolhoof van daai tyd, meneer Snyman, het nooit in sy skoolloopbaan skool gehou vir dogters nie.
0: Ja.
1: So hy was so bang vir 'n dogter dat hy kon vrek, al het hy 3 dogters gehad. So as ons 'n sokkie wou gehad het, dan het ons die hoofmeisie en die onderhoofmeisie afgevaardig om te gaan vra vir 'n dans in die skoolsaal.
0: Ja.
1: En ek is toevallig elke slag saamgestuur. Ek druk hulle net voor in die kantoor, dan sê meneer Snyman, ja. As hy uitloop, dan roep hy my, dan sê hy, wieso, waarvoor het ek nou ja gesê? dit was baie goeie tye. Ons het, dit was ongelooflik. Daai tyd was het betrekkelijk kleinskool.
0: Ja.
1: Ek dink ons het maar 130 seuns gehad in die hoërskool.
2: Mm-hmm.
1: En toe die akademiese skool nou bykom, toe was het op daai stadium die skool met die grootste vakkeuse in Suid-Afrika. Dit was 'n suiwer tegniese skool, 'n suiwer landbouskool, 'n suiwer huishoudkinderskool en 'n suiwer akademiese skool.
0: Alles sommer so in een dag. In die suide van die Vrystaat. Ons moet vir jou vra verder oor Loxton en die wonderlike dinge wat hier in die gang is en wat hier gebeur en veral Die een ding is die Loxton pastei, want daar word honderde van hierdie pasteie op Loxton gemaak en dan landwyd verkoop. Dis 'n regtig inspirerende storie soos die ander wat ons op ander dorpe ook gehoor het, maar wat is die storie van die Loxton pastei?
1: Ja, Gustav, dit is eintlik 'n ongelooflike verhaal.
0: Ja.
1: Die bakster van die pasteie is Nicolette van die Heever. En ek dink die hele land weet van die droogte wat die Karoo getref het hier in die middel 2010 wat gestrek het tot 2021. En soos almal probeer het om 'n byinkomste te hê, het Nicolette toevallig ingeskryf vir die kontrykok kompetisie wat deur die Sari aangebied was.
0: Ja.
1: En sy was toe die wenner met 'n lamspastei. En dit het eenvoudig vlam gevat en op hierdie stadium produseer hulle 1200 pasteie per dag.
0: Die vergenigtig.
1: Wat oor die hele land verkoop word. Daar is toevallig vandag die eerste volledige vrag pasteie op pad Gauteng toe.
0: Ja.
1: So meld haar man, die is op hierdie stadium omtrent meer op die pad om pasteie te verkoop as wat op die plaas is om te boer. So dis 'n werklike inspirerende storie en 'n ongelooflike produk wat hulle vervaardig. So ek dink dit is regtig dien vermelding.
0: Ja.
2: Nog iets wat vermelding verdien definitief is die echte organiese lam wat hier uit die Hardemans Karoo kom. Mense sê die Karoo se skape en die lamme, hulle eet die bossies, dis hoekom hulle so lekker en eie soortig smaak. Maar wat is regte organiese Karoo lam? Is dit net die bossies?
1: Weet jy, nee, Renske, dit is definitief nie net die bossies nie. Om werklike organiese produkte produseer, moet daar nie 'n klomp middels in hom ingespuit word en 'n klomp doserings in hom inkom nie. En ek wil vir jou sê, daar's 'n baie klein deeltjie in ons land wat werklik organiese lam kan produseer. Nou, Karoo lam eerstens, die dis soos wyn deesdae, wyn van oorsprong. As jy 'n wyn van oorsprong het, is dit wyn wat in 'n sekere area, in 'n sekere terroir geproduseer word. Nou, Karoo lam word geproduseer waar daar 'n sekere vyf bossies groei. En as daai vyf bossies nie daar groei nie, kan dit nie 'n Karoo lam genoem word.
0: Ja.
1: Nou, die bossies in die Karoo is elkeen is 'n krui. En dis wat die lam die eie soorte gesmaak gee.
0: Ja.
1: Daar is mense wat beweer, jy hoef hom nie eers sout en peper te gooi nie, want dit, hy kry dit ook sommer klaar.
0: Ja.
1: So, waarom ek baie ernstig is oor die organiese produksie is, daar moet nie 'n klomp inspuitings in hom kom, 'n klomp hormone in hom gespuit word, en dit kan gebeur deur inspuitings, deur doserings, deur kos wat hy gevoer word, en daai klas van goed. Hier loop hy op natuurlike weiding wat nie bemest word nie, wat die nuwe vader bemest, en dis wat hy eet, en die groei is ongelooflik.
2: Ja,
0: ons tyd is op, so lekker gesels ons, so ek moet jou vinnig vra van die bome van Loxton. Dis 'n historiese feit dat die bome aangeplant is, maar vertel vir ons van die bome.
1: Ja, wie, Gustav, dit is 'n wonderlike initiatief wat hier plaasgevind het. Ons het so 2-3 jaar terug het ons groot skenking van bome gekry. Dis aangeplant met pypleidings en water gegee en houertjies om hulle te beskerm. Maar ons water is 'n probleem.
0: Hmm.
1: En die initiatief wat nou daar gevolg word is om red ons bome. En in 'n baie kort tydjie, ek wil amper sê in 'n kwessie van 'n week of 10 dae, is daar oor die R30,000 ingesamel om 'n pomp, elektriese pomp aan te koop en om die bome verder uit te brei, want Loxton se bome is wat Loxton maak.
0: Ja.
1: Ek het baie keer gesê jy kan 'n dorpie kry wat 'n pragtige dorpie is, maar as hy nie mooi bome het nie, dan sê hulle die dorp het mooi huise en maar het kan maar 'n swakkerige ou dorpie wees, maar as hy baie bome het, dan sê hulle dis 'n mooi dorp. So Loksense bome maak hom, en die ongelukkig die bome wat tans hier staan, is allemaal bome wat 60, 80, 100 jaar oud is.
0: Ja.
1: En die wind begin waai hulle om in al die klas van goeder. So dit is die initiatief om Loksense bome te red, is groot en het word op hierdie stadium groot uitgebrei.
0: Dries, baie dank, dit is wonderlik, dit is een voorreg om hier so by julle te kan kuier.
2: Dit is Dries Wiese dan gewees, hy is 'n boer hier in die Loxton omgeving en interessante inligting wat ons gekry het ook. Daai 5 bossies is die 5 bossies, nie net een bossie nie, 5. Dankie. Ons skakel nou eers terug Johannesburg toe vir die nuusoftrekke en ook hy sportnuus net daarna.
3: Dit is 7:30 in die nuus. President Cyril Ramaphosa het die vlaag vrouwenmoorde in Ekurhuleni as 'n nasionale krisis verklaar. 8 liggame is die afgelope 2 maande gevind. Die VSA het nuwe visumbeperkings aangekondig wat gemik is op diegene wat betrokke is by die wetgewing in Suid-Afrika wat sou neerkom op rassediskriminasie en ongeregtighede teen minderheidsgroepe. Ons het 8:00 vanoggend 'n volledige nuusbulletin. Nou sportnieuws tyd, ek begin met atletiek. Die gasheerstede vir die volgende 2 wêreldatletiek kampioenskappe is aangekondig. Nairobi sal die 2029 wêreldatletiek kampioenskap aanbied, 'n historiese eerste vir Afrika, met Kenia wat een van die wêreld se grootste atletiek nasies is. In 2031 sal die kampioenskap na München in Duitsland reis. Tennis, die nuut gekroonde Amerikaanse Open kampioen Alexander Zverev is soos sy opponent in die afgelope eindstryd op Flushing Meadows Ben Shelton weer die naweek in aksie. Die twee sal diens doen vir hulle onderskeie lande in die Davis beker kwalifisering ronde met 'n oog op die 8 span finale wat in November plaasvind. Die 7 kwalifiseerders sal die naweek bepaal word om saam met die 3-malige verdedigende kampioen Italië oor 2 maande sake uit te spook. Kriket, die Protea vroue het hulle indrukwekkende loopie in Zimbabwe voortgesit en dit is tans baie goeie kriket wat hulle opdis. Marissa Smith is aan die woord.
4: Suid-Afrika se Protea vroue span het Zimbabwe gister in die derde T20 kriketwedstryd met 80 lopies geklop. Vroeger het Suid-Afrika die lood gewen en 'n reuse telling van 200 lopies vir die verlies van een paakie aangeteken. Kaptein Laura Wolfhard het 'n fantastiese beurt gespeel. Sy teken 126 lopies van 62 balle aan en dit is haar hoogste T20 telling. Vir Zimbabwe was Naisha Gwanzura die mees ekonomiese bowler. Sy staan slegs 25 lopies in haar 4 balbeurte af. Vanuit die staanspoor het die Suid-Afrikaanse bowlers druk op die Zimbabwese kolwers geplaas en neem reeds die eerste paakie in die eerste balbeurt. Andri Derksen het uitstekend met die bal gevaar en sy lei die bouaanval vir Suid-Afrika. Haar bouontleding, 5 balkies vir slegs 15 lopies na 4 balbeurte. Met hierdie oorwinning het die vroue Protea span nou die reeks beklink, hoewel daar nog 2 wedstryde oor is. Die volgende wedstryd sal donderdagmiddag om 1:30 plaasvind. Ek is Marissa Smit vir RSC Sport.
3: Fietsrym, die 5-malige Tour de France kampioen Tadej Pogacar het bevestig dat hy nie sy wêreldtitel kampioenskap kroon kan verdedig nie, dit wat in Kanada sal plaasvind. Pogacar het tydens die 8ste skof van die Vuelta in Spanje geval en hy het verskeie beserings opgedoen en kan derhalwe ook nie 'n 6de agtereenvolgende Giro di Lombardi titel in Oktober kan jaag nie. Pogacar het aangedui dat sy rehabilitasie egter tans goed vorder. Hy fokus nou op die 2027 seisoen. Ek sluit af met sokker. Lionel Messi is ingesluit in Argentinië se span wat op 6 Oktober in 'n vriendskaplike wedstryd teen Benin sal speel en wat as sy afskeidswedstryd sal dien nadat hy sy uittrede uit internasionale sokker aangekondig het. Die 39-jarige Messi se internasionale loopbaan strek oor 2 dekades en sluit in oorwinnings in die 2022 Wêreldbeker asook Copa America titels in 2021 en 2024. Ek is verloots vir RSG Sport.
5: Die gewone uitsending word onderbreek met 'n baie belangrike boodskap van jou troeteldiere.
6: As jy Montego Classic koop, staan jy 'n kans om kantjie van die baan of die hoofhond te wees. Wel, dis wat die troeteldiere sê. Koop enige Montego Classic droëkos en staan 'n kans om 'n splinternuwe Toyota Hilux 4x4 ter waarde van meer as R890,000 te wen. Montego Classic, vertrou sedert 2000. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Wanneer laas het jy jou versekering hersien? Beskerm dit jou onderneming van vandag of die een van 3 jaar gelede? Naarmate jou onderneming groei en verander, kan jou risiko's ook verander. Santam verstaan dit. Daarom is dit belangrik om jou versekering gereeld saam met jou makelaar te hersien, sodat jou dekking by jou huidige behoeftes sal pas. Skakel jou makelaar vandag. Santam, dis vryheid.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
8: Hoe lank al

0: Dis Theuns Jordaan se groot treffer daai net voor die storm kom. Jy is ingeskakel by RSG so om 22:21 minute voor 8 uur nou hier vanaf Laxton in die Karoo waar ons sit in ons pragtige tydelike uitsaai ateljee. Ons is besig met ons buiteuitsending op die lang pad om Vrydag 'n heerlike kuier en 'n spesiale uitsending van RSG en Verseker se kultuurkaravaan op Jacobsdal in die Suid-Vrystaat te doen. En so ons is nou hier op Laxton in hierdie stadium, is in die Hardemans Karoo, dis hierdie omgewing. En ons was gister, was ons, toe ons nou gery het, voor ons gery het, was ons op Vryserburg, met soos Renske nou gesê het, Marinda, wat ons oral vergesel het, ons oral geneem het, nou al die mooie plekke op Vryserburg ook. Al die dinge soos die kerk en so en daar, wat altyd die middelpunt is van hierdie Karoo dorpe. Die ene ding waarby sy betrokke is, is die Karoo fossieltoere, want Vryserburg veral het natuurlik hierdie buiten die dorp op die R353, hierdie paleo-oppervlak met die spore wat daar lê van die gediertes en die dinosaurusse wat 250 miljoen jaar gelede daar gewoon het, en sy het vir ons gaan wys daar hoe werk die paleontoloog Jaco Groeneveld met die fossiele, hoe kry hulle uit die klip uit, hoe maak hulle mooi skoon, dat hierdie skedel mooi kan sien. En so dassie-agtige diertjie, wat seker nou een dassie dinosaurus of iets soos dit is, met 'n behoorlike naam, wat ek nie nou kan onthou nie, maar dit is wonderlik hoe hy vertel het, hoe jy daar die klippe moet stap, en dan moet jy die fossiel raak sien in die klip, jy moet die klip wegkyk, en in jou kop kan sien waar lê die skedel, want net 'n klein deeltjie steek uit, en dan moet jy self, jy moet 'n goeie verbeelding hê, om in hierdie veld van die paleontologie te werk, en dan as jy die fossiel daar uitgekry het, dan maak hulle hom skoon en hulle wys hom nou behoorlik hoe die skelet en sy voetspore is. Dis al die dinge wat op Vryserburg gebeur het gister, gepraat van die dinosaurusse, die voelgeluid volgend, hulle is ook ons nou so al verwant aan mekaar. Die voelspeletjie is in die gang, ons voelgeluid gaan, het ons gespeel vir jou, en jy moet raai wat het is, kom ons hoor geweer, hoe klink daar die voel van vanmôre. Het so twee note en dan raak hy twee en so weg en raak in moeg verpraat. As jy weet wat dit is, moet jy vir ons 'n SMS stuur na 45889. Skryf eers die naam van die voël en daarna jou naam en dan sê of vir ons waar jy vandaan kom. Gesels met ons saam terwyl ons nou juist hier op die pad is. As jy wonder, kan ons vir jou so 'n paar leidrade gee oor daai geluide. Die mannetjies se kaal vel op die gesig en keelvel is rooi van hierdie voel wat so maak. Die rooi kaal gesigvel en keelvel. Hulle maak dikwels die geluid in duet, praat met mekaar en kan behoorlik kragtig vlieg, maar soek eintlik meestal kos op die grond rond. Dit is waar hulle eet. So as jy weet wat dit is, wat so klink en wat so maak, dan stuur vir ons 'n SMS na 45889. Die naam van die voel, jou naam en waar jy vandaan kom. SMS nou.
1: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Er is geen verkeer.
3: Op die Weskaapse paaie op die N1 uitwaarts staan 'n vragmotor net voor Sonstraal weg en op die N7 noord is 'n verkeersopinhoping by Bosmansdam weg wat vertragings veroorsaak. En op die N7 suid by die N1 in Waarts Wingfield wisselaar is druk verkeer. In Gauteng op die N1 noordwaarts by die Goue snelweg afrit was 'n botsing verwag vertragings. En dan in KZN op die N2 noord is nou vanaf Queen Nandi is 'n verkeersopinhoping. Ek is Blaine Jones vir RSG. Verkeer.
0: Goed dan, net in ons volgende gesprek met 'n bekende weerkundige hier op die Karoo, Hannes Rautenbach.
1: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Dis okay as jy nie weet hoeveel bene in die menslike liggaam is nie, maar weet jy hoeveel geld Outsurance jy dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 36-jarige Jill 'n ongelooflike R471 per maand op haar 2025 Hyundai i20. Skuif na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, bepalings, voorwaardes en inligting aanlyn.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Ons kan hier heerlik hierso by ons buiteuitsending. Ons is op pad na ons volgende kultuurkaravaan dorp en die is nou Jacobsdal daar in die Vrystaat. Ons gaan eers Vrydag daar aankom. Ons kom nou gister van Vryseburg af. Ons het heerlike ervarings daar gehad, lekker geëet en so. Een van die ervarings wat ons ook beleef het, was 'n opvoering deur 'n klomp laerskoolleerlinge. Ilani de Klerk, sy rig hulle af daarse op Vryseburg. Sy is ook een van die organiseerders van die Logan Kunstefees. Die is nou al jare aan die gang. Is 'n groot fees. Al die skole van die distrik neem deel. Daar is so 40 tot 45 produksies uiteindelik. En hierdie produksie het toe nou die wen, het hy gewen, het die paal gehaal. En ons was beïndruk met die kreatiwiteit wat aan die dag gelê is. Die kinders se selfvertroue. En sy sê, dis ook nou nie een feest van die nie. Daar's beoordelaars, bekende beoordelaars wat elke jaar daar kom beoordeel. Mense soos Ilne Fourie wat gereeld vir RSG drama skryf. François Tourin onder andere ook. En dit was 'n feest om dit te gesien het. Sy sê ook, is die feest soos die Kruivenweek van die kunste is hierdie feest. En dit is ook 'n voorloper vir die ATKV, Sittine Toneel en Tjokker Toneel. So ons het dit baie geniet. Dit was heerlik om die kinders so te sien met soveel selfvertroue.
0: Ja.
2: Maar dit was maar een van die vele ervarings wat ons gehad het. Nou is ons op Loxton en die is een van die kleinste, maar definitief die mooiste dorpies in die Karoo.
0: Ons volgende gast wat volgende by ons is in ons prachtige atelier met ons neffens die kachel, is een bekende stem op RSG. Jy hoor hem dikwels oor die weer gesels, professor Hannes Rautenbach. Ons stel hem altijd bekend as 'n kenner oor weer, verbonde aan die Universiteit van Pretoria. En dit is natuurlijk alles waar, maar ons noem nooit eintlik waar hy die afgelope jaar of drie woonie en is natuurlijk hier op Loxton. Hannes, goeiemorgen, baie welkom in levende lywe nou hier by RSG.
5: Ja, goeiemorgen Gustav, en dis 'n groot voorreg vir my om hier van Loxton af, soos jy noem, waar ek al 2 jaar woon, met julle te kan gesels en ook bietjie die gesigte by die stemme te bring.
0: Ja, van ons oorspan. Ja, om die gesig by die stemme te kry, ja. Kom ons praat bietjie oor die weer en die klimaat. Loxton self is ons nou gepraat oor die bome wat hier is, die water en die dinge, die lyfvore en al die type van dinge hier in Loxton. Maar die weer, groot dele van die land en die Karoo, die afgelope dag of drie deur hierdie stormweer, deur hierdie stelsel wat oor die land beweeg het. Ons was natuurlijk hier, ons kon nie ons oog glo, toe ons hier deur hierdie Karoo ry, en jy sien net water staan, oral staan die water, watervalle kom by die berge af, en jy dink dit moet soos 'n semi-woestyn wees, maar dit is nie. Verduidelik vir ons wat er die afgelope paar dae gebeur.
5: Ja, Gustav, interessant, die Karoo is natuurlijk een semi-woestyngebied, met ander woorde, dis normaalweg droog hier, maar mense besef nie dat dit ook baie kan reën hier in Loxton nie. Oor die afgelope tyd het ons natuurlik 'n groot klomp afsny laag hier in die oor die weste van die land gehad. Dit is 'n koue lug wat afsny hier van die suide af en dit veroorsaak dan 'n laagdruksel, amper soos 'n groot warrelwind wat dan die vog insuig en dit veroorsaak dan baie goeie reën. En ons het besonder baie van hierdie afsny laag oor die afgelope winter, sowel as nou in die begin van die somer gehad, en Loxton lê natuurlik in so 'n plek waar ons regtig geseend is met baie reën, wanneer daar so 'n afsnylaag inkom, want die afsnylaag kom gewoonlik hier van die weste af in, en dan beweeg dit na die ooste toe. Normaalweg is Loxton maar redelik droog, Loxton val so tussen die winter en somer reënvalgebied, en ek self wat baie van die weer weet, het 'n paar goeie lesse hier in Loxton geleer, want Loxton se weer is baie onvoorspelbaar, maar toch baie interessant.
2: Ja, maar nou die Karoo en die Boesmanland, nou Makwaland, die weste van die land nou eintlik, die is so 2-3 jaar gelede deur 'n verskriklike droogte, eintlik langer geduur in sommige plekke. Mense vertel vir ons, oral waar ons gaan, praat ons met vir al die boere daar oor die impak wat het gehad het op hulle boerdery, op hulle gesinne, op hulle as mens. En soos ons nou deur die Karoo reis, kan jy steeds tekens daarvan sien. En nou lê daar blykbaar El Niño ook voor. Nou die Karoo boere is nie bang daarvoor nie, hulle is reg vir enige iets. Maar mense is oor die algemeen 'n bietjie skrikkerig daaroor. Is dit iets wat ons erg gaan tref? Kan 'n mens al met sekerheid praat daaroor?
5: Ja, Renske, jy is reg, die Karoo het deur 'n baie droë tydperk gegaan, een van die droogste tydperke wat daar nog was. En voor die winter het die veld regtig baie vaal gelyk hier oor die Karoo en van die boere het baie bekommerd geraak. En toe die reën begin uitsak, hier in ons reenseisoen, hier in Loxton begin gewoonlik hier Maart, April, En dit het baie goed begin reën, maar die ander kenmerk van Laxton en die Karoo omgeving ook is dat dit is nie wyd verspreide reën wat voorkom hier. So plek. Mm. Die boere noem het jaloers by jou, want het reën by jou, maar nie by jou buurman nie. En dit het later so aangehou dat daar wyd verspreide reën voorgekom het. Ek weet, Fraserburg waar jy nou net vandaan kom, het 'n bietjie langer droogte gehad, maar uiteindelik het dit daar ook gereën. Mm. En die verstommende ding van die Karoo, dis nou die plante en die diere is hoe geweldig vinnig die natuur aanpas by die toestande van reën. Die Karoo het soos dag en nag verander in 'n baie groen landskap en baie mooi om te sien op die oomblik. So die droogte is nou verby, ons het nou redelik 'n nat seisoen gehad, baie vog in die grond, maar jy is reg om te sê dat daar nou die bekommernis is van wat hulle noem 'n super El Nino, ja. Wat na Suid-Afrika toe kom, hierdie somer wat nou kom, die voor en die na somer, en dit is 'n groot bekommernis. So, ons het oor die afgelope 45 jaar 3 sulke super El Nino's gehad en met al 3 van daardie super El Nino's het die Karoo droë toestande beleef, so dit is 'n bekommernis vir die Karoo ook. Die Karoo lê egter, soos ek gesê het, op die grens van die somer en die winterreënval gebied. So minder reën hier in die Karoo in die voorsomer en die nasomer in die normaal. Dit is ongewoon die baie reën wat ons nou op die oomblik kry. So die effek is dalk nie so groot in die grootste deel van die somer nie, omdat ons min reën kry, maar ons is maar bekommerd oor die nasomer wat hier mag gebeur. Die goeie ding is dat die grond baie nat is. Ek dink die water is beskikbaar in die opvangsgebiede, ondergrondse water en so meer. En ek glo, ten spyte van die vorige El Nino's waar daar nie baie water beskikbaar is nie, sal ons deur hierheen kan kom sonder om te erg beïnvloed te word.
6: Nou net soos ons nou gedink het die reën is verby, sien ek daar's nog 'n nuwe stelsel nou alweer op die pad vir ons en vir jou. Hierdie week nog, maar vertel ons, wat is dit tamelik 'n unieke stelsel hierdie?
5: Ja, Gustav, ja, ons is nou besig om in die somer in te beweeg. Met ander woorde, die suidelike stelsels wat maar die winterreënval veroorsaak, is nou besig om so 'n bietjie die wyk te neem, alhoewel dis nog in die omtrek. Wat nou gebeur is dat die aarde word warmer, meer hitte word uitgestraal, die lug sit uit hier in die weste van die land, en wat ons dan kry is 'n laagdruk trog hier in die weste van die land. Nou, wat nou besig is om te gebeur, daar's weer eens herhaaldelike afsnylaag op pad, wat so teen Vrydag hier oor die weste van die land gaan inbeweeg, maar hierdie afsnylaag gaan nou saam smelt met hierdie trog, wat 'n somerstelsel is, en dit kan geweldig baie reën veroorsaak. En die reën sal wyd verspreid wees, soos wat hierdie afsnylaag oor die naweek oor die land beweeg, en dit sal ook oor die somerreënvalgebied tot ver in die noordooste van die land reën bring, wat ook baie goeie nuus is. Hier waar op die begin van 'n El Nino jaar kry ons baie goeie reën, en kom ons hoop dit hou aan, maar natuurlik, ja. Daar is 'n groot risiko vir droogte.
6: Ja.
2: Kom ons kom nou terug na Laxton toe, ons saai vanmôre van hier af uit in 'n baie mooi here, hy is soos op pad Jakobsdal toe, en jy het nou vroeg gesê, jy kom nou nie van af nie, jy is 'n paar jaar nou al hier, so hoe op aarde beland jy en jou vrou op Laxton?
5: Ja, Renske, dis 'n story wat 'n mens baie oor kan gesels. Ek is natuurlik as 'n weerkundige baie lief vir die natuur en die natuurwetenskappe. En die rede hoekom ek weerkunde gaan studeer het is ook omdat ek eintlik my laboratorium waar ek navorsing doen in die atmosfeer wou doen, in die natuur. En natuurlik in my studiejare hier in die 80's waar ek weerkunde studeer het, baie geleer in die stad. Ek was 30 jaar by die Universiteit van Pretoria en ek was ook 10 jaar van my lewe by die Suid-Afrikaanse Weerdienste gewerk. Baie geleer daar, maar uiteindelik roep die grootheid van die natuur jou tog maar aan. En daar is nie 'n beter plek as die Karoo om regtig 'n deel van daardie natuur te word en dit regtig te waardeer nie. So ek het beweeg besluit om hier op my aftree ouderdom bietjie weg te beweeg uit die stad uit en hier in die Karoo te kom kyk regtig hoe lyk die wolke, hoe lyk die reënboog en ook natuurlik die ander dinge soos wind en temperature, die elemente is allemaal hier om te sien en dis werklik 'n voorreg om op hierdie stadium van my lewe hier in die Karoo te kan bly.
6: Maar nou kom jy nou hier na toe van Pretoria, van die universiteit met al jou akademiese kennis, met jou anemometers en jou radars en al die dinge en dan sê die mense in die Karoo vir jou, kyk net daar die blom, as daai blom oop gaan, gaan het reen of as die skilpad in die regte rigting stap. Wat maak jy van daai dinge?
5: Ja, Gustav, dis 'n natuurlike baie interessante ding, die boere in die Karoo hou rekord van reënval. Hier is boere met geweldige lang rekords van reënval en natuurlik hou ook rekord van wat in die veld gebeur en hulle sien dinge. My benadering is altyd, ek kritiseer nie dadelik sulke verskynsels nie, as 'n wetenskaplike werkmens met data. So ja. As 'n persoon vir my sê hierdie natuurverskynsel bring reën, dan sê ek vir hulle, kom ons gaan terug en ons samel data in, kom ons kyk oor 'n lang tydperk of daar wel reën voorgekom het. En dit is hoe ons werk in die weerhok met seisonale voorspellings en so aan. Ons kyk hoeveel keer het 'n sekere gebeurtenis in die geskiedenis gebeur en dan kan ons sê die kans dat dit in die toekoms gaan gebeur is soveel persent. So daar kan miskien waarheid in van hierdie goed steek, maar dit moet eers wetenskaplik ondersoek en bewys word.
2: Die ander ding wat jy ook doen is, jy is die ADKV se voorsitter hier so op Loksin. En jy het die hele paar projekte wat jy by betrokke is, jy vir ons vertel daarvan asseblief.
5: Ja, Renske, ek het so 2 maande terug het die mense hier in Loksin vir my gevra om die voorsitter van die ADKV tap te word. Dit is natuurlik 'n reuse voorreg, want as 'n buite inkommer is dit altyd moeilik om in te skakel, maar dit wys die mense daarom die vertroue in my om dit te doen. Wel, die ATKV, ons is 'n klein gemeenskap, maar so 1000 mense wat hier in Loksin bly, en die ATKV wil baie graag in die gemeenskap betrokke raak. Ons het so pas 'n baie suksesvolle fotografie kompetisie gehad, waar mense in foto's ingestuur het van die Karoo en so meer, en pryswenners is aangewys, pragtige foto's het ingekom. Dit is by die Loksinse kunsgalerij uitgestal. Annelies Vostermeyer, wat die bekende kunstenaar is, het dit hanteer. Dan by die ATKV het ons natuurlik, toe ek nou ingestap het, 'n groot bord van die ATKV by die ingang opgesit, en ons wil graag ook nou verdere projekte aanpak, waar ons vooral in die gemeenskap 'n verskil kan maak. Mense moet by mekaar kom en mekaar in samesyn kan waardeer. En natuurlik, Afrikaans is 'n groot ding hier in Loksin. Enige buitestander moet Afrikaans leer. Almal hier in Loksin praat baie goeie Afrikaans, om waarheid te sê.
6: Ja.
5: En die ATKV is baie gretig om in hierdie gebied dan die kultuur van Afrikaans onder die hele gemeenskap van Loksin te bevorder. So ja, groot voorreg.
6: Hannes, ons kan heel oggend met jou gesels. Ons dit is heerlik om met jou te praat. Davie Rood gaan ons jaag, as ons nie nou met hom ook gaan praat nie. So baie dankie vir die gesels hier op Loksin vanoggend. Dit is dan nou Hannes Stroutenburg, professor Hannes Stroutenburg, 'n weerspesialis verbonde aan Tikkies, wat deesdae hier op Loksin woon.
7: Die somermaande staan nader en in Woensdag se intussen kyk ons na boererate, wenke wat jou kan help met daardie gebarste hakke of skurwehakke of selfs eelte in wenke wat werk. Terwyl jy so op jou voete staan in die kombuis, is Annelien Pienaar die dame wat vir ons sê die gevaarsones as ons kyk na temperature waar bakterieë floreer. Soos ouer gewoonte op 'n Woensdag kan jy uitsien na gesondheid. Daar's musiek wat ons terugneem in tyd in 'n tamaletjie stryd wat voorlê. Dis intussen saam met my Sielpyler Slabbert tussen 9 en 12.
8: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sake nuus met Davie Rood.
6: Dis 3 minute voordat ons by 8 uur kom. Kom ons gesels met Davie Rood van die Efficient Groep. Davie, goeiemôre vanaf Loksin. Praat met ons bietjie oor Cosatu se dilemma.
9: Goeiemôre, ook aan julle. Ja, 3 minute is baie kort, maar kom ons kyk hoeveel ek binne 3 minute kan inpas. Ek het al voorheen met julle gepraat en verduidelik hoekom 'n vrye markstelsel altyd lei tot vertroue onder mekaar, beter ekonomiese groei, lae werkloosheid, rykdomskepping en dies meer. Die teenoorgestelde, 'n sentraalbeheerde stelsel of dan 'n sosialisties of kommunistiese tipe van stelsel lei tot die teenoorgestelde, waar mense mekaar wantrou en waar dit lei tot hoë vlakke van werkloosheid en natuurlik toename in armoede en dies meer. Nou, dis die tipe van stelsel wat ons die afgelope tyd gevolg het in Suid-Afrika. En die gevolg daarvan is onvermydelik, net 'n swak ekonomiese groei en alles wat daarmee gepaard kom. Nou, Kusatu is nou in Midrand, moet hulle in besluit wie hulle gaan ondersteun. Gaan hulle die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party ondersteun, of gaan hulle die ANC ondersteun? Onthou die dilemma van Kusatu is dat die patronaat wat intussen die patronate is, daar so woord is, wat intussen in Suid-Afrika tot stand gekom het, is natuurlik die sogenaamde tenderpreneur, die persone wat voordeel kry uit sogenaamde swart ekonomiese bemagtiging en natuurlik die staatsamptenary. Maar daai partytjie is nou besig om tot 'n einde te kom, want die privaat sektor, die enigste groep wat betaal vir al hierdie partytjies, die is besig om soveel onder druk te kom dat die ekonomie nie groei nie en ons net eenvoudig nie meer kan bekostig nie. En dit is wat ons besig is om te gebeur in Midrand. Hulle is besig om onder mekaar te beklei, die een vaar die ander. Hulle kan nie besluit wie om te ondersteun nie en ek dink wat ons tans besig is om te sien gebeur in Suid-Afrika is die begin van die einde van 'n politieke saalsel en ons gaan iets anderster daarna sien en ek is eintlik baie opgewonde daaroor. So Kusatu moet besluit wie hulle gaan ondersteun, gaan hulle in hulle eie woorde 'n korrupte en 'n wanfunksionele ANC ondersteun of gaan hulle gewig ingooi agter 'n soort van 'n nuwe politieke party, die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party. Ek dink beide van hulle is glad nie 'n goeie keuse nie, maar intussen dink ek is hier 'n geleentheid op vir ander politieke partye om die leierskap oor te neem. Ek is baie opgewonde hieroor. Oor die verkiesing die 4 November, dis natuurlik baie potensiële gevaar wat daarmee gepaard gaan, maar ek dink hier is 'n geleentheid vir Suid-Afrikaners om 'n nuwe politieke bedeling tot stand te bring en beter ekonomiese groei uiteindelik vir ons tot voordeel van ons almal. Right, kom ek gee vir julle die markte. R16.22 word jy vir 'n dollar gaan betaal, R21.89 vir 'n pond en R18.74 vir die euro. Goudprys $4,331, die olieprys so net meer as $108 en in die ooste vanoggend die Nikkei so 0.3% in die groen, Hong Kong 0.5% op, Hong Kong basis onveranderd en Australië ook 'n paar puntjies in die groen. So die markte half onrigtingloos, maar moet so 'n bietjie geluk, dalk 'n groen dag.
1: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Dis nou presies 8:00 nuustyd in die bulletin. Die president verklaar die vlaag vrouemoorde in Ekurhuleni as 'n nasionale krisis. 'n Internasionale kenner oor keuringsprosesse getuig vandag voor die Madlanga-kommissie en die VSA stel visumbeperkings in teen sommige Suid-Afrikaners. Goeiemôre, ek is Verloots. President Cyril Ramaphosa het die ontdekking van die liggame van 8 vroue in Ekurhuleni in minder as 2 maande as 'n nasionale krisis verklaar. Slegs 2 van die 8 vroue is tot dusver geïdentifiseer. Die waarnemende minister van polisie, Ferros Kachalia, het gisteraand in Johannesburg aan die media gesê dat alles moontlik gedoen sal word om die skuldige of skuldiges vas te trek.
10: The government has prioritized this matter. The president has declared this a national crisis. And I can say that the ministers who are leading on this matter and through various programs, including the efforts of the South African Police Service, every effort is being made to overcome this terrible scourge.
4: Die waarnemende minister van polisie, Ferros Kachalia. Inwoners van Kempton Park en naburige gemeenskappe het gister 'n padwedloop gehou ter ere aan die vermoorde Elisabeth Moselekgomo, wie se liggaam ook in die gebied gevind is. Die drawers het die roete gevolg waar langs Moselekgomo waarskynlik gedraf het voordat sy vermoor is. Haar familie het haar maandag uitgeken nadat haar liggaam saterdag in Rhodesfield gevind is. Haar lijk was die 4de van die 8 liggame wat die afgelope 2 maande in Ekurhuleni metro gekry is. Die Madlanga-kommissie sal vandag getuienis aanhoor van 'n internasionale kenner oor keuringsprosesse in die aanstelling van werknemers. Die persoon sal na verwagting getuig oor die prosesse wat gebruik word om die integriteit en geskiktheid van mense te toets wat aangestel word in posisies binne wetstoepassingsagentskappe. Die kommissie het vroeër getuienis aangehoor wat vrae laat ontstaan het oor die integriteit en gedrag van senior wetstoepassers en hoe hulle in sekere poste aangestel word. Vervolgens verkiesingsnuus. Die kieshof in Bloemfontein sal vanoggend beslis oor die saak tussen die ANC en die verkiesingskommissie oor die registrasie van kandidate. Die ANC is hof toe nadat die OVK geweier het om kandidate na die sperdatum te registreer. Die ANC voer aan dat daar tegniese probleme met die rekenaarstelsel was wat die verkiesingskommissie ontken. Die Kaapstadse burgemeester en DA-leier Jordan Hill Lewis sê die argument van sekere politieke partye oor ruimtelike apartheid in die metro is onwaar. Hy het deelgeneem aan 'n debat van burgemeesterskandidate vir Kaapstad wat deur die SAIK aangebied is in aanloop tot die 4 November plaaslike verkiesings. Ruimtelike apartheid is die doelbewuste ontwerp van stede en dorpe om rassegroepe apart en ongelyk te hou. Hier Lewis sê dit het moontlik in die verlede bestaan, maar dat die DA baie gedoen het om dit te verander. Die provinsiale bestuurder van binnelandse sake in KwaZulu-Natal, Cyril Mqwabe, sê hy sal graag wil sien dat die sowat 80 vlugtelinge wat in Durban agtergebly het in gemeenskappe geherintegreer word. Meer as 270 mense het die afgelope 4 maande buite die kantore van binnelandse sake in Durban gebly en hulle is gister in 5 busse na die Lindela repatriasiesentrum in Kreersdorp geneem. Mqwabe sê mense wat in die repatriasiesentrum woon, kan dit enige tyd verlaat om deel van 'n gesin te word waar hulle veilig is en vreedsaam kan woon. Hy sê hulle hoef nie na KwaZulu-Natal terug te keer nie. Die VSA het nuwe visumbeperkings aangekondig wat gemik is op diegene wat betrokke is by sekere wetgewing en beleid in Suid-Afrika. Die Amerikaanse minister van verdediging, Marco Rubio, sê die beperkings is van toepassing op individue wat volgens die Amerikaanse regering deel is van grondbeslaglegging sonder vergoeding, rassegebaseerde diskriminasie en die aanhitsing van geweld teen ras en etniese minderhede. Die VSA sê die Suid-Afrikaanse regering het versuim om toepaslik op te tree teen kommer wat die Trump-regering vroeër uitgelig het. Die nuwe beleid gee die VSA 'n meganisme om visums aan spesifieke individue te weier wat volgens Amerika betrokke is by ongeregtighede volgens die Amerikaanse beskouing. Geen individue is nog uitgesonder nie. Die Suid-Afrikaanse regering hou vol om die VSA se standpunt oor gebeure in Suid-Afrika te verwerp. Ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa het die vlaagvroue moorde in Ekurhuleni die afgelope week as 'n nasionale krisis verklaar. 8 liggame is tot dusver gevind, waarvan 2 reeds uitgeken is. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vieren. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.
1: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Dis ok as jy nie weet hoeveel bene in die menslike liggaam is nie, maar weet jy hoeveel geld Outsurance jou dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 36-jarige Jill 'n ongelooflike R471 per maand op haar 2025 Hyundai i20. Skuif na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV bepalingsvoorwaardes en inligting aanlyn.
11: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsius. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Elevate 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstigere koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsius.
1: Slim besigheidsskuiwe spaar geld. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier Steven van de Villarosa.
12: Ek was meer as 8 jaar by my vorige versekeraar. Toe het ek na Outsurance geskuif. Ek is baie tevrede met die premie wat ek nou betaal.
1: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
13: Stellenbosch, lente, berge en konserte. Pak jou kombers en kampstoel en bring jou familie en vriende na die Toyota Musiekfees buitelugkonserte.
14: Met Zaan Sonnekes, Tashé, Sossie, Spoegwolf,
13: Van der Aken, Bush Legie,
14: Tatum Tides, Tessie Nandi
13: en Jeremy Loops. 7 tot 10 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees. Kaartjies by Quickert.
4: So 8 minute oor 8, ons gaan weer 'n draai maak op Lockston. Ons sluit aan by Gustav Renske en Blaine.
8: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
6: Ja, welkom terug hier by ons spesiale regstreekse uitsending volgend van Op en Wakker. Ons is op pad Vrystaat nou eindelijk. Ons gaan by Jacobsdal eindig. As jy in die omgeving woon, of selfs in Bloemfontein, Kimberley, Koffiefontein of Lukhof daar rondom, dan kan jy 'n draai kom maak. Vrydag oggend 7 tot 9 op Jacobsdal, wanneer ons regstreeks daar vandaan uitsaai. Gister was ons op Vryserburg in die Karoo daar boop die plateau waar het so koud was. En oral waar ons kom in al die dorpe speel geloof en die kerk in die middel van die dorpe baie groot. Rol. Ons het weer daar gaan inloer by die kerk op Vryserburg ook. Hy is tamelijk, hy is bietjie anders, hy is ook in middel van die dorp, maar nuut gebou, oorgebou, in die 50er jare met hierdie sierstene, waar hy voorheen een heel anders mooi, alfagotiese structuur was, wat hulle afgebreek het, en toen hierdie nieuwe kerk gebou het van hulle self. Maar ja, die geloof speel een baie groot rol in die mensense levens hier in die Karoo.
15: Ek wou sê, mense, as jy in Karoo dorpie besoek, weet jy min of meer wat om te verwag. Maar Vryserburg het al my verwagtinge oortref. Ons het die musikante Kobus Andreas en Nick Rickert ontmoet. Kobus met sy gitaar en gouwe stem en Nick op die trekklavier. En daar was iets van daai optrede wat my sommer dadelijk laat thuis voel het. Kyk, ek kom self uit die Moraviese kerk achtergrond, so lof en sang was nog altyd na my hart en die dorp is baie bekend vir het. Selfs die kou en reen het later deel van die ervaring geword, maar tussen al die stories en kultuur was daar hierdie gevoel dat mense mekaar reg ken.
2: Ja, soos sê, dankie vir Vryserburg vir hulle oop hart en hulle oop hande. Net nou voor ons gaan aangaan, moet ons net ons na ons volgeluidse antwoord kyk. Ons het net nou in die eerste uur vir jou volgeluid gespeel, want elke woensdagmorgen, dan doen ons het, speel een volgeluid. Jy moet draai van wat voel ons praat en wat voel jy daar hoor. Ons het vanmorgen vir jou die volgende geluid gespeel. Diana in Johannesburg, kan jy gaga vir ons, laat ons hoor hoe klink hy. En saam met die geluid het ons die volgende leidraad vir jou gegee. Die mannetjie se kaal vel op sy gesig en die keelvel is bloedrooi. Hy maak dikwels 'n geluid in 'n duet en dan kan hy ook kragtig vlieg, maar hy soek meestal grondkos, so hy pik rond. En ons het raaiskote gekryk, het geweet mense gaan jou eerste uile raai. Verskillende soorte uile, bosuil, gevlekte ooruil, tortelduif, sê iemand die, selfs een volstruis, een kaapse ooruil. Iemand sê hier so hoep hoep, en dan een reuse ooruil, een honnetjiesuil, en dan iemand anders wat sê, iemand wat brom oor die krag weer af is. Nie enige een van daai nie. Die regte antwoord vir môre, en heel wat mense het om reg gekry, is een bromvoel. Sy Engelse naam is Southern Ground Hornbill. Jy weet maar hoe lyk hy. Het is nogal een korre gevoel. En hy stap meestal rond, op die grond, dis waar hy kos soek. Herman van Oomslanga, jy het omreg, Pieter Daal van Woolsley, en daarna baie Salomiese SMS wat deurgekom het, Herbert van Barberton, Altan Reddersburg, Rosa van Hartenbos, en een man somtoot het Gerard ook een raaiskoot gewaag, Stefan van Nelspruit, hy sê, hopelijk sien hulle dit as hulle volgende week in die Kruurwiltuin is, en dan ook Susan van der Walt. Dankie vir die deelname, ons maak elke woensdagmorgen so, soos hy volgende woensdag weer by ons aan vir die volgeluid.
6: Nou is het tyd vir volgende historiese almanak, al die grobbelaar sit recht daar in die atelier in Bloemfontein, en hy gaan vir volgende oor interessante ding gesels, hy gaan hulde bring aan die tegniese baanbrekers, uit die SAIK se vroeë geskiedenis, nou daai mense, as hulle vandag hier die buitenuitsending moest doen, wat ons nou doen, sou dit 10 keer meer gecompliceerd wees en baie meer vernuf geverg het, as met die moderne technologie wat ons het so kompak en so makkelijk waar ons kom, soos ons sê, ons plug and play net, maar hy het nie dit gedoen nie. Die korporatie se heel eerste hoofingenieur was een Hollander, Bill Hilarius. Môre, Albie.
16: Dit bly maar verstommend as een mens lees oor die vroeë geskiedenis van die uitsaaibese hier in ons land. Hoeveel vooruitgang daar op tegniese gebied gemaak is, sedert daardie beskeie begin 90 jaar gelede in 1936. Toe die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie, die SAIK, amptelik op 1 Augustus 1936 tot stand gekom het, was daar slegs 4 mediumgolfsenders in die land, onderskeidelik in Johannesburg, Kaapstad, Pietermaritzburg en Graamstad. 50 jaar later, in 1986, kon die SAIK spog met 556 FM-senders, 15 mediumgolfsenders en by die 200 televisiesenders. Dan ook nog 18 kragtige kortgolfsenders wat in 11 tale na luisteraars ook buite die landsgrense uitgesaai het. Die SAIK se tegniese personeel was nog altyd agter die skermsmense, wat nie voor in die rij gestaan het as die artiesttoekennings destyds uitgedeel is nie, of as lofbetuigings ingestroom het nie. Maar die tegniese afdeling is en bly onontbeerlik, werknemers wat hulle gewig in goud werd is. Ek wil vandag die hoed lig vir hulle en vir een spesifieke persoon. Die SAIK se heel eerste hoofingenieur was van Hollandse afkomst en het selfs 'n tyd lank aan Holland skool gegaan. Al is hy op 16 September 1895 in Johannesburg gebore. Sy naam was Willem Hilarius, maar almal het hom geken as Bill. Sy belangstelling in radio's lei daartoe dat hy vroeg al 'n geesdriftige radioamateur word. En met die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog werk hy 'n tyd lank as 'n lid van die Unie Verdedigingsmag by die Veldtelegraafeenheid in Duits-Wes-Afrika. Na die oorlog sluit hy aan by die telegraafafdeling van die Suid-Afrikaanse Spoorweë, waarna hy teen die middel 1920s by die AS&T Broadcasting Company betrokke raak. Hier eksperimenteer die vindingryke Bill Hilarius onder meer met 'n primitiewe soort opnameapparaat wat hy van tuisgemaakte aluminiumplaat gesny het. Met die totstandkoming van die SAIK word Bill Hilarius die korporasie se hoofingenieur, 'n pos wat hy tot met sy dood sou bekleë. Hy was juis in sy hoedanigheid as hoofingenieur in Oktober 1948 onderweg na die internasionale hoëfrekwensiekonferensie in die stad Mexico, toe die vliegtuig waarin hy gereis het teen hoogspanningsdrade vasgevlieg en neergestort het. Bill Hilarius, vir wie die vliegkuns een van sy groot stokperkies was, hy was 'n lid van die Randse Vliegklub, het nie die ongeluk oorleef nie. In die annale van die uitsaaiwese in Suid-Afrika sal Bill Hilarius onthou word as die grondlegger van die uitgebreide uitsaai netwerk waaroor die SAIK later sou beskik. Hy en sy span moes van heel onderaf uit niks nie 'n uitsaai organisasie op die been help kry. En op hierdie stewige fondamente kon die SAIK groei tot die gerekende korporasie wat dit sou word.
2: Alle eer aan die Hollander Bill Hilarius. Dankie Albi. En môre is hy terug en dan gesels Albi vir ons of vertel hy vir ons van iets heel anders. Hy vertel vir ons van 'n countryster. Hank Williams. Wie ken nie vir Hank Williams nie? Kom oor môre net na die 8:00 nuus meer oor hom en oor sy kort loopbaan wat groot hoogtes bereik het. Onthou elke histories almanak is beskikbaar as 'n potgooi. Jy kan na dit gaan luister op ons RSG app. Dit is ons nuwe app wat jy gratis kan aflaai. En dan terwyl ons nou praat van sosiale media en apps en dinge, gemaak ook 'n draai op kultuurkaravaan.co.za. Alles wat ons doen agter die skerms en voor die mikrofoon is daar op kultuurkaravaan.co.za beskikbaar. Jy kan sien hoe gaan dit hierso, hoe woelig ons is. Instagram, Facebook, ons is op al die platforms. Gaan maak 'n draai en sien hoe hierdie heerlike avontuur van ons verloop.
17: Er is geen verkeer.
15: In die Weskaap, goeie nuus, verkeer beweeg weer normaal op die N2 inwaarts by Jacques Gerwelweg en op die N7 suid by die N1 inwaarts Wingfield Wisselaars druk verkeer. En in Gauteng op die N1 suid was 'n botsing net voor Rigelaan, een baan word versper. En in KZN op die N2 noord vanaf die Inanda snelweg was 'n botsing en ek sien op die N3 in albei rigtings is padwerk tussen die Ashburton Wisselaar in New England weg. En dit was die jongste verkeersnuus.
6: Net in afdan ons vir jou kom 'n Oostenrykse dokter

0: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou so 17 minute oor 8. Welkom terug hier so by ons. Ons saai vanmôre vanuit Loxton vir jou uit. Ons slaap hier so oor. Ons is op pad Jacobsdal toe. Ons gaan Vrydag ons volgende groot buiteuitsending van daar af hê. Dit is ons volgende dorp op ons RSC en verseker kultuurkaravaan avontuur. Maar hier op Loxton het ons 'n interessante gas vanmôre hier om die ontbyttafel. En wees vir jou vraag vra, waarom dink jy het 'n Oostenrykse dokter dekades gelede haar geboorteland vir die Karoo verruil? Wel, Dr. Mathilde Stewart het Duits en Engels verruil om hier op Loxton Afrikaans te kom praat.
2: Nou, Mathilde en haar man, die bekende Chris Stewart, het al meer as 50 lande besoek en tientalle boeke geskryf oor die natuur, wildreservate en soogdiere in Suid-Afrika en elders. Hy is in 2024 oorlede. So Mathilde, wat uitstaande fuelis is en 'n baken in hierdie gemeenskap, is vanoggend hier saam met ons om die tafel op haar Suid-Afrikaanse tuiste op Loxton in die Hardemans Karoo, waar sy eintlik al baie jare lank woon. Mathilde, goeiemôre, baie welkom hier by RSG.
3: Goeiemôre en dankie vir die uitnodiging.
2: En baie dankie dat ons hier op julle dorp kan wees. Voor ons nou by Suid-Afrika en Loxton in die Karoo en so aankom, vertel vir ons eers van die grootwordjare in Oostenryk.
3: Wel, ek het in Innsbruck in Tirol groot geword. Ek is daar gebore, daar skool toe gegaan, maar ek was ook 6 jaar in Teheran op die hoërskool daar. Ek het matriek daar geskryf in die goeie ou dae en het dan weer teruggegaan universiteit toe in Innsbruck.
1: Jou man Chris is nou reeds oorlede, maar julle het baie nou saamgewerk. Julle het gidsboeke uitgegee en saam gereis en saam geskryf. Waar het julle ontmoet en hoe het julle toe nou destyds in Suid-Afrika beland?
3: Ons het in Gramstad ontmoet. Ek het 1983 Suid-Afrika toegekom. Chris het al vroeger, hy het in 64 met sy ouers, hy het Kaapstad eerst beland, hy het daar school toegegaan, daar matriek gedoen en het dan een job in Gramstad onder andere as een mammal curator in die Albany Museum. En daar het ek kom leer ken.
2: So Gramstad is in die Ooskaap en toe moet julle nou, toe beland julle hier, ver van daar, in die middel van die groot Hardemans Karoo, Loxton. Hoe het julle hier beland?
3: Wel, ons was eerst in ander plekke, ons was Transvaal, Ilim, ons was Greiten, ons was buiten Nieuwoudtville. En dan het ons een plek gesoek op ons eie. Ons wil huis koop, maar daar die tijd het jy nodig gehad kracht en een postkantoor wat werk.
2: O ja.
3: Dit was nog voor internet en e-mail en alles.
2: Ja.
3: So, en ons het so bietjie, ons het daar die tijd op, in die Karoo Nationale Park. Hy was nog nie oop vir die publiek. Maar ons het daar soog die opname gedoen en dan het ons die dorpies rond gaan kuier. So, en hy het ons Loxton gesien, mooi, bome, veilig, om ook, maar ons het geweet, ons sal baie op toere wees, so jou huis is leeg, jy moet veilig wees, postkantoor langs aan, daar die tijd het die kracht nog beter. Maar ja, so alles het gepas.
1: Nou, ek wil terugkom na jy en Chris en jylle werkzaam, jylle is al by akademici, is was, en jy is ook een medische dokter, en ek het een keer gelees dat jylle mal is daar oor om uit die kantoor te wees, toe jylle saamgewerk het. Hoe willer, hoe beter, het ek in hierdie artikel raak gelees. Waar het die belangstelling in die natuur in Afrika en dan ook skryf vandaan gekom?
3: Ek was altyd interesseerd in natuur, minder in die dieren, meer honde en paarde, maar natuurfotografie.
1: Ja.
3: En dit was dan, en dan ook die anatomisch van die medische kant af. En so Chris was as zooloog, hy het skedels versamel, net vir my baie fascineerd. En dier hom dan ook die wereld van die klein soogdiere te sien. Vleermuise, muisies, skuurbekke, al die goed. Dit was vir my baie fantastisch.
2: So jy het nou gepraat so van die Karoo Nationale Park, waar jylle die soogdiere gaan die opnames doen en so aan. So jylle het baie buiten in die veld gelewe, gekamp en so aan in die muik aan. En daar is soort van leefstijl gehad. Wat er fascinatie het aan met die diere gehad?
3: Sy ding was eintlik ook nie net om die diere self te sien, maar om spore te sien as jy die diere

0: het nie kan sien. So jy kan een heel story maak, ja, as jy net kyk. Daar is die en die mis, daar is die spore, het hulle gevreet, het hulle gerol, het hulle geloop.
1: Ja.
0: Jy kan een heel story maak, en dit ook om vir mense te verduidelik, as jy bijvoorbeeld nou in een wildtuin is, waar die diere nie so sigbaar is, ja, of die nachtdiere waar jy nie kan sien. As jy net rondkyk aan die tekens rondom, dan kan jy baie meer leef.
1: Ja. Ja. So wat is voor dieren, wat er dieren was, was dit specifiek wat hy?
0: I mean die carnivores, ja, al die roofdiere, jy sien hulle min, hulle is nachtaktief, behalwe leeuws, ja, maar jy sien hulle min, maar jy kan saamstel, daar was een wilde kat, en ja, sy het daar een duif gevang,
1: ja,
0: en die hele story sprei uit voor jou.
1: En so die gidse in die boeken wat hulle geskryf het, kom dit nou uit die stories uit?
0: Kom uit, sy eerste manuscript was oor Tracks in Science,
1: oh ja,
0: en dan het die, ons het met Strike uitgevers in die Kaap, nou Penguin, Random House, ja, Strike,
1: ja,
0: saamgewerk, en hulle het eerst voorgestel, er is een soogdierboek,
1: ja,
0: het hulle gesoek, oké, okay, skryf ons soogdierboek, en dan die spore, en
1: ja, ja, so gaan het er nou aan.
0: Ja.
2: Jy het ook vroeger gesê, jy het nou ook juist Loxton gekies, want jy het baie gereis, en soms was jy weg vir, ek het gesien, soms selfs jare, so, waar het jy oorheen gereis om hierdie navorsing te doen, en jy gids het saam te stel?
0: Wel, ons het in Afrika, Zuid-Afrika, tot Oost-Afrika en Uganda het ons gekom, by kar. En Namibia baie, ons is baie lief vir Namibia al twee. Mm. En dan het ons uitgespreid naar Australië toe en naar Noord-Amerika. Daar was ons langer weg. So Noord-Amerika was ons 3 jaar weg.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Dus dit gebeur baie, het is interessant en altijd fascinerend om te wonder hoe dit werkt. Die Europeërs, julle, Duitsers en so aan, kom graag na Suid-Afrika. Toe my sien gereeld elke jaar is hulle hier en hou baie van die Afrika-bos, soos wat jy nou beskryf vir ons. En dan maak jy julle lewe hier. Is daar een deel van jou wat nog half terug verlang na Europa?
0: Is lekker om daar te kuier.
1: Ja.
0: Ek gaan nou in die winters, vir my die Karoo winters,
1: is
0: nie maar net te koud vir my.
1: Ja.
0: Ek gaan dan Oostenrijk toe, ek het nog een sister wat daar is, en ek geniet, dit is so anders, ek bly daar in een stad, jy het publieke transport, jy het muziek, jy het museums, daar is baie meer kultuur,
1: yeah,
0: wat hier, ja, Kaapstad het het seker ook in Johannesburg, maar yeah, dan is het ver.
2: Ja, ja.
1: Op een ander manier, ja.
0: Ja,
1: so,
0: ander manier.
1: Jou man sou nie sy werk kon doen, bijvoorbeeld in een omgeving soos daar, nie?
0: Maar dit is altyd, die werk was altyd een gedeelte in die veld,
1: ja,
0: en dan die materiaal samdra, en dan kan jy oorals werk.
1: Ja, oh, ja.
0: I mean, met jou rekenaar, met e-post, dan skryf jy jou manuscript, jy mag nie saak nie waar jy
1: is. Waar jy is nie.
2: Het is wonderlik dat die mens nou met technologie enige plek kan werk. Jy is geweldig actief in die Loxton gemeenskap, hier so ook. Jy reel onder andere muziekuitvoerings, en jy self is een kranige violist. Ons gaan nou binnenkort na jou luister. Maar vertel eens vir ons van jou initiatieve hier so in die gemeenskap van Loxton. Waarby is jy alles betrokken?
0: Ja, ek is nou meer betrokken as ek nou alleen is natuurlijk. Ja. Ek soek een bykie meer geselskap ook. Oké, ek is by die Atikafé aangesluit. En ons het ook so een klein muziekgroepie saam gestig, die dorpsnare, en daar is daar het ons Christo Venter is by met sy gitaar en sy mooie stem, en dan het ons vir Eric, wat ook met elektrische gitaar partij saam speel, ons het vir Karen van Jaarsveld, sy sing ook, ons probeer nou so losgroepie te maak, ons speel saam, ons speel alleen, of saam in diezelfde aand, en is net lekker.
1: Ek wil een bykie meer oor die muziek vraag, want jy speel dan, soos jy nou gesê, die dorpsnare. Dus, jy het seker in Europa geleer muziek maak, nie? Dis een ding, Oostenrijk, jy kan ook dink, dis, allemaal doen dit daar.
0: Ja, jy word groot in die school, miskien soos sport hier, is het muziek daar.
1: Is muziek daar, precies, ja, al die kinders kan enig van hulle iets speel, en dan kan het nogal goed doen ook, of sing in een koor en so. Jy gaan vanochtend vir ons speel, jy het jou viool saamgebring, vertel vir ons wat er soort van, wat kan jy vir ons speel vandag?
0: Wel, jylle kan kies tussen twee stukkies wat ek so vinnig.
1: Ja.
0: Is of a Irish Jig, the Irish Washerwoman, of die hooflied van Gabriel's Oboe van The Mission, your choice.
1: Kom, ons gaan maar met die jig. Het klinkt lekker opgewekt en vrolijk okay. Dan so vroeg ochtend. Je kan volgens opstaan en daar bij de andere microfoon gaan staan. Dit is dan ons gesprek hier so vanochtend op Loxton in ons mooi luxe sitkamer waar ons is met al die oorspronkelijke kunstwerke rondom ons. En Mathilda is hier bij ons om te gesels oor haar leven en hier haal sy haar viool uit. En sy gaan nou vir ons haar Irish jig speel.
2: Kan ek jou vrou vraag oor die viool? Wat is het viool is daar?
0: It's an Italiaanse viool van Abella Fontana van 1848.
1: Nou, sommer nie sommer van hier nie.
2: Selfe stukkie kunst.
1: Kom ons hoor hoe klink het. Dankie, Mathilda.

0: Daar is hy. Matilda, baie dankie vir wonderlike gedienste vir ons gespeel het. Wanneer kan die mense van Blakstad die dorpsnare weer sien?
1: Ons beplan muziekavond op die 19de December.
0: Ja.
1: Dit is saam met 'n bietjie poësie en die summer solstice is die hoofthema.
0: Natuurlik, natuurlik. Vertel ons gou, ons het so klein bietjie tyd nog oor. Die summer solstice is 'n ding wat in Europa gevier word. Dis die somer sonstilstand en so.
1: Ja, baie belangrik.
0: Ja, so dis 'n tradisie wat van daar af kom.
1: Dit is 'n pre-Christian tradisie en dit word baie, vooral in die lande wat berge het.
0: Dis reg.
1: En hulle maak groot vure op die berge, so jy staan daar en jy sien maar net die heel lyne op die berge is vol vuurtjies wat hulle net vier, dat is die langste dag en
0: dis reg. Ja, dis wonderlik. Matilda, vielen dank. Hierso op Blakstad vanmôre.
1: Schön, dankie vir my.
0: Das, Matilda Stewart van Blakstad. Kom ons gaan Johannesburg toe. Vul is reg met die nuushooftrekke en die sport binnekort.
2: Wat is fonologiese en fonemiese bewustheid? In hierdie week se Groeipenne gesels ons oor leesgeletterdheid. My gas is Tessa Arendse, oud hoërskooljuffrou wat onderwysopleiding verskaf met 'n spesifieke fokus op leesbegrip.
3: Ek wil glo met platforms soos hierdie en met mense wat meer bewus word van leesbegrip en wat ons daaraan kan doen, sal ons die lig in die tonnel sien.
2: Onthou jou Groeipenne afspraak. Hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Friedrichs.
4: 8:30 en in die nuus. 'N voormalige sportaanbieder van die SAIK, Owen Ndlovu, word vermis nadat hy gisterand in Katlehong, suidoos van Johannesburg, gekaap en ontvoer is. Die polisie het 'n beroep gedoen op die naasbestaandes van vermiste geliefdes in Kempton Park en omliggende gebiede om na vore te kom en kommer dat die oorlog in Oekraïne besig is om uit te kring. Ons het om 9:00 vanoggend 'n volledige nuusbulletin. Ek begin die sportnuus met netbal, die 2026 Afrika Netbalbeker, wat ook dien as kwalifisering vir die Wêreldbeker toernooi wat volgende jaar in Sydney aangebied word, se wedstryde is bepaal. Die vroue afdeling van die Afrika Beker is in twee groepe verdeel vir die 8 dae van kontinentale wedywering. Suid-Afrika se vroue wat terloops reeds gekwalifiseer het vir die Netbal Wêreldbeker in Sydney, is in groep 1 saam met Zimbabwe, Namibië, Botswana en ook Tanzanië en speel in hulle eerste wedstryd van die toernooi op 19 September teen Tanzanië. Die Suid-Afrika beker toernooi sal begin met 'n rondom talie ronde wat Suid-Afrika, Kenia, Uganda, Malawi en Eswatini insluit. Atletiek, die gasheerstede vir die volgende 2 wêreldatletiek kampioenskappe is aangekondig. Nairobi sal die 2029 wêreldatletiek kampioenskap aanbied, 'n historiese eerste vir Afrika met Kenia wat een van die wêreld se grootste atletiek nasies is. In 2031 sal die kampioenskap na München in Duitsland reis. Kriket. Die Protea vroue het hulle indrukwekkende loopie in Zimbabwe voortgesit en is tans besig om baie goeie kriket op te dis. Marissa Smith is aan die woord.
5: Suid-Afrika se Protea vroue span het Zimbabwe gister in die derde T20 kriketwedstryd met 80 lopies geklop. Vroeger het Suid-Afrika die lood gewen en 'n reuse telling van 200 lopies vir die verlies van een paadjie aangeteken. Kaptein Laura Wolfhard het 'n fantastiese beer gespeel. Sy teken 126 lopies van 62 balle aan en dit is haar hoogste T20 telling. Vir Zimbabwe was Naisha Gwanzura die mees ekonomiese bowler. Sy staan slegs 25 lopies in haar 4 balbeurte af. Vanuit die staanspoor het die Suid-Afrikaanse bowlers druk op die Zimbabwese kolwers geplaas en neem reeds die eerste paadjie in die eerste balbeurt. Andri Derksen het uitstekend met die bal gevaar en sy lei die bouaanval vir Suid-Afrika. Haar bouontleding, 5 paadjies vir slegs 15 lopies na 4 balbeurte. Met hierdie oorwinning het die vroue Protea span nou die reeks beklink, hoewel daar nog 2 wedstryde oor is. Die volgende wedstryd sal donderdagmiddag om 13:30 plaasvind. Ek is Marissa Smit vir RSC Sport.
4: Sokkernuus, Lionel Messi is ingesluit in Argentinië se span wat op 6 Oktober in 'n vriendskaplike wedstryd teen Benin sal speel en wat as sy afskeidswedstryd sal dien, dit nadat hy sy uittrede uit internasionale sokker aangekondig het. Die 39-jarige Messi se internasionale loopbaan strek oor 2 dekades en sluit in 'n 2022 Wêreldbeker titel, asook Copa America titels in 2021 en 2024. Ek is verloots vir RSG Sport.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaalse begrafnisplanne betaal binnen 24 uur in contant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
7: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar's 'n 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hande was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvee. Sies. Of daar is smeterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex seep. Hard op kieme, sag op jou vel.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
9: Welkom terug hier by ons op Loxton, ons is op pad Jacobsdal toe, vrijdag dan is ons daar, en het is nou so 25 voor 9. En Suid-Afrikaanse verbruikers ervaar toenemende financiële druk nou, weens hoë lewenskoste en ekonomiese onsekerheid, en dan ook minder vrye besteedbare inkomste, en dit laat mense anders dink oor hoe hulle geld wil bestuur, met 'n groter fokus daarop om elke rand harder te laat werk.
0: Ja, spaar gaan nie meer net oor die keuse tussen om jou geld vir 'n tydperk vast te belê of maklik toegang daartoe te heen nie. Die fokus val nou al meer op hoe doeltreffend jou geld voortdurend vir jou werk. Ons het nou die oggend op Merwe wil juist hieroor gepraat, want die boere praat nou so oor die droogte siklusse waardeur hulle gaan en hoe dit veroorsaak hulle moet hulle geld op ander maniere bestuur. En dit is nie so maand per maand per maand nie. Die veranderinge in die rentekoersomgewing mag natuurlik hierdie behoefte ook nog meer van toepassing in Suid-Afrika. Kom ons praat volgende hieroor met Leon Spies, hy is van APSA. Leon, goeiemôre, baie welkom hier by RSG.
10: Goeiemôre Gustav, hoe gaan dit?
0: Dit gaan heerlik met ons hier op Loxton. Ek hoop dit gaan met jou goed in die stad of waar jy ook al is. Wat sien APSA tans wanneer dit kom by Suid-Afrikaners se spaargedrag? Spaar mense anders deesdae as so paar jare gelede?
10: Wel, Suid-Afrika het 'n relatiewe lae spaarkoers. Verbruikers probeer om stygende lewenskostes en skuldverpligtinge en dan alledaagse uitgawes te balanseer. Ek meen, jy kan net dink wat aangaan in die Midde-Ooste en jy het so 'n bietjie aan dit geraak vroeër. Jy weet, brandstofpryse ensovoorts gaan op. So is nie noodwendig 'n geval van kliënte wil nie. Dit is baie moeilik vir hulle om te spaar as gevolg van die ekonomiese omstandighede. Ons het egter wel oor die afgelope paar jaar waargeneem dat daar toenemende bewustheid ontstaan oor hoe belangrik dit is om te spaar. As ek reg is Julie maand, jy weet, nasionale spaarmaand, so is baie veldtogte wat ons probeer as finansiële instansies om mense bewus te maak. Wat wel bemoedigend is, is dat ons sien van ons jonger kliënte, veral kliënte tussen die ouderdom van so 18 en 35, baie meer spaarrekeninge oopmaak, baie meer vrae en so voort. So dis 'n baie goeie tendens wat ons dan hopelik kan help oor die langtermyn na Suid-Afrika.
9: Ja, maar dit is nie maklik om te spaar nie as mens, veral as jy nie gewoond is nie. Jy het nou genoem dat Julie maand spaarmaand is, jy het verskeie veldtogte, maar wat anders doen APSA om mense aan te moedig om meer gereeld te spaar en dan ook nou so 'n sterker spaarkultuur te bou?
10: Wel, so by mense het verskillende spaardoelwitte en stap verskillende finansiële paaie. So dis die een ding wat belangrik is om te verstaan vir ons. So baie kliënte fokus op 'n noodfonds, ander wil welvaart bou oor 'n tydperk. So daar's twee maniere om by jou doelwit uit te kom. Die een is om, jy weet, jy kan maandeliks geld wegsit wat dan vir jou sal groei oor tyd en dis hoofsaaklik 'n noodfonds wat kliënte doen. Dan is daar ook diegene wat gelukkig is om die lotto te wen of 'n bonus te kry of so iets en dan 'n lomsom geld weg te sit. En dan ons het twee oplossings waarop ons vandag wil fokus. Die een is die APSA Cash Investment Tracker en dan ook die 12 maande dinamiese vaste deposito rekening. Die Cash Investment Tracker bied vir kliënte tot so 7.5% rente per jaar. En wat lekker is van hom, jy het onmiddellike toegang tot jou fondse, waar die 12 maande dinamiese vaste deposito rekening gee vir jou tot 7.7% rente. En wat hom baie uniek maak is dat jy tot 50% van jou fondse toegang tot kan kry as jy dit benodig. En op al twee van hierdie produkte is jou kapitaal gewaarborg en daar's geen diensfooie nie. Daar's 'n laaste stukkie wat ek net wil bysit. daar's ander produkte wat ons ook ontwikkel en wat ook beskikbaar is, wat ons noem die een produk byvoorbeeld 'n savings coach of 'n spaarafrigter as jy dit nou so wil noem, wat jou regtig waar help, wat jy 'n spesifieke doelwit sit en sê ons wil volgende jaar Desember Mauritius toe gaan en dan elke keer as die Springbokke wen, vat R500 uit my rekening uit en sit dit in hierdie fonds. So daar's baie kreatiewe maniere om dit interaktief en lekker vir kliënte ook te maak om te spaar.
0: Jy maak my nou baie nieuwsgierig, so kom ons staan een bykie stil en verduidelik het bykie meer, want selfs nou die ochend toe ons daar oor gesels maandag oor hierdie dynamic fixed deposit, hoe verskil hierdie ding van 'n ander gewone vaste deposit dan?
10: Die groot verskil is op een gewone vaste deposito rekening is jou geld vast vir 12 maande. Jy kan toegang daarna kry, maar daar is, jy weet, fooie wat die ou dan moet betaal om hy geld los te maak. Wat jy hierdie ene baie spesifiek maak, is dat jy tot 50% van jou fondse beskikbaar kan stel vir jouself as dit nodig is. Want baie keer sê ons, nee, ons gaan hierdie geld kort vir die volgende 12 maande nie. Jy weet nooit nie, die nooddruk, huidiglik, brandstofpryse is verskrikkelijk hoog en sovoort. En dan het jy toegang tot 50% van jou fondse, wat het baie uniek maak teenoor enige ander. En dan is dit ook 'n verskriklike kompeterende rentekoers wat ons dan bied, soos ek vroeër gesê het, 7.7% rente vir die kliënte.
9: En dan is daar die cash invest tracker. Vir wie is die rekening die beste geskik? Wat maak dit anders as ander spaarrekeninge?
10: Eerstens, verskriklik kompeterende rentekoers vir 'n spaarrekening wat jy onmiddellike toegang tot jou fondse wil hê. Iemand wat 'n groot lomsom wil neersit, so ons ouens wat die lotto wen byvoorbeeld, hierdie produk is spesifiek vir hulle, so jy sit 'n groot lomsom weg en wat baie lekker is van hom, jy kan in elke maand geld bysit by die lomsom wat dan sal groei oor tyd, ja, so dit is regtig waar die ding wat hom baie uniek maak, ja.
0: Leon, dit is baie interessant, as iemand nou belangstel in een van hierdie twee beleggingsopties wat hulle nou hoor vanoggend waaroor jy praat, hoe maklik is dit dan nou om so 'n rekening te kan oopmaak? Waar kan mense meer inligting kry? Is dit 'n aansoekproses? Hoe werk dit?
10: Dit is verskriklik maklik. Ek het dit vir ons gaan toets voor hierdie onderhoud vanoggend en dit het my 75 sekondes gevat op die Absa Banking app om hierdie rekening oop te maak. So jy gaan basies in die banking app in en jy klik op offers en dan selekteer jy die produk wat jy wil hê en dan soos ek sê het my letterlik 75 sekondes gevat. Ek seker daar's 'n paar kompeterende luisteraars op buite wat dit sal wil regkry onder 60 sekondes. Die alternatief is om na een van ons takke toe te gaan, dit daar te doen. Ek weet baie kliënte weer is groot geld wat hulle gebruik en hulle voel veiliger in 'n tak of hulle kan hulle bankier bel op die webtuiste. Daar's skrikkelijk baie inligting oor dit, ja.
0: 75 sekondes, wil jy nou vir ons vanoggend sê jy die lotto gewen?
10: Nee, ek het 'n kleiner bedrag gebruik.
9: Leon, dankie. Dis Leon Spies van Absa.
11: Dis jylle talente, die wind is verby, meer nodig die dansvloed vir jou en vir my.
12: Ek is Willem Viljoen van RSG se boeremusiekprogram Vastrap. Sukkel jy met kriewelrige, jeukende voete, spanning in die ledemate of hunker jy nostalgies na goeie herinneringe? Smag jy na genot, dan is Vastrap die regte produk vir jou. Vastrap, elke saterdagmiddag om 2:00.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
9: Jy is terug by ons in Loxton, dis nou 19 minute voor 9. Ons kortkuiertjie, dis regtig jammer, op Loxton is nou byna verby. Ons het gistermiddag so skemertyd hier aangekom, so kon nie regtig baie sien nie, en ons moet binnenkort weer wegspring, want ons is op pad na Jacobsdal. Dit is nou RSG en Verseker se kultuurkaravaan op die pad Vrystaat toe, om Vrydag in Jacobsdal te kan uitsaai.
0: Loxton het soos soveel ander dorpies in Suid-Afrika, 'n pragtige kerk en dit is hier in die middel van die dorp, so op 'n sirkel, op die verkeerssirkel, die karre ry rondom die kerk. Dis 'n klipkerk daar met roesrooi toring. In hierdie einste kerk, dis die interessante deel, was Dr. Beyers Naudé, 'n leraar hier op Loxton, ver in die Karoo. Nou die historikus Dr. Juan Fourie, wat besig is met 'n boek oor Beyers Naudé, sluit vanoggend by ons aan om te gesels. Hy is verbonde aan die Beyers Naudé sentrum aan die Universiteit Stellenbosch. Juan, goeiemôre, baie welkom weer.
13: Baie, baie dankie. Dit is jammer dat ek hier op Loxton saam met julle kan wees. Ek is baie jaloers.
9: Ja.
0: Dit is ons ook jammer. Kan ek vir 'n bietjie meer jaloers maak? Ron is 'n heerlike plek waar ons hier so is, dankse lekker slaap, is 'n pragtige gasthuis met so mooi kaggel. Alles so oudtyds met die houtmeubels en so en al die kunswerke teen die muur oorspronklik en selfs in die kamers. Jy sal jou oë nie glo nie, maar kom ons kom terug by Beyersnodde. Hoe het dit gebeur dat Beyersnodde juist na Loxton 'n beroep is en wanneer was hy die dominee hier op die dorp?
13: Ja, dit Beyersnodde is beroep in die begin maande van 1943. So teen daai tyd het hy klaar geswat op Stellenbosch hier by die kweekskool waar ek nou staan. En hy was 'n hulpleeraar op Wellington vir so 2 of 3 jaar. Maar hy was 'n redelike ambisieuse ou en hy het gevoel hy wil sy eie gemeente lei. En ek dink Loxton het in hom iets raak gesien en toe beroep hulle hom. En ek dink 'n ander rede is dit het hom baie herinner die landskap daar waar hy groot geword het op Graafrenet. So dit was vir hom 'n nommerpas plek om sy eerste volle leraarskap uit te dien.
9: Ja, nou ons indrukke van Loxton is, soos jy kan hoor, ons besing Loxton se lof die hele 2 ure nou al. Maar wat was nou deze indrukke van Loxton in daai tyd?
13: Ja, as ek sê, ek dink hy het sommer dadelik tuis gevoel in die boeregemeenskap daar en die landskap daar. So ek dink hy het net voor hy daar aangekom het, het hy 'n karretjie gekoop sodat hy al die boere kan gaan besoek op die platteland. So vir hom was dit 'n lekker wegbreek van die boerland gewees. En ek tot in sy memoirs skryf hy oor die goeie tye wat hy en sy vrou Ilse daar gehad het. Dit was vir hulle hartlik. Ek dink dit het dader bietjie klein geraak vir hulle. Hy was soos ek sê 'n ambisieuse ou, maar dit was hartlike jare tussen die mense van Loxton. Hy het werklik baie geniet.
0: Interessant as mens nou so oplees oor die ontstaansgeskiedenis van Loxton. Een van die stories is dat die dorp is juist gestig rondom die gemeente en rondom die kerk, want die mense wou nie 8 uur met 'n perd na die volgende kerk toe ry nie. Was te ver gewees vir hulle. Toe soek hulle eie kerk. Maar toe Beyersnodde nou hier aankom op Loxton, wat was van die grootste kwessies waarmee hy gekonfronteer is op 'n dorp soos hierdie toe hy die gemeentelid daar was?
13: Ja, ek dink die een is 'n baie plaaslike kwessie wat sommer dadelik op die kerkraad bespreek is die kwessie van drankmisbruik op die dorp. So, daar's hierdie storie van toe hy die dag daar aankom, die trek waar het voor hom daar aangekom. En 'n paar van die boere op Wellington het vir hom wyn geskenk gegee en toe die eerste bakes afhaal was en die dorpenaars is baie beskierig en hulle sien toe hier kom 'n dominee met baie wyn daar aan toe skree die een kerkoom daar nog 'n dronkaard wat hier aankom. So hulle was sommer bekommerd dat die dominee gaan drink, maar hy was op daai stadium het hy nie 'n vreeslike lus vir wyn gehad nie, maar het hy so 'n bietjie 'n blik gegee op drankmisbruik en dit is interessant om te sien hoe hy daar nog gevoel het die breingemeenskap daar lei onder drankmisbruik en hy het vir sy lidmate gesê julle moet pas op, kyk wat doen dit aan die breingemeenskap. Ons moet net nie so raak nie. So jy sien iets daarvan hoe hy gekonfronteer word met drankmisbruik oor die hele dorp, maar hy het nog steeds hierdie rasse lens waar hy sien dat wit mense en veral Afrikaners moet tog net nie op die glybaan wees om soos die breingemeenskap te veel te drink en dus is daar maatskaplike probleme nie. Hy kon nog nie sien dat daar ander redes vir die maatskaplike kwessies is soos werksomstandighede vir die breingemeenskap en sorry. Maar drankmisbruik was die een ding, maar ek dink wat sy Loxton jare eintlik kenmerk is die Tweede Wêreldoorlog. En mense dink nou Loxton sou nog nie geraak word daardeur nie. Julle sien nou dis 'n lekker klein gemeenskap daai, maar die Tweede Wêreldoorlog het ook beteken nie op plaaslike bodem die opkomst van die Ottawa brandwag en dit het homself uitgespeel in Loxton en in die gemeente daar. En is interessant, Beyersnodde het van die kansel af gesê daar moet 'n nuwe gees van broederskap tussen Afrikaners wees, want hierdie verdeeldheid is nie goed nie. Want daar was wrijving tussen die Ottawa brandwag manne daar en die meer gematigde Afrikaners wat nie so gepolitiseerd is nie. En hy het 'n baie sentrale rol daar gespeel deur die kerk, maar ook deur die broederbond daar om vrede te bewaar op die dorp tot na die oorlog verby is. So dit is interessant hoe internasionale oorlog tot op Loxton 'n impak gehad het op die dinamika tussen mense.
9: Ja, nou soos ons nou reis, kom ons achter dat jy nie Karoo toe kan kom en dat die plek nie een of ander indruk op jou laat of een impak op jou lewe het nie. En ek reken vir alles jy hier so woon ook, soos een gouden draad loop dier al die gemeenskappe dat hulle maak doen met wat hulle het en hulle maak een plan. Wat was die impak van Loxton specifiek op Nudese lewe?
13: Ja, wat ek interessant vind is, ons kyk altyd na Beyers se lewe en die omwenteling in die 60s. Nadat hy begin teen die apartheidbeleid en sy kerksondersteuning daarvan draai, maar wat interessant is, ek dink hy het met sy huisbesoek, wat hom seker die besigste gehou het in daai groot distrik, en met sy en met die onderhandeling vir vrede tussen Afrikaners op die dorp, het hy kontak gehad met gewone mense. En wat ek agtergekom het, as mens nou 'n bietjie dieper lees en so, dat ek dink daai impak het 'n groot rol gespeel, dat hy verstaan, hier kom 'n politieke omwenteling in 1948. So toe hy later weg is op Loxton, is hy Pretoria toe, hy is dominee in Pretoria Suid, Olifantsfontein, Littleton, dit was sy gebied. En een van die mense wat in sy wyke was Jan Smuts. En hy het gaan doen so op die voorhand van die 1948 verkiesing. En hy het die insig gehad om met hom te deel die dinge onder jou voete verander, vooral op die platteland. En jy gaan die verkiesing verloor, terwyl Smuts redelik oortuig was dat die plattelandse gemeenskap hom gaan ondersteun, want hy het so 'n bietjie daai koneksie verloor. So ek dink Beyers se kontak met gewone mense het om laat besef wat die werklike dinamika, politieke dinamika is in die land. En ek dink daai traject het redelik constant by hom geblei, waar hy geweet het, hy moet luister na gewone mense. Dit het later ook so gebeur, toe hy na swart stemme begin luister op die grond, nie noodwendig na die elites nie. En ek dink dit het op Loxton nogal, kan jy direk sien hoe dit uitspeel in sy lewe, net daai kontak met gewone mense.
0: Dit is geweldig interessant. Ja, ons sit vanoggend hier om die tafel en gesels hier met professor Hannes Rautenbach, wat nou ook op die dorp woon. En hy sê, in die kerk, as jy in die kerk ingaan, kan jy sien in die konsistorie en so. Beyers Nudese foto is natuurlijk nog altyd daar, want hy was een van die predikante gewees van die gemeente. Wat anders is, as wat het jare later was by sy laaste gemeente, as vol kop. So, dink jy nou, die het een impact gehad op die mense van Loxton?
13: Dit is nou so baie interessante kommentaar daar, want ek was... Dit 2023 het ek ook 'n draai op Loxton gemaak en toe val het my ook by dat sy foto in die konsistorie is. Maar as mens kyk na daai foto, sien mens daar sy omtrent 50 of 60 jaar oud. En al die foto's van die dominees in die konsistorie is foto's wat geneem is toe hulle daar dominees was. So het voel vir my, daar is dalk twee besluite geneem daar, wat ons ietsie sê van dalk die houding oor die jare teenoor by ons idee. In die gemeente is, daar is duidelik, daar is dalk een moontlikheid dat die oorspronkelijke foto afgehaal is op een stadium, dalk weens sy omwenteling later, maar dan is een tweede besluit dat geneem dalk, dat om weer een op te sit, maar toe nou natuurlijk een foto waar hy een bietjie ouder is, want toe hy daar dominee was, was hy in sy laat 20. Ek het toe daai foto daar sien, toe val het my by, dat ek wonder of daar nie twee politieke besluite geneem was, wat eindelijk nogal veel tegend kan wees, in die dinamika van Loxton. So ek wonder soms of die mense daar besef dat hy wel dominee was en dat hy dat hierdie persoon wat ons so goed ken as 'n anti-apartheid ikoon eintlik maar net ook 'n gewone dominee op Loxton was. En ek dink dit is wat hom meer interessant maak vir my, is die gewoonheid van so 'n figuur.
9: Hy was nou die dominee gewees, soos jy genoeg sê het, en nou behalwe sy typiese take wat die dominee moes uitvoer op die platteland, was hy by enige ander ding ook betrok, hy en sy vrou Ilse, so in die gemeenskap?
13: Ek dink, in die spesifieke tyd wat hulle daar was, was die kerk eindelijk die hub van aktiwiteite daar. Sy vrou Ilse moes vinnig inspring om by die vrouebediening betrokke te raak. Beyers het homself sat gereis op huisbediening, Maar dan was daar die bazaar wat 'n groot ding was. En ek dink die eerste bazaar was daar in die eerste maande wat hulle daar was. En hy skryf ook hoe lekker dit was. Maar ek dink dit is die belangrikheid van Beyers se tyd daar, is dat hy eintlik as dominee, as jong dominee, in die middel van die sosiale en dan ook nou die politieke omgewing van daai gebied was. Die lewe daar van spesifiek Afrikaners en die wit gemeenskap het om die kerk, soos wat die dorp fisies ook nou om die kerk gebou is, was die sosiale lewe daar gebou en daarom dink ek was hy so effektief om ook mense bymekaar te trek, wel spesifiek Afrikaners in hierdie onstuimige tyd van die Tweede Wêreldoorlog, omdat hy in die hartjie van daai sosiale politieke lewe van die gemeenskap was.
0: Ja, so toen die tyd toe hy nou in Johannesburg kom en by Aasvol Kop was en al die dinge gebeur het by die Kotteslouberaad en al daai soort van dinge, is Loxton al van die verre verlede of is daar 'n goue draad wat jy kan trek?
13: Ek dink in daai tyd is Loxton in die verre verlede, behalwe die impak soos wat ek vroeër gesê het, wat ek wel besef is as jongman, of ek dink die belangrikste deel is dat Loxton was sy laaste gemeente in die Kaapland. En Johannesburg, Pretoria en Johannesburg het hom heeltemal ander blootstelling gegee aan die stad, aan 'n elite Afrikanerdom. Dit was eintlik die laaste keer wat hy 'n dominee by 'n gewone gemeente was. En sy ambisie wat hom toe opgetrek het, woorde toe, het so bietjie in sy eie geheue Loxton op die agtergrond geplaas. Ek dink dis hoekom dit ook vir my so interessant is om juis in my navorsing na Loxton te kyk, want hy het dit tot 'n mate bietjie vergeet en ek dink dit is meer vormend as wat hy noodwendig gedink het.
9: Ja, en baie mooi hierdie stukkie dat sy gesondheid toe het nou begin verswak het, het hy het Nelson Mandela vir hom in 'n rolstoel rondgestoot. Dit was tydens 'n plegtigheid in Augustus 2004 en hy is toe nou later in September daai jaar, is hy in 'n aftreeoord in Nonskloof in Johannesburg oorlede. Dankie Roan vir al die inligting oor Beyers Nodee. En Dr. Roan Fourie is historikus. Hy is besig met 'n boek oor Beyers Nodee wat vroeër hier op Loxton 'n dominee was.
0: Ja, en so kom ons aan die einde van... Nee. Nou, ons kom aan die einde van nog 'n uitsending van Op en Wakker vanoggend. Baie dankie dat jy saam geluister het tydens hierdie spesiale regstreekse uitsending van ons hier op Loxton in die Hardemans Karoo waar ons is in hierdie pragtige gastehuis wat ons raak gesien het op Lekker Slaap se app, waar jy ook 'n draai gaan maak, dan kan jy ook dalk 'n plek soos hierdie kan kry waar jy al die oorspronklike kuns rondom jou bed het terwyl jy in die bed slaap. Dis deel van ons RSG en Verseker Kultuurkaravaan en ons is op pad van Loxton na Jacobsdal in die Vrystaat.
14: En ek moet sê, wat my van hierdie kultuurkaravaan bybly, jy dink jy gaan van dorp tot dorp om plekke te ontdek, maar eintlik is dit die mense wat die grootste indruk maak. Die mense wat jy langs die pad waai, mense wat kom groet, 'n storie of twee deel of net moeite doen om jou welkom te laat voel. En dis juis daai klein oomblikke wat jy altyd sal onthou.
9: Ja, en ons val môre weer in die Waapad om Vrydag op Jacobsdal te kuier. Eintlik ry ons net nou al. Ons gaan lekker ver ry vandag en dan gaan ons Vrydag in Jacobsdal wees. Môre sal jy moet inskakel om te hoor waar ons op pad gaan stop. Intussen kan jy kultuurkaravaan.co.za besoek en alle ons ander platforms ook besoek, Facebook, Instagram, en dan kyk jy wat ons alles aanvang. Agter die skerms ook, jy kan sien hoe dit lyk as ons uitsaai, hoe lyk ons karavaan, hoe lyk die mense wat ons langs die pad sien, gemaak het draai. Kultuurkaravaan.co.za en dan ook Facebook en Instagram. Dankie dat jy ingeskakel het, was lekker om jou hier te hê. Luister môre weer saam en bly nou by ons, net hierna. Soepeilers Labbert met Intussen.

Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Huise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9:00 en in die nuus. 'N Voormalige sportaanbieder word vermis nadat hy gekaap is. Die polisie vra die naasbestaandes van vermistes in Kempton Park om na vore te kom en kommer dat die oorlog in Oekraïne uitkring. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. 'N Voormalige sportaanbieder van die SAIK, Owen Glowu, is gestrand in Katlehong, suidoos van Johannesburg, gekaap en ontvoer. Volgens die polisie het Ndlovu sy vrou by 'n kerk gaan haal, toe 3 mans hom genader het. Een van die mans was gewapen. Die mans het Ndlovu se vrou weggestoot en hom na die agtersitplek van die voertuig gedwing en weggery. Die gekaapte bakkie is later verlate in Walkerville opgespoor. Ndlovu word nog vermis. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het 'n beroep gedoen op families in Kempton Park en omliggende gebiede wat geliefdes vermis om na vore te kom. Dit volg nadat die liggaam van nog 'n vermoorde vrou in die gebied gevind is, wat die getal op 8 in die afgelope 2 maande te staan bring. Dimpane het gepraat by 'n mediakonferensie in Parktown in Johannesburg. Volgens die waarnemende polisieminister Feroz Kachalia is nog net 2 van die liggame geïdentifiseer. Hy het ook 'n reuse wetstoepassingsoperasie in die Ekurhuleni metro aangekondig om die moordenaar of moordenaars te vind en die gebied te beveilig. Dimpane sê die polisie het hulp nodig om al die liggame te identifiseer sodat hulle kan voortgaan met hulle ondersoek. Sy sê 1 persoon is tot dusver in hegtenis geneem en nog 1 word ondersoek in verband met sekere van die moorde. President Cyril Ramaphosa het die ontdekking van die liggame van 8 vroue in die Ekurhuleni in minder as 2 maande as 'n nasionale krisis verklaar. Slegs 2 van die 8 vroue is tot dusver geïdentifiseer. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, het gisterand in Johannesburg aan die media gesê dat alles moontlik gedoen sal word om die skuldige of skuldiges vas te trek.
1: The government has prioritized this matter. The president has declared this a national crisis, and I can say that the ministers who are leading on this matter and through various programs, including the efforts of the South African Police Service, every effort is being made to overcome this terrible scourge.
0: Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia. Die Madlanga-kommissie sal vandag getuienis aanhoor van 'n internasionale kenner oor keuringsprosesse in die aanstelling van werknemers. Die persoon sal na verwagting getuig oor die prosesse wat gebruik word om die integriteit en geskiktheid van mense te toets wat aangestel word in posisies binne wetstoepassingsagentskappe. Die kommissie het vroeër getuienis aangehoor wat vrae laat ontstaan het oor die integriteit en gedrag van senior wetstoepassers en hoe hulle in sekere poste aangestel is. Die provinsiale bestuurder van binnelandse sake in KwaZulu-Natal, Cyril Mqwebe, sê hy sal graag wil sien dat die sowat 80 vlugtelinge wat in Durban agtergebly het, in gemeenskappe geherintegreer word. Meer as 270 mense wat die afgelope 4 maande buite die kantore van binnelandse sake in Durban gebly het, is gister in 5 busse na die Lindela repatriasiesentrum in Kruersdorp geneem. Mqwebe sê mense wat in die repatriasiesentrum woon, kan dit enige tyd verlaat om deel van 'n gesin te word waar hulle veilig is en vreedsaam kan woon. Hy sê hulle hoef nie na KwaZulu-Natal terug te keer nie. Litouwe se minister van verdediging, Robertas Kaunas, sê dit lyk asof die oorlog in Oekraïne besig is om uit te kring nadat vegvliegtuie van die Noord-Atlantiese Verdragorganisasie 'n Russiese hommeltuig in Litouwe se lugruim neergeskiet het. Litouwe se nasionale krisisbestuursentrum sê die hommeltuig is kort na middernag in sy lugruim opgemerk. Kaunas sê hulle verwag 'n toename in soortgelyke voorvalle as Rusland nie gedwing word om met vredesonderhandelings te begin nie. En ten slotte weer die hoofnuus. 'N Voormalige sportaanbieder van die SAIK, Owen Glowu, word vermis nadat hy gisterand in Katlehong, suidoos van Johannesburg, gekaap en ontvoer is. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Altsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
3: Om daai laai met kabels uit te sorteer kan wag, maar 'n Outsurance Essential motorversekeringskwotasie vir jou ouer motor moet heel bo aan jou lys wees. Die 40-jarige Lerato betaal slegs R384 per maand vir haar 2010 Ford Fiesta en daar's geen voorafbetaalbare bybetaling uit haar sak nie. Kry Outsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150,000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV, B&V's en inligting aanlyn.

0: My ADHD laat my nie toe om my kaste reg te pak nie, want dan is die huis nog meer die mekaar as toe begin het. Gelukkig hoef ek niks reg te pak vir vanoggend nie, want ons inhoudsregisseur Marie Molefe van Heerden sorg dat alles in orde is vir vandag se intussen. Veronica hou ons elke uur op hoogte van die jongste nuusgebeure en ek, die aandag afleibare een, hou jou geselskap tot en met 12 uur vanmiddag. Goeiemôre Veronica, hoe gereeld pak jy jou kaste reg?
1: Hallo Sue, baie gereeld.
0: Is dit?
1: Ja, ek kan glad nie, hoe sê mens, dit hanteer is my goed, nie perfect gepak is.
0: Want somtijds vra 'n nuwe seisoen vir sulke dinge.
1: Ja, en mens voel jou gemoed is sommer beter as jy iets reg gepak het. Ek doen dit met my koskaste ook.
0: Ok, en jou voertuig, of is jy een van die OCD mense?
1: Die voertuig ongelukkig is 'n ander story.
0: Ek wil net sê, jy kan nie so perfect wees.
1: As jy 'n 7-jarige het, dan, ek weet nie wat om te sê.
0: Wel, ons kyk juist na nuwe seisoene, nuwe dinge vir vandag hier en intussen. My naam is Sue Pyler Slabbert, goeiemôre. Veronique, ek gesels weer met jou om 10 uur. In die tussentijd, sing Nadine vir ons, Die Liefde. Ek hoor.

0: Sy het 'n sterk stem, haar naam is Nadine en sy sing vir jou daai liefde hier op RSG. Dis intussen vanoggend saam met my Soupyler Slabbert in vir Eloise, sy's môre weer terug, maar iemand wat altyd op haar pos is, is Marie Molefe van Heerden. Marie, ek weet nie wat ek sonder jou sal doen nie, môre.
1: Môre, so, dis lekker om jou hier te hê.
0: Ag, dankie man, sê vir ons, waarmee hou jy ons vandag besig?
1: So, net jy al oor gedink, daar is 'n onsigbare wêreld rondom ons wat groot invloed op ons kos het, bakterieë. En hoewel ons dit nie kan sien nie, kan temperatuur bepaal of dit vermeerder of onder beheer gehou kan word. Nou vandag gesels ons met Annelien Pienaar, voedselveiligheidskonsultant oor die sogenaamde gevaarsones, die temperature waar bakterieë vinnig kan groei. Dan speel ons tamaletjie, oudergewoonte net na 10:00 en vandag se vraag het als met vloeistowwe te doen. Luister gou na die leidrade. Die gas wat onder koue na 'n vaste stof transformeer. Die Romeinse klipbo wat water kanaliseer en die roeskarakter wat vloeistof vir sy gewrigte aktiveer. Het julle dit? Dis vir die drie vrae vir Tamaletjie.
0: Okay. Sjoe, jy praat nou so van roes. ek voel eintlik bietjie skaam om hierdie te sê. Nie dat dit noodwendig op toepassing is van my nie, is omdat ek dit sien, want jy sê nou vir my daar's 'n wêreld, so onsigbare wêreld buite ons. Ek en jy het mos nou gister ook gepraat oor die beenhare skeer, wanneer jy seker 'n liedjie hoor. Ek het nou vir Veronique gevra hoe gereeld pak jy kas reg, want dis wat ek toe nou gister begin doen het. En ek probeer nou my somerskere uithaal, want die weer in Johannesburg sê ook vandag vir ons, en soos jy kan sien, ek sal selfs 'n foto vir die mense neem, ek het vandag 'n rokkie aan. Dit beteken ek het so 'n bietjie gaan werk aan my klerekas, maar toe besef ek, Marie, ek dink ek is nou al reg om oop skoene te dra nie, sandale nie. Nie dat dit noodwendig iets fout is nie, maar is omdat ek het opgelet het dat ander mense ook nog nie gereed is om oop skoene te dra. Weet jy waarvan praat ek, Marie?
1: Ek weet presies waarvan jy praat. Weet, ons voete werk alself oor 'n mik, maar ons gee hulle nie altyd dieselfde aandag as die res van ons lyf nie. Droë vel, gebarste hakke, eelte kan, weet, dit kan ongemaklik wees, veral wanneer jou voete na 'n lang dag moeg is, man.
0: Presies.
1: En nou wil jy nie, jy moet nou nie sandale dra as jou voete nie lekker mooi lyk nie.
0: 100%.
1: So, vandag is Woensdag. Kom ons vra die mense daar by die huis vir al hulle wenke. Het jy 'n eenvoudige huismiddel of 'n slim triek wat jy by die huis gebruik om jou voete weer sag en glad te kry? Deel jou wenk met ons. Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889 R1.50 per boodskap. Geen winkelprodukte vir vandag nie asseblief. Dit is net te maklik. Ons soek daai boererate. Watter boereraad wenk vir gebarste of skurwe hakke of selfs lastige eelte?
0: Asseblief stuur dit. Ek wil dit uitdruk op 'n papier en net teen die muur plak, sodat as die skoen pas. Dankie, Marie.
2: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
3: Absoluut albei.
2: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker. Of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste deposito-rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besit vir jou geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
4: Suid-Afrikaners deel al vir 90 jaar in die belangrikste oomblikke. Die stories wat ons ingelig het.
5: President Jacob Zuma het kort voor middernag aangekondig dat oud-president Nelson Mandela op die ouderdom van 95 by sy huis in Helden oorlede is.
4: Die musiek wat ons aangeraak het. Die oorwinnings wat ons verenig het. Die stemme wat ons nooit sal vergeet nie.
6: Goeienaand en welkom by die Nuus om 7 op SABC2.
4: Mag daar nog vele wees. Ons vier die SAIK se 90 jaar.
7: Die vraag: ek het nog nooit emosionele werk aan myself gedoen nie. Waar begin 'n mens?
8: Ware self is seker een van die mooiste plekke wat jy in jou lewe ooit gaan betree.
7: En dan is daar finansiële stres, daardie konstante bekommernis oor geld wat nie net jou beursie raak nie, maar ook jou gemoed, verhoudings en selfs jou besluite.
9: Maar die oorlog gaan nie om die finansies so ryk as moontlik te word nie. Die oorlog gaan om beheer te kry.
7: Kom luister na Wees Ek, Vrydag 11:30, saam met my, Lise Swart.
10: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Haar naam is Lola Audries en sy sing Summer on a Sunday hier op RSG. Dis intussen, gaan dit goed met jou op hierdie woensdag? Dis nou so 20 minute oor 9. Ek weet nie of jy iewers moet wees om 9:30 nie, maar jy het nog so 10 minute om daar uit te kom. Terwyl jy dit doen, het jy ook tot 10:00 tyd om aan die volgende kompetisie deel te neem. Sy het gister verjaar, hier verwys ek nou na Sandra Prinsloo, sy het haar 79ste verjaarsdag gevier. En om dit verder te vier, het ons toe nou kaartjies gekry, waar ons vir 10 luisteraars elk 'n stel dubbelkaartjies kan gee. Jy gaan dit wen, want jy moet aan die kompetisie deelneem, en dit is vir Sandra se solostuk, getiteld Die Ander Dogter, wat te sien is by die Joburg Theater in Braamfontein in Johannesburg, en die produksie open die 18de, en die speelvak is tot die 27ste September. As jy dan nou graag 2 kaartjies ter waarde van R500 wil wen, moet jy gou die volgende doen voor 10:00. Jy SMS die woord Sandra, gevolg deur jou naam, jou van, e-posadres en die naam van die stad of dorp waar jy woonagtig is, na ons SMS nommer 45889. Dis 45889. Die kompetisie sluit om 10:00, so doen dit sommer nou. En as jy weet daar's iemand anders wat dalk moontlik in die omgewing is, wat jy net wil bederf met 'n Sandra produksie, kyk, ek sal nou die nee sê nie. Want die bekroonde dramaturg, regisseur en vervaardiger Lara Voet behartig die spelleiding van die produksie Die Ander Dogter, wat op Vrydag die 18de September in die Lesedi van die Joburg Theater open. Voet is tans die uitvoerende hoof en artistieke direkteur van die Baxter Theater in Kaapstad en is in die buiteland bekroon vir haar regie, skryfwerk en innovering met die skepping van The Life and Times of Michael Kay, geskoei op J.M. Coetzee se boekerbekroonde gelyknamige roman. So twee vroue wat weet wat hulle doen. Ek herinner jou, jy SMS die woord, jy begin daai SMS met die woord Sandra, dan jou naam en jou van, jou e-posadres en dan waar jy woon, die stad of dorp, na 45889 teen R50 per SMS. Nou van Sandra skuif ons nou oor na Madeleine, soos in Brendan Piper. En 'n bietjie later is dit Annelien. Ja!

0: Dis die Deense groep, hulle noem hulle self Michael Learns to Rock met hierdie 1993 treffer van hulle Sleeping Child. Voor dit Brendan Piper met Madeleine en ek sien op sosiale media dat Brendan nou juis foto's van uit sy kinderdae deel. So as jy hom volg, dan sal jy sien daar selfs van sy geboorte, sy jong dae op skool toe hy rugby gespeel het en nou met hierdie liedjie van Sleeping Child wat juis handel oor hoe kinders beskerm moet word teen hierdie wêreld en wens ek dat iemand my vooraf of baie vroeër gesê het van die dinge waarna jy moet omsien wanneer jy 'n volwassene raak. Soos jy hoor baie keer sê, hulle begin vroeg al reeds met sonskerm. Kyk mooi na jou vel, kyk mooi na jou voete, versorg dit en daarom vra ons nou juis vir jou 'n paar wenke waar as jy nou nie die versorging gedoen het nie, of jy sukkel daarmee, geef ons 'n paar boereraad wenke vir daardie gebarste hakke of selfs eelte wat vorm op jou voete van die verskeie skoene wat jy moontlik dra as gevolg van jou volwasse werk. Stuur dit na ons SMS-lyn 45889 R50 per SMS of 'n stemnota is baie welkom om te sê of jy moontlike probleem gehad het en wat jy as oplossing gevind het na 076-536-6961. Ek weet daar's 'n hele paar mense wat baat sal kan vind by jou raad wat jy vandag deel. Die ander raad wat ons kry is by Annelien Pienaar net hierna, want ons gesels oor voedselveiligheid. In spesifiek fokus ons op die temperature waar bakterieë floreer. Ek kry haar op die lyn.
1: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
2: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik dit in die bingo blik.
1: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
4: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
3: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
4: Kyk die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
3: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan jy die kans om R5000 te wen.
4: Met die komplimente van Verseker
3: en die ATKV.
5: Op 'n wakker kom vir die eerste keer woordfees toe.
6: Kom kuier saam van 5 tot 9 Oktober tussen 7 en 9 soggens by die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reinervalstraat op Stellenbosch.
3: Kom ontleed saam, kry vars insig saam en lag saam op 'n wakker is by die woordfees elke week seoggend tussen 7 en 9.
7: Skep asem elke week seoggend op RSG met Intussen.
0: Dis tyd vir ons gesprek oor voedselveiligheid met Annelien Pienaar, voedselwetenskaplike, resepontwikkelaar en konsultant vir van die grootste handelsmerke in die land. En sy maak ons almal touwys oor voedselveiligheid. Laasweek is daar begin gesels oor die opskrif van slim werk oor veilige hantering van vleis, maar vandag kom ons by die belangrike gesprek oor temperatuur en kos. So Annelien, goeiemôre, baie welkom by die program.
8: Môre aan jou en die luisteraars. Ek sien uit na hierdie gesprek.
0: Ek ook, want ek weet ons gaan vandag 'n ding of twee wys raak. So, wat moet ons weet oor voedselveiligheid en temperatuur?
8: Weet jy, fluktuasies in temperature is ons grootste probleem. Dit is ook waar meeste van die bakterieë nie deur kos self veroorsaak word nie, maar deur die temperatuur waarteen dit gebeare word. So, temperatuur is waarskynlik die belangrikste faktor vir ons in voedselveiligheid. En jy kan die beste bestanddele koop, die skoonste kombuis hê en uitstekende resepte gebruik, maar as kos te lank by die verkeerde temperatuur staan, gee die bakterieë die perfekte geleentheid om te vermeerder. So vandag kyk ones na die sogenaamde gevaarsones, hoe om kos warm en koud veilig te hou en waarom buffette en partytjies en braaie ekstra aandag verg.
0: Mm-hmm.
8: Voedselwetenskaplikes praat dikwels van die gevaarsones. Nou, dit is wanneer kos 'n temperatuur tussen 5 en 60 grade Celsius bereik, so dis jou risiko temperature. So binne hierdie temperatuurgebied vermeerder bakterieë natuurlik baie vinnig en hoe langer kos in hierdie gevaarsone bly, hoe groter raak die risiko van voedselvergiftiging. So die goue reël is hou warm kos warm en koue kos koud.
0: Koue kos koud, dit klink vir my maklik, maar hoe hou 'n mens warm kos warm, Annelien? Dit klink dan vir my bietjie onmoontlik.
8: Kyk, ek kry baie daardie vraag met my boerekos met 'n twistlesers op bakkiesblad wat baie spysenering doen. Nadat kos gaar gemaak is, moet dit warm gehou word tot dit bedien word. Nou die warm kos behoort bo 60 grade Celsius gehou te word. Interessantheid, rys is een van die goed wat jou verskriklik siek kan maak. So dis 'n risikovoedsel. Ek loop gereeld met 'n termometer en meet maar as ons sulke funksies aanbied. En dan gebruik verhittingsbakke, stadige kokers of 'n lae oontemperatuur indien die kos vir 'n ruk lank moet wag. So daai chafing bakke wat 'n mens kry met die gasvlammetjies, dis wonderlike goed en hulle hou die temperatuur regtig met die waterbad binne-in baie mooi warm. En vermy dit om gaar kos op die stoof af te sit en vir ure te laat staan. Dis een van die verkeerste goed en soos in die vorige praatjies wat ek verduidelik het, krap die kos dan oop. Hoe groter die oppervlakte area, hoe vinniger koel daardie produk af. Maar moenie laat dit net staan nie. Onthou, gaar maak bakterieë dood, maar nuwe bakterieë kan weer op die kos plant en vinnig begin groei as dit afkoel.
0: En die koue goed?
8: Koue geregte soos slaai en nageregte, suiwelprodukte en koue vleise moet voortdurend koud bly. Ek sê altyd hierso as 'n mens nou 'n funksie aanbied, ys wat jy breek en dan het jy geweet as jy grouwe sout oor ys gooi, dan verlaag hy die vriespunt van die ys en die ys smelt nie so gou nie. So hy hou dan ook dan daardie produkte koud vir 'n redelike tyd. Hy hou dit in die yskas totdat dit bedien word of soos ek sê op die ys en barrens. Gebruik ysbakke of koelhouers wanneer die kos lank buite staan en sit kleiner hoeveelhede op die tafel, né? Nee? En vul dit gereeld aan as wat jy eerder alles gelyk uitpak en partykeer dan jy nou kos wat oorbly wat nou warm geword het. Wat veral met hamme en sulke goeders dan raak dit ook 'n probleem.
0: Tog weet jy Annelien, daar word altyd by 'n funksie gesê ons eet nou, maar dan hou die toespraak nog 'n halfuur lank aan. So hoekom mag kos dan nie lank op die tafel staan nie?
8: Daai ons eet nou kan nogal met toesprake en sulke goed nogal 'n probleem raak, so maak elke minuut tel. As gaar kos langer as ongeveer 2 uur by kamertemperatuur staan, ek bedoel hier by ons word dit 46 in die somer, so jy kan net vir jouself dink. En selfs korter op baie warm dae, dan begin bakterieë vinnig vermeerder. En as die temperatuur buite bo 30 grade Celsius is, probeer om die kos binne 1 uur weer te verkoel. So moenie wag totdat almal klaar geëet het voordat die oorskiet weggepak word nie. Hoe vinniger dit terug gaan yskas toe, hoe veiliger bly dit.
0: En nou waar die weer ons dan nou juist toelaat om te bazaar en te braai en die dinge?
8: Ek dink met bazaars en braaie en veral by buffets, soos ek reeds gesê het en ek kan dit nie genoeg beklemtoon, by buffets hou warm geregte warm by daai temperatuurzone van 60 grade Celsius plus. Hou jou koue geregte op ys indien moontlik of dan in groot yskaste en haal uit wat nodig is en moenie groot hoeveelhede kos vir ure laat staan nie. Baie keer by braaie sê ek ook sit gaar vleis uit soos dit gereed is. Dis vir my 'n lekker ding om te doen ook altyd. As ons sulke groot braaie doen, dan praat ons van 120 of 130 mense. So jy kan onmoontlik vir daardie hoeveelheid mense met selfs 4 braaiers klaar braai. So dan braai jy mense en die mense die kos uit en die mense gaan selfs met spitte doen ons dit so. So sit gaar vleis uit soos dit gereed is. Hou jou slaai en mayonnaise gebaseerde geregte in die koelte. Plaas oorskiet betyds terug in die yskas en onthou, dis nie die son wat kos laat bederf nie, dis die temperatuur wat bakterieë kans gee om te groei. Die son is nie die kulprit nie.
0: Annelien Pienaar, ek gaan dit nou onthou. En wat is vandag se kombuisgeheim?
8: Het jy geweet dat bakterieë onder ideale toestande elke 20 tot 30 minute kan verdubbel? Dit beteken dat 'n klein hoeveelheid bakterieë binne 'n paar ure miljoene kan word. So daarom sê voedselwetenskaplik is altyd tyd en temperatuur werksaam. Hoe langer kos in daai gevaarsone bly, groter word daardie risiko.
0: Kan jy ons dan nou net ten minste help om geld te spaar? Watter voedselveiligheidsreël moet ons altyd onthou?
8: Moenie al die kos op een slag uitsit wanneer jy onthaal nie en hou ook ekstra porsies warm in die oond of koud in die yskas en vul skottels aan soos dit nodig is en dit hou kos veiliger. Laat dit langer vars lyk en verminder vermorting omdat oorskiet makliker weer veilig gebeare kan word.
0: Ek luister na alles wat jy sê Annelien en ek maak notas juis omdat die groot dae nou op pad is.
8: Kersfees is op pad en ons almal beplan ons feestyd spyskaarte, nê? So, hou warm kos bo 60 en koue kos onder 5 grade. So ons vermy die gevaarsone daartussen. Hierdie eenvoudige reël is een van die belangrikste beginsels van voedselveiligheid.
0: So ter afsluiting, is daar mites wat ons dalk verkeerdelik glo?
8: As kos nog goed ruik nadat dit die hele middag op die tafel gestaan het, is dit veilig om te eet? Nee, dit is 'n mite. Baie van die bakterieë wat voedselvergiftiging veroorsaak, verander nie die reuk, die smaak of die voorkoms van kos nie. So kos kan dis normaal lyk en ruik, maar steeds bakterieë bevat om jou siek te maak. Soos rys, nee? Daarom vertrou ons op tyd en temperatuur, nie op ons neus alleen nie. Temperatuur is jou sterkste bondgenoot in die kombuis. Wanneer jy die gevaarsone verstaan, warm kos warm hou, koue kos koud hou en kos betyds verkoel, verminder jy die risiko van voedselvergiftiging dramaties. En volgende week gesels ons oor oorskiet goud in jou yskas, mits jy dit reg hanteer. Ons kyk ook hoe vinnig kos moet afkoel, hoe lank oorskiet veilig hou, hoe om dit weer te verhit en wanneer dit beter is om dit eerder weg te gooi. Hierdie is 'n paar eenvoudige gewoontes wat jy jou gesin kan leer en ook hulle beskerm.
0: 'n Mens kan hoor sy weet waarvan sy praat. Dis Annelien Pienaar wat so gesels in ons reeks oor voedselveiligheid, belangrike reeks gesprekke propvol inligting wat moontlik 'n lewe kan red. So as jy nou 'n bietjie laat ingeskakel het, hierdie gesprek sal vir jou beskikbaar wees as 'n potgooi op ons RSG app, op ons webblad rsg.co.za en selfs op Spotify. Annelien, is daar 'n manier vir mense om jou te kontak indien hulle verdere vrae het?
8: Weet jy, hulle kan my volg op Bakkiesblad by Boerekos met 'n Twist, dis 'n privaat groep, of hulle kan net vir tannie Google kontak, my alles is daarop en hulle gaan by my webtuiste net uitkom. En dan van daar af is daar 'n papiertjie wat hulle invul en hulle kom by my e-pos uit.
0: Daar het jy dit. Dankie Annelien.

0: in jou.
1: Sy naam is Rian Benadi en hy sing Kattebak. Dis byna 9:45. Onthou daardie kompetisie sluit om 10:00 waar jy dubbelkaartjies kan wen na Sandra Prinsloo se solo stuk Die Ander Dogter. Ek het ook nou 'n baie interessante gesprek met Annelien gehad en asseblief, ek wil eintlik vra wanneer laas het jy ysblokkies gebraai? Want temperatuur is nou so belangrik en daarom het ons vir jou daai gesprek as 'n pot gooi binnekort beskikbaar. Gaan laai dit af, gaan deel dit met mense, veral as jy gereeld braai of dalk daar's 'n kerk braai op pad. Ek meen Saterdag wanneer ek nou weer Saterdag sprankel gaan aanbied, gaan iemand nou weer vir my sê daar's 'n kerk bazaar of 'n braai of iets aan die gang. Selfs wanneer kos net vir 'n buffet voorgesit word vir mense, moet jy vandag se gesprek oor voedselveiligheid in ag neem. Temperatuur, het jy nou gehoor? Is baie belangrik. Dis 'n gevaarsone vir daardie bakterieë. So, gaan luister maar na wat ek dokter Annelien, want sy is so voedselwetenskaplike. Gaan luister maar na wat Annelien te sê het en stuur dit aan die wat jy dink daardie inligting nodig het. Die ander inligting wat ek kry en ek sien hier sommer 'n paar vrae wat ook deurkom van 'n luisteraar wat vra, "So ek soek asseblief raad vir my voete. Ek het atletiese voete." So kom ons kyk of ons hierdie persoon ook dalk kan help. Daar's 'n hele paar boodskappe wat deurgekom het, 'n hele paar stemnotas in die koers van 10:30. As jy dan nou die raad wil hê, moet jy ingeskakel bly hier op Intussen. Ek het nog musiek van James Blunt met Postcards wat voor lê.
2: Hierdie is die beste van Suid-Afrikaanse professionele kriket. Stel bekend, die splinternuwe Pro 20 Cup. Een nieuwe toernooi, 16 spannen, 9 provincies, 1 kampioen. Nieuwe energie, ou vijanden. Klein dorpies pak groot stede. Wie gaan hand opsteek vir Tuisdorp glorie en die nieuwe Pro 20 beker omhoog hou? Van 25 September tot 14 November, besoek cricket.co.za vir wedstrydbepalings en kaartjies.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
4: Maandag.
5: Just another manic Monday.
4: Dinsdag.
6: Today I don't feel like doing anything.
4: Vrydag.
7: Te lank gewag.
4: Skud het. Elke vrydag met my Reggie Philander. Ons maak so. Kom ons maak 'n bietjie so.
8: It's running, running, and running.
4: En wat van so?
9: Yes. Kom sing en dans saam met die mini karaoke.
4: Skud het. Elke vrydag aan, net hier op RSG, vanaf 20:09 tot middernag.
10: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.

0: Dis James Blunt met postcards hier op RSG. Net na 10, soos ouder gewoonte, is dit Tamaletjie waarna jy kan uitsien. Nou, ek wonder of Keith van Kimberley vandag gaan deelneem en of hy op sy voete op die golfbaan gaan wees. Ek en hy het ons nou gister so 'n vinnige gesprek gehad. Toe sê hy, maar hy moet nou eindelijk gaan golf speel en is nou teen die reels om 'n oproep te neem. Toe sê ek net vir hom, kyk, Marie is 'n baie streng enetjie. Jy weet het net nog nie. So ek hoop Marie het hom oortuig om aan vandag se Tamaletjie deel te neem, maar jy moet ook deelneem. So asseblief laat weet vir ons of jy aan Tamaletjie wil deelneem. Jy stuur vir ons 'n boodskap na 45889 teen R50 per SMS. Of jy kan sommer net 'n stemnota stuur op ons WhatsApp lyn om te sê hallo Marie, ek stel myself voor vir Tamaletjie. Die antwoorde kan ek almal meeste van die tyd korrek beantwoord wanneer ek radio luister. Dis mos maar altyd die geval. Wanneer jy nie die deelnemer is nie, dan ken jy al die antwoorde, maar sodra daai telefoon teen jou oor is, dan ewe skielik is daar iets wat inskop. En dan is daar, ek weet nie, daar's net 'n senuwee wat jou bietjie terughou. So, as jy voel jy kan, dan moet jy. Neem deel, ons wil graag hoor wie vir Keith kan onttroon as ons Tamaletjie koning dans. Binne tyd vir die 10:00 nuus saam met Veronique van Heiningen. Ons sien jou boodskappe oor die boereraad en die wenke wat jy vir ons gee oor ons vraag vir vandag waar ons bietjie fokus op wenke vir gebarste hakke of skurwe hakke of selfs eelte of likdorings. Luisteraars vra, hulle soek raad vir atletiese voete, so kom ons help mekaar, kom ons vat mekaar aan die hand. Ek sien vreeslik uit na vandag se Tamaletjie. Daar soos ouder gewoonte ook die boekvoorlesing heel wat later en dan hou ons sommer so aan met die gesondheid hier op RSG. Maar wanneer laas het jy 'n draai gemaak op ons webblad rsg.co.za? Interessante artikels wat jy daar kan lees, veral die een oor Magdalene Kreer wat die program Loof die Here einde van die maand groet.
1: Hier gee ons projekte jong mense vlerke om hul toekoms in te vlieg. Hier rus ons die kleinste stoep om eendag die grootste verskil te maak. Hier hef ons taklede hul gemeenskappe op. Hier kry lede lekker afslag op 'n blaaskans by ons betowerende ore. Hier belê jy in die toekoms van Afrikaans. Alles Afrikaans onder een dak. Die ATKV is jou kultuurtuiste. Sluit vandag as lid aan. Besoek www.atkv.org.za en kom maak jou tuis.
2: Bundesliga is terug en die kampioene is gereed vir aksie. Bayern Munich pak vir Union Berlin in 'n Vrydag aand kragmeting.
3: Oh, and Bayern were looking for a moment of individual brilliance.
2: Kan Bayern op eie bodem presteer of gaan Union vir opskudding sorg? Verwag tempo, verwag passie, verwag wêreldklas sokker.
3: Oh, disappointing delivery, but it works out for Union Berlin and it squeezes.
2: Bayern Munich teen Union Berlin, regstreeks op SABC Sport, Vrydag 18 September om 8 namiddag. Moenie 'n sekonde van die aksie misloop nie. Ervaar die Bundesliga op SABC Sport.
3: This time the goal will count. This time there's no doubt about it.
4: For the love of the game.
5: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

0: Dis op ek op 10 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. 'N Jong man sterf toe 'n motor in die Goukou rivier in Stilbaai beland. 'N Gewese sportaanbieder is in Katlehong ontvoer en afgetrede soldate bevestig dat hulle hof toe gaan oor mediese sorg. 'N 21-jarige man is dood nadat sy motor in die Goukou rivier in Stilbaai in die Wes-Kaap beland het. Die man van de Dorings was saam met sy gesin met vakansie toe die ongeluk gebeur het. Die man was in die wrak onder die water vasgekeer. Volgens die Nasionale Seereddingsinstituut was die slagoffer se suster saam met hom in die motor. Sy is beseer en is in die hospitaal opgeneem. 'N voormalige sportaanbieder van die SAIK, Owen Ndlovu, is gestrand in Katlehong, suidoos van Johannesburg gekaap en ontvoer. Volgens die polisie het Ndlovu sy vrou by 'n kerk gaan haal, toe 3 mans hom genader het. Een van die mans was gewapen. Die mans het Ndlovu se vrou weggestoot en hom na die agtersitplek van sy voertuig gedwing en weggery. Die gekaapte bakkie is later verlate in Walkerville opgespoor. Ndlovu word nog vermis. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het 'n beroep gedoen op families in Kempton Park en omliggende gebiede wat geliefdes vermis om na vore te kom. Dit volg nadat die liggaam van nog 'n vermoorde vrou in die gebied gevind is, wat die getal op 8 in die afgelope 2 maande te staan bring. Dimpane het gepraat by 'n mediakonferensie in Parktown in Johannesburg. Volgens die waarnemende polisieminister Feroz Kachalia is nog net 2 van die liggame geïdentifiseer. Hy het ook 'n reuse wetstoepassingsoperasie in die Ekurhuleni metro aangekondig om die moordenaar of moordenaars te vind en die gebied te beveilig. Dimpane sê die polisie het hulp nodig om al die liggame te identifiseer sodat hulle kan voortgaan met hulle ondersoek. Sy sê 1 persoon is tot dusver in hegtenis geneem en nog 1 word ondersoek in verband met sekere van die moorde. Afgetrede soldate van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag het bevestig dat hulle die Departement van Verdediging hof toe neem, na berigte dat duisende afgetrede soldate en hulle gesinne hulle mediese dekking van 1 November af kwyt kan wees. Die Mediese Voorsettingsfonds vir die staande maglede sê die fonds is nie meer volhoubaar nie, en dat mediese eise nie meer betaal sal word nie. Afgetredenes, gestremde veterane, weduwees en weeskinders word geraak. Oud-generaal Les Rudman sê die regsoptrede is noodsaaklik om te verhoed dat SANW versuim om sy kontraktuele verpligtinge ten opsigte van mediese sorg na te kom. Hy sê 'n tussentydse oplossing sal gevind moet word sodat die weermag se gesondheidsdienste geherstruktureer kan word. Litouwe se minister van verdediging, Robertas Kaunas, sê dit lyk asof die oorlog in Oekraïne besig is om uit te kring, nadat vegvliegtuie van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie 'n Russiese hommeltuig in Litouwe se lugruim neergeskiet het. Litouwe se nasionale krisisbestuursentrum sê die hommeltuig is kort na middernag in sy lugruim opgemerk. Kaunas sê hulle verwag 'n toename in soortgelyke voorvalle indien Rusland nie gedwing word om met vredesonderhandelings te begin nie. En ten slotte weer die hoofnuus. 'N 21-jarige man van de Dorings is dood nadat sy motor in die Goukou rivier in Stilbaai in die Wes-Kaap beland het. Sy suster was wat saam met hom was, is beseer. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Hierdie neem my terug na die jaar toe ons die nuus kry oor die kloning van Dolly die skaap, die vrystelling van die rolprent Titanic en ook die dood van prinses Diana. Jy luister na Intussen saam met my Sue Pyler Slabbert, die span Veronique en Marie, en hier sing Sixpence None the Richer.

0: Sixpence None the Richer met Kiss Me van uit die jaar 1997. Maar jy het mos nog geweet waarvan ek praat toe ek nou sê die vrystelling van die rolprent Titanic en die jaar van toe ons hoor van die dood van Prinses Diana. Wat het nog daai jaar gebeur 1997? Was dit nie ook die jaar toe die kinders so mal begin raak het oor Harry Potter nie? Ek het nooit regtig Harry Potter gekyk nie. Maar ek weet ek het my oë uitgehuil met Prinses Diana se dood en die Titanic. Maar ons gaan nou onsself bevind in 'n stryd met Tamaletjie net hierna. O, sommer net so terloops, jy geweet dat vandag die slot episode van die middag vervolgverhaal is. Van môre is daar 'n splinternuwe een.
1: 'n Skilderagtige kloof in die laafveld.
2: 'n Pad word verbreek en mense word geraak.
3: Dit kos aanpassing, maar baie baie nuwe moontlikhede.
4: En ek bly eenkant, diep in die kloof. Ek verkies om nie by mense betrokke te raak nie. Daarom noem hulle my die kloofkind.
3: Maar op 'n goeie dag, dag hy op. Geheimsinnig van nêrens en op pad na nêrens.
5: Er is gebied van donderdagmiddag 17 September om 2:45 'n nuwe middag vervolgverhaal met 'n verskil. 'n Groep doodgewone mense se lewens word verander in kloofkind. Die skrywer en regisseur is Leon van Heerop.
6: Donderdag se skuif nader. Teen Sondag aand weet Zeldie se pa en ma steeds nie van Doring nie. Hulle het hom nog nie gesien nie, maar hulle ruik hom. Daarom het Zeldie besluit om vir Doring te gaan bad.
7: Luister na skuif nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.

In Musiek van Bons van 17 September is daar verwerking van muziek van Rossini vir ballet deur Benjamin Britten, 'n lied van Chopin en ook 'n panfluitweergawe van 'n deel uit een van Telemann se fluitkonserti. Musiek van Bons op 17 September om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.

0: As die horlosie sê, dis 10 minute oor 10, beteken dit, dis tamaletjie tyd hier op RSG. En, jong, toe kry ons toe nou nie vir Keith in die hande nie, want Keith is regtig waar op die kopbaan. Maar, toe sê ons, daar's nou iemand wat gister 'n kans gekry het, en sy het gesê, sy moet net leer om haar naam vinniger te skree. So, goeiemôre weer eens, Trientjie, lekker om weer vir jou op die lyn te hê.
1: Môre, Soeg, hoe gaan dit?
0: Ek is voorbereid. Is jy vanoggend voorbereid?
1: Ja, ek is. Ek het nou net nie die leidraad daar gehoor nie, maar ek is gereed.
0: Ok, kom ons oefen gou net jou naam, laat jy hom net vroeg genoeg vir my kan sê, voordat ons hoor teen wie jy speel vanoggend. So ek sê nou, wat is 1 plus 1?
1: Is 2, Trientjie.
0: Sien jy, Trientjie, kom ons probeer weer. Ek wil jou voorberei, man. Reg, jy gaan ons weer. Wat is 2 plus 2?
1: Trientjie.
0: En
1: 4.
0: Ok, so nou, jy's nou opgewarm, nee, Trientjie?
1: Ek is nou opgewarm, ja.
0: Want kom ons hoor, wie's jou teenstander vanoggend? Huis van Barberton, Rudy, goeiemôre.
2: Hallo, goeiemôre.
0: Hoe, Rudy? Wat die stem, jong? Rudy, is jy opgewarm?
2: Ja, nee, ek is gewoonlik maar gereed, jong.
0: Wat het toe nou gemaak dat jy sê jy wil deelneem aan Tamaletjie?
2: Nee, ek het al een keer tevore deelgeneem, sê so 'n paar maande terug en ja.
0: Ok.
2: Dat bietjie uitgeloos.
0: Toet jy uitgeval. Maar ja, so jy weet precies hoe dit werk, maar vir die wat vir die eerste keer luister en dalke volgende keer wil deelneem, dit is hoe dit werk. Ja. Ek lees die vraag. Okay. Dan wag julle, die deelnemers, Trientjie en Rudy vandag, tot ek die vraag klaar gelees het. Dan roep jy jou naam uit, soos ons nog geoefen het met Trientjie. Ek gee dan vir die eerste persoon kans om te antwoord. En as daardie persoon nie korrek antwoord nie, gee ek die teenstander 'n kans. Daar's 3 vrae, so na die derde vraag kyk ons wie het gewen, en dan speel die wenner môre weer. Maar as daar 'n gelykoptelling is, speel albei deelnemers die volgende dag weer. So, julle sê vir my julle is gereed vir vandag, nê?
1: Ek is gereed.
0: Rudy?
2: Ja, ek sal gereed wees.
0: Okay.
2: Hallo, Trientjie.
1: Môre, Rudy.
0: Trientjie, jy sê jy het nog nie die wenke gehoor nie, maar kom ek sê vir jou, alle vrae het iets met vloeistof te doen. Dis al wenk wat ek jou nou gee.
1: Oh, okay.
0: Goed.
1: Ek gaan my beste probeer.
0: Reg. Ek sit my hoedjie op. My vluitjie is gereed. Hier gaan ons.
1: Okay.
0: Vraag nommer 1. Wat word gevries om droë ys te maak?
1: Trientjie? Stikstof.
0: Ek moet nou vir jou hierdie een speel.
1: Oh dear. Okay.
0: Rudy?
2: Ja, dit, jong, ek wil nie begin gesê, ek het na die leidrade geluister, want dit klink vir my 'n bietjie baie wetenskaplik. Dit is wetenskaplik vir my, hoor.
0: Maar kom ons gooi wat ook al op die punt van jou tong is.
2: Ek gaan maar, dit sal seker nie water wees.
0: Gaan dit jou antwoord wees, Rudy?
2: Nee, wat ek raai nou, man.
0: Dit is nie water nie.
2: Ja, en ek het ook gedink, ja.
0: Ok. Gaan julle, moet ek vir julle nou die antwoord gee? Is julle reg om te hoor?
1: Ek weet nou wat dit is, maar ja.
0: Okay.
1: Ek het klaar geantwoord.
0: Ok, jy het klaar geantwoord, maar sommer net so, jy kry nie die punt nie, maar wat sou jy sê is dit, Trientjie?
1: Suurstof.
0: Doe nou nie. Nog 'n verkeerde merkie langs jou naam. Maar, so ek gee vir julle al 2 die. Want die antwoord is koolstofdioksied.
1: Oh, ja, okay.
0: Nommer 2. Watter struktuur het die Romeine gebou om water na dorpe en stede te vervoer?
1: Kanale.
0: Ek het eers Rudy gehoor.
1: Okay.
2: Is dit nie akwadukte nie?
0: Rudy, weet jy?
2: Ja.
0: Aquadukte is korrek. Ons skuif oor. Nou vraag nommer 3. Trientjie, geen punte tans op die telbord. Rudy, 1 punt. Dit beteken, julle is nou amper soos die Springbokke in die All Blacks. Kom ons kyk of hierdie trofee in die helfte gedeel gaan word. Met vraag nommer 3. In die klassieke storie The Wizard of Oz, Wat is die heel eerste ding wat die Tin Man vir Dorothy en die voelverskrikker smeek om vir hom te gee?
1: Trinkie?
0: Trinkie, ek hoor jou naam.
1: Water. Ek raai. Oh dear, drie eiertjies.
0: Rudy?
2: Nee, let my down.
0: Ons het jou nog genoeg tyd gegee om te dink, Rudy.
2: Ja, ek het in die begin gedreem. Vloeistof, wetenskapelike ding, het nie werk nie vir my nie.
0: Dink gewoon net logies. Ek geef jou so 3 sekondes, Rudy. Niks, 2, 3. Die antwoord wat die Tin Man gevra het, hy het gesmeek daarvoor, dis olie.
1: Oh, ja, want dan moet sy kaniere olie het. Oh, dear.
0: Ek sê mos, sodra die selfoon teen jou oor is, dan is daar 'n senuwee wat inskop wat 'n mens net nie kan verklaar nie.
1: Verstaan jy?
2: Ja.
0: Maar, Trinkie, dit was 'n goeie probeerslag die tweede keer.
1: Ja, water gaan hom laat roes.
0: Ja, water sal hom laat roes.
2: Ja, nie,
0: kijk,
2: dit is nie, ja.
0: Ek het jou nou vandag weer kans gegee, Trinkie, maar ek moet jou dan nou ongelukkig groet.
1: Dit is alles reg. Ek kan alweer op 'n latere tyd sal ek weer probeer.
0: Baie dankie. Mooi blyf daar, nie?
1: En 'n lekker dag
0: dankie,
1: vir jou ook.
0: Dankie, tot ziens.
1: Mooi blyf. Bye. Bye, Rudy.
0: Dit beteken... Rudy van Barberton, hey, oh, kyk vir jou.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za. 45889 om te sê dat jy graag wil deelneem of sommer 'n WhatsApp met die nommer wat jy nou al reeds uit jou kop uit ken 0765366961. Ek gee vir jou net hierna so 'n brokkie inligting oor al daai antwoorde wat ek nou net aan Trientjie en Rudy gegee het, want alle vrae het iets te doen gehad met vloeistof.
1: Is dit die pragtig, nie?
2: Ja, maar sê my, hoeveel myle het dit op?
1: Nie soveel dat jy dit sal agterkom.
2: Het iemand dit daarom al bietjie gediens?
1: Natuurlik, sommer hier, plaaslik.
2: Oh.
1: Elke motor wat ons verkoop, dra die eiwe stempel van kwaliteit. Dit beteken dis 'n pragmotor reg uit ons vloot uit.
2: En inruil?
1: Natuurlik. Ons gee sommer vir jou finansiering by.
2: Ja, oh, dis goeie nuus.
1: Enige vraag, ons het die antwoord. Gaan na eiwerskarsales.co.za of kom vat jou nuwe kar vir 'n spin by een van ons handelaars.
2: Lekker man.
3: Jacobsdal, skud julle vere reg. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons het ons tekkies ingepak vir 'n pretloop saam met die drafklim. Ons is lekker lus vir Adrie se egte plaaspastye. En ons kan nie wag om Jacobsdal se geskiedkundige geboue saam met Tannie Nonnie te verken nie. Kom kuier saam. Die Op en Wakker span is reg vir die uitsending op Vrydag 18 September, geborg deur die ATKV. Belê in jouself, belê in die toekoms. Hitsmerk, wees die verskil.
4: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
5: Vryserburg sal altyd na aan my hart lê. Ten spyte van die koue en reën het ons ongelooflike gasvryheid ervaar. Ons het mense ontmoet met wonderlike stories van boere en onderwysers tot kunstenaars en reeldansers. Ons het heerlik geëet en 'n dag in die lewe van hierdie besondere Karoo dorp ervaar. Wat my die meeste bybly is die mense, trots op hul dorp, hul geskiedenis en hul gemeenskap. Kyk, Vryserburg het my weer eens laat besef die Karoo mag groot en stil wees, maar sy mense en hul stories is bitter baie uniek.
4: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
6: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.

Demi Moore met die mooi in jou 24 minute oor 10. Nou, ons het Tamaletjie gespeel saam met Trientjie en Rudy vandag. Rudy het met die lauwere weg gestap, want alle vrae het iets met vloeistof te doen gehad. En vraag nummer 1 was, wat word gevries om droë ijs te maak? En om op droë ijs te val of daaraan te raak is nie baie aangenaam nie. Maar droë ijs is bevrore koolstofdioksied. 'N blok droë ijs het 'n oppervlaktemperatuur van -109.3 grade Fahrenheit, of dan nou, ons ken mos nou grade Celsius, so dis -78.5 grade Celsius. Droë ijs het ook die baie goeie eienskap van sublimasie. Soos dit afbreek, verander dit direk in koolstofdioksied gas eerder as 'n vloeistof. En die superkoue temperatuur en die sublimasie eienskap maak droë ijs ideaal vir verkoeling. Ek wil nou eintlik sê, onthou ons gesprek so uur gelede met Annelien. Toe vra ek vraag nummer 2, watter struktuur het die Romeine gebou om water na dorpe en stede te vervoer? En die Romeinse aquadukte, soos wat Rudy daardie antwoord korrek gekry het, wat reeds in 312 voor Christus ontwikkel is, het die groei van stede moontlik gemaak, deur water oor groot afstande te vervoer. Sommige aquadukte het water tot 100 km ver vervoer, en die Trevifontein in Rome gebruik steeds 'n moderne weergawe van 'n antieke aquaduk. En toe gaan ons bietjie oor na The Wizard of Oz toe, daardie klassieke storie, met die vraag, wat is die heel eerste ding, wat die Tin Man, jy weet presies van wie ek nou praat, nie? Hy het vir Dorothy en die voelverskrikker gesmeek om vir hom iets te gee. En as jy bietjie logika gebruik, as jy nou dink aan die Tin Man, sal die antwoord wees, olie, want op die Tin Man se aanwysing red Dorothy en die voelverskrikker hom deur sy gewrigte te olie, en hy sluit by hulle aan op hulle soeke om die tovenaar te sien. Onderweg dan vertel hy nou sy storie van sy ledemate en sy liggaam wat afgekap is deur sy buil, wat deur die bose heks van die ooste betower is, om te verhoed dat hy met die jong vrou wat hy lief gehad het te trou. En elke liggaamsdeel van die Tin Man is vervang met 'n blik weergawe, en in die proses het hy dan nou ook so sy hart verloor, en daarmee saam sy liefde vir die jong vrou. Hy moes toe later dan nou net sê, I came in like a wrecking ball. Ek gaan laat Miley Cyrus die singwerk doen. Asseblief, asseblief.

0: En daarom het ek gesê ek gaan maar die singwerk los vir Miley Cyrus hier op RSG met Wrecking Ball. 10:30, dis tyd om te kyk na daardie wenke wat jy vir ons so flink en vinnig deurgestuur het. 'N Hele paar luisteraars het toe nou ook self gevra vir spesifieke dinge en ander het geantwoord daarop. Maar ons aanvanklike vraag vir vandag se wenk, waar ons nou wou hê jy ons mee bietjie moes help, was so 'n boereraad wenk vir of gebarste hakke of skurwe hakke of selfs eelte of lidorens. En dit is wat 'n paar stemnotas vir ons toe dusver sê.
1: Môre Sue, is Edna hierso van Scottsboro. Ons het sommer ons stoels wat ons voete moet glad hou hier in die punte van ons vingers, man. Na elke bad of stort, krap by hakke, krap onder die sole, langs die groot tone, krap net so met jou naels om jou voete. Jy sal nie glo wat kom daar af nie. Ons het niks anders nodig nie. Mooi bly, lekker dag. Sjoeg,
0: dankie Edna. As jy so sê, maar kyk, skurwe hakke is partykeer 'n erge ding. Ek weet man sukkel baie daarmee, so kom ons hoor.
2: Goeiemôre Sue.
0: Hallo.
2: Skurwe hakke, wat jy vir dit kan gebruik, 100 ml melk, 100 ml glyserien en 100 ml surgical spirits. Dan meng jy dit alles saam en sit jy dit in 'n spuitbotteltjie en elke dag nadat jy gebad of gestort het, dan spuit jy dit in jou hakke en dan wryf jy dit net in. Jy sal nooit weer in jou lewe gebarste hakke nie. Hy hou daai vel soepel en sag die hele tyd. Dankie, mooi dag. Franswa van Pretoria.
3: Ja, ek self sukkel met eelte, daar is tot 'n eelt op die sool van my voet by die brug, so ja, ek sukkel baie om te loop en is op al twee voete. Ek het raad gekry by iemand, soos olyfolie, asyn en Engelse sout en baie warm water, en is jou voete daarin. Okay, ja, ek hoop dit help iemand, ek self gaan dit maar vandag probeer. Ja, kan nie skoene aantrek nie, al daai goeders. OK, lekker dag julle, is Michelle.
0: Bye. Dankie Michelle, sterkte daar, vir alles jy sê jy kan nie skoene aantrek nie. Iemand sê hier môre, ek het self probleme met voetskimmel. Wim met suurlemoen en witasyn het my voete omtrent getransformeer. Probeer dit asseblief mense. Laat weet Jonathan April daar vanuit Gouda. Dan het ek ook 'n lekker resep hier gekry wat iemand nou vir ons gegee het. Ek gaan hom nou nog gee. As jy hom dalk wil neerpen, kasterolie werk vir alles in hoofletters, sê Erna. Voete, gesig, sonmerke, alles, sê sy. So as Erna sê kasterolie, dan kan jy hom seker maar probeer. Ouma Cecilia vanuit Heidelberg daar in die Weskaap het ook vir ons 'n lekker resepie wat jy so 'n dingetjie aanmaak gegee. Ek gaan hom ook binnekort met jou deel. Smeer jou voete met melksalf. Laat weet iemand anders. Dan petroleum jelly help goed en deeglik aan jou voete moet jy dit smeer, trek dan sokkies aan en gaan slaap en die volgende oggend sal jy alreeds 'n verskil begin sien. Maar toestel ook 'n paar vrae wat deurkom waar iemand sê ek het vreeslike brandvoete. As iemand dalk raad kan gee, ek moet ook net noem hierdie is nie noodwendig 'n mediese program nie, daai program hoor jy bietjie later in die vorm van gesondheid saam met Marie Hudson. En nog 'n vraag was, die persoon sukkel met atletiese voete en toe het iemand nou met 'n antwoord vorendag gekom.
4: Goeiemôre. Vir atletiese voete, gebruik surgical spirits, gooi dit in 'n spuitbotteltjie en spuit aan oggend en aand op skoon gewaste voete. Jy's vinnig ontslaa daarvan. Groete.
5: Goeiemôre. Vir gebarste voete en gebarste hake inklik en droë voete, gebruik gelyke hoeveelhede vaseline, spirits en babapoeier. Meng het baie, baie goed. Plaas het in een potjie, hou het net toe en smeer soggens en saans aan jou voete. So lekker verfrissende. Die spirits maak jou voete lekker koel terwyl jy dit aansmeer en ek vind regtig waar baie daarby.
0: En nou gaan ons voort met 'n paar konkoksies wat jy kan maak. So baie dankie aan die wat almal boodskappe deurgestuur het. Dit word waardeer want ouma Cecilia sê byvoorbeeld sy meng 50 ml petroleum jelly met so 3 koevertjies van daardie wit poeier wat dan nou as 'n pynmiddel bedoel word. Smeer elke aand lekker aan jou voete, trek sommer sokkies aan voordat jy in die bed klim en dan vir die volgende oggend meng sy dan sommer gewone room met die aansmeer aan die voete van die konkoksie wat sy gemaak het, wat jy nou die vorige aand aangesit het, of aangewend het. Daai mengsel, sy het die mengsel gedoop, Greline. So dan het jy dus min of meer 'n idee van watter bestanddele sy daar gebruik. En sy sê dit werk lekker julle, ek gebruik ou Grelin al jare. Dankie ouma Cecilia vir daardie raad. Nog iemand het so min of meer dieselfde konkoksie hier vir ons gegee wat jy kan aanmaak. Die volgende room kan jy self maak in so gereeld soos verkies aansmeer. Hierdie luisteraar het nou nie noodwendig 'n naam bygesit nie, maar ek dink die aanmaak is belangriker. Ek skuur my hakke en dan smeer ek die volgende aan. Elke aand. Dit werk soos 'n bom en dit is 500 ml aquas room, 10 ml glycerine, 10 ml tissue olie, dan 'n rooibos tee sakkie gekook in 300 ml water vir 3 minute. Ja. Dit moet afkoel. Druk die tee water uit en meng jy alles goed saam in 'n glasbak. Jy kan as jy wil gegeurde aquas room gebruik, maar daar is die konkoksie. En dan smeer jy dit gereeld aan soos verkies. Dit hoef nie net in die aande aangewend te word nie, maar ek sien hier die persoon sê byvoorbeeld die hakke moet geskuur word. So jy moet so bietjie begin ontslaan raak van daai ou droë velle. Nou, hoekom ons ook hierdie gesprek het, is nie noodwendig omdat ek so skurwe hakke het nie, maar ek het wel familielede wat hakke het wat besig is om soos 'n Karoo dam sonder water te lyk. En ek gaan van hierdie raad wel probeer. Mens probeer dit mos nou maar altyd voorbrand maak met hierdie tipe van ding. Wat ek wel gehad het, was op universiteit het ek 'n lidoring gehad op my een hak. Ek kon nie op my hak trap nie en op universiteit moet jy mos maar nou baie rond stap as student, veral van jou koshuis af na jou departement toe. En toe het iemand vir my destyds gesê vir my lidoring spesifiek om 'n piesangskil vas te bind aan hierdie hak sodat die piesangskil daardie lidoring kan uittrek, uitsuig as dit ware. En dit was vir my die vreemdste ding, maar omdat ek in ongemak was, het ek dit probeer. In wonder bo wonder het dit gewerk. Jy sal nie eers vandag sê dat ek 'n lidoring gehad het nie. Nou so gepraat van 'n piesangskil wat my gehelp het destyds. Hier sing die piesangskille nou, laaste liefde. En gee daai bietjie liefde aan jou voete, want die somermaande lê voor. Kom ons pronk!

0: Die piesangskille. Hulle het my nie gehelp op universiteit nie, maar hulle sing wel oor laaste liefde. Baie, baie dankie aan almal wat hulle boereraad wenke met ons vandag gedeel het. Dit word waardeer. Volgende week is Eloise terug, sy is eintlik môre al terug, maar dan, jy weet op 'n woensdag, wanneer hulle so praat oor hierdie wenke, dan sal sy weer kyk na die wenke wat jy deurstuur. En dit word, moet ek sê, regtig waar waardeer, deur veral persone wat sê hulle sukkel met ietsie, soos 'n luisteraar wat sê hulle sukkel met atletiese voet, of iemand soek net raad vir vreeslike brandende voete, en jy kom deel wat al vir jou gewerk het, dan, so help ons mekaar, en dan maak dit die program, regtig waar, die absolute moeite werd. So, net weer eens, dankie. Is jy gereed vir die boekvoorlesing, voordat ons dans saam met die Bee Gees? Hulle sing vir ons bietjie later, Stayin' Alive.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Aandag alle voetgangers. Dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
3: Die Op die Water Kunstefees vir volgende jaar van 14 tot 19 Februarie. Plaas Ouma van Garrie's is te sien in Ouma en die Ou Koeie.
4: Ouma vaar saam op die Water Kunstefees, Moeders Valentine's Week. Ooh, die vaar van die liefde. En kneertjies maak hulle noem het cocktails.
3: Spreek Opperman is te sien in Reunie en Eerste vir Alles.
5: Ek sien julle Valentine's Week op die Water Kunstefees.
3: Bespreek nou by op die water.co.za of by 011-804-6073.
6: Bykans 400 mense het die Brahman Beestelers Genootskap se nasionale veiling Diskant Potchefstroom bygewoon. Sietse Smit gee in môreoggend se RSG lampe vir ons terugvoer.
7: Wat wel by ons ras op die oomblik 'n tendens is wat omtrent in al die produksieveilings uitstaan, is dat die prys van suiwer geteelde kommersiële Brahman diere het 'n baie hoë aanvraag.
6: Ons gesels ook met Carla de Kok van Serfbred Brahmane. Een van hul Brahman bulle het die hoogste prys van R220.000 behaal. Johan van der Berg is soos altyd op sy pos met ons weer nuus en Chris Derksen terug met nuus oor vleispryse. Donderdagoggend, 20:05 in RSG Landbou.
8: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukak.
1: Rachel hoor haar pa. Sy ken nie sy harde stem nie. Sy hart loop terug die huis in. Haar pa staan voor haar ma, bewend van ontsteltenis. Hendrien, ek verbied jou om nog een keer vir Cornel te beskuldig. Niks kan vir die verlede terugbring nie. Hou nou op. Ons het genoeg hartseer in hierdie huis. Cornel het dit nie in hom om sy broer dood te skiet nie, en ek weet dit. Hierdie is die laaste woord. Hoor jy wat ek vanaand vir jou sê? Haar ma se mond gaan toe, en sy praat nie weer nie. Nooit weer nie. Haar pa skulp toe, asof sy harde woorde die laaste suurstof in sy longe opgebruik het. Daardie nag sit Rachel voor haar kamervenster en kyk na 'n hartseer sekelmaan wat eensaam en bleek deur die hemelruim gerf. Die sterre flonker helaas nie. Hulle is traandruppels, ligjare ver. Haar kamerdeur gaan oop en Cornel kom in. Sy oë is dik en rooi gehuil en hy steek sy maar arms uit na haar. Hulle sak neer op haar bed, hou mekaar vas, wieg, heen en weer. Rachel sit vervaard regop. Sy kyk rond. Dit voel of Cornel hier by haar is. Vinnig blik sy haar klere aan, maak haar rugsak toe en met die sauer in haar hand trap sy van klip tot klip. Sy is spoedig uit die kloof en begin koers kies in die rigting van die voetpad wat haar tot bo op Platberg sal neem. 13de poel roer met pynlike herinneringe. Hierbo is dit net gras en heuningbos en suurstof. En hier kry sy asem. Sy hurk, en terwyl haar geweer op haar knie rus, steek sy haar wysvinger in haar mond. Hou dit in die lug. Perfek, prevel sy sag. Die wind vaai berg af, na haar toe. Sy kom oorend en stap versigtig verder. Dit is 'n bekende roete hierdie. En sy kan amper nie een keer onthou wat sy en haar broers nie ribbokke teen die hoë hang gekry het nie. Sy weet sy gaan hulle vandag kry. Hier is lanklaas geskiet en daar is heel wat spore in die droë stofpaadjie. 50 meter verder sien sy hulle teen 'n skuinste, onbewus van haar. Sy is in die ideale posisie en nou gebeur alles vinnig. Sy haak die geweer van haar skouer af, maak haar rugsak oop en haal die afstandmerker uit. 150 meter, skat sy die afstand. Sy hou haar oë op die niks vermoedende bokke, gaan lê plat op haar maag met die geweer se loop gestik deur haar rugsak en kyk deur die teleskoop. Geen verstelling is nodig nie. Haar skietveld is oop en die veiligheidsknip is af. 'n Pragtige ram lig sy kop en Rachel se kruisstraat lê doodstil op sy hartlong area. Sy trek haar asem stadig in. Hou haar vinger teen die sneller. Perfekte doodskoot. Alles in haar guns. Ribbok, hoe gelukkig is jy nie? Dink sy en glimlag. Nie vandag nie. Vandag is net 'n tuiskoms. 'n Toets om te sien of haar jaginstink nog reg is, of daar enige huiwering of vrees in haar binneste is. Maar volgende keer mag jy nie so gelukkig wees nie, prevel sy met haar lippe teen die kolf. Nou is ek alleen oor op soekloof. Ek het geen vrees nie, maar ek soek die luiperd wat my skape gevang het. Opeens blaf 'n bobbejaan hoog teen die kraans. Die ribbok gee sy waarskuwingsfluit en Rachel sien, gefassineerd deur haar teleskoop, hoe die bok met enkele kragtige spronge saam met nog twee ramme oor die rand verdwyn. Wat het die bobbejaan gesien? Sy hou haar teleskoop op die oorkantste rand, beweeg dit stadig van links na regs. 'N Figuur verskyn in haar gesigsveld en sy voel haar hart in haar slaape klop. Wie die duivel loop hier in die berge rond? Op die oomblik is hy nog op die grond wat aan Hillison grens. Manus brand se stuk grond wat soos 'n vinger tussen Soetkloof en die Baviaanskloof reservaat insny. Dit is nie Manus of iemand wat sy kan eie nie. Daarvoor ken sy al die mansfigure in opkomst te goed. Sy hou haar teleskoop op die figuur. Hy is duidelik op pad in haar rigting. Daar klim hy deur die draad. Hy is op hulle grond. 'N windvlaag blaas teen haar rug vas. As die figuur 'n dier was, het hy haar nou geruik, van die wind het gedraai. Haar sterk teleskoop verbloem niks. Die man loop effens gebo. Krullerige breinhare tot op sy skouers. En om sy nek hang sowel 'n kamera as 'n verkyker. Dit lyk egter of hy nie 'n nek het nie, asof sy kop direk op sy skouers sit. Baard, snor en donker bril. Hy is breed, met 'n groot borskas waarteen die verkyker en kamera hang, en arms wat lyk of hulle te lank is vir sy lyf. Geklee in 'n kakie hemp en donkerbruin broek met etlike sakke. Heen en weer swaai sy arms langs sy lyf. Sy postuur laat haar dink aan 'n groot gorilla. Hy is sowat 50 meter van waar sy steeds plat in die gras lê. Soos blits spring sy regop, hou die kruisdraad van haar geweer op sy hart gerig. Hy steek in sy spore vas. Lig dadelik groot hande in die lug, in 'n oorgee gebaar.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: RSG, dis die een, die lente.

0: Ek hoop jou volume is hard gedraai in die voertuig. Daai hoë note moet gehaal word en jy moet saam sing. Hier is die Bee Gees op RSG met Stayin' Alive. Dis intussen waarna jy luister binnekort tyd vir die 11:00 nuus. Nou as jy nie op hierdie een gedans het nie, beloof ek jou dat net na 11 gaan ek jou weer aan die dans kry. En het ek en jy dan ooreenkom dat ons die volume bietjie harder gaan draai? Is reg so.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei, want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.

Hier is Majosi wat sing Hold Tight op RSG en jy moet styf vashou want joune lê voor en dit is die keuses van Anjanka Fourie vanuit Bellville daar in Kaapstad vandag.

Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die verkiesingskommissie gee vanmiddag inligting oor die finale kandidatenlyste vir die komende verkiesings. 'N Voormalige polisiebeampte van Appington waag om gevonnis te word vir bedrog en geldwasery. En die Statebond parlementariërskonferensie verloop vlot, ondanks die afwesigheid van Nigeriese afgevaardigdes. Die verkiesingskommissie sal vanmiddag in Pretoria inligting gee oor die finalisering van kandidatenlyste vir die komende plaaslike regeringsverkiesing. Meer as 140.000 kandidate is benoem vir die 10.500 munisipale setels. Die kommissie het die benoemings nagegaan om seker te maak dat aan al die vereistes voldoen is. Die kieshof lewer ook vandag uitspraak in die saak tussen die ANC en die OVK oor die laat indiening van kandidaatslyste. 'N 21-jarige man is dood nadat sy motor in die Goukou rivier en in Stilbaai in die Wes-Kaap beland het. Die man van die Dorings was saam met sy gesin met vakansie toe die ongeluk gebeur het. Die man was in die wrak onder die water vasgekeer. Volgens die Nasionale Seereddingsinstituut was die slagoffer se suster saam met hom in die motor. Sy is beseer en is in die hospitaal opgeneem. Meer as 20 mense is sonder heenkome gelaat, nadat hulle blyplekke in die Riem vasmaak informele woongebied in Loutersrivier in Kaapstad in 'n brand vernietig is. Die brand het gisteraand uitgebreek en 6 blyplekke is vernietig. Niemand is beseer nie. 'N Ondersoek na die oorsaak van die brand is aan die gang. 'N Voormalige polisiebeampte van die Noord-Kaap wat skuldig bevind is aan bedrog en geldwasery van 1,2 miljoen rand sal op 2 Desember in Appington gevonnis word. Pieter Nel is skuldig bevind op 80 aanklagte van bedrog en geldwasery. Hy was die polisie se finansiële hoof in die ZF Mkahu distrik toe hy die misdade gepleeg het. Nel het tussen 2022 en 2024 vals betalings gedoen wat na sy persoonlike rekening oorgeplaas is. Hy het skuld erken. Afgetrede soldate van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag het bevestig dat hulle die Departement van Verdediging hof toe neem na berigte dat duisende afgetrede soldate en hulle gesinne hulle mediese dekking van 1 November af kwyt kan wees. Die mediese voorsettingsfonds vir die staande maglede sê die fonds is nie meer volhoubaar nie en dat mediese eise nie meer betaal sal word nie. Afgetredenes, gestremde veterane, weduwees en weeskinders word geraak. Oud-generaal Les Radman sê die regsoptrede is noodsaaklik om te verhoed die SANW versuim om sy kontraktuele verpligtinge ten opsigte van mediese sorg na te kom. Hy sê 'n tussentydse oplossing sal gevind moet word sodat die weermag se gesondheidsdienste geherstruktureer kan word. Die voorsitter van die Nasionale Raad van Provinsies, Bekkie Radebe, sê die 69ste Statebond parlementariërskonferensie verloop goed, ondanks die afwesigheid van Nigeriese afgevaardigdes. Radebe het gepraat op die kantlyn van die 6-daglange konferensie in Kaapstad. 800 parlementslede van Statebondlande woon die konferensie by, waar tydens kwessies bespreek word soos demokratiese regering, ekonomiese insluiting en internasionale samewerking. Radebe het bevestig dat die Nigeriese afgevaardigdes besluit het om nie die kongres by te woon nie, weens betogings in Suid-Afrika teen ongedokumenteerde buitelanders. En tenslotte weer die hoofnuus. Die verkiesingskommissie sal vanmiddag in Pretoria inligting gee oor die finalisering van kandidaatslyste vir die komende plaaslike regeringsverkiesing. Meer as 140.000 kandidate is benoem vir die 10.500 munisipale setels. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.

0: Veronique, dis dan waar ek groet vir die dag, vir jou nou.
1: Ja.
0: Maar ek groet ook, want is my laaste uur saam met jou intussen, want Eloise is morgen terug.
1: Dit is so.
0: Tenminste weet ek nou, jy gaan nie huis toe en weer huis gaan regpak en skoonmaak. En,
1: nie vandag.
0: Jy het ons nou gesê, jy is vreselike georganiseerde mens.
1: Jong, dit is 'n stryd, my jongs.
0: Maar mag ek vra wat jy vanmiddag ete gaan hê? Sy het nog nie daaraan gedink nie. Sien, nou los ek jou
1: roosterbrood.
0: Veronique, jy weet, hierdie tyd word joune gespeel, reg?
1: Ja.
0: Met wat die muziek het jy in die huis groot geword?
1: Vreselike ou Afrikaanse muziek en ook muziek soos genade, ek probeer nou dink, ek kan, jy het my nou hier op hoe sy mens op die spot gesit,
0: okay.
1: Ek kan nou
0: glik nie.
1: Baie opera
0: muziek,
1: en okay. lichte muziek.
0: Okay. Jy weet ons nou, ek is 'n danser nie.
1: Ek weet.
0: Ek hou daarvan om my voete te roer. Ons het nou juist gepraat oor die voete vandag.
1: Mm-hmm.
0: So ek en die luisteraars het 'n ooreenkoms gehad dat die volume nou hard gedraai moet word. So Veronique, verskoon as die atelier nou gaan blaar. As jy nou moet hardloop, moet jy
1: dit
0: hardloop.
1: Dit het nou ook geblaar. Ek sit nou al gewoond.
0: Maar dankie vir vandag.
1: Dankie.
0: Ek hoop ons werk weer saam binnenkort.
1: Ons sal.
0: Mooi bly Veronique, daar groet sy vir ons, hier gaan die volume, ons het mos 'n ooreenkoms gehad. En is die laaste uur van die ochend, so hier gaan ons saam met Dr. Victor, if you wanna be happy, saam met my soepeiler Slabbert en die intussen spat.

0: Nou, dis die musiek waarmee ek groot geword het. Die musiek van Dr. Victor, If You Wanna Be Happy. Dis 10 minute oor 11. Joune lê voor die keuse van Anjanka Fourie van Belville. En onthou, môre is Eloise terug. En dan keer ons weer terug na normaal en gaan dinge nie weer so wild wees soos wat ek het op die oomblik gemaak het nie. Maar so gepraat van wild en musiek en dies meer. Ek is seker jy het nou al donderdag aande die hoor dokumentêre reeks op RSG gevolg wat om 8:30 net na die dokumentêr wat 8:00 begin aan die beurt kom. En môre aand is dit nou die finale hoor dokumentêr oor Natalia De Rocha. Ook iemand wat baie lekker kan sing, baie mooi kan sing. En Heidi Miller Isaacs is aan stuur van daardie dokumentêr. Dis die finale een, jy moet inskakel, jy moet luister, want daar is nie 'n potgooi beskikbaar nie, want daar's musiekregte wat betrokke is. So is 'n once off. Jy kan hom net een keer hoor. Môre aand die finale hoor dokumentêr om 8:30 hier op RSG. Wanneer laas het jy jou versekering hersien? Beskerm dit jou onderneming van vandag of die een van 3 jaar gelede. Namate jou onderneming groei en verander, kan jou risiko's ook verander. Santam verstaan dit. Daarom is dit belangrik om jou versekering gereeld met jou makelaar te hersien, sodat jou dekking by jou huidige behoeftes bly pas. Skakel jou makelaar vandag. Santam, dis vryheid.
1: Jy wil nie pesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
2: Jou dokter het jou pas meegedeel dat jou bloedkolesterol vlakke en jou bloedvet vlakke te hoog is. Maar waar kom hierdie kolesterol en vette in jou bloed vandaan? Het jy geweet dat verreweg die meeste kolesterol in jou bloed word deur jou eie liggaam self vervaardig? Kom luister woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG na die tweede episode in die reeks oor kolesterol en vette.
3: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.
0: Anjanka stuur die volgende boodskap deur te sê, dit was my verjaarsdag op die 18de Augustus en hier is my keuses. Baie dankie vir die mooi program en mooi bly. Anjanka, veels geluk met jou verjaarsdag verlede maand die 18de. Al wat ek vir die luisteraars by kan voeg met jou boodskap wat jy sê is, as jy huis skoonmaak, hoop ek dat die musiekkeuse van Anjanka jou help vandag. Of as jy op die lang pad is, dit eenvoudig die pad korter maak. Ons luister na onder andere Richard Loring se One More Angel in Heaven. As jy buite die landsgrense is of binne, sing Hantjie Simmons Suid-Afrika, Ek het jou lief. Ons het ietsie van The Soulful Dynamics, maar ons begin vandag so jou keuse met The Troggs se Little Red Donkey.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

En ek blameer jou glad nie as jy saam sing met hierdie een van Richard Loring, die One More Angel in Heaven, voor dit The Troggs, A Little Red Donkey. Ons skuif nou oor na Hentjie Simmons, so Suid-Afrika, ek het jou lief.

0: The Soulful Dynamics met Mademoiselle Ninette en Johanni daar in Heidelberg wat besig is om koekies te bak en vir my te sê die volume in die kombuis is hoog. As die koekies ekstra lekker is, blameer dit op RSG se goeie musiek vandag. Okay, ek sal daai hou vat. En dan sê Reginald ook lekker om na die musiek te luister vir vandag. Selfs Jean vanuit Caledon sê dankie vir die pragtige musiek. Sy geniet dit elke liewe liedjie. En dit is die keuse van Anjanka Fourie van Bellville vandag in Joune. Voor dit was dit Hantjie Simmons se Suid-Afrika, ek het jou lief. Dit was 'n baie mooi keuse en daarom sê ek as jy op die lang pad was, hoop ek nou of is, dan hoop ek nou hierdie musiek het die pad nou so klein 'n bietjie korter gemaak. Binnekort tyd vir gesondheid saam met Marie Hudson en hulle gesels onder andere oor vette en cholesterol, die metabolisme en dies meer. Bly gerus ingeskakel daarvoor, maar ons het nog bietjie musiek saam met Elvis Bloom net hierna voordat ons by die gesondheidsspan aansluit.
1: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: 'n Man en 'n vrou stap langs 'n perd wat 'n houtwa trek. Agter op die wa is daar metaalgereedskap en ook 'n lijk. Die liggaam deeglik toegedraai en vasgebind in dik wit materiaal. Daar's geen kus vir die ontslapende nie. 'n Jong soldaat betrag die twee se aankoms, dankbaar vir die onderbreking van sy verveling. "Naand, waarheen gaan julle daarmee?"
3: Donderdag die 17de September kan jy luister na Susan Beyers se eerste voorlesing van PP Fourie se boek Die dood van Rachel April. Skakel in net na 9 die aand.
4: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.

0: Elvis Blue wat sing herinnering op RSG, heel wat boodskappe wat nog instroom oor vandag se joune keuse. Ek sien jou Maritjie de Waal, ek sien jou Azet, jy sê jy geniet jou gate uit. Gina van Oudtshoorn, goeiemôre en daar's nog 'n boodskap van Elise daar van Swaizerenike. Dankie ook aan almal wat hulle boodskappe stuur oor my wat agter die mikrofoon sit. Vir vandag dis net 'n plesier. Ek wil net noem dat gesondheid nou voorlê. Maar indien jy enigiets misloop, luister Vrydag net na middernag na die heruitsending of dan weet jy mos nou, word die program ook vir jou gelaai as 'n pot gooi. Maar hier skuif sy nou agter die mikrofoon in en ons sê goeiemôre aan Marie.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Vandag sit ons kort reeks voort oor vette en cholesterol en wat in die liggaam kan skeefloop as hierdie komponente te hoog is. In die eerste episode verlede week het ons grootliks gefokus op wat is vette en wat is cholesterol. En ek kan dit baie kortliks saamvat deur te sê dat vette bestaan hoofsaaklik uit vetsure en sterole. En cholesterol is natuurlik een van die sterole. Vetsure bestaan uit koolstofkettings. Dit kan kort, medium of lank wees en dit kan ook met ander stowwe verbind. Byvoorbeeld, as 3 kettings vetsure verbind met 1 molekuule gliserol, dan vorm dit 'n trigliseried. As 2 kettings vetsure verbind met 1 fosfaatverbinding, dan vorm dit 'n fosfolipied. En fosfolipiede is baie belangrik en noodsaaklik in die vorming van gesonde selmembrane in al die selle in jou liggaam. Met ander woorde, vette en cholesterol is essensieel, omdat dit noodsaaklik is vir gesonde selmembrane. Dit insuleer jou skedes van jou senuweeselle en cholesterol is 'n voorloper van verskeie hormone wat in die liggaam gevorm word, as ook noodsaaklik vir die vorming van galsoute wat gebruik word in die vertering van kosse. Maar hierdie week fokus ons op waar kom cholesterol en vette in jou liggaam vandaan. Maak jou liggaam dit self of kry jy dit hoofsaaklik in deur die kos wat jy eet? Professor Dave Maree, emeritus professor aan die Universiteit van Kaapstad se mediese skool en 'n kenner op die gebied van die lipied en cholesterol metabolisme, vertel vir ons meer. Professor Maree, hoe belangrik is die voedsel wat jy eet betreffende cholesterol? Kry jy die meeste van jou cholesterol in deur voedsel of is dit in elk geval klaar in die lyf? En tot hoe mate kan die kos wat jy eet jou cholesterol vlakke of jou lipied vlakke verander?
2: Dit is 'n baie breë onderwerp wat baie kontroversieel kan wees, maar kom ons begin deur te sê weer eens dat die liggaam kan vetsure maak en cholesterol maak behalwe vir die omega-3 onversadigde vetsure wat ons van vernaam oseaniese oorsprong vandaan kry, maar ook uit 'n paar plante. Wanneer 'n mens die vette eet, is daar 2 hoofoorwegings. Die een is energie en dit is wanneer die vetsure belangrik is, want vetsure bevat baie meer energie as suikers. So vir elke gram van trigliseried wat ons eet, is daar 9 kilokalorieë en vir elke gram koolhidraat of glikose wat ons eet, is daar 4.5 kilokalorieë. En dit is hoekom ons geprogrammeer is om vet onder die vel te stoor vir reserves. Die plante stoor dit as olies, want dit is nie goed om baie harde vette te kry nie, maar dit is ook dan wanneer plante in die tropiese gebiede meer versadigde vet het, en plante of diere in die see werk meer met polyonversadigde vette. Cholesterol is net verkrygbaar uit diere. So alle diere se selmembrane bevat cholesterol. Plante het 'n soortgelyke sterol wat ons uit ons liggaam hou. En daardie groep plantsterole staan bekend as phyto vir plant, fitosterole. Daar is omtrent 20 verskillende plantsterole en dit word spesifiek uit ons liggaam gehou. Ons gaan later praat dat daar moontlike siekte daaroor kan wees. So wanneer ons kos eet, sal ons die vette in die kos kan gebruik. Maar uit die aard van die saak, amper die enigste vet of lipid wat werklik noodsaaklik is, is die omega-3 vetsure in die dieet. Andersins kan ons sonder cholesterol in die dieet klaarkom en ons kan sonder ander vetsure ook klaarkom. Nou wat 'n mens eet, word baie goed afgebreek tot eenvoudige lipides wat in die darm geabsorbeer kan word. Die triglycerides en die fosfolipides word afgebreek na gliserien of eintlik tegnies gliserol en 3 vetsure vir trigliseried en 2 vetsure vir fosfolipid. Daardie vetsure word dan deur die darmsel opgeneem en weer gekoppel dat die seepagtige funksie verborge kan bly en dan kan dit in 'n partikel by mekaar gesit word om deur die liggaam te vervoer. Die cholesterol word ook van cholesterol ester van 'n vetsuur afgebreek na vry cholesterol en dit word ook geabsorbeer spesifiek in die darm en in dieselfde partikel geplaas as die trigliseried wat van die geabsorbeerde vetsure gevorm is. Is baie belangrik dat daardie vertering goed is en dat die vette geabsorbeer word. As die vette nie geabsorbeer word nie, dan vorm dit 'n olie by liggaamstemperatuur in die darm. As die baba dit nie kan doen nie, dan word baie van die energie van die borsmelk verloor en dan groei die kind nie goed nie. Maar die ander belangrike punt is, dan word die vetsure in die stoelgang uitgewerp en dit is 'n los stoelgang wat dan olierig is op die waterdryf, want vette is nie so dig soos water nie, dit dryf bo op die water en dit word genoem steatorie as daar vette in die stoelgang is. Nou daar is sekere olies wat ons nie kan verteer nie en dit is die olie of was wat in die bottervis voorkom en dit kan 'n diarree veroorsaak wat nogal skokwekkend kan wees as 'n mens dit nie verwag na 'n groot porsie vis in 'n restaurant geniet was nie. Dit is beskikbaar by baie restaurante en dit is heerlik want die olie in die vis gee 'n baie gladde, sagte tekstuur aan die vis. So die vette gee ook geur en tekstuur aan die kosse. So dit is hoekom ons daarvan hou om vette te eet, maar die verskillende vetsure het ook 'n invloed sowel as die cholesterol.
1: Kan die cholesterol wat ons eet, die cholesterol in ons bloed verhoog? En tot watter mate? En kan die vette wat ons eet, die vette in ons bloed verhoog?
2: Hoe meer cholesterol ons eet, hoe meer is daar die moontlikheid dat die lewer nie van die bloed cholesterol sal gebruik nie. En dan is daar 'n bietjie van 'n opbouing van cholesterol. Maar meeste van die cholesterol wat 'n mens in die bloed aantref, is vanuit die lewer. Die dieet speel 'n kleine rol, maar as ons nou dink van die een uiterste tot die ander uiterste, dan is daar gewoonlik 'n verandering van omtrent 1,5 millimol per liter van cholesterol by die gewone mens. Wanneer ons kyk na plante, dan moet ons sê dat daar geen cholesterol in plante is nie. Volgens die definisies dan is 'n vegan totaal sonder cholesterol in sy kos. Alle diereprodukte het cholesterol en die spierweefsel wat ons in die kos plaas het min of meer dieselfde cholesterol dwars deur die diere koninkryk. As 'n mens dink aan die spierweefsel per 100 gram is daar omtrent 80 milligram van cholesterol. Die milligram is omtrent so groot soos 'n krummel. So as ons nou dink aan spierweefsel, dan is daar 80 milligram van cholesterol per milliliter of gram min of meer van vleis. En dit is nou dieselfde in die vis, in die pluimvee en in die soogdiere. Die vette wat gebruik word deur die diere om die selmembrane te maak en te stoor as energie, is wat baie verskil tussen die verskillende spierweefsels. So, 'n vis is koudbloedig en stoor dus minder vette, so die gewone vis het omtrent 1 gram van vet per 100 gram, en die meeste van dit is die omega-3 polyonversadigde vetsuur. Die pluimvee het bietjie meer, en dit is vir gewone hoenderborsie omtrent 4 gram van vet triglyceriet per 100 gram, en die voëls wat nie vlieg nie het baie meer. So volstruis se vleis het meer triglyceriet vet, dit trek by omtrent so 10-12 gram per 100 gram. Die vis wat meer het is die salm, wanneer dit vet stoor om sy lang reis in die see te onderneem. Die soogdiere het, soos die wilsvleis, om 8-12 gram. Die makgemaakte diere is geteel om meer vette te stoor. So skaap, bees en vark het baie meer triglyceriet in hulle vet. En van dit is tussen die spierweefsel.
1: En dit is dan precies waarna ons in die tweede deel gaan kyk. Ek gesels met professor Duif Maree, emeritus professor aan die Universiteit van Kaapstad se mediese skool en 'n absolute kenner op die gebied van die vet- en cholesterolmetabolisme. Luister dus nou verder na die tweede deel van hierdie program.
3: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Ek is Neil Rademan en ek nooi jou na hierdie jaar se Hessequa Harmonie in Heidelberg. 22 tot 26 September. Klassieke musiek, boeiende verhale en wêreldklas kunstenaars in die hart van die Suid-Kaap. Vivaldi en die Vondeling, die bekroonde skrywer Johanna Skeepers met Lenel Kenneth in die hoofrol. 'N Gala-aand met die formidabele sopraan Paulina Malefane, as ook optredes deur Rocco de Villiers en Andre Swarts. Bespreek nou by Webtickets.
5: Die land se eerste spoorlyn was tussen Kaapstad en Wellington. In dorpsgeheime vertel Hester de Kok van die treinstasie. Amper bose boere is al lank in die bedryf, maar sedert COVID nuwe wynmakers. Pieter en Michelle Smit praat oor hulle nuwe handelsmerk en 'n baie groot prys vir Ignis Ferreira van Stellenbosch Reserve met sy Chenin Blanc in die reine wynheid. Johan gaan kyk hoe Jan die meelenaar meel maal met 'n waterwiel. En in afstof sterf Maria Callas in 1977.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
1: Ek gesels nou verder met professor Duif Maree, emeritus professor aan die Universiteit van Kaapstad se mediese skool en verbonde spesifiek aan die departement van chemiese patologie. En dit is die tweede episode in hierdie reeks oor vette en cholesterol. En spesifiek in hierdie deel, waar kom dit vandaan?
2: Daar is twee organe wat vette in die bloed sit. Maar mens moet onthou dat vette nie oplosbaar is nie, so dit moet spesiaal op 'n partikel bijeengebring word en afgeskei word deur die selle. In die darm word daar baie vette verteer en dit word dan bymekaar gevoeg as trigliseried op 'n spesifieke proteïen en die cholesterol word ook op daardie proteïen geplaas om as 'n groot partikel in die bloedstroom te kom. Daardie partikel is amper 0.1 millimeter groot en dit maak dat die bloed melkerig voorkom nadat 'n mens geëet het en dit vat omtrent so 'n uur na uur en 'n half vir daardie partikels om in die bloed te kom en dan oor die volgende 2 of 3 uur word dit weer verwyder. So as ons nou kyk na wat die kilomikrons doen van die darm af, kom ons doen die som van wat gebeur as jy 85 gram trigliseried eet. So die eenhede waarin ons dit gaan meet in die bloed is nie in gewig nie, maar in getalle van partikels en 85 gram van trigliseried is 100 millimol as ons dit in getalle uitdruk. So as ons 100 millimol van trigliseried in die bloedplasma plaas, dan is daar 3 liters van bloedplasma. So wanneer 'n mens dan glad nie van die bloedvette opruim na 'n maaltyd nie, dan sal die trigliseried konsentrasie met 'n maksimum kan styg van 33.3 millimol per liter wanneer daar die 100 milliliter in 'n 3 liter kompartement geplaas word. En as ons nou dink aan cholesterol eet en in dieselfde partikels plaas en ons dink aan 1.5 eiergeel wat omtrent 1 millimol van cholesterol is en ons sit dit in die kilomikron en dit word nie opgeruim uit die bloed nie, dan is die grootste verandering wat ons kan sien na 1 vetryke dieet 'n verandering van 0.33 millimol per liter. So 1 maaltyd van cholesterol maak nie 'n geweldige verskil nie, maar 1 maaltyd van 'n derde koppie van trigliseried kan 'n groot verskil maak in iemand wat nie die bloedvette kan opruim met die kilomikrons van die darm af nie. Nou tussen die maaltye is dit nodig om ook die liggaam van vette te voorsien. So die lewer maak 'n soortgelyke partikel wat ons baie lae densiteit lipoproteïen noem. Dit word afgekort na VLDL in die Engelse afkorting en die VLDL hou ook trigliseried in die bloed, maar dit word stadig opgeruim. So die VLDL is 'n uur of wat, terwyl die kilomikron se halflewe is omtrent 'n kwartier. Van die VLDL word oorgeskakel na LDL, wanneer al die trigliseried verlore gaan uit die VLDL uit en in die spierweefsel verbrand word vir energie en die ander vetsure word dan weer in die vetweefsel versamel en gebind aan gliserol en vorm die trigliseried wat ons as liggaamsvet stoor. So as ons teruggaan nou na die cholesterol in die LDL-partikel wat amper net uit cholesterol bestaan en die proteïen wat dit dra, daardie bly baie langer in die bloed en kan gebruik word deur selle wat cholesterol nodig het.
1: Maar hoe kom die cholesterol binne in die sel?
2: Brown en Goldstein het in 1986 die Nobelprys gekry vir die ontdekking van die LDL-reseptor. En ek het 'n Vlaamse pasiënt gehad en die kliniek in België het nogal baie goed beskryf oor wat die oorerflike fout was en die Vlaamse woord vir die LDL-reseptor is baie beeldend. Dit staan bekend as die LDL-grypertjie en dit kan verduidelik hoe die sel die partikel wat die cholesterol dra gryp uit die bloed en invoer en gebruik as 'n bron van cholesterol. Die selle wat baie cholesterol moet invoer is die lewer, want dit moet gal maak, sowel as die VLDL, en die bynier moet hormone maak van die cholesterol, en elke groeiende sel het cholesterol nodig. So die selle wat groei in die embryo byvoorbeeld, maak LDL-reseptore om die cholesterol in te voer. So die balans in die bloed van die LDL word meestal bepaal deur hoeveel van die voorloper VLDL deur die lewer gemaak word en hoeveel van die LDL word weer deur die lewer ingevoer om die gal te maak en weer VLDL te maak.
1: Mens kry ook HDL cholesterol. Watse rol speel dit? Vervoer dit weer die cholesterol in 'n ander rigting of hoekom word dit dan ook die goeie cholesterol genoem?
2: Goed, dit is 'n baie belangrike context. So wat ek reeds beskryf het, is die pad wat cholesterol volg van die darm deur die liggaam. En dit word dikwels genoem die exogene, met ander woorde die van buite ingevoerde vette, beide cholesterol en vetsure, terwyl die lewer wat dit in die liggaam vervaardig maak, die endogene deel van die cholesterol kruisloop. En dan is daar natuurlik 'n manier wat cholesterol wat in die liggaam oormatig is, weer teruggebring moet word na die lewer. En dit is waar die HDL belangrike rol speel. So die HDL theoreties tel cholesterol op en bring dit terug na die lewer op twee maniere. Een van die maniere is om direk met die lewerselle te bind en die cholesterol oor te dra. En 'n ander manier is om die cholesterol wat in die HDL is aan die kilomikrons en die VLDL te versorg en dat hulle weer die cholesterol terugbring na die lewer. Maar daar is ook ander vervoermeganismes. Daar is 'n LDL-verwante partikel wat ons lipoproteïen klein a noem. Dit is 'n LDL gekoppel aan 'n ander proteïen wat 'n rol speel in inflammasie en bloedstolling. En dit word ook somtyds gemeet om risiko van hartvaatsiekte te bepaal. Die belangrikste partikel of vetdraande lipoproteïen in die bloedsomloop is die LDL. En die VLDL kan ook bydra lewer. Maar meeste van die tyd is die groot partikels wat nog nie gewysig is in die bloed nie, nie baie skadelik nie. Maar wanneer hulle kleiner word, kan hulle deur die wand van die slagaar dring en inflammasie in die wand van die slagaar en dan bloedvaatsiektes veroorsaak.
1: Met ander woorde, as jy te veel vette deur jou dieet inneem, dit word weer afgebreek en dan word dit weer opgebou en dan word dit gestoor. Dan sien jy vet onder die vel, jy sien ook die abdominale vet wat in die buik opbou en amper soos 'n nuwe orgaan begin optree, 'n lewe van sy eie kry. Is dit korrek so?
2: Ja, dis 'n vereenvoudiging wat baie prakties en baie betekenisvol is, maar nie totaal korrek nie. So wanneer 'n mens dink aan die lipides wat geëet word, dit is die trigliseried en die cholesterol, is die verwerking baie doeltreffend en die balans is in die gewone mens baie goed. En 'n groot verskil in die dieet maak maar min verskil aan die waardes in die bloed. Versadigde vet kan die LDL-cholesterol, wat die belangrikste een is vir bloedvaatsiekte, met omtrent 1 millimol per liter vermeerder. En die groot inname van versadigde vet kan ook die LDL-cholesterol met omtrent 1 millimol per liter laat styg. Maar die trigliseried word baie goed beheer in meeste mense. Die ensiem aan die wand van die slagare in die vet en in die spiere kan die trigliseried verwyder en die konsentrasie bly dan tamelijk constant. Dit verander maar min na 'n maaltyd en in 'n vastende waarde bly dit constant sodat daar altyd toevoer is van vet vir die spierweefsel en na natuurlik dit is nie net die spiere wat ons ledemate beweeg nie, maar ook die klop van die hart.
1: Baie dankie aan professor Dave Maree, emeritus professor aan die Universiteit van Kaapstad en verbonde aan die departement chemiese patologie van die mediese skool van die universiteit. En dit was die tweede episode in ons reeks oor vette en cholesterol. Tot volgende week dan, wanneer ons weer gesondheidsake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.

0: Noordwes Universiteit. Van wêreldklas onderrig tot 'n unieke studentelewe. Dit begin alles hier. Maak die keuse vir jou toekoms. Aansoeke open die 1 Junie. Besoek nwu.ac.za vir die jongste aansoekinligting.
1: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Dis dan hier waar ons halt roep vir vandag se intussen. Dit was vir my baie lekker om weer saam met jou te kuier. Die Spectrum span sit gereed en onthou dat Eloise is môre weer terug, maar baie dankie aan Veronique van Heiningen wat ons op hoogte gehou het met al die nuusgebeure. Marie wat sorg dat alles agter die skerms mooi glad en vlot verloop. My naam is Sue Pyler Slabbert. Dankie dat jy saamkom kuier tussen 9 en 12. Ek en jy gesels weer Vrydag aand en dan weer Saterdagoggend. Ek is maar hier. In die tussentyd is Eloise môreoggend om 9:00 weer op haar pos. Onthou om RSG te volg met die kultuurkarvaan wat deur die land reis. Kyk mooi na jouself.

0: Dit is nou 12:00 en hier is die nuus hooftrekke gelees deur Elena van Vuren en ons begin met verkiesingsnuus. Die ANC het sy saak teen die verkiesingskommissie verloor. Die kieshof in Bloemfontein het die ANC se aansoek van die hand gewys dat die OFK meer as 180 kandidate moet toelaat om aan die komende verkiesings deel te neem. Lotuli Huis het die skuld vir sy laat indiening op tegniese probleme gepak. Die regter het die aansoek verwerp en sal die redes vir sy besluit binne die komende dae bekend maak. President Cyril Ramaphosa het die wetsontwerp op die staatsdienskommissie as wet bekragtig. Die doel van die wet is om die onafhanklikheid van die kommissie te versterk. Dit brei die staatsdienskommissie se mandaat uit om plaaslike regering en openbare entiteite in te sluit. Die kommissie mag nou verslag eis van 'n departement of 'n amptenaar teen wie hy 'n besluit geneem het. Die departement van arbeid en indiensneming is besig met 'n inspeksie op plase en produksiemaatskappye in Mkondo in Mpumalanga. Die adjunkminister Joma Sibiya lei die operasie wat gemik is op maatskappye wat na bewering arbeidswetgewing oortree. Mkondo, wat voorheen as Piet Retief bekend gestaan het, is bekend vir verskeie aanlegte en nywerhede in veral die papier, hout en chemiese bedrywe. 'n Voormalige polisiebeampte van die Noord-Kaap, wat skuldig bevind is aan bedrog en geldwasery van 1,2 miljoen rand, sal op 2 Desember in Upington gevonnis word. Pieternel is skuldig bevind op 80 aanklagte van bedrog en geldwasery. Hy was die polisie se finansiële hoof in die ZF Nkwakoo distrik toe hy die misdade gepleeg het. Hy het skuld erken. Die Saudiese weermag sê hy het 'n hommeltuig afgeskiet wat na die Mekka onderweg was. Die weermag hou die Houthis aanspreeklik vir die aanval op die moslems se heilige stad. Die hommeltuig is vernietig kort voordat dit 'n sperrgebied ingegaan het. Die rangesteunde groep ontken egter dat hy bedreiging vir Mekka of enige ander heilige plek inhou. Dit is aan die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: En welkom by hierdie baie spesiale uitsending van Spectrum vanmiddag. Gister het die president die 4 November as openbare vakansiedag verklaar, want jy moet gaan stem in die plaaslike verkiesings. Nou hier is 'n baie belangrike verkiesing, want dan kan jy 'n verskil maak. Jy het toegang tot jou raadslede, jy het toegang tot jou wijksraadslid, so jy moet gaan stem sodat jy 'n verskil kan maak daar waar jy bly. Nou vandag praat ons met 'n paar van die grootste partyverteenwoordigers van die Tshwane Metro. In ons paneel is Hannes Kutse van Action SA, hy is ook die burgemeesterskomitee lid in die Metro vir gemeenskap. Veiligheid, ook die instaan burgemeester op die oomblik, as ek het nie mis het nie. Willie Spies, die burgemeesterskandidaat van die Vryheidsfront Plus, sal hier bring die burgemeesterskandidaat en dan Dr. Gosi Mahepa, ook die burgemeesterskomitee lid van die ANC. Nou, jy kan die debat regstreeks gaan volg op SABC Nuus se YouTube kanaal. Nou nie die Engelse een nie, die Afrikaanse een. Jy soek SABC Nuus en dan volg jy ons daar en dan kan jy sien wat alles hier aangaan en hoe hierdie kandidaate lyk. Jy kan solank vir ons ook 'n SMS vraag stuur. Wat wil jy graag vir hierdie kandidaate vra? Jy stuur dit na 45889. Onthou SMS se kos R1.50 en of jy kan vir ons 'n teksboodskap stuur op WhatsApp na die nommer 076-536-6961. Vandag se redaksiespan is John Estreisen, Bongie Kossie Moyo, JD Labuskaghni, Stanley Makubela, ek is Susan Paxton. Net hierna kry elke party die geleentheid vir ons te sê hoekom ons vir hulle moet stem.
3: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.

0: Welkom terug by die baie spesiale uitsending van Spectrum vandag. Dis die eerste een in 'n reeks van verkiesingsdebatte wat ons gaan hou en ons gaan letterlik reg oor die land gaan en met kandidate in verskillende munisipaliteite en metro's praat. Vandag Tshwane Metro aan die beurt en ons gaan begin deur vir elke kandidaat hier 2 minute te gee om vir ons te sê wie hulle is en wat hulle vir ons wil sê uit hulle manifest uit. Ons gaan begin met Hannes Kutsie van Action SA. Jou 2 minute begin nou.
1: Baie dankie aan al die luisteraars en die inwoners in die stadsraad van Pretoria en ook alle voorspoed aan die kandidate hier aan my regterkant. Ek glo dit gaan, ek sal nie sê geveg wees nie, maar ek wil eintlik net sê waarvoor ons staan. As Action SA het ons deel geword van die koalisie in die stadsraad van Tshwane in Oktober 24 en ek het net 4 punte wat ek wil noem waarvoor ons eintlik staan. En die eerste ene is dat ons moet die dienslewering bespoedig en dit is ook wat daarmee saam aanhangende is dat jou finansiële stabilisering in jou stad. Ek weet ons het allemaal uit die situasie uitgekom waar die stadsraad onder administratie was en het was moeilike tye en partymaal moet jy die ding balanceer tussen dienslewering en ook die invordering van jou finansies. Maar wat daarmee aan hande gaan, jy moet kyk na jou dienslewering, jou straatligte, verveiligheid, jy moet kyk na jou potholes, al die type van dinge wat oor water. Maar ek dink een van die groot dinge wat die inwoners graag wil hoor, is die stabilisering van jou elektrisiteitssysteem, as ook die stabilisering van jou water, wat partymaal beïnvloed word deur Randwaterraad. So ek glo ons staan daarvoor om stabiliteit te bring. En dan die laaste punt wat ek wil noem is die herstel van wet en orde. As ons kyk na die situasie wat in ons buurdorp gebeur het, jy weet die 8 dames, ons staan absoluut daar teen. Dit is onaanvaarbaar dat enige persoon in ons gemeenskap daaronder moet ly, maar ons gaan oorskakel en ons het reeds begin daarmee in ons begroting, het ons reeds begin begroot om 'n kontrolesentrum te bou, as ook die Engelse bewoording, jammer dat ek moet oorskakel, maar dit is die handheld machines, jou die moniteringssisteme wat jou TMP die offisiere moet dra, so dit gaan absoluut oor die veiligheid daarvan.
0: Dit is nou precies 2 minute en soos jy hoor gaan ek streng wees, ek sny daai mikrofoon af. Willie Spies van die Vryheidsfront Plus, jou 2 minute begin nou.
2: Middag Suzanne en middag aan al die deelnemers en die luisteraars, dis lekker om hier te wees. My naam is Willie Spies, ek is genomineer deur die VF Plus as hulle burgemeesterskandidaat in die verkiesing wat voorlê. Die Tshwane Metro Raad is 'n reuse munisipaliteit. In terme van bevolking het ons die bevolking wat vergelijkbaar is met Nieu-Seeland, Georgia, Ierland. Dit is die type van getalle waarmee ons werk. In oppervlakte is die Tshwane Metro so groot soos 'n paar lande van die wêreld. Ons is 2/3 die grootte van die eiland Cyprus. Ons is die grootte van die staat Palestina. En hierdie massiewe konglomeraat van gemeenskappe moet regeer word deur een munisipaliteit. Die VF Plus wil graag sien dat die geweldige kloof wat die afgelope 25 jaar tussen gemeenskappe en munisipaliteite ontstaan het, oorbrug moet word. Dis ons eerste ding, ons sê meer gemeenskap, minder munisipaliteit. Die tweede baie belangrike ding wat ons sê is dat die belasting wat mense betaal vir die dienste wat hulle kry, moet spandeer word in daardie gebiede waar die belasting betaal word. Op die oomblik gebeur dit nie. Die belasting verdwyn in 'n bodemlose put. En die derde baie belangrike ding wat ons sê, is dat die munisipaliteit is te groot. Die munisipaliteit moet kleiner gemaak word, regerings moet kleiner gemaak word, en regerings moet naby wees aan die mense wat deur hulle regeer word. As ons dit reg kry, kan ons die munisipaliteit omkeer. Ons het die afgelope 10 jaar in die Tshwane Metro Raad 8 verskillende burgemeesters gehad. Van die 4 partye wat hier sit, is die VF Plus die enigste party wat nie 'n burgemeester opgelewer het in die afgelope 10 jaar nie. Al 3 die ander partye wat hier sit, het burgemeesters opgelewer, het geregeer van tyd tot tyd, en in al 3 gevalle is die kiesers van die Tshwane Metro Raad nog steeds ontevrede. Ons kan nie dieselfde ding aanhou doen en 'n ander uitkoms verwag nie. Ons moet iets anders doen en die VF Plus gaan dit doen.
0: 2 minute is verby, baie dankie. Dan Dr. Gosi Mahepa van die ANC, jou 2 minute begin nou.
3: Ok, my naam is Gosi Mahepa, Dr. Gosi Mahepa van die ANC. Ek is een van die burgemeester nominee, uitvoerende nominee van die ANC. Ek het net 6 punte van die ANC manifest wat ek wil net ons doen hulle die aksieplan. Die eerste ding is dienslewer, water, lig. Die tweede ding is beliggings, so soek werk vir die mense. Die derde ding is veiligheid, veiligheid in die gemeenskap. Jy het mooi gepraat van die agte mens wat nou dame nou wat hulle gemoord. En ons soek ook orde. Die vierde ding is dat ons wil bou die munisipaliteit wat werk, die finansies wat werk vir die mense. Soos voorbeeld die indigent policy van wat ons nou dryf in Tshwane. Ons vir jare dit gedoen vir die arme mense en so aan. Die vijfde ding is ons munisipaliteit met kapasiteit. Mense moet kwalificeer, hulle moet goeie kwalifikasies, ervaring en so aan. En die zesde en laatste ding wat ons wil doen, ons gaan aan, ons plan eindelijk is ons gaan aan om beter gemeenskap bou. En die zesde en laatste ding, ons wil munisipaliteit wat luister vir die mense, wat doen wat eindelijk wat mense wil hê. En dan dis vier baie belangrike punt wat kom uit van die manifest van die ANC, is dat ons is verantwoordelikheid, accountability, ons doen ook, ons wil elke 3 maande, 6 maande, die helfte van die termijn, ons wil nou altyd gaan rapporteer, ons doen verslag, ons noem om scorecards wat ons gaan doen.
0: Goed, dokter, dis nou 2 minute, voel nie nou baie tyd, maar jy dan baie gesê, en dan laastens jy brink van die DA, jou 2 minute begin nou.
4: Is waarskynlik die belangrikste plaaslike regeringsverkiesing in die geskiedenis van ons demokrasie. Daar is 'n kort vensterperiode vir Suid-Afrikaners en sluitend inwoners van ons land se hoofstad om die stad aan die werk te kry. Ja, Johannesburg is belangrik, Ekurhuleni is belangrik, maar Pretoria, die Tshwane Metro, is die land se hoofstad. Dit gee die toon aan. Vir ons om die stad aan die werk te kry, om waarde vir belastingbetalers se geld te lewer, moet ons orde skep uit die koalisie chaos wat die stad in die afgelope dekade gekenmerk het. Willie Spies van die VF Plus het hier verwys na al die partye wat in die verlede die burgemeesterskap van die stad gehad het, en ja, dit is 'n teken van daai koalisie chaos. Wat hy nie vermeld nie is natuurlik dat die VF Plus deel was van elke DA geleide koalisie. Ek hoop nie hy probeer sy hande was van die suksesse en die mislukkings van daai regerings nie. Maar hoe dit ook al sê, ons moet een burgemeester hê vir 5 jaar. En as die DA die geleentheid gebied word deur die inwoners van die land se hoofstad, sal ons meerderheid gebruik om 5 prioriteite na te streef. Die eerste ding is, ons sal ontslaa raak van korrupte kaders en tenderpreneurs en hulle met eerlike, hardwerkende mense vervang. As ons nie korrupsie hoksla nie, gaan geen strategie in die stad werk nie. Ons tweede prioriteit is om misdaadbekampingstegnologie te benut om wet en orde te herstel. Ons stad het meer as 4000 metropolisielede. Hulle maak tans bittermin bydra tot die veiligheid van die stad. Daar is geen sentrale stelsel om hulle doen en late te beheer nie. Ons derde prioriteit is om water, krag, openbare beligting en paaie op te gradeer met behulp van die privaat sektor. Die kundigheid, die kapitaal, lê by die privaat sektor, soos vir die nasionale regering ook al erken het met Operation Vulindlela.
0: Dis wat ons 2 minute wat verby is, en soos jy gehoor het, bokshandskoene reeds aangetrek, eerste hou is geslaan van die DA na die Vryheidsfront Plus toe. Laat dit insink, net hierna begin ons met die debat.
5: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite. In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit.
6: Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
0: Nou ja, 11:45, jy luister na 'n spesiale uitsending van Spectrum. Dis 'n verkiesingsdebat en die kolle val op die Tshwane Metro. Nou, van die grootste probleme in die Tshwane Metro is die finansiële druk, munisipale infrastruktuur wat verval en onbestendige koalisies. En kom ons begin by infrastruktuur. Die afgelope week berig ons byvoorbeeld oor liggame en jy het self daarna verwys van vroue wat in Kempton Park gevind word. Die grootste klagte van daai gemeenskap is dat daar is nie ligte, daar's nie straatligte nie, die erwe word nie skoon gemaak nie, daar's nie polisie nie, sigbare polisieering nie, en dit dra alles by tot die misdaad in daardie gebied en dan natuurlik na hierdie probleem, sê hierdie gemeenskap. Nou, die uiterste is wat hier gebeur in Kempton Park, maar as jy dan nou in die Tshwane Metro rondry, Rooiskraal weg byvoorbeeld, geen lig wat daar skyn nie, nie een lig straatlig werk daar nie. Die stad lyk verwaarloos, sê sommige van ons luisteraars vir ons, asof jy nie daar skoon maak nie, nie die gras sny nie, nie die ligte doen nie. Krag is 'n groot probleem, gereeld hoor ons van groot kragonderbrekings in die Tshwane Metro en mense wat vir dae aan een sonder krag sit. So, die groot vraag is hier, Hannes, kom ons begin met jou, wat is die beleid tans oor waar geld bestee word? Watter gebiede kry voorkeur? Hoekom?
1: Volgens die inligting wat ek het, word al 7 van die regions op dieselfde basis hanteer. Die stadsraad het 'n begroting wat hulle goedkeur en elke raadslid het insette wat hy lewer. Wat ons mee gedoen het om dan proaktief op te tree, is elke Vrydag het ons, wat ons in Engels sê, 'n war room, waar ons sekere sake bespreek. Maar wat ons agtergekom het is dat in die verlede het mense in silo's gewerk. En toe het ons begin om 'n stelsel by mekaar te sit wat ons noem IBEC. Nou IBEC is eintlik waar al die verskillende departemente by mekaar kom en waar ons dan, ons noem het 'n G13 Vrydag, waar dienslewering gedoen word. Ons het agtergekom dat een dag is nie genoeg nie, en daarom het ons dit in gebiede waar daar regtig probleme is, het ons dit verleng na 2 weke toe, waar straatligte reggemaak word, potholes word dan ook herstel, en daar is spesifieke spanne, en daar is ook 'n direkteur van elke region wat aangestel is om verantwoordelikheid te doen daaroor. As dit kom by die veiligheid, het ons verder gegaan met die veiligheid in die hele Gauteng. Die MEC van Kokta het dit ook aanvaar, die plan wat ons in Tshwane begin

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Jy kan nie altyd net 'n warm liggaam daar sit nie. Jy moet kyk na tegnologie waar kameras en so aan geïnstalleer is. 'n Baie goeie voorbeeld daarvan is die Pyramid Substation, die Kentron Substation. Net laastens wat ek wil sê is dat ons het reeds 82 risiko ondersoeke gedoen by die substasies wat aanhoudend brand. En ek moet sê, vandat ons dit beginne doen het, sal jy sien die brande het nou begin ophou, want daar is zero tolerance as het kom by hierdie type van ding. Of het nou intern is of buiten, ons moet deel met die ouens wat dan korrupsie pleeg.
2: Sal jy, jylle het ook reeds 'n kans gehad om die metro te bestuur as die DA. Wat gaan jylle nou vir mense sê om vir hulle te oortuig, om vir hulle te stem? Want jy weet, infrastruktuur daar lyk nie goed nie.
3: Ons is baie duidelik, Suzanne, in die afgelope 10 jaar was daar nie 'n DA meerderheidsregering in Tshwane nie. Die stad, soos wat ek noem, en sy politiek is gekenmerk deur koalisie chaos. Jy het nou net met Hannes Kutse van Action SA gepraat. Sy party het 'n koalisie wat besig was om onder my leierskap vordering te maak, tot 'n val te bring, en hulle die stad in die ANC oorhandig. Jy vra oor prioriteite aan verskillende gemeenskappe. Ek dink nie die probleem is dat een area bo ander geprioritiseer word nie. Die probleem is dat sekere belangegroepe wat net hulle self bedien oor die gewone mense prioritiseer word. Onder hierdie Action SA burgemeester en ANC EFF koalisie is daar 777 miljoen rand op watertankwaans spandeer in die eerste boekjaar wat hulle oorgevat het. Ons het begin om 'n oplossing vir die Hammanskraal waterkrisis te belê. Daai oplossing het tot op hede tot stilstand gekom onder die leierskap van hierdie koalisie van chaos. Daar is 'n onderburgemeester wat deur Dr. Gossi Mahepa se party verteenwoordig word, wat besigheid doen met die stad, wederregtelik. Hy bly aan in sy posisie as lid van die burgemeesterskomitee vir finansies. Tshwane is oorgevat deur die watertanker mafia, deur die tenderpreneurs en die kamerade, en dit is een ding wat net die kiesers kan regstel.
2: Goed, ek gaan tweede kans gee vir ronde bespreking oor, dan kan julle reageer op die goed. Gossie, jy het nou gehoor wat sal jy sê, ek het gesien, jy het nou gelag, nou knik jy jou kop, nou skit jy jou kop. Wat gaan julle vir mense sê, vir die kiesers sê, hoe gaan julle hierdie infrastruktuur herstel?
4: Ok, ek wil net verbeterings moet doen. Die eerste ding is dat in die laaste 10 jaar die ANC het nie 'n burgemeester gehad in Tshwane nie. Dit is net die een ding.
3: Maar jylle die kaders in die administratie gehad.
4: Ek wil nou, jy moet asjeblief vir jylle ding beheer word
3: oorgevat.
2: Ok, so jy gee om net een kans
5: nie. Kans nou.
2: Kos gee om net een kans, ja, en dan gaan ek vir jylle nou laat.
4: So in die laaste 10 jaar, die ANC het nie a burgemeester, die laaste burgemeester van die ANC was in 2060. En daar was Dr. Gossi Ntshuramogopa. Die ANC in die laaste 20 jaar het net 3 burgemeester gehad. Is Farm Kachwa, Dr. Gwen Ramgopa en elk 5 jaar. So ons het nie in die laaste 20 jaar van metro stelsel 5 is net die DA wat net in 5 jaar, ek denk 4 of 5 ouens gehad. So die DA het baie instabiliteit gebring in Tshwane. So dit is dit. En dan, dat is nie 770 miljoen van water, dat is nie so iets nie. Dat is nie eers in die Auditor General Report, ons het nie so iets nie. Het is net die DA wat nou geskryf het, net hierdie plaaslike verkiesing. So, die ding is uit. Laat ek nou direct by jou kwestie van, jy het gevra van die ligte in die straat. Dit is baie belangrik. Ek denk die eerste ding is, ons moet in die standaard moet in 72 ure, jy moet lig verander of iets doen, as jy pothole of lig, ons wil die diens lever in turnaround time, dit moet net 72 hours, 72 ure, so dit is belangrikste ding, dit is wat ons wil doen, en ons het dit gehad in die laaste jare, wat nou, a turnaround time, en ook in al die plekke, ons lever die diens by Tshwane East, Pretoria East, Pretoria Oos, ons doen dit in Soshanguve, ons doen dit vir almal, want die ANC doen dit alles vir almal. En die ander ding is dat die grootste probleem met ligte in Tshwane is onwettige koneksies. En dit gaan vir Joburg,

0: kan vir alles en ook vir Tswane. Ons moet technologie gebruik om dit beheer, om dit net te uitskop, maar die belangrikste ding is dat ons moet net goeie bestuur in die staat kry. As jy goeie bestuurder, dan jy kan alles doen. Dus hoekom die vier punte van die ANC se manifesto, ons praat van competence, qualified and competent people. Dit is die belangrikste ding vir ons.
1: Goed, die munisipaliteit het nou tenminste een van elkeen van julle wat hier sit, 'n burgemeester af gehad. En Willie, julle het nog nie een gehad nie, so hoe gaan julle mense oortuig om wel vir julle te stem?
2: Wel, 'n baie belangrike les wat ek dink elke kiezer moet weet, is dat as jy verandering wil hê, moet jy nie aanhou om dieselfde ding te doen nie. Ek en Gosie het nou gesels, hy sê vir my die ANC idee soos 'n ou boyfriend en ou girlfriend. Dis nog altyd die grootste partij en die tweede grootste partij.
3: Willie, kan ek tenminste namens die DA praat? Die ANC is definitief nie my girlfriend.
2: Wel, ons gaan mekaar seker nie in die rede val nie. Gaan ons mekaar in die rede val?
1: Ek gaan nou vir julle laat reageer. Willie, praat geklaar.
2: Ons kan nie aanhou om vir dieselfde grootste en tweede grootste partij te stem en dink jy gaan 'n ander resultaat kry nie. Tswane Metro as 'n instelling verdien elke jaar omtrent 50 miljard rand aan inkomste. Daai inkomste kom uit waterverkope, elektrisiteitsverkope, belastings wat gehef word en staatsbefondsing, sentrale regeringsbefondsing. 25-26% van daardie bedrag word gespandeer op salarisse, maar die verkeerde mense is in diens. Die meerderheid van daardie salarisse word betaal aan middel- en topbestuursposte. En daar word nie salarisse betaal aan gewone vakmanne, elektrisiëns, loodgieters en mense wat fisies die ligte kan regmaak en die water kan regmaak nie. Wat gebeur? Vir elke sodanige taak wat verrig moet word, word daar 'n kontrakteur ten duurste aangestel. Daardie kontrakteur doen net wat hy moet doen. Daar was 'n waterlek voor my huis gewees in Lynnwood Glen in die begin van die jaar. Die waterlek is reggemaak, maar die gat wat daar gemaak is, is nie toegegooi nie. Ek en my tuinwerker moes dit toegooi, anders was hy nou nog daar gewees. Want ons het nie vakmanne in diens van die metro wat die werk kan doen en dit self doen en dit afhandel nie. Ons kan geweldig baie spaar deur minder van kontrakteurs, korrupte kontrakteurs gebruik te maak en meer van goeie vakmanne en kundige mense wat die werk kan doen.
1: Hannes, wil jy reageer op van die aantuigings wat gemaak is hier? Na julle kant.
4: Ja, ek wil net om te sê dat in hierdie week self het ons al reeds 85 van die ambagsmanne wat deur TLMI 3 jaar tydperk deurgegaan het. Hulle is nou voorgestel in die raad, elektriesiëns en verskillende ambagte. En as dit kom by die CCTV kameras, ek wil net vir die DA duidelik stel dat ek was deel van hulle gewees daar en ek het klagtes deurgegee aan die CCTV kameras wat in die stad 319 van hulle, en ek het met Helen Zille en John Steenhuisen en al die leiers gepraat, en op daai stadium het hulle nie aandag gegee aan hierdie saak nie, en ek was toe ek moes 'n saak gaan maak het teen die bestaande city manager van daai tyd, en daar is ook dan die SIU waar die president 'n direktief uitgereik het, en dieselfde met die rooiwal situasie met die besoedeling van die water. Die tankers daar is 'n hofbevel wat tankers vir die mense van 85 plotte moet water gee. En ongelukkig is ek deel van daai span wat uit 'n tanker uit moet water drink, wat nie aanvaarbaar is nie. En die voorstel wat ons gemaak het aan die raad is om te sê, maar hoekom neem julle nie die tankers weg nie? Ons het reeds van hulle weggeneem, maar dis nog nie genoeg nie. En daai waterplant in Magalies is al reeds voltooi, maar daar is net 2 fases van die mense wat reeds water het. So die water wat dan verskaf word van Magalies waterraad af na Amonskraal gedeelte toe, sal binnekort, dit moet vermeerder word van 50 megaliter na ten minste 80 megaliter, sodat almal kan water kry in hulle krane. Dankie.
1: Sal jy?
3: So, Dr. Mayepa het genoem dat die stad vir die afgelope dekade nie 'n ANC burgemeester het nie. Nou, hulle gameplan is om 'n burgemeester van 'n kleiner party soos Action SA te gebruik om die besluite te neem, en die persoon van dan die vol. Dit is 'n strooipop burgemeester. Selfde gameplan in Johannesburg en Ekurhuleni gewees. In 2020 het Dr. Mayepa, wat die leier van die oppositie was in Tswane, saam met die ANC in Gauteng gewerk om die stad onder administrasie te plaas. Dit was 'n onwettige handeling. Vir 7 maande lank het die Gautengse ANC regering Tswane regeer, en na die tyd was die stad se finansies in 'n gemors. Dit is toe Tswane agter geraak het met Eskom. So as Dr. Mayepa en die ANC hulle hande probeer was van die situasie in Tswane, kan ons vir hulle duidelik sê, Ons sien julle vingerafdrukke in die gemors. En laat ek net ook sê, ek weet nie precies wat Hannes Kutse van Action SA gesê het nie. Ek dink nie hy weet self nie. Maar die punt van die saak is, ons het die Hammanskraal skoonwaterprojek begin en nou onder hulle beheer saam met die ANC het daai projek tot 'n stilstand gekom. Onder hulle leiding is 777 miljoen rand aan watertank waans bestee aan plekke wat veronderstel is om water in die krane te hê. Dis daar's op berig gegee, dit is bevestig, dit is nie 'n skinderstorie nie, dit is 'n feit. Hulle die stad oorgegee aan die watertanker mafia om orde te skep uit hierdie chaos, het ons duidelike leiding nodig. Ons het 'n DA geleide regering in Tswane nodig.
1: Gosie, wil jy reageer op hierdie?
0: Ja. Daar's nie so iets van watertankers mafia. Dis net 'n konsep van die DA.
3: Jy ontken dat so iets bestaan.
0: Die DA was daar in Tswane vir 8 jare. Van in 2060 tot 2024, nee? Die DA was daar vir 8 jaar. Die DA kan nie bestuur nie. Ok, die DA het 5 mense gehad wat burgemeester daar is. Instability van die DA. Die DA kan nie eintlik niks bestuur.
3: Die ANC kan nie ons hulle kandidaatelyste op tyd en handig gee.
0: Kom ons lees die DA kan nie bestuur nie. Ja, is 'n feit.
3: Jy kan
0: dit is 'n feit. Dit staan daar, dit mooi geskryf. 5 manne van die DA kan nie die stad bestuur nie. Dit was korrupsie van die onthou, dit was korrupsie van 2 biljoen Lid Afrika. Hy was die leier in die stad. In die stad, hy was leier in die stad self van die ek dink Solly was die burgemeester. Hy was die leier van die besigheid van die stad. En dit daar was korrupsie in die stad. Die auditor generaal het hom gekry. Ek dink dit was 317 miljoen rand of so iets.
2: Is Edwin Sodi.
0: Ja, so die DA kan nie praat eers. Ons wil nie hoor dat hulle praat van korrupsie van die ANC van self die DA. Self die DA.
1: Maar
0: so,
1: wil jy dan
0: so as hulle kan nie so praat.
3: Maar die belangrikste politieke partye,
0: die belangrikste ding. Nee. Jy kan nie in die algemeen, jy kan nie net in die
3: zero
0: algemeen.
3: Credibility.
0: Jy kan nie praat as die ander mense praat, dis nie goed nie. Maar jy kan
3: ek
0: nie.
3: Moet jou help, jy sukkel.
0: Nee. Ek sukkel nie. Ek verstaan wat ek sê. Ek is nie eers 'n Afrikaans spreker nie, maar ek verstaan elke woord wat ek sê. Ek sê vir mevrou baie mooi. Die DA kan nie bestuur nie. Die ANC het baie gehelp. Ons help, ons werk met mekaar. Ons trek mekaar saam, ons werk saam. Dis die belangrikste ding. Die DA wil net alleen werk en hulle kan nie bestuur nie. En is 'n feit en dit staan daar in orde van 2016 Gossie, tot 2024.
1: Ek wil wel vir jou vra en wil jy gaan nou vir jou kans gee. Maar soos die manifest van die ANC nou staan, wil dit amper al voorkom asof... Julle wil hê ons moet vergeet van die korrupsie van die verlede. Dinge wat verkeerd gegaan het, bestuur wat nie reg was nie, want dinge gaan al vir 'n lang ruk nie reg in die metro nie, in die Tshwane metro nie. So wat wil julle hê moet ons doen as ons nou moet gaan stem? Vergeet van al daai dinge? Kom ons haal die ander partye nou uit die
0: maar die laaste 10 jaar die ANC het nie die Tshwane metro bestuur nie. Daar was
3: jy
0: daar
3: is tans in die regering.
0: Een van die burgemeester in die laaste 10 jaar. Ek het gesê, dit staan daar so.
3: Wat
0: op rekord, daar was nie eers 'n burgemeester van die ANC in die laaste 10 jaar. So waar gaan jy sê, ons die ANC het so en iets gedoen. Die DA was daar vir 8 jaar. So hoekom moet die ANC, laat ek net 'n voorbeeld gee.
3: Kan hy die finansies, die administrasie die van die stad?
0: Die finansies van Tshwane. Is nou op hierdie stadium. Ons het in 2060 was in opinie van die auditor general, dit was unqualified audit. Op hierdie stadium is qualified audit, want die DA het gemors van die finansies gedoen. En
3: jou ANC het ingegryp in Tshwane en daai stad se finansies verwoes. Jy kan jouself nie verontskuldig nie, Gossie Mayepa.
0: Die rekord staan self dis.
3: Ja.
1: Willie, wil jy 'n eier hier lê?
2: Ek wil vinnig ietsie sê, Gossie Mayepa het my herinner dat 10 jaar gelede hierdie ANC sy laaste burgemeester gehad. Ek wil ook sommer praat oor wat 10 jaar gelede gebeur het. 10 jaar gelede het daardie ANC burgemeester 'n smart meter kontrak hier in Tshwane in werking gestel. En as dit nie was vir litigasie wat vanuit die burgerlike samelewing gevoer is waarby ek betrokke was nie, sou 930 miljoen rand uit 'n escrow account oorbetaal gewees het aan 'n korrupte kontrak en korrupte kontrakteur. Ons het dit gekeer met litigasie. Dit is een aspek van korrupsie in ANC geledere. 'n Tweede aspek van korrupsie in ANC geledere, haal ek sommer op goeie gesag die oud-president Galema Motlanthe aan, wat gesê het dat die Tswane ANC is gekaap deur 'n korrupte syndikaat. Dit is die werklikheid wat deur Galema Motlanthe, self 'n ANC lid, self 'n oud-president, self 'n gerespekteerde elder statesman, wat sê daar is groot fout in die Tswane Metroraad en met die ANC in die Metroraad self. So ek dink nie die ANC en die DA moet mekaar heeltyd aanvat nie. Wat nodig is, is dat ons na die toekoms kyk, dat ons kyk hoe lyk ons begroting, laat ons kyk wat het ons tot ons beskikking en hoe kan ons dit beter begin gebruik om die stad in 'n nuwe rigting te stuur. Ons is op die rand van 'n afgrond. Die Walmanstal situasie, die Hammanskraal water situasie, die Rooiwal aanleg is 'n totale krisis. Daar was ek betrokke by litigasie 12 jaar gelede waar ons 'n hofbevel teen die munisipaliteit gekry het. Ongelukkig het nie een van die administrasies die afgelope 12 jaar hulle daaraan gesteer nie. Nie een van die administrasies het die hofbevele uitgevoer wat ons 12 jaar gelede gekry het nie. So ons het almal vyelande, ons het almal rede om voor ons eie deure te vee en te sê kom ons gaan kyk watse planne kan ons maak om vir eens en vir altyd hierdie krisis om te keer. Daar is oplossings. Die oplossings is baie goedkoper as wat ons dink. Op die oomblik word daar miljoene der miljoene spandeer. Daar is 400 miljoen rand aan die Rooiwal wateraanleg gespandeer. Daai 400 miljoen rand was water geld wat in 'n bodemlose put gegooi is, want daar loop nog steeds rou riool in die Apies rivier in. Dis 'n tydbom. Die boere in die omgewing se grond is vergiftig. Die water is vergiftig en ons moet dit omkeer en daar is tegnologie beskikbaar om dit om te keer vir 'n breekdeel van die prys wat alreeds gespandeer is. Ons moet dit net implementeer en ons vra vir die kiesers, stem vir die VF+, sodat ons hierdie kundigheid en hierdie tegnologie kan na die tafel toe bring en seker maak die infrastruktuur word omgekeer deur kundige mense.
0: As kies, laat ek net sê,
1: Hannes wou eerste gevra, dan gaan ek vir jou kans gee.
4: Ek wil net Willie verwys na Walmansdal, wat eintlik 'n jarelange probleem is. En in 2012 was die plek heeltemal skoongemaak, maar wat gebeur het, daar was weer bevestiging. En die probleem wat die stadsraad van Tswane het, is dat jy kan nie eintlik daarteen optree nie, want dit behoort aan die nasionale government. En daar is reeds, ek het al die jare nog werk gemaak daarvan om die geskiedenis te gaan ondersoek van 1968 af. Daar was 850 mense wat wel aansoek gedoen het om titelakte te kry van die regering. Maar daar is 'n probleem selfs wat ons nou ondervind is dat daar is mense van die, laat ek sê, die illegals wat nou selfs in die militêre basis ingegaan het en een van die bungalows oorgeneem het, wat heeltemal teen stryd is met wat die wet sê. En dis hoekom ek, as al sê Action SA sê, ons moet druk plaas op die minister van Home Affairs, dat ons die grense moet toemaak, dat ons, want anders gaan ons net in sirkels hardloop as dit kom by die beveiliging van ons stede, want illegals is eintlik die mense wat vir ons die probleem veroorsaak op die oomblik.
1: Gosie?
0: Ja, ek wil net sê, ons het iets gedoen met die water van Hammanskraal. Ek dink is 'n projek op hierdie stadium, dis die tweede fase, ek dink. Water gaan kom, daar is water op hierdie stadium. Jy kan daai water kan drink.
2: In waterkarre.
3: Nee, jy kan nie.
0: Kan ek sien, as ek ander mense praat, ek...
1: Ons gaan aan,
0: so ek praat.
1: Ek het hom stil gemaak met my oor.
0: Asseblief, dankie. So, dat is water wat die pomp uitkom, die water is skoon. Dat is plekke wat ons nou die water kry van die tankers. Maar ons het die project is op hierdie stadium, ek denk is die tweede fase. So, dat ons nie praat soos dat niks gedoen het. Die nationale waterdepartement het iets gedoen daar so. Ek weet nie hoeveel hulle nou spandeer vir die volgende fase en so aan, maar dat werk daar so. So, laat ons dit doen. Let dit sê.
1: Nou, as jy dan gaan.
0: Ja, net op record.
1: Ek wil net vir Silje kans gee, want ek het hom nou stil gemaak met my oë, nou kan jy weer praat.
3: Ek kyk hoe gehoorsaam is ek, Susan. Die feit van die saak is die mense van Hammanskraal, insluitend die mense van Rooiwal, het nie toegang tot skoon water nie. En kom ek sê dit duidelik vir die ANC. Die mense van Hammanskraal verdien met sy die pompon, nie met sy die tankeng.
5: Hy was die burgemeester toe 27 met
3: ons Saudis en ons Saudi wat begunstig is deur hulle kamerade in die administrasie wat hulle daar ontplooi het oor baie jare heen, het dit probeer verhoed. Want die dag as die Hammanskraal skoonwaterprojek by Klipdrif, en is nie die brandewyn nie, dit is die aanleg van Magalies water, die dag as daai aanleg werk, dan is daar honderde watertanker operateurs insluitend mense met koneksies aan die ANC wat hulle geld gaan verloor. En dis hoekom jy nie die ANC kan vertrou hiermee nie.
5: Hy was die burgemeester met die tankkas en hy was ook die burgemeester as 27 mense
3: in die lange duur gelede is in die dokter net kan geleentheid vir my gun. In die lange duur moet ons die private sektor betrek in die derde en die vierde fases van die opgradering van Rooiwal. En dit is ook waar vir water oor die algemeen. Net soos wat die nasionale regering die private sektor betrek met die bestuur van die hawens en die spoorweë, moet ons 'n operation Vulindlela hê op plaaslike regeringsvlak waar ons mense op langtermyn ooreenkomste betrek, hulle kundigheid in die private sektor benut en waarde vir belastingbetalers se geld kry. Dis die enigste manier wat ons in die lange duur bo hierdie gesukkel kan uitstyg en 'n wenstad kan vestig.
1: Winnie?
2: Ek moet dokter Mahepa reg help. Dit is werklik waar nie so dat die mense by Rooiwal skoon water kry nie.
1: Ek sien op die SMS lyn mense sê
2: ek was 2 weke gelede daar gewees. 75% van die aanleg is buite werking. 75% van die rioolwater wat instroom in daai aanleg instroom net so rou riool uit in die Apies rivier. Daarmee saam het die stadsraad nou met litigasie begin teen die boere in die omgewing. Die stadsraad sê vir die boere, moenie die munisipale water wat hier is, gebruik om jou grond te besproei nie, want die munisipale water wat jy gebruik om jou grond te besproei, vergiftig die grond. So hulle litigeer teen die mense wat die water gebruik, wat hulle voorsien. Dis 'n absurde, bizarre situasie, en dit is die goed wat gebeur, wanneer die gaping tussen 'n gemeenskap en 'n regering so groot raak, dat die burgemeesterskandidaat van die ANC sê, nee, die mense van Rooiwal het skoon water wat gepomp word. Dit is aanduidend van hoe groot die gaping is. En die burgemeester van Action SA
5: het nie gesê.
2: Die burgemeester van Action SA het in die begin van die jaar in haar stadsrede gesê, Tswane has no water crisis. Die feit dat 'n burgemeester dit sê, sê daar is 'n reuse misverstand oor wat aan die gang is. Ons stad is oorgeneem deur 'n klomp beroepspolitisie wat nie die werk doen nie en wat mekaar oorinskuldig, oor en weer beskuldig van cheap shots en wat nie weet wat fisies in die waterinfrastruktuur aan die gang is, wat in die kraginfrastruktuur aan die gang is en wat op die strate aan die gebeur is nie. Ons moet daardie gaping tussen die stad en die gemeenskap oorbrug of ons stad sal uitmekaar uitval.
1: Ja, maar goed, kyk, ek wil graag aangaan met hierdie ene, en ons het jou punt gevat daar, Gosie, dat jy het gepraat van die projek en dat daar allerhande fases is, maar ek wil ook aanbeweeg na 'n volgende punt, want ons tyd hardloop uit. Jy luister na Spectrum, is 'n baie spesiale uitsending, is ons verkiesingsdebat, die eerste een in 'n reeks van hierdie debatte. Ek hoor baie luisteraars wat sê, stuur vir ons SMS en sê dat hulle stem vir 'n party wat beloof dat hulle nie saam met die of daai party sal werk nie. Skielik gaan hulle in 'n koalisie met die party en dan is daar nie bestendigheid in 'n koalisie oor die algemeen nie, en ons sien 'n klomp verskillende burgemeesters in hierdie metro's. Nou, ek wil by julle weet, hoe gaan julle die kiesers verseker dat daai onstabiliteit van die koalisies nou eens en vir altyd eind gaan kry? Willie, kom ons begin by jou.
2: Ja. Die eerste baie belangrike ding in ons is op rekord daarvoor. Ons leier Dr. Corneille Mulder het gesê dat in die Tshwane Metro Raad sal die VF Plus nie die ANC in regering plaas nie. Einde van die storie. Ons sal nie die ANC in regering plaas nie en ons daag ons ander mededingers in hierdie verkiesing uit om dieselfde te doen. Die ANC het ongelukkig, en dit is waar, dat die ANC het agter die skerms binne koalisieregerings groot rolle gespeel. Maar die probleem is nie koalisieregerings nie. Die probleem is korrupte koalisies, die probleem is beginsellose koalisies, die probleem is koalisies waarin die partye nie behoorlik respek teenoor mekaar betoon en hulle by mekaar hou nie. Ons moet besondere mense kweek en ons moet hard werk daaraan om 'n nuwe koalisie in Tshwane tot stand te bring wat in voeling is met die gemeenskap, wat bereid is om vennootskappe met die gemeenskap te stig en wat bereid is om vennootskappe met internasionale rolspelers te vestig wat dit moontlik maak om die stad om te keer. Pretoria kan gered word, Pretoria kan weer 'n groot stad gemaak word. Ons moet dit net doen en ons moet net die regte dinge doen.
1: Sal jy?
3: Wil jy noem nou daar wat Corney Mulder gesê het oor Pretoria, maar wat in die werklikheid gebeur het, wil jy, is dat toe Corney Mulder die leier van die Vryheidsfront in die Weskaap was, het daardie party van julle DA burgemeesters platgetrek in Oudtshoorn, in Theewaterskloof en in Swellendam. En nou is Corney Mulder die nasionale leier van die VF+. So ek hoop jy kan hom tot ander insigte bring en ek hoop dat die goeie samenwerking wat daar in die verlede tussen die DA en die VF+ in Tshwane was, voort kan gaan. Maar Susan, die eerste verantwoordelikheid om orde te bring by die gaas van koalisies is by die kiesers. Daar's twee tendense in ons politiek in die afgelope 10 jaar. Die eerste is dat die ANC sy oormag verloor en die tweede is dat al hoe minder kiesers stem in verkiesings. En die effek daarvan is om die hekkies heeltemal om te skop sodat enige Tom, Dick en Harry, enige eenman party verkies kan word. Ek dink daar's tans 10 eenman partye raadslede in Tshwane en dit maak dit deels onmoontlik om die stad effektief te regeer. So die kiesers moet besef, koalisies is 'n tweede prys. Die eerste prys is 'n sterk leidende regering met integriteit wat die verskil kan maak. Ons is bereid om koalisies goed te bestuur en ek het voorheen 'n baie goeie verhouding gehad met die VF+. Hulle is nie die party in Tshwane wat ons plat getrek het nie, maar koalisies word meer bestuurbaar hoe minder partye daar is by die tafel. En dis hoekom dit belangrik is om 'n sterk leidende party te hê. Ons sê vir die mense van die Tshwane Metro, maak die DA daardie leidende party, want waar die DA sterk is, daar doen ons goed en ons kan dieselfde doen in Tshwane. Ek wil net hierdie ter afsluiting op hierdie vraag sê. Daar's baie kundige mense tans wat vir munisipaliteite en entiteite in die Weskaap werk en wat reg is om poste in Tshwane en Johannesburg en Ekurhuleni op te neem om ons te help om 'n sukses van regering te maak. Maar daai mense gaan nie hulle poste in die Weskaap los as daar onstabiele koalisies is of burgemeesters wat kan val enige oomblik nie. Ons moet 'n bestendige DA-geleide regering hê om vordering te maak in Tshwane.
1: Soos hulle sê in die parlement, hou julle punt van orde, gaan nou vir jou kans gee Willie om te reageer. Gossie?
0: Kyk, die hele konsep van onstabiliteit in Tshwane is gebeur deur die DA. Die DA is die mense wat onstabiliteit in Tshwane gebring het. Daar was nie onstabiliteit in Tshwane. Ek het gesê vir die laaste so 26 jaar van metros, ons net 3 burgemeester vir 15 jaar is die ANC. So die ANC as hulle sterk is en die ding is, dat's net minder mense wat stem. Dis die issue. Dat's nie dat die ANC verloor en so aan. Dat's net minder ANC mense wat uitkom. Nou, baie van die mense gaan nie uitkom in Tshwane. Die ANC gaan sterk wees en die ANC gaan nie onstabiliteit van DA bring nie. So ons sê vir die mense, stem vir ons, dis stability, die ANC gaan dit stability bring.
1: Ja, Hannes?
4: Baie dankie. Ek dink wat gebeur is, ons moet die realiteit in die oë staar. Ons is in 'n verandering in ons hele land. En ek glo dat die koalisieregering is daar om te bly. Of ons nou daarvan hou of nie. Ek hoor wat die meneer Brink sê. Maar as jy kyk na 6 miljoen jeug wat nie stem nie, is dit vir my 'n bekommernis. En daarom glo ek as Action SA, gaan ons beginne om interne kapasiteit te bou, om die staatsraad te versterk. Ons het baie professionele mense wat intern gekwalifiseerd is om hierdie werk te doen. En daarom moet ons die jeug ook, daar is 'n probleem met werkskepping. Jy weet, jy gaan en jy doen 'n graad in universiteit, dan stap jy uit in 'n oop veld en daar is nie werk nie. Ons het wel die privaat sektor ook nodig om dan beleggings te doen in 'n stad. Maar ek glo die oomblik as jy 'n veilige stad het, het 'n skoon stad, hierdie gemeenskap vra nie dat ons hier sit rondom 'n tafel en die messe uithaal en mekaar in die rug steek nie. Hulle vra dat ons as 'n eenheid kan saam staan, dat ons kan begin saamstem oor dit wat in hierdie land moet gebeur. Laat ons, ek klink nou amper soos 'n pastoor, maar daar moet 'n eenheid kom tussen mekaar. Ons moet mekaar se kulture begin verstaan en plek maak en ruimte skep vir verandering in hierdie land. Dankie.
0: Ons moet net bid.
1: Willie, nou ronde van reaksie, Willie, jy wil eerst gaan.
2: Ek wil vinnig sê dat dit is vreselik belangrik dat ons moet weet dat die probleem nie koalisies is nie. toe Suid-Afrika 'n nuwe grondwet gekry het wat vir proporsionele verteenwoordiging voorsiening gemaak het. Toe het ons 'n stelsel van koalisieregering deel van die Suid-Afrikaanse bestel gemaak. As jy dit ontken of as jy daarteen 'n verkiesingsveldtog voer, dan voer jy eintlik 'n veldtog teen die gees van die grondwet. In Europa is daar proporsionele regeringsstelsels wat al vir baie lank, 50, 60, 70 jaar regeer. Daar's koalisies wat kom en gaan. En Europa se politieke stelsel hou in stand ten spyte van koalisieregerings. Dis oor die algemeen baie goeie regerings wat tot stand kom. Koalisie per se is nie sleg nie en vir 'n politieke party om teen koalisie te kampanje is 'n gevaarlike ding. Jy skep 'n gevaarlike situasie. Wat nodig is in Pretoria is 'n sterk VF+. Wat nodig is is 'n koalisie van beginsels, 'n koalisie van partye wat waardes het, wat daardie waardes kommunikeer en waarvan die kiesers gestem het, nie net omdat hierdie party sogenaamd die grootste alternatief is nie, maar omdat hierdie party die party is vir wie ek steun en wie my beginsels verwoord. As kiesers dit doen, gaan ons in Pretoria in die Tshwane Metro Raad 'n koalisie tot stand bring wat die stad nog nooit gesien het nie. Ons sien uit om dit 'n realiteit te maak en ons sien uit om Pretoria op 'n totaal nuwe traject te plaas.
1: Sal jy?
3: Ek dink ons kan 'n sukses maak, maar soos ek sê, ons het leierskap nodig. Daar's soveel wat ons kan doen in die Tshwane Metro. Daar's soveel potensiaal. Jy kyk net byvoorbeeld na kunsmatige intelligensie. Ons het eers begin in regering om KI te ontplooi om korrupsie en dies meer hok te slaan nie. Maar om dit te doen, het jy 'n bestendige regering nodig. Jy moet talentvolle mense wat hierdie werk kan doen, insluitend die ingenieurs oor water, elektrisiteit, paaie, dies meer. Jy moet hulle aanbod kan gee en sê hier in Tshwane is daar een burgemeester vir die volgende 5 jaar. 'N stabiele regering het sy 'n DA-geleide meerderheidsregering of 'n koalisie en ons kan vir julle 'n goeie pos aanbied. Kom help die mense van die land se hoofstad. Maar dan weer eens, die onus is op die kiesers om in groot getalle uit te kom en te stem vir verandering.
1: Gosie?
5: Die ANC sê ons moet vorentoe gaan om beter gemeenskap bou. Ons werk hard om dienslewer vir almal. Ons werk vir almal. Ons sal vir almal werk. Ons is nie mense wat werk vir ander en nie vir anders. Die ANC sê dat ons moet die mense met kapasiteit en die munisipaliteit kry. Ons het die talent. Ons het eintlik Tshwane Metro van die begin af gebou. Van 2000 in die metrostelsel. ANC het dit gebou self. Sonder ander mense. So ons kan dit doen, ons het die ervaring en ons gaan vorentoe.
1: Hannes?
4: Ek dink laastens wil ek net sê, ek dink ons begin saam staan vooral vir die gemeenskap van Hammanskraal en al die omliggende gebiede. Wat ons ook aandag moet skenk is dat as jy kyk na van die gebiede soos Bronkhorstspruit, Ekandastria, Babalegi, wat nog steeds buitenkant ons provinsie lê, verskillende departemente van die provinsie moet daai gebiede nou proklameer in ons stadsraad, want dit is waar ons baie van ons verliese het en ek dink ons is reeds besig daarmee, maar ons motiveer die mense om vir Action SA te stem. Ek glo ons is leierskap wat betroubaar is, mense wat op hulle woord staan en die laaste voorstel wat ek wil maak is dat ek dink dit is tyd dat al die politikuste moet gaan vir 'n vetting en screening proses sodat jy dan eerlik kan wees en kan sê maar ek het 'n skoon rekord, ek het geen skeletons in my kas nie. Baie dankie.
1: Belangrike punt, want die ouditeur-generaal het gesê groot probleem in die Tshwane Metro is 'n klomp mense wat tenders skryf wat in die regering dien, wat in die munisipaliteit is, familielede van mense in die munisipaliteit, soos nogals iets wat moet aandag geniet in hierdie munisipaliteit. Ek gaan gou 'n paar vrae toe gaan van ons luisteraars. Luisteraar wat vra waarom moet ons steeds etol betaal in die noorde van Pretoria sonder alternatiewe toegangspaaie? Paaie slaggate. Sal jy?
3: Ja, dis 'n baie belangrike punt. Mense sê baie vir my, hulle woon in Montana en hulle werk in die ooste van Pretoria of Johannesburg en dan moet hulle tol geld betaal om by die huis uit te kom. Dit is op die uiteinde 'n nasionale bevoegdheid. Dit is 'n kwessie wat ons al geruime tyd opgeneem het, maar dit is ongelukkig iets wat buite die onmiddellike beheer van die stad is.
1: Ons sê, ander luisteraars vra, wat sal partye doen aan lae inkomste behuising? En nog iemand wat skryf, kyk na die Blesbok en Fynbok woonstelle in Pretoria munisipale woonstelle. Daar's geen huisbakke vir 14 verdiepings nie.
5: Ek volg nie eintlik nie. Wat sê die mense?
1: So hulle vra wat julle gaan doen aan munisipale behuising. Gaan julle dit verbeter?
5: Ons het die ANC 3.2 miljoen huise gebou
0: in Suid-Afrika. En Tswane self, ons boy, mooi, hy sê, ek dink is in die week is 58. Die week daar in die staatsraad, tegen die staatsraad, ek dink is...
2: 58 is in die middenstaat.
0: Ja, ja in die middenstaat. Dan, daar is Heise wat ons het gebouw klaar daar, want mense bleef ver van hulle werk af. So, ons het Heise gebouw, ons het baie werk gedoen. En nou, ons gaan nou, ek dink is die mense van Melchisedek.
2: Ja, in tente, julle gaan hulle in tente sit. In die middel van die
0: moord. Nee, ek wil dit ja, antwoord. Ek wil dit self antwoord. Kan ek dit self antwoord?
1: Antwoord dan, hulle het nou gesê, ja, wat so, jy gaan doen.
0: Ons gaan nou mense help. Ons help die mense, ons gaan hulle nie in tent inzet nie. Ja, ons tente. Gaan alternatieve, nee, ons gaan dit doen. Ons het nou, ons het die MMC van HCS van die ANC, ons gaan dit beter doen, ons doen beter goede vir mense, arm mense in die stad. Ons weet, dis moest nou die probleem van draaks en so aan in die gemeenskap, so ons gaan dit hulle help.
1: Hannes, wat sê jy oor die, want die mense verwys spesifiek na munisipale verblyf en woonstelblokke, as mense dan in die middestad ook inry, daar die gebouwe wat so staan, wat gaan jy daar omtrent doen?
4: Wel, ons is reeds bezig, as jy kyk daar in Marabastad, is daar reeds komplekse gebouw vir die middelklas ja. Mense wat nie kan hanteer nie. Daar is ook nationale lys wat nou saamgestel word om al die korrupsie wat in die behuisings bestaan, waar mense RDP-huise uithuur. So ek glo daar is reeds 'n oplossing. Ons het ook, as ek het in Engels kan sê, 'n bad building komitee gestig, waar ons kyk na al die gebouwe wat gehijack word, en ons is besig saam met Home Affairs, SARS, al die mense kom saam met ons aan boord, en as ons die operasies doen, dan moet ons oplossings kry om hierdie mense te kan huisves in behoorlike omstandighede. Maar ons kan nie toelaat dat hulle in plekke bly, soos Melchisedek, waar daar drugs is, en al die dinge wat daar plaasvind nie, ons moet 'n ordentlike plek kry om hierdie mense ook te laat voel soos 'n mens.
1: Ja. Goed, daar is nou so 5 minute oor, so dit gaan nou julle afsluitingsronde wees. So, Willie, jy kan reaksie gee, dan versel jy, dan vir Gosie, dan weer Hannes, ter afsluiting ook, wat wil julle vir die mense sê?
2: Vinnig oor Melchisedek. Melchisedek is daar alternatiewe voor wat deur gevestigde goeie kontrakteurs en burgerlike organisasies aan die hand gedoen is. Die stadsraad weier om daarna te kyk. Die stadsraad sê ons verkies om hierdie mense in 'n tentedorp in die Moot neer te sit. Aanvanklik was Gesina geoormerk, nou is 'n rolbalbaan in Capital Park geoormerk, reg oorkant die skool, reg oorkant woonhuise. Dit is wat met Melchisedek gaan gebeur. Iemand, die persoon wat gevra het oor die Blesbok woonstelle en waartoe dit op pad is, gaan kyk hoe lyk Schubert Park. Schubert Park is in wijk 58. Dit is 'n geraamte van 'n gebou wat gestroop is, wat nie deur die stadsraad in stand gehou is nie, wat tot niet gegaan is en nou onbewoonbaar is. Dit is waarheen munisipale behuising op pad is as dit nie reg bestuur word nie. Ons sê dit is krities noodsaaklik om die behuisings projek in die Tswane gebied regterik. Dit word gedoen in die eerste plek deur nie korrupte kontrakteurs aan te stel wat betaal word voordat die werk gedoen word nie.
1: Okay, daar nie rede moet val want ek gaan moet oorgaan met ander stoel jy.
3: Ek gaan fokus op wat jy nie gevra het nie. Die stad het soveel bates wat benut kan word en sluit in 2 kragstasies, 'n varsprodukte mark, Wonderboom nasionale lughawe wat ons met vennootskappe met die private sektor belegging en werkskepping in Tswane en Pretoria en die ander stede van ons metroraad kan skep. Maar dit verg die vaste besluit om dit te doen en om dit deur te voer. En ons kan sien hoe 'n werkende munisipaliteit werksgeleenthede skep vir mense. In Kaapstad tussen April 2025 en 2026 en by the way Kaapstad is 'n stad met 'n DA meerderheid vir baie jare, is daar 65,000 werksgeleenthede geskep. Ja. In daai selfde tyd is 85,000 werksgeleenthede verwoes in Tswane. Ons moet 'n werkende munisipaliteit skep. Dit is die DA se aanbod en ons vra vir mense om groot getalle uit te kom en DA te stem op die 4 November.
1: Gosie, ter afsluiting?
0: Ja, ek het nou net gesê dat die ANC het ervaring. Ons staan op ons rekord. Ons gaan die munisipaliteit stabiliseer en die laaste 2 jaar het die ANC finansies gestabiliseer. Ons het Eskom nou betaal, ons het nou die waterbord betaal in Tswane. Ons geld nie Eskom nie in Tswane nie. Alles is nou in orde. Ons werk om die mense, die paie, ons werk op die behuising, ons werk op elektrisiteit en water. Dat is twee
1: gaan jy moet in rede val, want ons tyd hardloop uit, Hannes.
0: Okay, so dankie, ons vra net die mense, hulle moet uitkom en stem vir die ANC. Die ANC werk vir almal.
1: Hannes?
4: Ek dink die rede hoekom mense vir Action is, hy moet stem. Ons het reeds van 2015 af, is dit die eerste keer wat ons nou 200 studente in die metropolisie ingebring het, wat bezig is met opleiding. Daar was wel klagtes, maar ons het forensiese onderzoek gedoen. Daar is net 6 mense wat nou probleme daar, maar die forensiese verslag is al reeds. Soos ek reeds gesê het, ons het brandweermense wat ons nou toegerus het, wat die provinsie het die ambulanslisensies weggeneem. So ons het hulle opleiding gegee en ons is een van die eerste metro's met brandweermanne met mediese personeel wat onmiddellik kan help. Dankie.
1: Daar sy en daarmee is hierdie spesiale uitsending dan klaar. Jy het geluister na Hannes Kotse van Action SA, Willie Spies van die Vryheidsfront Plus, Leeu Brink van die DA en Dr. Gosie Mahepa van die ANC. Ons het namens uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur John Estreys en medewerkers Lizaan Groenewald en Essie de Klerk, produksieregisseurs Bongie Kossie Mooi, Jadie Labskagni, Stanley Makubela, my naam is Susan Paxton. Môre middag terug met Spectrum.

0: In die Uurnuus gelees deur Martie Brink. Die ANC loop 'n bloukie in die kieshof. Die veelparty Vroue Kokes in die Gautengse wetgewer bepleit 'n veilige omgewing vir vroue en 'n skildery van Irma Steyn vir 13 miljoen rand verkoop. Ons begin die bulletin met verkiesingsnuus. Die kieshof in Bloemfontein het die ANC se aansoek van die hand gewys dat die OVK meer as 180 kandidate moet toelaat om aan die komende plaaslike regeringsverkiesing deel te neem. Letuli Huys sê die verkiesingskommissie se sperdatum misgeloop om sy kandidate op die aanlyn stelsel te laai en het aangevoer dat daar tegniese probleme was. Die regter het die aansoek verwerp en sal die redes vir sy besluit binne die komende dae bekend maak. Die ANC is van plan om teen die uitspraak te appeleer. Die verkiesingskommissie sal vanmiddag inrigting gee oor die finalisering van kandidaatslyste. Die veelparty Vroue Kokes in die Gautengse wetgewer het hom uitgespreek oor die veiligheid van vroue nadat 8 liggame sedert Julie in Kempton Park, Springs en Tembisa gekry is. Die voorsitter van die Kokes, Nomathemba Mogeti, sê vroue het die reg om veilig te voel. Sy vra vir sterker optrede teen geslagsgeweld en moord op vroue.
1: Women should be able to take a walk, go for a run, use public spaces and move freely within their communities without fear of violence or harm. Creating safe environments for women is a fundamental responsibility of society and a measure of the well-being of our communities.
0: Nomathemba Mogeti van die Gautengse wetgewer. Die polisie het intussen onderneem dat alles moontlik gedoen sal word om die moordenaar of moordenaars vas te trek en het ook 'n beloning vir inligting uitgereik. President Cyril Ramaphosa het die wetsontwerp op die staatsdienskommissie se wet bekragtig. Die doel van die wet is om die onafhanklikheid van die staatsdienskommissie te versterk. Die wet brei die kommissie se mandaat uit om plaaslike regering en openbare entiteite in te sluit. Die staatsdienskommissie mag nou verslag eis van 'n departement of amptenaar oor die inwerkingstelling van besluite. Die bekragtiging is spesifiek vir van dese maand beplan omdat September diens of staatsdiens maand is. Die departement van arbeid en indiensneming is besig met 'n inspeksie op plase en produksiemaatskappye in Kondo en Mpumalanga. Die adjunkminister Jomo Sibiya lei die operasie wat gemik is op maatskappye wat na bewering arbeidswetgewing oortree. Die departement van binnelandse sake en die Suid-Afrikaanse polisie is ook deel van die inspeksies. Kondo, wat voorheen as Pieter Tief bekend gestaan het, is bekend vir verskeie aanlegte en nywerhede in veral die papier, hout en chemiese bedrywe. Die Saoediese weermag sê hy het 'n hommeltuig afgeskiet wat na die Mekka onderweg was. Die weermag hou die Houthis aanspreeklik vir die aanval op die Moslem se heilige stad. Die hommeltuig is vernietig kort voordat dit 'n spergebied ingegaan het. 'N Woordvoerder van die Saoediese weermag sê dit is die Houthis se tweede poging om Mekka te teiken nadat 'n ballistiese misiel in 2017 gelanseer is. Die Iran-gesteunde groep ontken egter dat hy 'n bedreiging vir Mekka of enige ander heilige plek inhou. Die Houthis het die afgelope tyd dele langs die kus van Jemen by die straat van Bab el-Mandeb beset. Die VSA het intussen sy burgers gewaarsku om nie na Saudi-Arabië of na die grens van Jemen te reis nie. 'N Skildery van die gerekende Suid-Afrikaanse kunstenaar Irma Steyn is op 'n veiling in Kaapstad vir 13 miljoen rand verkoop. Die nuwe eienaar van die skildery, Dahlias, is aan 'n telefoniese beer verkoop. 4 telefoniese beers het meegeding om die kunswerk te besit. Dit is vir die eerste keer in 1935 tydens 'n uitstalling in Johannesburg aan 'n privaat persoon verkoop en is 'n gesogte blomskildery van Steyn. In 2019 is 'n vrugte en dahlia stillewe van Steyn vir meer as 16 miljoen rand van die hand gesit. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die ANC het 'n bloukie geloop in die kieshof in Bloemfontein toe die hof teen die party beslis het in sy saak teen die verkiesingskommissie. Dit is die einde van die nuus onder die redaksie van Helena van Vieren en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG se die hooftrekke om 2:00.
2: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Ek wil net sê, sedert ek nou die nuus gister gelees het, is daar toe 7 vroue gevind. Ons trek nou by 8. Dis skrikwekkend. Dis al van Julie wat hierdie goed aangaan. En jy weet, mense sê vroue moet versigtig wees en swaan, jy's nie eers dan veilig in jou huis nie. Ons weet nou iemand het uitgewys ook, dit is een van die plekke waar vroue die minste veilig is. Ek weet nie wat 'n mens gaan doen nie. Dis regtig baie erg. Die ander storie gister die nuus, 12-jarige kind wat deur 'n volwasse ou aangehou is as sy vrou in 2020 is die berigte daarvan. Jy weet bekend gemaak in 2020. 6 jaar. Ek weet nie, dit is my verskriklike stories, maar ja, dit is die nuus. Ons hou jou op hoogte. Jy kan natuurlik weer inskakel vir die nuusspan wat alles vir jou bied. Michael the Mechanics, All We Need Is a Miracle. Voel dit vir my elke dag, sê ek vir jou. Maar in ons program vandag gaan ons fokus op dorpsgeheime. Ons gaan Wellington toe, die treinstasie daar. Ek het vir jou uittreksel uit die Reine Wynheid, pragtige stories van my gaste vandag. Ons gaan na 1977, Maria Callas sterf op 53 en na 2 gaan ons meelmaal. Ons gaan terug na 1897 saam met Johan. Soos beloof, net hierna ook Ignatius aan die woord met interessante wêreldnuus. Ek is Martie Sprink. Baie welkom by Woensdag se 360.

0: Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle. Bly by ons vir interessante wêreldnuus. Jacobsdal, skud julle vere reg. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons het ons tekkies ingepak vir 'n pretloop saam met die drafklim. Ons is lekker lus vir Adrie se egte plaaspastye. En ons kan nie wag om Jacobsdal se geskiedkundige geboue saam met Tannie Nonnie te verken nie. Kom kuier saam. Die Oppenbakkerspan is reg vir die uitsending op Vrydag 18 September, geborg deur die ATKV. Belê in jouself, belê in die toekoms. Hitsmerk, wees die verskil.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Dien vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
2: Die Op die Water Kunstefees vind volgende jaar van 14 tot 19 Februarie plaas. Ouma van Garrie's is te sien in Ouma en die Ou Koeie.
3: Ouma vaar saam op die Water Kunstefees, Moeders Valentine's Week. Ooh, die vaar van die liefde. En kneertjies maak hulle noem het cocktails.
2: Spreek Opperman is te sien in Reunie en Eerste vir Alles.
4: Ek sien julle Valentine's Week op die Water Kunstefees.
2: Bespreek nou by opiewater.co.za of by 011-804 6073
5: 360 Jou blik op die wêreld.
0: Dit is nou 12 minute oor 1 op RSG. Ons kyk na interessante wêreldnuus soos wat ons gewoonlik sê met Ignatius. Dit is van Sien en se webblad 'n geldige rede om te lees vir ontspanning.
6: Maar te lees, mens hoor gereeld lees is 'n uitdaging. Singapore het besluit hulle gaan plan moet maak met die breinverrottingskonsep. Dis was nou waar agteruitgang in kognitiewe vermoëns waargeneem word, wat toegeskryf word aan die blootstelling aan te veel oppervlakkige aanlyn inhoud en doomscrolling. Dit gaan 'n soort van oor beskerm teen die skerm. As ons met hulle plan moet werk, moet jy daarom een letter ken om jou aan die lees te kry. By ons is dit die hoofletter R, vir rand. By hulle is dit 'n S wat lyk of het doodgetrek is. Jy weet, soos 'n slang op 'n staf. Die simbool vir die Singapore dollar. Omkoop vir omblaai. Betaal om 'n nuwe blaadjie om te slaan. Kyk aan haar soos jy wil, maar dis gaan sit en lees vir 'n geldjie. Die konsep word vir 5 jaar uitgerol. Dis 'n nasionale veldtog om leesgewoontes te bevorder met aansporings wat klein betalings insluit aan burgers wat hulle leesminute op 'n staatswebwerf aanteken. 'n Leessessie van 15 minute of langer verdien 20 virtuele munte. Lesers moet 1000 munte insamel om die betaling in Singapore dollars te ontvang. Slegs een sessie kan per dag aangeteken word. So 50 dae se lees word beloon met $1. Vandag is dit R12.78. Hoe jy ook al na die wisselkoers kyk, jy lees maar steeds vir die lekker, al word jy betaal. Die kern van die aanslag is om te van lees 'n speletjie te maak in die hoop dat lees gewoonte sal word. Kortvorm inhoud help ons om inligting te kry, maar teenoor die versterkte langvorm lees aandag, kritieke denke en verbeelding. So, lees bly 'n belegging waaruit jy kan min slaan.
0: Dit dan, soos ek gesê het, van Sien en se webblad, stuur die e-pos as jy dit wil lees. Ek sal nie omgee om betaal te word om te lees nie. Dit is 'n baie beter ding om voor betaal te word, sê ek vir jou. Bos is my kos, hier is Kurt Darren.
7: Ek sit langs die vuur in die stille nag.

0: bos is my kos. Laat my weet of jy hulle gesien het op die pad. Ek hoor van jou, ek hoor hulle is vanoggend. Nou dink ek, mag ek sê wat rigting hulle gesê het hulle ry? Miskien moet ek nie sê nie. Ek gaan eers stil bly. Maar ja. Ja, dit was 'n groot dag vir hulle gewees, dag 10.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
2: Vryserburg sal altyd na in my hart lê. Ten spyte van die koue en reën het ons ongelooflike gasvryheid ervaar. Ons het mense ontmoet met wonderlike stories van boere en onderwysers tot kunstenaars en reeldansers. Ons het heerlik geëet en 'n dag in die lewe van hierdie besondere Karoo dorp ervaar. Wat my die meeste bybly is die mense, trots op hul dorp, hul geskiedenis en hul gemeenskap. Kyk, Vryserburg het my weer eens laat besef die Karoo mag groot en stil wees, maar sy mense en hul stories is bitter baie uniek.
1: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: Half 11 gesels ons met Dr. Arin van der Merwe, 'n mediese dokter wat onder meer in holistiese berading, natuurlike medisyne en vrouegesondheid spesialiseer oor metaboliese sindroom. Ons luister na Santonet

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Daar is baie mense in die geskiedenis, interessante mense vandag gebore. En daar is bijvoorbeeld ook iemand wat baie groot naam gemaak het in Frankrijk, natuurlijk ook Nadia Boulanger, gebore 1887. En sy was 'n dirigent en oralist, een van die invloedrykste onderwysers van musikale komposisie van die 20ste eeuw. Ek gaan nou 'n bietjie fokus op iets anders en dit is in die vorm van blues, want B.B. King is vandag in 1925 gebore en het natuurlijk die Mississippi Delta Blues baie bekend gemaak, absolute genie gewees op daai elektriese gitaar en een van die invloedrykste elektriese gitaarspelers van sy generasie. So ek soek 'n bietjie blues, ons het nou gister, was het gister, country muziek geluister op 'n hele ander tema. Vandag jou gunsteling blues liedjie. Ek is baie lief vir blues. Daar is baie rockgroepe wat eintlik ook beïnvloed word deur blues. Ek dink baie van Zeppelin se vroeë musiek is eintlik blues. So, as die genre daar rondval, stuur vir my jou gunsteling blues liedjie. Ons speel hom dalk net na 245889. Dit kos jou R50 per SMS. Hier is die Goo Goo Dolls, nou Wellington toe.

0: Jacobus met Verby Dans. Onthou, stuur gerus jou voorstel vir vandag se liedjie op versoek net na 2 jou keuse van musiek. Ek soek jou gunsteling blues liedjie en ons speel hom dalk vir jou net na 2. Volgende dorpsgeheime. Ek wag vir jou e-pos. Ons soek daai stories of feite van 'n dorp wat jy weet die res van Suid-Afrika nie noodwendig van weet nie. En ek wil van jou hoor. Stuur vir my gerus brink@rsg.co.za. Hester de Kok aan die woord. Ons gaan in dorpsgeheime vandag Wellington toe. Baie welkom aan jou Hester en die Wellington se treinstasie.
1: Min mense ken die unieke storie agter Wellington se stasie. Waar deur die dorp permanent op die landkaart geplaas is, want die eerste spoorlyn in Suid-Afrika het in Kaapstad begin op Wellington gestop. Wellington het die terminus vir die land se eerste stoomlokomotiewe geword. Die grond hiervoor is deur Pieter Malang van die plaas Versailles aan die stadsraad geskenk met 'n ooreenkoms wat steeds van krag is, naamlik elke passasiers- en hooflyntrein wat oor die spoor sou loop, moes daar stop. Natuurlik is geskiedenis van die stasie onlosmaaklik van die ontstaan geskiedenis van die dorp. In 1677 het die eerste Europese pioniers hulle hier gevestig. Hulle noem die plek Limietvallei, omdat die omringende berge destyds beskou is as die grens van die Kaapkolonie. In 1699 is die eerste plaas aan Franse hugenote hier toegeken. Hulle het 'n enorme invloed op die kultuur en veral die vroeë wynbou in die gebied gehad. Nou, weens die ligging van die berge het die dorp die laaste uitspanplek geword waar reisigers en togryers hulle waans kon regmaak vir die reis binneland toe. Dit het gelei tot 'n florerende waarmakersbedryf en Limietvallei word Wagenmakersvallei. 26 Maart 1840 is die dorp amptelik geproklameer en vernoem na die hertog van Wellington. Omdat mense in plek maak en nie andersom nie, kan u dink wie en wat alles hier nes geskop het en wat die gevolglike invloede daarvan was. Toe die Britse regering in die laat 1850 se kontrak onderteken met 'n private maatskappy, Cape Town Railway and Dock Company, vir die bou van die spoorlyn Wellington te begin die moeilikheid, want die inwoners is nie tevrede met die roete en die plasing van die nuwe stasie nie. Boonbehalwe dat hulle besorg was oor die impak wat die spoorlyn en die stasie op hulle eiendom en die plaaslike handel sou hê, het hulle beswaar gemaak omdat die stasie 3/4 myl buite die dorp sou wees, is 1,2 km. Hulle rig toe 'n petisie aan die Kaapse owerhede en die dispuut vertraag die projek met 3.5 jaar. Nou moet ons onthou onder die inwoners van Stoede godsmense en die minder so. Dis is die stasie geskiedenis nie vlekkeloos nie. Op 4 November 1863 word die groot spoor in gebruik geneem. Dit was 'n historiese gebeurtenis en die mylpaal in die geskiedenis van die vroeë Suid-Afrikaanse spoorweë. Suid-Afrika se eerste stoomlokomotief is in 1859 spesiaal uit Skotland ingevoer vir die aanleg van die spoorlyn. Die lokomotief het vanweë sy swartteer die naam Blackie gekry. Nou Blackie is 'n hartseer deel van die stasie geskiedenis. Wellington het nietemin vinnig in 'n belangrike kruispunt vir talle deurgangroetes ontwikkel en het as die sentrale eindpunt gedien waar hy in die binnelandse produkte vervoer is. Die kopers van Kaapstad het tot Wellington gereis en volgens geskiedskrywing het met vooruitgang die onheil saamgekom. Maar ek dink nie ek weet, omdat daar niks nie onder die son is nie, het dit net lekkerder en groter afmetings aangeneem. Skynbaar het die destyds in Masonic Hotel die grootste kroeg in die land gehad. Nou wanneer die waans met die produkte uit die binneland hier geland het, het dit rof gegaan. Vuisgevegte, messtekery en skietery was net so algemeen soos vandag. Dames uit die Kaap was gereelde besoekers en die Masonic se kamers was altyd vol bespreek. Dit was so erg dat 'n sekere geestelike wat uit die Kaap Wellington toe verhuis het, 'n ernstige brief aan die ring gerig het om tog dadelik een man Gods te senden na dit vallei van sonden en doodsbeenderen. Nou die trein het in 'n ijswekkende spoed van 20 tot 30 myl per uur voortgespoed, is 23 tot 48 km, nê? en alles wat in die pad gekom het doodgetrap van honders tot varke. En die arme Blackie, wat die leeuwe aandeel gehad het in die bou van die spoorlijn, het sekere kerksmense ontstig. Dominee van der Linge van die Parel het dit de duivels kruiwagen gedoop en hy het gesê, treine is die werk van die antichristus. Hy het een boycott ingesteld, die treine gaan sonder loop, omdat het sabbatsontheiliging was. Hy het ook een kompeterende koetsdienst ingesteld, wat later doodgeloop het. Nou die spoorlijn, as ook die grond, is in 19 ambtelik oorgedra aan die staat, en SASNH word gebore, Suid-Afrikaanse spoorwee en havens. Nou in my hoërskooljare, as die treinryd, ons is sommer genoem, hou asseblief stil, nee, sit asseblief stil, hou vas. Nou weens die geografiese ligging van Wellington kon die spoorlijn nêrens anders loop as oor die lengte van Versail nie. Met die dat alle hooflyne by die stasie moes stop, is almal bevoordeel. Alle produkte is daar gelaai. In 1904 het die suksesvolle handelspraktyk tot gevolg gehad dat Wellington Fruit Growers in Kaapstad gestig is en ons onthou baie van ons onthou nog die ikoniese winkel in Darlingstraat. Nou Pieter Malang en sy vriende kon makkelijk op die passagierstreine op en afklim, wat hulle inderdaad ook gedoen het om volgens geskiedskrywing belangrike politieke figure daar te sien, soos hulle daar my Herzog gesien in Jamieson en selfs Rhodes ook. Maak is seker die passagierskykery het nie net oor die belangrike politieke figure gegaan nie. Genoemde deel van die stasiegeskiedenis het mos prettige incidente ook gehad, maar ongelukkig kan ek dieselfde sê oor die bou van die stasiebrug in die vroeg 50's nie, en daar is in elk geval ook die tyd daarvoor nie.
0: Wat is story, nou, as jy nou gedink het, die ou dink, treine is die antichrist, dan ek voel hom nou, jy weet, hy sal nie lekker doen hier nie, die moderne wereld nie. Baie, baie dankie, daar die gesprek dan, met Esther de Kok, sy het vir ons meer vertel, in dorpsgeheime van Wellingtonse treinstasie. Ek wag, vraag jy pos van jou, oor dorpsgeheim, daar waar jy vandaan kom. Mary McGregor, volgende, Torn Between Two Lovers.

0: Teddy Swims met Lose Control. Dit is Voor het Torn Between Two Lovers, Mary McGregor, en net hierna, een uittreksel uit hierdie weekse Die Reine Wynheid. En dit is prachtig, dit is mense wat al lang in die bedrijf is, en mense wat redelijk nuut in die bedrijf is, wat in die atelier kon kuier het. Ek het ook vandag die laaste episode opgeneem, so dit was like om met mense te gesels, wat glo in 'n baie mooi toekoms vir Suid-Afrika. Nou 1977 en die wêreldbekende sopraan Maria Callas sterf op 53.
1: Dis heerlike lente, die winter is verby, meer nodig die dansvloer vir jou en vir my.
2: Ek is Willem Viljoen van RSG se boeremusiekprogram Vastrap. Sukkel jy met kriewelrige, jeukende voete, spanning in die ledemate, of hunker jy nostalgies na goeie herinneringe? Smag jy na genot, dan is Vastrap die regte produk vir jou. Vastrap, elke saterdagmiddag om 2:00.

0: Die vraag, ek het nog nooit emosionele werk aan myself gedoen nie. Waar begin 'n mens?
1: Ware self is seker een van die mooiste plekke wat jy in jou lewe ooit gaan betree.
0: En dan is daar finansiële stres, daar die konstante bekommernis oor geld wat nie net jou beursie raak nie, maar ook jou gemoed, verhoudings en selfs jou besluite.
2: Maar die oorlog gaan nie om die finansies so ryk as moontlik te word. Die oorlog gaan om beheer te kry.
0: Kom luister na Wees Ek, Vrydag 11:30, saam met my, Lise Swart.
3: Amper Boe. Se boere is al lank in die bedryf, so hulle drywe word oor die jare vir plekke soos Kanonkop en so verskaf. Maar sedert COVID is hulle nuwe wynmakers. Pieter Michel Smit praat, ek het hulle by die Stellenbosch wynproe ontmoet en hulle vertel toe nie hulle het besluit tydens COVID, kom ons maak maar 'n bietjie van ons eie wyn. Nou het hulle hulle eie handelsmerk begin en soos ek verstaan die heel enigste Pinotage Tempranillo in die wêreld. Ons dink dit is die geval. Maar tydens die Decanter World Wine Awards van 2026 het my ander gas Agnes Ferreira van Stellenbosch Reserve 97 punte gekry vir sy Hangbrug Chenin Blanc 2025, dis uitverkoop ongelukkig, en hulle het ook Best in Show met daai wyn ontvang. Die inligting terloops is vir ons gestuur, ek kry net uit die blou te so 'n WhatsApp van Carla wat sê, tydens spitstyd het sy ma vir ons daarvan gestuur, want is die enigste wyn in die land wat dit toe nou ontvang het, enigste Suid-Afrikaanse wyn. En journalist Sandy Retief vertel van 'n Reine Wynheid episode wat haar geïnspireer het, en vertel vir ons van haar gunsteling wynoomblik met Paul Seguka, wat in die eerste seisoen een van my gaste was. Dankie daarvoor, Hanlie. Maar kom ons luister uit, of na 'n uittreksel uit die episode. Jy kan nou gaan luister op Spotify, YouTube, natuurlik ook op ons platforms, rsg.co.za, die RSG app, en dit is op YouTube, soos ek gesê het, ook SABC+.
4: Hy het begin en gesê, hy wil 'n klein bietjie wyn maak, so faaitjie. En ons het in die motorhuis het ons die, met die hand die, dit ontstingel.
3: Ja.
4: En fisies afgetrap en alles. En toe ek weer sien, toe staan daar 'n magtom kratte met drywe in. En die volgende oomblik toe is daar 'n ontstingelaar. En hy begin, en op daai stadium toe, ek sê vir hom, hoeveel het jy gemaak? Hy sê, ach so 10 ton.
3: Ach so 10 ton, seker nie veel nie. So, Pieter, die benadering tot die wingerd, as 'n wingerdboukundige, het jy enigszins daai benadering verander, toe jy nou besluit het om self wyn te maak? En jylle verkoop nou, vertel maar vir ons, aan wie jylle al die jare die groot kanone, Kanonkop en daai ouens, aan wie jylle al die jare ook wyn of druiwe verskaf, jy weet, wat hou jy vir jouself, wat gee vir hulle?
5: En ja, dis eintlik,
3: daar is kompetisies ek
5: daar. Dit is eintlik baie interessant, ek het glad nie my strategie verander nie, want ek meen van die begin af is jou ding, jy wil die beste druiwe wat jy moontlik kan produseer, wil jy verskaf, en dan as jy nou toevallig self wil begin 'n wyn maak, ek meen dit bly mos maar nou net op die einde van die dag dieselfde, so daar is nie sekere, jy weet die, hulle praat mos altyd van die oë uitpik, so daar is sekere ouens wat kom en sê hulle, ek wil nou net daai paar rye of net daai gedeelte van die blok wil ek hê. Nee, die wyne wat ons maak, ek gaan glad nie en gaan pik sekere dele uit en sê, dit is wat ek wil hê nie. So die hele benadering het eintlik glad nie verander nie.
6: Ja, so ek was gebore en groot geraak in De Aar, waar daar nie wingerd is nie. Ons het vakansies en so as ons deur ry Kaapse kant toe, ry ons die deur Touwsrivierde dorings, waar die klomp tafeldrywe staan. En ek dink, dis maar waar het begin het. Daar was eers 'n belangstelling in wingerd, en ek het toe daai pad begin volg, en ek het daar by CPUT in Wellington wingerd en wynbou gaan studeer. Ek het toe 'n jaar prakties gaan doen in Swartland, waar ek die eerste 3 maande gepars het by 'n keller, en toe ek gaan boer vir die res van die jaar. En daar op die plaas het ek gewerk met gewone graan, bees en skaap, maar meestal wingerd ook. En dis nou waar ek weer geleer het oor die wingerdwerk en so aan, en aan die einde van daai tyd het ek amper op die plaas gebly, want toe ek amper meer, soos ja, miskien moet ek maar wingerdboer. En die oom op die plaas het my gesê, nee, maar gaan, doe nou, want jy stel eintlik regtig belang in die wyn. En ja, dis toe waar ek my eerste pars hulp werk gekry het by Guardian Peak.
3: Ja.
6: En dis nou, ja, daar waar ek vir Daniel ontmoet het en saam met daar gewerk het. 2 jaar daar so gepars, en toe het ek middel 2020 het ek Rust en Vrede toe geskuif. Waar ek, toe as die assistent wynmaker daar was, ook vir 2 parste. En ek kan onthou ek teruggekom van my December vakantie in 2023 en ek stap by die werk in en my baas roep my dadelik, hy sê vir my kom. En ek dog, o, jene, hier is moeilikheid. En dis toe hy het my gevra het of ek sal die wyn gemaak by die Stellenbosch Reserve Keller. En dis maar hoe ek gekom het tot nou toe, baie geleer by baie goeie wynmakers. Ek het, soos ek sê, vir Daniel gewerk.
3: Dis een Daniel Leroux.
6: Daniel Leroux.
3: En jy sê ook Koenie Snyman was ook een groot mentor.
6: Koenie Snyman het ek saamgewerk by Rust en Vrede.
3: Ja.
6: So ja, ek het regtig baie geleer by hulle, leer nog steeds baie by hulle en... Ja, is lekker om te sien die kennis wat hulle vir my geleer het, is ek bezig om oor te dra in die wijn.
3: Dit dan die nieuwe episode van Die Reine Wijnheid. Lyk en luister na die Bekbazare op ons platforms. Daar is baie om te geniet, saam met Pieter hulle ook in Elsje.

0: Annie van Rooyen met Neem my op vlerke.
1: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet dit is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
2: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir twee te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank, ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
4: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
3: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
4: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
3: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
4: Met die komplimente van Verseker
3: en die ATKV.
0: In vandag se afstof op 16 September 1977 sterf die wêreldbekende sopraan Maria Callas op 53. Hier is 'n uittreksel uit 'n huldeblyk aan haar van Daniel Kirstein en dit is in 1977 uitgesaai.
5: Maria Callas is Vrydag oorlede. In die wêreld is 'n armer plek om in te lewe. Want soos die groot Italiaanse regisseur Franco Zeffirelli eendag gesê het, die towermag van 'n Callas is 'n kwaliteit wat min kunstenaars besit. Daar is vele uitstekende kunstenaars, maar min wat daardie sesde sintuig, daardie bykomstige iets het. Dit is iets wat hulle bo kan die normale uitlig wat van hulle semigode maak. Vir my was Maria altyd 'n wonderwerk. Mens kan haar nie verstaan of verklaar nie. In Augustus 1947 het sy haar Italiaanse debuut in Verona gemaak en daarna in die Scala en in al die belangrikste operahuise van Italië gesing. En dit wou voorkom asof haar stem geen beperkings geken het nie. Norma, Aida en Lucia was raar genoeg, maar sy het Isolde ook bygevoeg. So gewild het sy geraak dat die Italianers na haar verwys het as die koningin van die primadonnas. In Triest is sy beskou as die grootste Norma van alle tye. En in Genua het hulle haar op die hande gedra deur die strate na een van haar opvoerings. En na haar debuut in Covent Garden het een kritikus sonder om te skroom verklaar dat sy die grootste sanger, manlik of vroulik, is in ons tyd. Haar loopbaan wat hierop gevolg het was net so stormagtig as wat dit opspraakwekkend was. In 1964 het sy haar laaste plaatopnames gemaak en in die daaropvolgende jaar in 4 operas opgetree. 2 in Parys, 1 in New York en 1 in Londen. Teen daardie tyd het haar stem reeds veel van sy eertydse glorie verloor en vir 8 jaar lank het sy haar aan die openbare lewe onttrek. Vroeg in 1973 kondig sy aan dat sy saam met Giuseppe Di Stefano 'n wêreldtoer sou onderneem. En hoewel hulle wel daarmee begin het, het die hele affære op 'n fiasco uitgeloop. Dit was 'n wrak van 'n skildery, maar die skildery is die grootste skildery in die hele wêreld.

Hoe prachtig, nee. Joch, so 'n fantastiese stem gehad. Luke Bryan, Word on the Street, die twee nuus hoofdrekke is volgende. Op versoek daarna, ons fokus bietjie op die genre van blues. Iemand vra, hoe beskryf mens blues? So ek gaan nou vir jou so klein bietjie van die definisie probeer gee, maar hierdie genre is so vloeiend. Bly by ons daarvoor, ook Johan aan die woord, 25 minute oor 2.

0: In die 2 uur nuus hooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die ANC het besluit om teen die kieshof se beslissing teen hom te appeleer. Dit volg nadat die kieshof in Bloemfontein die party se aansoek oor die toelating van meer as 180 kandidate vir die komende munisipale verkiesings van die hand gewys het. Die veelparty Vroue Kokes in die Gautengse wetgewer het hom uitgespreek oor die veiligheid van vroue, nadat 8 liggame van vroue sedert Julie in Kempton Park, Springs en Tembisa in Ekurhuleni gevind is. Die voorsitter van die Kokes, Nomathemba Mogeti, sê vroue het die reg om veilig te voel. Die nuwe wet op die staatsdienskommissie bepaal onder meer dat amptenare teen wie 'n bevinding gemaak is, dat hulle die kommissie se werk dwarsboom vir tot 12 maande tronk toegestuur kan word. Hulle kan alternatiefelik met R50.000 beboet word. President Cyril Ramaphosa het vroeër die wetsontwerp op die staatsdienskommissie as wet bekragtig. Die president van die NVP, Ivan Barnes, sal na verwagting vandag as die party se nuwe lid in die KwaZulu-Natalse wetgewer ingehuldig word. Die speaker, Nomthembeko Boyce, sê die NVP se enigste setel vakant verklaar na 'n hofbeslissing dat die LER vir maatskaplike ontwikkeling in Balishinga moet bedank. En 'n skildery van die gerekende Suid-Afrikaanse kunstenaar Irma Stern is op 'n veiling in Kaapstad vir R13 miljoen verkoop. Die skildery, Dahlias, is aan 'n telefoniese beer verkoop, maar die persoon se identiteit is nie bekend gemaak nie. 4 telefoniese beers het meegeding om die kunswerk te besit. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.

0: Die klanke van American Authors met Trouble hier op RSG. Welkom by die tweede uur waar ons nou jou keuse van musiek gaan speel. En dan gaan ons ook inskakel daar saam met Johan. Hy het 'n opname vir ons gaan maak by Soetmax Vlei in Franshoek. En ons gaan na 1897 met Jan die Meelenaar. Bly by ons daarvoor. Ons sluit af met Het jy geweet?
1: Bykans 400 mense het die Brahman Weesteelers Genootskap se nasionale veiling Diskant Potchefstroom bygewoon. Sietse Smit gee in môreoggend se RSG landbou vir ons terugvoer.
2: Wat wel by ons ras op die oomblik 'n tendens is wat omtrent in al die produksieveilings uitstaan, is dat die prys van suiwer geteelde kommersiële Brahman diere het 'n baie hoë aanvraag.
1: Ons gesels ook met Carla de Kok van Serfbred Brahmane. Een van hul Brahman bulle het die hoogste prys van R220.000 behaal. Johan van der Berg is soos altyd op sy pos met ons weer nuus en Chris Derksen terug met nuus oor vleispryse. Donderdagoggend, 20:05 in RSG Landbou.
3: Skop daai skoene uit en skud dit.
4: Oes sy skud daai jippe.
3: Elke Vrydag met Mike Reddy Philander.
4: Pens en poekies, papa.
3: En natuurlik, wie het wat gebring? Is dit Reggie of is dit Jaco? Skud dit. Elke Vrydag aan, net hier op RSG. Vanaf 20:09 tot middernag.
5: Ek moet nou gou eerlik wees.
6: Ja.
5: Ek het my nou doodgeskrik. Want Carla, jy skryf hier vir my Stars on 54.
6: So, Stars.
5: So the Scars on 45. Ek weet is Scars on 45, maar jy weet mos nou jou brein speel speletjies met jou. Nee,
6: dan dink jy. Oh.
5: Nou sien ek jou op die rekenaar. Nou, vir die split sekonde dink, het ek het al die jare verkeerd gegaan. Dankie Carla, skryf die goed reg volgende keer.
7: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3:00.
0: Julle, die saak is nog baie moeilik oor. Jy het nou baie moeilik gemaak en terselfdertyd wil ek dankie sê, want jy het nou vir ons baie keuses gestuur. Ek het vir jou gevra wat jou gunsteling bluesliedjie is. Ek het so baie opgesit wat ek wil luister en al daai tipe van goed. Dit is net baie baie moeilik om te kies op hierdie stadium. Ek dink ons moet maar 'n hele week van blues doen. Daar is soveel voorstelle. Kom ons begin. River of Tears van Eric Clapton. Ek gaan nou so deurlees. Ek het nie dit wat ek nou lees almal van seker gemaak in terme van is dit regte blues nie, want daar was voorstelle wat ek weet vir 'n feit nie blues is nie, maar Jean Pienaar van Gordon's Bay het daai van Eric Clapton voorgestel. Hy is natuurlik een van die beste gitaarspelers ook van alle tye. Midnight Highway Blues, Whiskey, Louis Lombard se voorstel. Gary Moore, nog een van die fantastiese gitaarspelers, Still Have the Blues. Letitia van die Wes-Kaap het voorgestel. Annetjie van Leidenburg, Wilson Pickett se Hey Jude. Nie seker van hom nie, jammer Johan, maar dit, hy sê, dis frik warm in Durban, ek kry jy so jammer. Maar ja, fantastiese groep, Wilson Pickett, of dan nou, daai liedjie ook, Hey Jude van hulle, My Baby Just Cares For Me van Nina Simone. Dit is Willem van Durban. Ek is 'n baie groot Nina Simone ondersteuner. Ek is net absoluut mal oor haar musiek. So, ek dink, fantastiese musiek van haar kant af. Ek het ook, ek weet nie of het lekker vir my in die blues rigting val nie. Is sy nie meer soul nie? Ja, jy sien, daar is soveel van hierdie liedjies wat verskeie genres in een eintlik saamvoeg. So dit kan tegnies seker ook blues wees. Dan My Hometown van Bruce Springsteen. Ek dink jy hy is blues nie. Dis wat ek nog gaan raai daar, maar ek sal vir jou gaan seker maak, Poppie van Witrivier, wat dit ook teer gestuur het. Little Red Rooster, die Rolling Stones, was Marius van Bloemfontein se keuse, Put a Spell on You, Samantha Fish, Erika van die Parel, The Thrill is Gone, B.B. King, wat dan nou vandag verjaar, alternatief Boogie Chillum, John Lee Hooker, ek is mal oor John Lee Hooker, Martin van Vanabel Park, dan was daar ook Unchain My Heart, Ray Charles, Georgia on My Mind, van hom ook Chrissy van Hillcrest se voorstel, Joras Baier, Hoochie Coochie Woman, Little Billy, Hester Ellis van Belleville, en dan was daar ook I'd Rather Go Blind, Chicken Shack, uitgereik 1969 met Christine McVie, voordat sy lid van Fleetwood Mac was. Dis 'n fantastiese liedjie daai ook. Dan Etta James is ook versoek, Since I've Been Loving You, Led Zeppelin, mal daaroor, Valiant Swart, Mama Blues, Ek en die Blues, Piet Botha, Blues vir Louise, en dan, dit is van Marianne Benson, daar van Somerset West, so daar is baie. Isaac Daniels van Johannesburg het gevra vir Eric Clapton se Black Magic Woman, maar ek gaan Etta James vandag speel. Ek dink net sy is fenomenaal en haar weergawe van I'd Rather Go Blind. Geniet dit.

Hierdie vrou was net fantasties en wat 'n ongelooflike stem het sy nie gehad nie, né? Dit is James Zeta Hawkins, beter bekend professioneel as Etta James, en sy het in 1954 begin met haar loopbaan en toe 'n baie groot naam vir haar gemaak. Daai is nou 'n blues en ook deep soul, soos hulle dit noem, want daai het definitief baie diep siel, sê ek vir jou. En dit is jou keuse vir musiek, baie dankie vir almal wat deurgestuur het. En ek het gesê, gaan bietjie sê oor, jy weet wat blues is, maar dit is baie moeilik om dit te beskryf. Iemand het gesê, beskryf wat 'n karaktertrekke het dit. So dis moeilik, is baie tegnies, musikaal tegnies, maar dit is begin in die 19e eeu. Afro-Amerikaansers het dit begin in die diep suide van die Verenigde State en dit was werksliedere en spirituele liedere wat hulle gesing het. So daar's baie tegnieke wat die mense gebruik. Dit sit vir jou binne 'n musikale patroon waar binne jy dan kreatief kan raak. En baie emosionele temas, liries, baie emosioneel swaar kry, hartseer, eerlike uitdrukking, armoede, onderdrukking. En dan net die manier hoe die lirieke ook gestruktureer word is ook nogal streng. Lirie vorms verse wat dan nou dikwels 'n 3-reël struktuur volg waar die eerste reël dan nou genoem word en dan dit is op die tweede reël wat herhaal word vir klem en dan word dit beantwoord deur 'n rymende kommentaar op die derde reël. So aan die een kant is daar baie spasie vir beweging en tog is dit nogal 'n redelike streng patroon waarbinne jy werk. Maar ja, dis so 'n bietjie oor blues. Jy moet maar gaan luister as jy dit nie baie goed ken nie. Daar's wonderlike blues musiek daar buite en verskillende variasies daarvan. Dit is my blues storie vir die dag. Bly by ons nou gaan ons meelmaal. Ons gaan na 1897 hier in 360 saam met Johan. Hier is die piesangskille.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Is die klanke van Kry met Coming For You, Duik Weg, Vreemdeling, die piesang skille voor dit hier op RSG. En onthou, jy kan gaan kyk, prachtige werk van hulle, die Elizabeth Galloway Academy of Fashion in Stellenbosch is opgewonde om aan te kondig, dat het weer tyd is vir hulle jaarlikse moederparade, waar huidige studente se werk met trots op die loopplank vertoon word. Dit is vanjaar hulle 30ste bestaansjaar, en hulle beloof 'n groot viering, met 2 moedervertonings oor 2 aande en die bykomende vertoning van oud-studente se werk. Die vertonings vind plaas, Vrydag die 18de en Saterdag die 19de September, 6:30 vir 7 uur die aand. Kaartjies nou beskikbaar by Quicket. Simple Minds, Alive and Kicking, net hierna is Johanna in die woord.

0: Simple Minds, live and kicking, jy luister na 360, saam met my Martlies Brink, produksieregisseur Ignatius Vlok, volgende Johan.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie, wees gerus.

0: Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in contant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uit mekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: En donderdag se skuif nader. Teen Sondag aand weet Zeldie se pa en ma steeds nie van Doring nie. Hulle het hom nog nie gesien nie, maar hulle ruik hom. Daarom het Zeldie besluit om vir Doring te gaan bad.
4: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.
5: Nie eens beerdkrag kon hulle stop in 1897 op Soetmelksvlei in Franshoek nie, het Johan Rademan by Jan Jordaan, meer bekend as Jan die Meelenaar, uitgevind.
6: So welkom by die Meelhuis. My naam is Jan. Vandag gaan ek vir julle klein bietjie meer verduidelik en so ook 'n demonstrasie gee hoe ons van koring tot in meel maal. Baie maklike proses, al wat ons nodig het is 'n kragbron. Ons maak ons sluis oop, daardie water hardloop dan reg oor ons brugsloot. Nou heel dag kan hy water oor hardloop, niks sal gebeur nie, totdat ons val deurtrek.
7: Jan, hier staan ons, is 1897. Eskom het nog nie krag gelewer nie. So die ou mense was uitgelewer aan slim dink, nê, oor die natuur en dit te gebruik.
6: Dit is verseker so, as ons nou kyk na ons kragbron, dit is wat ons gebruik vir ons watermeel, maar so ook, daardie tyd, as jy nou nie genoeg water gehad het nie, sal ons ook 'n dier aangedrewe meule kry. So jy weet, jy het al sekerlik in die flieks gesien, hoe die donkie stap met die groot steen, nou dit is maar dieselfde story. So ek sê altyd, op 'n plaas so Soetmaaksvlei, sou ons 10-1 dier aangedrewe meule gehad het, en 'n klein aangedrewe meel, wat jy sommer met jou hand werk, bo in ons kombuis.
7: En die tipe van stene wat hulle gebruik het, hulle dikwels sandsteen gebruik, julle werk 'n bietjie anders.
6: Ja, 100%, so dikwels het hulle sandsteen gebruik, ons gebruik heidaglik graniet. Die rede vir graniet, dis het 'n ongelooflike harde klip en kan vir jou hou oor 'n langer tydperk. Ek wil sê so oor so 20 en 40 jaar. Terwyl ek nou sê dit in dieselfde asem, moet ons nuwe groewe sny elke 6 maande na 'n jaar. Nou ons sny ons stene omtrent so 5 mil diep, maar jy kan hom sny tot 7 mil, ook tot 12 mil, maar ons sal hom eerder sny 5 mil en meer gereeld.
7: En as graniet van die parelrots, nou jy het jou bron hierso, jy werk met sluise, jy werk met 'n waterwiel en binne dryf dit dan jou stene aan waar die maalproses gebeur. Kom ek aan jy stap nou maar soos twee donkies na binne en dan gaan kyk ons hoe jy die ding daarvandaan af doen. Ek kuier hier op Soetmelksvlei en Jan is die meelenaar.
6: Julle kan hoor hoe val die water nou, deur om die val deur te trek, maak ek net 'n gaping in die brug. Jou water kan nie meer oor hardloop nie, maar val direk op jou waterwiel. Soos daai water op jou wiel beland, sal jou bakke begin vol raak, jou wiel sal begin draai, so dan draai dit jou binneste rad en jou rad draai jou groot hardloopsteen binne in ons houtvaat. Nou bo het ons wat ons noem as 'n graanbak, lekker maklik in Afrikaans. Bo gooi ons koring in. Koring wat ons heidaglik gebruik is 'n harde rooi en 'n Kalahari wit. Ons doen 'n mengsel van daai tweetjies. So koring bo in val dan reg deur na die middelste bak wat skit. Ons noem dit sommer 'n skitbak en sy funksie is net om meer beheer te hê. Sodat nie al daai graan afval op een slag nie, maar stelselmatig. Nou stelselmatig val jou graan tussen die twee groot stene. fyn sal dit gemaal word, al daai meelskie dan vorentoe en onder by jou koker. So val dit uit. So maklik soos dit. Nou die stene wat ons gebruik is granietstene eerder as jou sandsteen. Dit kan vir ons hou 'n baie lang tydperk, tussen so 20 en 40 jaar. So ook ons stene is 10 keer groter as ons klein smaalstene op die grond en dit weeg omtrent so 250 kg per steen. Dit kom plaaslik van ons Parelberg af, sommer gesny hier in ons omgewing.
7: Jesus Jan, dit klink so 'n eenvoudige proses, maar dit was so belangrik vir die ou pionierboere 1897. Dit was absolute stapelvoedsel en oorlewing, né? So as jy nou hier staan en dit so maklik laat lyk, dan moet die mense onthou daar was nie winkelbrood nie, né?
6: Dit is 100% reg, ja. Dit was 'n groot storie gewees. As ons nou kyk hier links op die grond, dis ons eerste maalklip. Dit is omtrent so 35,000 jaar gaan hy terug. Nou interessante feit, dit vat een persoon 'n hele werkdag van 8 tot 5 om genoeg meel te maal om 'n familie van 8 daai aand te kan brood verskaf. Nou ons groot meel se kapasiteit is in 1 uur tussen 10 en 14 kilos. Dit gee vir jou net 'n aanduiding hoe groot gesukkel dit was om werklik waar vir jou familie vars meel te kan gee.
7: As jy mens nou koffiebone maal, dan kan jy dit grower of ligter of so. Is dit dieselfde met meel ook?
6: 100%, dis dieselfde. Ons gebruik dan ons ligeysters. So in die kante sal ons twee eysters sê. Ons noem dit in Engels is 'n braai irons, Afrikaans ligeysters. As jy hom aan die een kant verstel, moet ons hom aan die ander kant verstel. Dit sal jou hele onderste as opdruk of af laat sak. So om 'n grower meel te maak, sal ons as laat opdruk, jou lantern druk dan jou boonste hardloopsteen verder weg van jou onderste steen en so dan het ons 'n grower meel of deur om dit te laat sak, 'n lekker fyn meel.
7: Nou kry die meelenaar nou en dan 'n bietjie van 'n opdrag uit die kombuis. Jong is te grof, jy moet 'n bietjie fyner of is te fyn, jy moet 'n bietjie grower.
6: Presies, net so. So dan die Louise by ons kombuis, sy's altyd op my fyner meel of 'n grower meel. Ons gee vir hulle 'n lekker meel wat ongesif is, so ons gebruik 'n volgraan meel by ons hoofhuis.
7: Jan, dis so 'n wonderlike voorreg om hierdie tipe van werk te kan doen. Nou meelenaars is deesdae baie skaars, want is natuurlik 'n ding wat baie kommersieel geraak het en met die nuwe produkte wat 'n mens kry, toerusting, is dit baie skaars. Is dit vir jou 'n voorreg om hier te werk?
6: Dit is 100% vir my 'n voorreg. Ek leer baie, ongelooflik baie. Deesdae is dit so maklik. Ons gaan net na die winkel toe. Ons het eintlik deesdae nog makliker. Ons gaan op ons selfoon 60-60 en daar is hy, hier is die meel by die huis, ons weet nie waar dit vandaan kom nie, ons het dit baie makliker, so vir my, dis baie groot leer ervaring.
7: En dit smaak anders, nee. Jy kan hom maar, jy weet jou kop op 'n meelsteenblok gaan sit, maar as dit met die hand gemaak word, op die oudtydse manier, daai gebak is maar net iets anders.
6: Verseker, dit smaak heeltemal anders. Jy kan die lekker neterigheid proe in jou graan en in jou meel en so ook daai lekker soetigheid van jou Kalahari wit. So ek sal definitief sê, dis uitstekend. So ook jou proteïenwaarde is omtrent so 11.2, so dit is uitstekend vir 'n mens. En jy kan proe daai lekker vars gemaalde meel.
5: Dit dan Jan Jordaan, hy het so skuins verwys na Tannie Louise wat Jan die meelenaar se oudste meel vat. En sonder elektrisiteit die lekkerste brode bak in die ou 1897 plaas kombuis. Johan Rademan het agter die reuk aangeloop en volgende week bak ons brood in 360. Ek is so jaloers Johan, nie maar vir ons 'n broodjie gestuur het jong. Lekker gesprek wat voorlê.

0: Christyn.
1: Stel jou 'n vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
0: Opsoek na jou volgende motor teen 'n winskoopprys. Met WeBuyCars online veilings gaan duisende voertuie elke dag onder die hamer, so daar is genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan 'n uitstekende winskoop loslaan. Besoek die WeBuyCars toep of hulle webtuiste en begin vandag nog bie.
2: Die Op die Water Kunstefees vir volgende jaar van 14 tot 19 Februarie. Plaas Ouma van Garrie's is te sien in Ouma en die Ou Koeie.
3: Ouma vaar saam op die Water Kunstefees vir ons Valentine's Week. Die vaar van die liefde. Kneertjes maak, hulle noem het cocktails.
2: Spreek Opperman is te sien in Reunie en Eerste vir Alles.
4: Ek sien julle Valentijnsweek op Oppie Water Kunstefees.
2: Bespreek nou by oppiewater.co.za of by 011-804-6073.
5: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientel Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Die musiekwêreld staan nooit stil nie. Daar is nuwe treffers en elke week is daar 'n verrassing. Van die beste internasionale liedjies tot plaaslike musiek. Ek is Carla McKenzie, sluit Saterdag om 3:00 by my aan vir Top Treffers.
7: Van poesie tot honde. Wynruite verjaarsdag. 'N Koreaanse bas.
8: Geskiedenis.
7: 101 lesse wat politici al moes geleer het oor hoe om munisipaliteite te bestuur tot 'n verkiesingsdebat. Alles op Spectrum die jaar by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat in Stellenbosch van 5 tot 9 Oktober. En as jy nie daar kan wees nie, skakel in op RSG tussen 12 en 1.
0: Het jy geweet, akedisse is ook bestuivers. Die Noronha skink in Brasilië drink nektar van die Mulungu boom. In die proses kleef stuifmeel aan die skubbe en dan word daar van een plant na ander plant natuurlik gedra. Dit is net so interessant. Ons pragtige diereryk. Die Campbells is volgende met Queen of My Heart. Bly by ons, die middag vervolg verhaal, 3:00 spitstyd en dan sien ons jou weer môre 1:00.

0: Wat is die ongemaklikste wat jy al ooit sosiaal en fisies was? Donderdagmiddag om 1 uur in 360 gesels saam. Wat wil jou mond vir jou van jou gesondheid sê? Dirna Groblaar vertel in Jonk. Skrywer en regisseur Leon van Heerop gee ons 'n blik op ons splinternuwe middagvervolgverhaal Kloofkind. En in afstof word Duits-Suidwes-Afrika in 1919 onder Suid-Afrika se administrasie geplaas.
1: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
2: Donker geheim, 'n klein dorpie, twee mense wat oënskynlik niks met mekaar te doen het nie. Dit is Henda Olivier se donker hart.
3: Ek dink nie elke kind wat vermis word, kry dieselfde hoeveelheid aandag nie.
2: En in die tweede helfte van Woensdag aan se skrywers en boeke gesels ek ook met Adla Diedriks oor haar baie spannende jagspinnekop.
4: Jy wil nooit ooit in die hande van een beland nie, want jy staan nie 'n kans nie.
2: Skrywers en boeke, elke woensdag aand om 8:00 saam met my, Ilse Salzwedel en Johan Meiberg.
5: Securex Seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar's 'n 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hulle was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvee. Sies. Of daar is weterige op die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five.
6: Awesome.
5: Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex Seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex Seep. Hard op kieme, sag op jou vel.
7: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn. Standaardtariewe geld.
8: Daar is hierby dan die slotepisode van Agterplaas deur Charles Heffouri.
9: Ja, pak. Ek is al besig. Dis Pieterie.
10: My en jou pa is gekom vir toe om brood te kry.
9: My bus vertrek 3:00. Ek wil hulle nog op baie sê.
10: Hulle is nou terug. Die rook?
9: Ek is okay, dankie. Maar moet minder rook.
10: Ja, vanaf ek droog is, is sigarette my enigste troos.
9: Op paal iets gehoor van die job wat vir hy aansoek gedoen het.
10: Hy was hierdie week weer vir interview. Niks.
9: En help hy nog vir Gerda daar in die township?
10: Nee, dit het ook nou kamptig tyd mors geword.
9: Ai, God verlang is hy weer terug op die braaf.
10: Jy seker die girl in PE het 'n blyplek vir jou.
9: Sy het my 'n foto van haar flat gestuur. Hou op worry.
10: En sy dans nie meer by 'n nightclub nie.
9: Los maar af. Ek moes nou my les geleer.
10: Ja, 'n lig daarvan afgekom.
9: Moet my nou nie daaraan remind nie, asseblief ma.
10: Ja, dankie aan Lou Versagie. Anders het jy in die tjoekie gesit.
9: Dis verby. Okay, ek gaan 'n ordentlike job in PE kry.
11: Rachel, jy moet kom klaarpak, meisiekind.
9: Ek moet gaan klaarmaak. Waar mos?
10: Rach?
9: Ja, ma. Wat is dit?
10: Ek weet ek het dit nooit vir jou gesê nie. Maar ek is trots op jou. En ek wil hê jy moet dit weet. En dat ek elke dag vir jou bid.
9: Dankie, ma. Ek gaan dit nodig hê. Laat ek gaan pak.
12: Jou ma se sigarette?
13: Ja, en die brood en 'n pak chips.
12: Maar, vaar het so lang vir jou ma?
13: Waarin gaan pa nou?
12: Giel se gat.
13: Om wat te doen?
12: Man, ek en Steenkamp sien elkaar oor 'n job.
13: Wat is jy be, seriously?
12: En jy sê niks vir jou ma nie, gehoor?
13: Waar is die klein geld?
12: Ek sal het vir jou ma bring.
13: Nou, pa, jok, pa gaan weer syp.
12: Ag, moet jou nie slim hou nie.
13: Pa, vat weer lekker skel en braaf, nee.
12: Kok en notch hier, my mannetjie.
13: Nee, pa, is maar net weer terug na die ou huis.
12: Jong. Vat die brood vir jou ma. Ek sien vir julle later.
9: Wat is die nou, Auntie Klets?
11: Die padkos. Voor op die bus. Dis 'n lang pad PE toe.
9: Het is rarig hier nodig, die Auntie Klets.
11: Dis lekker sandwiches as gekookte eiers.
9: Baie dankie. Ek sal dit saam met my vat op die bus.
11: Ek gaan jou mis, ou Rageltjie. Dit begin gewoon traak aan jou hier in die huis. Jy's so netjies. Nou toe, jy moet gaan klaarpak.
9: Ek appreciate regtig wat Auntie alles vir my gedoen het.
11: Jy is deur 'n moeilike tyd. Jy moet net kop hou.
9: Promise ek sal. En weer eens, dankie.
6: Ja. Gooi vir my daar nog 'n ou 'n dubbeltjie geel met 3 ysblokkies in. En moenie vir my kyk nie. Ek het rede om te celebrate. Ek het 'n job gekry. Begin maandag weer daar. Vrou Steenkamp werk op die bousite. Hy het gesê hy gaan vir my 'n siteforeman maak. Hoor julle? Hæ? Siteforeman nogal. Ja, 2000 per week. Gooi vir almal 'n skootjie.
13: Is dit? Jy sien brood en maas is aan.
9: Dankie. Gaan sit die brood in die caravan.
13: Ek moet moe vrae wil gaan.
9: Waar's jou pa? Dan nie saam met jou teruggekom nie.
13: Hy het Steenkamp gaan sien oor 'n job by Geel se gat.
9: My niks af van gesê nie. En my klein geld? Pieter,
13: vra vir pa as hy terugkom.
9: Wat het jy al soek by Geel se gat?
11: Waar jy nou het die kinders nou?
9: Ek moet saam met Ragel bus halte toe.
11: Hy nie saam met hulle stappie.
9: Ek moet by Geel se gat uitkom.
11: Jy gaan Ragel lank nie sien nie, Sannie.
9: Ek het nie gehoor wat ek gesê het nie.
11: Wat wil jy by Geel se gat gemaak?
9: Pieter sê Frans is so toe temmend.
11: Maar hy is nou so lank droog.
9: Ai, Klet. Jy is so naïef.
11: Moenie vir my sê ek is naïef nie.
9: Jy sal seker nooit verstaan nie.
11: Wil jy vir my sê Frans is terug op die bottel?
9: Ek dink jy was ooit af nie, Klet.
11: Vaderkie, toch, en ek...
9: Weet jy vir hoeveel jobinterviews was hy al?
11: Nou, wat van die een wat Gerda hom voorgestuur het?
9: Selfe ding as wat met my gebeur.
11: En nou sy by weer.
9: Mens kan net soveel teleurstellings hanteer.
11: Oh, en nou wil jy ook so toe gaan.
9: Miskien kan ek omkeer.
11: Nou maar wag. Ek gaan saam.
9: Nee, nee, dit is nie nodig, Klets. Ek kan op my eie gaan.
11: Nee, ek wil hier na my poskantoor toe. Daar lê 'n geregistreerde brief vir my. En raai bietjie van wie afkom het. Luister jy, Sunny?
9: Die, van wie kom die brief, Klets?
11: Is daar SABC af?
9: SABC? Jy meen die TV?
11: 7de laan competitie, dammit!
9: Ay, ek dacht, dit is al iets van die verlede.
11: Dalk het ek het gekry, Sunny.
9: Nou maar kry jou goed, dan stap ons aan.
11: Jy kan nie nou daar by Frans vashak nie.
9: Ek weet nie meer wat ek gaan doen, die Klets.
11: Ek gaan kry net gewoon my handsak.
13: Sis, is jou gebak?
9: Ja, ons beter move. Wat gaan nou buite aan?
13: Ma is opset, want pa sal weer aan die suip.
9: Ach, geweer, dit gaan nie lang kou nie.
13: Ja, jy seker bly, jy kom hier weg.
9: Die keer is anders.
13: Jy promise, jy gaan ook vir my later buskaartjie koop, nie?
9: Of course. Sodra dit skoolvakansie is, kom kuier jy.
13: Sieks love, ek kan nie wag nie. Lekker by die see.
9: Terrens se flat is 2 blokke van die beach af.
13: Wens ek ons sommer nou saam jou gaan, sis.
9: Jy het skool, Pieter. En is eksamens een van die dae.
13: Eksamens? Jy hoor ons Auntie Klet sê ek's a genius.
9: Jy gaan mooi agter jouself kyk, né?
13: Ek en Auntie Klet gaan okay wees.
9: Hier, dis vir jou.
13: Gaan jy dit nie nodig kry nie?
9: Ek het nog die geld wat Moelman destyds die aand voor sy dood betaal het. Ek het dit nooit vir hom teruggegee nie.
13: Ons het ook al my daai dagjie opgedaag het.
9: Ek wil nie daaroor praat nie. Tyd om aan te beweeg.
13: Promise my net, jy gaan nie weer by dieselfde dinge betrokke raak daar in PE nie, sis. Jy het gesê hierdie Tarrant chick het ook by Moelman gedans.
9: Ek klink nou net soos ma. Ek gaan nuwe opportunities soek.
13: Solank jy net nie weer gaan duffie swaai nie.
9: Weet jy wat die probleem is met ma en pa?
13: Wat bedoel jy nou, sis?
9: Ek het baie dinge geleer in die tyd wat ek by Modies gewerk het, Pieter. Ek het gesien hoe 'n ryk dude op die aand voor sy troue nie sy hande van my kon afhou nie. Mense is eintlik maar nesdiere.
13: Jy klink nou soos iemand wat sad is.
9: Ek's aan die ander kant sad, Pieter. Ek's 'n survivor.
13: Blikkies het altyd gesê, Dinge verander, maar hulle bly dieselfde. En dit hoef nie so te wees hier, Rachel.
10: Hou raai, Ching. En jy gee niks daarvan vir pa nie, okay?
13: Toe maar, ek ook nog om klaar. Maar weet het nog nie, maar hy is lang al terug aan sy ouwe huis. Een van die dae staan ek met 'n bordjie om sy nek en bedel by die robots. Jy is reg, ons is diere.
10: Gryp my tas, voor ek laat is vir die bus, Boetie. Frans?
6: Son, liefde.
10: Wat maak jy?
6: Ek het vir steenkamp kom sien.
10: Wat is daai?
6: Dis dubbel blanners.
10: Hoeveel ys?
6: 3 blokkies.
10: Geen Frans.
6: Ek's terug by steenkamp se bousite, son.
10: Ja, en jy is terug op die braaf.
6: 2000 'n week, hè? Ek is site voorman.
10: Frans, ons het mekaar gepromis.
6: Ach, nee, die een keer, Sam.
10: Giel!
6: Wat maak jy nou?
10: Rachel klim vanmiddag op die bus.
6: Ach, ja, ek weet. Pieter het gesê, hy gaat van haar afsien.
10: Giel! Geef ons nog een dubbel.
6: Sê seker hiervan, Sam.
10: Ek gaan nie weer alleen nuchter bly nie.
6: Ach, nou maar goed. Giel, geef ons daar nog een ronde, Jan.
10: Is nie die een keer, nie, Frans.
6: Ah, baby. Jy weet mos.
10: Môre gaan ons weer uit toe.
6: Ja, ons sal saam met pastoor gaan bid.
10: Draf weg, blaf en weer opstaan.
6: Ja, ja. En die keer gaan dinge baie anders te wees, son.
10: Ja, miskien moet ons vanavond 'n lotto kaartjie koop.
6: Ja, ons koop 'n hele ry. Quick pick, who knows?
10: Gee my dop aan. George, Frans.
6: George.
13: Is my WhatsApp as jy in P.E. aankom, nee?
10: Jy met my een ding promis, Boetie.
13: Sorry, ek was so maar heel. Sê maar, sis.
10: Jy sal mooi uitkyk vir ma en pa.
13: Wat ek nog altyd doen.
10: Hulle is nie so bad nie.
13: Nee, seker nie.
10: Ons kan nie ons ouers kies nie.
13: Ja, roll of the dice, soos pa sê.
10: Kom my wees. Ach, jy my tas aan.
13: Jy promise jy sal in contact bly.
10: Promise. Kom eens. Ek lief jou, Boetie.
13: Moet net veilig wees. En onthou jy is 'n survivor, nee?

0: Ou duifie.
1: Wat staat hier nou?
2: Die hoop aan die eie sit.
0: Ach, gesels maar net met die ou tortelduifie.
2: Aanmiddag ook met haar gesels.
0: Ha! Hoe weet jy dis 'n wyfie?
2: Sy is kleiner as die mannetjie.
0: Ou, so sy is die wyfie.
2: Ja, ek dink haar eiertjies het al uitgebroei.
0: Geen wonder sy koers so vir my nie.
2: As jy weet hulle paar lewens lank.
0: Jy meen hulle is saam, vir altyd?
2: Ja. Trends is my ma en pa.
0: Moet nie van daai twee praat nie.
2: Waar is die twee krompies, by the way?
0: Jou ma is in daar by Giel se gat en sy het weer uitgekom nie. Maar besluit ek om huis toe. Vanaand fight hulle twee weer.
2: Ja nee, daaraan is ons ook al gewoond. En die koevert?
0: Nik, sit al 2 ure hier met die brief. Te nervous om hom oop te maak. Wat was ek gewen het, Pietertjie? Hoe is my haare moet sny? Ek het kleersel in die bolla sit. Na hals polish. Sal jy hom oop maak?
2: Antimunis die brief van die SBC. Sê hom aan.
0: Ja, hier. Hier is jy maar. Hulle vir my sê, asseblief, ou Pietertjie.
2: Die laks, papi, is een visie nogal.
0: Maak hom nou mooi oop. Ek wil hom nog vry. Wat sê hulle?
2: Geachte, juffrou Klets van Meulen.
0: Wat sê hulle? As ek in? Ga ek 'n sewende laan wees, ha?
2: Dink nie, auntie, gaan die brief wil vryem nie, hoor. Ek wonder hoeveel mense, soos auntie Klets, het ingeskryf vir daai kompetisie. Ek sorry, auntie Klets.
0: Ja, wel. Iemand het gewen. Iemand gaan daai cameo rolletjie teenoor ouba speel en famous raak. Ag, nou ja, wat?
2: Ag, moenie huil nie, auntie Klets. Maybe next time weer, auntie.
0: Nee, chunky. Dink maar net, is so bloody sad.
2: Wat is nou so sad, auntie Klets?
0: Hey, wie jy, ons ou lewetjies hier in die agterplaas. Is maar net 'n gehunker, ander kan die swaar kan en gesukkel na die plaas daar bo. En volgende keer is op Anette droom, wat nooit waar word, die Pietertjie.

0: In die 3 uur nuus. Die liggaam van die SAIK sportaanbieder Owen Ndlovu is in Katlehong gevind. Die ANC gaan teen die kieshof se beslissing appeleer. En 'n skildery van Emma Steyn behaal 13 miljoen rand op 'n veiling. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die voormalige SAIK radio- en TV-aanbieder Owen Ndlovu is dood aangetref. Ndlovu se familie het sy dood in 'n verklaring bevestig. Sy liggaam is met skietwonde in Katlehong in Ekurhuleni gevind, nadat hy in die gebied gekaap en ontvoer is. Die voorval het skynbaar plaasgevind terwyl hy onderweg was om sy vrou by 'n kerk te gaan haal. Die polisie sê 3 mans, van wie een gewapen, het hom voorgekeer. Sy liggaam is vanoggend deur inwoners in Tokoza gevind. Ndlovu was ook bekend as 'n musiekregte aktivis. Die veelparty vroue kaukus van die Gautengse wetgewer het hom uitgespreek oor die veiligheid van vroue nadat 8 liggame sedert Julie in Kempton Park, Springs en Tembisa gekry is. Die voorsitter van die kaukus, Nomathemba Mokgethi, sê vroue het die reg om veilig te voel. Sy vra vir sterker optrede teen geslagsgeweld en moord op vroue.
1: Women should be able to take a walk, go for a run, use public spaces and move freely within their communities without fear of violence or harm. Creating safe environments for women is a fundamental responsibility of society and a measure of the well-being of our communities.
0: Nomathemba Mokgethi van die Gautengse wetgewer. Die polisie het intussen onderneem dat alles moontlik gedoen sal word om die moordenaar of moordenaars vas te trek en het ook 'n beloning vir inligting uitgereik. Die polisie in KwaZulu-Natal het intussen die liggaam van 'n vrou by Koopswil in Pietermaritzburg gevind. Die liggaam is met veelvuldige brandwonde naby 'n stortingsterrein gevind. Die vrou se hande was agter haar rug vasgemaak. Dit is nog nie bekend hoe sy vermoor is nie. Die polisie het 'n beroep gedoen op mense wat 'n naasbestaande vermis om hulle te kontak. En nou verkiesingsnuus. Die ANC het besluit om appel aan te teken teen die kieshof se beslissing teen hom. Dit volg nadat die kieshof in Bloemfontein die party se aansoek oor die toelating van meer as 180 kandidate vir die komende munisipale verkiesings van die hand gewys het. Die party se aansoek het gekom nadat hy nie sy kandidatelys voor die sperdatum ingedien het nie. Die ANC het aangevoer dat hy tegniese uitdagings met die proses ondervind het. Regter Lebogang Modiba sal na verwagting eersdaags die redes vir haar beslissing verskaf. Die president van die NVP, Ivan Bonds, sal na verwagting vandag as die party se nuwe lid in die KwaZulu-Natalse wetgewer ingehuldig word. Die speaker, Nonentembo Kobois, het die NVP se enigste setel vakant verklaar na 'n hofbeslissing dat die LER vir maatskaplike ontwikkeling in Balishinga moet bedank. Die Hooggeregshof in Pietermaritzburg het die party se versoek in die verband toegestaan, terwyl Shinga se aansoek vir 'n hersiening tig proses teen haar van die hand gewys is. Sy is uitgeskop nadat sy 'n opdrag van die party veronagsaam het om ten gunste van 'n mosie van wantroue in die premier Tami Ntuli te stem. Boys het voorgestel dat die nuwe kandidaat op die NVP se kandidatelys tydens die wetgewer se 2-daagse sitting volgende week ingehuldig word. Die Wes-Kaapse departement van water en sanitasie het inwoners gemaan om water spaarsaam te gebruik in die lig van die verwagte El Niño verskynsel wat die komende somer besonder warm en droë toestande kan meebring. Die waarskuwing volg op die jongste syfers wat toon dat die vlak van damme in die Wes-Kaap die afgelope week effens gedaal het. Die waarnemende hoof van die departement, Nkwebo Mnisi, sê die gemiddelde damvlak het van 75,3% tot 75% gedaal. Mnisi sê inwoners, sakeondernemings en nywerhede moet water verantwoordelik gebruik en toesien dat die provinsie se waterbronne volhoubaar bestuur word. 'N Skildery van die gerekende Suid-Afrikaanse kunstenaar Irma Steyn is op 'n veiling in Kaapstad vir 13 miljoen rand verkoop. Die nuwe eienaar van die skildery, Dahlias, is aan 'n telefoniese beer verkoop. 4 telefoniese beers het meegeding met die kunstwerk om dit te besit. Dit is vir die eerste keer in 1935 tydens 'n uitstalling in Johannesburg aan 'n privaat persoon verkoop en is 'n gesogte blomskildery van Steyn. In 2019 is 'n vrugte en dahlias stillewe van Steyn vir meer as 16 miljoen rand van die hand gesit. Ten slotte weer die hoofnuus. Die voormalige SAK radio en TV-aanbieder Owen en Glovo is dood aangetref. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.
2: Dis Spitstyd op 'n woensdagmiddag. Baie welkom. My naam is Willem Pelser. Saam met jou tot so skuins voor 6. Ons begin die musiek met Jennifer Page.

0: Is droom syndroom en soon hier in Spitstyd het ons begin met Jennifer Page, tref vir hierdie laat 90er jare en Crush. Weer eens, baie welkom Willem Pelser, saam met jou tot so skyns voor 6 en saam met my is Karen Augusta, jy het vroeger haar stem gehoor met die nuus, daar is die loop van die middag ook verkeersverslag en een weervoorspelling wat sy gaan saambring. Dan het ons sport net na 4 en net na 5 saam met Jody Hendricks, daar is ook sake nuus half 5 en half 6 saam met Henko Kreer en hier is ons regisseur Carla McKenzie.
1: Goeiemiddag Willem en jy wat luister vandag.
0: Net so'n bietjie terugvoer van gister af, ons het ons met Riekie Stroel gesels.
1: Ja.
0: Sy beywer haar vir haar hele projek wat sy van stapel gaan stuur teen geweld teen vrou en kinders. En sy het my laat weet intussen, sy het al hulp en navraag gehad van sover soos Nysna in die suide,
1: oh, dis wonderlik.
0: Tot Messina in die noorde. En sy het ook al aanbod gehad dat iemand daar die materiaal vraag gaan druk.
1: Oh,
0: ja.
1: Kruis my onder vleis, ek is so bly.
0: So jy is welkom om die potgooi te gaan luister. Ons gesprek met Riekie gister in RSG help dus op rsg.co.za onder die potgooi onderafdeling. Ons gaan nou begin met Vat het vorentoe, dis tema week en ons is besig met Disney animasieprente, die groot treffers wat uit hulle uitkom, is Elton John wat goed doen so ver, hy kry ander teenstander, en dan woensdag beteken ook kunst met kontant.
1: Ja, en Henko begin baie interessante gesprek vandag met een van Suid-Afrika's komediante, die persoon is 'n skrywer, regisseur, en dan doen ook vertonings alleen, en vandag gesels hulle oor die moed om jou eie werk te skep, as jy nou so alleen werk.
0: Ja, so dis dan in die volgende uur van ons program, 20 voor 5 kan jy inskakel vir kunst met kontant en ook hy verrassingspakkie bietjie later.
1: En vandag gaan ons terug met 57 jaar om te luister na die nummer 1 treffer op die Billboard Country trefferlys van vandag en dit is alipad terug 1969.
0: Lekker country nommerkie.
1: Ja.
0: Assai. Dis jou program in 'n netedop met alles tog so tussendeur wat ons nou by sal uitkom, maar nou eers vat dit vorentoe.

In 1994 se Lion King, Elton John, Can You Feel the Love Tonight? En hy kom vandag te staan teen hierdie een uit 1999. Dis Phil Collins wat die klankbaan geskryf het vir Tarzan.

0: Dis 19 minute oor 3. Daardie was Simon Webb hier in Spitstyd. No worries. Ons kyk na van die SMS'e wat ingestuur is vir vanmiddag se vat dit vorentoe. Nieuwlien in Hartenbos hou van Phil Collins. Marie Venter van Oos-London bly by Lion King. Ook Gerrit Fabricius, dis Tia wat hou van Phil Collins. Helene Moller in Goodwood sê Elton John. Elton John vir die wen, sê Gina in Oudtshoorn. Definitief can you feel the love tonight, is Johan wat hier skryf. Ook Elise en Swazereneke wat sê Tarzan, Ina in die Weskus bly by Elton John, so ook Leon in Randpark Rif, Jana in Pretoria, Marius in Bloemfontein, nee, wat gee my Elton John, my St. Warskers Bos, wat ook gaan vir Elton John, en Christa in Johannesburg, Marika in Belville, Annelies van Mandeni sê Phil Collins, verder, Bets in Kuilsrivier, Renet Immelman in die Parel, Elton John, lyk baie goed vir hom, sal nou kyk na nog so paar SMS'e.
1: Maak my prinses. Ek wil na die paleis toe gaan en met die koning dans. Ek wil 'n regte prinses wees,
2: sê die groen bekoorder. Marcelin skud sy kop en antwoord.
3: Dit kan ek nie. Nie eers die vee koningin kan dit doen nie.
1: Dan maak ek 'n ander plan, maar ek moet na die paleis toe gaan.
2: Wie is die groen bekoorder en hoekom wil sy so graag met die koning dans in sy paleis? Luister woensdag aan 16 September om 20:07 na Opskud en vind uit.

Polaroid with you. Willem Pelser in die Spitstydspan wat saam jou kuier op jou pad huis toe op hierdie woensdagmiddag. Daai was Keith Urban en Polaroid. Karen is nou terug, sy bring vir ons die nuushooftrekke en 'n verkeersverslag. Steve Hofmeyer neem ons tot by 3:30.

0: Dit is musiek van Steve Hofmeyer hier in Spitstyd en Juliet. So Karen, gaan jy vir hierdie ene? Elton John?
1: Ek het wel gister, maar nie vandag.
0: Aha! So jy sê Phil Collins?
1: Ja.
0: Net so tussen my en jou?
1: Ja.
0: Ek ook.
1: Baie dankie.
0: Hierdie is 'n fantastiese lied. As jy 'n bietjie gaan ontleed, musikaal.
1: Ja, ja.
0: Die akkoordprogressie en die spronge wat hy doen daarso.
1: Ja.
0: Phil Collins was absoluut geniaal. Maar in elk geval, nie dat Elton John is nie. Ek dink net hierdie van Phil is op 'n volgende vlak. Kom ons kyk of die luisteraar saamstem. Rita in Middelburg sê Elton John. Denise in Kaapstad sê ons bly by Elton John. So Grensha Jacobs in Carltonville. Dit is Cecile in Wildrow Park wat bly by Lion King. En Elise en Wendy in Witrivier sê ons hou baie van Phil Collins, maar ons gaan vir Lion King. Ja, moeilike keuse. Dit is dan ook hierdie ene wat ingestuur is deur Linda Meyer in Vanderbijl Park, Elsa in Kempton Park, dan André in KwaZulu-Natal, hierdie ene van Naomi van Umtentweni en Adrian van Swazereneke. Redelike makkelike oorwinning vir... Daar is hy, Sir John, Sir Elton, doen het weer. Môre kry jy 'n nuwe teenstander.
2: In die 3:30 nuus se vertrek aan. Die hoofverkiesingsbeampte, Saai Mamabolo, sê die stembrief vir 4 November sal 2 kolomme hê vanweë die groot aantal politieke partye wat in sommige munisipaliteite aan die verkiesing deelneem. En die voormalige SAIK radio en TV-aanbieder Owen Ndlovu is dood aangetref. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: Ek begin in Gauteng op die N1 noordwaarts het 'n swaar voertuig sy vrag verloor. Dit is by Albertina Sisuluweg. Alexandra op die N3 suidwaarts is daar 'n botsing by Londenweg. Pretoria op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by Riegelaan. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is stilstaande voertuig by Ongeniweg. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig, dit is op die N3 noordwaarts by die Hammersdal wisselaar. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Boongalaan. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N2 weswaarts by Oukaapseweg en op die N1 uitwaarts 'n botsing by Kuilsrivierweg. Vir enige verkeersprobleme begin net met die woord verkeer saam met jou volledige boodskap, stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
3: Daar is geen verkeer, jou daaglikse pad.
0: En dan die weer 'n vraag saamgebring.
2: O ja, dis 'n lekker vraag. Watter landsgrens kan in die donker?
0: Dit is die Indië-Pakistan grens waarvan jy nou praat. Ons wil by jou weet, wat's die vraag? 45889 R1.50 per boodskap en dan sal ons so deur die loop van die volgende paar minute, volgende halfuur kyk na die SMS wat inkom, herhaal gou vir ons.
2: Watter landsgrens kan in die donker.
0: Dit is die Indië-Pakistan grens. Hoor graag van jou, laat daai SMS'e inkom 45889. Koleski om die draai. Kom ons luister eers na hierdie een van Will Lindley hier op RSG.
4: We just 18. Didn't know much but we got lost living in daydreams.

0: Is terug na die middel 90er jare, toe hier groot treffer was vir Kuleski. Al wat is die Afrikaanse radiostasie is gespeel, ook 'n paar Europese stasies in Share My Life. Hier in Spitstyd was daar ook Will Lindley gewees, I Loved, I Lost. 21 minute voor 4 en ons is besig met vanmiddag se wat's die vraag, vroeër wat Karen my gevra het, watter landsgrens kan in die donker, en die antwoord is die Indië-Pakistan grens. Ons wil graag hê jy moet daai vraag voltooi. 45889 R1.50 per boodskap sal binnekort kyk na nog 'n paar van die SMS'e wat ingekom het. Die wat reeds ingekom het, lyk nogal belovend. Klomp mense wat dit reg het, ander mense wat die pad bietjie byster is. Daar sal lig jou help. Aha, het ek nou net vir jou leidraad gegee? En ek weet nie, ons sal sien.
1: 'n Skilderagtige kloof in die laafveld.
2: 'n Pad word verbreed en mense word geraak.
3: Dit kos aanpassing, maar baie, baie nuwe moontlikhede.
4: En ek bly eenkant, diep in die kloof. Ek verkies om nie by mense betrokke te raak nie. Daarom noem hulle my die kloofkind.
3: Maar op 'n goeie dag, dag hy op. Geheimsinnig van nêrens en op pad na nêrens.
5: Er is gebied van donderdagmiddag 17 September om 2:45 'n nuwe middag vervolgverhaal met 'n verskil. 'n Groep doodgewone mense se lewens word verander in Kloofkind. Die skrywer en regisseur is Leon van Heerop.
6: Na werk wil ek net veilig by die huis kom, maar ek moet gedurig oor my skouer kyk. Hoe kan ek veilig voel as die polisie nooit daar is nie? Ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Dis stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
7: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
8: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
9: Ons rit reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
8: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
9: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
8: As jou foto tydens Spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
9: Met die komplimente van Verseker
8: en die ATKV.
10: As deel van 'n spesiale opname tydens die Stellenbosch Woordfees, gesels ek, Christel Webb-Joubert, met Geraldine van der Merwe, projekbestuurder van Vriende van Afrikaans. Wie is hulle en wat doen hulle? Kom kuier saam op Dinsdag 6 Oktober tussen 11 en 12 by die RSG en ATKV vierkant, net agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom maak 'n nuwe vriend in Afrikaans.
11: Jy luister na Spitsnyk. Saam met Willem

0: Ongetwijfeld een van die beste stemme in Suid-Afrikaanse ligte musiek is Nadine hier in Spitstyd. Al weergawe van die groot Karen Hougaard treffer van destijds Bly. Nadine ook ons Oktober gas in Woensdag Wysie. Teen hierdie tyd weet jy seker al wat dit behels. Elke laaste woensdag van die maand hier in Spitstyd kry ons van ons landse topkunstenaars om speciaal net vir jou en 'n paar vriende te kom sing. Ons het omtrent 'n jaar gelede hiermee begin met Ilandrey nog, as ek nou reg kan onthou, sedertdien vir Josianari Reen gehad en ook vir, klomp, Pieter Koen, Fatman, Elvis Blue, is maar net om 'n paar te noem. In September, dis nou hierdie maand, se laaste woensdag, dit val op die 30ste, het ons vir Rowan Josh en Franja Du Plessis, hulle is ons gaskunstenaars in hierdie maand se woensdag wysie, en dan kry Nadine haar beurt die laaste woensdag van Oktober. En dis 'n kompetisie waar ons die SMS-lyne oopmaak en jy kan inskryf as jy so 'n konsert gratis wil bywoon hier by die SAIK. So jy moet net ingeskakel bly by Spitstyd. Ons sal vir jou die besonderhede gee van wie's volgende op die lys en as jy dalk wil inskryf om so 'n konsert gratis te kom bywoon, jy kan so 8-9 van jou vriende, kollegas, familie saambring. Maar net so vinnig op 'n ander noot, die kultuurkaravaan is nog volstoom aan die gang. Ek dink daar bly nog 2 dorpe oor. Jacobsdal is volgende aan die beurt en ons het hierdie kompetisie wat ons doen saam met Verseker, die ATKV en Verseker Besigheidsversekering. En dit is waar jy jou oë mooi moet oophou vir die karavaan. As jy hom ergens gewaar op die land se paaie, kyk, jy moet nou ook nou 'n bietjie speerder speel, want as hulle nou eersdaags in Jacobsdal gaan wees, dan moet jy jou oë oophou in daardie omgewing, want dalk ry die karavaan by jou verby en dit kan jou R5000 in die sak bring. Al wat jy doen, is jy neem vir ons 'n foto. Kiek die karavaan, dit is die kompetisie se naam, Kiek, soos in kiekie, neem 'n foto van die karavaan, jy plaas dit op Facebook, jy tag RSG, Verseker en die ATKV. Ons sosiale media span gaan gedurig die inskrywings en dan kies hulle een en dan gaan ons hier in Spitstyd jou naam miskien bekend maak dat jy daai R5000 kan wen. So hou die oog waarwyd oop en daar waar jy die karavaan gewaar, jy kan hom nie mis nie. So lekker dubbel as gedoente en mooi helderkleurig bont met RSG en versekers versierings en plakate en plakkers daarop. En as jy hom gewaar, jy mee 'n foto, sit hom op Facebook, jy tag, iemand vra nou die dag vir my, wat's tag? Wat beteken dit? Jy sit daai @-tekentjie. So as jy nou op Facebook is en jy in die boodskap en sê jy nou, ek het hierdie karavaan gesien by Pofadder, waar ek al. En dan gebruik jy die @-teken en jy tik in RSG, dan sal RSG daar opspring en dan klik jy op hom. Dan gebruik jy weer die @-teken en jy tik in ATKV, dan pop ATKV op, jy gesluit hulle in. @verseker pop, want spring hulle op en jy klik verseker, dis hoe jy tag. En as jy dit gedoen het, kom jou foto in aanmerking vir daai R5000. Ons sal dit weer, as ek nou my dagboek reg kan onthou, Vrydag is weer 'n kans dat iemand daai R5000 gaan wen. Ons kyk ook nou af nog van die SMS wat ingestuur is vir voltooi die vraag, daar sê, en vanmiddag se wat is die vraag, sal nou weer daarby uitkom. Maar kom ons vind eers uit wat die jongste is, rakende die kultuurkaravaan.
1: Die RSG en Verseker kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons landse buurte en dorpe so uniek maak.
2: Vryserburg sal altyd na aan my hart lê. Ten spyte van die koue en reën het ons ongelooflike gasvryheid ervaar. Ons het mense ontmoet met wonderlike stories van boere en onderwysers tot kunstenaars en reeldansers. Ons het heerlik geëet en 'n dag in die lewe van hierdie besondere Karoo dorp ervaar. Wat my die meeste by bly is die mense, trots op hul dorp, hul geskiedenis en hul gemeenskap. Kyk, Vryserburg het my weer eens laat besef, die Karoo mag groot en stil wees, maar sy mense en hul stories is bitter baie uniek.
1: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar is 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hulle was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvee. Sies. Of daardie sweterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik reuk. Securex seep. Hard op kieme, sag op jou vel.
0: Jy raadpleeg 'n spesialis vir jou gesondheid en jou finansies. Hoekom dan besigheidsrisiko's sonder kundige advies aanpak? 'N Gekwalifiseerde makelaar kan jou help om jou risiko's beter te verstaan, toepaslike dekking te oorweeg en jou deur die eisproses te help. Skakel jou makelaar vandag nog en vra 'n bietjie uit oor Santam. Dis vryheid.

0: In Woensdag 16 September se aflewering van Musiek sonder Grense speel ek vir jou musiek deur kunstenaars soos Enzo, Julio Iglesias, Jill Barber en Shanghai Jazz. Moenie die program misloop nie. Dis wêreldmusiek saam met my Veronique van Heiningen. Woensdag aande om 20:09.
1: RSG, dis die M, die Lente.

0: Oorspronkelijk in Frans uitgereik in 1961 as Le Moribond, die stervende man, deur die Belgische sanger en liedjeskrywer Jacques Brel. En toe 2 jaar later in 1963, Rod McEwen dit vertaal in Engels ook opgeneem, sedertdien massiewe treffer gewees vir Terry Jacks, jare later ook Westlife. Hierdie was egter die Fortunes, sy 1968 opname van Seasons in the Sun. Ons is besig met, wat is die vraag vroeger wat Kara my gevra het, wat 'n landsgrens kan in die donker? Die antwoord is die Indië-Pakistan grens. En sover is dit Marius van Wiegard Park, Frida Hyman, Eben en Kuilservier, jy het om allemaal reg. Ons sal nou kyk na nog so paar SMS'e. Jy kan jou nou stuur 45889, R50 elk. Wat 'n landsgrens kan in die donker? Die antwoord is die Indië-Pakistan grens. Voltooi daardie vraag, dan kyk ons net na die 4 uur nuus en verkeersverslag weer hierna. Hier is Jan Blom, hy neem ons dan nou juis tot by die 4 uur nuus.
1: Ek sal bekeer teen die droë reën en teen die lawaai en ek sweer hier die keer sal 'n man dalk leer wat 'n vrou hom

0: is Jan Blom hier op RSG in Ou Karoo.
1: In die 4 uur nuus. Die 4 November stembrief sal 2 kolomme hê in sekere munisipaliteite. Die liggaam van die SAIK sportaanbieder Owen Ndlovu is in Katlehong gevind. En Belarus gaan gevangenes vrylaat in ruil vir die verligting van Amerikaanse sanksies. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Ons begin met verkiesingsnuus. Die hoofverkiesingsbeampte, Sai Mamabolo, sê die stembrief vir 4 November sal 2 kolomme hê vanweë die groot getal politieke partye wat in sommige munisipaliteite aan die verkiesing deelneem. Mamabolo het op 'n nuuskonferensie in Centurion gepraat oor die afhandeling van die kandidatelys vir die komende plaaslike regeringsverkiesing. Hy sê hulle was genoodsaak om die ontwerp van die stembrief aan te pas.
2: A double column ballot paper is inevitable where there are more than 48 parties on that PR ballot. In the following municipalities, the parties will unavoidably be accommodated on a double column ballot paper. Johannesburg would have 75 parties on its PR ballot. Tshwane, 70 parties. eThekwini, 69 parties. eKuruleni, 67 parties. Cape Town 55 parties.
1: Die hoofverkiesingsbeampte, Sai Mamabolo. Die president van die NVP, Ivan Bonds, sal na verwagting vandag as die party se nuwe lid in die KwaZulu-Natalse wetgewer ingehuldig word. Die speaker, Nontembeko Boyce, het die NVP se enigste setel vakant verklaar na 'n hofbeslissing dat die LER vir maatskaplike ontwikkeling, Mbali Shinga, moet bedank. Die Hooggeregshof in Pietermaritzburg het die party se versoek in die verband toegestaan, terwyl Shinga se aansoek vir 'n hersiening van die tugproses teen haar van die hand gewys is. Sy is uitgeskop nadat sy 'n opdrag van die party veronagsaam het om ten gunste van 'n mosie van wantroue in die premier Tami Ntuli te stem. Boyce het voorgestel dat die nuwe kandidaat op die NVP se kandidatelys tydens die wetgewer se 2-daagse sitting volgende week ingehuldig word. Die voormalige SAIK radio- en TV-aanbieder Owen Ndlovu is dood aangetref. Ndlovu se familie het sy dood in 'n verklaring bevestig. Sy liggaam is met skietwonde in Katlehong in Ekurhuleni gevind, nadat hy in die gebied gekaap en ontvoer is. Die voorval het skynbaar plaasgevind terwyl hy onderweg was om sy vrou by 'n kerk te gaan haal. Die polisie sê 3 mans, van wie een gewapen, het hom voorgekeer. Sy liggaam is vanoggend deur inwoners in Tokoza gevind. Ndlovu was ook bekend as 'n musiekregte aktivis. Die polisie in KwaZulu-Natal het die liggaam van 'n vrou by Koopswil in Pietermaritzburg gevind. Die liggaam is met veelvuldige brandwonde naby 'n stortingsterrein gevind. Die vrou se hande was agter haar rug vasgemaak. Dit is nog nie bekend hoe sy vermoor is nie. Die polisie het 'n beroep gedoen op mense wat 'n naasbestaande vermis om hulle te kontak. 'n Leerling van die Kuyasa High School in Dimbaza in die Oos-Kaap is na bewering deur 'n medeleerling doodgesteek. Die provinsiale onderwysdepartement sê die vermoorde leerling was in graad 8 en die verdagte was in graad 10. Die departement het die moord veroordeel en sê die verdagte is intussen uit die skool geskors. 'n Span sielkundiges is na die skool ontplooi vir ondersteuning aan die getraumatiseerde leerlinge en onderwysers. Die Wes-Kaapse Departement van Water en Sanitasie het inwoners gemaan om water spaarsaam te gebruik in die lig van die verwagte El Niño-verskynsel wat die komende somer besonder warm en droë toestande kan meebring. Die waarskuwing volg op die jongste syfers wat toon dat die vlak van damme in die Wes-Kaap die afgelope week effens gedaal het. Die waarnemende hoof van die departement, Mkevu Mnisi, sê die gemiddelde damvlak het van 75,3% tot 75% gedal. Mnisi sê inwoners, sakeondernemings en nywerhede moet water verantwoordelik gebruik en toesien dat die provinsie se waterbronne volhoubaar bestuur word. Belarus het ingestem om 25 gevangenes vry te laat in ruil daarvoor dat Amerika sanksies verlig. Die ooreenkoms is deel van lang onderhandelinge waarin die Trump-regering druk op Belarus uitgeoefen het om honderde menseregte en politieke aktiviste, joernaliste en prokureurs vry te laat. Die Amerikaanse gesant het bevestig dat die VSA sanksies op twee maatskappye sal ophef. Die VSA en Belarus het onderneem om oor uitstaande kwessies gesprek te voer om sodoende die vrylating van meer mense te bewerkstellig. Ten slotte weer die hoofnuus. Die hoofverkiesingsbeampte, Sai Mamabolo, sê die stembrief vir 4 November sal twee kolomme hê vanweë die groot getal politieke partye wat in sommige munisipaliteite aan die verkiesing deelneem. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
3: RSG verkeer.
1: En in Gauteng op die N1 Suidvaart is daar 'n stilstaande voertuig by die Vleende Piering Wisselaar. Midrand is stilstaande voertuig op die N1 Noordwaarts by Nieuwweg. KwaZulu-Natal op die N2 Noordwaarts is stilstaande voertuig by Koningin Nandi-Reilaan. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Noordwaarts by die Klifdal Wisselaar. In die Weskaap op die N7 Suidwaarts is stilstaande voertuig by Bosmansdamweg. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50, begin net met die woord verkeer.
0: Wat was die vraag nou weer geweest, Karen?
1: Willem, ek het jou vroeger gevra, watter landsgrens kan in die donker?
0: Ja, dit is die Indië-Pakistan grens. Ons vergaat het jy met daai vraag voltooi. Baie goed gegaan vandag. Dit is hierdie een van Karen. Bietjie vaag nie reg nie, ook nie heeltemal verkeerd nie. Natasha Smith, ja, jy het hom reg gekry. En dan ook hierdie een van Elsan Kempton wat in die kol is, Anton Swart in Klerksdorp, Jackie Meiberg wat hom reg het. Funkie en Kimberley met die korrekte voltooiing van daai vraag, ook Roselle in Newcastle en 'n klomp ander, so sal jy die vraag vir ons volledig lees?
1: Ja, definitief, die volledige vraag, watter landsgrens kan in die donker die maklikste vanuit die ruimte gesien word?
0: Ja, die Indiese regering het oor 'n afstand van 2000 km die grens met helder oranje spreiligte verlig, en dit kan baie maklik deur ruimtevaders vanuit byvoorbeeld die internasionale ruimtestasie gesien word.
1: Ongelooflik,
0: nee? Ja, so as jy verdwaal in die ruimte, dan weet jy dan waarheen om te gaan.
1: Ja, as jy gelukkig is om daar te wees.
0: Soek daai ligte. Baie welkom hier by die tweede uur van Spitstyd. Willem in die span saam jou tot so skuins voor 6. Jody is ook nou hier so, hy is ons sportman vir vanmiddag. Hierdie is die Gypsy Queens.

0: Dis ons die tweede uur se musiek begin hier in Spitstyd. Is die Gypsy Queens se weergawe van Country Roads. Dis nou 11 minute oor 4. Kom ons sluit aan by Jody.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met rugby nuus en na die Springbokke se sege in die Greatest Rivalry reeks teen Nieu-Seeland, waar hulle die reeks die afgelope Saterdag in Baltimore in die VSA 3-1 ingepalem het. Hierdie span gisterand laat in Australië geland, waar hulle nou met voorbereiding gaan begin vir 'n eenmalige toetswedstryd teen die Aussies wat op 27 September in Perth gespeel word, en na verwagting sal die Bokke-vrugte Rassie Erasmus verskeie spelers wat nie baie speelkans in die Greatest Rivalry reeks teen Seelandse All Blacks gekry het nie vir die kragmeting oorweeg. Dan in cricket news, die vroue Protea se fokus skuif nou na die vierde T20 wedstryd in die reeks van 5 teen ons buurland Zimbabwe. Die vroue Protea het gister die reeks ingepalm toe hulle die derde wedstryd met 80 lopies gewen het, en dit was veral die Kolvers wat uitgeblink het met Karabo Meso wat 50 nie uit nie aangeteken het. Sy was goed ondersteun deur haar kaptein Laura Wolfhard wat 'n 100-tal gemoker het in die kragmeting, en Meso sê dat die vennootskap tussen haar en Wolfhard vir die span baie beteken het.
2: It was just clear minds, you know, like not to get over ourselves, you know, like she made me feel good about myself. I made her feel good about herself, you know, like, you know, she been struggling for the past two games, but today was just commitment and just pure, like, clear conversations. But after that, that ball went in the air, I was also anxious, you know, I was like, hopefully she drops it or it drops shot, but she just came down and said, you just got to keep things simple. Don't try too hard because it will just come naturally.
1: Die stem daar van Karabo Meso van die vroue Protea span, en in môre se vierde T20 wedstryd teen Zimbabwe gaan Marissa Smith ook weer gereeld gedurende die kragmeting hier op RSG verslag doen. Nou motorsport nuus, en Formule 1 baas het die kalender vir 2027 bekend gemaak met 'n rekord 24 wedrenne in 22 lande wat ook 10 snelrenne insluit, en die nuwe seisoen begin die naweek van 2 tot 4 April in Australië en eindig die naweek van 10 tot 12 Desember 2027 in Abu Dhabi. In tennisnuus, Emma Raducanu het aan volgende maand se Chinese Open onttrek. Sy herstel nog van 'n besering wat sy onlangs opgedoen het. En dan eindig ek met 'n paar sokkerbrokkies, en Lionel Messi is in Argentinië se groep van 28 spelers ingesluit vir sy finale tuiswedstryd vir die nasionale span wanneer hulle op 6 Oktober teen Benin in Buenos Aires te staan gaan kom. Nog sokkernuus, en in die Carabao beker vanavond om 9:00 speel Manchester United op Old Trafford teen Brighton. Everton gaan ook thuis teen Wolves te staan kom, met Sheffield United wat in 'n wegwedstryd teen 'n Fleetwood Town te staan gaan kom. Gisteraand het Ipswich Town 4-2 teen Arsenal verloor. Liverpool het 3-1 met Tottenham afgereken, en Brentford het ook vir Reading 2-1 in hul wedstryd geklop tot net na 5. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Dis Willem Pelser in die Spitstyd span, saam met jou weeksmiddag tussen 3 en 6. Karin Augusta saam met my, sy die nuus, en binnekort ook nog so 'n verkeersverslag of wat, ook 'n weervoorspelling oor so 'n bietjie meer as 'n uur. Pas geluister na Jody Hendricks, ons sportman vir die middag, en soos hy daar gesê het, hy is terug net na 5. Ons gaan oor so 'n bietjie meer as 15 minute ook inloer by Henkel Kreer. Hy het vir ons die sake nuus en wel om 4:30 en weer om 5:30. Ons regisseur is Carla McKenzie. Ons maak nog musiek hier in jou middaghuisdraai program saam met Neil Somers.

0: langste gras. Is Neil Somers hier in Spitstyd Mila. Oor so 'n bietjie meer as 20 minute hierdie week se aflewering van Kuns met Kontant. Dit is waar ons medewerker Henko Kreer die wêrelde van kuns en kontant met mekaar probeer versoen by wyse van sy gesprekke met die waar trek ons al honderde gaste van die afgelope paar jaar al en vanmiddag gesels hy met 'n aktrise, komediant, skrywer, regisseur, meester van die een vrou vertoning. Hy sal ons nou so 'n bietjie meer oor sy gas vertel.
1: Half 11 gesels ons met Dr. Arin van der Merwe, 'n mediese dokter wat onder meer in holistiese berading, natuurlike medisyne en vrouegesondheid spesialiseer oor metaboliese sindroom. Ons luister na Santonet Horn van Britse musiek in joune na 11 en in sterskieters teen kwart oor 9 se koers hoor ek verder waarheen die draaie van maatskaplike werker, berader, entrepreneur en nou gospelsanger Mary Ann Prince se lewensverhaal haar oral geneem het. So klink intussen donderdagoggend 17 September van 9 tot 12.
2: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 3 dae kan jy tot 50% spaar op aanbiedinge soos Clover Medium Room Mass 2 kg vir net R27. Kellogg's Corn Flakes 1 kg vir R59. Sunlight Wasgoedseep 500 gram 2 vir R38. Handy Andy skoonmaakmiddel 750 ml net R20 en 'n Essentials mini oond 24 liter slegs R750. Spaar R250. Geldig tot die Sondag 20 September. Big Red Weekend slegs by Shoprite.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaalse begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sal jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
4: Breakfast met Derek groet jou elke saterdag met Goeiemôre Suid-Afrika.
5: Daar is 'n land by die see wat my alles kan gee.
4: Tussen 6 en 10 praat ons oor hengel, waterkarre, kry 'n dagtrekkie, maak tuin, reis saam met kameraman, luister Vat 5 en geniet 'n mini-konsert.
5: Dit is 'n land wat vreugde bring.
4: Daar is gee se Breakfast met Derek saterdag oral en in die mooiste Suid-Afrika.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

The Incidentals, 'n groep van Kaapstad en She's Heavenly. Karen is nou terug in die ateljee, sy het vir ons die nuushooftrekke. Daar is ook nog 'n verkeersverslag wat sy saambring, so as jy afkom op verkeersprobleme, is jy welkom om ons laat weet 45889, is R50 per SMS, en begin asseblief daardie boodskap met die woord verkeer. En dan is het Henko wat ook reg sit met die sake nuus. Hierdie is Chris Rea, neem ons tot by 04:30.

0: Dis die musiek van Chris Rea hier op RSG On The Beach.
1: In die 34 nuwe vertrekke. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê die regering is besorg oor die eensydige visumbeperkings wat sy Amerikaanse eweknie, Marco Rubio, aangekondig het. En die hoofverkiesingsbeampte, Sy Mamabolo, sê die stembrief vir 4 November sal 2 kolomme hê vanweë die groot getal politieke partye in sommige munisipaliteite wat aan die verkiesing deelneem. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In en Gauteng in Midrand op die N1 suidwaarts daar 'n botsing by Ellendalweg. Op die R21 suidwaarts is stilstaande voertuig by die oor Tambule gawe. Op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Goue Hoofweg afrit. In Pretoria is daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die N1 suidwaarts by Riegelaan. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Kliftelwisselaar. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Airport Approachweg. Op die N1 uitwaarts ook 'n stilstaande voertuig by Sable Serviceweg. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889
2: R.S.G. verkeer, jou daaglikse baggids.
0: Tyd vir die sake nuus. Ons sluit aan by Henko Kreer.
3: Hallo Willem en Karen. Goeiemôre aan ons luisteraars. Dis maar 'n rooi dag op die plaaslike markte. Die JSE se indeks van alle aandele is op die oomblik 0,6% laer. Hy het vandag al gedaal tot 113359 indekspunte. Drie sub-indekse maar net so rooi. Nywerheidsindeks skerp af 1,5%. Finansiële indeks verloor nou 0,8% en die Hulbron indeks verhandel tans 0,2% swakker. Van die verloders op die JSE vandag is Tungela en Northam, hulle is elkeen 4,5% af. En Truist en Absa, elkeen 4% laer. Sibanye Stillwater, Shoprite en Sun International, nou elkeen 3% swakker. Hier en daar 'n paar wenners, Grindrod voor in die koor, 4,3% hoër. Woolies wen nou 3%, DRD Gold en Hammerson, elkeen 2,6% stewiger. En Anglo, BHP, daai twee maatskappye, as ook PPC, verhandel elkeen 2% hoër. En op die valutamark verhandel die rand teen R16.30 teenoor die Amerikaanse dollar en teen R18.80 teenoor die euro, R11.60 teenoor die Australiese dollar en R21.92 teenoor die Britse pond. En op die kommoditeitsmark, die prys van goud is nou $4,340 per fyn ons, silwer $64.20, platinum kos $1,792. Palladium $1,315 per ons. Prys van Brent 3 olie is op die oomblik $107.30 per vat. En ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $74,540. Dit is ook R1,235,000. Willem, oor 'n uur is ek terug met nog 'n markverslag, maar oor 10 minute is ek terug met Kuns met Kontant.
0: Ja, vertel ons eers 'n bietjie wie is jou gas.
3: Willem, vanmiddag het ons 'n gereelde luisteraar wat 'n gas geword het vanmiddag en jy het dit vroeër ook genoem, sy is regtig die meester van een vrou vertonings. Sy moes om ten brode dit uitsorteer en aan 'n manier dink om self werk te skep en sy is iemand wat glo jy moet jou eie, nie jou eie grashalm gaan soek wanneer die silwer handjie nie van self verskyn nie. Sy glo jy moet jou eie grashalm gaan soek en dit is Marian Holm. So vanmiddag oor so kort rukkie luister jy na 'n warm en 'n eerlike en regtig 'n besonderse lekker gesprek met Marian Holm en ons gesels oor kuns en kontant, gras Holms en die lesse wat ons al langs die pad so bymekaar geleer het hier op Kuns met Kontant.
0: Baie dankie Henko, ons gaan beslis inskakel, dis aan binne die volgende paar minute, moet dit nie misloop nie. Kom, ons maak eers nog musiek hier in Spitstyd, hierdie is Roo.

0: Dit is die muziek van Rowan Josh, hier in Spitstyd en Liefde in jou oë. Kunst met Kontant, saam met ons gas Marion Holm, dis net hierna.
1: Wat is fonologiese en fonemiese bewustheid? In hierdie week se Groeipenne gesels ons oor leesgeletterdheid. My gas is Tessa Arendse, oud hoërskooljuffrou wat onderwysopleiding verskaf met 'n spesifieke fokus op leesbegrip.
2: Ek wil glo, met platforms soos hierdie en met mense wat meer bewus word van leesbegrip en wat ons daaraan kan doen, sal ons die lig in die tunnel sien.
1: Onthou jou Groeipenne afspraak. Hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Friedrichs.
3: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie, dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: Hier gee ons projekte jong mense vlerke om hul toekoms in te vlieg. Hier rus ons die kleinstes toe om eendag die grootste verskil te maak. Hier hef ons taklede hul gemeenskappe op. Hier kry lede lekker afslag op 'n blaaskans by ons betowerende ore. Hier belê jy in die toekoms van Afrikaans. Alles Afrikaans onder een dak. Die ATKV is jou kultuurtuiste. Sluit vandag as lid aan. Besoek www.atkv.org.za en kom maak jou tuis.
5: Poppy, lief Poppy, is jy daar? Poppy, lief Poppy, wat is my?
6: Ek kom daar, jy sit in 'n saurusie. Poppy, sit nou.
5: Het jy nog geslaap?
6: Jo, maar toe Markies, ek is nou wakker.
7: Maat, die speelgoed van die speelgoedkus is besig om te konkel. Weet jy wat beteken konkel? Kom luister Kuskenades, Saterdag aan 19 September net na die 7:00 nuus as jy wil uitvind.
5: Alles gebeur net hier in Kuskenades.
8: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.
0: Dit is 20 minute voor 5 en op 'n Woensdagmiddag beteken dit kuns met Kontant. So kom ons sluit dan nou aan by Henko Kreer.
9: Marion Holm het al vir dekades lank Suid-Afrikaners laat lag op die verhoog voor die kamera en agter die mikrofoon. Sy is aktrise, komediant, skrywer, regisseur en stemkunstenaar. As kind wou sy eintlik verpleegster word, totdat 'n onderwyser voorgestel het dat sy drama studeer, en sedertdien het sy in talle televisie- en verhoogproduksies verskyn en verskeie solostukke gemaak, dikwels met daardie kenmerkende woordspeling rondom haar eie naam. Marion Holm, baie welkom.
10: Hallo Henko, om te sien. Dankie vir jou program.
9: Dit is 'n groot plesier, Marion. Die voorreg is ons in dat jy hier is. Soos ek nou in my inleiding gesê, klein tyd wou jy 'n verpleegster word, maar toe 'n onderwyseres jou in die rigting van drama gestuur. So wanneer het jy besef, hierdie talent kan nie nou net meer my passie wees nie, dit sal my bestaan word?
10: Ek dink elke mens word gebore met, jy's of 'n Protea of 'n Madeliefie of 'n Blushing Bride of wat ook al. En sodra jy uitkom by wat jy is, dan moet jy dit volg en dan val die res in plek, dink ek. Na sekere beginsels wat jy natuurlik nou saam met dit moet toepas, maar dit is oor 'n tydperk heen dat ek besef dit is nou dit. En toe ek besef, okay, dis nou dit, toe besef ek ook as ek wag vir die foon om te lei, dan gaan ek nou nie die slagoffer wees van 'n bedryf wat moeilik is. En toe is dit mos nou 'n eenvoudige ding, dan moet ek my eie werk skep. En dis hoe dit gebeur het dat ek een vrou vertonings begin doen het. Nie omdat dit nou die party vrouens, as jy vir 'n aktrise vrou, wat is jou droom? Ja, nog Lady Macbeth speel of so. Ek wou net liewe ek sy gespeel het en ek het nie eintlik iets anders gehad nie. So toe kom dit om dien brode. Ek moet my eie werk skep, want dan het ek brood.
9: Nou wil ek in dieselfde awesome vir jou vra. Ek dink baie mense as hulle hoor, as hulle die woord een vrou vertoning hoor, dan dink hulle dalk by hulle self, maar dis nou net een vrou. So daar kan tog nie baie kostes en uitgawes aan verbonde wees nie. Ek weet dit is totaal en al 'n verkeerde aanname. Maar wat sou jy sê, net om ons 'n idee te gee, kos dit werklik om Marion Holm in die Juffrou vertoning op verhoog te sien?
10: Die aanvanklike koste in terme van om 'n plakkaat te laat ontwerp, om foto's te neem, te vlieg om te gaan repeteer saam met my regisseur, om verblyf te betaal, om motors te huur, om 'n kostuum te kry, die aanvanklike insetkoste is net so rondom 80.000.
9: Ja, dit gee ons 'n baie baie goeie indikasie en gevoel van wat dit kos.
10: Ja.
9: Baie geld.
10: Ja, dis baie geld en omdat teater 'n luxe is, dis nie 'n noodsaaklikheid nie en omdat die lewenskoste nou so vrek hoog is. Ek meen, om koste gaan koop, dan moet die kind nog hier op 'n rugbykamp gaan. Sissy moet gaan net al speel op 'n ander dorp. Die ene wil nog ekstra dansklasse doen. Dit is so duur dat mense sukkel om by te bly in teater by te woon. So ek kan ook nie my pryse net aanhou laat styg nie. So dis hoekom ek al hoe meer werk net om dieselfde geldjie te in om te oorleef.
9: Toe jy nou om den brode besef ek gaan nou een vrou vertonings skep. Het jy toe ook op daardie selfde tydstip in jou lewe besef maar ek is nie net 'n kunstenaar nie, ek is eintlik ook 'n besigheid.
10: Gladie, ek het gladie eens so ingesteld het. Ek besef het, okay, ek gaan dit nou doen. Ken jy die story in die Bybel waar die weduwee het nou volkome niks? En sê die profeet vir haar, maar wat het jy? Soos ek het twee leë kruike. En sê nou maar, gebruik wat jy het. En van vir die bure het hulle nie ook leë houers nie. Op die ou einde is daar olie en die olie hou nie op nie en sy verkoop dit. Volgens daai beginsel het ek begin met wat het ek? Ek het net myself en my vermoë om 'n storie te vertel. Ek het nie die vermoë van 'n vervaardiger nie. Ek is ook nie 'n somme mens of 'n stap in 'n kerkborskap glad nie, glad nie, glad nie. Asseblief, as ek nie op die verhoog gaan sien, wil ek asseblief net agter 'n paar pot te staan om kos maak vir mense. Dis my lewe. Ja, ek is glad nie 'n besigheidsmens. Maar ek leef by die beginsels van gaan verantwoordelik om met dit wat jy het. En so dis nou wat ek gedoen het. Dit is wat ek het. Ek het jou lang terug gee. Nog in die grote kerk gesit en toe het die domein gepreek oor finansies volgens wat die Bybel sê wat jy moet doen. En dit het my lewe verander. Ek koop nie iets as ek nie die geld het nie. As ek dit moet koop en ek het nie die geld nie, dan spaar ek totdat ek die geld het en dan koop ek het. Ek leef nie op skuld nie, glad nie. En dis die beginsel en dis net 'n goeie besigheidsbeginsel toevallig ook. So dis waar dit werk.
9: Ja, ek stem 100% saam met jou. Dis 'n wonderlike beginsel om aan vas te klou.
10: Ons van fly screens opsit in die huis. Dis te duur om met eens te doen. Spaar, laat doen twee vensters. Okay, nou sê spaar weer, laat doen daai twee vensters ensovoorts ensovoorts. En vir weet jy wat, nee, enkel toe COVID kom. Toe het ons die skuld elke maand. Dis hoekom ons kon oorleef. Ek het nie 'n motor wat 9000 'n maand kos nie.
9: Jette Marion, ek is stom geslaan want jou kop is reg opgeskroef. Dis ongelooflik hoe jy hierdie goed benader en doen. Ek was nie bewus daarvan nie, maar dis uitstekend.
10: Kyk hierso net. Dit is nou maar soos ek sê, daar in die groot kerk gesit en dan daar beginsels. Kyk, daar's baie selfhelpboeke. Daar's baie selfhelpboeke oor sielkunde en emosies en oor finansies en alles en alles. Maar as jy nou kyk hier reels, dink ek kom dit tog maar. Jy kan dit maar uit die Bybel uit kry. En dit is nou maar net bloot wat ek toepas. En ek dink as jy emosioneel dink oor geld, gaan jy elke keer verloor. Want 'n vriendin van my het lank terug vir my gesê, toe ek was, jy moes nie nou hierdie geld uitgegee het op hierdie luxe nie. Toe sê sy, maar ek verdien dit. En dit bly nou nog by my. Duisende mense in Suid-Afrika verdien 'n vakansie of verdien 'n nuwe motor. Jy kan dit nie kry nie, jy het nie die geld nie.
9: Ja.
10: Onemosioneel, dis die feit. En die hele ding van ons is nou by ons moet groen leef, né? Reduce, recycle, reuse. Wel, as jy so klein lewe, dit beteken jy met klein lewe, reduce jou aankope, reuse wat jy het, moet nie net iets net slip koop nie, thrift, enzovoort, en dit is financieel, jy fantastisch oor leef. Van my 60ste verjaarsdag bijvoorbeeld, het ek gesê, thrift my, geef my iets, die was in jou huis, staan jou oma's teepot of jou oupas tabaksak of iets, en jy weet nie wat om aan my te doen nie, maar jy wil het ook nie weggooi nie, want het is nou sentimenteel. Gee dit, as jy ken my, gee dit dan vir my as het 60 word. Die ding wat in jou huis staan, wat in onbruik is, en wat jy weet, ek van sal hou. Jy kan nie glo, hoe lief is ek vir al die goed, dan sit ek die armband om, hi, dit was jou die kokerse armband, Greta Brazil het vir my gegeen. Oh, dan is dit vir my, en dan gaan ek nou ook die situ, dan denk ek, hi, is het jou die armband om my arm, niks gekost vir niemand. He.
11: En hoe speciaal is dit nie?
10: Exactly!
0: Ja, en dis maar net deel 1 van die gesprek. Volgende week gesels hulle verder, maar deel 1, waarna ons pas geluister het, sal binnenkort as 'n potgooi beskikbaar wees op ons webwerf rsg.co.za. Gaan kyk gerus daar onder die potgooi onderafdeling en so ook al die ander gaste wat die afgelope paar weke, maande, jare op hierdie insetsel was. Al die potgooi daar tot jou beskikking op rsg.co.za. Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Om die draai, so ietsie van Elvis Blue. Kom ons luister eers na hierdie duet, die country paartjie Tim McGraw en Faith Hill.

0: Sou niks meer van my horison. En soek ek net na jou. Jy is my rigting, jy is my hoop.
1: Is Elvis Blue en Ware Noord. Jy hoor dit hier in Spitstyd. Ook vir Tim McGraw en Faith Hillhart and The Rest of Our Life. Daar is vir jou nuus om die draai, wanneer Karen weer in die ateljee sal wees. Daar is ook nog 'n verkeersverslag wat sy saambring. En kort daarna is dit weer Jody se beurt met die jongste sportnuus. Kom, ons gaan terug na 1987. Spanje neem ons tot by 5 uur.

0: Dis Spitstyd waarna jy luister op 'n woensdagmiddag. Daai was Spanjaan, Call Me.
1: In die 5:00 nuus. Die regering spreek sy kommer uit oor Amerika se visumbeperkings op amptenare. Die 4 November stembrief sal 2 kolomme hê in sekere munisipaliteite. En Belarus gaan gevangenes vrylaat in ruil vir die verligting van Amerikaanse sanksies. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê die regering is besorg oor die eensydige visumbeperkings wat sy Amerikaanse eweknie Marco Rubio aangekondig het. Rubio het visumbeperkings aangekondig wat op diegene gemik is wat verantwoordelik is vir wat hulle beskryf as rasgebaseerde misdaad en staatsgesteunde diskriminasie teen Afrikaners en ander minderheidsgroepe. Lamola sê die beperkings stem ooreen met die wanvoorstelling van Suid-Afrika se binnelandse beleid deur randgroepe wat hulself voordoen as verteenwoordigers van minderhede en van Afrikaners in die algemeen. Die DA het in reaksie op die aankondiging gesê hy neem kennis van die beperkings. Die party sê hy glo baie van die betrokke beleidspunte waarna die FSA verwys en wat deur die ANC opgestel en goedgekeur is, het Suid-Afrika nie tot voordeel gestrek nie. 'n DA parlementslid wat in die komitee vir internasionale betrekkinge dien, Ryan Smith, sê nie alle wette het gelykheid bevorder nie.
2: We do not need any other country to hold a mirror to our face. We can see the effects of failed domestic policy for ourselves. The ANC does not need to be told by the USA that its policies are failing. It only needs to look at its plummeting electoral support as more and more South Africans reject its policies and governance that have repeatedly failed us all. We have a strong democracy and strong institutions. The ANC does not need visa restrictions. It will face its own consequences at the South African ballot box later this year.
1: 'n DA parlementslid Ryan Smith. Drie mense, onder wie twee Britte, is dood in 'n ongeluk waarby verskeie voertuie op die N4 tolpad naby Ngodwana in Mpumalanga betrokke was. Die woordvoerder vir die provinsiale departement van gemeenskapsveiligheid en skakeling, Zandile Mavuso, sê die bestuurder van 'n vragmotor het volgens aanduidings nie by die kruising van die Kaapse Hooppad in die N4 stilgehou nie en het teen drie voertuie gebots. Mavuso sê die bestuurder van die vragmotor en een van die motorbestuurders is in die hospitaal opgeneem met ernstige beserings. Die botsing het vertragings in die verkeer veroorsaak. Nooddienste was vroeër vanmiddag nog op die toneel. En nou verkiesingsnuus. Die hoofverkiesingsbeampte, Sai Mamabolo, sê die stembrief vir 4 November sal 2 kolomme hê vanweë die groot getal politieke partye wat in sommige munisipaliteite aan die verkiesing deelneem. Mamabolo het op 'n nuuskonferensie in Centurion gepraat oor die afhandeling van die kandidatelys vir die komende plaaslike regeringsverkiesing. Hy sê hulle was genoodsaak om die ontwerp van die stembrief aan te pas.
3: A double column ballot paper is inevitable where there are more than 48 parties on that PR ballot. In the following municipalities, the parties will unavoidably be accommodated on a double column ballot paper. Johannesburg would have 75 parties on its PR ballot. Tshwane, 70 parties. eThekwini, 69 parties. eKuruleni, 67 parties. Cape Town 55 parties.
1: Die hoofverkiesingsbeampte, Sai Mamabolo. Belarus het ingestem om 25 gevangenes vry te laat in ruil daarvoor dat Amerika sanksies verlig. Die ooreenkoms is deel van lang onderhandelinge waarin die Trump-regering druk op Belarus uitgeoefen het om honderde menseregte en politieke aktiviste, joernaliste en prokureurs vry te laat. Die Amerikaanse gesant het bevestig dat die FSA sanksies op twee maatskappye sal ophef. Die VSA en Belarus het onderneem om oor uitstaande kwessies gesprek te voer, om sodoende die vrylating van meer mense te bewerkstellig. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê die regering is besorg oor die eensydige visumbeperkings wat sy Amerikaanse eweknie, Marco Rubio, aangekondig het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
4: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: En in Gauteng, Pretoria op die N1 suidwaarts daar is stilstaande voertuig by Rigelaan. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts, 'n botsing, dit is by die Camperdown wisselaar. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die EB Kloete wisselaar. Die Weskaap op die N2 inwaarts is stilstaande voertuig by die Swartklip wisselaar. Vir enige verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer. Stuur dit na ons SMS nommer 45889-101.50.
4: Outsurance sal uithelp gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Om geld te spaar, soek jy op verskillende webtuistes na die goedkoopste vlug. Hoekom spandeer jy nie gou 10 minute om 'n Outsurance motorversekeringskwotasie te kry nie? Die 54-jarige Jaco spaar
5: R282. Outsurance is die groen geldspaarmasjien.
4: Dis 'n ongelooflike R282 besparing op Jaco se 2025 Suzuki Swift. Doen dit nou. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Outsurance spaar die 58-jarige Loretta 'n ongelooflike R479 op haar 2017 BMW 320.
6: R479. Moenie nog wag nie. Ek het gespaar so jy kan ook bespaar.
4: Waar jy altyd iets uitkry. Het jy geweet, Outsurance het meer as R8.4 miljard in outbonusse uitbetaal. Reg om te skuif en spaar? Doen dit nou. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
7: Jy luister na Spitsnet. Saam met Willem.

0: En so lekker hier in die kom die laaste uur se musiek mee te begin hier in Spitstyd is John Parr, St. Elmo's Fire. Hier is Jody.
1: Hier eens goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met 'n paar rugbybrokkies en die Springbok het gisteraand in Australië geland en gaan nou met voorbereiding begin vir hul volgende toetswedstryd van die jare wat op 27 September in Perth teen Australië sal wees en na verwagting sal die Springbok afrigter Rassie Erasmus verskeie spelers wat nie in die afgelope Greatest Rivalry reeks teen Nieu-Seeland baie speelkans gekry het nie vir die kragmeting oorweeg. Ons bly by rugby en skuif die fokus na die nasionale vrouespanne wat 'n Vrydag aand in Cardiff in toetswedstrijd in Wallis te staan gaan kom. Die africhter van die span in Fransel September het vroeger vandag sy begin 23 vir die wedstrijd bekend gemaakt en dit is wat hy oor sy spankeeses vir die krachtmeting te sê gehad het.
2: Dit is deel van die groter plan 2029. Ons het ook spelers geleendheid gegee tot op hede in die afgelope toetse wat ons gespeel het om een merk te maak. So weer eens een kans vir Logan om die agtertrei te dra. Ons is baie opgewonde daarvoor, maar ook Aseza wat van die bank af groot impak gaan bring. Ja, en dis maar van ons kant af om maar net die groep groot te hou en lewendig te hou vir 2029 Wereldbeker.
1: Die stem daar van Fransel September, tussentydse hoofafrigter van die vroue Springbok rugby span. In cricketnieus, die vroue Protea speel môre in die vierde wedstryd in die T20 reeks teen Zimbabwe. Die vroue Proteas het gister die reeks van 5 ingepalm toe hulle die derde wedstryd met 80 lopies gewen het. En onthou ook dat Marissa Smith gereeld môre gedurende die vierde kragmeting in die reeks gereeld hier op RSG verslag gaan doen. In motorsport en Formule 1 base het die kalender vir die 2027 seisoen bekend gemaak met 'n rekord 24 wedrenne in 22 lande wat ook 10 snelrenne insluit en die nuwe seisoen begin die naweek van 2 tot 4 April in Australië en eindig die naweek van 10 tot 12 Desember 2027 in Abu Dhabi. Tennisnieus en Emma Raducanu het aan aanstaande maand se Chinese Ope onttrek sy herstel nog van 'n besering wat sy onlangs opgedoen het en dan eindig ek met 'n paar sokkerbrokkies en Lionel Messi gaan op 6 Oktober in Buenos Aires in sy laaste wedstryd vir Argentinië se nasionale sokkerspan speel wanneer hulle in 'n kragmeting teen Benin te staan kom. Die Argentynse sokkervereniging het vroeër vandag vir Messi in 'n groep van 28 spelers vir die kragmeting ingesluit en dan in die Carabao beker vanaand om 9 uur speel Manchester United op Old Trafford teen Brighton. Everton gaan ook in 'n thuiswedstryd teen Wolves te staan kom met Sheffield United wat in 'n wegwedstryd teen Fleetwood Town gaan speel. Gisteraand het Ipswich Town 4-2 teen Arsenal verloor. Liverpool was net te sterk en het 3-1 as wenners teen Tottenham van die veld gestap en dan moes Reading ook net die knie buige teen Brentford in die kragmeting wat hulle 2-1 verloor het. Jody Hendricks vir RSG Sport.
0: Is al bijna 4:45 en Willem Pelser in die spitstydspan saam met jou nog vir die laaste half uur op hierdie woensdagmiddag en dan skakel ons oor na ons nuus en aktualiteitsatelier vir Brandpunt elke weekdagmiddag van 5:45 tot 6:00 wat ons op hoogte gebring word van die dag se belangrikste sportnuus. Net hierna Rihanna Nel.
3: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
4: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei. Want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
5: Ek is Neil Rademan en ek nooi jou na hierdie jaar se Hessequa Harmonie in Heidelberg. 22 tot 26 September. Klassieke musiek, boeiende verhale en wêreldklas kunstenaars in die hart van die Suid-Kaap. Vivaldi en die Vondeling, deur die bekroonde skrywer Rihanna Skeepers met Lynelle Kennett in die hoofrol. 'N Gala-aand met die formidabele sopraan Paulina Malefane, as ook optredes deur Rocco de Villiers en Andre Swart. Bespreek nou by Webtickets.
6: Suid-Afrika se rykdom word leeggesteel van die Karoo, die Kalahari en die Makoland. 'N Vetplant van 300 jaar word sommer met pik en graaf ontwortel, net vir 'n privaat versameling iewers ver hiervandaan.
7: Sedert ek hierby betrokke is, is dit baie emosioneel. Hierdie plante vir honderde jare in die natuur en nou dat iemand hulle in 'n pot wil hê, is baie onregverdig.
8: As jy begin om hulle netwerk te versteur, dan loop jy die gevaar om uitgehaal te word.
6: Gesteel uit die grond, vetplante vir 'n wêreldmark. 'N Dokumentêr saamgestel deur Jackie January. Kom luister saam donderdag 17 September om 8:00 die aand.
9: Kraakvars Afrikaanse vermaak, die lente, slegs op RSG.

0: Sriana Nel hier in Spitstyd en Kies. Oor so 15 minute ons verrassingspakkie vir die middag. Ons gaan terug met 57 jaar om te luister na die nommer 1 treffer op die Billboard Country trefferslys van vandag in 1969. Maar net hierna eers die weervoorspelling, ons loerryk sake vir môre, dan is dit donderdag 17 September.
1: Wat is die ongemaklikste wat jy al ooit sosiaal en fisies was? Donderdagmiddag om 1 uur in 360 gesels saam. Wat wil jou mond vir jou van jou gesondheid sê? Dirna Groblaar vertel in Jonk. Skrywer en regisseur Leon van Heerop gee ons 'n blik op ons splinternuwe middagvervolgverhaal Kloofkind. En in afstof word Duits-Suidwes Afrika in 1919 onder Suid-Afrika se administrasie geplaas.
2: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
3: Ek is Brand Kutse van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels,

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Ek is Willem Viljoen van RSG se boeremusiekprogram Vastrap. Sukkel jy met kriewelrige, jeukende voete, spanning in die ledemate of hunker jy nostalgies na goeie herinneringe? Smag jy na genot, dan is Vastrap die regte produk vir jou. Vastrap, elke saterdagmiddag om 2:00.
1: Is nou 23 minute oor 5.
2: Dit is die weer vir môre, donderdag, 17 September. Daar is 'n paar waarskuwings uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'n Oranje vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende reën. Dit is langs die suidkus en aangrensende binneland van KwaZulu-Natal tot en met Vrydag. 'n Geel vlak 4 waarskuwing vir hewige donderstorms oor die oostelike en noordelike Vrystaat, noordwestelike KwaZulu-Natal en die suidelike hoofveld van Mpumalanga. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën oor die suidelike en verre oostelike dele van die Oos-Kaap tot en met Vrydag. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind. Dit is oor die suidelike dele van die Noord-Kaap en die noordelike dele van die Wes-Kaap. Asook uiterste hoë brandgevaarstoestande word verwag oor die westelike Bosveld van die Limpopo. Pretoria tot en met Vereniging, gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. Pretoria 12:29. Johannesburg 9:26. Vereniging 10:26. Amombela bewolk 12:27. Polokwane gedeeltelik bewolk 13:28. Mahikeng gedeeltelik bewolk en winderig met enkele donderbuie 13:30. Vryburg gedeeltelik bewolk met enkele donderbuie 11:29. Bloemfontein gedeeltelik bewolk met verspreide buie en donderbuie 8:22. Kimberley gedeeltelik bewolk met enkele donderbuie 6:22. Upington en Kaapstad gedeeltelik bewolk. Upington 10:23. Kaapstad 'n matige suidoostewind wat in die middag sterk draai. 12:19. George bewolk met verspreide buie en reën. 'n Matige tot fris suidoostewind. 11:16. Rebecca tot Pietermaritzburg bewolk met wyd verspreide buie en reën. Rebecca 'n matige tot fris suidoostewind. 12:15. Kugumpustad 'n ligte en veranderlike wind wat in die middag matig tot fris suidoos draai. 13:15. Durban 'n matige tot fris suidwestewind wat vanaf laatmiddag fris suidoos draai. 16:18. Richards Bay 'n matige tot fris suidwestewind. 17:20. En Pietermaritzburg 11:14.
1: Karen is sommer nou terug, dan sy vir ons die nuushooftrekke, ook 'n laaste verkeersverslag wat vir ons wag so op 'n woensdagmiddag, en dan is dit Denko Kreer wat ook reg sit met die sake nuus. Om ons stream tot by 5:30, James Blunt. It's been

0: As James Blunt, jy hoor dit hier op RSG, daai was Cold.
1: In die 5:30 nuus vertrekke. Meer as 5000 kandidate is vir die plaaslike regeringsverkiesing gediskwalifiseer. Die regering spreek kommer uit oor Amerika se visumbeperkings op amptenare. In Kanada dalk 'n geassosieerde lid van die EU. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In die Wes-Kaap op die N2 in Waar is daar 'n stilstaande voertuig by Baden-Powell-Rylaan. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Klifdal-Wisselaar. Op die N3 noordwaarts is daar ook 'n stilstaande voertuig by Maketweg. Op die N2 suidwaarts is stilstaande voertuig, dit is by Solomon-Mahlangu-Rylaan. En in Gauteng op die N4 weswaarts is stilstaande voertuig by Simon Vermotenweg. Op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Proefplaas-Wisselaar. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Gordonweg. En op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Bekloewisselaar. En dis hoe ek dit afsluit met ons laaste verkeersverslag.
0: Maar jy sê ons maak môre weer so.
1: Definitief.
0: Nou maar goed
1: aan. Ja, absoluut, absoluut.
0: Mooi bly.
1: Lekker aand.
2: Daar is hier verkeer. Jou daaglikse bagas.
0: Die sakenies word met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. B&V's aanlyn en die Sos Henko.
3: Amerikaanse markte is vandag gemeng, Europese beurse is groen, maar ons is plaaslik baie negatief gestem. In Amerika is die Dow Jones tans 0,1% laer, S&P 500 0,4% hoër en die Nasdaq wen nou 0,9%. Europa het die FTSE 100 in Londen vandag 0,4% gestyg, Duitse DAX 0,5% bygevoeg en die CAC 40 in Frankryk het 0,6% stewiger gesluit. Dan soos ek gesê het, hier by ons was maar 'n negatiewe dag met die JSE se indeks van alle aandele wat 0,4% teruggesak het en dit het gedaal tot 113,551 indekspunte. Nywerheidsindeks vanmiddag om 5:00 1,2% laer vir die dag. Die finansiële indeks het vandag 0,6% teruggesak, maar die Heilbron indeks het net in die groen gesluit, hy het 0,1% gewen. En die maatskappye wat dit ondersteun het op die JSE vandag was Grindrod wat 4,5% gewen het, Canal Plus 4,4% hoër, DRD Gold en Hammerson elkeen 3% op en PPC Woolies as ook Anglo Gold het elkeen 2% stewiger gesluit. Die grootste verloorders vandag was Alphamin wat 7,2% teruggesak het. Tugela en True is elkeen 6% af en Northam, Absa en Sasol sluit die dag elkeen 3,1% papper. En op die valutamark, die rand verhandel nou teen R16,25 teenoor die Amerikaanse dollar. Hy staan op R18,75 teen die euro en R11,59 teen die Australiese dollar en ons betaal nou vir 'n Britse pond R21,85. Op die kommoditeitsmark, prys van goud $4,356, silver $65, terwyl platinum verhandel teen $1,800 en palladium $1,321. Prys van Brent 3 olie het so klein bietjie begin afkoel en daal tot $105 per vat. Dan, heel laaste die prys van 'n Bitcoin, $74,780. In rande is dit R1,236,000. Bly ons in 'n skakel vir RSC se geldsaake. Ek begin die program vir ons om 10:06 met 'n laaste markverslag vir die dag.
0: Baie dankie Henko. Kry 'n besigheidsversekeringskwotasie by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. B&V's aanlyn.
4: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei, want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
0: Dit is nou amper 25 minute voor 6 en vandag, 16 September in 1968. Nee, ek jok, 1969. haal Johnny Cash die nommer 1 posisie op die Billboard Country enkelspeler treffers lys. En die lied waarmee hy hierdie prestasie behaal het, vertel die verhaal van 'n jong man se soeke na wraak op sy pa, wat hom op 3-jarige ouderdom verlaat het en wie sy enigste bydra tot sy hele lewe was om hom 'n ongewone naam te gee. En dit lei daartoe dat die jongman spottery en teistering verduur en almal wat hy op sy reise teekom, moet hy nou eers bietjie reg sien. Ek praat natuurlik van A Boy Named Sue.
5: Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing, but Sue, I still ain't been named.
1: There's Johnny Cash, a boy named Sue. The Elizabeth Galloway Academy of Fashion in Stellenbosch is opgewonde om aan te kondig dat het weer tijd is voor de jaarlikse modeparade, waar huidige studenten zijn werk met trots op die loopplank vertoon word. Het is van jaar hulle 30ste bestaansjaar en hulle beloof een groot viering met twee modevertoonings oor twee aande en die bijkomende vertooning van oud-studenten zijn werk. Hierdie vertoonings vind plaas vrijdag die 18de en saterdag die 19de September, 6:30 op daardie onderskeie aande. En kaartjies is nou beskikbaar by Quicket.
2: Die vraag, ek het nog nooit emotionele werk aan myself gedoen nie. Waar begin een mens?
3: Ware self is seker een van die mooiste plekke wat jy in jou lewe ooit gaan betree.
2: En dan is daar finansiële stres, daar die constante bekommernis oor geld wat nie net jou beursie raak nie, maar ook jou gemoed, verhoudings en selfs jou besluite.
4: Maar die oorlog gaan nie om die finansies so ryk as moontlik te word nie. Die oorlog gaan om beheer te kry.
2: Kom luister na Wees Ek, Vrydag 11:30, saam met my, Lise Swart.
5: ShopRite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 3 dae kan jy tot 50% spaar op aanbiedinge soos Clover of Tropical Yogurt 100 gram 6 pak enige 2 vir net R30. Right Brand gebakte boontjies 410 gram 4 vir R35. Protex badseep 175 gram enige 2 vir 'n laaf R24. Domestos dik blikmiddel 750 ml vir R26. En Babysoft dubbellaag toiletrolle 9 per pak, 2 vir slegs R99. Geldig tot die Sondag 20 September. Big Red Weekend. Slegs by ShopRite.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kliëntel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
7: Country Treffers op RSG.
8: Cape Town to Sydney to Nashville, Tennessee. I'm proud to say that country is for me.
9: Country klanke is 'n tuiste vir almal. Ek Jack Arend nooi jou na 'n wêreld van egte musiek. Country klanke, saterdae aande van 10 tot 11 uur.

Dis groetheid op hierdie woensdagmiddag. Dankie vir die saamkuier hier in jou huistoerry program. Ons gaan nou oorskakel na die Brandpunt Atelier. Ons kollegas by Nuus en Aktualiteit vir jou hoogte bring van die dag se belangrikste nuusgebeure. Hulle doen dit elke woensdagmiddag van 5:45 tot 6:00. En dan van 6:00 af is het Jacques Arendt wat jou geselskap hou tot en met middernag vanuit ons atelier in die baai. Dankie vir die lekker saamkuier. Môre maak ons weer so tussen 3 en 6. Willem Pelser wat groet namens die Spitstydspan. Lekker aand vir jou verder.

0: Goeiemôre en welkom by Brandpunt. 'N misdaadkenner meen die 8 vroue in die Kuruleni is moontlik elders vermoor waarna die liggame geplaas is. Die polisievakbond vra dat die nasionale kommissaris Fanny Masemola weer sy pos opneem. En die OVK sê meer as 136.000 kandidate sal wedywer vir 10.500 setels. Bly ingeskakel. Die privaat ondersoeker Mike Bolhuis beweer dat die tonele waar die liggame van 8 vroue in die Ekurhuleni metro gevind is, nie die moordtonele is nie. Intussen sal 'n multidissiplinêre span onder leiding van die waarnemende polisiekommissaris in Gauteng, luitenant-generaal Fred Kekana, die moord op die 8 vroue ondersoek. Lizaan Groenewald doen verslag.
1: Bolhuis is van mening dat die liggame strategies in die Ekurhuleni metro geplaas is.
2: Reeksmoordenaars gaan nie die misdaad pleeg in sy eie huis nie. Ek is van mening daar's 2 of 3. Gaan dit nie pleeg waar daar getuies is nie. So die moorde is op 'n ander plek gepleeg, soos in 'n voertuig of in 'n nagelate gebou of 'n perseel of 'n oop veld.
1: Hy het die profiel van 'n reeks moordenaar uiteengesit en verduidelik hoekom hy glo so iemand die vroue vermoor het.
2: Hierdie persone het 'n lewenswyse getoon, spesifiek teenoor vrouens, en hulle is heel moontlik narcissisties. En hulle het heel moontlik 'n bewyslewe getoon van daar's fout met hulle. Baie betrokke by pornografie, by ernstige geweld, by die manier hoe hulle dames hanteer en in verhoudings. Die rede hoekom hulle so eskaleer is, dit is daai drang en daai druk en die feit dat dit nou bekend is. En glo my, hulle like die media, hulle like die exposure. Dis een van die dinge wat 'n reeksmoordenaar van hou, is die aandag.
1: Volgens hom is die forensiese ondersoek belangrik om te kyk of die moorde met mekaar verbind kan word.
2: Met die lijk moet die inligting van al die kommunikasies maande voor die tyd, gedurende die tyd en selfs na die tyd deeglik ingeneem word en gemonitor word en geïdentifiseer word. En dit sal ook wys of die ander dames betrokke was by die eerste persoon, miskien by dieselfde plek gewerk, miskien dieselfde boyfriends gehad, miskien dieselfde plekke gekuier, miskien dieselfde belangstellings gehad en miskien op dieselfde groepe gewees. En dit kan ook 'n identifikasie wys. Ons noem dit 'n spider web. En dit is baie sensitiewe en 'n moeilike ondersoek en dit is uiters belangrik.
1: Dit was die privaat ondersoeker Mike Bolhuis.
0: Intussen sê die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane dat 'n beloning van R400.000 uitgeloof is vir enige inligting wat tot 'n inhegtenisneming lei. Die familie van Elizabeth Moselakgomo van Kempton Park hoop dat die polisie vinnig 'n deurbraak maak. Haar suster Dikeledi het tydens 'n herdenkingsgeleentheid gesê hulle is nog onvas op hulle voete sedert hulle van die moord op Elizabeth in kennis gestel is.
3: I'm not gonna remember Tsunzu. She will always be in me because she took us from zero, my brother and I. She was technically a parent to us because we don't have parents. She took us from zero. That's why I can say I'll remember her. She'll always be in me.
0: Dit was die suster van een van die 8 vroue wat in die Ekurhuleni metro gevind is, Dikeledi Moselakgomo.
4: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: 'n Lid van die Nasionale Raad op Geslagsgeweld en Vrouemoord, wat deur president Cyril Ramaphosa in die lewe geroep is, Caroline Peters, sê die gebeure het weer beklemtoon hoe weerloos vroue is.
5: Ons verwelkom die multidissiplinêre ondersoekspan, maar ons eis dringendheid, deursigtigheid en aanspreeklikheid. Elke vrou moet geïdentifiseer word. Elke familie verdien antwoorde en ondersteuning. Elke verantwoordelike persoon moet opgespoor en voor die reg gebring word. Ons kan nie nog 'n verklaring uitreik, nog 'n vrou begrawe en dan aangaan asof niks gebeur het nie. Genoeg is genoeg. Die lewens van vroue maak saak en ons eis geregtigheid.
6: Pieter sê ook dis belangrik dat daar tyd gegee moet word om deeglike ondersoeke rondom die 8 moorde te doen en daar nie gespekuleer moet word of hulle verbind is nie.
5: Ons weet daar's baie spekulasie, maar ons moet ook versigtig wees om nie vooruit te loop op die ondersoek oor die sake met mekaar verbind hou nie. Maar daar is geen twyfel oor die groter patroon nie. Vroue word elke dag in Suid-Afrika vermoor omdat geweld teen vroue genormaliseer geraak het.
6: Pieter sê ook geweld teen vroue het 'n pandemie in Suid-Afrika geword.
5: Hierdie vroue is nie net syfers en misdaadstatistieke nie. Hulle was dogters, mondelik moeders, susters, vriendinne, geliefdes, lewers wat familie steeds dat iemand huis toe moet kom, you know, en wag nog sonder om te weet dat sy dalk een van hierdie ongeïdentifiseerde vroue is. Dit breek my hart.
6: Terwyl die aktivis Caroline Peters wat ook op die Nasionale Raad oor geslagsgeweld en 'n vrouemoord dien.
0: Die FSA het nuwe visumbeperkings aangekondig wat gemik is op diegene wat betrokke is by sekere wetgewing en beleid in Suid-Afrika. Die Amerikaanse minister van verdediging, Marco Rubio, sê die beperkings is van toepassing op individue wat volgens die Amerikaanse regering deel is van grondonteiening sonder vergoeding, rasgebaseerde diskriminasie en die aanhitsing van geweld teen ras en etniese minderhede. Jody Hendricks het die kenners hieroor gepols.
6: Jaco Kleinhans van Solidariteit sê hy is nie verras deur die besluit van die FSA nie.
7: Dit was eintlik die afgelope paar maande al vir ons duidelik dat die verhouding tussen Suid-Afrika en die FSA verder gaan verswak. Daar was 'n algemene gevoel by die Amerikaners dat die Suid-Afrikaanse regering nie op hulle eise reageer nie. Ons was self as Solidariteit in die beweging by verskeie van hierdie onderhandelinge en prosesse betrokke. En ons was eintlik baie bekommerd oor moontlike ekonomiese stappe wat teen Suid-Afrika geneem kon word. Tydens 'n onlangse besoek aan die FSA het ons dan ook die Withuis en die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake versoek om nie ekonomiese sanksies teen Suid-Afrika in te stel of byvoorbeeld Suid-Afrika uit die AGOA-ooreenkoms uit te skop nie. Die aankondiging wat nou deur die Amerikaanse minister gemaak is baie duidelik 'n soort van waarskuwingsboodskap aan die Suid-Afrikaanse regering. Hier gaan visumbeperkings ingestel word op politici, maar nog steeds nie die soort van ekonomiese stappe wat baie mense in Suid-Afrika eintlik verwag het nie, maar dit kan natuurlik steeds volg. So hier lê waarskynlik oor die volgende paar weke 'n baie moeilike tyd voor. Ons gaan as Solidariteit steeds verdere druk op die regering plaas om die gesprekke met die Amerikaanse regering weer op te neem, om te kyk na ons eie skikkingsvoorstelle wat ons binnenkort bekend sal maak. Ons glo 'n ooreenkoms is moontlik. Dit is in belang van Suid-Afrika en al die burgers van Suid-Afrika uiteindelik dat 'n oplossing vir hierdie geskil tussen Amerika en Suid-Afrika gevind moet word.
6: Intussen sê Roland Henwood, politieke kommentator verbonde aan die Universiteit van Pretoria, dat die besluit deur die FSA interne en eksterne probleme vir Suid-Afrika kan inhou.
8: Die eise wat die regering van die FSA in Suid-Afrika stel is problematies in die sin dat dit die inmeng in interne politiek en beleidskwessies van Suid-Afrika. Nou, dit is nie vreemd nie, baie regerings doen dit. Ek dink die beginsel hier is dat die FSA eintlik maar net sy frustrasie en sy ongelukkigheid uitlig met reaksie van die Suid-Afrikaanse regering. Die kwessie van visumbeperkings is eintlik nie so 'n ernstige kwessie nie, in die sin dat visumbeperkings in elk geval berus by die regering wat visums uitreik. En daar's 'n hele reeks van gronde waarop visums geweier kan word. Dit word gewoonlik nie bekend gemaak nie. In hierdie geval word dit nou meer 'n openbare fokus in die sin dat ons kan visums weier op grond van die volgende kwessies. Wanneer dit problematies raak is wanneer dit gekoppel word aan spesifieke persone. Sou die FSA byvoorbeeld weier om 'n visum aan president Ramaphosa toe te ken? Om 'n besoek aan die FSA te bring, dan raak dit 'n groter probleem en 'n werklikheid. Dit is iets wat moeilik is om te voorspel wat en hoe dit hanteer gaan word op die langer termyn is moeilik om te sê. Ek dink die kwessie is ook dat mense kry vir politisering van sake wat buite konteks in 'n groot mate hanteer word en wat 'n beeld skep wat nie noodwendig korrek is nie. Maar mens kan ook nie ontken dat daar beginselkwesties hier ter sprake is nie. En dit is jammer dat die twee regerings nie rondom hierdie kwesties met mekaar op 'n konkrete wyse kan gesprek voer en sien of daar 'n bepaalde ooreenkoms bereik kan word nie.
6: Terdan Roland Henoot, politieke kommentator verbonde aan die Universiteit van Pretoria.
0: Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het intussen sy kommer uitgespreek oor die VSA se nuwe visumbeperkings. Lamola sê dit is te wagte weens die wanvoorstelling van Suid-Afrika se binnelandse beleid, wat hy sê gedryf word deur groepe wat aanvoer dat hulle namens minderhede en Afrikaners optree. Ons verslaggewer, Kayelihle Komalu, het die verslag.
9: Minister Lamola has reaffirmed that bridging the divisions of the past and establishing a society founded on democratic values, social justice and fundamental human rights is a constitutional imperative. He says Pretoria is committed to addressing the injustices of the past as a sovereign nation. Lamola adds that legislation, adopted during the democratic era, aims to improve the living conditions of people who are excluded from opportunities for centuries. He says this approach is consistent with practices in other countries that have had similar historical experiences under the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination and to protect the dignity of all people.
0: Dit was die SAIK se verslaggewer, Kayelihle Komalu.
4: Brandpunt.
0: Die Suid-Afrikaanse Polisievakbond sê dat diegene wat saamgesweer het teen die geskorste nasionale polisiekommissaris van die Masemola moet verantwoordbaar gehou word. Dit volg na die nasionale vervolgingsgesag die 4 klagte teen hom teruggetrek het. Die NVG voer aan dat daar geen wesenlike kans op 'n suksesvolle vervolging is nie. Die klagte hou verband met die oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. Die woordvoerder van die vakbond, Lesiba Tobakhale, het gevra dat Masemola onmiddellik sy pos opneem.
10: The South African Policing Union, SAPU, welcomes the withdrawal of the charges against the National Commissioner of Police, General Fanny Masemola, and we are making a call to the President to reinstate him as soon as possible back to his post as the National Commissioner of SAPS. And we are further calling for accountability for those in IDEC who were responsible to have concocted these charges against the National Commissioner. We are also calling for accountability for those who connived in SAPS to have the National Commissioner being removed.
0: Tobakhale sê indien Masemola se skorsing opgehef word, sal dit stabiliteit bring vir die land in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing in November.
10: As we are heading towards the local government elections, we are saying that SAPS need stability in order to make sure that SAPS refocuses on fighting crime, and we believe that the return of the National Commissioner will clearly bring confidence to our members, it will bring confidence to the community, and it will even strengthen cooperation between communities and also the police in the fight against crime.
0: Dit was die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Polisievakbond, Lesiba Tobakhale. Die hoof van die verkiesingskommissie, Sai Mamabolo, sê meer as 136.000 kandidate sal op 4 November veg vir 10.500 munisipale setels. Mamabolo sê echter dat meer as 5000 kandidate gediskwalifiseer is en dat die kandidate wat wel gekwalifiseer het, later vandag bekend gemaak sal word.
11: So following the conclusion of the statutory reviews, which included confirmation that all contestants had paid the applicable deposits and that all candidates were properly nominated, an unprecedented 136,790 candidates have satisfied the statutory requirements to contest throughout the country.
0: Dit was die hoof van die verkiesingskommissie, Sai Mamabolo. Die ANC het intussen sy saak in die kieshof in Bloemfontein verloor. Die saak tussen die OVK en die ANC kom nadat die partij aangevoer het dat meer as 180 kandidate vir raadslede nie kon registreer nie as gevolg van 'n tegniese probleem met die OVK se stelsel. Die OVK het dit egter ontken. Regter Lebogang Modiba sal na verwagting sy redes binne die volgende paar dae bekend maak. Dit is dan die einde van vandag se uitsending van Brandpunt. Ons is môre middag terug om 5:45. Die span was Jody Hendricks, Lizaan Groenewald, produksieregisseur Bongi Nkosi Moyo en my naam is Annelien Moses.

0: Dit is 6:00 en in die nuus. Meer as 5000 verkiesingskandidate gediskwalifiseer. Die regering spreek kommer uit oor Amerikaanse visumbeperkings op amptenare en Kanada dalk 'n geassosieerde lid van die EU. Goeienaand, ek is Jacques Arendt.
1: 5096 candidates have been disqualified. The commission will later today publish the list of all candidates and political parties that will contend.
0: Ons begin met verkiesingsnuus. Meer as 5000 kandidate vir die plaaslike regering verkiesing op 4 November is gediskwalifiseer. Die verkiesingskommissie sê bykans 137000 kandidate sal meeding om die meer as 10000 setels in 8 metros, 44 distriksmunisipaliteite en 205 plaaslike munisipaliteite reg oor die land. Die hoofverkiesingsbeampte Sy Mamabola het met die media in Centurion gepraat.
1: ...5,096 candidates have been disqualified. The Commission will later today publish the list of all candidates and political parties that will contest the 4 November local government elections. An unprecedented 136,790 candidates have satisfied the statutory requirements to contest seats.
0: Die hoofverkiesingsbeampte Sy Mamabolo. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking Ronald Lamola sê die regering is besorg oor die eensydige visumbeperkings wat sy Amerikaanse eweknie Marco Rubio aangekondig het. Die visumbeperkings is gemik op diegene wat verantwoordelik is vir wat hulle beskryf as rasgebaseerde misdaad en staatsgesteunde diskriminasie teen Afrikaners en ander minderheidsgroepe. Lamola sê die beperking stem ooreen met die wanvoorstelling van Suid-Afrika se binnelandse beleid deur randgroepe wat hulself voordoen as verteenwoordigers van minderhede en van Afrikaners in die algemeen. Die DA het in reaksie op die aankondiging gesê, hy neem kennis van die beperkings. Die party sê hy glo baie van die betrokke beleidspunte waarna die FSA verwys en wat deur die ANC opgestel en goedgekeur is, het Suid-Afrika nie tot voordeel gestrek nie. 'n DA parlementslid wat in die komitee vir internasionale betrekkinge dien, Ryan Smith, sê nie alle wette het gelykheid bevorder nie.
2: We do not need any other country to hold a mirror to our face. We can see the effects of failed domestic policy for ourselves. The ANC does not need to be told by the USA that its policies are failing. It only needs to look at its plummeting electoral support as more and more South Africans reject its policies and governance that have repeatedly failed us all. We have a strong democracy and strong institutions. The ANC does not need visa restrictions. It will face its own consequences at the South African ballot box later this year.
0: Die DA parlementslid Ryan Smith. Drie mense onder wie twee Britte is dood in 'n ongeluk waarby verskeie voertuie op die N4 tolpad naby Godwana in Mpumalanga betrokke was. Die woordvoerder vir die provinsiale departement van gemeenskapsveiligheid en skakeling, Zandile Mafuso, sê die bestuurder van 'n vragmotor het volgens aanduidings nie by die kruising van die Kaapse Hooppad en die N4 stilgehou nie en het teen drie voertuie gebots. Mafuso sê die bestuurder van die vragmotor en een van die motorbestuurders is in die hospitaal opgeneem met ernstige beserings. Die botsing het vertragings in die verkeer veroorsaak. Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, het voorstelle aangekondig waar volgens Kanada 'n geassosieerde lid van die EU kan word. Sy het haar rede in die Europese Parlement gelewer in die teenwoordigheid van Kanada se premier Mark Carney. Carney soek nuwe bondgenote weens die Amerikaanse president Donald Trump se opskerping van die handelsoorlog teen Kanada. Von der Leyen het in 'n omvattende toespraak ook planne vir 'n nuwe Europese Veiligheidsraad aangekondig.
3: We have discussed a leaders format focused on the security of our continent with partners like Canada, Ukraine, the UK, Norway and others involved. This is even more urgent now, given the nature and scale of the risks at play. And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality. The urgency is clear.
0: Die EU-president Ursula von der Leyen. Ten slotte weer die hoofnuus. Bykans 137.000 kandidate sal op 4 November meeding om die meer as 10.000 setels in 8 metros, 44 distriksmunisipaliteite en 205 plaaslike munisipaliteite reg oor die land. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Rita Forrie. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00. Hier is die volledige weervoorsuitsigte voorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst en dit is vir môre donderdag 17 September. Daar is hele paar waarskuwings. Oranje vlak 6 waarskuwing geld vir ontwrigtende reën langs die suidkus en aangrensende binneland van KwaZulu-Natal waar ernstige oorstromings en lewensgevaarlike toestande moontlik is. Daar is ook 'n geel vlak 4 waarskuwing en het geld vir ontwrigtende reën in die oostelike en suidelike dele van KwaZulu-Natal, as ook vir hewige donderstorms oor dele van die Vrystaat, KwaZulu-Natal en Mpumalanga. Swaar neerslae, sterk wind, baie weerlig haal en oorstromings op plekke is ook moontlik. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwings en dit geld ook vir ontwrigtende reën in die Oos-Kaap en skadelike winde oor dele van die Noord-Kaap en die Wes-Kaap. As ook 'n uiters hoë brandgevaar waarskuwing op plekke in Limpopo. Dan een raadgewende een, baie koue, nat en windrage toestande word tot Vrydag oor dele van KwaZulu-Natal, die Noord-Kaap, Wes-Kaap, Oos-Kaap en Vrystaat verwag. Ligte sneeu is moontlik oor die hoogliggende gebiede van die Wes-Kaap. Ons begin met Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie. In Mpumalanga bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele tot verspreide buie en donderbuie oor die hoë veld. Limpopo gedeeltelik bewolk en warm. Noordwes gedeeltelik bewolk, windrag en warm met enkele donderbuie. Die Vrystaat bewolk, windrag en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar enkele buie en donderbuie in die weste waar dit gedeeltelik bewolk sal wees. Die Noordkaap gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk, windrag en koud in die suide. Enkele buie en donderbuie word in die ooste en suidooste verwag. Die wind langs die kus vir die Noordkaap fris tot sterk uit die suidooste. Die Weskaap, gedeeltelik bewolk in die weste en suidweste, andersins bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën oor die sentrale en oostelike dele, maar verspreid langs die oostelike dele van die suidkus. Dit word vanaf die namiddag plek windrag. Die wind langs die Weskaap langs die kus matig tot fris uit die suidooste, maar sterk in die suidweste. Die westelike dele van die Ooskaap, Plettenberg Baai tot by Port Elfrid, bewolk en koud tot baie koud met wydverspreide buie en reën, maar verspreid in die noorde en verre weste. Die wind langs die kus vir die westelike dele van die Ooskaap, Plettenberg Baai tot by Port Elfrid, matig tot fris uit die suidooste. Die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, bewolk en koud tot baie koud met wydverspreide buie en reën, maar verspreid in die noordweste. Die wind langs die kus Port Elfrid tot by Port Edward is matig tot fris uit die suidooste. Laaste in KwaZulu-Natal, miskolle kom in die oggend oor die westelike dele voor, andersins bewolk en koud tot koel, maar baie koud in die suidweste. Verspreide buie en donderbuie word oor die verre noordelike dele verwag, elders sal dit wydverspreid voorkom. Die wind langs die kus vir KwaZulu-Natal matig tot fris uit die suidweste en word gedurende die namiddag in die suide matig tot fris uit die suide tot suidooste. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre donderdag 17 September. Ons begin met Gauteng, Pretoria 12:29, Johannesburg 9:26 en Vereniging 10:26. In Mpumalanga en Mpumalanga 12:27, Emalahleni 9:27, Ermelo 7:23, Standerton 6:25 en Skukuza 13:30. Limpopo, Polokwane en Mokopane 13:28, Paleborwa 14:30, Tzaneen 12:27, Messina 18:31 en Lepelale 14:31. Noordwes, Klerksdorp 11:28, Potchefstroom 12:28, Mahikeng 13:30, Rustenburg 15:30 en Vryburg 11:29. Die Vrystaat, Welkom en Kroonstad 10:26, Bloemfontein 8:22, Bethlehem 9:17, Fort Smith 9:20, Vicksburg 8:16 en Sasolburg 11:27. Die Noordkaap, Appington 10:23, Kimberley 6:22, De Aar 8:13, Posmasburg 7:22, Alexanderbaai 11:20, Springbok 8:18, Calvinia 6:18 en laastens vir die Noordkaap, Sutherland 4 met 'n maksimum van 10. Die Weskaap, Kaapstad 12:19, Vredendal 12:21, Riversdal 8:17, George 11:16, Mosselbaai 13:17, Woester 9:18, Beaufort West 7:11 en Oudtshoorng 8:15. Die Ooskaap, Makanda en Konkwe 10:12, Hoeba of Kraddock en Graafrenet 6 met 'n maksimum van 10, Gqeberha 12:15, Ooslondon 13:15, Port St. John's 12:14, Umtata 9:11 en Komani 5 met 'n maksimum van 8. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 16:18, Richards Bay 17:20, Pietermaritzburg 11:14 en laastens vir KwaZulu-Natal, Ladysmith en of dan nou Umnambiti 12 met 'n maksimum van 16. Dit was dan die volledige weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Dis net na 10:06 en is tyd vir RSG Geldsaake.
4: Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
5: Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou die groot storie van die dag is ongetwyfeld die aankondiging deur Marco Rubio, die minister, die buitelandse minister van Amerika, dat Amerika nou visumbeperkings teen sekere Suid-Afrikaners gaan instel. Nou hierdie storie is al polities gesproke baie bespreek vandag. Ek gaan vanaand gesels met Boesie Mavuso. Sy is die uitvoerende hoof van Sake Leierskap Suid-Afrika. En dit is 'n organisasie wat groot maatskappye verteenwoordig en ons gaan kyk na die ekonomiese impak daarvan. Nou die direkte impak gaan sekerlik net individue raak, maar ek dink die gebeure dui daarop dat die spanning tussen Suid-Afrika en Amerika weer aan die toeneem is. Ek gaan met professor Dion Tasten van die BMR gesels oor die ekonom van die jaar kompetisie. Nou is 'n interessante kompetisie want ekonome kan daar voorspel wat gaan gebeur in die ekonomie of wat hulle verwag gaan gebeur. Hulle maak hierdie voorspellings in Januarie en dan verwag is die voorspellings hou dan verband met die wat die ekonomiese aanwysers aan die einde van die jaar gaan wees en dan kan hulle dit nou elke maand aanpas. Nou natuurlik het hulle dit nou al wesentlik aangepas weens die oorlog in die Midde-Ooste en ook die Trump-tariewe wat vanjaar nogal interessante handelsdinamika veranderings teweeggebring het en ek gaan met hom gesels oor die jongste voorspellings wat die ekonome gemaak het. Dan die Greatest Rivalry Tour het die naweek afgesluit en as ons kyk na die ekonomiese implikasies daarvan was dit wesentlik. Ons het vroeër gekyk na wat die implikasies vir die rugbyunies was, maar skynbaar het daar 1,7 miljard rand in Suid-Afrika ingegloei wat spruit uit die groter aantal toeriste. Nou 'n hele paar Suid-Afrikaanse besighede was baie innoverend op die manier of in die manier hoe hulle nou min geslaan het uit hierdie bykomende toeriste. Nou een van hierdie besighede het basies vir die All Black ondersteuners 'n tente dorp in Dinokeng buite Pretoria gebou. 'n Reuse ding. En ek gaan met Gerardi Odendaal gesels van Old School Group. Hulle was agter hierdie inisiatief. En dan dis Woensdag en ons gesels dan in die laaste segment oor die kriptobedryf en vanaand kyk ons na die Amerikaanse Senaat wat gister bietjie die kriptobedryf in die maag geslaan het toe hulle nie die sogenaamde Clarity Act goedgekeur het nie. Ek gaan met Karel die Jager van Silver Sixpence daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Henko.
6: Hallo Ryk en Johan, goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse markte verhandel tans sowat 0,5% hoër en Europese beurse het vanmiddag gemiddeld 0,5% stewiger gesluit. Plaaslik was ons beurs negatief gestem. Die JSE se indeks van alle aandele sluit 0,4% laer op 113.551 punte. Die nywerheidsindeks het 1,2% swakker gesluit vandag. Die finansiële indeks het 0,6% verloor en die hulpbronindeks net in die groen 0,1% stewiger. Die grootste wenners op die JSE vandag was Grindrod en Kanaal Plus, elkeen 4,5% hoër, en die grootste verloders, Alphamin 7,2% laer en Thungela 6,3% swakker. En op die valutamark verhandel die rand teen R16,26 teenoor die Amerikaanse dollar. Hy staan op R18,76 teen die euro, R11,60 teen die Australiese dollar en R21,86 teen die Britse pond. Die goudprys is $4,352 per fyn ons en die olieprys is nou $105 per vat. 'N Bitcoin kos $74,785, dit is R1,236,000. En ter afsluiting ons 10-jaar staatseffek, hy verhandel teen 8,9%.
5: Enke baie dankie, Johan Gous is hoof van welvaart adviesdienste by PPS, hy sit hier langs my in die ateljee. Johan, Nancy, stillerige dag, wisselvalligheid is nog steeds daar, ek dink die markte is af, maar 8 uur vanavond gaan hopelijk een van die korttermijn onsekerhede uit die weg geruim word, en dit is 'n aankondiging oor wat met Amerikaanse rentekoerse gaan gebeur.
7: Goeienaand, Ryk. Ja, soos ons partykeer sê, stillerige dag op die mark is partykeer wat 'n mens nodig het, as ons kyk na al die wisselvalligheid wat ons op soveel dae sien. Maar ja, ek dink die groot fokus vanaand is op die verlaging wat ons moontlik gaan sien, of skies tog verhoging wat ons moontlik gaan sien in die rentekoerse in Amerika. Die verwagting van die mark is dat die Federale Reservebank rentekoerse dalk met so 0,25% sal verhoog, wat dan die teikenband na 3,75 tot 4% sal neem. Maar ek dink, Ryk, die mark sal reg fokus op wat die Fed te sê gaan hê oor hulle inflasie vooruitskattings, hoe hulle die arbeidsmark sien vorentoe en werkloosheid, en dan ook wat hulle verwagtings is rondom energiepryse en dan ook geopolitiese risiko. En ek dink die mark, jy weet, begin gewoonlik eers werklik beweeg, wanneer ons by die vraag en antwoord sessie kom van die hoof van die Federale Reservebank nadat die offisiële rentekoers besluit aankondiging gemaak is. Nou ek dink as ons gaan kyk na 'n verhoging vanaand, dit sal natuurlik heel moontlik die dollar ondersteun, maar dit kan ook natuurlik dan weer druk op effektekoerse in Amerika plaas wat al reeds op redelike hoë vlakke verhandel weens inflasievrese. Maar die goudprys as gevolg van die sterker dollar mag dalk ook dan onder druk kom. Maar soos Henk het nou gesê, op hierdie stadium lyk dit nie of die Amerikaanse markte geplaas nie, hulle is redelik sterk op vandag, maar ek dink die rand kan dalk nog so 'n bietjie druk voel.
5: Ja, ek dink baie keer word die impak van hierdie rentekoers verhoging bietjie oorskat, ek dink dit is meer die onsekerheid voor die tyd wat 'n groter impak het, en ek dink dit gaan 'n verrassing wees vanaand as dit nie opgaan nie. Maar kom ons kyk wat gebeur so 8 uur se kant. Dan, interessante story vandag op Moneyweb. Kieran Ryan, een van ons joernaliste, het geskryf en dit gaan oor hoe die plaaslike beurs weer 'n hulbronbeurs word, soos wat het baie jare gelede was. En die goudpryse en die platinumpryse wat gedaal het die afgelope paar dekades tot onlangs toe, het nou meegebring dat daar die blootstelling of verteenwoordiging op die beurs getaan het. Maar dit is skynbaar weer terug.
7: Ryk, ja, daai prentjie het baie verander in die laaste dekade. Suid-Afrika se mynbousektor toon definitief weer 'n oplewing nadat vir baie jare bly krimp het relatief die res van die Johannesburgse effektebeurs. Die hulbronne sektor het in 2015 so laag gedaal as net 10% van die JSE se totale markwaarde toe ons na die laagtepunt van die kommoditeitssiklus bereik het. Maar vandag verteenwoordig die hulbronne sektor net meer as 30% van die JSE se totale markwaarde.
5: En so 10 jaar gelede was dit 10% en nou is dit oor die 30%, wat 12 jaar gelede.
7: Ja, en hierdie sterker stelryk het maar basies alles te doen met stygende kommoditeitspryse, veral die goud en platinum groepmetale, wat nou 4 van die top 10 grootste maatskappye op die JSE verteenwoordig. Goldfields, wat op $43 miljard gewaardeer is, is die grootste maatskappye op die JSE, en die ander 3 hulbronmaatskappye wat in die top 10 is basies Valterra Mining, Impala Platinum en Harmony Gold. Maar veral Harmony Gold ryk is 'n interessante storie, want hulle markwaarde het van $4 miljard in 2023 basies met 3 keer meer gestyg tot 13 miljard dollar vandag.
5: Drievoudig.
7: En dit in spuite van die feit dat die maatskappy nog steeds net dieselfde hoeveelheid goud produseer. So dit is alles net basies in die prys. En die goudprys het in daardie periode van $1,900 na $4,300 gestyg. Maar ek dink daar's tog 'n waarskuwing vir beleggers reik en dit is die feit dat die goudmynsektor produseer gemiddeld nog steeds 5.8% minder per jaar sedert 1994.
5: Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44-221 Finbond Groep Beperk.
8: Finbond Groep Beperk se beleggingsopsies bied aantreklike rentekoerse met 'n minimumtermyn van 5 jaar. Verdien 'n rentekoers van 10% per jaar of tot soveel as 12.91% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie fooiebord gee nie en kapitaal word gewaarborg. Besenfees geld. Je post deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
9: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
5: Soos ek vroeër gesê, die groot storie van die dag is die aankondiging deur Marco Rubio, die Amerikaanse minister van buitelandse sake, dat Amerika visumbeperkings teen sekere Suid-Afrikaners gaan instel. Nou dit is gemik op mense wat verantwoordelik is vir of betrokke is by beleid wat volgens Amerika rassediskriminasie bevorder, grondonteiening sonder vergoeding moontlik maak of geweld teen minderheidsgroepe aanhit. Rubio het dit spesifiek in verband gebring met die Amerikaanse regering se kommer oor die behandeling van Afrikaners en ander minderheidsgroepe in Suid-Afrika. Hy sê die Suid-Afrikaanse regering het nie voldoende op Amerika se kommer oor onder meer beweerde diskriminasie teen Afrikaners gereageer nie. Die Suid-Afrikaanse regering het in reaksie die aantuigings en ook die aankondiging verwerp en Ronald

0: misinformation where it exists. We have to look for practical areas of economic agreement. And above all, we have to prevent political disagreements from unnecessarily destroying a mutually beneficial economic relationship. South Africa also has bargaining assets. You know, it matters to the U.S. as a source of critical minerals and as an important industrial and economic platform into the African continent. And we actually have to tap into that. We actually have to start, you know, engaging with this, issue.
1: If you distill the concerns of the USA, there are actually two core elements to their unhappiness. One is BEE laws, empowerment laws, and the other one is the land reform policies. And you know, you can probably throw in the rural violence in rural areas as well. But the core ones, policy-wise, transformation, BEE, and land reform, do you think there is any way that there can be some concessions to ensure that this relationship doesn't break down totally?
0: You know, from a, and I think there is a number of issues, you know, there is the kill the poor as well, you know, issue. I think that is also a thing, you know, for the Americans to say that this is something that, you know, Ramaphosa should have actually condemned. So, and I think on that issue, probably maybe of the kill the poor, I do have a very clear view. There is no place in our constitutional democracy, rake for racial slurs, you know, dehumanizing rhetoric or language that deepens racial hostility. It does not matter who is using it or which racial group is being targeted. We should reject it consistently. South Africa has an extraordinarily painful racial history. Precisely because of that history, I do not believe we should normalize language that invokes violence or treats any racial community as an enemy. We cannot credibly say that we are trying to build a non-racial, socially cohesive society while simultaneously tolerating rhetoric that pulls us in the opposite direction. So this is not about denying the historical context from which, you know, liberation songs emerged, nor is it about allowing another country to dictate how South Africans should interpret their own history. It is about asking ourselves in 2026, what kind of language is going to help us to build the society that we want, you know, and that is envisaged by our constitution. And I think, you know, my view is that political leaders, including the president, should be prepared to say unequivocally that that rhetoric, which can reasonably be experienced as racially hostile or dehumanizing, is not helpful to the South African we're trying to build. And I would apply that standard equally. You know, and the issue of triple BEE, South Africa's transformation policies exist in a very particular historical and economic context. We cannot discuss them as though 1994 erased the economic architecture that was created by apartheid. So the continuing exclusion of millions of Black South Africans from meaningful economic participation is itself an economic problem. We can and we should debate whether particular policies are effective and whether they promote growth or whether they achieve their intended purpose, but that debate must ultimately be driven by South Africa's own constitutional and economic imperatives, not simply by external pressure. But we do have to have that conversation, you know. It's very interesting on the issue of expropriation, because when you speak to AgriSA, they say we believe in our courts, we believe in our constitution, we believe that the way the policy is written, no one is going to come today, you know, and expropriate our land. So we know that, you know, the guardrails that have been put in place in the policy have been tightened, you know, such that something like this cannot happen. But I think we have failed as a country to actually communicate that strongly enough to the international community that is worried about this, you know. And I think when we took that delegation of business, for instance, to the U.S., the CEO of AgriSA, Johan Kotze, was actually there, you know, for him to actually explain his own, you know, context, you know, to say what's happening in the farming community at the moment. Is this something that is keeping us awake at night and whatever the case is? And I mean, we've had many delegations of the U.S. to South Africa, and we've clearly said, you know, Johan Kotze was there as well to say this is not something we're worried about. But clearly we haven't addressed it enough, Rake, and it continues to be an issue for the U.S.
1: Baie dankie, dit was Busi Mavuzo, sy is die uitvoerende hoof van Sake Leierskap Suid-Afrika.
2: Dag sê, ek benodig finansiering om my gewasse te vervoer.
3: Om dit by die regte hawens te kry. Met 'n koper wat oorsee wag.
2: Ek het aan batefinansiering gedink, maar finansiële oplossings.
3: Wat wêreldhandel moontlik maak.
2: Is waaraan ek eintlik moet dink.
4: By Nedbank sien ons meer. Van landbouproduksielenings tot wêreldwye handelskennis, help ons agribesighede om groter te dink. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
1: Wanneer beleggers aan risiko dink, oorheers korttermyn markverliese dikwels die gesprek. Tog dra nie alle beleggingsrisiko's in elke stadium van 'n belegger se reis dieselfde gewig nie. Vanaand om 6:45 sluit Morney van Vrede, 'n beleggingsspesialis in Allan Gray's en Manke verspreidingsspan by die program aan. Hy sal gesels oor hoe beleggers oor risiko moet dink in verhouding tot hulle doelwitte en beleggingshorison en waarom 'n balans tussen beskerming, groei en diversifikasie 'n belangrike deel van langtermynbelegging bly. Aangebied deur Allan Gray, meer as 50 jaar van langtermynbelegging.
4: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: Die Bureau vir Marknavorsing en die NISA bied elke jaar die gesaghebbende ekonoom van die jaar kompetisie aan. Nou, in gevolge hierdie kompetisie voorspel so wat 40 ekonome 10 ekonomiese aanwysers aan die einde van die jaar en gaan kyk hulle nou natuurlik wat is dit aan die einde van die jaar, dan kyk hulle wie is die naaste. Nou die aanwysers sluit 'n klomp aanwysers in soos inflasie, die groeikoers, rentekoers, kapitaalmarkkoerse en so meer. Nou, professor Dion Tasten is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van die BMR en die jongste vooruitskattings is nou gemaak, kyk hierdie ekonome kan so deur die jaar kan hulle nou aanpassings maak aan hulle vooruitskattings, want natuurlik onverwagte gebeurtenisse soos oorloë en ook tariewe kan nogal die ekonomiese groei traject verander. Dion, baie welkom by die program. Die Augustus aanpassings is nou aangekondig. Dit is verskil nie veel van wat ons in Julie gesien het nie. Maar as 'n mens dit gaan vergelyk met wat die vooruitskattings was in Februarie, is dit nogal wesentlik. Die BBP groeikoers verwagting was toe 1,6%, nou is dit 1,2%, inflasie se verwagting was 3,4% in Februarie, nou is dit 4,3% aan die einde van die jaar. En die uitleen, die prima uitleenkoers, die rentekoers, die verwagting aan die begin van die jaar was dat dit aan die einde van die jaar 9,8% gaan wees, nou is die verwagting 10,5%, so regtig 'n wesentlike verswakking in ekonomiese vooruitsigte.
5: Nee, goeienaand Ryk en dankie vir die geleentheid om te kan saampraat. Nee, ek dink baie duidelik soos jy uitgewys het, 'n duidelike verskuiwing na amper 'n meer versigtige ekonomiese vooruitsig wat sigbaar is in meeste van die aanwysers. Die laer plaaslike en wêreldwye ekonomiese groei wys daarop dat jou groeiverwagtinge beduidend verswak het veral sedert Februarie tot Augustus. Die hoë inflasie wys ook dat die inflasie vooruitskatting wesentlik verswak het, soos jy genoem het, van 3,4% tot 4,3% in Augustus dan. Die hoë rentekoerse en dan aansienlike hoër oliepryse, wat ook wys op die hoër energieverwagtinge rondom pryse en dan ook swak huishoudingsbesteding, wat ook wys dat jou finansiële verligting baie stadig aan deurkom in die ekonomie en dan, ek dink, 'n baie belangrike halvering van die verwagte indiensname, wat nogal kommerwekkend is, van 1% na 0,5% op 'n jaar tot jaar groei, wat wys dat ons broodnodig die arbeidsabsorberende groei nodig het. Maar dan is daar ook 'n bietjie positiewe nuus. Die rand wat veerkragtig bly, wat appresiasie vooruitskouings van so R16.50 tot R16.40 wys in die vooruitskouings, maar definitief soos jy uitgewys het, 'n meer bestendige maar ook druk wat terselfdertyd bou in die ekonomie.
1: Ja, ek dink ook een van die aanwysers is wat baie belangrik is die olieprys. Suid-Afrika voer baie olie of baie brandstof in en die vooruitskatting is $77 en ek dink as mense nou na vandag se olieprys kry van oor die $100 dan sal mense $77 aan die einde van die jaar vat, maar natuurlik die uitkring effek daarvan is baie baie groot. Dit beïnvloed die inflasiekoers. Inflasiekoers beïnvloed weer die rentekoers. Die rentekoers beïnvloed weer die ekonomiese groeikoers. En daai sneeubal is reg nie 'n goeie vooruitsigte vir ons nie.
5: Nee, ek stem heeltemal saam, Ryk, en dit is presies soos jy sê, aansienlike hoër oliepryse wat dui op daai hoër energieprysverwagtinge. Maar wat interessant is, wat mense kyk na die oliepryse, dan is daar redelijk ook uitlopende menings, wat wys ook weer op die internationale omgeving wat daar onzekerhede by ekonome teweeg bring. Die vooruitskatting vir die Brent olieprys wissel tussen 65 en 95 per vat in die laaste vooruitskouing, wat natuurlijk dan ook wys dat ons amper twee groepe het in die ekonom van die jaar. Die een wat bietjie meer negatief is, wat bekommerd is oor die voortdurende vyandigheid in die Midde-Ooste met moontlike ontwrigting van jou olievoorsiening. Maar dan het jy daar ook ekonome wat glo in die afname van die konflik en dan ook dan geleidloop en daarmee die verhoogde olieproduksie wat verwag word. En dit wys net die aanpasbaarheid in die internasionale ekonomie wat ook in ag geneem word deur die ekonome van hulle projeksies doen.
1: Dion, baie dankie. Dit was professor Dion Tasten. Hy is die uitvoerende hoof van die BMR.
6: Verandering is 'n onverwagse gas, 'n hindernis of 'n heerlike verrassing. Dis voorbarig, onvermydelik, ongeduldig, vol intrige. Verandering motiveer. Verandering voeg die daad by die woord. Verandering maak die wêreld vir jou oop. Verandering is 'n geleentheid en ons deur staan altyd daarvoor oop. Vir meer as 3 dekades werk ons hard om die beste beleggingsgeleenthede reg oor die wêreld vir jou te soek en te benut. 91, beleef vir 'n wêreld van verandering. 91 is 'n gemagtigde FTV.
7: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
8: RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
1: Die Greatest Rival Retour het hierdie naweek afgesluit en daar word geraam dat die ekonomiese voordeel vir Suid-Afrika tussen 1,7 miljard en 3,7 miljard rand is. Nou die twee syfers is ver van mekaar af, so die realistiese of die ware syfer is seker iewers tussenin. Maar daar was 'n hele paar Suid-Afrikaanse besighede wat baie innoverend was en regtig munt geslaan het uit hierdie toer en veral die bykomende Nieu-Zeelanders wat na Suid-Afrika gereis het om hier te kom rugby kyk. Gerardie Orendal is die uitvoerende hoof van Old School Group en dis 'n besigheid in die Parel wat nogal interessante dinge gedoen het. Gerardie, baie welkom by die program. Julle het die All Blacks Travel and Hospitality program gedryf. Wat presies was dit?
9: Ja, dankie Ryk en dankie dat julle ons op die program het. Ja, rugby was daarom 'n lekker ding die laaste paar weke en ag ons is 'n besigheid wat lankal in rugby en so betrokke is en All Blacks Travel and Hospitality, almal ken die All Blacks en ons klomp ondersteuners in die Kaap wat hulle ondersteun het, maar basies het hulle 'n groot groep mense wat elke jaar vir hulle volg en saam met hulle toer oralste waar hulle gaan en hulle besit die regte deur eintlik 'n groot genoteerde maatskappy in Frankryk wat se naam Sodexo is, wat ek dink hulle is in 430,000 werknemers en in Nieu-Seeland het hulle die regte gekoop tot die toere wat die All Blacks doen en elke jaar waartoe hulle gaan, sit hulle toere by mekaar wat van die dag wat jy vlieg tot die dag wat jy huis toe gaan na jou kyk. So baie innoverende maatskappy ook in Nieu-Seeland.
1: Maar toe het julle 'n kamp gebou in Dinokeng, is 'n groot 5 wildreservaat net so buite Pretoria en die kamp se naam was Outpost 28 of 28. Vertel ons daarvan. Ja.
9: Gryk, ek dink die opdrag van hulle het gekom in September laas jaar, het ons hulle gaan sien in Nieu-Seeland en in December is ons aangestel en toe ons begin kyk na die veelheid mense wat so toer volg, het ons 30 jaar sedert die vorige ene in 1996, het ons skielik agtergekom, maar ons kan dalk 8 bote kry om in Hermanus vir die manne uit te vat om walvisse te kyk en ons kan die 'n paar bote bespreek om die mense te vat op 'n eiland toe, maar ek kan nie genoeg mense in die bos kry om op dieselfde tyd op 'n game drive vehikel te gaan en om die groot 5 te besigtig nie. En toe het ons gewerk saam met die mense in Dinokeng en Mongena wildreservaat en ons het basies eintlik vir hulle 'n lodge gebou op 'n oomblik op een aand was ons 460 mense daar slaap. Ek dink jy daar's 'n plek in die land dalk in Afrika wat soveel mense op een aand kan slaap in die bos en vir hulle kan kos gee en vir hulle kan vat op 'n wildbesigtigingsrit nie. En ja, en dit is 'n kamp wat gebou was, ons het hom outpost genoem, die boere wat vanaand luister sal weet, 'n buitepos is 'n plek ergens op jou plaas wat opgestel word vir 'n spesifieke rede. En 28 het me gekom van 1928, wat die eerste toer was toe die All Blacks gekom het na Suid-Afrika toe. Ja, en oor omtrent 10 dae met 4 verskillende rotasies van gaste, daar was in totaal 1400 gaste in 7 groepe wat gekom in Suid-Afrika toe uit Nieu-Seeland uit. En hulle het in ons kamp gebly, elke oggend, elke aand 'n game drive gehad. In die middag het Bakkies Botha en Steven Kitsel vir hulle 'n bier en 'n braai gedoen. In die aande het Percy Montgomery en Butch James vir hulle geleer om brandewyn te drink saam met rugby en dalk 'n bietjie te gesels oor tequila. En dan het ons vir manne soos Sean Fitzpatrick en John Kerwin en Richie McCaw in die kamp gehad, wat van All Blacks Travel en Hospitality se kant af gekom het en die gaste ge-entertain het, excuse vir die Engels daarmee. Maar het was eintlik fantasties om te sien hoe die mense rugby onderskraag en eintlik die land geniet.
1: Maar wie se idee was dit? Want ek dink nie so iets is al seker al gedoen in Suid-Afrika op hierdie skaal nie.
9: Nee, nog nie op die skaal nie. Ek dink heel in die begin met die 2010 Wêreldbeker, FIFA Wêreldbeker, was daar 'n versoek geweest dat daar nie genoeg akkommodasie was by verskillende plekke nie. En toe het ons in die begin al 'n kamp gebou. Destyds, maar nog nooit op die skaal eintlik vir 'n rugbygroep nie en eintlik vir 'n sporttoer nie. Dit is hier en daar doen ons iets vir 'n incentive groep of vir 'n corporate wat wil besluit hulle wil bos toe gaan vir 'n bosberaad. En dan skep ons vir akkommodasies. Selfs met Nampo ook. Ja. Nampo het nie genoeg akkommodasie in Botawil nie, maar ja, hierdie was groot. Dit was verskriklik baie.
1: Maar hier, dit was oorwegend tente gewees. Was dit moeilik om die tente in die hande te kry?
9: Ja, kyk, ons moes tente kry van Botswana af en dan ons die verskil die ander tente in Suid-Afrika gekry. En as jy so begin krap en begin soek, so 2 jaar terug moes ons 'n musiekkonsert doen in Johannesburg en toe skielik die brief was om 40,000 mense te slaap in tente. En toe begin soek, het ons so na 'n week omtrent 10,000 tente gekry van mense wat hier en daar uitverhuur of daar sit. So ek dink mens kan dit kry as jy begin krap, maar dan moet jy dit ook op 'n sekere vlak doen. Ons het 'n 5-ster offering gehad waar jy 'n dubbelbed gehad het, waar jy water en 'n badkamer in jou tent gehad het, waar jy obviously die kos gekry het, daar was krag. Ek het nie noodwendig beplan vir die manne met slaapapnee wat as die geyser afgaan 12 vir die nag en weer 4 uur aangaan, wat dan skielik 'n ingeplukte masjien moet hê om hulle deur die nag te vat nie. So. Maar ja, so dit is blikse tente en akkommodasie met wonderlike 5-ster kos in die bos.
1: Het julle dan 'n opbrengs op julle belegging gekry, laat ek nou diplomaties stel, was dit dan vir julle die moeite werd?
9: Ek kos verskillende maniere hoe mense opbrengs op 'n belegging bereken en aandeelhouers soek 'n dividend en ek dink van my mede stigters van die maatskappy Bobby Skinstad en Robbie Flex sal daar my kinders se skoolfooie kan betaal volgende jaar. En dan is daar 'n opbrengs op belegging ek dink vir ons land ook. Ek dink dit was wonderlik om te sien dat van die 1400 mense in die kamp seker 80% van hulle het gesê ons kom weer terug. Ons het vir die eerste keer gekom in Suid-Afrika en ons bring ons families. So ek dink daar's 'n opbrengs wat dit ook betref. Ek bedoel ek het 800 staf oor die termyn daar gehad en al daai mense kon iemand ergens by die huis 'n stukkie geldjie terugstuur. Ek het uitgewerk met hom Etienne wat vir ons die game viewers gereël het op 'n stadium 45 op 'n dag. Ons het oor die 200,000 km gery in sy wildreservaat. En ek dink met die dieselpryse en die oliepryse het ons nog wel redelik geld in ander manne se sakke ook gesteek met dit. So daar was definitief 'n opbrengs op kapitaal, selfs net met my werknemers wat regtig 'n goeie tyd gehad het. Almal het 'n bietjie gegroei. En Suid-Afrika is 'n wonderlike land vir sulke dinge. Ek bedoel die Cricket Wêreldbeker kom volgende jaar. Soortgelyke dinge doen vir inkomende toere wat ons land blootstel. En sy dink ons kan nie.
1: Ja, dis 'n goeie storie. Gerardie, baie dankie en baie geluk. Dit was Gerardie Odendaal van Old School Group. Johan, jy sit hier 'n glimlag. Ek dink is uitstekend.
10: Dit is. Ek hou van rugby toerisme as 'n konsep en ek dink spesifiek wat hy nou gesê het, jy weet, dit gaan nie oor die geld wat nou spandeer is nie, dit gaan oor hierdie goeie boodskap waarmee al hierdie 1400 Nieu-Seelanders teruggaan en die ander mense wat nog in die jare gaan kom op grond van hulle ervaring.
1: Net vir my bekommerwekkend dat dit 'n WP manne is wat hierdie ding aan mekaar sit. Ek wonder waar is die blou bulle wat baie nader aan die Nokeng is.
8: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: Hierdie insetsel word met trots geborg deur Allan Gray. Meer as 50 jaar van langtermynbelegging. Allan Gray is 'n gemagtigde FDV. Beleggingsrisiko is 'n interessante beginsel, nee. Ek dink meeste mense as hulle hierdie term sien beleggingsrisiko, dan dink hulle dit is die risiko dat die mark in duie gaan stort en dan gaan hulle al hulle kapitaal verloor. Maar hierdie beleggingsrisiko strek veel wyer as net markskommelings. Nou inflasie kan byvoorbeeld die koopkrag van geld verminder en as 'n mens te konservatief belê, kan dit beteken jou kapitaal groei nie vinnig genoeg om langtermyn doelwitte te bereik nie. Mornay van Vrede is op die lyn. Hy is 'n beleggingsspesialis by Allan Gray. Mornay, baie welkom by die program. Wat is die verskil tussen markwisselvalligheid en werklike beleggingsrisiko?
5: Ek dink baie beleggers sien dikwels wisselvalligheid as die eenvoudigste definisie van risiko. Maar as ons kyk in die industrie, weet ons dat beleggingsrisiko is baie breër as net dit. Soos jy genoem het, die risiko dat beleggers permanent al kapitaal kan verloor, of die risiko dat jou belegging uiteindelik nie die doelwit bereik waarvoor dit bedoel was nie. So, wanneer ons praat oor risiko, moet ons nie net die vraag vra, weet, hoe wisselvallig is 'n belegging nie. Ons moet ook eerder vra soos, wat probeer ek met hierdie geld bereik? Hoeveel tyd het ek? En wat kan veroorsaak dat ek nie daardie doelwit bereik nie? En dit gee vir jou net 'n baie breër en nuttiger manier om oor risiko te dink.
1: Watter risiko's behoort beleggers nou in ag te neem as hulle besluite neem?
5: 'N Belegger se tydshorison of hoe lank hy of sy die geld kan belê voordat dit benodig word, bepaal tot 'n groot mate watter risiko's die belangrikste is. Dus ek my geld vandag belê omdat ek dit oor 6 maande of 'n jaar nodig het, vir watter rede ook al, is 'n skerp daling in die mark vir my 'n baie werklike risiko, want ek het dalk eendag net nie genoeg tyd om vir die herstel daarvan te wag nie. Maar as ek vir aftrede, kom ons sê, oor die volgende 20 of 30 jaar belê, of vir my kinders se studies wanneer hulle nog jonk is, het ek 'n heel ander doelwit. En indien ek dan, ten spyte van daardie doelwit, steeds wisselvalligheid heeltemal probeer vermy, en my geld te konservatief belê, wel dan loop ek die risiko dat my geld nie genoeg groei om inflasie te klop of om my langtermyn doelwit te bereik nie.
1: Mense se beleggingsrisiko verander soos jy ouer word en jy moet besluite neem om dit nou in ag te neem. So, hoe moet jy aanpas by jou veranderende beleggingsrisiko?
5: Mense moet dit so sien. Daar's altyd 'n afreiling wat moet plaasvind tussen hoe jy jou kapitaal wil beskerm en baie jy dit wil groei. En jy kan ongelukkig nie albei daardie uitkomste terselfdertyd nastreef nie. So die regte balans tussen daardie twee hang af van hoeveel tyd het jy, wat is jou doelwit? En dit bepaal dan die hoeveelheid blootstelling wat jy aan verskillende bateklasse soos kontant, effekte en aandele behoort te hê. So ons weet byvoorbeeld as ons nou gaan kyk oor die geskiedenis dat kontant gewoonlik 'n relatief stabiele opbrengs lewer, maar oor langer tydperke is dit geneig om 'n laer bo-inflasie opbrengs ook te lewer. Effekte in vergelyking met dit is oor die algemeen 'n bietjie beter, maar het ook tog maar wisselvalligheid, die mense moet dit onthou. En dan het ons iets soos aandele wat aansienlik beter presteer, maar natuurlik gaan dit ook gepaard met baie meer wisselvalligheid oor die kort termyn, omdat aandelepryse voortdurend reageer op veranderende verwagtinge en onverwagte gebeure. Maar terselfdertyd weet ons dat die besighede wat agter hierdie aandele sit, gewoonlik die vermoë het om beter aan te kan pas en te kan groei. En sodoende gee dit vir jou daai beter langtermyn groeipotensiaal.
1: Jy kan in die teorie wat sê, maar as jy nou elke maand jou staat kyk en jy kyk nou hoe jou spaargeld groei of nie groei nie en daar is 'n negatiewe uitkoms, jy verloor geld weens markbewegings, dan is dit verseker nie lekker nie. So jy moet seker op 'n manier kapitaalbeskerming ook in 'n strategie in ag neem en nie net na die potensiële groei kyk nie.
5: Presies. Dit klink so eenvoudig waar ons vandag gesels en dat ons doelwit en ons tydshorison ons besluite moet bepaal, maar soos ons in die praktyk sien, in werklikheid is dit nie altyd so eenvoudig nie. Ons verhouding met risiko is baie kompleks en dis omdat ons persepsie van risiko of hoe riskant ons iets op 'n bepaalde oomblik sien of hoe dit lyk, word beïnvloed deur wat rondom ons gebeur. En dit kan op sy beurt 'n groot invloed op ons beleggingsbesluite hê. As jy gaan dink, die wêreld het onlangs die 25ste herdenking van die 11 September aanval na Amerika gehad en dit het my laat dink aan 'n interessante navorsing wat net na die aanvalle gedoen is en in 2004 deur 'n Duitse navorsingsinstituut gepubliseer is. Die navorsing het bevind dat kort na die aanvalle vlieg skielik baie gevaarliker gevoel het en baie reisigers van Amerika het eerder die pad gevat as dit gekom het by lang afstande aflê. Nou, as gevolg hiervan was daartoe 'n skerp toename in padsterftes wat deels toegeskryf kan word aan mense wat vlieg probeer vermy het. So die vraag is dus, het hulle werklik al risiko verminder, of het hulle bloot een risiko vir 'n ander, ons sê moontlik groter een verruil? En as jy daai storie nou terugvat na beleggings toe, ons sien wanneer, kom ons sê, markte val, of mense om jou maak minder geld, of hulle verloor geld, voel ons meer skrikkerig, en dan wil ons miskien in kontant gaan wegkruip. En wanneer allemaal om my goed doen, of markte styg, dan voel ek meer selfversekerd, en ons is dikwels bereid om meer risiko te neem, soms meer as wat ons behoort te neem, gegeewe ons doelwit en ons tydshorison. So ons sien gereeld ook, as ons sterk markte het, of ietsie wat baie goed doen, dat beleggers aangetrek word, juist wanneer pryse en waardasies reeds hoog is. En dit kan uiteindelik weer die risiko van 'n permanente kapitaalverlies verhoog.
1: Mornay, baie dankie. Dit was Mornay van Vrede. Hy is 'n beleggingsspesialist by Allan Gray. Met meer as 5 dekades se beleggingsondervinding, bly Allan Gray gefokus op die bou van langtermyn welvaart vir kliënte. Hulle streef langtermyn opbrengste na, sonder om onnodige risiko's te loop. Allan Gray, meer as 50 jaar van langtermyn belegging. Allan Gray is 'n gemagtigde FDV. Hierdie insetsel is met trots geborg deur Allan Gray. Meer as 50 jaar van langtermyn belegging. Allan Gray is 'n gemagtigde FDV.
11: Met 'n volledige oorsig van jou finansies, help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring, met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings, tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
8: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Dis Woensdag en ons kyk weer na ontwikkelings in die kriptobedryf en die Amerikaanse Senaat het gister die kriptobedryf regtig in die maag geslaan toe dit die sogenaamde Clarity Act nie goedgekeur het nie. Nou, die Clarity Act sou baie onsekerheid oor kriptobates in Amerika uit die weg ruim. Dit sou 'n omvattende regulatoriese raamwerk vir digitale bates geskep het, oorsig tussen die twee groot finansiële reguleerders in Amerika verdeel het. En dis die SEC en die CFTC. Karel de Jager van Silver Sixpence is op die lyn. Karel, welkom by die program. Die kriptobedryf was vol vertroue dat die wet die groen lig sou kry. So wat het gebeur?
12: Ja, ons het so brood nodig gehad en net so 'n bietjie agtergrond, jy weet, die kriptobates is ons weet baie veelsuidig. Niemand en daar was in die verlede al so baie onduidelik oor is dit nou 'n sekuriteit of is dit nou 'n kommoditeit en of is dit 'n geldeenheid of wat ook al, en die reguleerders het altyd onder mekaar beklei daaroor en basies gereguleer deur afdwinging. Dit beteken die hof het die reëls gemaak. En dis 'n uiterste duur en onpraktiese manier om regulasies te bewerkstellig en dit maak ook dat die industrie nie kan groei soos wat hy moet groei en so nie. En maar die rede hoekom dit nou nie gister deurgevoer is nie is daar soos heel party rolspelers wat almal baie sterk opinies het. Onder die demokrate het niemand in gunste daarvan gestem nie en onder die republikeine was daar nie genoeg stemme om dit dan nou deur te trek nie. Maar die banke, hulle is nie baie ten gunstig van hierdie nie, die demokrate ook nie. So daar was net eenvoudig ongelukkig te veel teenkanting op hierdie stadium.
1: So waar laat dit die bedryf nou?
12: Weet jy, dit beteken, ons gaan vir 'n hele ruk lank nou nog maar aangaan soos wat ons aangegaan het. Ek dink ons nog 'n baie klein kans dat dit voor die volgende Amerikaanse verkiesing nog hersien kan word en dalk weer kan teruggaan na die Senaat toe, maar ek dink die kans is regtig skraal dat dit wel gaan deurgevoer word nog hierdie jaar. So dit beteken ons gaan vir 'n ruk lank nog aangaan en dit beteken daar's nog steeds onduidelikheid en dit tot 'n groot mate val die reëlmaking dan weer terug op hierdie reguleerders, die SEC en die CFTC, wat beteken daar gaan nog steeds verskille onder hulle opinies wees en oor hoe hierdie die bateklas dan nou gereguleer moet word en dit gaan nog meer wrijving veroorsaak en ek dink dis ook hoekom ons gesien het die prys het was nie baie ten gunste van hierdie uitspraak nie.
1: Ja, maar kyk, daar was ook kommer oor etiese aspekte wat nie voldoende aangespreek is in die wetgewing nie, onder meer politici soos die president wat baie geld gemaak het uit kripto en dalk voordeel kan trek as die wet goedgekeur sou gewees het of geword het. Wat is jou siening daaroor?
12: Ja. Ja, so twee groot hoofthema's. Die eerste een is die banke. Hulle het baie teenkant gehad en aan die ander ene was die demokrate. So hulle het gevoel dat daarso moet baie duidelik in hierdie clarity wet gestel word dat geen politici en dan nou spesifiek met verwysing na Trump en sy familie mag dan nou geld meer maak en wins maak uit kryptobedrywighede uit nie. Ek kan eintlik nogals insien waarom hulle dit dan nou opgebring het. Ek dink dit het 'n frons op baie gesigte gelaat. Al die manewales waarmee hy en sy familie dan nou betrokke was vandat hy in die kantoor gekom het in terme van kripto. En maar daardie klousules is nie is toe op die einde nie in die weergawe waarvoor die Senaat gestem het nie. En dit is hoekom die demokrate dan nou besluit het hulle gaan teen hierdie wetgewing stem.
1: Is dit vir die wêreldbedryf ook 'n slag?
12: Ja, verseker. Ek dink daai sou kyk al ons regulasies het maar een of ander vorm van dit wat die FSA vir ons daar voorstel. Hulle is heel voor. Hulle maak gewoonlik die wette eerste en dan filtreer dit maar so deur oor maande en jare na die res van die wêreld. So hierdie laat ons op 'n baie onsekere plek, ongelukkig en ons gaan dit en ons reguleerder self dink ek het nie nou die nodige leiding wat hulle dalk ook voorgesoek het nie.
1: Karel, baie dankie, dit was Karel die Jager van Silver Sixpence en daarmee het die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Johan Gous, hy is hoof van Welvaart Adviesdienste by PPS wat lekker saamgesels het. En dan van Palesa Mklala, Pieter Botha, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.

0: Dit is 7:00 en in die nuus. 62% van verkiesingskandidate is mans, onwrigtende reën vir die suide van KwaZulu-Natal voorspel en Kanada dalk 'n geassosieerde lid van die EU. Ons begin met verkiesingsnuus. Sowat 62% van kandidate wat op 4 November aan die plaaslike regeringsverkiesing gaan deelneem is mans. Die verkiesingskommissie het ook bekend gemaak dat kandidate wat deur politieke partye benoem is 99,5% van die totaal uitmaak, met onafhanklike kandidate die oorblywende 0,5%. Die OVK sê daar is 'n breë verteenwoordiging oor verskeie ouderdomskategorieë, maar dat die jeugkategorie onderverteenwoordig is. Die groep tussen die ouderdomme 18 en 39 jaar maak 32% van alle kandidate uit. Die hoofverkiesingsbeampte sê Mama Bolo.
1: In terms of the gender representation, male candidates constitute the majority at 85,000 or 62%, while female candidates account for 51,000 at 38%. Among peer candidates, women represent 44% and men 56%. In the ward contest, men constitute 65% of candidates, while women account for 35%.
0: Die hoofverkiesingsbeampte sê Mama Bolo. Mama Bolo het ook gesê dat meer as 5000 kandidate gediskwalifiseer is. Bykans 137,000 kandidate sal meeding om die meer as 10,000 setels in 8 metro's, 44 distriksmunisipaliteite en 205 plaaslike munisipaliteite reg oor die land. Die Madlanga-kommissie het gehoor dat 'n geloofwaardige keurings- en verifikasiestelsel afhang van 'n onafhanklike evalueringsliggaam wat vry is van die invloed van die instellings en individue wat beoordeel word. 'n senior spesialist by die Wêreldbank, Laura Pop, het voor die Madlanga-kommissie getuig. Sy sê sonder 'n geloofwaardige en onafhanklike liggaam sal selfs goed ontwerpte keuringsstelsels die risiko loop om geloofwaardigheid te verloor.
2: The importance of the composition of this body to be members of recognized standing and for, I would say, if not the whole body and all the members, but at least the, you know, to have the majority or the number of people who can make decisions who are independent.
0: A senior specialist by the World Bank, Laura Pop. Die Suid-Afrikaanse Weerbureau het 'n waarskuwing uitgereik vir onwrigtende reën in die suide van KwaZulu-Natal en die Middelland oor die volgende 2 dae. Die weerdiens sê verspreide buie word ook voorspel vir die noordooste van die provinsie. Die reën sal na verwagting môre in die vroeë oggendure begin. Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, het voorstelle aangekondig waar volgens Kanada 'n geassosieerde lid van die EU kan word. Sy het haar rede in die Europese Parlement gelewer in die teenwoordigheid van Kanada se premier Mark Carney. Carney soek nuwe bondgenote weens die Amerikaanse president Donald Trump se opskerping van die handelsoorlog teen Kanada. Von der Leyen het in 'n omvattende toespraak ook planne vir 'n nuwe Europese Veiligheidsraad aangekondig.
3: We have discussed a leaders' format focused on the security of our continent with partners like Canada, Ukraine, the UK, Norway and others involved. This is even more urgent now, given the nature and scale of the risks at play. And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality. The urgency is clear.
0: Die EU-president Ursula von der Leyen. Ten slotte weer die hoofnuus. Sowat 62% van kandidate wat op 4 November aan die verkiesing gaan deelneem is mans. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.

0: Goeienaand, welkom dus woensdag aand, 16 September, 5 minute oor 7. My naam is Jacques Arendt, regstreeks vanuit die RSG atelier in die Baai, Gqeberha of Port Elizabeth, wat ook al jy dit wil noem. Hoe gaan het met jou? Ek hoop jy het 'n wonderlike dag gehad. Jy is vandag verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag. En hier by ons in die Baai reën het sommer lekker. En ek sien dit reën in meeste dele van die Ooskaap en dan ook in sekere dele, ander dele van die land ook. So wees maar net veilig op die paai en dien jy bestuur, skakel maar jou hoofligte aan en dan ook as jy vanaand werk, hoop ek jy werk lekker. Wat lê nog voor? Binnekort die aand boekvoorlesing, dan ons aandgedagte en dan opskut ons kinderstories en dan 25 voor 8 se kant is dit kompas.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Caroline sal bewussyn verloor het. Toe sy haar oë oopmaak, is sy verbaas het sy nog lewe. Sy hang onderste bo in besie. Haar sitplek gordel hou haar in die lug. Die hoofligte priem die lug. Die res van die omgeving is donker en sy kan nie goed sien waar die motor tot stilstand gekom het nie. Haar linker skouer is verskriklik seer. Sy voel versigtig daaraan. Dit is nat. Dit moet bloed wees, want die motor het nie die water bereik nie. Sy hoor die stroom onder haar vloei. Die klein beweging veroorsaak dat Besie onrustig skommel. Iets stut die motorkie. Caroline probeer omsigtig die sitplekgordel met haar regterhand losmaak. Sy vroetel onhandig met die gespe in die motorroer. Met ingehoude asem wag sy. Toe sy seker is Besie het gestabiliseer, probeer sy weer en kry die gespe los. Sonder die sitplekgordel se ondersteuning val sy met 'n gil van pyn in die dak van die motor. Daar is 'n skuurgeluid en die motor rol weer eens. Caroline, 'n bonsende droë saad in sy peel. Woensdagnag. Marius se gesig hang deinsrig bo haar. Hy glimlag sy breë wonderlike glimlag. Jy het ons laat skrik. Waar is ek? By my huis in die bed. Laat ek net gou die wond aan haar skouer toe werk, en dan kan julle verder gesels. Dokter Daan staan agter Marius. Marius gee een kant toe pad, maar hou steeds Caroline se regterhand in syne, asof hy haar nooit weer wil los nie. Terwyl Daan die steke insit, vra hy Caroline uit oor wat gebeur het. Iets met my remme gebeur. Daar was niks toe ek die pedaal intrap en toe ek beheer oor die motor verloor. Sê Daan. Vroumense behoort nie met so 'n ou motorkie rond te ry nie. Die onderdele gee skielik in, net soos by 'n bejaarde. Ek het Besie 'n maand gelede laat diens, verdedig Caroline. En toe was daar absoluut niks verkeerd met haar nie. Ek het gereeld dat die garage in Riversdale jou motor wegsleep, paai Marius. Hulle sal uitvind wat gebeur het. Hy streel haar hand. Ek het onrustig geraak toe ek jou nie kon bereik nie. Jou selfoon het elke dag op stempos gegaan. So teen 8:30 het ek die hotel geskakel. Hy lief tyd gewag voor iemand antwoord. Ek dink is daar die kelnertjie wat daar werk. Hy het jou die hele dag nie gesien nie. Hy het my beloof hy sal rondverneem en na my terugkom. Toe ek teen 10:00 nog niks gehoor het nie, het ek dorp toe gery en jou motorligte onder teen die rivier gesien. Gelukkig het die digte bosse teen die afrond die eerste deel van jou val gestuit en toe die motor teen 'n wilgerboom se stam vasgerol. As dit nie vir die hoofligte was wat nog gebrand het nie, sou ons jou eers met daglig gekry het. Dokter Daan is klaar met die steek en verbind haar wond. Jy het besonder maklik daarvan afgekom. Net 'n vleiswond. Hy draai die wit gaasverband stewig om haar arm. Caroline, luister nou na hierdie ou dokter. Jy moet eindkry met die nonsens. Jy karring soos 'n dronk mot rond. Met jou verkoue, die skok van jou ma se dood en die trauma van vannacht moet jy tot rust kom. Ruk jy in die bed bly en eers aansterk. Hy glimlag betekenisvol vir Marius. Marius het my verseker hy sal mooi na jou omsien. Ergernis stie in haar op. Die twee mans behandel haar asof sy 'n kind is, asof sy verbeeldingsvlugte aan hulle optis. Ek het niemand nodig om my op te pas nie. Ek kan self regkom. Dokter Daan reageer nie op die toon in haar stem nie. Jy's 'n regte ongeluksvoel, gaan hy onverstoord voort. Die een ellende na die ander tref jou. Ontspan 'n bietjie. Ek het jou 'n inspuiting gegee. Jy behoort nou aan die slaap te raak. Hy maak sy medisyne tas toe en stap saam met Marius by die deur uit. Caroline beweeg haar liggaam. Al haar spiere pyn. Iemand het haar klere uitgetrek en 'n man se groot pyjamas aangetrek. Sy hoop het was Marius. Ongeluksvol. Dit is sy voorwaar. Hoe laat is dit nou? Vra sy toe Marius terugkom. 12:00. Het jy gesien wat op besie geskryf is? Die polisie het dit ook gesien. Hulle het my gehelp om jou uit te haal. Die feit dat jy is gevolg daarvan 'n ongeluk gemaak het, is onaanvaarbaar. Iemand met so'n mentaliteit hoort in die tronk. Hy dink sy het die ongeluk veroorsaak omdat sy kwaad en ontsteld was. Weer eens die manlike beterweterigheid. Sy is oortuig daarvan iemand het met haar remme gepeuter. Iemand wat wou seker maak sy steek nie haar neus verder in ons sake nie. Wie hierdie iemand is, het sy geen benul nie. Kan 'n verskeidenheid mense wees. Sy deel nie haar suspisie met Marius nie. Sy is keelvol. Ek gaan in die spaarkamer slaap sodat ek jou nie steur nie. Ek sal jou tas en goedmôre by die hotel gaan optel. Jy bly nou net hier. Ek laat jou nie weer onder my oog uit nie. Sal jy asseblief my rekenaar ook kry? Dit is in die hotel se kluis. Hy soen haar teer en druk die laken en kombers om haar in. Toe hy amper by die kamerdeur uit is, onthou sy van haar handsak. My handsak. Hy beduie na die kassie langs die bed. Die inspuiting se uitwerking tas haar aan. Sy sukkel om bedankingswoorde uit te kry. Haar oë val toe.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Jacobsdal, skud julle vere reg. Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons het ons tekkies ingepak vir 'n pretloop saam met die drafklim. Ons is lekker lus vir Adrie se egte plaaspastye en ons kan nie wag om Jacobsdal se geskiedkundige geboue saam met Tannie Nonnie te verken nie. Kom kuier saam. Die Oppenbakkerspan is reg vir die uitsending op Vrydag 18 September. Geborg deur die ATKV. Belê in jouself, belê in die toekoms. Hitsmerk, wees die verskil.
4: Makoti Donsprodukte is 'n trotse familiebesigheid wat meer as 35 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap. Hulle vervaardig duwys, kussings en baie mooi duursame linne gemaak van Egiptiese katoen. Makoti Dons werk landwyd en kan jou gunsteling duwys en kussings oormaak of skoonmaak. Mense met allergieë kan al die produkte gebruik. Vir meer besonderhede besoek makotti.co.za of skakel 0419922395. Kies kwaliteit, kies Makoti Dons.
5: Half 11 gesels ons met Dr. Arin van der Merwe, 'n mediese dokter wat onder meer in holistiese berading, natuurlike medisyne en vrouegesondheid spesialiseer oor metaboliese sindroom. Ons luister na Santonet Horn van Britse musiek in joune na 11 en in sterskieters teen kwart oor 9 se koers hoor ek verder waarheen die draaie van maatskaplike werker, berader, entrepreneur en nou gospelsanger Mary Ann Prins se lewensverhaal haar oral geneem het. So klink intussen donderdagoggend 17 September van 9 tot 12.

0: Dis amper kwart oor 7 en voor ons stilraak hier by RSG wil ek ook net sê terwyl ek die advertensie nou gehoor het van die kultuurkaravaan toe dink ek sommer oor hoe ek elke oggend lekker saam luister oor hoe hulle kuier by die dorpe en hoe hulle bederf word en hoe lief julle vir RSG is. So baie dankie daarvoor. Ek wil ook dan baie dankie sê aan almal wat die naweek daar by Jansenwil se kerkbazaar by die skougronde kom groet het en gesê het hoe geniet hulle RSG en veral ook country klanke.
1: Jy luister na RSG en is nou tyd vir die aandgedagte. Om dit aan te bied, hier is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing.
2: Ek voel so minderwaardig as ek terugkyk oor my lewe en dink hoe min ek bereik het. So gesels ek met 'n vriendin nou die dag toe ons praat oor die plek in ons lewe waar ons nou is. Sogenaamd afgetree of dan nou sagter gestel, uitgetree. Om onsself met ander te vergelyk en dan onsself te verlaag, is maar 'n algemene probleem wat ons almal soms van tyd tot tyd het. Gaan dis eintlik nonsens, want niemand van ons wat 'n hardwerkende, eerlike pad geloop het en gedoen het wat ons kon doen, moet ooit so voel nie. Daar sal altyd mense wees wat meer as ons bereik het, meer is, meer het. Maar jy moes oor al die jare probeer om die beste weergawe van jouself te wees, van wie jy is, wat jy gekry het, of selfs binne wat jy verloor het, nie waar nie? Dink aan die male sonder tel wat die lewe jou 'n dwarsklap gegee het en jy weer opgestaan het. Dink aan die beperkinge wat jy het en die uitdagings daar rondom en hoe jy ten spyte daarvan jou beste in elke situasie gegee het. Dink aan die pyn waardeur jy gegroei het. Vergeet jy soms hoe dapper jy in bitter seer en swaar krytye was? Dink aan jou geloof. Ja, ons is nie altyd geloofsreuse nie, maar met die gees van God in jou het jy jou geloof behou. Dink aan jou wysheid. Dis iets wat jy oor 'n lang tyd ontwikkel het. 'N kosbare skat wat in jou is. En dink aan jou goeie verhoudings. Gesonde verhoudings en dit wat ons vir mekaar kan wees, dis die rykdom wat niks en niemand van ons kan wegneem nie. Koester dit. Jou waarde, jou skoonheid, jou bereik, dis in jou. So skryf Petrus in hoofstuk 1 vers 3. Vir 'n Christen sit skoonheid nie aan die buitekant nie, maar dit kom van binne. Kom ons bid. Vader, ek voel soms so klein en so niks, so afgewater en flou, so, wat nou? Dankie dat jy dit verstaan. Help my om met realisme u lig in my lewe te sien skyn en te onthou wat u deur my kan doen. Amen.
1: Dit was dan die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing. Jy kan haar kontak by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinter nuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.
3: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.

Goeienaand, maats. Kan mense regtig hulle slegte gewoontes verander? In vanaand se sprokie, die 100ste prinses, is die antwoord ja. Daar was eenmaal 'n jong koning, wat elke dag heeldag in 'n groot digte woud naby sy paleis was om diere te jag. Die diere word nie gejag vir hulle vleis nie. Dis vir hom net 'n tydverdryf, 'n soort sport. Al die diere in die bos het geleer om wanneer die son opkom, weg te kruip vir die koning en sy groep jagters. Vroeg een aand, nadat die koning die hele dag in die woud was, op soek na diere om te jag, maar nie een enkele

0: Ek skaam na haar, want omdat hy so gereeld in die bos is, besig is om te jag, hy nie gewoond daarin is om met vroue te gesels nie. Toe skraap hy sy moed by mekaar en hy sê,
1: Dit was nie 'n goeie dag vir my nie. Daar was nie 'n enkele dier in die woud vandag nie.
2: Dalk het hulle almal gevlug. Jy sou ook as daar elke dag mense na jou tuiste toe gekom het om jou dood te maak.

Sy bly in die woud en sy toowerkragte, almal noem haar die groen bekoorder, want sy dra groen rok en sy bekoor mens en dier. Ek het haar nog nooit gesien nie,

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Kyk na die wyse ou tovenaar Selwyn toe. Hy is die heerser oor die wat en dit is ook wat sy naam beteken. Die koning kyk haar verdwaas agterna en wonder wat hy verkeerd gedoen het.
2: Ek verstaan dit nie. Hoekom kon ek nie my toverkrag gebruik nie?
1: Kla sy.
3: Dit gebeur soms. Dis moeilik met party konings. Waarmee kan ek jou help?
1: Vra die wyse ou tovenaar.
2: Maak my 'n prinses. Ek wil na die paleis toe gaan en met die koning dans. Ek wil 'n regte prinses wees.
1: Sê die groen bekoorter. Maar Selwyn skud sy kop en antwoord.
3: Dit kan ek nie doen nie. Nie eers die vee koningin kan dit doen nie.
2: Dan maak ek 'n ander plan. Maar ek moet na die paleis toe gaan.
1: Sê die groen bekoorter. Sy trek 'n ou rok aan, bind 'n helder groen sjerp om haar lang rooi hare en gaan werk in die paleis se kombuis as diensmeisie. Toe sy aan die paleis se tuin is en die koning verby haar loop, steek hy vas. Haar pragtige rooi hare laat hom wonder. Hy stap nader en vra:
4: "Wat doen jy?"
2: "Ek pluk bone vir die koning se aandete,"
1: antwoord sy.
4: "Kan ek sien?"
1: vra die koning. En hy loer in die mandjie. Dis vol pragtige rooi blomme.
4: Is dit so waar bone?
1: Sê hy verbaas. Sy lag en sê.
2: Ek hoop so.
1: Almal in die paleis kom agter hoe verstrooid die koning die dag is. En toe aandete bedien word, sê die koning vir sy raadgewer.
4: Ek het gedink ons kry bone om te eet vanaand.
5: Dit is bone, U Majesteit.
1: Antwoord die raadgewer. Die koning kyk ongelowig na hom en sê:
4: "Die bone in my tuin is dan helder rooi.
5: Hulle word groen wanneer hulle gekook word."
1: Antwoord die raadgewer. En die koning sê:
4: "Dan wil ek my bone van nou af rou opgedien hê."
1: Die volgende dag, toe die koning in die tuin loop, sien hy die hartseer diensmeisie tussen die appeliefiebosse. Appeliefies maats is klein ronde goudgeel bessies in 'n papieragtige skil. Hy kom nader en vra:
4: "Wat maak jy hier?"
2: "Ek soek salie om die koning se eende te stop vir aandete, maar ek weet nie hoe dit lyk of waarom dit te kry nie,"
1: antwoord sy. Salie maats is 'n soort grysgroen krui wat gebruik word om vleis te geur. Die koning glimlag en sê:
4: "Soos jy weet, is ek die koning en ek gee glad nie om of my eende met salie gestop word of nie."
2: "Die kok gee om. As ek nie met 'n mandjie vol terug gaan kom buis toe nie, sal hy my afdank,"
1: antwoord die groen bekoorder na aan trane. Die koning, wat ook nie weet hoe salie lyk nie, bied aan om haar te help soek. Na 'n ruk kry hulle 'n roosmarynbos. Dis ook 'n soort kruimaats met 'n baie sterk geur.
4: "Hoe ruik dit nie heerlik nie? Dit moet salie wees,"
1: sê die koning. Hulle pluk daarvan en die diensmeisie gaan kombuis toe om die eende daarmee te stop. Die aand smil die koning aan sy eend en die diensmeisie ook later in die kombuis aan die oorskiet. Maar niemand anders geniet die eend nie. Om die waarheid te sê, niemand anders geniet enige van die kos van die nuwe diensmeisie in die kombuiswerk nie. Maar hulle durf nie kla nie, want die koning hou daarvan. Hy en die diensmeisie soek elke dag na nuwe interessante plante en kruie in die tuin. Hy gaan jag glad nie meer in die bos nie, en dit maak sy jagters ongelukkig. Hulle probeer hom oortuig om weer te begin jag, maar hy stel glad nie belang nie. En toe breek die groot aand aan. Die koning se jaarlikse dans. 99 prinsesse is genooi en elkeen kry 'n kans om met die koning te dans. Maar nie een van hulle het pragtige lang rooi hare nie. Nadat hy met almal gedans het, vra hy vir sy raadgewer:
4: "Waar is die 100ste prinses?"
5: "Daar is nie een nie, U Majesteit,"
1: antwoord sy raadgewer. Toe gaan die koning na die kombuis toe. En hy sê vir die diensmeisie:
4: "Kom saam met my. Ek het met 99 prinsesse gedaan."

0: ons en nou is dit jou beurt.
1: Ek kan nie. Ek is nie die regte prinses nie. Nie eers die feekoningin kom my een maak nie.
2: Antwoord die groen bekoorder. Maar die koning hou vol.
0: Jy is die 100ste prinses. En nie eens die feekoningin kan jou regte diensmeisie maak nie.
1: Ek het net die ou rok. Dis nie wat 'n prinses dra nie.
2: Protesteer die groen bekoorder. Maar die koning vat haar hand en lei haar na die balsaal toe. Almal vergaap hulle aan die pragtige jong vrou met die lang rooie hare, vasgebind met 'n serp in die ou verslete rok. Die kok sien haar. Hy waai sy opskeplepel rond en roep woedend.
3: Wat soek 'n diensmeisie by die dans?
0: Sy is nie 'n diensmeisie nie, sy is die groen bekoorder,
2: roep een van die jagters. Toe sê die koning.
0: Eintlik is sy nie eers die 100ste prinses nie. Sy is die koningin, my koningin,
2: sê die koning. En toe begin hulle dans.
0: Is jy regtig die groen bekoorder?
2: Vra hy haar terwyl hulle dans. En haar antwoord is?
1: Nie meer nie. Ek het afgesien daarvan toe ek agterkom my towerkrag werk nie op 'n baie spesiale koning nie.
2: Maar die groen bekoorder, wat nou die koningin is, het wel die koning betower. Hy jag nie meer elke dag in die woud nie. Hy bring sy tyd deur saam met sy koningin in hulle groentetuin. Dit was nog 'n opskut storie. Tot 'n volgende keer, maats.
4: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsie. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleway 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstighede koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsie.
5: Ek is Brank Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
6: Donker geheim, 'n klein dorpie, twee mense wat oënskynlik niks met mekaar te doen het nie. Dit is Henda Olivier se donker hart.
7: Ek dink nie elke kind wat vermis word, kry dieselfde hoeveelheid aandag nie.
6: En in die tweede helfte van Woensdag aan se skrywers en boeke gesels ek ook met Adla Diedriks oor haar baie spannende jagspinnekop.
8: Jy wil nooit ooit in die hande van een beland nie, want jy staar nie 'n kans nie.
6: Skrywers en boeke, elke woensdag aand om 8:00 saam met my, Ilse Salzwedel en Johan Meiberg.
9: Goeienaand en welkom by RSG. Jacques Arend jou gasheer tot om middernag vanaand en dit is natuurlik elke woensdag aand. Binnekort sluit ons aan by Kompas en dan 8:00 skrywers en boeke. Goeienaand.
10: Goeienaand en welkom by jou woensdag aand Kompas kuier saam met my Christlyn Siaslou. Ansri Pool is 'n Afrikaans onderwyser by Hoërskool Bergvlam in Nelspruit. Sy is ook die voog van die skool se ATKV jeugtak. 'N tak wat in net 4 jaar van niks tot een van die streek se sterkste gegroei het. Ons gesels nou oor hoe 'n mens as onderwyser leerders inspireer, hoekom leesvaardigheid die sleutel tot alle leer is en waarom Afrikaans nie in 'n boks hoef te wees nie. Dit is divers, veerkragtig en vir almal. Ansri, welkom hier by Kompas.
11: Baie dankie, dit is baie lekker om 'n gas op so goeie radiokanaal en program te wees.
10: Vertel ons eers voor ons inspring 'n bietjie meer oor jouself. Wie is jy wanneer jy by die huis is?
11: So net voor ek huis toe gaan is ek daar aan die pool, 'n juffrou by Hoërskool Bergvlam in Nelspruit en ek gee Afrikaans huis en addisionele taal vir die graad 8 en 9's As ek by huis is, sou ek sê my vriende kan saamstem in 'n netedop, as ek 'n bietjie van 'n sosiale vlinder wat hou van bordspeletjies en lekker kos en samesyn. En dan is ek ook 'n kultuurdier en ek hou van koor en middagvervolgverhale, radioteaters en verskeie produksies. En dan hou ek ook baie daarvan om saam met my man tuin te maak en ons huisie bietjie nes te skrob daar.
12: Jy klink sommer na 'n lekker goed gebalanseerde mens.
11: Ja, maar ek glo balans is baie belangrik in die lewe.
12: Hoekom het jy by die ATKV jeugtak betrokke geraak? Was dit jou idee of het iemand jou aanvanklik daarvan vertel?
11: Ruslin, dit het nogal op 'n snaakse manier gebeur. Dit het gebeur soos baie goed by skole gebeur, as werksverdeling. En dit het daarom gelukkig 'n baie groot passie, baie vinnig geword. En ek dink die passie het net gegroei, veral na 2025 se ATKV kultuurkuier, waar ek eerstehands met mense van volwasse takke, jeugtakke regoor Suid-Afrika en Namibië 'n bietjie meer kon netwerk en sien waaroor dit vir hulle gaan en wat die ATKV potensiaal kan wees.
12: Jy het nog genoem van die kultuurkuier. Wat presies van daardie kuier het vir jou so uitgestaan dat jy besluit het, hoorie, dis iets waarby ek moet betrokke raak?
11: Ek dink ek het nie myself mooi gaan vereenselwig voor dit. Met wat die ATKV alles bied, projekte en temaprojekte en ook selfs net in ondersteuning nie. So dit het definitief gewys hoe die ATKV die bestuur jou ondersteun, hoe jy by ander takke kan bietjie tou wys raak en kan leer wat hulle doen as skole en volwasse takke en dan ook om te sien wat die statistieke is en agter te kom ATKV is inderdaad Afrikaanse taal kultuurvereniging, maar dit is baie groter as dit. Dit gaan oor gemeenskap, dit gaan oor onderrig, wat hulle vir onderwys doen, hoe hulle mense wil bevoeg en bekwaam maak met verskeie vaardighede. En dit het vir my 'n deur oop gemaak. En om te sien, dit is nie iets wat afgeforceer word of afgedruk word op mense nie, maar dit meer 'n proses is om hande te vat en saam te bou aan iets.
12: Ek toe jy nou die eerste keer hoor van ATKV jeugtak, wat het jy gedink dit is?
11: Ek het gedink dit is net 'n naam waaronder die debat en redenaars, dit is 'n vaandel waaronder dit lê. En kinders skryf hulle name op en hulle kry 'n bietjie eer blootstelling tot die Afrikaanse taal en kultuur en dit is omtrent so ver as dit strek. En toe het ek gou geleer dat dit meer as dit is. Soos ek al genoem het, hulle het verskeie projekte, soos debat, redenaars, applous, tienertoneel. Maar meer as dit, die ATKV gee jou soveel vrye teels, sodat jy as jou jeugtak self vir jou skool en gemeenskapsbehoeftes kan ontwikkel en groei. En daarin het ek gesien, dit gaan baie meer oor omgee, om erfenis definitief voor te laat bring, maar ook in jou skoolse kultuur te bou en dit in te korporeer in jou skoolse kultuur en dan ook regtig 'n verskil te maak in jou gemeenskap.
12: Die jeugtak self, julle is die enigste skool in die Laagveld met 'n ATKV jeugtak. Hoe voel dit om so uniek te wees?
11: Dit is 'n groot voorreg en ek dink, ek hoop nie ons bly meer verlang die enigste jeugtak in die Laagveld nie. En ek hoop dat ons nou al 'n redelike, wil sê amper 'n resep kon uitwerk om ander skole te bemagtig om van daar af te bou. Soos ek gesê het, daar is nie 'n koekiedrukker wat hulle vir ons sê dit is hoe 'n ATKV jeugtak moet lyk nie, maar dat hulle van daar af kan bou. En wat vir my spesiaal is ons is wel die enigste in die Laagveld. Ons is 2 in Mpumalanga, want ons val in 'n groter streek. Ons val die ATKV het verskeie streke en ons val in die Gauteng Mpumalanga streek en in daai streek is ons een van 5 jeugtakke met HTS Witbank wat die naaste sissie tak is aan ons en met wie ons ook al 'n bietjie verhouding opbou.
12: Jy het ons nou meer vertel oor die uitgebreide takke van die ATKV jeugtakke. Maar wat presies gebeur by 'n ATKV jeugtak vergadering? Vat ons wie nog nooit by een was nie vinnig daardeur.
11: Nou, wat belangrik is dink ek om te weet is dit is nie moeilik om een te begin nie. Ons het volgens die riglyne van die ATKV het jy 'n minimum van 8 lede nodig en dan 'n voog wat verantwoordelikheid neem by 'n skool. Dit is nou wel vir hoërskole. Ons kan wel met ons laerskole projekte deel en hulle intrek by ons projekte, maar dit is vir hoërskole en 'n minimum van 8 lede, waargenaamd dan 'n voorsitter, 'n ondervoorsitter, en 'n sekretaresse ten minste en iemand wat die finansies bietjie behartig moet wees en soos ek sê 'n voog. En dan kan daar enige lede wees. En ons by ons skool het dan, ons is twee voogde wat die verantwoordelikheid deel. En ons het 'n komitee met lede. En dan in 'n vergadering gaan ons begin kyk na ons jaarse beplanning. En ons is Bargvlam en ATKV Afritas, die jeugtak Afritasties, het dit goed gedink om elke kwartaal 'n projek hou, sodat ons dit kan uitsprei oor die jaar. So met ons jaarbeplanning en ons vergaderings gaan ons deur ons vier projekte. Kwartaal 1 is dan gewoonlik kies die komitee en die leders dan tussen 'n fliekaand of 'n speletjiesaand wat ons dan aanbied vir nie net die komitee en die jeugdak nie, maar ook vir die ander leerlinge van ons skool wat wil kom kyk waaroor dit gaan. Kwartaal 2 was gewoonlik net 'n sterkte met eksamen en daar het ons nou bietjie meer gegroei en ek sal later daar ook uitbrei. Kwartaal 3 is dan ons Afrikaanse dag en dit is ook 'n groot lekkerte met 'n uurlange pauze en aktiwiteite waaroor ons later sal gesels. En kwartaal 4 het ons uitreik, ons gemeenskapsprojek waar ons by Huis Makadamia aftreeoord in Nelspruit nou al nou 'n verhouding gebou het oor die afgelope paar jaar. En dan sit ons plan dit, ons gee vir ons komiteelede vir verskeie verantwoordelikhede. Hulle moet byvoorbeeld met die ateen gaan gesels oor wat hulle nodig het vir die projek, om seker te maak die brein is gereed. Ons het iemand wat werk aan advertensies saam met my, en dan werk ons pryse uit, ander moet kwotasies kry. So dit is 'n lekker saamwerk aksie oor vir die projekte wat dan vir die jaar voorlê.
12: Dit klink of jy behoorlik woeker reg deur die skooljaar.
11: Ons probeer met die tyd wat ons het. Ek wens as ons meer tyd gehad het, dan kon ons selfs meer gedoen het.
12: Is dit moeilik om tieners of leerders betrokke te kry by die ATKV jeugtak?
11: Ek dink nie so nie. Veral nie as jy 'n redelike gevestigde program het wat jy hardloop nie. Dan is dit maklik want kinders raak nou al bekend met dit, hulle word al blootgestel. Soos ek sê, al is dit vir die jeugdak, hulle put sekere voordele uit, so hulle het die jaarlikse fooi wat hulle betaal. Ons het ons nou 'n bietjie opgeskuif na R75 toe, wat dan per kwartaal so R25 uitwerk. En vir dit kry hulle baie van hulle eetgoed deur die jaar met die projek gratis of halfprys en hulle kry dan hulle balkies waaroor hulle baie baie gaande is. En die ander kinders sien dit en hulle begin vra. Hulle begin hulle maatjies vra. Hulle sien wat ons pouse doen. Hulle word selfs te nadering genooi om ook deel te wees. Al is hulle nie deel van die jeugtak self nie, kry hulle die opsie om dan deel te vorm daarvan.
12: Dis nog 'n baie bekostigbare prys.
11: Ja wel, soos ek sê, ek dink die ATKV se hart gaan vir gemeenskappe. So hulle maak dit regtig bekostigbaar. Normaalweg is dit R60, ons het bietjie aangepas omdat ons bietjie meer wou gee vir kinders hierdie jaar. En soos ek sê, jy betaal jou lidmaatskap en dan is die res van goed basies oor die jaar klaar, behalwe as daar nog 'n halfprys by ekstra eetgoedjies gedoen moet word, maar ons maak dit definitief moeite werd.
12: By julle spesifieke tak, hoeveel is julle tans as 'n groep?
11: So ons het in 2022 half weer gevestig as 'n groep. Dit was ATKV Jeugtak Afrikasties, is ons toe nou gestig in 2022. En toe ons begin met so 20 lede waarvan die komitee deel was en tans in 2026 is ons net so oor die 100 lede.
12: Sjoe, dis 'n geweldige groep mense.
11: Ja, ek dink definitief ons poog om dit nog meer te maak. Ons is so, ek dink ons is omtrent 10% van ons skoolkinders is nou jeugtaklede al.
12: Kom ons gesels 'n bietjie oor die lekker goed. Wat was tot dusver julle lekkerste projek of geleentheid?
11: Ek dink as jy die kinders moet vra, sal dit definitief die Afrikaanse dag wees, wat ons jaarliks hier in kwartaal 3-4 hou. En met dit het ons 'n hele program vir 'n uur lange pause. Ons het al in die verlede Vetkoek en Vallies gedoen. Ons het al alleindanse gedoen. En ons was bevoorreg gewees om nou by die kleiner kuier van hierdie jaar die toekenning te kry vir 'n projek van hooggehalte met taal as fokus vir verlede jaar se Afrikaanse dag. En daarby het ons toe idiome uitgebeeld, ons het die kinders se gunsteling Afrikaanse woorde neergeskryf, wat ook baie lekker is met hierdie dag. Dit is ook die geleentheid waar ons dan aan ons toppresteerders in Afrikaans, graad 8 tot 12, huis en addisionele taal, net 'n klein geskenkie gee, omdat hulle so trots is op hulle taal en hulle akademie. En dit is, dink ek, die kinders se gunsteling. Maar ek moet bieg, ek dink my gunsteling was hierdie jaar in kwartaal 2, het ons toe die sterkte met die eksamen bietjie groter gemaak, so bietjie gedroom na die kultuurkuier, en ons het 'n week gehad wat ons saam met ons skoolse kultuur die leesse kuns gehardloop het. En met dit het ons die ATKV se tema projek Ek kan lees gevat en probeer om dit te begin in ons skool. Wat ons daar gedoen het, is ons het sonder die hulp van die ATKV tippie gekry met Reinet Lombard en haar ma Josie Palmer, wat vir Hoërskool Bergvlam en ons omliggende laerskole en hoërskole, ons het ATS Witbank en Hoërskool Leidenburg gehad en verskeie laerskole, waar hulle vir ons as leesfasiliteerders kom oplei. Ek het 'n baie oulike kind wat van graad 8 af op by my is, dis nou graad 10. Sy is 'n ATKV, sy praat debat, redenaars, en sy is ook nou op ons komitee, Oratile Mulwaiwa, en sy het eendag vir my gesê, juffrou, ek dink nie die kinders sal maklik by juffrou kom sit en leer lees nie. Ek dink kinders sal baie meer vrymoedigheid hê om by ons as leerders te kom sit en leer lees. En dit het my aan die dink gekry. En met dit, Hoërskool Bergvlam met 'n mentorskap program, waar ons leerders mentors is vir ander leerders. En op daai prinsip het ek gedink, dit sal fantasties wees as ons ook 'n leesfasiliteringsgroep onder die leerders begin, waar hulle dan opgelei is om met die tippie hulpbronne ons graad 8 en 9 eerste addisionele taalsprekers te help om met tippie te leer lees. Want soos Tippie sê, as jy kan lees, kan jy leer.
10: Kom ons vat gou 'n vinnige breek. Ons is net hierna terug.
13: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30. Is dit die pragtig, nie?
14: Ja, maar sê my, hoeveel myle het dit op?
13: Nie soveel dat jy dit sal agterkom.
14: Het iemand dit daarom al bietjie gediens?
13: Natuurlik, sommer hier, plaaslik.
14: Oh.
13: Elke motor wat ons verkoop, dra die eiwe stempel van kwaliteit. Dit beteken dis 'n pragmotor reg uit ons vloot uit.
14: En inruil?
13: Natuurlik. Ons gee sommer vir jou finansiering by.
14: Ja, dis goeie nuus.
13: Enige vraag? Ons het die antwoord. Gaan na eiweskarsales.co.za of kom vat jou nuwe kar vir 'n spin by een van ons handelaars.
14: Lekker man.
4: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snag stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
13: RSG, dis die M, die lente.
10: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by vanaand se aflewering van Kompas. Ansri Pool kuier vanaand saam met ons. Sy vertel van Hoërskool Bergvlam se ATKV jeugtak, wat sedert 2022 van niks tot sowat 100 lede gegroei het. En hoe entoesiasme en die manier waarop jy dit oordra, alles bepaal.
12: Jy het vroeër geraak aan ander ATKV takke reg oor die land. Het jy al na enige ander jeugtakke in die land gegaan of saam met hulle gewerk?
11: Ek het nou al lekker gesels met die voogde by HTS Witbank. En ons is besig om lekker verhouding te bou. En soos ek genoem het, het ons hulle genooi na die tipie lees faciliteringskursus die ek gaan lees EMA projek. En hulle het gekom en dan het Hoërskool Leidenburg ook die kursus bygewoon. En wat ons gevind het saam as 'n span hoërskool onderwysers is eerstens hoe dankbaar ons is vir laerskool onderwysers wat ons kinders leer lees en die beste doen wat hulle kan om ons kinders op die standaard te kry wat hulle moet wees, maar dat ons ook as hoërskole bietjie kan woeker met voorgeskrewe werk waar ons saam kan sit en bietjie nuwe leesstof kry wat vir die lesers lekker kan wees. So ek is baie opgewonde om bietjie nou saam te werk met HTS Witbank en Hoërskool Leidenburg.
12: Dit klink vir my asof julle leer lekker prettig maak.
11: Ons probeer. Daar's min wat kinders se belangstelling prikkel, so jy moet definitief uit die boks uit dink om dit kreatief en lekker te maak.
12: Kom ons wees dan nou eerlik. Is dit moeilik om jong mense van vandag entoesiasties te kry oor taal en kultuur?
11: Ek dink definitief nie dit is moeilik as jy entoesiasties is nie. Die mate waarmee jy jou entoesiasme oordra, het 'n direkte effek op wat se entoesiasme jy gaan kry. Ek dink onderwysers kan getuig, die lyn waarmee jy in 'n klas instap is baie keer 'n bepalende faktor tot wat jy gaan terugkry. Nie in ander gevalle nie, maar jy skep definitief 'n atmosfeer en dieselfde met ek dink die ATKV jeugtak en kultuur en taal is as jy dit entoesiasties aanpak, dan gaan jy entoesiastiese reaksie terugkry. En ek dink ook 'n ding wat belangrik is van die komitee is jy as voog moet regtig jou oor op die grond sit en hoor wat jou komitee sê en hoe hulle voel en dink oor sake en dit inkorporeer in die groter prentjie en hulle net leiding gee sodat dit wel 'n effektiewe projek kan wees en definitief iets waarmee hulle kan aanklank vind.
12: Kyk, ondersteuning is baie belangrik om hierdie projek effektief te maak. Kry julle genoeg ondersteuning vanaf die skool self as ook die omliggende gemeenskappe?
11: Ek dink dit is een van die lekkerste dele van die ATKV is dit is al 'n familie. As jy uitreik en begin betrokke raak, dan is daar net oop hande. Ek kan soveel voorbeelde noem. Ons het 'n fenominale vrou wat die ATKV bestuur. Takke is die afdeling waaroor sy is en is Elda Kreer. Sy ken jou op jou naam. Sy groet jou. As sy jou sien, vra sy hoe gaan dit met die tank? Ek hoor dit het gebeur. Ek het julle gesien hierso, wonderlike nuus wat sy meedeel. So sy is 'n fenominale mens wat ongelooflik ondersteun en baie entoesiasties is en regtig help en uitreik waar sy kan. En dan het ons 'n fantastiese ATKV streeksbestuurder, Annelie Alberts. As ons haar enigiets vra, dan doen sy alles in haar vermoë om ons te kan help. Sy gee vir ons soveel van haar tyd en hulpbronne wat sy vir ons kan bied en dit help verskriklik baie. By die skool self en ek dink dit getuig ook die groei wat ons toon van 2020 na 2026 maak dat meneer Visser so gaaf is dat hy self sy kantoor vandag aan my afstaan vir die onderhoud en regtig by ons uitvind hoe gaan dit? Wat is daar en ons gelukwens met al ons prestasies vir die verskeie projekte van die ATKV wat ons aanpak. En dan die beste klankbord van almal, veral met my baie groot idees en drome, is ons adjunkhoof vir kultuur, meneer Org van den Berg. En dan het ek 'n fantastiese voog saam met my wat verantwoordelik is vir die jeugtak, Elsa van Sail. Sy kyk haar administrasie is uitstekend van haar datums wat sy net in lyn het en reg het vir ons help verskriklik met dit. Maar die skool se bemarker, almal vat hande en in die Laagveld self het ons op verskeie mense, koerante, die Radio Laagveld het al met ons onderhoud gevoer en dit het ook dit wat ons doen soveel verder laat strek. Inteendeel, dit het so ver laat strek dat een van die ATKV oorde, byvoorbeeld, dit so goed genedink het en so vrygewig was, dat hulle vir ons verlede jaar 'n midweek gegee het wat ons kon gebruik om fondse in te samel. En hulle het ons van ons Afrikaanse dag te hore gekom via 'n koerantbrug. En hulle het vir ons gegee en ons kon hierdie jaar se Lees as 'n Kunsweek en die Ek kan lees projek kon ons hardloop as gevolg van 'n oord wat gesê het ons gee hierdie vir julle. So dit is definitief 'n gesin en dit werk net skakels wat net so mooi saamwerk om hierdie te maak werk.
12: Ja nee, kyk met die regte bystand en ondersteuning kan 'n mens berge versit. Wat was jou trotste oomblik aan die stuur van die Bergvlam jeugtak?
11: So Bergvlam se ATKV jeugtak Afritasties se trots vir my was om hierdie jaar vir die 4de opeenvolgende jaar die erkenning te kry vir 'n jeugtak met 'n baie hoë vlak van funksionaliteit wat ons as toekenning ontvang het. En dan ook, so dit is binne ons Gauteng Mpumalanga streek. En dan ook was ons verras met die toekenning vir die projek van 'n hoë gehalte met Afrikaans of taal as fokus. En dit was my fenomenaal. Maar selfs om saam met mense vir my droom, my groot droom hierdie jaar van die lees as 'n kunste kon werk, soos Dion Meiring. Ons het hom genader en hy het ingespring en hy het kom help. Ons komitee het om 'n onderhoud met hom gevoer saam met ons graad 10 tot 12. Hy het vir ons 'n mini konsert gehou en hy het vir ons kom vertel hoe belangrik lees in sy beroep was as kunstenaar en liedjie-skrywer. Sy vrou Zenelda McDonald het ingestem op 'n video-onderhoud wat ons vir ons graad 8 en 9's gewys het saam met 'n skepende kuns waar sy gepraat het oor kuns en lees en hulle kon verryk en sy is inderdaad dan nou ook Tippie se illustreerder. So dit was fantasties hoe almal net bereid was en saam gewerk het sodat ons hierdie fantastiese projekte kon gee aan ons skool en ons gemeenskap en ons laerskole en almal om ons.
12: Daar is natuurlik ook uitdagings. Wat is die grootste uitdaging wat julle as 'n span al moes aanpak?
11: Tyd. Definitief tyd. Almal kan getuig, skole is besig om 'n plekjie op die kalender te kry is seker van die moeilikste en daar's maar altyd iets wat opduik, maar dit is definitief 'n baie baie groot uitdaging wat ons in die gesig staar.
12: Wat is dan nou volgende vir die ATKV Bergvlam jeugtak? Is daar enige groot planne in die pyplyn?
11: Ja, so ek het amper te veel planne. Dis hoekom ek sê meneer Van den Berg is 'n fantastiese klankbord. Hy help my baie om hierdie drome te realiseer en net bietjie meer realisties te maak vir die tyd en plek waar binne ons is totdat ons gegroei het waar ons 'n groter kapasiteit kan hê. Maar ons het nou vir 'n paar jaar ATKV debat, ATKV redenasie en dan het ons hierdie jaar vir die eerste keer ATKV applous speel geneem waar die koor silwer verower het in die nie kompeterende afdeling. So ons droom sal definitief wees om volgende jaar in applous in die kompeterende afdeling deel te neem en dan moontlik in die nabye toekoms tiener toneel ook aan te pak by die ATKV dan een van hulle projekte het. En dan is dit 'n groot droom om die lees as 'n kuns week 'n jaarlikse instelling te maak waar ons verskeie skrywers kan nooi soos Fanny Viljoen en Jaco Jacobs waar hulle dan deel kan vorm van ons skool se kultuurweek en waar ons weer eens laerskole kan nooi en met dit nou in parallel is dan om die leesfasiliteerders by ons skool van die been af op te bring sodat hulle effektief ons kinders kan help veral eers addisioneel om effektief te lees met begrip sodat ons nie net in Afrikaans nie ek glo in verskeie vakke akademies beter kan presteer.
12: Dit was Ansri Pool, 'n onderwyser wat bewys dat 'n mens met passie, samewerking en 'n bietjie kreatiwiteit 'n verskil in jou gemeenskap kan maak. As jy vandag iets uit hierdie gesprek neem, laat dit wees dat Afrikaans inklusief en divers is. Dit hoef nie in 'n boks gedruk te word nie. Indien jy meer wil weet oor die ATKV jeugtakke, besoek hulle webwerf by atkv.org.za.
10: Indien jy enige van ons programme gemis het, of net weer daarna wil luister, kan jy die RSG toep gratis aflaai. Ek groet eers, tot volgende keer, tot ziens.
9: Dit was vanaand se aflewering van Kompas. Binnekort skrywers en boeke.
15: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
16: Ons rits reg oor Suid-Afrika om met plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
15: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
16: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
15: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
16: Met die komplimente van Verseker
15: en die ATKV.
17: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 3 dae kan jy tot 50% spaar op aanbiedinge soos Rama oorspronklike 70% vetsmeer 500 gram vir R22. Nescafé Ricoffie 750 gram op 800 gram hervolpak vir net R119 elk. Sparlette of Twist koeldrank 2 liter, 2 vir a la R28. Colgate Triple Action tandepaste 100 ml, 2 vir R26. En Pampers waardepak weggooi doekies of broekies net R129 elk. Geldig tot die Sondag 20 September. Big Red Weekend. Slegs by Shoprite.
18: Die Op die Water Kunstefees vir volgende jaar van 14 tot 19 Februarie plaas Ouma van Garrie's is te sien in Ouma en die Ou Koeie.
19: Ouma vaar saam op die Water Kunstefees Moeders Valentine's Week. Ooh, die vaar van die liefde. En kneertjes maak hulle noem het cocktails.
18: Prek Opperman is te sien in Reunie en Eerste vir Alles.
20: Ek sien julle Valentine's Week op die Water Kunstefees.
18: Bespreek nou by opiewater.co.za of by 011-844-6073.

0: Dis so net na 8, jy is ingeskakel by. RSG, ons het die hele tyd vir jou gewag, as jy nog nie gereed nie, ek sien jy is amper gereed. Binnekort, net die na, skrywers en boeke.
1: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om in die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
2: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.

0: En as daardie musiek speel, dan weet boekliefhebbers hopelik al dis tyd om nader te skuif vir ons weeklikse kuier in die boeke wêreld. Ek is Ilse Salzwedel, jy is ingeskakel op RSG en ons sê dankie dat jy ons gekies het om jou aand mee deur te bring. Vanaand het ons regtig iets vir elke leesmaak. Ons begin met 'n kinderboek, die Gruffalo Granny, en dit is die eerste Gruffalo boek wat in meer as 20 jaar verskyn het. En daar's 'n baie spesiale rede hoekom hierdie boek juis nou verskyn. Ek gesels ook met die skrywers van twee baie uiteenlopende spanningsverhale, en da Olivier gaan gesels oor Donker Hart en Erla Diedriks gaan met my gesels oor haar jongste roman Jagspinnekop. As jy van nie fiksie hou, maak seker jy het pen en papier byderhand vir Johan Meiburg se bydraes. Hy praat oor 'n wonderlike versameling splinternuwe nie-fiksieboeke en twee van sy bydraes regtig iets om na uit te sien. En in 'n derde bydra kan jy meer uitvind oor 'n nuwe boek oor die lewe van Oscar Wilde. Maar hierdie keer is dit 'n verbeelde lewe. Dan het Johan ook in 'n vierde bydra nuus oor 'n nuwe vertaling van Homeros se Odisseia. En hierdie vertaling is indirek geïnspireer deur die onlangse rolprent The Odyssey. Ek hoop jy geniet vanaand se program. In ons heel eerste insetsel vir vanaand vertel Helen Heykoetse van Pan Macmillan meer oor hulle splinternuwe uitgawe van Gruffalo Granny.
1: Vandag stap ons weer 'n bietjie die diep donker woud in, soos die Engelse sal sê, into the deep dark woods, vir absolute fantastiese nuus uit die wêreld van kinderliteratuur. As daar nou een karakter is wat die afgelope paar dekades kinderkamers reg oor die wêreld oorgeneem het, dan is dit ongetwyfeld die Gruffalo. Luisteraars, hou aan julle sitplekke vas of dalk eerder aan julle voorleesstoele, want vir die eerste keer in meer as 20 jaar is daar 'n splinternuwe Gruffalo avontuur op die rakke. Die boek heet Gruffalo Granny en dit is pas wêreldwyd uitgereik en natuurlik ook hier by ons in Suid-Afrika. The Gruffalo said to his daughter one day, "Your Gruffalo Granny is coming to stay." Vir die wat dalk nie weet waarvan ek praat nie, kom ek vertel bietjie meer oor hierdie eienaardige dog geliefde karakter. The Gruffalo is Dame Julia Donaldson en illustreerder Axel Scheffler se gewildste karakter. Die boek het oorspronklik in 1999 verskyn en reeds meer as 18 miljoen kopieë verkoop. In 2004 het The Gruffalo's Child verskyn, waar ons die Gruffalo se dapper dogtertjie ontmoet het. Vir meer as twee dekades was dit skynbaar die einde van die storie, met nuwe weergawe en 'n hele reeks splinterboeke wat oor die jare versamel kon word. Maar nou is dit tyd vir die volgende generasie, of moet ek dalk eerder sê, die vorige generasie. Ouma Gruffalo kom kuier en die nuwe storie beloof om presies daardie selfde betowering en humor te bring waarvoor aanhangers so lief geword het. Maar 'n mens wonder dalk hoekom juis nou, waarom na al die jare 'n nuwe boek skryf. Die dryfkrag agter Gruffalo Granny is werklik besonder, want dit is diep gewortel in 'n passie vir geletterdheid. Julia Donaldson het verduidelik dat die inspirasie deels gekom het nadat die National Literacy Trust in Brittanje die eerste twee Gruffalo boeke ingesluit het in 'n groot veldtog om kindergeletterdheid te bevorder. Hierdie veldtog plaas groot klem op shared reading, gedeelde leestyd. Daardie kosbare tyd wanneer 'n ouer of in hierdie geval 'n grootouer saam met 'n kind sit en lees. Navorsing wys onteenseglik dat as kinders van jongs af saam met 'n volwassene lees, dit hul woordeskat en empatie geweldige hupstoot kan gee. Julia, wat intussen self 'n ouma geword het, was vreeslik geïnspireer deur hierdie veldtog en deur haar eie ervaring van ouma wees. Die ouma invalshoek in Gruffalo Granny is dus 'n lieflike viering van lees tussen generasies. Dit herinner ons dat oupas en oumas 'n onontbeerlike rol speel om 'n liefde vir boeke by die nuwe generasie te kweek. Natuurlik kan ons nie oor die Gruffalo praat sonder om die onblusbare vennootskap tussen skrywer Julia Donaldson en die illustreerder Axel Scheffler te noem nie. Hulle is byna soos die Lennon en McCartney van prenteboeke. Julia vertel dat die teks vir hierdie nuwe boek letterlik eendag uit die blou by haar opgekom het. Sy het dit dadelik vir Axel gestuur. En sy reaksie, al hy grap dat die nuwe teks so slim en geïnspireerd was, dat hy doodeenvoudig nie nee kon sê nie. Hy het ook lachend bygevoeg dat hy die afgelope 20 jaar agter die skerms gereeld die Graffalou en sy dogter vir aanhangers moes teken. So hy was gelukkig nie heeltemal uit oefening om hierdie wêreld weer te skep nie. Dit is presies hierdie perfekte harmonie tussen Julia se speelse meesterlike rympies en Axel se warm, detailryke illustrasies wat maak dat kinders onmiddellik tuis sal voel in daardie donker woud. As jy dus 'n ouma, 'n oupa, 'n ouer of bloot net 'n aanhanger van uitstekende kinderliteratuur is, gaan maak 'n draai by jou naaste boekwinkel. Die boek is sedert 10 September landwyd beskikbaar. Dit is die perfekte geskenk om daardie kosbare tradisie van hardop lees voort te sit. En wie weet, dalk geniet ouma en oupa hierdie enetjie nog meer as die klein goed. Maar voor ek afsluit, beantwoord ek graag die vraag wat op alle Afrikaanse lesers se lippe is. Gaan hierdie nuwe Graffalou treffer ook in Afrikaans beskikbaar wees? Die antwoord is ja. Uiteindelik sal lesers ook in Afrikaans kan lees oor ouma Graffalou wat kom kuier. Stof solank jou kopie van Goorgom Gaai en die Goorgom Gaaitjie af en kuier dalk maar solank in Engels by ouma, totdat die derde boek in die reeks in 2027 in Afrikaans verskyn. Dankie vir die geleentheid om luisteraars van my nuwe gunsteling ouma te vertel, Ilse.
0: Dit was Helena Kutsie en Graffalou Granny deur Julia Donaldson en Axel Scheffler, word uitgegee deur Van Macmillan.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG.
0: Johan Meiberg is volgende aan die beurt en hy vertel meer oor 'n opspraakwekkende boek oor Vladimir Putin.
3: 'n Nuwe Franse letterkundeprys het onlangs die lig gesien en met sy eerste bekroonde boek onmiddellik ook die aandag getrek. Die boek The Tsar in Propria Persona, How Vladimir Putin Deceived Us All, deur die joernaliste Roman Badanin en Michael Rubin, het die Prix Strasbourg ontvang, toegekend deur Frankryk se grootste streekskoerant groep. Die boek verskyn volgende maand in Frankryk. Volgens Le Monde, die Franse dagblad, steun die skrywers op meer as 2 dekades se ondersoekende journalistiek. Die boek is die resultaat van honderde onderhoude met getuies, van wie sommige later onder tragiese omstandighede verdwyn het. Badanin is 'n gesiene Russiese joernalis en ook die stigter en uitvoerende redakteur van 'n bureau vir ondersoekende journalistiek, en Rubin is die adjunkredakteur. Albei woon in die VSA nadat Rusland druk op hulle begin toepas het. Die boek lees soos 'n spionasieroman, het die beoordelaars van die Prix Strasbourg gesê, en dit beskryf as 'n fascinerende en skokkende werk oor 'n figuur wat self fascinerend en skokkend is. Volgens die koerant stel die boek die amptelike beeld van die Russiese president, wat nou reeds 26 jaar aan bewind is, as 'n verdediger van tradisionele waardes teen westerse dekadensie, teenoor die werklikheid van sy private lewe, waarin buite-egtelike verhoudings, nepotisme en bande met georganiseerde misdaad hoogtyd sou vier.
0: Baie dankie, Johan Meiberg. En mens kan maar net weer dankie sê vir vreeslose journaliste wat bereid is om alles te waag om die waarheid onder die publiek se aandag te bring.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.

0: Ek het vanaand weer die voorreg om te gesels met Henda Olivier. Sy is nie 'n onbekende hier op skrywers en boeke nie. Henda, baie welkom. Dankie dat jy al die pad van Nieu-Seeland af met my gesels.
1: Dankie Ilse, is altyd lekker om met jou te gesels.
0: Ek was so opgewonde toe ek hierdie jaar 'n boek van jou op die uitgewerslys te sien en ek het Donkerhart absoluut verslind. Ons gaan nou oor Donkerhart praat, want dit is nogal vir my 'n baanbreker boek in Afrikaanse spanningsfiksie. Maar vertel ons net gou-gou weer 'n bietjie van jou eerste twee boeke en ja, hoe het jy 'n skrywer geword?
1: Dankie eerstens vir die kompliment Ilse, maar ek wou nog altyd 'n skrywer gewees het, altyd daarvan gedroom. Ek sê altyd, daar lê baie ongepubliseerde boeke in my laai wat afgekeer is en ek het net aangehou en deurgedruk en toe in 2020 is die Goeie Suster gepubliseer en toe in 2024 Onder Water en nou Donkerhart in 2026. Baie bevoorreg.
0: En die genre, het die genre jou gekies of is spanning wat jy nog altyd wou skryf?
1: Ek skryf, want dis waarvan ek hou om te lees, dit is die genre wat ek graag lees, so dit trek my maar net nog altyd en ek is baie gefassineer met sielkunde, so die menslike brein is nog altyd vir my 'n groot trekpleister en ek hou daarvan om karakters half in onmoontlike situasies te gooi en te kyk hoe gaan hulle breine reageer. So dit was eintlik half, ons het mekaar gekies, as ek het vir jou so kan sê.
0: Goed. Nou, Donkerhart is vir my regtig 'n fascinerende boek. Dit is 'n tipe van 'n donker boek wat ons selde in Afrikaans sien. Dit is 'n uitstekende storielyn. Dit begin met 'n jong filmmaker wat in 'n klein dorpie aankom. Terselfdertyd, wel jy lees, mens lees eintlik eerste van hierdie veearts wat op die dorpie kom bly het. Jy weet nie hoekom bly sy op hierdie plaas en het sy hierdie beskerming van die gemeenskap, want hulle kloek basies om haar. Jy kry die indruk dat sy baie geliefd is. Dan kom die jong filmmaker daar aan, hy vra oor haar. Almal is onmiddellik waaksaam en sê nee, weet jy, sy bly nie hier nie. En so stuk vir stuk ontplooi hierdie boek en jy het 'n baie interessante verteltegniek gekies waaroor ons ook nou gaan praat. Maar waar het die idee vir Donkerhart ontstaan?
1: My idee vir Donkerhart het begin waar al my idees begin, by 'n karakter. Die karakter van Tilla het lank al in my kop gemaal. Ek het geweet een van die temas moet moederskap wees. So sy was eerste ontwikkel in my brein en daar was so 2-3 jaar terug 'n artikel in die koerante in Suid-Afrika, waar ek gaan nie sê wat se een nie, maar wat my aan die dink laat gaan het oor die spesifieke tema en omdat Tilla klaar in my brein was en ek klaar 'n idee gehad van wat ek met haar wil doen, het daai artikel net bietjie my meer laat navors en bietjie dieper oor laat ingaan en ja, toe die storie ontstaan.
0: Jy gebruik 'n jong filmmaker, letterlik jong, 19 of 20 jaar oud, as ek het nou reg onthou, wat Suid-Afrika toe kom om 'n opdrag te kom doen. Maar mens besef ook vinnig, hy kon eintlik seker enige ding gekies het, enige plek in die wêreld. Nee, wonder van meet af aan hoekom Suid-Afrika, hoekom hierdie dorpie en hoekom die belangstelling in hierdie vrou. So hierdie verteltegniek het my gefassineer. Het dit vanself gebeur of is dit iets wat jy beplan het?
1: Ek probeer met elke boek wat ek doen, probeer ek iets anders doen. Ek hou daarvan om te eksperimenteer en hierdie een was baie trial and error. Dit was baie herskryf, dit was baie inpas en uithaal en dit was 'n baie lekker maar frustrerende legkaart. Ek het geweet ek wou 'n alternatiewe verteller hê en ek het geweet ek wil iets inbring. Ek het nie geweet of dit 'n dokumentêr gaan wees of dit 'n podcast gaan wees en of dit 'n diary gaan wees of wat ek al nie. Maar dit was regtig vir my net trial and error en kyk wat werk en kyk wat werk nie. Ek hou daarvan om te speel. Ek hou daarvan om te kyk wat werk en wat werk nie en ek dink op die ou einde van die dag het alles net mooi in mekaar ingewerk.
0: So wat my byvoorbeeld geïnteresseerd het van hierdie boek, daar's 'n stukkie domestic noir, huishoudelike noir, hier's 'n donker storie wat in hierdie vrou se huis afgespeel het, maar daai legkaart ontvou eintlik eers heel teen die einde. Dan is daar die tema van moederskap, wat 'n belangrike tema is, en basies vertel jy ook die storie van wonderlike moederskap en dan minder wonderlike moederskap en hoe baie mense soms net voel hulle is nie gebore om ouers te wees nie. En die derde element was vir my hierdie kleindorpse samehorigheid. Mense wat absoluut laar trek om iemand en daar's redes daarvoor. So kan ons 'n bietjie oor hierdie drie temas praat. Kan ons begin by moederskap?
1: Ja, ja. Ek dink dit is nogal eintlik, hoe sê, 'n siekte in die samelewing, nie? Dis moeilik. Moederskap is 'n wonderlike voorreg, 'n wonderlike eer, maar dis moeilik. En ek dink ek noem dit in die boek ook, baie mense is geneig, maak nie saak hoe wonderlik jy is nie, wat jy vir jou medemens doen nie, hoe groot jou tiende is nie, wat ook al jy sien as 'n goeie mens, maak nie saak hoe goed dit is nie. As jy in die samelewing se oë 'n slegte ma is, is jy sleg. Punt. En in die boek word hulle gesien as 'n slegte ma. En dit pla my 'n bietjie van die samelewing. So ja, dit was 'n interessante tema om na te vors en om dieper in te gaan, was die hele moederskap ding en dit is seker die groot rede hoekom ek hierdie boek in die eerste plek aangepak het, want daar is baie verskillende moeders. Nie elke goeie moeder sny haar kinders se broodjies in die vorm van 'n dinosourus nie. Daar's baie maniere om 'n goeie ma te wees. Baie goeie ma's sit hulle baba in die babybin en maak die deur toe en loop weg, want dis die beste wat sy kan doen. Dis ook 'n goeie ma. So dit het my baie gepraat. Die verskillende fasette van 'n goeie ma wees.
0: Daarmee saam kom persepsie, want soos jy nou sê, wat die samelewing sien as 'n goeie ma en wat werklike definisie is van 'n goeie ma, verskil dikwels. En dit het jy baie goed gebruik en 'n ander ding wat jy ook baie goed gebruik het is geheue en dat mense onthou wat hulle wil onthou, dat hulle sien in 'n situasie wat hulle wil sien en hoe dit uiteindelik die persepsie beïnvloed. Vertel vir ons daarvan, ja, en ek sê jy hou van sielkunde so.
1: Definitief, en dit kom ook, sosiale media is wonderlik, die kommentare onderaan 'n koerantberig is wonderlik, maar dis ook 'n kanker. Mense sit agter 'n skerm en sê die vieslikste, lelikste goed, sonder om te dink, daar sit 'n werklike persoon aan die ander kant. En ek wil sê, dit het ook by my baie erg opgekom, terwyl ek die boek geskryf het. Baie, ek het eintlik baie dieper op ingegaan, maar Truies het gesê, nee, stadig nou. Want dit is so, mense sit agter 'n skerm en sê die lelikste, vieslikste goed, sonder dat hulle enigiets daarvan al weet.
0: Ek het nou die dag uitgevind, daar is 'n amptelike term daarvoor, vir daai vieslike optrede. Hulle noem dit online disinhibition effect. Jy vergeet alle inhibisies aanlyn. Jy vergeet ook dat jy met 'n werklike mens praat en jy praat met die stem wat jy byvoorbeeld sou gebruik om jouself te kritiseer. Sien maar, jy staan in die kombuis, dit het 'n kenner vir my as voorbeeld gebruik. Jy staan in die kombuis en sê, ag nee Ilse, wat het jy nou aangevang? Jy gebruik alselfe deel van jou brein om met mense aanlyn te kommunikeer. En dis hoekom sosiale media al hoe meer suid gaan, al hoe meer banaal raak en al hoe meer persoonlik raak. En ek dink jy maak 'n belangrike punt is dat mense te vrye sê, hulle voel hulle kan enigiets sê aanlyn en dit is besig om oor te spoel na die samelewing. Mense sê dit ook al nou vir mekaar in persoon.
1: Ja, dit was 'n kanker. Ek het so 'n mooi boek gelees, ek weet dit is 'n baie ou boek, maar ek het hom hierdie jaar eers gelees, daai Anxious People was 'n groot hit geweest, ek dink in 2020 of 2018 of so iets, en hy gebruik hierdie humoristiese manier om jy net weet te laat besef, elke mens gaan deur sy eie goed. Just be nice. Dit is nie so moeilik nie. En in donker hart, veral met die dokumentêre deel en die media wat ek inbring, en dis ook nie die punt wat ek wil maak dat die media altyd sleg is nie. Dit gaan eintlik meer vir my oor die kommentare wat daar gelewer word aan die agterkant van die media. Die klippe wat mense gooi, kan so groot letsel laat sonder dat hulle dit eers agterkom.
0: Ja. Die kwessie van geheue het jy baie baie goed benut, want mense kom agter dat dit wat jy onthou is nie noodwendig altyd wat gebeur het nie en 'n mens het nie altyd die moed om dit te erken nie, maar daar is oomblikke wat jy besef, weet jy wat, dalk onthou ek verkeerd en hier het verkeerd onthou nogal 'n groot rol gespeel.
1: Ja, ja, dis daai ek wil myself bly kyk, myself troos, nee, dit was nou nie eintlik so nie, dit was eintlik so daai emosie was eintlik nie dit nie, dit was eintlik dit, jy probeer jouself half gerusstel om die waarheid te vermy, om jou geheue te vermy. En dan het jou brein ook die natuurlike instink om jou te beskerm. So al sê jou hart vir jou, hoorie, dit is eintlik wat gebeur het, sal jou brein sê, is jy seker? Want as jy dit so eerder onthou, dan gaan jy minder seer kry. Dit is vir my die wonderlike ding van die human brain, wat hy sal doen om sy mens te beskerm.
0: Daar is 'n ander aspek hierin. 4 jong kinders het verdwyn. Daar is iemand agter tralies, 'n reeksmoordenaar is gevang. Hy het aanspreeklikheid aanvaar vir 2 moorde. 2 moorde kon op hom gepin word om die term te gebruik, maar dan is daar 2 ander vermiste, vermoedelike dooie kinders. Daar is ook 'n element wat jy baie baie goed beskryf het van verskriklike boosheid, nie net by die reeksmoordenaar nie, maar ook by 'n ander karakter of 2 in die boek. Is hierdie vir jou 'n fascinerende navorsingsveld of hoe het jy dit so akkuraat gedoen?
1: Dit is vir my 'n fascinerende navorsingsveld, veral oor hoe verskillende kinders wat vermis word, verskillend uitgedeel word en daarmee saam hulle families. Ek dink dit is hoekom ek die Anya karakter, dit is 'n enkel pa wat die beste gedoen het wat hy kon gedoen het. En ek het hom nie geskets as 'n slegte pa nie, ek hoop nie enige leser vat dit so op nie. Hy het gedoen wat hy kan doen en ek dink weer eens kom sosiale media en al daai goed speel ook 'n rol, want families verskil. Nie almal het 3 miljoen rand nodig om gelukkig te wees nie. Party gesinne is doodgelukkig op 'n koeldrank en 'n brood. Dit maak nie dit 'n swakker familie of 'n slegter familie of 'n minder liefdevolle familie nie. Dit is net 'n anders familie. En ek dink ook die media, Suid-Afrikaanse media, internasionale media, maak nie saak waar nie, kyk nie altyd so daarna nie. Ek dink nie elke kind wat vermis word, kry dieselfde hoeveelheid aandag nie.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Uitbeeld die goed en die sleg, want dit is die twee goed wat vir my in jou boek opval, is jy stel goed en sleg subtiel teenoor mekaar. Een mens dink oor die arme dorpsdronkaard en jy dink oor die een wat haar best doen om skinderstories te versprei, jy wonder hoekom. Ek het baie sympathie met Tilla gehad. Ek kon net aanvoel hoe ongelooflik pynlik hierdie hele episode in haar lewe was, hoewel mens uiteindelik eers agterkom hoe pynlik het werklik moes gewees het. So baie geluk met hierdie boek, met Donker Hart. Jou karakters, jy het gesê, moederskap was vir jou belangrike keuse en Tilla het by jou kom aanmeld as het ware, maar ander karakters, hoe het hulle gebeur en het jy gunsteling karakters in Donker Hart?
2: My ander karakters vul ek maar so in soos wat ek gaan. My gunsteling karakter was definitief Pietman. Ek ken vir Pietman. Ek het saam met 'n Pietman groot geword. Ek weet wat hy voel, ek weet wat hy denk, ek weet hoe lyk sy hart. Dit was vir my 'n baie lekker karakter om te skep.
1: Dis sê net vir die luisteraars ook, wie is Pietman in die boek?
2: Dit is te laaste oorman op die plaas.
1: En hy lewe vir die grond.
2: Hy is gebore op die grond, hy is nog sy hele lewe daar. Hy planne, hy wil katoen plant, hy beskerm haar. Hy is by verre my gunsteling karakter en ek het 'n baie sagte plekkie vir Donna ook. Ek hou natuurlik van my twee hoofkarakters ook, maar van die bykarakters oogpunt nou. Donna is net vir my special. Donna, sy kom half taf voor. En sy is eintlik glad nie, en sy het ook verlies in haar lewe gehad en alles. Dis net die ding van 'n boek skryf. Jy weet nie eens hoeveel van die karakters ken die leser aan die einde nie, want jy as skrywer sit vir maande met hulle, en jy ontleed hulle, en jy kry hulle gunsteling liedjies en alles. Dit voel maar dat of jy hulle ken. Ek droom van hulle, en daai om hulle te skep proses was Donna vir my 'n baie lekker een, maar as ek een moet kies, definitief Pietman.
1: Net so terloops, Donna is die meisie by die hotel, correct?
3: Donna is die een in die kroeg,
1: ja. En soos jy sê, tawe koekie, maar eintlik toe ook nou nie so taf nie. Jy het dan iets geraak, jy sê, jy ken hulle liedjies, jy werk maande aan hulle. So hoe benader jy die skryf van 'n romanse serie? Ek het een keer 'n werkswinkel bygewoon van 3 Amerikaanse skrywers wat gepraat het oor hoe hulle karakters skep. En die een, wie sy naam ek nou vergeet het, het gesê, hy skep letterlik 9 maande lang karakters en hy skryf sy story in 3 maande. Hy het bio vir elke karakter. Hy lyk so, hy kom daarvan af, dis sy backstory, dis hoe hy beland het waar hy nou is, dis die muziek waarna hy luister. So volg jy min of meer ook so methode, alhoewel jy seker nie die luxe het om 9 maande lang net te sit 'n karakter skep nie.
2: Nee, ek het nie 9 maande om hulle te skep nie, maar dit is 'n baie groot deel van my boeke en dis altyd waar ek begin. So ek sal 'n rowwe idee in my kop kry van 'n karakter en dink hoe moet hulle lyk en alles en dan sal ek op Google Images gaan en vir Google Images letterlik sê 50-jarige vrou met grys hare, wat ook al dan gooi ek met die images uit. En dan blaai ek die images tot ek een kry en dink dis jy. En dan sal ek haar uitprint en ek het so 'n bord voor my rekenaar, ek sal haar daar plak, en dan sal ek met haar story begin. Waarvan hou sy nie, wat sy musiek luister sy, wat is haar pet peeves en alles, want selfs al kom dit nie deur in 'n boek nie, en meeste van haar goed word in elk geval gesny, jy ken hulle so goed, dit raak rarig soos 'n gas in jou huis.
1: En ek dink het gee jou dieper insig in die karakter, waaroor jy wil skryf en help jou om die storylyn te laat ontvou.
2: 100%, en weet jy, selfs die antagoniste in 'n mens se story, met hulle ook, jy ken hulle so goed, jy is lief vir hulle ook op die einde van die dag, jy al verstaan hulle, en jy hou nie altyd van hulle nie, maar jy verstaan hulle. En dit is so met elke liewe karakter wat ek skep, is daai, ek ken hulle.
1: En so gesels Henda Olivier, ons het gepraat oor Donker Hart, haar nuutste spanningsroman, en ek wil dit regtig aanbeveel vir mense wat hou van die spanningsfiksie genre. Hierdie een het 'n hele paar kinkels in die kabel en die verteltegniek maak dit 'n baie besonderse boek. Inda Olivier het met my gepraat uit Nieu-Seeland. Haar boek Donker Hart word uitgegee deur Himan en Resau.

0: Wat as is 'n vraag wat 'n mens graag vra, veral as dinge vreeslik verkeerd geloop het. Maar dis 'n vraag wat meer as een skrywer al na die pen laat gryp het. Johan Meiburg het nou vir ons nuus oor 'n nuwe boek oor die lewe van Oscar Wilde.
1: In 2020 het Maggie O'Farrell se roman Hamnet verskyn, 'n boek waarin sy die kort lewe en tragiese dood van William Shakespeare se 11-jarige seun Hamnet versin het. Historiese fiksie, hoewel met 'n ruim skeut verbeelding. Met die verbeelding blaas O'Farrell nuwe lewe in die verhaal van 'n verlies wat gewoonlik beperk bly tot literêre voetnote. In 2024 het Percival Everett se James verskyn, 'n roman eweens losweg geskoei op historiese gegevens, in hierdie geval die avonture van Huckleberry Finn, soos beskryf deur Mark Twain. In plaas van Huck as verteller, kom James, Huckleberry se vriend, op sy omswervinge en daarmee same voortvlugtige slaaf in die roman aan die woord. Nou het nog 'n roman verskyn wat sy wortels in die geskiedenis het, maar verder gaan en wil spekuleer oor historiese gegevens. Wat as? The Weight of Angels deur John Boyne, die Ierse skrywer van onder meer The Boy in the Striped Pyjamas van 2006 en The Heart's Invisible Furies van 2017 en A Ladder to the Sky die volgende jaar, het pas verskyn. En in die roman spekuleer Boyne oor hoe Oscar Wilde se lewe kon verloop het as hy nie in 1895 die markies van Queensbury gedagvaar het nie. Die episode het gelei tot Wilde se arrestasie, kriminele vervolging en uiteindelike gevangenisstraf. Wat kon gebeur het as Wilde Queensbury se belediging dat hy 'n sodomiet sou wees gewoon ignoreer het? In plaas daarvan om op 46 in Parys te sterf, sou Wilde moontlike bydrae kon gelewer het in die omwentelinge in die samelewing en die letterkunde van die vroeg 20ste eeu en straks die loop van die geskiedenis drasties kon beïnvloed. Wat as die tweede helfte van sy lewe net so dramaties en uitsonderlik sou wees as die eerste? John Boyne se The Weight of Angels verskyn by Penguin.
0: En met daardie bydrae van Johan Meiburg het ons aan die einde gekom van die eerste deel van Finansies Skrywers en Boeke. Maar bly gerus ingeskakel vir nog twee bydraes uit die internasionale letterkunde en 'n baie interessante gesprek met Erla Diedericks oor haar spanningsroman Jagspinnekop.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
4: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik dit in die bingo blik.
3: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.

0: In Woensdag 16 September se aflewering van Musiek sonder Grense speel ek vir jou musiek deur kunstenaars soos Enzo, Julio Iglesias, Jill Barber en Shanghai Jazz. Moenie die program misloop nie. Dis wêreldmusiek saam met my Veronique van Heiningen. Woensdaande om 20:09.
1: Bykans 400 mense het die Brahman Beestelers Genootskap se nasionale veiling diskant Potchefstroom bygewoon. Sietse Smit gee in môreoggend se RSG landbou vir ons terugvoer.
2: Wat wel by ons ras op die oomblik 'n tendens is wat omtrent in al die produksieveilings uitstaan, is dat die prys van suiwer geteelde kommersiële Brahman diere het 'n baie hoë aanvraag.
1: Ons gesels ook met Carla de Kok van Serfbred Brahmane. Een van hul Brahman bulle het die hoogste prys van R220.000 behaal. Johan van der Berg is soos altyd op sy pos met ons weernuus en Chris Derksen terug met nuus oor vleispryse. Donderdagoggend, 20:05 in RSG Landbou.
3: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.
4: Jy is ou geskakel op RSG. Ek is Ilse Salzwedel en hierdie is skrywers en boeke. Baie welkom hier by ons en baie dankie dat jy saam luister. Johan Meiberg vertel nou meer oor 'n nuwe vertaling van Homeros se Odisseia. En hoor net die interessante rede wat agter hierdie besluit lê.
5: Emily Wilson, die Brits-Amerikaanse klassikus en vertaler, wat in 2017 die eerste vrou geword het om 'n vertaling in Engels te publiseer van Homeros se Odisseia, het nou aangekondig dat sy gereed is om die epiese verhaal wat om en by die 8ste of 7de eeu voor Christus in Grieks geskryf is, weer aan te durf en met 'n nuwe vertaling voor in dag te kom. Dit is haar 2017 vertaling wat Christopher Nolan grootliks geïnspireer het in die maak van sy onlangse rolprent The Odyssey. Wilson het Nolan se fliek in die London Review of Books bygekom en die draaiboek haglik genoem en kritiek gehad op die weglating van heelwat van die elemente wat die gedig so uitsonderlik maak. Nie een van die karakters het 'n oortuigende motivering vir hul dade of woorde nie. Daar's geen sekstonele nie en al die kos lyk afgryslik. Het Wilson geskryf en bygevoeg, ek sou my daarvoor geskaam het om enige deel van hierdie draaiboek te geskryf het. Haar kritiek het sterk reaksies uitgelok, onder meer van die romanskrywer Joyce Carol Oates, wat Wilson van arrogante meerderwaardigheid beskuldig het. Hoe ook al, Wilson het Homeros weer nader getrek en van vooraf begin vertaal. Sy het benadruk dis nie hersiening van haar bestaande vertaling nie, maar 'n nuwe vertaling van die grondteks. Sy het aangedui dat sy waarskynlik die openingsreël "Tell me about a complicated man" sal behou. Wilson het ook bygevoeg dat haar oorspronklike vertaling te sterk op die woord slaaf staatgemaak het, terwyl meer presiese terminologie die verskillende vorms van slawerny wat in die gedig uitgebeeld word, beter sou kon weergee. Die nuwe vertaling sal lesers ook veel meer van Wilson se akademiese kommentaar bied. Ek gaan ook die aantal eindnotas verviervoudig, want is werklik lekker om eindnotas te skryf, het sy gesê. Hoewel Wilson se besluit om Homeros se gedig opnuut te vertaal ongewoon is, is dit nie buitengewoon nie. Vertalers hersien of herskryf dikwels hul eie vorige vertalings, het Matthew Reynolds, professor in Engels en vergelykende kritiek aan die Universiteit van Oxford, gesê. Elizabeth Barrett Browning het haar vertaling van Aeschylus se Prometheus Bound heeltemal herskryf. Ezra Pound het sy vertalings van Guido Cavalcanti herhaaldelik hersien en Yu Jong-ho het Jane Eyre in 1970 vir die eerste keer in Koreaans vertaal en weer in 2004. Geen aanduiding is intussen gegee wanneer Wilson se nuwe vertaling beskikbaar sal wees nie.
4: Baie dankie, Jan. Interessant soos altyd.
3: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.

0: Vanaand verwelkom ek graag weer vir Erla Diedericks hier by Skrywers en Boeke. Erla, goeienaand, baie welkom.
1: Baie dankie vir die uitnodiging, is altyd lekker met jou te gesels.
0: Ons praat vanaand oor Jagspinnekop, 'n boek wat ek nie kon neersit nie. Ek het regtig waar so met die een oog op die kos op die stoof gestaan en lees. Dit was regtig 'n baie, baie spannende boek, wat die mens sommer in een dag wil klaar lees. Jy wil nie eintlik wag nie. Vertel vir ons 'n bietjie van Jagspinnekop, die agtergrond vir die boek, en 'n klein bietjie van die storie, sonder natuurlik om die hele verhaal weg te gee.
1: Ja, basis gaan dit oor drie vrouens wat op Smooches 'n liefdesoek webwerf, en hulle is al drie daan verskillende redes, so die een is ongelukkig getroud, die ander ene is weduwee, en die derde een, sy het intel vir misdaad, die misdaad afdeling van die polisie, en waarom sy daar is, is daar het 'n man begin om hierdie vrouens, wat op liefdesoek webwerwe is, spesifiek smoot, die jag. En hy kry dan ook die naam Jagspinnekop. En die story gaan basis, stel ek jou voor, die drie vrouens, die hulle word jou beste vriendinne, en jy begin te vrees of hulle gaan liefde vind en of hulle dalk die dood gaan vind. En dit is waar die boek die storyline gaan. Maar die boek gaan basis vir my oor eensaamheid. En hoe ver mense sal gaan om iemand te vind om lief te hê en hoe daarop geprooi word.
0: Dis baie waar en wat jy in hierdie boek baie goed reg kry wat my betref is ook om die verskillende soort swendelaars vir ons uit te wys. Die wat op webwerwe soos daardie is met ander motiewe, nie werklik suiwer motiewe nie, maar ongelukkig is vroue gewoonlik die slagoffers van hulle emosies op so iets. Hulle raak verlief, hulle besef nie, hulle word eintlik gespeel nie. In hierdie geval het dit dodelike gevolge. Maar dan is daar ook vir my 'n ander belangrike tema en dit is geweld teen vroue wat op enige plek kan skuil. Dit kan in jou huis wees, dit kan op die internet wees. Het jy die boek spesifiek ook met daardie tema in gedagte geskryf?
1: Ek sal nie sê spesifiek nie, maar omdat ek self 'n slagoffer van geweld is, ek het daaraan gedink nou die aand. Al my boeke loop dit soos 'n bloederige lyn deur elke boek. Is daar geweld teen vroue wat net nie ophou nie. Dit is asof daar net meer plekke is waar dit kan plaasvind. Internet is ongelukkig een van dit. En in die boek het ek 'n gewelddadige toneel waar die man haar verdoof. Wat baie is soos daai Franse vrou waar die man van basis verkracht.
0: Jy praat van Giselle Pellicot, ja.
1: En dan ander mans of nooi om deel te neem of dan dit self te versprei op internet. So dis 'n ander vorm van geweld wat internet vingertjies het vir my of jy weet, dis maar iets wat nou meer gebeur met sosiale media en soan. So is nou weer een saak en baie van die mans versprei die goed dan ook op die internet. So dis 'n ander vorm van verkrachting en dit is verkrachting.
0: Dit is 'n ander vorm van geweld, ne? Want dit is 'n plek waar jy verwag om op om veilig te wees is binne in jou huis, maar dit is nie eers meer 'n heilige, veilige ruimte nie.
1: Nee, en ook met jou eie man, so mens dink.
0: Ja, wat vir my baie goed hier by mekaar kom, is hierdie verskillende tipe geweld, die swendelaars. Iets wat vir my besonders na in die hart lê, is mense wat uiteindelik hierdie swendelaars in hulle lewens toelaat. Ek praat nou nie eers van die geweldenaars nie. Ek praat van die ou wat hom voordoen as iemand wat hy nie is nie, wat boots and all in jou lewe beland, wat selfs by jou intrek en jy is so desperaat vir liefde en vir aandag. Dit gebeur en hulle besef nie hulle is te mekaar met absolute deurtrapte skelms nie. Baie dankie ook dat jy dit uitgewys het. Waar het jy aan daardie idee gekom?
1: Wel, ek het 'n paar vriende wat al slagoffer daarvan was en snaaks genoeg was hulle mans, was nie vrouens nie. Ek kan nie die mans naam onthou nie, maar daar moes onlangs weer 'n storie in die rapport gewees van die ou wat sê, wat die vrou se naam op sy hand getatoeëer het en ek weet nie wat alles sê. Ek het toe 'n rubriek geskryf daaroor, want omdat ek werk met, ek is moderator vir Netwerk 24, so ek sien die kommentare en niemand het die man aangeval nie. Almal het die vroue slagoffers aangeval en gesê hulle is desperaat, hulle is onnoosal, hulle verdien dit. En dit het my natuurlijk dwars in die krop gesit, dat ek gaan navorsing doen en ek sê altyd, ek gaan nie op Google of AI nie, ek gaan kyk na thesisse wat gedoen is. En daar is verskeie navorsing gedoen oor wat die mans of die mense doen, hulle is manipuleerders. So hulle volg een baie goed uitgewerkte manipulatieprogram. Dit het niks te doen met desperaatheid of wat ek al op die einde van die dag nie, miskien initially, dat sy daar was op die site, maar wat hulle doen is, hulle vat tot 6 maande voordat hulle jou begin vraag vir geld. So in die 6 maande groom hulle jou. Hy sal jou lief maak vir hom, hy sal maak dat jy omgee, dat jy toekomst saam sien, dat daar baie op die spel is. So jylle gaan trou, jylle gaan in lewe saam heen. En dan sal hy begin met, maar hier is nou goed wat hierdie toekomst saam bedreig. Partykeer vat hulle selfs so lang as 1 jaar. Nou min mense staan 'n kans teen intense manipulasie vir 1 jaar. En sê nou maar jou dogter of jou seun of jou kind kom na jou en sê, ma, ek het hierdie fout gemaak, ek moet nou geld betaal, ek moet nou, jy gaan enigiets doen om jou kind finansieel te help. Selfs skuld aangaan. Nou, hulle skep die type bond. Dis nie dat sy die man een week ken, hy het nou sy naam getatoe en dan gee sy vir hom baie geld.
0: En daar is ook natuurlijk die faktor van wat kenners noem love bombing. Hulle oorweldig jou met ja. Liefde. So die vrou, sy glo, hierdie is die liefde van haar lewe.
1: Sy glo dit vast. En wat hulle ook doen, hulle sal bijvoorbeeld die geld het hulle by een vorige vrou gekry, van dit dan gebruik as 'n investment. So hulle sal vir jou blomme koop, as jy hom werklik sien in lewende lywe, sal hy jou vat op die vakansies, en dan glo jy hom is nou 100%, hoekom sal jy nie? Ek sal, as ek weer die man het, geld aan my spandeer, en skielik het die tweet gegaan, hoekom sal ek hom nie glo? Nou ja, ok, nou sal ek nie, maar, hoekom sal jy nie?
0: Ja, die gemiddelde persoon wat ook nie so goed ingelig is, of so achterdochtig en cynies is nie, kan men seker
1: hulle
0: ook sê.
1: Hulle gaan vir goeie vrouwe, of ja. Goeie mans, hulle gaan nie vir dom mense nie, hulle gaan vir goeie mense.
0: Arla, jy het ook een reeksmoordenaar in hierdie boek, jy het ook een paar stukke navorsing oor reeksmoordenaar, so tussendeur vervleg. Wat was die interessantste ding wat jy gevind het oor Suid-Afrikaanse reeksmoordenaars?
1: Elke keer as ek met hierdie profiel werk, besef ek net dat jy wil nooit ooit in die hande van een beland nie, want jy staan nie 'n kans nie. Ek raak elke keer net so oorweldig met hoe anders hulle is, hoe hulle geheel en al anders dink as ander mense. Ons het nie dieselfde denkpatrone nie. So jy sal nie daai persoon kan ooreed nie, jy sal hom nie kan manipuleer nie. Ek het iets gelees in my navorsing wat my bloed laat koud word, het te sê hulle, as jy besef hierdie persoon wil jou doodmaak, of wat jy nou pas gevang, jy moet voordat hy jou in sy voertuig het, of voordat hy jou in die huis het, moet jy wegkom. As jy nie dan wegkom nie, dan is het verby vir jou, dis verby. Jy gaan nie dan weer kan wegkom nie, die kans is omtrent nul. So, in die blitsekonde waar soos Jeffrey Dahmer, waar sy buk om iets om op te tel en hy stamp aan die kar en dit was al oomblik om weg te kom.
0: So, dit is nogal bloedstollend, ne? Jy het baie ontwikkel as skrywer van spanningsverhale, ek wil jou daarmee geluk wens, en ek wil ook vir lesers sê, Jagspinnekop is regtig 'n fascinerende boek, en mens kan dit nie neersit nie. Ek hoop daar gaan 'n opvolg wees.
1: Jo, ek hoop ook so. Ek sal maar met my uitgewers moet praat. Ek skryf altyd my boeken so, ek hou van 'n volledige einde, dat jy weet precies wat het nou gebeur en wie het met wat gebeur en dan die laaste bladsy het ek altyd 'n twist, want ek hou van sulke boeken.
0: Ja, dit is so half 'n cliffhanger einde wat ek het gisteraan toe ek die boek neersit net gedink, show, ons moet weet wat volgende gebeur, so baie geluk daarmee. Ek het gesels met Arla Diedriks, oor Jagspinnekop en dit word uitgegee deur Lapa Uitgewers. Arla, baie dankie.
1: Baie dankie dat ek hier kon wees, altyd lekker.

0: Skrywers en boeke. Alles wat jy oor die boekewereld wil weet en meer.
1: Ons sluit af met nog 'n bydrae van Johan Meiburg. Dit is die 4de bydrae vir die aand. En as jy hou van nie fiksie, hoor net hier. Hier is wonderlike boeke op hierdie lys.

0: En nou is daar goeie nuus vir nie-fiksielesers. Die Bailey Gifford Prys, die vernaamste prys in Brittanje spesifiek vir nie-fiksie, het pas sy langlys bekend gemaak en die 13 boeke op die lys dek 'n wye verskeidenheid onderwerpe. Onderwerpe wat onder meer insluit biografie, antieke geskiedenis, spionasie, misdaad en internasionale nuusdekking. Biografie sluit in Baldwin, A Love Story, in die eerste omvangryke navorsing oor James Baldwin in 30 jaar, ondersoek Nicholas Boggs Baldwin se verhoudings en die invloed daarvan op sy skryfwerk, deur gebruik te maak van voorheen ongesiene materiaal en onderhoude. Die lewe van nog 'n skrywer word in The Great Dictator deur Matthew Sweet verken. Sweet se verslag oor die loopbaan van die romanse skrywer Barbara Cartland word geplaas teen die agtergrond van die veranderende seksuele en sosiale politiek van haar tyd. In The Traveller ondersoek Andrea Wolf die grootliks vergete 18de eeuse ontdekkingsreisiger George Foster, wat as tiener aan kaptein Cook se tweede reis om die wêreld deelgeneem het. Hedendaagse konflikte kom onder meer aan die orde in Days of Love and Rage, Anand Gopal se verslag vanuit Sirië tydens die revolusie aldaar. Hy vertel die verhale van mense wat gehelp het om 'n diktatuur omver te werp. Asne Seierstad, skrywer van The Bookseller of Kabul, bied in Never Say War 'n blik op die hedendaagse Rusland, terwyl Ian Buruma in Stay Alive Berlin 1939-1945 ondersoek instel hoe gewone mense hul lewens onder die Nazi-bewind gelei het. Die antieke geskiedenis word verteenwoordig deur Edmund Richardson se Alexander, God, King, Man, 'n portret van Alexander die Grote. In Nord Stream Conspiracy ondersoek Bojan Panchevski, politieke korrespondent van The Wall Street Journal, die sabotasie van gaspyplyne in die Noordsee. Edward Chisholm herbesoek in Murder in Paris 68, een van die Franse rolprentbedryf se berugste skandale, die moord op Stefan Markovich, die leiwag van die akteur Alain Delon. In Hotel Exile vertel Jane Rogoiska die oorlogsverhaal van Hotel Lutetia in Parys, 'n plek wat verander het van 'n ontmoetingsplek vir vlugteling, kunstenaars, aktiviste en intellektuele na die hoofkwartier van Nazi-intelligensie. Die kortlys van 6 boeke word op 1 Oktober aangekondig en die wenner op 4 November. Verlede jaar se prys is gewen deur die Australiese skrywer Helen Garner vir How to End a Story, Collected Diaries.
1: Daardie bydrae van Johan Meiburg het die oorlosie ons ingehaal. Baie dankie dat jy saamgekuier het. En onthou ook om vir mense te vertel van hierdie program. Dit is as potgooi beskikbaar en 'n wonderlike manier vir mense in die buiteland om ook op hoogte te bly van wat in die Suid-Afrikaanse boekwêreld aangaan. Ek en Johan groet tot volgende woensdag aand, weer 8:00, weer hier op RSG. Pas jouself en jou mense mooi op. En lekker lees, soos altyd. Ek hoop jy het 'n wonderlike klompie boeke. Totsiens, tot volgende week.

0: Dit was vanaand se skrywers en boeke. Die program word môreoggend om 4:00 herhaal en is ook op Potgooi beskikbaar by rsg.co.za en ook op Spotify. Ons gaan luister na een liedjie van Jacques de Priester en dan is dit 9:00 nuustyd en dan die minimum en maksimum temperature vir môre.
1: 'n Skilderagtige kloof in die laafveld.
2: 'n Pad word verbreed en mense word geraak.
3: Dit kos aanpassing, maar baie, baie nuwe moontlikhede.
4: En ek bly eenkant, diep in die kloof. Ek verkies om nie by mense betrokke te raak nie. Daarom noem hulle my die kloofkind.
3: Maar op 'n goeie dag, dag hy op. Geheimsinnig van nêrens en op pad na nêrens.
5: RSG bied van donderdagmiddag 17 September om 2:45 'n nuwe middagvervolgverhaal met 'n verskil. 'n Groep doodgewone mense se lewens word verander in Kloofkind. Die skrywer en regisseur is Leon van Heerop.
6: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.

0: Dit is presies 9:00 en in die nuus. President Ramaphosa met siek verlof, 62% van verkiesingskandidate is mans en minstens 20 mense dood in Gaza toe woonstelblok ineenstort. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. President Cyril Ramaphosa sal weens swak gesondheid vir 'n tyd lank nie openbare verpligtinge kan nakom nie. Die president wat maandag van die BRICS-beraad in Indië teruggekeer het, is deur sy mediese span aangeraai om te rus en te herstel. Geen besonderhede is verskaf oor die aard van sy siekte nie. Die presidentie sê, die betrokke ministers, waar moontlik, sal die president by geskeduleerde openbare verpligtinge verteenwoordig. En nou vir verkiesingsnuus. Sowat 62% van kandidate wat op 4 November aan die plaaslike regeringsverkiesing gaan deelneem is mans. Die verkiesingskommissie het ook bekend gemaak dat kandidate wat deur politieke partye benoem is 99,5% van die totaal uitmaak met onafhanklike kandidate die oorblywende 0,5%. Die OVK sê daar is 'n breë verteenwoordiging oor verskeie ouderdomskategorieë, maar dat die jeugkategorie onder verteenwoordig is. Die groep tussen die ouderdomme 18 en 39 jaar maak 32% van alle kandidate uit. Die hoofverkiesingsbeampte Sai Mapolo.
1: In terms of the gender representation, male candidates constitute the majority at 85,000 or 62%, while female candidates account for 51,000 at 38%. Among peer candidates, women represent 44% and men 56%. In the ward contest, men constitute 65% of candidates, while women account for 35%.
0: Die hoofverkiesingsbeampte Sai Mamabolo. Die vakverbond COSATU sê sal na sy nasionale kongres oor 'n maand hervat, nadat dit skielik 2 dae voor skedule verdaag is. Die federasie is gedwing om die kongres te verdaag, nadat geaffilieerde vakbonde geweier het om geloofsbriewe in te dien, in reaksie op die skorsing van COSATU se eerste adjunkpresident Mike Shingange, deur sy vakbond NAHU. COSATU se uitvoerende komitee het beklemtoon dat die federasie se grondwet voorsiening maak daarvoor dat 'n kongres 'n maand na verdaging hervat kan word. Die president Sinkiswa Losi sê hy hervat 'n kongres vorm outomaties 'n quorum en kan plaasvind ongeag of geloofsbriewe ingedien word of nie. Die Madlanga-kommissie het gehoor dat 'n geloofwaardige keurings- en verifikasiestelsel afhang van 'n onafhanklike evalueringsliggaam wat vry is van die invloed van die instellings en individue wat beoordeel word. 'n Senior spesialis by die Wêreldbank, Laura Pop, het voor die Madlanga-kommissie getuig. Sy sê sonder 'n geloofwaardige en onafhanklike liggaam sal selfs goed ontwerpte keuringsstelsels die risiko loop om geloofwaardigheid te verloor.
2: The importance of the composition of this body to be members of recognized standing and for, I would say, if not the whole body and all the members, but at least the, you know, to have the majority or the number of people who can make decisions who are independent.
0: A senior specialist by the Wereldbank, Laura Pop. Die Suid-Afrikaanse Weerbureau het 'n waarskuwing uitgereik vir onwrigtende reën in die suide van KwaZulu-Natal en die Middelland oor die volgende 2 dae. Die weerdiens sê verspreide buie word ook voorspel vir die noordooste van die provinsie. Die reën sal na verwagting môre in die vroeë oggendure begin. Die burgerlike verdedigingsagentskap in Gaza sê minstens 20 mense is dood en nagenoeg 100 is onder puin vasgekeer toe 'n woonstelblok in Gaza stad in mekaar getuimel het. 5 van die oorledenes was kinders. Volgens die agentskap is die struktuur van die woonstelblok tydens vorige Israelse lugaanvalle verswak. Altesaam 10 families het blykbaar in die woonstelblok gewoon. Ten slotte weer die hoofnuus. President Ramaphosa sal weens swak gesondheid vir 'n tyd lank nie openbare verpligtinge kan nakom nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG se dag se hooftrekke om 11:00.

Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir donderdag 17 September soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin met Gauteng, Pretoria 12:29, Johannesburg 9:26 en Vereniging 10:26. Mpumalanga, Mpumbela 12:27, Emalahleni 9:27, Ermelo 7:23, Standerton 6:25 en Skukuza 13:30. Limpopo, Polokwane en Mokepane 13:28, Palaborwa 14:30, Tzaneen 12:27, Messina 18:31, Lepelale 14:31. Noordwes, Klerksdorp 11:28, Potchefstroom 12:28, Mahikeng 13:30, Rustenburg 15:30 en Vryburg 11 en later 29. Die Vrystaat, Welkom en Kroonstad 10:26, Bloemfontein 8:22, Bethlehem 9:17, Forestsmith 9:20, Vicksburg 8:16 en Sasselburg 11:27. Die Noordkaap, Upington 10:23, Kimberley 6:22, De Aar 8:13, Posmasburg 7:22, Alexanderbaai 11:20, Springbok 8:18, Calvinia 6:18 en Sutherland sommer lekker koud 4 met 'n maksimum van 10. Die Weskaap, die koue is op pad, Kaapstad 12:19, Vredendal 12:21, Riversdal 8:17, George 11:16, Mosselbaai 13:17 en Woester 9:18, Beaufort West 7:11 en Oudtshoorn 8 met 'n maksimum van 15. Die Ooskaap, die koue is ook naby. Makanda en Konkre 10:12, Nuba en Graafrenet 6 met 'n maksimum van 10. Nuba natuurlik ook Kraddock se ou naam. Gqeberha 12:15, Oos-London 13:15. Port St. John's 12:14, Mtata 9:11 en Komani 5:8. Laastens KwaZulu-Natal en Durban 16:18, Richards Bay 17:20, Pietermaritzburg 11:14 en Umnambiti of Ladysmith 12 met 'n maksimum van 16.

0: Goeienaand en welkom by RSG by die woensdag aand, saam met my Jacques Arend en ek keer saam met jou tot om middernag. Dis 8 minute oor 9 en binnenkort is dit die laat aand boekvoorlesing en dan die baie gewilde musiek sonder grense, bietjie later jazz op RSG. Onthou ook 'n volledige weervoorspelling sal volg net so na die nuushooftrekke om 11 uur. As jy vanaand werk, lekker werk, en ek weet, as baie onderwijsers wat hierdie tyd van die aand sit en vraagstelle merk, sterkte en baie dankie ook vir julle werk, en as jy op die pad is, wees toch maar veilig, en dan ook trek af daar waar het veilig is. Dit reën in sekere dele van die land en ook hier in die Ooskaap, so die paai is nat, wees maar net geduldig.
1: Die vraag, ek het nog nooit emosionele werk aan myself gedoen nie, waar begin een mens?
2: Waar is self? Is seker een van die mooiste plekke wat jy in jou lewe ooit gaan betree.
1: En dan is daar finansiële stres, daar die constante bekommernis oor geld wat nie net jou beursie raak nie, maar ook jou gemoed, verhoudings en selfs jou besluite.
3: Maar die oorlog gaan nie om die finansies so ryk as moontlik te word, die oorlog gaan om beheer te kry.
1: Kom luister na Wees Ek, Vrydag 11:30, saam met my, Lise Swart.
4: Die Reine Wynheid kom woordfeest toe en dis hoogtyd. Sluit by my Martlies Brink aan vir hierdie intieme bykbazaar. Dit is 4 Oktober, 10 uur die oggend, by die RSG ATKV vierkant, 'n intieme gesels en proe, saam met Van Stellenbosch se beste wynmakers. Dis die Reine Wynheid, 4 Oktober om 10 uur, by die RSG ATKV vierkant, by die Toyota Stellenbosch woordfeest.
5: RSG, dis die een, die lente.
6: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy luister nou na die laaste voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samenwerking met Penguin Random House uitgewer en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
7: Twa is steeds gebuk by die steen en gaan elke woordjie met haar vinger na. Iets baie vreemd is aan die gang, dink sy. Letgoed weet so goed soos sy wat nog al die jare op hierdie klip geskryf staan. Haar kop ruk om toe sy liep hard na sy asemhoer snak. Sy sien hoe hy probeer keer, maar dit is asof 'n stroombaan sy borskas met skokgolwe tref. Twa vra nie of hy okay is nie. Want dit is duidelik hier is iets onverstaanbaar aan die gang. Die lig om hulle, sowel as die grond waarop hulle staan, straal iets uit. Alles vibreer teen 'n hoër frekwensie. Hoogtyd die man voel dit ook. Dit is asof my genetiese geheue 'n hewige reaksie op hierdie plek het, praat hy deur sy snikke. My lyf onthou iets waarvan my brein nie weet nie. Hy is nie iets wat ek maklik doen nie, maar die emosie is oorweldigend. Goeie donderig, lag hy in verstomming. Sonder om verlee of simpel te voel soos vroeger, beweeg Twa tot by hom. Sy raak nie aan Liep nie, maar kyk indringend na die snikkende sterk man. Iets wil na haar ook deurbreek, maar het bly haar ontglip. Dit is my name wat op hierdie klip staan, Twa. My middelnaam is ook bedag. Dit beteken 'n deur. Ek is oortuig, dit is my voorgeslagtaai, die baken waarna ek en Esti kom soek het. Daar is hierdie oorvertelde storie aan die loukant van die familie. Van 'n oupa wat na sy kleinseun moes omsien, maar op die een of ander manier het die kruipende baba in 'n boergat beland. Daar was geen manier om so 'n kind in daai tyd uit te grawe of te red nie. Die oupa wou glo van sy verstand raak, omdat hy die baba in die boergat kon hoor huil, en hy sy kleinkind sou moes skiet. En dan raak die verhaal heel vreemd, dat 'n hewige sandstorm opgekom het. maar die oupa het aan die boorgat klip bly klou. Terwyl hy na God geroep het, het iemand in wit aan sy skouer gevat en die babeseentjie ongedeerd aan hom terugbesorg. Maar voor hy die engel behoorlik kon bedank, het die wese verdwyn. Twa luister verstar, asof haar lyf een groot oor is. Twa, sal jy gauw my foon vat en dan neem jy af as ek hierdie klip probeer skuif om te sien of dit 'n boorgat of 'n graf toe maak. Hy soek met sy boerehande vas wat plek. Dit verg 'n paar probeerslae, maar met 'n gekreun kry Liep dit wel reg om die swaar klip te beweeg. Boorgat, sê hulle gelyk. Seker met daardie oudtydse stamperbore gesink. Hy skuif dit met moeite terug op sy plek. Dus bevestig hierdie gedenksteen dat dit nie 'n mite is nie, maar werklik gebeur het. Presies 100 jaar gelede, ook in September. Twa voel of sy in 'n sprookie of rolprent is. Nee, eerder soos iemand wat vir 'n paar oomblikke toegelaat word om deur haar lewensbestemmingboek in die glorieryk te bly. As die baba nie gered was nie, sou jy dus nie vandag hier gewees het nie. 'N Ganhaler, kan Toiletgoed se stem nog van die kraansmure om hulle hoor echo. Is iemand wat van kleins af ongemaklik in hierdie wêreldse karos is. Hulle lewenspad is dikwels 'n gelinksenne, geregsoekery, tot dit na hulle tot deurslat die antwoorde wat hulle soek, is waar hulle begin het, by die Vader, in sy ander tyd, die plek waar dit altyd nou is. Dan moet die Ganhaler loop vat daar en terugbring hiernatoe, so dat ander ook gehelp kan word. As ek jou so kyk, Twa Bossie, gaan jy dalk iewers jou eie toekoms moet gedaal. Liep kies onwetend die plek onder die ou wilde vyeboom, wat altyd Letgoed se gunsteling was. Die boom se resse wortels raam hom, en in daardie sekonde lig die sluier van hul albei se gees oë af. In verwondering draai Twa om, van waar sy op die sand gesit het, en beweeg tot tussen sy kniekoppe, sodat sy na hom kan opkyk. Ek herken jou. Die wind waai haar hare soos nuwe groen uitgroei lote na hom toe. Leon neem haar gesig in sy hande. En ek vir jou. Die baken het my na jou toegebring, want ek soek jou al my lewe lank.
6: Dit was die laaste voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit was aangebied in samewerking met Penguin Random House uitgewer en die skrywer.
8: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 3 dae kan jy tot 50% spaar op aanbiedinge soos Goldie bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir 'n lae R179. Parmalat kaasnye 400 gram slegs R49. Cremora verhomer 750 gram 2 vir net R89. Sunlight oorspronklike opwasmiddel 750 ml vir R26. En 'n Essentials lugbraaier 5 liter vir slegs R500. Spaar R150. Geldig tot die Sondag 20 September. Big Red Weekend. Slegs by Shoprite.
9: Hy maak skouers oop, dis die wenlopies, wat 'n oorwinning Suid-Afrika.
10: RSG se sportskedule spog met smil lekker luistergenot. Suid-Afrika se mans en vroue kriketspanne se talente gaan die volgende paar weke tot die uiterste beproef word. Kan die Proteas die Aussies met die kous oor die kop terugstuur Australië toe en gaan die vroue Tias ons buurland Zimbabwe 'n les of wat leer? RSG Sport spog ook met golf, sokker, tennis en rugby om na uit te sien. Dis RSG Sport.
0: Dis RSG en dis so amper 20 minute oor 9 en is tyd vir Musiek Sonder Grense. Goeienaand, Veronique.
11: Goeienaand en baie welkom by Musiek Sonder Grense en ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen. Ek het vanaand musiek verwag deur kunstenaars soos Leonard Cohen, Enzo Enzo, Julio Iglesias en 'n hele paar interessante snitte. Ons kop vanaand af met 'n pragtige samewerking deur die Kanadese jazzsangeres Jill Barber en die flamenco gitaar virtuoos Jesse Cook. Hier is hulle verfrissende weergawe van Sidney Bechet se bekende 1952 Franse snit Petit Fleur.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Nele oosterse melodie en westerse swing. Shanghai Jazz bring vir ons 'n meesterlike verwerking van een van China se mees bekende patriotiese simfoniese werke. Hier is Ode to the Yellow River.

气魄出现在亚洲的原野，它表现出我们民族的精神，伟大而又坚强。这里我们向着黄河唱出我们的赞歌。

Shanghai Jazz met Ode to the Yellow River. Ons verander nou van tempo na die donkerder, meer atmosferiese klanke van die Britse rockgroep Anathema. Vanaf hulle 1999 album Judgment kan jy nou die snit Nocturne Dominus luister.

Nocturne Dominus deur Anathema. Die Sloveense sopraan Nika Goric saam met Mojka Bintenc, Krizaš en Nuška Dracek lewer 'n voortreffelike vokale uitvoering met Sit Down Swallow.

0: Breakfast met Derek groet jou elke Saterdag met Goeiemôre Suid-Afrika.
1: Daar is 'n land by die see wat my alles kan gee.
0: Tussen 6 en 10 praat ons oor hengel, waterkarre, kry dagtrukkie, maak tuin, reis saam met kameraman, luister vat 5 en geniet 'n mini-konsert.
1: Dit is 'n land wat vreugde bring.
0: Hier is gee se Breakfast met Derek Saterdag oral en in die mooiste Suid-Afrika.

0: Country Treffers op RSG. Cape Town to Sydney to Nashville, Tennessee.
1: I'm proud to say that country is for me. Country klanke is 'n tuiste vir almal. Ek, Jacques Arend, nooi jou na 'n wêreld van egte musiek. Country klanke, Saterdagaande van 10 tot 11 uur.
2: Suid-Afrika se rykdom word leeggesteel van die Karoo, die Kalahari en die Makoland. 'N vetplant van 300 jaar word sommer met pik en graaf ontwortel, net vir 'n privaat versameling iewers ver hiervandaan.
3: Sedert ek hierby betrokke is, is dit baie emosioneel. Hierdie plante vir honderde jare in die natuur en nou dat iemand hulle in 'n pot wil hê, is baie onregverdig.
4: As jy begin om hulle netwerk te versteur, dan loop jy die gevaar om uitgehaal te word.
2: Gesteel uit die grond, vetplante vir 'n wêreldmark. 'N dokumentêr saamgestel deur Jackie January. Kom luister saam donderdag 17 September om 8:00 die aand.
0: Kraakvars Afrikaanse vermaak, die lente, slegs op RSG.
5: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreldmusiekprogram, saam met my, Veronique van Heiningen. Ons begin nou die tweede deel van die program met die Russisch-Kanadese sangeres Michelle Gurevich, voorheen bekend as China Woman. Haar unieke stem het veral 'n groot aanhang in Oos-Europa. Hier is sy met Woman is Still Woman.

Michelle Gurevich met Woman is Still Woman. Volgende luister ons na een van die grootste digters en liedjieskrywers van ons tyd, Leonard Cohen. Hier is hy met Moving On.

Leonard Cohen se onmiskenbare diep stem in Moving On. Ons skuif nou na Frankryk saam met Mireille Mathieu, wat dikwels gesien word as die opvolger van Edith Piaf. Sy het hierdie Franse verwerking van die Bee Gees se treffer Woman in Love, oorspronklik deur Barbra Streisand, in 1980 'n wêreldwye sukses gemaak. Hier is sy nou met Une Femme Amoureuse.

Mireille Mathieu met Une Femme Amoureuse. Ons bly eers by die Franse musiek. Die Franse Russiese sangeres Enzo Enzo se musiekstyl is 'n kombinasie van jazz, Franse popmusiek en wêreldakoestiese klanke. Hier is haar treffer La Même Lune que Moi.

dit dan Enzo Enzo met die intieme klanke van La Même Lune que moi. Volgende luister ons na meesterstuk deur die legendariese Italiaanse rolprentkomponis Ennio Morricone. Oorspronkelijk geskryf vir die 1971 rolprent Maddalena en later gewild gemaak in die BBC-reeks The Life and Times of David Lloyd George, kry die stuk 'n prachtige klavierverwerking deur John Piano Man. Hier is hy met Chimay.

Morricone se pragtige Chimay, hier uitgevoer deur John Piano Man. Ek sluit vanaand se program nou af met die wêreldbekende Kroatiese cellis Hauser, saam met die Italiaanse sangeres Benedetta Caretta. Hier is hulle dramatiese weergawe van die lied Now We Are Free uit die rolprent The Gladiator. Ek groet intussen tot eerskomende woensdag aand om 20:09 vir nog pragtige wêreldmusiek. Indien jy my wil kontak, stuur gerus 'n e-pos na vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.

0: Dis vandaan sy aflevering van Musiek Sonder Grense. Soe daarvan, nys na sy wereld af het vandaan laat hoor. En nou kom ons hoor wat sê sy oor vandaan sy program.
1: Such lovely choice of music this evening, Veronique. Thank you very much. I'm Sue, I'm in Knysna, and it's just a lovely thing to listen to put one to sleep. Thank you. Lots of love. Bye.
0: Dankie Sue daar, Knysna. Rita sê ook, dankie vir die Musiek Sonder Grense op Woensdag. Ek geniet het vreselik, as Rita wat sê. Leon wat ook sê, bye bye, dankie. Dit was lekker aand gewees. En dan het iemand laat weet, sê Nan Jacques, Maai Lies is 62 en Adrien is 57, maar ons luister elke aand na die kinderstorie en geniet het baie. Dankie vir allemaal wat laat hoor het van hulle. Jy kan ook laat hoor van jou by 45889, R1.50 per SMS. Binnenkort is het jazz op RSG, so bly geskakel daarvoor. En onthou dan ook 11:00, het vanavond het ons dan ook die volledige weervoorspelling net na die 11:00 nuus hooftrekke, en dan het ons ook 'n vraag, wat ek vanavond gaan vra, en dit sal ek bietjie nou vir jou gee, so bly geskakel daarvoor.
2: Half 11 gesels ons met Dr. Arin van der Merwe, 'n mediese dokter wat onder meer in holistiese berading, natuurlike medisyne en vrouegesondheid spesialiseer oor metaboliese sindroom. Ons luister na Santonet Horn van Britse musiek in joune na 11 en in sterskieters teen kwart oor 9 se koers hoor ek verder waarheen die draaie van maatskaplike werker, berader, entrepreneur en nou gospelsanger Mary Ann Prince se lewensverhaal haar ooral geneem het. So klink intussen donderdagoggend 17 September van 9 tot 12.
3: RSG, dis die een, die lente.
4: Goeienavond en welkom hier by Jazz op RSG. My naam is Frederike Lucas en vanavond doen ek iets speciaals vir jou, hoor. Ja, vir erfenis maand, ja, kom dan nie. Nou, ek gaan jou saamvat na die jazz wat net hier en ons eie gemeenskappe leef. Die jazz wat jou liggaam laat beweeg. Nie net jou liggaam nie, maar ook jou ore laat luister. Jy hoor vir Richard Caesar, Paul Peterson, Alistair Isabel, Claire Walting, en soveel nog meer vanaand. Allemaal in daardie Kaapse jazzy jive traditie. So kom ons trap af dan met die een en enigste, Richard Caesar, Breeze On By, net hier, op RSG. Lekker, Jack.

Dit was Paul Peterson met Groovy Times. En eerlijk, oor daardie titel sê precies mos maar nou hoe ons moet nou voel. Hoekom dan nie? Ons hou dit sommer lekker gaande met die gevoel met Alistair Isabelse Venus. En hier's 'n parel net vir jou, want Alistair het as kind opgetree by die World Popular Song Festival in Tokyo saam met niemand anders nie as Mr. Stevie Wonder. Hierdie liedjie was destyds as die amptelike UNICEF lied gekies. Venus, self kry vandag nog lekker 'n radio draai. Hoekom dan nie met hier op RSG nie?

0: En dit was Claire Wanting met Shannon Modee. Met Amazing Grace, een prachtige manier om die eerste helft af te sluit. Moet nie wegbeweeg nie. Ek gaan gou die rekeninge betaal. En so effens vir jou kans gee om asem te skep hoor. En ons is dadelijk weer terug by jou met meer jazz op RSG.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Ek is Neil Rademan en ek nooi jou na hierdie jaar se Hessequa Harmonie in Heidelberg. 22 tot 26 September. Klassieke musiek, boeiende verhale en wêreldklas kunstenaars in die hart van die Suid-Kaap. Vivaldi en die Vondeling, deur die bekroonde skrywer Rihanna Skeepers met Lynelle Kennett in die hoofrol. 'N Gala-aand met die formidabele sopraan Paulina Malefane, as ook optredes deur Rocco de Villiers en Andre Swart. Bespreek nou by Webtickets.
3: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
4: Kraakvers Afrikaanse vermaak, die lente, slegs op RSG.
0: Welkom terug en jy luister na Jazz op RSG.

My naam is Frederik Lukas en jy, jy lekker mens, maak seker dat jy sommer vir my laat weet wat se liedjies jy deel van jou erfenis is vir volgende week. Frederik@970@gmail.com. Nou hierdie volgende een is Bridget met Yours Completely. En dit is presies waaroor vanaand gaan. Hier is die jazz wat aan ons behoort, net hier in ons gemeenskappe. Jazz wat jou laat beweeg, jazz wat jou laat dans. Party noem dit selfs dans jazz, hoekom dan nie? Dit is nie iets wat vir ons gegee is nie. Dit is iets wat ons mense self gevat het en heeltemal al eie gemaak het. En dis presies hoekom dit deel is van jou erfenis hierdie maand. Lekker jazz.

En dit was You Touch Me. En ek moet eerlik wees, daar die liekie doet nogals baie werk. Die titel van die liekie ook hoor, want daar die liekie raak mens wraggies iewers aan. So kom ons tel nou die pas nog 'n bietjie op en ek liekie, lekker liekie. So Engelsman sal sê, so nice, they named it twice. Ek praat van Pata Pata, maar hier die weergawe is van die Kaapse Fluitse.

It was wrapped up in the comfort of you. En voor ons aangaan, 'n vinnige parel vir jou. Nou daardie patapata, ek het dit nou nie genoem nie, maar dit was on wat ons pas mis nou gespeel het. Gaan terug na Maria Makeba, een van Suid-Afrikaanse grootste musikale uitvoerprodukte hoor. En die oorspronklike is eintlik Mbatanga. En glad nie jazz nie, dit was die jazzwereld wat verlief geraak het op daardie liedjie en dit hul eie gemaak het. En dit vertel jou iets van hoe ver hierdie klank al gereis het, reg. Om sou die hitte aan, want Edith wil ook saamkeer met Getting Hot op RSG.

0: En dit was Leslie Kleinsmith met La Mer Beyond the Sea en dis waar ek dit vanaand vir jou los. Dankie dat jy vanaand se program saam met my deurgebring het, net hier op Jazz op RSG. Nou volgende week is dit jou beurt om dit voor te neem met Erfenis Maand. So die reis gaan voort, so moet dit nie misloop nie. Tot dan, kyk mooi agter jouself en soos altyd bly lekker, jou lekker mens.
1: Dit was vanaand se aflewering van Jazz op RSG. Binnekort die nuus hoofstrekke, as ook 'n volledige weervoorspelling net daarna chill.
2: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365 Kruikelpark, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
3: Naweek aktueel.
4: Van politieke nuus tot wat die hart aanraak. Dis hoekom jy moet kom luister na Naweek Aktueel by die Toyota Stellenbosch Woordfees op Saterdag 3 en 10 Oktober. Ek gaan maak 'n draai in die Bendegetuisde Kaapse vlakte en praat met 'n paneel daaroor. Amanda Strydom praat oor haar loopbaan en Maurits Lots vertel van sy produksie Plektrum. Ons saai uit van die VRSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reinevaldstraat in Stellenbosch. Kom groet en skuif in vir Naweek Aktueel 3 en 10 Oktober.
3: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente. Slegs op RSG.

Dit is 11:00 en vandag se hoofnuus. Goeienaand, ek is Jacques Arend. President Cyril Ramaphosa sal weens swak gesondheid vir 'n tyd lank nie openbare verpligtinge kan nakom nie. Die president wat maandag van die BRICS-beraad in Indië teruggekeer het, is deur sy mediese span aangeruim te rus. Geen besonderhede is verskaf oor die aard van sy siekte nie. Die presidentsie sê die betrokke ministers waar moontlik sal die president by geskeduleerde openbare verpligtinge verteenwoordig. Sowat 62% van kandidate wat op 4 November aan die plaaslike regeringsverkiesing gaan deelneem, is mans. Die verkiesingskommissie het ook bekendgemaak dat kandidate wat deur politieke partye benoem is, 99,5% van die totaal uitmaak met onafhanklike kandidate die oorblywende 0,5%. Die OVK sê daar is 'n breë verteenwoordiging oor verskeie ouderdomskategorieë, maar dat die jeugkategorie onderverteenwoordig is. Die groep tussen die ouderdomme 18 en 39 jaar maak 32% van alle kandidate uit. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê die regering is besorg oor die eensydige visumbeperkings wat sy Amerikaanse eweknie Marco Rubio aangekondig het. Die visumbeperkings is gemik op diegene wat verantwoordelik is vir wat hulle beskryf as rasgebaseerde misdaad en staatsgesteunde diskriminasie teen Afrikaners en ander minderheidsgroepe. Lamola sê die beperking stem ooreen met die wanvoorstelling van Suid-Afrika se binnelandse beleid deur randgroepe, wat hulself voordoen as verteenwoordigers van minderhede en van Afrikaners in die algemeen. Die voormalige SAK radio en TV-aanbieder Owen Lovu is dood aangetref. Lovu se familie het sy dood in 'n verklaring bevestig. Sy liggaam is met skietwonde in Katlehong in Ekurhuleni gevind, nadat hy in die gebied gekaap en ontvoer is. Die voorval het skynbaar plaasgevind, terwyl hy onderweg was om sy vrou by 'n kerk te gaan haal. Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, het voorstelle aangekondig waar volgens Kanada 'n geassosieerde lid van die EU kan word. Sy het haar rede in die Europese Parlement gelewer in die teenwoordigheid van Kanada se premier Mark Carney. Carney soek nuwe bondgenote weens die Amerikaanse president Donald Trump se opskerping van die handelsoorlog teen Kanada. Von der Leyen het in 'n omvattende toespraak ook planne vir 'n nuwe Europese Veiligheidsraad aangekondig. Belarus het ingestem om 25 gevangenes vry te laat in ruil daarvoor dat Amerika sanksies verlig. Die ooreenkoms is deel van 'n lang onderhandelinge waarin die Trump-regering druk op Belarus uitgeoefen het om honderde menseregte en politieke aktiviste, joernaliste en prokureurs vry te laat. Die Amerikaanse gesant het bevestig dat die VSA sanksies op twee maatskappye sal ophef. Die VSA en Belarus het onderneem om oor uitstaande kwessies gesprek te voer om sodoende die vrylating van meer mense te bewerkstellig. Dit is die einde van die hoofstukke. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

Nou ja, wacht net vir die rekenaar wat nou besluit het om te hang, dan gaan ek vir die volledige weervoorspelling gee, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Lyk vir die rekenaar kry koud hier in die baai.

Nou ja, kom ons kyk na die weervoorspelling. Uiteindelik het ons dit reg gekry om voort te gaan vir môre donderdag 17 September. Daar is 'n hele paar waarskuwings uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Daar is oranje vlak 6 waarskuwing wat geld vir ontwrigtende reën langs die suidkus en aangrensende binneland van KwaZulu-Natal, waar ernstige oorstromings en lewensgevaarlike toestande moontlik is. Dan ook 'n geel vlak 4 waarskuwing geld vir ontwrigtende reën in die oostelike en suidelike dele van KwaZulu-Natal, as ook vir hewige donderstorms oor dele van die Vrystaat, KwaZulu-Natal en Mpumalanga. Swaar neerslae, sterk wind, baie weerlig, haal en oorstromings op plekke is moontlik. Daar is ook 'n geel vlak 2 waarskuwing en dit geld ook vir ontwrigtende reën in die Oos-Kaap en skadelike winde oor dele van die Noord-Kaap en die Wes-Kaap. Uiters hoë brandgevaar waarskuwing word op plekke in Limpopo verwag. Dan is daar ook baie koue, nat en windrige toestande en dit word tot Vrydag oor dele van KwaZulu-Natal, die Noord-Kaap, Wes-Kaap, Oos-Kaap en Vrystaat verwag. Ligte sneeu is moontlik oor die hoogliggende gebiede van die Wes-Kaap. Ons begin met Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie. Mpumalanga bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele tot verspreide buie en donderbuie oor die hoë veld. Limpopo, gedeeltelik bewolk en warm. Noordwes, gedeeltelik bewolk, windrig en warm met enkele donderbuie. Die Vrystaat bewolk, windrig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar enkele buie en donderbuie in die weste waar dit gedeeltelik bewolk sal wees. Die Noordkaap, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk, windrig en koud in die suide. Enkele buie en donderbuie word in die ooste en suidooste verwag. Die wind langs die kus vir die Noordkaap fris tot sterk uit die suidooste. Die Weskaap, gedeeltelik bewolk in die weste en suidweste, andersins bewolk en koel tot koud, met enkele buie en reën oor die sentrale en oostelike dele, maar verspreid langs die oostelike dele van die suidkus. Dit word vanaf die namiddag plek windrig. Die wind langs die kus vir die Weskaap matig tot fris uit die suidooste, maar sterk in die suidweste. Die westelike dele van die Ooskaap, Plettenberg Baai tot by Port Elfrid, bewolk en koud tot baie koud, met wyd verspreide buie en reën, maar verspreid in die noorde en verre weste. Die wind langs die kus vir Plettenberg Baai tot by Port Elfrid, matig tot fris uit die suidooste. Die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, bewolk en koud tot baie koud, met wyd verspreide buie en reën, maar verspreid in die noordweste. Die wind langs die kus, Port Elfrid tot by Port Edward, matig tot fris uit die suidooste. KwaZulu-Natal, miskolle in die oggend oor die westelike dele, andersins bewolk en koud tot koel, maar baie koud in die suidweste. Verspreide buie en donderbuie word oor die verre noordelike dele verwag, elders sal dit wyd verspreid voorkom. Die wind langs die kus vir KwaZulu-Natal matig tot fris uit die suidweste en word gedurende die namiddag in die suide matig tot fris uit die suide tot suidooste. Hier volg die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre donderdag 17 September. Gauteng, Pretoria 12:29, Johannesburg 9:26 en Vereniging 10:26. Mpumalanga, Mpombela 12:27, Emalahleni 9:27, Ermelo 7:23, Standerton 6:25, Skukuza 13:30. Limpopo, Polokwane en Mokopane 13:28. Paleborwa 14:30. Tzaneen 12:27, Messina 18:31 en Lephalale 14:31. Noordwes, Klerksdorp 11:28, Potchefstroom 12:28, Mahikeng 13:30, Rustenburg 15:30 en Vryburg 11:29. Die Vrystaat, Welkom en Kroonstad 10:26, Bloemfontein 8:22, Bethlehem 9:17, Forrestsmith 9:20, Vicksburg 8:16, Sasolburg 11 en later 27. Die Noordkaap, Appington 10:23, Kimberley 6:22, De Aar 8:13, Posmasburg 7:22, Alexanderbaai 11:20, Springbok 8:18, Calvinia 6:18,
en Sutherland 4 met 'n maksimum van 10. Die Weskaap gaan ook lekker koud wees, Kaapstad 12-19, Vredendal 12-21, Riversdal 8-17, George 11-16, Mosselbaai 13-17, Woester 9-18, Beaufort West 7-11 en Oudtshoorn 8 en later 15. Die Ooskaap, Makanda en Konkre 10 met 'n maksimum van 12. Hoebaaf, Kraddock en Graafrinet 6 met 'n maksimum van 10. Tsubega 12-15, Ooslondon 13-15, Port St. John's 12-14, Mthatha 9-11 en Komani 5-8. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 16-18, Richards Bay 17-20, Pietermaritzburg 11-14 en laastens Umnambiti of Ladysmith 12 met 'n maksimum van 16. Dit is die weervoorspelling en dit was voorsien deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Vir meer inligting gemaak 'n draai op weathersa.co.za.

Goeienaand, dis 12 minute oor 11, my naam is Jacques Arendt en is tyd vir chill, ons gaan saam kuier tot 12 uur en ek het ook vir jou 'n vraag. Voor ons by vanaand se chill gaan uitkom, het ek 'n boodskapje gekry van Pierre Fourie en hy sê dit gaan aan Nel van Parel, sy is my hartklop en die diamant van Parel. En dan sê sy, sê asblief vir haar dat sy is one in a million en ek is lief vir haar. Ja, daar het jy dit, Anel van die Parel. Kom ons begin chill en dan net daarna vertel ek vir jou wat is die vraag vanaand.

0: RSG Chill met David's Confession, Suid-Afrikaanse rockgroep, en dit kom van die album About Time, uitgekom in 1999. Dis chill tyd en ook saampraat tyd. Ek vra vanaand vir jou, wat is die beste stukkie raad wat iemand jou ooit gegee het en wat jy vandag nog onthou? Wat se raad is die beste wat iemand al vir jou gegee het en wat jy vandag nog onthou? Jy kan saamgesels op WhatsApp 076-536-961, 076-536-961, of dan die SMS-lijn 45889, R1.50 per SMS. Die nummer is in die baie, 011-714, en dan die hele reeks wat jy kan gebruik. As 0125 nie werk nie, dan gebruik jy 0124, 0123, 0122 en 0121. Die kode 011-714 en dan die WhatsApp nummer weer 076-536-961. As jy op die pad is, wees toch maar veilig en as jy gaan slaap of lappetrap, doen dit ook daar waar het veilig is. Dit reën in sekere dele in die land en vooral in die Ooskaap, so die paai is nat en wees maar net versigtig. Vanaand se vraag is, wat is die beste stukkie raad wat iemand jou ooit gegee het en wat jy vandag nog onthou.
1: Ek nou gou eerlik wees.
2: Ja.
1: Ek het my nou doodgeskrik. Want Carla, Carla, jy skryf hier vir my Stars on 54.
2: So, Stars.
1: So the Scars on 45. Ek, want ek weet a Scars on 45, maar jy weet ons nou jou brein speel speletjies met jou. Ja,
2: dat denk jy. Oh.
1: Nou sien ek jou op die rekenaar. Nou, vir die split sekonde, dan het ek het alle jare verkeerd gehad. Dankie, Carla. Skryf het goed reg volgende keer.
3: Dis Willem Pelser en die Spitstijdspan. Elke weeksmiddag om 3 uur.
4: Kommentaar.
5: Kommentaar sal regstreeks uitsaai van die Toyota Stellenbosch Woordfees die 4de Oktober. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat, Stellenbosch. Die gaste vir die uitsending sal wees professor Piet Kroukamp, Kobus Meyring en professor Hein Willemse. Kommentaar 4 Oktober regstreeks vanuit die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat by die Toyota Stellenbosch Woordfees.
4: Chill wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: R1.50 per SMS of WhatsApp nommer 076-536-6961 of bel my in die baie in die atelier 011-714 en na 714 is daar 'n hele reeks nommers wat jy kan gebruik. As die een reeks nie werk nie, gebruik jy die ander een. Dit is dan van 0125 tot by 0121. Jy kan ook 'n e-pos stuur ja@rsg.co.za.

0: Beste raad, behou jou werk want werk is skaars. Glo my, dit besef ek nou.
1: Sê, sit en wag vir jou mond. Dink 2 maal. Ja nee, dis regtig waar. Lien,

0: Kobie het in die slaap geraak van hy wiegeliekie deur Hartmut Hall nie, en dis so klavier weergawe van die wiegeliekie, en voor het was het Terry Pendergrass, Through the Falling Rain, a love story, en ons het ook geluister na die groot treffer van Tony Braxton, 1993 uitgekom, Breathe Again. Ek vra vanavond vir jou, as daar nou een stukkie raad is, wat jy gekry het by iemand, wat jy tot vandag toe nog onthou en gebruik, wat sal het wees? Jy kan een WhatsApp stuur 076536961 of een SMS na 45889 R1.50 per SMS. Kom ons luister gauw vinnig, wat sê Martinus?
1: Goeienaand, Jacques.
0: Hallo.
1: Dis Martinus hier uit Pretoria uit. Ja, die beste raad wat my oorlede ouma vir my gegee toe ek nog een jong kannetjie was, is behandelde vrou soos een vrou. Behandelde kind soos een parel. En dis al wat ek wil sê.
0: Dankie Martien, saai is diep woorde. Tersje wat sê, moet nooit geld uitleen nie, want jy sien dit nooit weer nie. En dan sê Marie Knippel, sy sê, goeienaand Jacques, ek was vertel, dit is meer kuns om geld in jou sak te hou, as om uit te gee. Nie dat ek dit altyd onthou nie, het is lekker om jouself te bederf. Groete Marie Knippel. Dan het ek nog enig gekry, wat boodskap gestuur het sê, behou die respek van die mense die naast aan jou, want jy gaan dit langer nodig hê. Dis Rete wat so sê. Kevin van Montekie sê, die beste raad wat ek al ooit gekry het, is by my oma. Bly in jou nes, dan is jy ongekwes. Kevin van Montekie wat so sê.
2: Dis jylle kalente, die wind is verby, weer nodig die dansloof vir jou en vir my.
3: Ek is Willem Viljoen van RSG se boeremusiekprogram Vastrap. Sukkel jy met kriewelrige, jukkende voete, spanning in die ledemate, of hunker jy nostalgies na goeie herinneringe? Smag jy na genot, dan is Vastrap die regte produk vir jou. Vastrap, elke saterdagmiddag om 2:00.

0: Kwart voor 12, goeienaand, welkom by RSG Chill. Karen de Klerk would say, never put your happiness in someone else's pocket. En as Karen van George, Karen baie dankie, ek verneem dit reen ook daar by julle. Dan sê, goeienaand, ek sê vandag nog altyd, as iets nie uitwerk nie, dat die Here sien waar ons nie kan sien nie, dit troos my dan. En as Susan wat so sê, dan het ek hierheen gekry wat gesê, toe ek nog 'n jong vrou was, is ons van Wellington of Johannesburg te verplaas. Ek het my oë 'n paar dae lank dik gehuil, totdat 'n ouer wyser vrou my hierdie kosbare stukkie raad gegee het, wat deur al my lewensjare goud werd was. Sy het haar hand op haar hart gesit en gesê, my kind, mens draai jou geluk in jou hart saam oral waar jy gaan. Na 'n paar verplasings en trekke, kan ek getuig, dit was 'n groot lewensles, is Engela van Wellington. Nan Jacques, my skool daar op skool sal ek nie vergeet nie, en is Arien Snyman van Carnarvon wat so sê. Dan het ek hierdie een gesê wat sê, beste raad ooit, ek is 75, is mind your own business, is Sari Marie Kloppers wat so sê. Hier is Pebo Bryson.
1: Jy luister na Chill op RSG. Dit

0: Pippa Bryson op RSG Chill met Through the Fire. Man, dit is dan lekker om vanavond al hierdie raad te lees wat ek hier so kry. En dit is een goeie naam, Jacques, die beste raad wat my oma gegee het, 'n halwe stukkie brood is beter as niks. Meaning, dis beter om vir min geld te werk, as om nie te werkie. Bye bye, dankie. Kom ons hoor gou vinnig, wat sê Nick hier so. Goeie naam, Nick.
1: Naan Jacques, in 1955 het my juffrou Pieterse, wat ons graad 2 onderwyseres was, vir ons allemaal geskenkie gegee met haar verjaarsdag. En vir my, ek het 'n saktoekie gekry met 'n prentjie van 'n seentjie op 'n pony wat oor 'n muur spring. En soos dat hy oor die muur gaan sien, en oor vader hier onder hom is daar 'n dammetjie met 'n eentjie daarin. En onder aan die saktoekie daar staan, look before you leap. En vir my was dit altyd goeie raad gewees. Dis Dick Otto van Somerset West. Lekker aand.
2: Goeie naam, Jacques. Dus Gerda hier uit Bethlehem uit. Een raad wat my oma vir my gegee het, en sy was daai jare in haar laat tagtigs, wat sy vir my gegee het, dit was net voordat ek gaan sou getrou het of getrou het. Ek was 'n jong vrou in my vroeë 20s en sy het vir my gesê, ek moet net een ding onthou, jy gaan slaap nooit kwaad vir mekaar nie. As jong meisie het ek nie veel van dit gedink nie, maar hoe ouer ek geword het, ek besef ons, as jy gaan slaap met 'n verskil of jy is kwaad vir mekaar, jy weet nie of een van julle die volgende oggend of die volgende dag nie meer daar gaan wees nie. So dit het al die jare by my gebly. Ek en my man is 45 jaar getroud en hy is nou die 6de Maart is hy oorlede na siekbed. So ja, julle kan dit maar ter harte neem. 'N mooi aand vir julle, groete, tata.
0: Dankie Gerda, hierdie een sê, dis Barbara Griesel wat sê, ek glo die son sal weer skyn, wel weer skyn. Barbara Griesel, my geliefkoeste ding, is dit wat iemand van haar geleer het.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense, wat ons landse buurte en dorpe so uniek maak.
4: Vryserburg sal altyd na my hart lê. Ten spyte van die koue en reën het ons ongelooflike gasvryheid ervaar. Ons het mense ontmoet met wonderlike stories van boere en onderwysers tot kunstenaars en reeldansers. Ons het heerlik geëet en 'n dag in die lewe van hierdie besondere Karoo dorp ervaar. Wat my die meeste bybly is die mense, trots op hul dorp, hul geskiedenis en hul gemeenskap. Kyk, Vryserburg het my weer eens laat besef, die Karoo mag groot en stil wees, maar sy mense en hul stories is bitter baie uniek.
3: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto and General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV.
5: Chill wêreldwyd by RSG.co.za.

0: Daar is Gee Chill met Gene Pitney, 24 hours from Tulsa. Dis amper tyd vir my om te groet. Kom ons lees nog 'n paar boodskapies wat ingekom het na met betrekking tot vanaand se vraag, wat is die beste stukkie raad wat iemand al ooit vir jou gegee het en wat jy vandag nog onthou? My pa natuurlik het die raad gegee, onthou wees waaksaam, maar waar jy gaan, maak vriende en nie vyande nie. En is Raymond wat so sê van Upton. Dan het ek hierdie enkie gekry sê, hi Jacques, my pa het altyd gesê, jy teken vir niemand in jou lewe borg nie. Jy kan nie jou vinger na ander wys nie, want daar's vier wat terugwys na jou te respek en vertrou, pluk jy nie aan 'n boom nie. Jy moet dit verniet of verdien. Werk vir wat jy het in die lewe. En is Corrie Crawford van Edenville wat so sê. En dan vanaand die laaste enkie, kom ons hoor gou vinnig hoe klink hy.
1: Naan Jacques,
0: daai net is al gespeel, dis hier enetjie.
2: Naan Jacques, Adrian is siel op een wiel. Pastoor het een dag van my een straalkie vertel en sê hy rijd teen een opdraande. En hy stoot een man een kruiwa, maar hy lag al die pad. En hy kan nou nie verstaan, die man zweet so en hy stoot so zwaar aan die kruiwa teen die opdraande. Hy besluit om maar boop die wild vir hom te wacht en met hom te praat en hy vraag toe vir hom toe hy boop kom. Jy werk so hard en jy zweet so, maar jy lacht die hele tyd. Jy sê, ja meneer, hy sê, want ek het die hele tyd geweet, daarvoor is hy afdraande. En hy ding bly my bly, nou al seker vir 40 jaar. Dit is hoe ek die lewe opvat. Maak nie saak hoe swaar het gaan nie. Bly moedig. Daar is afdraande voor. Dankie, mooi aand.
0: Dankie Adrian, jy moet veilig ry en op daai noot wil ek ook vir my kan of sê, ek is saterdagavond weer terug met RSG Country Klanke. Binnekort deernag, as jy werk lekker, as jy op die pad is, wees veilig. Van my, Jack Arend, groetnis van die Dubai en vlieg hoog, koningskind. Ek speel uit met hierdie een. Chris Tomlin met Jesus Loves Me, speciaal net vir jou. Bye.

0: Jy luister na RSG, baie welkom by die Deurnag uitsending. Die uitsending begin met taaldinge en hoe verklaar jy dit, gevolg deur vastrap om 1 uur. Om 2 uur kan jy luister na tegnologie bydraes en daarna die jeugse kompas program met 'n lekker dosis musiek tot 4 uur. Tussen 4 en 5 saai ons weer die program skrywers en boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlike musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG landbou afskop. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Taaldinge. Net hier op RSG, wêreldwyd by rsg.co.za. En oral waar jy is op jou slimfoon op die RSG toepassing. Nou daar het laas keer 'n klompie taalnavrae oorgestaan. Dus het ek vir Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT teruggenooi om daarmee te help. Gerard, kom ons begin vandag by jou. Anoniem vra, is dit reg om te praat van 'n Afrikaanse onderwyser of moet dit Afrikaans onderwyser wees?
2: Wanneer jy verwys na 'n onderwyser wat 'n bepaalde vak aanbied, dan kombineer jy die vaknaam plus die woord onderwyser. So sal jy dan praat van jou wiskunde onderwyser, skynhout onderwyser of IGO onderwyser, almal vasgeskryf of dan in die geval van IGO onderwyser met 'n koppelteken. Wanneer jy dan wil verwys na die onderwyser wat 'n bepaalde taal aanbied, gaan jy op dieselfde patroon die taalnaam wat ook die naam van die vak is, kombineer met die woord onderwyser. Jy gaan dus praat van jou Afrikaans onderwyser, Engels onderwyser of Frans onderwyser, alles vasgeskryf. En in hierdie konteks nie van jou Afrikaanse, Engelse of Franse onderwyser nie. Die oomblik wanneer jy die frase Afrikaanse onderwyser, Engelse onderwyser of Franse onderwyser, met ander woorde die verbo byvoeglike naamwoord saam met die woord onderwyser gebruik, bedoel jy dat dit enige onderwyser is wat Afrikaans, Engels of Frans sprekend is, ongeag die vak wat die onderwyser aanbied. Die sin, die Engelse onderwyser in ons skool rig swem af, beteken dat daar een Engels sprekende onderwyser in die skool is wat swem afrig. Wanneer jy egter sê, die Engels onderwyser moet ook kuns gee, beteken dit dat die onderwyser wat Engels as vak aanbied, ook kuns as vak aanbied.
1: Alette anonieme luisteraar sê, ek wil net seker maak, is kleurryk en kleurvol dieselfde? Ek het geleer van 'n kleurryke persoonlikheid, maar nou klink dit vir my of albei dieselfde beteken.
3: Sowel kleurryk as kleurvol is polisemies, met ander woorde beide het meer as een betekeniswaarde. In die WAT is hulle as sinonieme gehanteer en destyds is daar aangetoon dat kleurvol waarskynlik onder die invloed van Engels colorful ontstaan het. Dit is as anglisisties aangevoel en daarom is beide die betekenisonderskeidings van kleurvol toe nou vir 'n definisie weggewys na kleurryk toe. By kleurryk word daar 'n letterlike betekenisonderskeiding gegee, naamlik ryk aan kleur of wat 'n verskeidenheid kleure vertoon, veral helder lewendige kleure. Daarom kan 'n mens praat van 'n kleurryke blom of 'n beeld of 'n landskap of 'n kledingstuk. En dan ook 'n figuurlike betekenisonderskeiding, naamlik treffend, belangwekkend, met inhoud wat die belangstelling boei of die verbeelding prikkel. 'N Mens sou kon praat van 'n kleurryke taal, persoonlikheid of verbeelding. By beide hierdie betekenisonderskeidings word kleurvol dan as 'n sinoniem aangedui, maar met die kwalifikasie waarskynlik na die Engels colorful. In die jongste uitgawe van die HAT is kleurryk ook met twee betekenisonderskeidings gelematiseer, maar kleurvol word sonder etikettering net by die letterlike betekeniswaarde as sinoniem vermeld. Vir die figuurlike waarde is dit dus net kleurryk volgens die HAT. Nou my gevoel is dat die meeste mense kleurvol vir die letterlike en kleurryk vir die figuurlike waarde gebruik. En ek veronderstel dat as ons nou uiteindelik by die herbewerking van die teks van die WAT uitkom, ons miskien daar ook 'n aanpassing sal maak, want ek dink nie kleurvol word miskien meer as anglisisties aangevoel nie en dit is die woord wat ons dikwels vir die letterlike en dan kleurryk vir die figuurlike waarde gebruik.
1: Anoniem vra, wat is die verskil tussen inkorting en afkorting? Gerard?
2: Inkorting is die taalkundige proses wat tydens 'n vol vorm of langer vorm van 'n woord verkort word. Volgens die Afrikaanse woordelys en spelreëls is dit die proses waardeur een of meer betekenisvolle woorddele weggelaat word. Die deel wat weggelaat word, kan aan die begin of einde of in die middel van die woord weggelaat word. Enkele voorbeelde van inkorting is byvoorbeeld palmboom wat palm word, cellulêre telefoon wat cellulêre foon en dan selfoon en dan sel word, bevochtigingsmiddel wat vogmiddel word. Daar kan 'n mens sien dat 'n deel aan die begin en in die middel weggeval het en ook hereksamen wat her word. Daar is baie sulke voorbeelde in Afrikaans. Nou hierdie ingekorte vorme het die betekenis van die volvorme behou, dus kan die inkortings en die volvorme as sinonieme beskou word. Nou wat afkortings betref, volgens die AWS is 'n afkorting 'n kort vorm of bousel wat gevorm word deur sommige letters van 'n woord of frase weg te laat. 'n Belangrike kenmerk van afkortings is dat hulle nie uitgespreek word nie. Die afgekorte vorm se volvorm sal uitgespreek word, maar nie die afkorting self nie. Voorbeelde hiervan is SG. Vir sogenaamde hoofletter O KT. As afkorting vir Oktober, hoofletter MATT. Vir Matteus en dan ENS. Vir ensovoorts. Dis maar om enkeles te noem. Wanneer hierdie afkortings in 'n teks teëgekom word, sal jy dit uitspreek in die volvorm en sal jy nie die afkorting in sy afgekorte vorm uitspreek nie. Ek wil dan net iets terloops noem dat daar moet 'n onderskeid getref word tussen afkortings en akronieme, en akronieme kan weer verdeel word in letterklankwoorde en letternaamwoorde. In die geval van letterklankwoorde word die akroniem gevorm uit een of meer beginletters van twee of meer woorde, woorddele of lettergrepe wat dan as 'n woord uitgespreek word. Neem byvoorbeeld SARFU as akroniem vir Suid-Afrikaanse Rugby Voetbalunie. Die afgekorte vorm word as 'n woord uitgespreek. 'n Letternaamwoord weer is 'n soort akroniem wat volgens die alfabet name van die letters uitgespreek word, soos DBV vir Dierebeskermingsvereniging. Hier word dit nie as 'n woord uitgespreek nie, maar die name van die alfabet letters word gebruik wanneer dit uitgespreek word. Die verskil tussen hierdie letternaam en letterklankwoorde, hierdie akronieme aan die een kant en gewone afkortings aan die ander kant, is dus dat afkortings nooit in die afgekorte vorm uitgespreek sal word wanneer jy dit nou in 'n teks teekom en dit lees, en jy sal nooit ENS. Lees wanneer jy die woord in 'n teks teekom, jy sal ensovoorts, met ander woorde, die volvorm sal jy uitspreek.
1: Ek bly het akronieme hierby ingebring, want dit maak dit net die hele prentjie duideliker.
2: Ja, a mens het, ja, oor jou jare wat jy nou gestudeer het, is so aan baie met die goed te doen gekry, en dit was nie altyd duidelik presies waar lê die onderskeid tussen die goedie, maar ek dink die belangrike ding hier is maar dat, ja, in die geval van afkortings, dat jy die volvorm sal lees wanneer jy dit teekom. Maar akronieme, ook dan nou die twee tipes, die een word soos 'n woord uitgespreek, soos SARFU, maar die ander ene spreek jy ook uit. Jy gaan nie die volvorm Dierebeskermingsvereniging sê wanneer jy DBV in die teks teekom, jy gaan wel sê DBV, ja, maar dis nie soos SARFU 'n woord, jy sê dan die name van die alfabet letters.
1: Ja. Alet Janus van Stellenbosch wil graag weet, wat is 'n bay window in Afrikaans?
3: Ek het my nou weer verlaat hier op Faro se tweetalige woordeboek, en hulle gee twee vertaal-ekwivalente, naamlik komvenster en erker. Nou die erker is soos in kerker, maar sonder die k word dit gespel. Die tweetalige bouwoordeboek van 1960, en dis deur die destydse vaktaalbureau uitgegee, gee net erker en nie ook komvenster nie. By komvenster is die benoemingsmotief relatief duidelik, want die uitgeboude venster word so genoem omdat dit komvormig is, en kom dan hier in die betekenis van beskutte watergebied wat deur land ingesluit is, soos 'n baai of 'n hawe. of so 'n watergebied wat dan nou deur 'n hawehoof of 'n seemuur kunsmatig ingesluit word. Nou ek veronderstel erker is by die meeste mense 'n verouderde woord. Ons het dit uit Nederlands of Duits erker geërf. En Duits erker gaan terug op 'n Picardiese vorm uit Frans archer. En dit is afgelei uit 'n oud-Franse woord wat skietgat beteken. En hierdie woord gaan weer terug op die middeleeuse Latyn archuarium wat beteken uitbousel vir 'n boogskutter wat afgelei is van arcus wat boog is. Hierdie woord dateer uit die vestingsbou en verwys na 'n uitbousel in 'n muur vanwaar dan nou op aanvallers met 'n pyl en 'n boog geskiet kon word. En uiteindelik is die betekenis hiervan veralgemeen tot uitgeboude venster.
1: Gerard Willemien van die Strand wil graag weet wat die betekenis is van die morfeem ont in ontbied. Sy sê sy weet dat die ont in woorde soos ontvlam en ontbrand begin beteken, of dat het wegneem of verwyder beteken in woorde soos onthoof of ontbos. Nou wil sy weet, wat is het in ontbied?
2: Dis 'n baie goeie vraag. Soos uit Willemien se vraag blyk, het die voorvoegsel ont 'n hele paar betekenisse. Behalwe vir die betekenisse wat sy noem, kan dit ook beteken wegbeweeg deur te doen wat deur die stam genoem word, soos in die woorde ontglip, ontruk en ontvlug. Want hierso beweeg jy weg byvoorbeeld deur te vlug in die geval van ontvlug. In woorde soos ontboei, ontheg, ontheilig en ontkoppel beteken ontweer die teenoorgestelde doen van dit wat deur die stam genoem word. So as jy iets ontkoppel, dan maak jy dat dit nie meer gekoppel is nie. Nie een van hierdie betekenisse maak egter voorsiening vir die ont in ontbied nie. Afrikaans het die woord ontbied uit Nederlands geërf. Die Nederlandse ontbieden is 'n afleiding met ont van bieden, 'n werkwoord wat bekend maak beteken. Hierdie is 'n verouderde betekenis in Nederlands. Die voorvoegsel ont in hierdie Nederlandse afleiding beteken iets in die sin van nadering. Dit blyk in slegs een of twee Nederlandse woorde voor te kom. As geheel kan 'n mens dus sê dat die afleiding ontbieden in Nederlands ontwikkel het tot 'n betekenisonderskeiding van bekend maak of laat weet dat iemand nader moet kom. Dit is dan ook die betekenis wat ons in Afrikaans behou het. Hierdie betekenis wat ont in ontbied het, naamlik nadering, is 'n baie unieke betekenis en afleiding daarmee is nie juis produktief nie.
1: Alet, 'n laaste vraag. Dit is Elna van Caledon wat vertel. Ek lees onlangs 'n berig oor die Departement van Binnelandse Sake se nuwe aanlyn diens wat dit vir Suid-Afrikaners makliker maak om die naaste banktak op te spoor waar hulle 'n slim ID-kaart kan aansoek doen voor. Die lesers deel toe in die kommentaar seksie hulle ervarings met die aanlyn proses. Een persoon is heel in sy skik met hoe vinnig dit verloop het, maar hy vertel toe ook dat die betrokke bank 'n beter kamera behoort te gebruik, want sy foto laat hom soos 'n ou toppie krimineel lyk. Nou vra Elna na aanleiding hiervan. Ek het lanklaas die woord ou toppie gehoor. Hoekom toppie en waar kom die woord vandaan?
3: Ek moet net eers in die kommentaar seksie van koerantberigte het werklik waar partykeer vermaaklikheidswaarde. en as jy mens so kan sif deur al die dinge wat dan nou onnodige mense onnodig oor aangevat word, dan is daar tog soms 'n bietjie vermaaklikheidswaarde ook by betrokke. Nou, 'n ou toppie is 'n geselstaal woord en ek moet miskien jy nou net waarsku dat dit ook as 'n bietjie oneerbiedig aangevoel kan word. Dit word of gebruik om na iemand se pa of enige middeljarige of ouer manspersoon te verwys. En die herkoms van toppie in ou toppie is onseker, maar daar word twee moontlike verklaringe daarvoor gegee. Ons kon dit aan Zulu ontleen het en die Zulu woord toppie beteken dan eil groei, soos in die frase ukuti thopi, wat beteken dunnerig of eil. En dit word veral van hare gesê, en daarom word die woord dan nou oordraglik vir 'n ouerige manspersoon gebruik. Maar ons kon die woord ook ontleen het aan Suid-Afrikaanse Engels toppie, en die woord gaan terug op 'n Hindi woord toppie, wat verwys na 'n hoed met 'n koepelvormige harde bol van kurk wat met linne oorgetrek is en in die trope dan veral deur die Europese ontdekkingsreisigers, die ouer Europese ontdekkingsreisigers ter beskerming teen die son gedra is. Die woord het nou eers na die hoed verwys, maar later is dit ook gebruik vir die persoon wat die hoed dra.
1: Gerard Rian van Riebeek Wes wonder oor die verskil tussen visionair en visionair en dit uitgespel IOE of IO. Hy sê hy weet nie hoekom daar twee verskillende spellings is nie en wil weet of die twee spelforme na verskillende goed verwys.
2: Rian is heeltemal reg dat beide die spelforme bestaan. Die twee forme verwys egter na verskillende dinge. Die woord visionair, soos jy dit nou gespel het met die IOE, is afgelei van die woord visioen, terwyl die woord visionair net met die IO weer 'n afleiding is van die woord visie. Die basisse van die twee afleidings verskil dus. So kom ons kyk gou eers vinnig na die woorde waarvan hierdie afleidings gevorm is. Die woord visioen, waarvan visionair afgelei is, beteken onder andere beeld wat nie fisies bestaan nie en nie op 'n natuurlike manier waarneembaar is nie, maar in 'n droom of trance waargeneem of bonatuurlik geopenbaar word. En ook beeld of voorstelling wat in die geestesoog gesien of deur die verbeelding voortgebring word, dikwels van iets wat moontlik in die toekoms kan realiseer. Beide hierdie betekenisse word geaktiveer in die woord visionêr. Die woord visie, waarvan visionêr die een sonder die e 'n afleiding is, het 'n paar betekenisse, maar die een wat in die afleiding geaktiveer word, is die betekenis vermoë wat van ongewone insig in toekomstige gebeure of situasies getuig en wat dit moontlik maak om te kan verwag of voorsien wat moontlik in die toekoms gaan gebeur. Beide die afleidings visionêr IOE en visionêr IO geskryf kan as 'n selfstandige naamwoord en 'n byvoeglike naamwoord optree. As selfstandige naamwoord beteken visionêr die een wat van visioen afgelei is, iemand wat visioene sien of openbarings in die vorm van visioene kry. En as byvoeglike naamwoord beteken dit wat visioene sien of soos in 'n visioen of wat gekenmerk word deur 'n visioen. Die woord visionêr as selfstandige naamwoord sal gebruik kan word om byvoorbeeld na die bekende Siener van Rensburg te verwys omdat hy iemand was wat visioene en ander bonatuurlike waarnemings gehad het, terwyl dit as 'n byvoeglike naamwoord gebruik sal word in 'n sin soos Saul Kersner was 'n visionêre skepper en het oor die vermoë beskik om sy visioene uitgevoer te kry. Die woord visionêr, die een wat nou van visie afgelei is, as selfstandige naamwoord beteken iemand wat visie het en as byvoeglike naamwoord beteken dit wat visie het of van visie getuig. As selfstandige naamwoord sal dit gebruik word in 'n sin soos talle mense bestempel die aktivis as 'n visionêr, 'n man wie se idees die tyd ver vooruit was. As byvoeglike naamwoord kom dit weer byvoorbeeld voor in verbinding soos 'n visionêre leier of visionêre denke, insig, leiding of leierskap. Ek hoop dit beantwoord Rian se vraag en dat die verskil tussen die twee afleidings vir hom duidelik is. Die belangrike punt is maar dat visionêr die een wat IOE gespel word van visioen afgelei is en dat visionêr die een IO geskryf van visie afgelei is. En as 'n mens dan nou die visioen herken in die visionêr waarvan dit afgelei is, dan sal 'n mens weet dit het dan nou met visioene te doen terwyl die ander ene met visie te doen het.
1: Dit was die eindredakteur van die WAT, Gerard van Wyk. Jy het ook die stem gehoor van die senior mede-redakteur Alet Klute. En as jy 'n vraag het, stuur dit asseblief vir my na ina@rsg.co.za en ek voeg dit op my lysie vir 'n volgende keer. Taaldinge word donderdagoggend net na middernag in Deurnag herhaal. En as jy die potgooi wil aflaai, dis by rsg.co.za en dis ook op Spotify beskikbaar. Dis dan al vir vandag. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap. Bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.

11:30 gesels ons met Dr. Arin van der Merwe, 'n mediese dokter wat onder meer in holistiese berading, natuurlike medisyne en vrouegesondheid spesialiseer oor metaboliese sindroom. Ons luister na Santonet Horn van Britse musiek in joune na 11 en in sterskieters teen 8:45 se koers hoor ek verder waarheen die draaie van maatskaplike werker, berader, entrepreneur en nou gospelsanger Mary Ann Prince se lewensverhaal haar oral geneem het. So klink intussen donderdagoggend 17 September van 9 tot 12.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

In ons in die onderwijs gesels ek elke week met kenners oor nuwe ontwikkelinge en aktuële sake in onderwijs. Ons praat ook oor interessante en soms omstrede kwessies wat skole, onderwysers, ouers en leerders raak. Kry nuwe perspektiewe, kundige insigte en praktiese raad oor die wêreld van onderwijs. Kom luister elke Sondag aan 10:06 na ons in die onderwijs saam met my Johan van Lille.

0: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Die program waar luisteraars die vraag vra en ons paneelkenners dit beantwoord. My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in entomoloog Dr. Johan Pretorius en dierkundige Professor Louis de Pree. Ons eerste bespreking gaan deur Dr. Johan Pretorius behartig word. Johan Labuschagne van Brackenfell skryf: Ek lees onlangs iets oor mure wat as die waarheid geskryf is. Die ou het gekamp en op 'n stadium sien hy 'n redelike aantal mure in 'n plastiekbottel kwart gevul met water wat woes teen die kant spartel om uit te kom. Hy dog hulle is gedoem, maar toe hy 'n uur of so later terugkom, sien hy iets verstommends. Die mure het 'n eilandhoopie gevorm en was baie rustig en georden besig om mekaar te ondersteun, deurdat die boonste mure op die hoop na onder in die water afsak en die wat onder die water is, na bo druk en die proses voortdurend herhaal om almal in die lewe te hou. Hy druk toe 'n stokkie in en hulle begin uitklim. Die laaste een so uitgeput dat hy net halfpad kom en seker met 'n gil na benede stort. Een muur wat amper bo was, draai toe om hom te help. Die kamper hou toe die stokkie dat die muur sy mooi maatjie kon uithelp. Nou, is daar 'n verklaring, of is dit net 'n mooi wolhaar storie? Daar is nog 'n les daarin dat die mens so anders is en mekaar eerder sou vertrap om homself te red. Dr. Pretorius?
1: Goeiemôre Lise en môre aan al die luisteraars. Johan, ja, of dit 'n wolhaar storie is of nie, kan ek nou nie sê nie, maar dit is beslis so dat mure mekaar sal help in nood. Ek kan wel bevestig dat sekere aspekte van hierdie storie tog geloofwaardig klink, omdat soortgelyke gedrag onder mure bekend is. Ons moet onthou dat mure nes sekere ander bye, perdebye en termiete, eusosiale insekte is wat georganiseerde kolonies vorm. Wat dit beteken, Johan, is dat daar gesamentlike versorging van die onvolwassenes is, daar is oorvleelende generasies en ook die reproduktiewe verdeling van arbeid op werk in die kolonie. So die behoeftes en

0: belange van die kolonie kom voor die van die individu, juis om die kolonie as 'n geheel se kans op oorlewing te verbeter. Miere, trouwens alle ander insekte, het natuurlik nie stembande nie en hulle kommunikeer met mekaar deur aanraking, stridulasie, maar veral deur die gebruik van chemiese stowwe in die vorm van feromone. Nou, dit is so dat miere hierdie forme van kommunikasie gebruik as hulle in gevaar is om hul nesmaats te waarsku en selfs te vra in aanhalingstekens vir hulp. Daar is byvoorbeeld gevind dat werkermiere wat by ongeluk begrawe word tydens neskonstruksie of skade aan die nes, sal striduleer sodat hul susterwerkers hul kan uitgrawe en red. Te loop stridulasie is waar sekere diere, maar veral insekte geluide maak deur liggaamsdele te mekaar te wryf. Die bekendste voorbeeld hiervan sekerlik is goed soos krieke en sprinkane. En ek sê susterwerkers, Lise, want alle werkers in die mierkolonie is byfies wat uit bevrugte eiers ontwikkel. Die mannetjies ontwikkel uit onbevrugte eiers en hulle verrig geen take in die nes nie. Matabele miere byvoorbeeld plunder die neste van termiete. Nou, dis 'n gevaarlike besigheid want soldaat termiete is nie sagte teikens nie. En in hierdie gevegte word 'n aantal miere ook gewond en selfs gedood deur hul termietprooi. Tydens so 'n plundertog op termietkolonies is dit nie ongewoon dat van die werkermiere ledemate verloor nie. Die oorblywende miere sal dan hul susters se wonde assesseer en as hulle vind dat 'n gewonde mier nie sal herstel nie en heel waarskynlik gaan vrek, laat hulle hom bloot net daar agter. Dit wil verder voorkom asof die gewonde miere ook hul kans op herstel kan assesseer. As hulle swaar gewond is, sal hulle hul susters ignoreer en selfs pogings om gered te word teenstaan. Maar as die werkers gewonde werkers vind waar daar wel 'n kans op herstel is, sal die gewonde miere deur hul susters teruggedra word na die nes toe. Wat verbasend is, is dat die werkers dan hul susters se wonde aktief behandel deur konstant te lek en te versorg. Die miere skei antimikrobiese verbindings en sekere proteïene af vanaf hul metapleurale kliere. Een van 'n aantal kliere wat ons by miere vind, wat dan infeksie in die gewonde miere voorkom en al herstel vinniger laat plaasvind. Vir ons, Johan, lyk dit dalk of die miere empatie met mekaar betoon, maar hierdie gedrag word eerder gedryf deur oorlewingsinstinkte. 'n Gewonde werker wat weer herstel kan dan weer 'n produktiewe deel van die kolonie word, al vermis hy dalk 'n ledemaat of drie. So weer eens, dit alles gaan om die oorlewing en voortbestaan van die kolonie as 'n geheel. En ons weet dat werkermiere glad nie sal huiwer om hul eie lewe in gevaar te stel om hul kolonie en medewerkers te verdedig nie. Maar nie net miere nie, ons vind dit ook by ander eusosiale insekte. Seker een van die mees bizarre en ek wil amper sê sterende verskynsels by sekere miere, termiete en selfs een soort plantlui spesie is die van selfmoordaltruïsme. In Engels word daarna verwys as autophysis. Wat dit basies beteken is dat die mier of termiet by daardie spesies waar hierdie verskynsel voorkom, hulself fisies vernietig deur 'n orgaan in die liggaam te laat bars of ontplof en wat dan die liggaamswand skeer. Termiete byvoorbeeld gebruik hierdie tegniek om die tonnels wat van buite na binne die nes lei af te blok teen mure of ander termiete wat hulle aanval. Mure weer gebruik hierdie strategie meestal in grondgebied gevegte teen ander mure en geleedpotiges. Hierdie selfopoffering is die mees effektiefste teen ander geleedpotiges, omdat die klewerige stowwe wat hulle tydens die proses vrystel, die beste werk teen die liggame van ander geleedpotiges, met ander woorde, teen die exoskelet van hierdie organismes. Daar is ook al waargeneem dat werkers van 'n sekere mierspesie die tonnels wat na die binnekant van die nes lei van buite af sal toemaak of toestop as die nes aangeval word. Hierdie werkers is dus uitgelewer aan die gevaar van buite en offer hulself basies op. Siek individue van ander mierspesies sal die kolonie verlaat om iewers alleen te gaan vrek sodat die patogeen nie onder die ander werkers versprei word nie. Nou, by nog 'n ander mierspesie is daar selfs waargeneem dat werkers hul susters wat in spinnekopwebbe vasgevang is, sal losmaak deur hul te trek en die spinnerakke af te byt en dan hul susters sal skoonmaak. En baie keer word hierdie reddingswerkers self deur die spinnekoppe aangeval. En Lisa, dit gaan alles oor sogenaamde verwante seleksie. In Engels praat hulle van kin selection. Miere is haploidiploïd, waar die mannetjies haploïd is met slegs een stel kromosome, terwyl die byfiewerkers diploïd is met twee stelle kromosome, een stel vanaf elke ouer. So diploïde dogters van dieselfde ma en pa mier is buitengewoon na verwant aan mekaar en hierdie altruïstiese dade is tot voordeel van almal in die kolonie, selfs die miere wat hulself op aan hulself opoffer. Nou, in Johan se vraag verwys hy spesifiek na miere wat in water beland het. En miere toon spesiale gedragsaanpassings om probleme met water te hanteer of te oorkom. En seker een van die merkwaardigste voorbeelde vind ons by die sogenaamde vuurmiere of brandmiere, die fire ants in Engels. Veral daardie spesies wat in tropiese dele voorkom en wat gereeld aan vloede blootgestel word. As die nes oorspoel word, sal die mure mekaar vasklou deur 'n kombinasie van hul kake, pote en kleefkussentjies op die pote te gebruik. Die liggaamsband is effens hidrofobies en die voordeel hiervan is dat dit die insek toelaat om baie makliker 'n dun laagie lug om die liggaam vas te vang onder water, die sogenaamde plastron. Dit ding dan as 'n soort van onderwaterlong. Nou, as hierdie mure so 'n bondel vasklou as hulle in water beland, vermeerder die grootte van hierdie plastronborrels om die massa mure omdat hulle in noue kontak met mekaar is. Die gevolg hiervan, Lise, is dat hierdie ingeslote lugblaasies tussen en om hierdie bondelmure die bondel se gemiddelde digtheid tot 75% verlaag as wat dit sou wees sonder hierdie lugblaasies. Dit verklaar dan waarom die saamgebondelde mure op die oppervlak dryf en nie sink nie. En meer nog, hierdie gesamentlike plastron stel die mure aan die onderkant van hierdie bondel onder die water met ander woorde in staat om nog steeds asem te kan haal. En hierdie muurvlotte, as ek dit so kan stel, kan duisende of selfs miljoene mure akkommodeer met geen vrektes nie, selfs al bly dit vir weke op die water. In die muurvlot word die werkers uitruilbaar as dryfmiddels gebruik. So sal werkers aan die onderkant van die bondel byvoorbeeld na die bokant beweeg as van die werkers aan die bokant na die onderkant beweeg om die gemiddelde digtheid van hierdie vlot te bou. So dit is moontlik dat die werkers aan die onderkant op een of ander manier kan waarneem hoeveel van hul nesmaats bo op hulle loop. Om af te sluit, nog 'n interessante verskynsel onder mure, veral nomadiese swerms soos wat ons by komando mure kry, is hul vermoë om lewende brûe met hul liggame te vorm. Net soos by die muurvlotte klou individuele mure aan mekaar vas sodat werkers hierdie brûe kan gebruik om oor gapings en ander struikelblokke in die omgewing te kan beweeg, soos die kolonie na 'n nuwe tydelike tuis te trek of daarna kos gesoek word. So Johan, mure sal mekaar help in gevaar en soms sal eie lewens in gevaar stel of selfs prysgee in die proses.
1: Jy luister, nou hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart. Hier vra luisteraars die vraag en ons paneelkenners beantwoord dit. En ons paneel vandag is entomoloog Dr. Johan Pretorius en dierkundige Professor Louis de Pree. Volgende gaan Professor Louis de Pree Japie van Appington se vraag oor aardvarke beantwoord.
2: Goeiedag Lisa en goeiedag luisteraars. Ons het vandag 'n vraag van Japie van Appington. Japie skryf dat in die Noord-Kaap heelwat aardvarke voorkom en hy skryf verder dat hy een aand in Desember een op 'n grondpad teëgekom het en die dier het hom kans gegee om hom 'n rukkie dop te hou. Maar toe wonder hy waarom dit 'n aardvark genoem word en Japie wil dan ook weet of aardvarke verwant is aan varke en vlakvarke. Nou, ons hoor dikwels die term aardvark, maar vakkundig is die meer korrekte term erdvark, waar erd verwys na aarde. So ons kry ons natuurlik dan ook erdworms, of erdslang vir 'n pootlose akedis, of 'n erdmannetjie vir die grondeekoring of meerkat, en dan natuurlik erdwolwe. Nou, vir erdwolf hoor ons dikwels die term aardwolf, en natuurlik is hy ook bekend as die maanderjakkals, maar die korrekte naam is erdwolf. Die Engelse naam antbear is nogal vreemd en verwys waarskynlik na die gewoonte van die dier om op die agterpote te staan en met die kloue aan die voorpote muurneste en termiethope oop te breek. Japie, om by jou vraag te kom, nee, erdvarke is glad nie aan varke verwant nie. Met 'n bietjie verbeelding kan 'n mens sê dat die prominente ore soos die van 'n vark lyk, en so ook die plat snoet, en dan natuurlik die uilbedekking van hare kan herinner aan die van 'n vark. Maar daar stop die ooreenkomste. Varke, vlakvarke, bosvarke en die Europese willevark en 'n paar ander soos pekeries word geklassifiseer binne die familie Suidae en val binne die groot orde Artiodactyla, oftewel die gelyktonig is. Nou, erdvark daarenteen is so uniek dat dit sy eie orde, die Tubulidentata, het. Die spesienaam Orientherapus afer, waar Orientherapus van Grieks afgelei word en letterlik beteken om met pote te grawe. En dan die epiteton of spesienaam afer beteken vanaf Afrika. Nou, die ordenaam Tubulidentata verwys na die unieke tande van die erdvark. Die tande bestaan uit die dentien buise wat letterlik aan mekaar vasgesmelt is, soos 'n bondel strooitjies, en die buise is natuurlik nou gevul met 'n tandstof, so hulle is nie letterlik hol nie. Maar dis wat die naam Tubulidentata vandaan kom, wat letterlik beteken buisvormige tande. Dis 'n baie unieke tandvorm. Nou, jong erdvarkies het 40 melktande, terwyl die volwassenes in totaal 20 tande het, waarvan 8 voorkiestande en 12 ware kiestande. En hulle het geen snytande of oogtande nie. Nou, erdvarke eet grotendeels mure en ook termiete, maar ook die larwes van kevers en vliee byvoorbeeld. Die voorkeur tussen mure en termiete word bepaal deur beskikbaarheid en veral die droër maande, maar die literatuur dui tog aan dat hulle mure verkies. In die reenseisoen is termiete gereedelik beskikbaar, en natuurlik is termiete met hul groot vetreserwes 'n smaaklike hapie. Nou, as die ontlasting van 'n erdvark oopgebreek word, bestaan dit grotendeels uit onverteerde muur- en termietkoppe, en natuurlik baie sand. Maar soms is daar plantsaadjies en ook kewerlarwes in. Nou, die vermoede bestaan dat die sade meer toevallig is. Wanneer 'n muurnes oopgebreek word, word met die lang klewerige tong in die nes ingedruk en die mure klou dan aan die tong vas. Erdvarke het baie groot speekse klere wat dan hierdie tong klam en klewerig hou. Mure en soms het soms spense waar saaitjies gebere word, en van die sade kan ook toevallig aan die tong vasklou. Die tande van erdvarke is eintlik heel oorbodig, want dit word nie gebruik om die mure te kou nie. Heel wat sand klou aan die tong vas en in die spieragtige voormaag help hierdie sand dan om die mure en die termiete fyn te maal. Nou, alhoewel die erdvark die enigste lewende voorbeeld van die Jubilee Dentata is, bestaan daar fossiele getuienis dat daar 'n paar ander forme bestaan het wat uitgesterf het. Van hierdie fossiele forme het meer uitgebreide tande gehad en selfs oog- en snytande, wat daarop dui dat die dieet oor tyd verander het en dat die hedendaagse tande van die aardvark dalk 'n nie funksionele oorblyfsel is van hierdie uitgestorwe voorouers. Nou, aardvarke het baie goeie reuk en gehoor, maar hulle sig is swak. Japie, jy noem dat die aardvark jou kans gegee het om dit rukkie dop te hou. Hy kon jou heel waarskynlik nie sien nie, want hy was moontlik effe verblind deur jou voertuig se ligte. Hulle kom veral snags uit en stap dan met die kop omlaag wat heen en weer oor die grond swaai op soek na die reuk van 'n ondergrondse termietnes of 'n miernes. As 'n nes opgespoor word, grawe die aardvark dit vinnig oop en voed dan op die mure. Dis verstommend om te sien hoe vinnig 'n aardvark met sy klauwe kan grawe. Nou, op 'n plat oppervlak bly hierdie grafmerke natuurlik nie baie lank nie. Daarenteen bly skade aan 'n termiethoop lank sigbaar en kan daar foutiewelik aangeneem word dat daar baie aardvarke in 'n gebied is en ook dat hulle termiete sou verkies as mens nou kyk wat 'n persentasie van die termiethoope wel gate aan die kant het. Nou, wanneer 'n termiethoop wel deur 'n aardvark oopgebreek word, word dit gewoonlik aan die suidekant oopgebreek, want die suidekant van 'n tipiese termiethoop is sagter. Nou, termiete beskerm die kolonie teen oorverhitting deur die wand van die termiethoop dikker te bou aan die noorde kant, wat natuurlik meer aan die son blootgestel is. Nou, hierdie gate in die syde van 'n termiethoop is nogal handig om in die middel van die dag jou rigting te bepaal as die son nie baie behulpsaam is om aan te dui waar is die ooste en die weste nie. Kan die aardvarke dalk vir ons 'n bietjie help. Nou, aardvarke skuil ondergronds en soos genoem is hulle vermoë om te grawe verstommend. Die wyfie bly diep ondergronds in 'n kamer met soms soveel as 5 tonnels na die oppervlak. Van hierdie tonnels kan maklik meer as 10 meter lank wees. Nou, wanneer die wyfie in haar nes inbeweeg, skop sy dadelik die tonnel agter haar toe met grond, wat natuurlik voorkom dat predatore by haar nes kan uitkom. Die mannetjie is meer nomadies en grawe gewoonlik vlakker tonnels. Nou, die wyfie in daai nes het gewoonlik net een kleintjie en die kleintjie sal vir 'n redelike lang periode saam met die ma rondbeweeg. Alhoewel aardvarke nie skade aan gewasse aanrig nie, kan die gate wat hulle grawe groot skade berokken en skade aan trekkers en bakkies wat parabuis deur 'n aardvarkgat gery het is glad nie ongewoon nie. Soms grawe aardvarke ook gate in damwalle op soek na mure en dit kan lei dat damme begin lek of dat 'n damwal heeltemal meegee. So aardvarke is nie altyd baie gewild by die boere nie. So om in, by Japie by jou vraag uit te kom, aardvarke is nie varke nie en hulle gedra hulle gewoonlik ook nie soos varke nie.
3: Fantasties, daar het ons om. Dis baie interessant. Liewe aarde. Wat het jou daarin laat dink?
1: En dit was dierkundige professor Louis de Pre. As jy 'n vraag het vir ons kinders, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kinders en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nieuwsgierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Totsiens.
4: Poppy lief Poppy, het sy daar? Poppy lief Poppy, wat sy my?
5: Ek kom daar, hy sit in een saurusie. Poppy sit nou.
4: Het sy nog geslaap?
5: Ja, Maar toe, Markies, ek is nou wakker.
6: Maats, die speelgoed van die speelgoedkis is besig om te konkel. Weet jy wat beteken konkel? Kom luister Kuskenades, Saterdag aan 19 September net na die 7 uur nuus as jy wil uitvind.
4: Alles gebeur net hier in Kuskenades.

Baie baie welkom by vandag se uitsending van Vastrap. Ek het iets baie lekker gekry, splinter nuwe opnames wat Pieter Swart, die man daar van die Noordwes, wat hy vir my gestuur het, baie baie lekker musiek, lekker orkes en 'n uitstekende produksie. So, ons gaan daarna luister, ek gaan julle so tussenin 'n bietjie vertel hiervan. En dan gaan ons nog so 'n paar ander goedjies speel aan die einde van die program. Natuurlik het ek weer 'n afkondiging of twee van lekker boeremusiek, danse, opkomende boeremusiek funksies. So die eerste ene, Pieter Swart met 'n Z, né? Hy gaan vir ons speel Bamboes Vastrap, splinter nuwe opnames wat hulle gedoen het. Bamboes Vastrap.

Ja, sy lekker, lekker. Ja, wat 'n uitstekende produksie, maar voordat ek enigiets verder praat, moet ek hierdie orkes aan julle voorstel. Dit is natuurlik Pieter Swart op die konsertina. Mornay Serfontein, hy het die agtergrond gedoen. Hy het natuurlik ook die ritme, gitaar, basgitaar en die tromme ingesit en dan Erik Mels het die klawerwerk gedoen. Nou ja, wat ek moet beklemtoon is dat dit is vir my baie verblywend dat splinter nuwe produksie geskep word sonder dat daar motivering is vir enige finansiële gewin. Dis absoluut uit die liefde van die saak wat dit gedoen word, want daar word nie CD's gedruk nie. As jy dit nou byvoorbeeld op YouTube of so wil sit, iTunes, dan moet jy eers 100,000 likes, soos hulle sê, kry voordat jy 'n paar randjies maak. Jy weet, dit is absoluut uit die hart uit, vir die liefde van die saak gedoen. En vandag, vir die heel eerste keer, word het gehoor net hierso op Vastrap, en ek dink dit is uitstekend, briljant. Hierdie is lewende legendes, en ek wil hierdie manne aan julle voorstel, Pieter Swart natuurlik op die konsertina, dan het ons vir Mornay Serfontein, ja, ou Mornay, wat 'n ongelooflike musikant, hy het die ritme gitaar, die bas en die tromme gedoen en dan Erik Mels het die klawerwerk gedoen. Nou ek gaan nou hierna vir julle vertel, dis nogal tricky hoe hierdie gedoen is, alles digitaal gedoen. Maar kom ons luister eers na nog ietsie Billy Bali.

Das sy. Nou ja, kyk, die ding is so, dit is al die miskante is nie saam in een atelier nie. So byvoorbeeld Pieter bly in Noordwes, Erik Mels bly in die Oos-Kaap en Morney op 'n ander plek. So dit is dit elke musikant moet individueel sy instrument of instrumente dan nou later byspeel en dan Morney Serfontein wat hierdie produksie gedoen het, het dit dan nou alles gebalanseer en alles saamgesit en soos julle kan hoor, 'n uitstekende produk wat klink of dit in een van die beste musikale ateliers in die SAIK gedoen is. Regtig baie, baie goeie produksie. En dan wil ek net weer eens vir hierdie orkes en spesifiek vir oom Pieter Swart sê, baie, baie dankie dat julle met 'n nuwe produksie opkom. Ek weet wat so moeite dit is. Ek gaan julle nou verder vertel, maar ek wil sommer nou twee in 'n ry speel. Frederik Laan. Ja, Frederik Laan en daarna Helder Maan.

Met hierdie produksie bring Pieter Swart basies hulde aan twee van sy groot ikone en dit is Corrie Norkee, Nico van Rensburg. En van julle wat die boeremusiek ken, sal duidelik daai nuance kan hoor, alhoewel hy sy eie styl het. Maar oom Pieter het altyd vir my vertel dat sy pa het vir hom gesê toe hy nou klein was, begin konsertina speel het, het sy pa vir hom gesê, kyk hierso, as jy 'n komposisie van iemand speel, dan sorg jy dat jy vir hom reg speel, soos daai musikant, daai komponis, dit sou gespeel het. Nou julle kan hoor, Pieter Swart speel absoluut daai twee Constantina speel is korrek, maar hy het natuurlik sy eie styl ontwikkel, omdat hy 'n selfgeleerde musikant was. Hy het op gehoor beginne speel. Hy het homself geleer om die ongelooflike gecompliseerde instrument baas te raak. Maar hy het dan ook sy wonderlike talent en sy kennis en sy tegniek het hy oorgedra aan verskeie jong musikante. Ek dink nou maar aan Henning Joubert, Koenraad Harms, ag soveel mense wat by Pieter Swart geleer het. Omrede, Pieter Swart kom uit 'n era. Hy was die volgende generasie jong musikant in die 70s in die 80s. En in daai tyd was boeremusiek se standaard ongelooflik hoog as gevolg van al die boeremusiekkompetisies op die radio en die TV ensovoorts, baie hoë standaard. Konsertina spelers het ook ander akkoorde beginne gebruik wat vreemd was in boeremusiek. Eintlik die hele beweging is begin deur Fanie Bos, Rassie Erasmus, Neelstein ensovoorts, Nico Langeveld. So die jong musikante van daai tyd moes regtig uithaal en wys om daai standaard te kan behou. En soos ek vroeër gesê het, 'n lewende legende Pieter Swart. Hy het ongelooflik baie gedoen vir opkomende konsertina spelers. Kom ons luister na 'n baie mooi wals en hy speel hom, hele orkes speel dit so goed hierso en dit is Nico se wals.

0: Ons gaan nou vir 'n vinnige advertensie of twee ons net hier terug, na terug met nog lekker musiek van hierdie wonderlike orkes Pieter Swart en sy orkes. En ek hoop opkomende musikante, veral konsertina spelers, luister hierna die manier hoe boeremusiek van sy begin, van sy wortels af, gegroei het, dinamies voortbeweeg het, nie stil gestaan het nie. En net soos tradisionele boeremusiek, hierdie absolute moderne boeremusiek, net so belangrik vir die voortbestaan van boeremusiek. Ons nou weer terug.
1: Hoe word 'n kinderboek gemaak? Op Saterdag 3 Oktober by die Stellenbosch Woordfees gesels ek, Christel Webjuber, met twee skrywers, Rihanna Skeepers en Wendy Martens, die illustreerder Martinus van Tee en die redakteur Shona Lees Meyring. Die spraakterapeut en skrywer Christine Neser vertel waarom kinders moet lees en waarom ouers vir hulle kinders moet lees. Kom kuier saam 3 Oktober by die RSG en ATKV vierkant net agter die US Museum in Reineveldstraat. Die gesprek begin om 10:00 die oggend en dis 'n spesiale opname vir RSG vanaf die Stellenbosch Woordfees.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Welkom terug by deel 2 van Vasstrap à la wêreld. En Pieter Swart met daai vingers is Adam nog niks verkeerd nie. En daar duidelik, dit's Corrie Norkee met 'n bietjie van 'n tempo wat opgestoot word. Klein Fontein, baie lekker. Goed, ek wil nou nog eenetjie speel, Kronkelpad. En daarna gaan ek 2 typiese Corrie Norkee en Nico van Rensburg nommers speel. Right, kom ons luister, Kronkelpad.

Daai was 'n baie, baie ingewikkelde stuk. Dit kan dalk vir 'n leek, soos ek self, wat glad nie konsertina kan speel nie, kan dit eenvoudig klink, maar ou Mata Dai was 'n baie, baie ingewikkelde stuk om te speel. En Pieter Swart natuurlik dit gedoen, absoluut met 'n glimlag. Nou hier gaan ek nou twee van sy ikone, sy twee groot ikone, stukke speel. Spesifiek gaan hulle style deurkom hierso. En ek wil begin met Nico van Rensburg se Op Toer. Baie bekende eer een van hom en dan 'n minder bekende een van Corrie Norkee. Ek het al 'n paar keer gespeel waar Corrie homself speel. Saam met Paul Ferns veral, dit was baie baie goed. Maar Om en Dom en ook 'n baie baie goeie en ingewikkelde komposisie. Ag, al die goed is ingewikkeld, maar in elk geval, kom ons luister na Nico van Rensburg se Op Toer en daarna Om en Dom.

Daar sê. Nou ja, dit is een ding om 'n komposisie, 'n ou komposisie van 'n sekere musikant te kan speel. Ja, maar om daai styl te kan incorporeer in dit ook. Dit is veral iemand soos Corrie Norkee wat so absolute eie soortige unieke styl gehad het. Corrie Norkee heeltemal anders geklink as al die ander musikante. Niels Matthys ook, Nico van Rensburg ook, maar ek bedoel Corrie was het heeltemal uitgestaan met 'n hele anderster unieke styl wat nog nooit voorheen gehoor is nie. En die feit dat Pieter Swart kan reg kry om nie net die komposisie reg mooi afgerond te kan speel nie, maar ook daai spesifieke styl van daai twee groot musikante te kan incorporeer in hierdie. Dit is vir my baie baie goed. Goed, ek gaan nou nog enetjie speel en dan gaan ek 'n aankondiging maak vir 'n lekker boere dans. Kom ons luister. Ja, wat van nog 'n lekker wals.

Daar het julle dan duidelik gehoor die tegniek van konsertina. Daai boeke is nie net 'n blaasbalk en 'n in en 'n uit nie. Julle het duidelik daar gehoor die tremolo of vibrato, wat jy dit wil noem, wat so duidelik deurkom as jy die konsertina laat vibreer of hom dan nou skud. Die ideale instrument om dit te doen. Trekklavier kan jy dit ook doen. Maar 'n ideale instrument om daai effek te kry, natuurlik die konsertina. Ek het 'n aankondiging, so jy kan vinnig jou foon daar gereed kry. En of 'n papier en pen, as jy nog soos ek in daai tyd lewe. Die 2de en die 3de Oktober, so dis volgende maand, is daar 'n hele boeremusiek naweek, 'n wonderlike boeremusiek naweek, en dit alles vind plaas in Secunda. Nou spesifiek by The Boathouse of die boothuis, en dit is Lake Umuzi. Nou ja, almal van julle in daai omgewing sal presies weet waar dit is. Jy kan maar net Google ook, en dit is in South Bank, Secunda. Natuurlik in Mpumalanga provinsie. Nou ja, daar gaan top orkeste optree en dis 'n hele naweek en die hoofdoel daarvan is jy kan daar langs daai meer gaan kampeer. So daar's kampeer wonderlike kampeerplekke, puik ablisieblokke en ander geriewe daar waar die hele gesin kan gaan kampeer en hierdie wonderlike boeremusiek naweek belewe. Nou die groot ding, ek moet net gou hier intree. Die groot ding van so boeremusiek naweek met kampeerplek is daai ou nostalgiese karavaanpark kom terug in 'n mens. En weet jy, toe ek 'n kind was, en ek weet baie van julle ook, daar was niks so lekker. Geen vakansie so lekker in die lewe om saam met oupa en ouma of oom en tannie, pa en ma te gaan kamp nie. Met 'n karavaan en 'n Ford Fairlane. Om te gaan kamp is die wonderlikste ding. Julle sal dit kan onthou vir 'n kind. Jy ontmoet soveel maatjies en is speel en is net ongelooflik lekker in die oopte, in die vars lug, in die natuur. En ek sien hierso die kaartjies, dis pot goedkoop. 'N Mens kan nie glo in hierdie tyd dat so 'n wonderlike ondervinding so min kos nie. Ek wil nie eers sê dis skors R200 vir die 2 dae die kaartjies. Mense, julle moet gewoon dit by asseblief. Almal in daai omgewing of ry van ver af met jou karavaan, jou tent, wat ook al. Alle kinders onder 12 gratis ingang. Maar ja, daar's ons lekker stalletjies en dan so kontant kroeg en alles, maar jy is welkom om natuurlik jou eie drankies en so ook te bring. Nou goed, kom ek gee sommer vinnig die e-pos, dis so maklik, dis alles klein lettertjies en is fees met 'n F natuurlik. Fees by Lake Umuzi, Umuzi, Lake Umuzi. .co.za, baie maklik, maar hier is die WhatsApp nommer dan nou. 060 885 1496. 060 885 1496. Dis nou met die karavaanpark, die kampeerplek, die kaartjies, al die inligting sal julle daar kry. Woon dit asseblief by, dit gaan fantasties wees. Gaan dans, vat die kinders saam. Stel die kinders bloot aan ons eie Afrikaner kultuur. Goed, kom ons speel nog enetjie van Pieter Swart en sy manne en hierdie een, die baie bekende Outa in die Langpad.

0: Vat so, ons het ongelukkig gekom aan die einde van die program. Daar is soveel goed wat ek nou nog wou speel. Ek sal maar volgende week, baie mense vra my vir David de Lange en so. Ek sal bietjie daarvan speel volgende week. Maar ek wil net van my kant af sê, Pieter Swart, jy's 'n ou hand. Jy's een van die meesters. Baie, baie dankie dat jy hierdie produksie gedoen het. En dan het jy my ook gevra om persoonlik dankie te sê van jou kant af vir Mornay Serfontein en vir Erik Mels vir hulle bydra, jou twee kollegas hierso. Pyk produksie. Baie dankie daarvoor en baie dankie dat jy dit die eer vir Vastrap gegee het om dit heel eerste te kan uitsaai en laat al die luisteraars kan hoor 'n splinter nuwe komposisie. Baie baie dankie daarvoor. Ek moet groet. Ek hoop ons is nog reg op vanaand. Dit is 'n verskriklike tyd, maar in elk geval tot volgende week dan. Mooi bly.
1: Die musiekwêreld staan nooit stil nie. Daar is nuwe treffers en elke week is daar 'n verrassing. Van die beste internasionale liedjies tot plaaslike musiek. Ek is Karla McKenzie, sluit Saterdag om 3:00 by my aan vir Top Treffers.

0: Goeienaand en welkom by Tegnologie met Blain. My naam is Blain Jones en vanaand kyk ons na hoe tegnologie ons daglikse lewens beïnvloed. Maar voordat ons met vandag se gaste gesels, kyk ons eers na die week se top tegnologie nuusgebeure.
1: In die jongste tegnologie nuus, ICASA ondersoek die uitwerking van internasionale stroomdienste op plaaslike netwerke. Die inligtingsreguleerder tree streng op teen selfoonnetwerke en strooi oproepe. Die DSTV-intekenaars vind nuwe maniere om hulle maandelikse pakketkoste te halveer en Discovery se nuwe superbank beplan 'n grootskaalse amptelike bekendstelling. Goeiedag, ek is Elsje van Jaarsveld. Die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, ICASA, het 'n amptelike markondersoek aangekondig na die impak van oorgrensdienste soos Netflix en WhatsApp. Hierdie buitelandse platforms ding direk mee met plaaslike gelisensieerde uitsaaiers en netwerkoperateurs om gehore en advertensieinkomste. Om hierdie rede wil die reguleerder vasstel of die stygings in die gewildheid van hierdie dienste die plaaslike tradisionele infrastruktuur benadeel. Die ondersoek sal in verskeie fases plaasvind en kan tot 'n jaar duur voor finale bevindinge gepubliseer word. Tydens die proses sal belanghebbendes vraelyste invul, insette lewer en openbare verhore bywoon. Daar is 'n moontlikheid dat hoë verkeer platforms verplig kan word om by te dra tot die bou en instandhouding van plaaslike breëbandnetwerke. Die inligtingsreguleerder van Suid-Afrika, die land se voorste netwerkoperateurs, na sy komitee verwys oor moontlike oortredings van die POPIA-wet. Hierdie stappe volg na 'n groot vlaag klagtes van verbruikers oor ongewenste strooioproepe en direkte bemarking. Lydens die wet moet maatskappye vooraf duidelike toestemming kry voor hulle bemarkingsboodskappe stuur, terwyl 'n maklike opt-out opsie ook gebied moet word. Maatskappye wat skuldig bevind word aan oortredings, staar aansienlike finansiële boetes en reputasieskade in die gesig. Netwerkoperateurs voer aan dat hulle volle samewerking verleen en hulle interne bemarkingspraktyke hersien om verbruikers te beskerm. Die reguleerder werk ook saam met die Nasionale Verbruikerskommissie om 'n verpligte opt-out register vir die blokkering van ongewenste oproepe te implementeer. Suid-Afrikaanse verbruikers wat op soek is na